0: بنابراین این مقاله رو نپذیریم لطفاً. بریم در هر کتابی به تعاریف و این عرض کنم مبالغات رو دور بریزیم، بریم آقا ببینیم محتوا چیست، آیا این عقلی هست، آیا به درد انسان میخوره، آیا این سر و تش به هم متصل هست اساساً، یا یه چیز پریشان بیهوده است. احکام مسروقه تورات. خب عرض شود که اجازه فرمایید که ما یک موسیقار، اصلا نمیدونم چرا اسم موسیقی رو یک زمانی گذاشته بودن موسیقار، در حالی که موسیقار یک نو ساز بوده.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود بر شما وطنان گرامی، قطعاتی در ماهور شنیدید از سرپنجه زندیاد استاد عبادی که با حقیقتا رب و نوع ستار بود این مرد بزرگ، و کمانچه استاد اصغر بهاری که سبب تداوم این ساز شد در کشور ما. واقعا یه روزگاری شده بود که بعض موسیقی دانان رؤسای دانشکده های موسیقی این ساز ایرانی رو پرت می‌کردن تو پستو، گفتن ما یه ننگ آقا اینا رو بریزید دور، بیا برید ببینم چلو را. البته چلو هم ساز خوبیه به جای خودش، سازای ما رو چرا می‌ریزین تو انبار، استادای ما رو چرا بازنشست می‌کنین؟ خب حالا بماند از این داستان. یک مغلطه‌ای داریم عرض کنم که مغلطه ژنتیک، که در حقیقت این مغلطه ژنتیک همون تقریبا میشود گفت مغلطه صفات موروث هم میشود گفت. آقا میسر نیست یک آدمی تا 4400 سال دیگه. نه من پدرم گفته، من پدرم گفته به گفته که این خودش عمامه میبست میره یابو میبرد، یابوی سفید میبرد دم در رکاب چیز میکرد، منتظر امام زمان بود، اینا ما منتظریم. از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل درو پیچیده ای. اگر شما اندیشه ای رو فقط به صرف این که به شما به ارث رسیده این پذیرفتید، یعنی مغز رو خلاصه و اندیشه رو استدلال رو مرخص فرمودید، پدر سینه میزد شما میزنید. آقا برای چی سینه میزنید؟ لااقل یه دلیلی پیدا کن برای سینه زدن، برو بزن. شما اگه دقت بفرمایید تا اونجا که بنده میدونم هر شبت که در شهرهای ایران در آذربایجان قمه میزد، در اردبیل بدترینشو میزد. این هم صفات موروث بود. پس چرا در جاهای دیگر نمیزدن قمه؟ حالا شاید من اطلاع نداره، ولی تا اونجا که میرم در اطراف ما در اصفهان اینها در سده قمه کارای میکنن. در سده هم تازه من بودم در این ماه محرم، قمه ندیدم دست سده یا بله شام غریبو میگردن تعظیم میخونن. خب خیلی خب من رو شیعه بودن این کارا رو میکردن، اما قمه رو چرا در آذربایجان میزدن و چرا اردبیلیا بدترینشو میزدن؟ این صفات موروث بوده دیگه، به جهت اینکه این خاندان صفوی از اردبیل آمدن و عرض میکنم این انقلاب تشیع از اردبیل آغاز شد، بنابراین آثارش هنوز هست. این مغلطه ژنتیک عرض میکنم این به ارث رسیده اونجا، قمه های بلند هست مستقیم تیز، اینها خلاصه مینوازن بر مغز و ملاج. خب بله این هم بگذاریم. عرض شود که این مغلطه تشبث به ثروت هم خدمتتون گفتن، اگه یک کسی حالا ثروتمندم هست، خیلی آدمای بازاری هستن از میشود که خیلی هم ثروتمندن اما حرفای مزخرفی میزنن. این است که کسی ثروتمند بود و نمیدونم چنین و چنان، نمیتوانیم ما متشبث بشویم به ثروت این برای اثبات درستی حرف او یا نقل قول بکنیم ازش. آقا فلانی که مثلا 20 تا ویلا داشت در میدونم تنکابون، میگفت که قورباغه ابو عطا میخواند، او مزخرف گفته 20 تا که چی 300 تا ویلا داشت. تشبث به ثروت، بله the fallacy of appeal to wealth. بله یک مغلطه خیلی رایج هست که هنوز هم مورخان درگیرش هستن، که البته این مربوط است به مغلطه مورخان. مغلطه مورخان تفاوت میکنه با مغالطات روزمره و اینا. بهش میگن the fallacy of dichotomous statement، یعنی که شما شنونده رو محدود بکنید به دو چیز. انقلاب مشروطه چه بود؟ خیانت خارجی یا عرض کنم که خیزش بورژوازی، مثلا از این چیزا میگفتن توده یا. یعنی که اون انتخاب سوم و چهارم رو از شما میگیره، دو تا چیز رو بر میاره وسط، در حالی که ممکن نه این باشه نه آن، not necessary، نه الزامن رو فراموش نفرمایید. از این جور عناوین برای کتاب ها بسیار هست. پاراسایکولوژی، ساینس اور ماجیک، دوست دارن مورخ ها و نویسنده ها عرض میکنن که این نوع عنوان رو، این عناوین رو دوست دارن. این یک مغلطه است، ممکن یه چیزی بینابین باشه، ممکن هیچ کدام نباشه، ممکن دوتا باشه، چیزای دیگه هم باشه، اما شما شنونده رو محدود میکنید به این دوتا. دیدم از اینجور عناوین. طیب های رضایی چه بود؟ لات بیمرام یا آلت دست آخوند مثلا. اینا مهملات بیشتر روزنامه نگاری هست. اینا توجه کنیم، اینا رو ذهن ما رو خراب نکنن. خراب میکنن دیگه. وقتی شما این دیشریری فکر میکنید که همین دوتاست، شروع میکنید راجع به این دوگونه بودنش فکر کنید، این مغلط هست. بسیار کتاب نوشته شده، چه به زبان فارسی چه به زبان انگلیسی، که بنده اطلاع دارم که این دایشاتومی رو به کار میبره. این مغلطه است. باید فکر کنیم آقا ممکن این نباشه، اینم نباشه، چیزای دیگه هم باشه، ممکن دوتا باشه، چیزای دیگه هم باشه. توجه میفرمایید؟ بنابراین توجه کنیم به این داستان. بله بله، بله. یک مغلطه هست به فالسی آف را ببخشید، به ایکولوژیکال فالسی. حتما شنیدید آقا این مردم رشت همه ریاضیدان هم، خیلی ریاضیشون خیلی خوبه، یا نمیدونم مردم خوزستان اینا نه چیزی نیستن، یا مردم فلانجا اینا. یعنی شما بر حسب جغرافی و جغرافیا مردم طبقه بندی میکنین، قضاوت میکنین در بابشون، در حالی که ممکنه که در آذربایجان ریاضیدانان باشن، در رشت هم باشن، اما این نیست که ما منحصر بکنیم قضیه ریاضی رو به رشت، یا فرض فرمایید نمیدونم خوانندگی رو به خونسار و گلپایگان، چون که بنده شنیدم و عرض کنم که از این جور مغالطات ما در زبانمون متاسفانه داریم، رایج هست. اینا مغلطه است. بایستی گفت نه الزامن، نه الزامن. یکی مثلا گفت آقا رشتی ها همه ریاضیدان هستن یا نه، یا این خاک رشت، اون جوکایی که عرض کنم که بیمزهی که میترشن و میگن در باب مثلا رشت یا قزوین یا نمیدونم اصفهان و اینها، اینها البته اون جوکه، ولی مغالطه است، بیمزه است، بسیار خنکه. زمینه که آدم میخنده اما میره اگر چیز بیمزهی بود، اگر چیز عرض کنم که خنکی بود. توجه می‌فرمایید؟ اینا همه مغلطه است، اینا جایی در حیطه علم و استدلال نداره. زمینه که ما می‌خندیم یه رشتی کاری که یه قزوینی نمیدونم چی گفت، اصفهانی فلان اینا، یا اصفهانی ها همشون اینجوریان، یا کرمانی ها همشون اینجوریان، این مغالطه است، اینا هم فراموش نکنیم. خب مغلطه بسیار هست. اجازه بفرمایید که ما برویم بر سر بله مغلطه عوض کردن موضوع هم هست و فراموش نکنید. خمینی قبل از اینکه بیاد میگفت آیا تو که آزادی نداری، تو که استقلال نداری، تو نمیخوای آقا باشی، آیا ارتشی نمیخوای آقا باشی، ما که ادعایی نداریم، ما میرویم مینشینیم در قم، من یک طلبه ایم، میرم در قم همون کار طلبگی میکنم اینا. انسان رو مملکت دموکراسی میخواد، مملکت آزادی میخواد، در اسلام شکنجه نداریم، در اسلام آزادی هست، در اسلام. این مرد طماع دروغگو به محض اینکه عرض شود که پاش رسید به اون مدرسه مشهور، آی ارتشی نمیخوای آقا باشی، همون روز اول چند تا جنرال برن رو پشت بام اعدام کردن تیرباران. هر جای افسری بود در این نیروهای مسلح که امکان داشت که بویی از اون می آمد که ممکن بود که یک از کنم شهامت داشته باشه، همه اینا گرفتن تیربارون کردن. آیا ارتشی نمیخوای آقا باشی؟ بعد گفت اصلا درد این مملکت اسلام بوده. آقا اگه دردش اسلام بوده چرا از اول نمیگفتی اسلام بوده؟ تو که در فرانسه صحبت اسلام نمیکردی؟ در فرانسه صحبت از آزادی و دموکراسی میکرد و مجلس قانونمندی میکرد و عرض میشود که حاکمیت ملی استقلال میکرد و ساختن وضعیت اقتصادی مملکت میکرد و اینها. همچی که چوبش در اومد ذاتش در بیرون. نه آقای، اصلا از برای اسلام بوده، از برای امیرالمومنین بوده، از برای حسین، هر چی داریم از محرم و صفر. البته با این عکس آشنا هستید شما، لازم نیست من نشون بدم، چون این آدمای منحوس وقتی به قدرت میرسن هر کسی سعی میکنه که خودش رو به زور هم شده غالب کنه به جامعه. آقا این قیافه منحوس شما رو که میشناسن دیگه، قیافه منحوس خمینی و آقای خامنه‌ای، همه هر جا شما برید توی سفارت هم که یک بار بنده رفتم گذرنامه بگیرم، گذرنامه بیهوده رفتم بگیرم، نمیدونم برای چی من رفتم دنبال گذرنامه 15 سال پیش، این دو تا عکس همچی که آدم وارد میشه از زندگی سیر میشه آقا اینا رو ببینه. نه اینکه قیافاشون منحوس، اینا حس اینکه یه کسی زورگو، یعنی زوری حاکم بر فضا هست، آدمو ناراحت میکنه. از دیکتاتوری میاد شروع میکنه بودجه مملکت رو صرف مجسمه کردن. آقا سر هر چاره مجسمه مردن. آقا جان آدم زنده که مجسمه نمیخواد که. پدر جان تو باید کار خوب انجام بدی، به این ملت برسی وقتی مردی تشریف بردی به بهش، مرد عجب مردی بود، عجب زنی بود، یک مجسمه ازش بساز، یکی میسازه. سر هر چاره مجسمه از دیکتاتور میدیدیم ما. امروز هم سر هر چاره تو هر اداره این دوتا هست، این دوتا آخوند، این آخوند محترم رازم فرمایید و اون یکی اون محترمی که الان نشسته در تهران، اینا عکسای ایناست. آقا چیکی مردم که شما رو میشناسن که این ایجاد نفرت میکنه. عجب این هست که همه دیکتاتورها مثل هم عمل میکنن، یعنی همونایی که از ستم دیکتاتوری مینالن و عرض میکنم عیوبش رو میدانن و میگویند و به زبان میآورن و بعضی وقتا هم زندان میروند، به معنی که زور دستشون افتاد دوره مثل همون قبلی عمل میکنن و به سرنوشت همون قبلی هم دچار میشن. و آیا ارتشی نمیخوای آدم بشی، نمیخوای تو آقا باشی؟ چه ما یه دوستان ما رو گرفتن کشتن بیگناه، آقا بیگناه. بعد که میرفتن ثابت نمونه بوده، خب خدا رو شو خدا رحمتش کند، آنها جز شهدا منظور میداریم، اونجا میره خدمت مولای متقیان، اونجا ملاقه رو میگیره و میره پیش حوری. یعنی شما یک خانواده رو بدبخت میکنی، یک فامیل رو عزادار میکنی، جان یک نفر رو میگیری. آقا این داستان کمی نیست، جان یک نفر رو گرفتن، یعنی هست و نیستش رو گرفتن. بعد ما جزء شهدا محسوب کردیم، خب نوشتیم جزء لیست شهدا. آقا جوابش کی باید بده؟ عدالت چی میشه؟ برو دنبال کارت آقا، عدالت چیه؟ خب بخشش خوندم، بخش دیگه اش هم میخونیم، خیلی هم مفصل هست. عرض کردم این خط و ربط خمینی نیست تا اونجایی که بنده آشنا هستم. خمینی سواد درست حسابی نداشت، یعنی به زبان فارسی استوار نبود. این مرد هیچ زبانی رو نمیدونست، بنده فکر میکنم عربی هم نمیدونست، چون وقتی یاسر عرفات اومده بود مترجم بود که چه آقا بعد از 15 سال بین عربا چگونه عربی، کسی که اصلا میگوید خداوند عربی صحبت میکنه اولین وظیفه آخوند اینه که بره عربی یاد بگیره، هیچ کدوم آخوند عربی بلد نیست. حتی اونایی که ادعا میکنند و اینا هم از روی این هر شبت که دیکشنری و اینا میشینن چی ترجمه بکنن اینا، ما ندیدیم آقا جان عربی دان درست حسابی تو مملکت ما. همون قزوینی بود و کسروی بود و اینها، این آخونده چیزی بلد نیستن. این خمینی 15 سال اصلا یه عمر قرآن خوانده بود، 15 سال هم بین عربی و عربی یاد نگرفت. بسیار کنذهن بوده این خمینی، یعنی آدم باهوشه عرض کنم که دقیق چیزی نبوده، تند ذهنی نبوده، بسیار کنذهن. حالا باری خط و ربطش رو میدونه شما و سخن گفتنش چیزی چگونه بوده، بگونه اینو براش نوشتن. حالا به هر صورت این به عنوان وصیت متن کامل وصیت نامه الهی سیاسی امام، کسی که گفت الهی باید گل گره به دهانش. به معنی گفت الهی یا میخواد کلا برداری بکنه یا میخواد به گمراهی برسه یا سودی داره خودش. الهی داستانش چی آقا؟ به من و شما چه ربطی داره الهی صحبت الهی؟ خب میگوید که بله بله، راه پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل یکی از ابعاد آن است. پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل، شما برید در این قرآن کریم ببینید عدالتی پیدا میکنید. ما که عدالتی در این قرآن کریم ندیدیم آقا. اونجا دیدیم میگوید مرد از زن بالاترن، برده ها رو بگیرید فلان کنید، به زن نمیتوانید تجاوز کنید مگر اینکه اسیر گرفته باشید. اینا عدالت قرآن کریم. اما شعار کلی زیاد داره، شعارهای کلی، کلیگویی، اما وقتی به عمل میرسیم میبینیم نه آقا اینجوری نیست. عدالتش چی بوده من نفهمیدم، بالاخره عدالت قرآن کریم در کجاشه من نفهمیدم.
2: دوستان دنیای کتاب، دوستانی که میدونن واقعا کتاب یعنی چی، کتاب چیه، چرا ما کتاب خون باید بشیم، چی هست که ما رو به هم پیوند میده. هر ملتی که زبانش بمیره اون ملت مرده، و ملتی که زبانش زنده است زنده است. شما نگاه کنید به کشورهایی که زبانشون رو از دست دادن، دیگه اونها نیستند. لبنان هیچ وقت عرب نبوده، سوریه هیچ وقت عرب نبوده، عراق هیچ وقت عرب نبوده، مصر هیچ وقت عرب نبوده. ولی فشار اسلام و زبان مصطلح دل اسلام و زبان الله اسلام و محمد اسلام، یعنی زبان آورندگان، پیامبر و پیامده اسلام، عربی بوده. نتیجتاً ملیت مردم از دستشون رفته. یک مصری فکر میکنه عربه، در حالی که نژاد اونها قبطیه، مصری نیستن. به این دلیلی که من تمام هم و غم و سعیم بر اینه که به هر عنوانی، به هر جوری که میشه، مردم رو با این زبان بیشتر آشنا کنم. ما بدونیم زبانمون از کجا آمده، چرا فارسی حرف میزنیم، ما بدونیم کجاها اشتباه کردیم، ما بدونیم کجاها راه درست رفتیم، ما بدونیم کی درست میگه کی غلط میگه. این هیچ جوری امکان پذیر نیست مگر با خوندن. و به این دلیل من از آقای شجره خواهش کردم اول هفته یک روز، روزهای سه‌شنبه ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر، و بعد از هفته قبل یا دو هفته قبل، از هفته قبل بود، جمعه رم گرفتیم که از 5:30 تا 7 بعد از ظهر برای آشنایی با کتاب، برای دنیای کتاب، برای اینکه ما اگر بخونیم میدونیم چه اتفاقی افتاده، اگر نخونیم من میام یه چیزی میگم بلا فاصله پشت سر من یه نفر میاد یه چیزی میگه مخالف حرفی که من میزنم. پس بنابراین اگر شما قرار باشه که با حرفهای آدمها، مثل اینکه دیروز بود یا پریروز، امروز صبح بود تو برنامه هم گفتم، چون برنامه امروز صبح من مال دیروز بود، دیروز به خاطر انتخابات برنامه رو نذاشتن و گذاشتن امروز، که امروز متاسفانه شاهنامه من صبح نتونستم برای شما بخونم، از هفته دیگه از دوشنبه برنامه روتینشه. مسئله اینه که همه ما اومدیم، هممونم به یه چیزی چسبیدیم، هممونم به خاطره هامون چسبیدیم. هنوز فکر میکنیم که کله پاچه بهترین صابونه است. ممکنم هست باشه، ولی توی آمریکا که همه چیز داره دلش فقط واسه کله پاچه تنگ میشه. آبگوش کجا، دیزیا کجاست، اینا بهش میگن نوستالژی. این نوستالژی یا این خاطرات یا این چیزایی که تو مغز ما هست، اونها یک قسمتی از فرهنگ ما رو تشکیل میده، ولی فرهنگ اصلی ما توی کتاب نوشته شده. من قبل از اینکه بیام اینجا یه آقایی از تگزاس به من زنگ زد و گفت کتابو کی نوشته؟ گفتم اگه نمیخوای نخون، بهانه نیار. ک... کتاب رو آدم باید بخونه، خوباشو برداره، بداشو بریزه دور. کتاب خوب داره، بدم داره. هر کسی کتاب می‌نویسه افکار و عقاید خودش هم توش می‌ذاره. شما که شنونده اید، شما که خواننده اید، شما باید بدونید چه جوریه. حالا که دیگه خیلی بهتر شده، نه تنها نوشتار، ما از فردوسی فقط نوشتار داریم، حتی تصویرش هم نداریم، از خیام نوشتارشو داریم. این عکسایی که می‌بینید درست کنن اینا ذهنیه. عکسایی که از قدیم مونده تا به الان، یک دونه عکسه که شباهت نزدیک داره، اونم به حضرت علی در موزه لوور، نمیدونم یا موزه چیزه ده، یا موزه لندن، من فکر کنم موزه لوور، یا تو هر دوشه. ولی عکسی از عمر و ابوبکر و حضرت محمد و اینا نداریم ما. اما خوشبختانه از وقتی که تصویر برداری شروع شد، وسط‌های دوره قاجاریه، یواش یواش عکس‌های آدم‌ها موند. الان سی دی ها صداها میمونه، ویدیوها و دی وی دی ها تصویرها میمونه. یعنی شما امروز وقتی که صحبت میکنید، من امروز اتفاقا راجع به این دی وی دی که این 8 دی وی دی که آیلین درست کرده برای پدرش، من خیلی به ویگن ارادت داشتم، خیلی دوستش داشتم، سالهای خیلی زیادی با هم دیگه دوست بودیم و میدونید یکی یکی همون شعری که همیشه میگم، گرگ اجل یکا و یک از این گله میبرد، وین گله را ببین که چه آسوده میچرد. رفقا یکی یکی دارن میرن. خیام هم همین رو گفت، گفت خوردی ز یک جام به پیمانه عمر، دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند. و این تبا رو آوردم، این 8 دی وی دی رو آوردم که براتون امروز یه مقداری راجع به اون صحبت بکنم. و چون برنامه نوروزیه، سعی کردم امروز برنامه خشک نباشه، برنامه یه مقداری شاد باشه برای شما. میگن بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار قتل عام کرد در کرمان و رفت از اونجا، مطرب دورگردی اومد توی کوچه و به دهلش کوبید و گفت کمی هم شادی باید چون نوروز است. ما نوروز رو در پیش داریم. ما چهارشنبه دیگه در لس آنجلس ساعت 4:48 دقیقه است، در نیویورک 1:48 دقیقه بعد از نیمه شبه، در ایران با تایم ما 10 ساعت و نیم جلوتره. به هر تقدیر نوروزی رو داریم که در تمام دنیا این نوروز فقط نوروزه. یعنی نوروز ما در سیدنی اول نمیاد، در ژاپن اول نمیاد، در تهران اول نمیاد، در هیچ کجا اول نمیاد. در اون لحظه و ثانیه هر کجای دنیا، هر ساعتی هست، هر روزی هست، هر شبی هست، تحویل آفتاب به برج حمل میشه نوروز و نوروز ماست. داستان چهارشنبه سوری داستانهای دیگه ایه. اصولاً لغت چهارشنبه ما نداشتیم در قبل، بعد از اسلام این کار رو شروع میکنن، سنت دیگر رو قاطی این سنت میکنند، چون عربا چهارشنبه رو روز نحس میدونستن، میگفتن چهارشنبه روز بدیه. و فعلا سنتیست که بیش از 1000 ساله در ایران باقی مونده به نام چهارشنبه سوری. و هر سال برخلاف اون که آخوندهای نادان میگن باید با شکوه تر برگزار بشه. ولی امروز قصد ما کار بذاری یه چیزی براتون بگم. من حدود شاید 23-24 سال پیش معین داشت معروف میشد و نه درست به شما بگم اول چیز بود سال 1900

تا سی دی ویگن 80 ویدیوس دی وی دی، این 80 دی وی دی ویگن، ویگن رو تمام مدت میبینید، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. به خدمتتون عرض کنم اینایی که به من دادن زیرش همش، آها اون زیریا عکس 4 تاست، ببخشید 5 تا 5 ساعت 4 تا دی وی دی. اما این زیریا رو هم فکر میکردم یه دی وی دی هم زیرشه، ببخشید. به هر تقدیر من اینا رو اینجا رو میز آقای شجری دیدم و گفتم که من هم به آیلین بدهکارم هم به ویگن، اینه که باید برم و این کار رو هم برای آیلین هم برای ویگن هم برای تلویزیون پارس بکنم. من قبل از این که برم برای ویگن کار دیگه ای میخوام بکنم. آقای سامان اگر ممکنه اون اولی رو بذارید، اونی که 8:07 هست. این

قرار شد امروز خاطره فقط براتون بذاریم. این معینی است که تازه میخواست معین بشه و دلش هم هنوز نمیخواست به اصفهان برگرده که برگشت و بعد گفتش که باید با همه چیز بسازیم، اگر دریا نیست با قطره بسازیم، حالا اون دیگه بعدها شه، ولی این شروعش بود. من خیلی زحمت کشتم روشون جاها که رفت بالا و درست شد. به هر تقدیر این خاطره بود، گفتم که چون نوروزیه یه مقداری این آهنگ رو براتون بذارم و شما گوش بدید. اون زمان داشت تمرین میکرد که بعد کعبه رو بخونه. قصه های قشنگیه. اگر یه وقت خواستید این برنامه رو ببینید

مجری برنامه خانم فخری نیکزاد، هنرمندا معین و جمیله و اون آقایی که کیبورد میزد آندرانیک، آهنگساز معروفه که الان فکر میکنم و آهنگایی که مجاهدین درست میکنن اونجا باشون همکاری میکنه. ولی قبل از این که بریم به سراغ کتاب ها، این نواری که میخوام نشونتون بدم، اینها چهار تا دیویدی های ویگنه، چهار تا دیویدی و پنج ساعته. از تلویزیون پارس اگر خواستید بخرید، قیمت اینها 75 دلاره. اگر خواستید تلفن کنید، هم به تلویزیون پارس کمک کردید، هم ویگن رو دارید. من بعد یه مقداری از این شروع برنامه های ویگنم براتون خواهم گذاشت که بدونید چی دارید میخرید. به هر تقدیر این بسته‌بندی به این زیبایی و قشنگی برای ما اینجا کلوزآپمون، ببینید نوشته ویگن و کلوزآپ شما کلوزآپ کتاب، یه خورده بزرگتر از کتابه. بعد عکس‌های ویگن هست، اینم پشتشه، ویگن جوان. اولین باری که من ویگن دیدم کافه شمران آواز میخوند، خیلی سال پیش. اینا برای شما یک خاطره است روی صحنه، برای من زندگیه، برای من زمانهایی است که با هم داشتیم، جاهایی است که با هم دیگه بودیم. آخریام یکی دو بار لندن اومد پیش ما و به هر تقدیر یادش همیشه زنده است و واقعا دست آیلین درد نکنه که این کار رو برای پدرش کرد، بایستی این کار رو میکرد. من قبل از این که برم و قسمت‌هایی از این نوار ویگن رو نشونتون بدم، پرفروش‌ترین کتاب‌هایی که ما داریم، این کتاب‌ها رو میخوام خدمتتون دوباره معرفی کنم. کتاب‌هایی است که زیاد می‌خرن، من نمیدونم چرا، ولی حتما مردم میدونن چرا می‌خرن. میدونن چرا این کتاب‌ها رو می‌خرن، برای چی می‌خرن. این کتاب‌هایی بود که اینجا جمهوری اسلامی دستکاری کرده بود و به قیمت دونه یک دلار میفرستاد به خارج از کشور. خارج از کشورم مال ارزونه، به هر صورت براشون فرق نمیکنه تو کتاب، اصلا لای کتاب رو وا نمیکنن که ببینن چی توش نوشته، میفروشن به شما پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه. اصل این کتاب ها رو من سه تاشو داشتم. اینی که میگم اصلشو، چاپ های اولیه که هنوز به ایران نرفته بود و از ایران برنگشته بود، اینها رو با کمک کتاب فروشی پارس دوباره چاپ کردیم. سرمایه گذاری شد و برای کسانی که بخوان بدونن که اینها چی هست، این اولیش کتاب پاسخ به تاریخ. کتاب پاسخ به تاریخ رو آخرین نوشته های محمد رضا شاهه. همینجور که میبینید آخرین نوشته های محمد رضا شاهه، محمد رضا پهلوی، پاسخ به تاریخ. یک قسمتی قرمز نوشته، من اون قرمزی رو براتون میخونم. چاپ آمریکا بدون سانسور. چاپ آمریکا بدون سانسور، یعنی دستکاری تو این کتاب نشده. این کتاب کتاب اصلیه، چون خیلی ها پرسیده بودن که این کتاب رو شما از روی کتابای ایران چاپ کردید. خیر، کتابای ایران میاد اینجا دونه یه دلار و یکی در 15 دلار هم به شما میفروشن، منتها گمراه کننده است، تحریف کردند. در ایران از قول هر کسی کتاب مینویسند، فردا ممکنه از قول منم بنویسن، من هنوز مقدم معروف نشدم، اگه زیاد معروف بشم از قول من کتاب بنویسن که من نمیدونم فلان کار بدو کردم، فلان کردم. این حرفو. کتاب دومی که بهتون معرفی میکنم باز کتابی است که محمد رضا
شاه در ایران وقتی بود سر قدرت بود نوشت. البته محمد رضا شاه نمیشست کتاب بنویسه، دیکته میکرد و براش مینوشتن. این کتاب هست به سوی تمدن بزرگ. چیزهایی که تو مغزش بود تو این کتاب محمد رضا شاه میگه و میگه که ما کجا میخوایم بریم، چجوری میخوایم بریم، چه وسیله هایی داریم. این کتاب هم براتون یک بار خوندم. کسی که این کتاب رو چاپ کرد از رفقای توده‌ای قدیم من بود که او همون راه رو ادامه میداد. بعد این کتاب رو خوند و نتیجه خوندنش رو نوشت. نوشت هرچه خواندن کتاب بیشتر پیش می رفت بر میزان تأسف و اجازه بدهید اعتراف کنم که بر میزان شرمندگی من افزوده می شد. اینو مخالف محمد رضا شاه می نویسه. متأسف و شرمنده به خاطر تأسف کور و بیموردی که حتی سر کتاب خواندن داشتیم. متأسف و شرمنده به خاطر داشتن ذهنیت پیش ساخته ای که مجال اندیشیدن را از ما سلب کرده بود. متأسف و شرمنده به خاطر لجاجت های کودکانه ای که داشتیم و همه چیز را فراتر از دو رنگ سیاه و سفید نمی دیدیم. متأسف و شرمنده به خاطر اینکه با بسیاری از نوشته ها مثل جن و بسم الله بودیم. حتی با نظر انتقادی هم حاضر به خواندنش نبودیم. از چه می ترسیدیم؟ که تحت تأثیر قرار بگیریم؟ مگر به خودمان و آرمانهایمان کاملا اعتقاد نداشتیم؟ پس این واهمه های بینام و نشان از کجا به ذهن ما آوار می شد؟ نمیگویم اگر ما آنقدر مطلق گرا و یک دنده نبودیم و مثلا این کتاب ها را خوانده بودیم و یا میخواندیم، سرنوشت ما و مملکت ما به نوعی دیگر رقم میخورد، اصلا و ابدا. اما شاید این رو کسی نوشته که تا آخرین لحظه که ایران به دست حکومت آخوندی افتاد با محمد رضا شاه مخالف بود. بله قربان جان. معین اسمش هست، معین و جمیله در آلمان. این نوارای KVC قیمتش هم 50 دلاره به نفع یه دونه، یه دو ساعت برنامه است. نه آهنگاش جایی هست، نه رقصهای حالا رقص جمیله رو هم نشون میدم. کتاب دیگه‌ای که محمد رضا شاه نوشت، سومین کتاب، اسمش بود مأموریت برای وطنم. این کتاب هم باز در این کتاب شمه ای از لست کاک تمدن باختر با ایمان و امیدواری در ایجاد یک نهب ارتباط جدید بین شرق و غرب سخن می رود. این کتاب رو محمد رضا شاه وقتی در اریکه قدرت بود نوشت و شما اگر دلتون میخواد بدونید که چه اتفاقاتی افتاد و اگر چه چیزهای اتفاق نمیافتاد چی نمیشد، این کتاب ها رو بخونید. مأموریت برای وطنم، محمد رضا شاه پهلوی. و آخرین کتابی که در این راه بهتون معرفی میکنم کتابیست، این کتاب ها پرفروشه، من به این دلیل دارم معرفی میکنم. چه معرفی بکنم چه نکنم، من خودم هر هفتهی 7-10 تا اوردر دارم برای اینا. این کتاب کهندیاراست. کتاب کهندیارا خاطرات شهبانو فرح پهلویه. این کتاب هم کتاب پرفروشیه. اگر دلتون میخواد، اومده درد دل کرده و همه چیزا رو گفته. یه کتاب دیگه هم هست که شاپور غلامرضا نوشته، خاطرات غلامرضا پهلوی، اون رو هم هنوز میخرند. ولی این کتاب هایی که پرفروشه من آوردم، فقط این کتاب ها رو بهتون معرفی کردم که بعد از این بریم ببینیم که جانا.
این کتابا همه بله 50 دلاریه. بگو قیمتاش ارزان‌تره ولی برای کمک به تلویزیون پارس که 50 دلار. حدود 10 15 دلار هر کدومش برای تلویزیون. اگر بخواید شما سفارش بدین باز همون براتون 45 6 دلار تموم میشه از کتاب فروشی. آقای سامان میتونیم از آقای ویگن ببینیم یه تیکه هایی؟ اگر شروعشو بذارین خیلی جالبه و اون رو

0: Este zamanım aklına deli, Marış annene aç bir dama, çık akıllıman karnına deli. Sakini zaman, erkini zaman, sakini zaman, erkini zaman, sakini zaman, erkini zaman, sakini zaman, erkini zaman.
1: بی ترسون دیوانه بشنو با رو جنگ بکنو سر بشکنو های سر بشکنو بی ترسون دیوانه بشنو با رو جنگ بکنو سر بشکنو های سر بشکنو یا شبرزی بردارم نیمه شبون خونشونو در بشکنم در بشکنم
2: آبین خدا تو دل ما بودان قرار این چشم پرم روزت بگرم در مست و قرار
3: این زنده یاد ویگن بود. من یکی از خاطراتی که با ویگن دارم یه دفعه درگیر شدیم، یعنی گلاویز شدیم با هم دیگه توی خیابون سیمتری جلوی کافه شکوفه. ویگن این موهای سفیدی که ببینیم پرپشت داره، موهای سیاهش هم همینقدر پرپشت بود و دنیایی داشتیم یه خوده زود گذشت. ویگن 5-6 سال از من بزرگتر بود و اگر به سرطانش رسیدگی میکرد و سهل‌انگاری نمیکرد هنوز در بین ما بود و از روز اول تا آخرین روز همیشه صداش سر جاش بود، یعنی ویگن هیچ وقت عوض نشد و بهترین مجموعه رو آیلین درست کرده برای یادواره ویگن. هر کدوم شما میخواین ویگن رو داشته باشید، این رو میتونید منزلتون داشته باشید و خیلی چیز قشنگیه. به اعتقاد من یکی از کارهای قشنگیست که آیلین کرده و شما به هر صورت اگه خواستید زنگ بزنید به اون شمارهی که زیر چیز هست و اوردر بدین. اینم باز اینه که 4 تا نوار، این 4 نوار جمعاً 5 ساعت آهنگای ویگنه، خیلی هم زیبا درست شده. ما بریم برای معرفی کتاب ها. از من خواسته بودن که یک مقداری کتاب غیر دینی هم معرفی بکنم که دیدید 4 تا کتاب اولیه کتاب های پرفروش خاندان پهلوی بود که معرفی کردم و دیگه جوابش با شماست. ولی عزیزی رو که همه زندگیش رو برای ما گذاشت و 3 کتابای اصلیش رو من دارم سعی میکنم اگر بشه در امریکا چاپ بکنیم، سعیدی سیرجانی بود. سعیدی سیرجانی کتابی نوشت به نام ضحاک ماردوش. سعیدی سیرجانی کتابی نوشت به نام دو زن و مقایسه زن عرب و زن ایرانی در قالب شیرین و لیلی و کتابی نوشت در آستین مرقع. اون کتاب در آستین مرقع دو زن ضحاک ماردوش رو دارم ولی اون دوتا رو ندارم. دارم باز با کتاب فروشی ها صحبت میکنم چون خودم همچی بودجه‌ای ندارم که بذارم اینا رو هر کدومش باید 200-300 تا چاپ بشه و بعد میمونه. تلویزیونم همچی بودجه‌ای نداره. اینی که دارم با کتاب فروشی ها صحبت میکنم که اونا درست کنن ما ازشون بخریم. بهشون گفتم هر کدوم اینا رو درست کنید من تبلیغ میکنم براتون برای فروشش، چون این کتابای سعیدی سیرجانی واقعا باید خونده بشه. اونایی که در ایران دستکاری شده، الان من یه دونه اینجا دارم، شرکت انتشارات سایه، نمیدونم این نخیر، این مال خارج از کشوره، فکر میکنم به همت دخترش، بله پابلش کپی رایت، شاید به خود سایه تماس بگیرم که اجازه بده، چون اینها مال پدرش همه و اینها، بتونیم چاپش بکنیم. کتابی که دارم به نام شیخ صنعانه. شیخ صنعان داستانی است در کتاب مولانا که شیخی که در واقع خودش رو میگه، وقتی عشق به سراغش میاد همه کار میکنه و حتی توی خوکدونی کار میکنه و ترک دین میکنه و فلسفه زیادی در اون گفتار مولانا هست. این رو، این کتاب رو بر مبنای اون سعیدی سیرجانی نوشته. الان چشمم به دو تا خط خواهم از حق تا برا هم آورد و از گزندت در پناه هم آورد. گفت دور پاک دامانی گذشت، خاکساری کن چو سلطانی گذشت. دل چو با ننگ هوس آلوده شد، بوده ها سر تا به سر نابوده شد. هر که او دل در هوای کام بست، بر دلش یزدان در الهام بست. گفت ما را با هوس ها کار نیست، گفت بس کن جای هیچ انکار نیست. گفت بزدایم ز دل تشویش تو، گفت کم گویاوه جان ریش تو. این کتاب بر مبنای همون اشعار مولانا گفته شده و شعرهایی برای گفته ها آورده شده. به اعتقاد من یکی از قشنگترین کتاب های سعیدی سیرجانیه. تا منتظر بمونیم دو زن، ضحاک ماردوش و در آستین مرقعش هم پیدا بشه. کتاب دیگه ای از سعیدی سیرجانی هست به نام تهبسات. صرفا میگه ما در درون سینه هوایی نهفته ایم. نوشته های سعیدی سیرجانی رو معرفی میکنه، 23 تا نوشته داره. فکر میکنم کتاب شماره 18 بازه مؤلف در آمریکا منتشر شد. این باز کتابیست که از ایران نیامده، در آمریکا منتشر شده، دستکاری نشده. سعیدی سیرجانی جانش رو این کتاب ها گذاشت ولی حرفش رو زد. و بیچاره اسفندیار، یکی از قشنگترین کتاب های سعیدی سیرجانی، میگه بیچاره اسفندیار، گزارش سعیدی سیرجانی. کتاب ها رو واقعا واقعا باید خوند. اگر قبلا میخوندیم میدونستیم کجاییم، نخوندیم، دنبال جای دیگه رفتیم. برای همینه که من هر روز تو برنامه‌ام تبلیغ میکنم، میگم قرآن رو به فارسی بخونید. هر چی قدم دستکاری میکنن، مال منم نخونه. اونجایی که مجانی میدن که دلایلی داره که مجانی میدن، اونا رو هم بگیرید بخونید. اصلا مسئله این نیستش که چی بخونید چی نخونید. هر چی بیشتر بخونید افق فکریتون بازتر میشه. یه مسئله خیلی ساده براتون بزنم. 24 اسفند زاد روز محمد رضا شاه بزرگ، اتفاقی در ایران افتاد که بهش میگفتن انتخابات. خیلی ها گفتن ندین برید، یکی اومد گفت به زنها رای بدین، یکی گفت به مردها رای بدین. هر کسی یه حرفی زد. حرف من با مردم این بود که نمی گفتم برید، نمی گفتم نرید، می گفتم به خردتون مراجعه بکنید، ببینید این کار رو که قبلا کردید استفاده ازش بردید یا نبردید. بعدش هم که مردم بایکوت کردن و نرفتن و به قول بعضی خبرگزاری ها 6% رفتن، به قول دروغگوهای حکومت آخوندی 60% رفتن، همه اومدن گفتن ما گفتیم. اصلا کردیتش مال شما. من اعتقاد دارم مردم فکر کردن. من اعتقاد دارم که اگر ما جلو بریم به طوری که نشینیم که کی به ما بگه چی کار بکن، ما خودمون بتونیم تصمیم بگیریم، از تصمیممونم دفاع کنیم. اگر به اونجا برسیم اون وقت دیگه آقا بالا سر نمیخوایم، اون وقت هیچ کشوری نمیتونه بر ما آقایی بکنه. این امکان نداره مگر با خوندن. برای اینه که من همه وقتمو میذارم برای اینکه به شما بگم کتاب بخونید، هر چقدر میتونید کتاب بخونید. الان دور دور کتاب مذهبی خوندنه و همه وقتی سفارش میدن کتاب‌های آقای شجاع‌الدین شفا، مسعود انصاری، هوشنگ معین‌زاده و کتاب‌های درون ردیف، انسان خدا را آفرید، این کتاب به این قطره ولی سفارش میدن. اسلام و مسلمانی کتابی است قطور ولی مردم سفارش میدن. مال ابن براق آقای انصاری ترجمش کرده. اگر همین چوری که ما داریم میریم جلو اشتیاق ما به خوندن اضافه بشه، دو تا کار میکنید. اولا اگر این تلویزیون رو قبول دارید بهش کمک میکنید. دو، این تلویزیون به شما کمک میکنه که بنده رو بفرسته برم دنبال کتابهایی که به درد شما میخوره. من تا کتابی رو نخونم معرفی نمیکنم. من کتاب فروش نیستم. من میرم کتابها رو میخونم، پیدا میکنم. چی عزیز جان؟ شیخ صنعان. شیخ صنعان. میرم کتابها رو میگردم، پیدا میکنم، جمع میکنم، میخونم. اگر دیدم که این کتاب چیزی به شما میده میام بهتون معرفی میکنم، و الا اینجا مسئله تجاری نیستش. خیلی هم راحت بهتون میگم اون کتاب ارزونا رو هر کی بهتون میده، هر کاری دلتون بخواد بکنید، شما خودتون هر کاری دلتون بخواد بکنید. اما کاری که میکنید آقای سامان، میشه نزدیک یک ساعت شده، اگر میشه یه کاری بکنید 50 دقیقه بشه، سر 50 دقیقه آگهی بدید که منم بتونم این رو بذارم برای برنامه روز یک شنبه‌م 10 دقیقه دیگه. مرسی عزیزم. این آقای سامان با ما خیلی را میاد. حرف اینه که خیلی رو راست، خیلی ساده، آقا این کتابو مثلا من میرم بخرم $20 بسته‌بندی میکنم میفرسم و برای شما در میاد $50. یه کتاب دیگر رو میرم میخرم $30. اینو میخرم $30. اینم باز بسته‌بندی میکنم، کاراش میکنم، وقتی برای شما میاد $10-12 میمونه. بر سر همین کتاب هایی که شما میخرید هر کدوم بین $15-18 تو جیب اینجا میره. این منهای پولیس که خرج پرسنل میدن، نمیدونم اونایی که میشینن تلفن میگیرن با شما صحبت میکنن، اونا خود احباب جمعی تلویزیون هست. کیسه ای ندوختیم. شما یه کمک میکنید که من بتونم با آقای شجره بگم این ساعتها رو نگه دار، بذار من کتاب معرفی کنم، هرچه بیشتر کتاب معرفی بکنم. الان 2700 اسم کتاب دستمه، دارم هی مطالعه میکنم. بعضیاش که شک دارم میرم دوباره خونی میکنم ببینم امروز به درد شما میخوره یا نه. کتاب هایی که خودم رفتم چاپ کردم با پول خودم و اونقدر که داشتم، من بعد پول داشته باشم تنها کاری که میکنم میرم کتاب چاپ میکنم. کتاب نوبختی، خاندان نوبختی. میشه نشونش بدیم آقای سامان؟ این کتاب به شما میگه که شما چجور شیعه شدید، به شما میگه شیعه‌گری از کجا پیدا شد، چجوری پیدا شد و چجوری نزج گرفت، چجوری موند، امام زمان چجوری اومد، امام زمان رو چجوری پیدا کردند. اولین بار این کتاب در سال 1311 زمان رضا شاه چاپ شد. دومین بار 1345 چاپ شد و بعد بلا فاصله نایاب شد. چی خرید و بین بردش نمیدونم. یکی از اون کتابای سال 1345 رو من پیدا کردم، یکی دوستی از پاریس برام فرستاد و این کتاب رو چاپ کردم. اینی که دست نخورده دست نخورده است. به من گفتن این کتاب در سال 1357 هم چاپ شده، من ندیدم، ولی ممکنه این کار کرده باشن. ولی آخوندها زرنگتر از این حرفان زود سر به نیستش میکنند، چون این کتاب میگه امام زمان چجور درست شد و مستند میگه و از قول آخوندها فقط صحبت میکنه، نه از قول کسانی دیگه. این کتاب میگه حسین ابن روح نوبختی کیه. حسین ابن روح نوبختی اون چه نفر چهارم بود که بین مردم و امام زمان رفت آمد میکرد و پولا رو میگرفت میبرد تو زیر زمین میداد. اون روغن فروشه میگفت من میذارم تو خیک روغن میدم. اینها رو بخونید، نه برای اینکه از دین برگردید، نه اینکه دین بده، نه هیچی، برای اینکه بفهمیم ما کجاییم، راجع به چی حرف میزنیم. کتاب های دیگه که ما همش سعی میکنیم باعث و انگیزه رفتن به دنبال دین و مطالعات بیشتر من دو نفر بودن، سه نفر بودن: طالبوف، میرزا آخان کرمانی، میرزا فتحعلی آخوندزاده. همشون هم بیش از 100 سال پیش زندگی میکردن. پیام های اینا رو یه عده‌ای گرفتن یه عده‌ای نگرفتن، چون زمان اونا وضعی بود که اینها، خود طالبوف نامه هاشو می نوشت به اسم کسی دیگه، برای کسای دیگه پست میکرد، یعنی میفرستاد یا تو خونه ها مینداخت، دست نویسی میکرد از ترسش، ولی عقایدشو گفت، عقایدش امروز مونده. میرزا آخان کرمانی همین کاره میکرد، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده همین کاره میکرد. اندیشه های طالبوف، اندیشه های میرزا آخان کرمانی، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، اینها رو آقای آدمیت اومد با زبون ساده همه رو پیاده کرد. من اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آخان کرمانی الان همرام نیاوردم، یادم نیست، ولی اندیشه های جانم، بله، اسمش هست کهندیارا. این اندیشه های طالبوفه، ولی اون دوتای دیگه کتاب های قطوریه، کتاب هاییست که هم اندازه های بزرگتری داره هم کتابه. و این آخرین کتاب مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده به انگیزه 100مین سال انقلاب ملی مشروطه ایران، پیوند ما با میرزا فتحعلی آخوندزاده از بهرام چوبینه. بهرام چوبینه جزو کسانی بود که از اول شروع تبعیدیش در آلمان، اون زمان در دوسلدورف زندگی میکرد، الان نمیدونم کجاست، سالهاست ازش دورم، تشیع و سیاست رو نوشت. تلفنم نکنید بخواید، چون پیدا نمیشه. اگر من دوتا داشتم دادم به یه نفر محققی بود، گفت اینا رو داری؟ گفتم بله، دادم بهش، داره تحقیق میکنه و مینویسه. دارم سعی میکنم با آقای چوبینه تماس بگیرم، اگر بتونم اون دوتا کتاب، خیلی کتاب جالبی بود، تشیع و سیاست، بگم یه سطحایی بفرسته به لس آنجلس. این کتاب رو هم همون آقای بهرام چوبینه نوشته، مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده به مناسبت 100مین سال مشروطه، یعنی انقلاب مشروطه 100مین سالش رو، این کتاب رو آقای بهرام چوبینه منتشر کرده. کتاب نسبتا قطوریه و من خوندنش رو حتما توصیه میکنم. یعنی اگر این کتاب رو شما بخونید، جای دیگه ای میرید، به جای دیگه ای میرسید که ببینید من از کجا شروع کردم. یه بعضی کسا فکر میکنن که من دیروز این کار رو شروع کردم. نه عزیزم، استادان من طالبوف بودن، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده بود، میرزا رضا کرمانی بود و در آخر احمد کسروی. اگر به سایت من مراجعه کنید www.rezafazeli.com، اون وقت اونجا میبینید که چقدر تألیفات آقای کسروی داره. اگه به پیوندهاش رجوع کنید سایت کسروی رو میبینید. اینا مسائلیست که من میرم زحمتم رو میکشم، شما مجانی در اختیارتونه. اون سایت هم برای من ماهی 400-500 دلار خرج داره. اگه خواستید کمک کنید، نخواستید هم نکنید، از جیب هم میرم، جیب مبارک. اون چیزایی که من ازم برمیاد براتون انجام میدم، اون کارهایی هم که شماها باید بکنید. بالاخره ما هممون به نسل آینده بدهکاریم، برای اینکه این نسل رو ماها اینجوری کردیم. ما نفهمیده رفتیم تو خیابون دستمون رو هوا کردیم، هی ما رفتیم داد زدیم، ما اصلا نمیدونستیم برای چی داد میزنیم. امروز به تلافی اون بایستی هر کاری میتونیم برای نسل آیندهمون بکنیم. من نه انقلابیم، نه مسلسل دارم، نه تانگ دارم، نه زره پوش دارم، نه میگم ایران رو فتح میکنم، نه لیدرم، نه نمیدونم میگم بریزید اینجا رو بگیرید. من از این حرفا بلد نیستم. من فکر میکنم اگر مردم خرد داشته باشن، اون وقت خودشون جایی هستن که هیچ کسی بهشون نمیتونه حکومت زور بکنه. به این دلیل این راه رو پیش گرفتم و این راه رو تا اونجایی که بتونم ادامه میدم. اگر شما فکر میکنید راه من درسته، پشتیبانی کنید. اگر فکر میکنید راه هم غلطه، دو تا فوش بهم بدید. از این راحت تر نمیتونم صحبت بکنم. آقای سامان اگر میخواین آگهی ها رو نشون بدین، من آقای سامان مثل این که نیستم، چون به من گفت 10 دقیقه، من حساب 10 دقیقهشو دارم. حال بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم.
4: عرض سلام و ادب دارم، یک بار دیگه در خدمتتون هستم. امروز به زندگی و مرگ قاسم سلیمانی می‌پردازیم.

هفته ای که در اون هستیم هفته مهمیه. 4-5 تا اتفاق افتاده که من به 3 تاش اشاره میکنم. همین روز 13 دی ماه زمانی که من این برنامه رو دارم ضبط میکنم، در سال 98 قاسم سلیمانی توسط دولت آمریکا کشته شد. این اتفاق بسیار پر سر و صدایی. اما سالها و سالها پیش از اون یک اتفاق دیگه افتاد که اون در راستای پوست اندازی یک جامعه و اتفاقی مثبت بود حتما، و اون چیزی نبود جز تصویب شدن قانون کشف حجاب توسط رضا شاه در سال 1314 در روز 17 دی ماه. دوباره پرت میشیم میایم جلو، چند روز بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در روز 18 دی ماه، پرواز بین المللی اوکراین توسط سپاه پاسداران آمدانه مورد هدف قرار گرفت و عده زیادی از آدم‌ها که بیشترشون ایرانی بودند و حالا ایرانی کانادایی، چون مسیری بود که قرار بود به کانادا در واقع این مسافران بیان، متاسفانه اینها جان باختند. حالا این سه چه ارتباطی با هم دیگه داره؟ من قراره که در مورد قاسم سلیمانی صحبت بکنم و بسیاری از شما هم احتمال واقعا بالا میشناسید، شنیدید، حداقل اینی که شنیدید یه پروپاگاندای جدی، کار تبلیغاتی بسیار وسیع در مورد شناسوندن این آدم اتفاق افتاد، اون هم از زمان جنگ سوریه، یعنی از سال 2011. کسایی که به هر حال درگیر مسائل جنگ بودن و یا حداقل درگیر مسائل سیاسی بودن، خب این آدم رو میشناختن. آدمی که سالها در جنگ بود، تا پایان جنگ در بسیاری از عملیات‌های مهم در واقع حضور داشت، شرکت کرده بود. یکی از اون عملیات‌ها که عملیات شکست خورده کربلای 4 بود، عده وسیعی از هموطنان ما، سربازان ایران، به خاطر نه حالا فقط بی تدبیری این آدم، که یک سلسله بی تدبیری که درش محسن رضایی شراکت داشت، هاشمی رفسنجانی شراکت داشت، تا خود خمینی که یک سردسته قاتلان بود و هیچ چیزی براش جز اون کاری که میخواست انجام بده اهمیت نداشت. جان آدم ها در واقع کمترین ارزش رو براش داشت و در راه هدفی که پیش رو داشتن دست به هر کاری میزدن، همون روشی که تا الان هم داریم میبینیم. اسلام بماند، جمهوری اسلامی بماند در واقع، و آدم ها کشته بشن. از جوان 13 ساله بگیر، این میگفت رهبر من اون است، یعنی این که برید رومین و کشته بشید. همین منطق خب طبیعتا به سربازش که قاسم سلیمانی باشه و خودش رو سرباز صفر ولایت میدونست به ارث رسید. کسی که برقال بخشی جدی از زندگیشو با جنگ گذرونده بود، این آدم وقتی که برگشت به زمان صلح مجبور بود، حالا ما یه نقد روانشناسانه بزنیم، تو سخت برات وقتی که آدم کشتی، تو سخت برات وقتی درگیر بودی، مثل یه فایتر حالا بیای و بشینی و درگیر کار صلح بشی. اینها یعنی این دسته از سرداران کسانی بودن که البته کارهای اقتصادی اینا هم پشت پرده می‌کردن، یکی دوتا از گندهاش بیرون اومد، همچنین در رابطه با فرزندانش. اینا کسانی بودن که هم و غمشون دیگه بحث قدرت بود، خلاف اون چیزی که سردار سلیمانی از خودش در واقع به بیرون منتشر میکرد و اون چیزی که جمهوری اسلامی از این نشون میداد و حتی رسانه‌های غربی که اونا دلایل خودشون رو داشتن. به هر حال تو برای خود میخوای یه کسی رو بزنی، باید این اندازه بزرگ بشه که تو بزنیش به عنوان یک وزنه و بعد بتونی ازش سود تبلیغاتی هم ببری. در ماجرا همچنان به نظر من تحقیق کردم در موردش، زوایای قضیه رو وقتی نگاه میکردم، همچنان برای خود من هم سواله که آیا واقعا این عملیات به تنهایی توسط آمریکا اتفاق افتاد یا نه؟ آیا میشه حد زد که جمهوری اسلامی یا بخشی از سپاه در جریان این قضیه بود یا نه؟ اینا بازه، قاعدتا اینا در مورد ماجرای مثلا سقوط هوای در شلی که به هواپیما، وقتی که اینا هیچ روشنگری نمیکنن، خب قاعدتا نمیشه انتظار داشت که بیان در مورد زدن سردار خودشون روشنگری بکنه. یه چیز رو ولی میشه روشن دید و اون اینه که سردار سلیمانی رو اونقدر بونوانی بادش کردن، هم غرب و هم خود جمهوری اسلامی، که این تبدیل به یک شاخ شده بود برای جمهوری اسلامی.
سرباز صفر ولایت آمادگی اینو داشت که در فردا روز موقعی که آل خامنه‌ای نباشه و اتفاقی بخواد برای جمهوری اسلامی بیفته، صحبت جانشینی بشه، اینها به هر حال یکی از مهره‌های جدی اینها. جدای از این، بعد از جنگ از سال 68 به این ور که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه شد، اینها دست اندازی بسیار جدی کرد. یعنی نیروی قدس از اساس بحثش عملیات های پارتیزانی خارج از کشور، نفوذ به خاک عراق و کار کردن رو این بخش ها. اما گستره عملیاتی نیروی قدس به جایی کشیده شد دیگه این آدم از حد و حدود یک ژنرال سپاه خارج شد، عملا تبدیل به یک مهره خطرناک غیر قابل مهار شد، هم برای خود غرب هم برای جمهوری اسلام. من دیدم اینگونه است که نگاه میکنم ببینم یک مهره سر واقع سیاسی نظامی، چون این فقط سیاسی هم نبود، سیاسی نظامی بود، این خطار هم باید حواسمون باشه، بعضیا اینو میخوان فقط وصلش بکنن به سپاه و در حدود نظامی، ولی من اینجوری به قضیه نگاه نمیکنم. سلیمانی رو باید به عنوان یک مهره سیاسی نظامی قلمداد کرد. یعنی این فرض در یکی از احتمالها اگر کودتای سپاه می بود که همچنان احتمال زنده هست، سلیمانی نفر اول بود. هیچ وزنه‌ای در واقع در سپاه وجود نداشت که به این اندازه روش کار شده باشه. مهم نبود چقدر توانایی داشت. به هر حال تواناییاشو تو جنگشون داده بود، ناتواناییش هم نشون داده بود. اما شخصیتی بود، یکی دو تا نکته در موردش وجود داشت. یکی اینکه کار عملیاتی می‌کرد، کار میدانی انجام میداد. دو، زیاد آدم رسانه تو چشم رفتن اینا نبود. و چون اهل رسانه نبود، تا مدت‌ها این خطر احساس نمی‌شد. از زمانی که این رسانه شد، اون موقع پوست‌های جدیدی یا لایه‌های جدیدی از حضور این آدم در هم سپاه و هم برای غرب شناسایی شد. تا جایی که این آدم میتونست نفوذ کرد، آدم ربایی، قاچاق، حتی اشاره‌هایی به قاچاق انسان و دختر، حالا من نمی‌دونم چجوری میشه اثباتش کرد، چقدر در موردش، چقدر واقعیه یا غیر واقعی، اینو باید باز بگرد. اما صحبته هست، حداقل در مورد آدم ربایی هایی که اینها انجام میدادن و باج میگرفتن، خصوصا با عرب ها، این اتفاق وجود داشت. یعنی زمینه رو اینها، اون ماجرایی این که راه قدس از کربلا میگذرد، اونها با همین شعار جلو اومدن، پیش رفتن و سلیمانی یکی از نیروهایی بود که این مسئله رو در واقع تونسته بود جامعه عمل بهش بپوشونه، عملیش بکنه. چنین مهره‌ای در سال 2020 توسط ترامپ که به نظر من کار پر خطری هم میتونست باشه برای یه آدمی مثل ترامپ که به هر حال تحت فشار هم جناح‌های متفاوت بود، اما زد، چون در هر صورت فرق بود. حالا این حواسمون باشه چجوری میخوایم بگیم، این که تو یک تروریست دولتی باشی، یک تروریست حکومتی باشی، فرق میکنه با یک تروریستی که مثلا بن لادن که پشتش یه نظمی مثل طالبان هست یا با واسطه به عربستان رفت. اینا با هم دیگه متفاوتن و زدن یک کسی که میدونی داره ترور میکنه، میدونی داره چه کارهایی انجام میده و همچنین وجوهی هم برای جامعه داشتی. نمیدونم شما یادتونه یا نه، چند نفر قاسم سلیمانی عملا تبدیل شده بود به قهرمان یک بخش جامعه ایرانی، حتی من اینو بر اساس تجربه شخصی میگم، برای اون کسایی که نه مذهبی بودن و نه حتی به جمهوری اسلامی باور داشت. اما تبلیغات آنچنان قوی بود که این آدم رو تبدیل کرده بود به یک ژنرال میهندوست، یک سردار ایرانی عملا، و به نظر من موفق شده بودن این بادکنک رو آنچنان بزرگش بکنن. و موقعی که ترکید، تازه مشخص شد که این آدم چی بود، هیچی نبود عملا. نفع این داستان برای چه کسانی بود؟ نفع این داستان به نظر من در ابتدای امر برای ملت ایران بود. مردم ایران یک چیز رو من فکر میکنم که یا متوجه شدن یا متوجه میشن که چقدر جهان سیاست در هم تنیده شده با تبلیغات. چگونه رسانه، روزنامه، تلویزیون، نمیدونم همین فضای مجازی میتونه اصلا یک قهرمان یا خائن بسازه. و موقعی هم که در یک شرایط حساس مثل حمله داعش قرار میگیریم، یک بار بازی عوض میشه. در بسیاری از موارد دیدم افراد وقتی میخوان حمله هم علیه، میخواد از قاسم سلیمانی دفاع بکنه، میگه قاسم سلیمانی در مقابل داعش مقاومت کرد. اون تیم
حالا اسم اینجا دیگه مجبوریم ببریم دیگه، آقای پرویز پرستویی، نمونه یه کسی که از جریان فرهنگی جمهوری اسلامی سر تا پا دفاع کرد از این آدم، از یک تروریست، هش و نش داشت. حالا ما که میدونیم ایشون با نیروهای اطلاعاتی در تماسن، اینها اون نظم فرهنگی بودن، اینو بادش کردن، فیلم بساز در موردش، فیلم بادیگارد رو دیدی. اما کسی سوال نمی کرد داعش از کجا بیرون اومد. سال 2011 موقعی که بشار اسد با قیام عمومی مردم روبرو شد، از کی کمک گرفت؟ از همین قاسم سلیمانی و نیروی قدس. اینها بودن که به عنوان مشاور انتظامی و سرکوب اومدن به سوریه ها کمک کردن و موجب شدن سوریه پاشیده بشه. عملا ما الان سوریه دیگه نداریم، عملا یه منطقه ایه که دست بشار اسد، یه منطقه دست یه دیگه، یه جا ترکیه نمیدونم نفوذ کرده، یه جا رو حالا کردها تونستن بگیرن نگرش دارن تا یه اندازی. عملا سوریه پاشیده شده. یا عراق چه اتفاق می باشد؟ بالای 100,000 انسان بیگناه، شهروند عادی، بچه، توسط فشار همین قاسم سلیمانی و نیروی قدس و مشاوره‌ای که اینها به پلیس سوریه دادن و امکاناتی که اینها در اختیار پلیس سوریه گذاشتن، چون اینها تجربهشو داشتن دیگه، با ایران این کارو کرده بود، نه خود قاسم سلیمانی، چون یا در جنگ بود بعدم که اومده بود درگیر مستقیم با این داستان ها نبود. قاسم سلیمانی کارش ترور بود، کارش تخریب بود. تخریب چی بود؟ حالا این تخریب چی با بدنام کردن بود؟ کاری که نیروی قدس میکرد، فرماندهش هم تا سالهایی بود، بعد قانی اومد میگه چی بود مگه؟ اینو کار عملیات ایزایی و بیرونی میکردن با هم مخالفین جمهوری اسلامی و هم حکام یا دولت هایی که به حال اینها در تضاد منافع بودن با جمهوری اسلام. آدم کشیش سبک و سیاق دیگه‌ای داشت. کارش این نبود چهار تا بسیجی بلند کنه با باتوم و نمیدونم فلان اینا بیام. اونو میدادن به دینمکی و نمیدونم الله کرم و اونا. این جای دیگه داشت آدم کشید. حواسون با جمع باشه. منظور به واسطه حضور این شخص صدها هزار نفر در سوریه کشته شدن و از دل اون کشته شدن داعش بیرون اومد. و میدونید چقدر کشته شدن بعدها؟ بالای 500,000 نفر، 500,000 نفر آدم در سوریه به واسطه اون جنگ ها، به واسطه اون درگیری ها کشته شد. خبری هست الان؟ نه. اتفاق افتاده؟ هیچ. قاسم سلیمانی؟ تمام. پرید. همین اتفاق رو اینها با دست اندازی، دخالت و ایجاد تفرقه در عراق هم به وجود آورد. خواستشون بود. خواست تاریخی جمهوری اسلامی برای نفوذ به اون منطقه، چون همونجوری که گفتم اینها باید عراق، سوریه، لبنان رو که داشتن به معنی حزب الله رو درست کرده بودن، عملا یه مجموعه اینجوری درست بکنن تا بتونن خاورمیانه رو از اساس تحت کنترل خودشون داشته باشن. دودش به چشم کی رفت؟ به چشم مردم سوریه، به چشم مردم عراق، به چشم ملت ایران. ابتدای صحبتام اشاره کردم به ماجرای شلیک عمدی به هواپیمای بین‌المللی اوکراین و کشته شدن هموطنان. این اتفاق هم باز هم به قاسم سلیمانی ربط داره. یعنی شما ببینید یک آدم چقدر وجودش منفی و همراه با فساده که زندگیش کشته، مرگش هم آدم کشته. و قاسم سلیمانی چنین موجودی. همه اینا رو گفتیم. حالا من که نمیخواستم تاریخ قاسم سلیمانی رو امروز با شما در میون بذارم، چون یک دو سه سرچ در میاری. من دارم نظرمو میگم و نگاهمو در طول عرض این 10-15 سال که این آدم و جریانش رو دنبال کردم و میدونم. اینجا تازه بازی شروع میشه در رابطه با مرد. سال 2000 رو فکر میکنم، اشتباه نباید بکنم، میدونم 10 یا شاید 11 نمیدونم، یادم نیست، فکر میکنم 10. یه آقایی ما رو دعوت کرد به یه کنسرتی، کنسرت همین سعید جعفرزاده یا پرواز همایی. من این آدم رو اونجا دیدم، پرویز پرستویی هم اونجا دیدم. و بعد دیدم که خب بعد برای من همون تعریف کرد آقا من تو ایران رفته بودم، اون موقع داستانای اینجوری سر می‌کرد که همینجا میومد تو آمریکا و اروپا و اینا آدما رو سرکیسه می‌کرد که آقا جمهوری اسلامی با من بده فلان، از این پول می‌گیره فلان می‌گیره، کار نداریم. حالا گفت این آدم چون رابطه داره، این پرویز پرستویی رابطه داره با اطلاعات، به هر حال این همیشه هوای منو داره، کمک می‌کنه تو فرودگاه فلان، این برام اون قوالیه می‌کنه، به داره بهت کمک می‌کنه. این به هر حال مسئله ولی چه بود؟ مسئله اینه که دیروز پیروز همین پرواز همای عکسی ازش بیرون اومده که البته الان جامعه دیده، من نمیدونم جامعه چرا نمیبینه پیش از این. اون دیگه سوالی که بود ببینیم دیگه، چون انگار مثلا این آدم تازه از تخم در اومده. نه، این آدم الان
حداقل تا جایی که من یادمه 7 8 ساله، آره دیگه بذارید بگم، قطعا دوربر 8 ساله که این آدم وصل شده به بدن سپاه به واسطه پرویز پرستویی و به واسطه رابطه پرویز پرستویی با همین نیروی قدس و همچنین با اطلاعات سپاه. این آدم الان در نقطه‌ای قرار گرفته که میاد، ببینید سقوط رو ببینید، تمام این چیزایی که گفتم در مورد این تروریست سپاه، این آدم میاد تا کمر خم میشه و موسیقی اجرا میکنه، کار میخونه برای قاسم سلیمانی، خواننده‌ای که اینجا میومد من اینو به چشم دیدم، یعنی به چشم دیدم، من تو یه جمعی نشسته بودیم از این ور این یه دفعه دوید. خب بچه گیلان با موجب ننگ و خفت با من اصلا نگاش کردم، حالت تعوبم دستا، از اون ور میز دوید رفت دست اون زنه رو بوس کرد و گفتم این چیه، تو این کارا چیه؟ گفت ما میایم اینجا کنسرت، اینا به ما جا خواب میدن، من خواب رو میبینم، پول هتل و اینا برای بند میفتیم جلو. این آدم میومد این ور آدم ها رو تیغ میزد، اون ور میرفت با جمهوری اسلامی و سپاه و اینا شد همکاری. کسانی که اینو ساپورت میکردن امروز الان انگوش به دهن موندن، این آدم اینجور رو دونه. بله می و فلان و ده کت خدا و فلان، نه کشکه، شما تو مغزتون فرو نمیره این کسی که بلند میکنه ده نفر آدمو با خودش میاره آمریکا و این ور اون ور کنسرت میذاره، این به کجا وصله، چه جوری داره میاد، چه جوری برمیگرده، چه اتفاقی براش میفته؟ تو من یعنی دو تا چهار تا ساده رو نمیتونید بفهمید که این آدم وصله؟ و خیلی عجیب و ترسناکه. یعنی من بعضی وقتا دیدید نمیدونم آدم یه سری حوادث رو میبینه دوچار اصلا وحشت میشه. این آدم همین پرواز همای تو اون روزی که ماجرای هواپیما اتفاق افتاد اومد یه مطلبی نوشت، گفته هواپیمای ارزون سوار شدن، کشته شدن، خوشبختانه من هواپیمای گرون گرفتم و سالم موندم. عجب تو حیوانی هستی، یعنی میخوام بیدی این زنجیر رو تو به همدیگه وصل میکنی متوجه میشه که این فاضلابا همه به همدیگه وصلن، فاضلابه دیگه، وجودش فاضلابه. و من سوالم اینه، این آدم چگونه میخواد راست راست تو ایران بچرخ؟ من به هیچ جای ایران دیگه کار نرم. گیلانی ها این قرار راست راست تو ایران بچرخه؟ نمیدی بخوش ریلکس تمام، این ور خورد اون ورم بخوره ریلکس، نه ریلکس نمیتونه باشه. این فاضلاب باید یه جایی دریچش بسته بشه. تو همون ایران یه دی از هنرمندا از سر ترس، اینا آمار دارم، اداره ارشاد اومده، اسم نمیتونم ببرم متاسفانه، شد میگه آقا تو فقط بیا اجرا کن من به تو پول میدم. چقدر؟ نفر گفته نه، حالا یا از ترس گفته یا از شرافت، چون میدونه وضعیت ایران الان وضعیت اینجوریه، تو بری رو استیج و این داستانه این همکاری، یعنی عادی سازی. بعد این آدم بیاد اجرا بکنه اونجا راست راست نه، این اتفاق نباید بیفته و نمیتونه بیفته. این آدمی که الان من میدونم باغ پسته داره، اسب گرفته، حالا خودش که یک حیوان اهلیه هیچی، چنین شیاد فاسد همدستی نمیتونه بره کار کنه. در مجموع در پایان صحبتام خطاب به هر کسی که ته ذهنش شک و تردید در رابطه با تروریست بودن و فاسد بودن قاسم سلیمانی داره، اینا ارجاع میدم یک دوستی بشینه، یه سواد داری تا این اندازه یه گوگل سرچ بکنی ببینی جنگ سوریه، این هم هم کتاب در مورد سوریه نوشته شده انگلیسی، حالا هر زبانی که میخوای، فارسی رو نمیدونم، یه سرچ بکنید ببینید از حافظ اسد چگونه سوریه سقوط کرد به بشار اسد، از بشار اسد چگونه حزب بعث سوریه که اصلا هیچ ربطی به جمهوری و اسلامی و این داستانا ندارن، جمهوری اسلامی در واقع به منطقه ندارن اصلا، چگونه اینها ربط پیدا کردن و چگونه کشتن و در این کشتار قاسم سلیمانی ها شراکت داشتن و سعید جعفرزاده این پرواز همای، یعنی اسم اصلا کجا به هیچ جاش نمیخوره، به اون کوزش هم نمیخوره، اینها سفید شویی کرد، پرویز پرستویی ها همکاری کردن،
شما متهم نیستید، شما مجرمید.

فردوزه علی شیره‌ای حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت آخوندی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای آدم کشی، برای دایر کردن خانه های افاق، برای خانم فروشی، برای خانم بیاری، و نمایندگان امام زمان از ته چاه پس از صرف صبحانه هر روز و گرفتن مهر و امضای معتبر برای آدم کشی، برای کلاه برداری، برای مصادره، با اجازه امام زمان، با اجازه الله. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. قبل از اینکه وارد هر مسئله‌ای بشیم، یک خبر از ایران پرس نیوز براتون میخونم، چند روز رو میزمه و خبر دردناکه. حراج نوروزی دختران ایرانی در دبی. بنا به گزارش منتشر شده در یک سایت اینترنتی، برخی شیوخ امارات متحده عربی با همدستی شماری از عناصر وابسته به جمهوری اسلامی، یعنی پایندازهای جمهوری اسلامی، آخوندها، در صدد برگزاری حراج دختران ایرانی در دبی هستند. برای نوروز دارن ایدی میدن. بنابراین گزارش، باندهای تبهکار قاچاق انسان و فحشا، شما بخونید آخوندها، و امارات قدم به تبلیغ برای فروش دختران نوجوان ایرانی کردن. سن آنها بین 15 تا 18 سال است. همون کاری که اعراب اولیه برای حمله به ایران فقط برای زیر شکمشون فعالیت می کردند و اسلام ناب محمدی رو آوردند و آقای علی شریعتی گفت ما با آغوش باز اسلام رو قبول کردیم. امروز یک ایمیلی هست از یک جوانی براتون میخونم. در سایت مزبور علاوه بر سن این دختران نگونبخت ایرانی، عکس آنها نیز گنجانده شده تا مشتریان عرب با دید بهتری به انتخاب بپردازند. از مشتریانی که در صدد تصاحب این دختران هستند دعوت شده همزمان با سال نو ایرانی در هتلی در دبی حاضر شوند. در سالهای اخیر اخبار زیادی درباره قاچاق زنان و دختران ایرانی به امارات و فروش آنها به ثروتمندان عرب منتشر شده است. هاشمی سمره، مشاور ارشد احمدی نژاد، روز دوشنبه گفته بود در سفری که رئیس جمهوری اخیراً به امارات متحده عربی داشت، ضمن دعوت از امیر دبی برای سفر به تهران به او گفت هنگامی که شما را در تهران ببینم به شما خواهم گفت آقای امیر به کشور دومت خوش آمدی و برات خانوم میارم. این سرنوشت مملکتی است که اسلام ناب محمدی 29 سال بر اون حکومت میکنه. این فحشا رو اسلام ناب محمدی برای شماها درست کرده. این بدبختی رو من یادم، قیمت بنزین شد 6000، چه قیامتی کردن مردم. بخورید نوش جونتون. هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شود. هر ملتی حق داره انقلاب بکنه، ولی نه برای پس رفتن. هر ملتی حق داره اعتراض بکنه، ولی با شعور، نه اینکه اینا میگن منم بگم. شکما گوشت نو بالا آورده بود، انقلاب کردیم. انقلاب حق هر ملتیه، نه انقلاب احمقانه، نه انقلاب سرازیری، نه انقلاب به 1400 سال پیش. با یکی از دوستان صحبت می کردم، چپ بود، می گفت پشیمونم هرچی

0: این چیزها رو میبینم، بار سنگینی گناه رو خودم حس میکنم، چون من انقلابی بودم، پشیمونم. ولی آیا آقای داریوش همایونم پشیمونه؟ نه، اون بازم میخواد بره همون کارهایی که کرده بکنه. آیا کسانی که میتونستن به نفعی جلو، به نحوی جلوی این انقلاب رو بگیرن و اول همه فرار کردند، آیا اونها پشیمونن؟ اشتباهاتی که در تصمیم گیری شد، مسئولش کسانی هستند که اون اشتباهات رو قبولوندن. خون این یکی دو میلیون نفر، بدبختی این 60 میلیون نفر به گردن اونهاست. دیروز یه مسئله رو داشتم میگفتم، زود ازش رد شدم. بچه‌تون رو میایید 6 ساله 7 ساله میکنید، میدید به مدرسه، شروع میکنه مغز شویی کردن اینو، شروع میکنه سموم اسلامی رو توی مغزش ریختن، شروع میکنه خرافات و جن و دیو و پری رو تو مغزش ریختن. اونجا رو چیکار میکنید؟ تا وقتی که این سگه اونجا بسته شده، این گلدون هر شب پر کثافته. سرنوشت یک جوانی رو براتون میخونم، خیلی راحت برام نوشته. میگه من هم یک جوان ایرانی هم که در چار عنکبوت حکومت آخوندی گرفتار آمدم. وقتی 10-12 ساله بودم، چون در یک محیط مذهبی بزرگ می شدم و مادرم چون نوارهای آخوند کافی را گوش می داد، من هم به تعب می فهمیدم و چون با افکار مذهبی توی مدرسه و خانه فکرم روش می کرد، آخوند کافی را خیلی بالا می دانستم و فکر می کردم کسی بالاتر از اون نیست، مخصوصا با اون هوچی بازی هایی که روی منبر در می آورد. ولی کم کم به تو خالی بودن این دادارها پی بردم و به صحبت های قرائتی که از تلویزیون پخش می شد گوش کردم. او را هم که تبلیغ کتاب مهدی موعود می کرد و من رفتم این کتاب را خریدم، ولی سرشار از مزخرفات و دروغ و مهملات دیدم و به افکار پوسیده این آخوند پی بردم و او را کنار گذاشتم. این یک آدمی است که چرا می گفته؟ یکی از فرض کنید 5% مردم ایران که از بچگی چرا می گفته؟ دبیرستان که بودم مسابقه کتابخوانی شرکت کردم و کتاب حماسه حسینی مطهری را معرفی کردند. از آن کتاب طرح بشود، سوال باید از اون کتاب طرح می‌شده. اینجا بود که با افکار مطهری آشنا شدم. رفتم کتاب‌های او را از کتابخانه‌ها می‌گرفتم و می‌خواندم، ولی او را عرب زده پنداشتم و این شیاد حکومت آخوندی را بیشتر شناختم که ایرانی بودن ما را از بین برده. اوایل دانشگاه بودم، با افکار شریعتی آشنا شدم. بیشتر کتاب‌های او را هر طور که بود پیدا می‌کردم و می‌خواندم. برایم جذاب و جالب بود، مخصوصاً جاهایی که آخوند را زیر سوال می‌برد. در کتاب پدر مادر ما متهمیم، وقتی کتاب فاطمه عصر را خوندم، فهمیدم که این هم اومده دوباره ما را عقب ببره. و وقتی یک جا از کتاباش خوندم، گفته بود ایرانی ها با آغوش باز به استقبال اعراب رفتن. از خیانتش به ایران پی بردم و در یک جایی یک شعری هم برای ورود مجدد خمینی سروده بود، کم کم او را کنار گذاشتم. سالهای 76 و 77 بود که جنبش اصلاحات آمد. وای خاک بر سر من کنن که تبلیغ خاتمی چون نکنم. میگه خاک بر سر من کنند که تبلیغ خاتمی نکنم، چون که بعد فهمیدم برای سرکوب اصلاحات این مردم رنج دیده آمده بود. آخوند ذاتش دروغگوه، ذاتش دزده. اگر دزدی و دروغگویی و به هر سازی رقصیدن رو قبول نکنه آخوند نمیشه. میخواد کراوات بزنه، میخواد دکتر باشه، میخواد عمامه سرش باشه، میخواد کلاس اول ابتدایی باشه، هیچ فرق نمیکنه. آخوند خوب، آخوند از حماقت مردم استفاده میکنه، آخوند زالوه، آخوند انگله، آخوند میکروبه. به امید روزی که جوانان ایران همه این آخوندها رو بریزن تو سطل زباله. خب در همون سالها بود که این حکومت سروش و دار و دستش را به ما معرفی کرد. تمام کتابهایش را بدون حتی یک مورد خواندم. او هم در یک جا به توصیف خمینی پرداخته، او را هم خرافاتی پنداشتم، مخصوصا وقتی که فهمیدم او در تصفیه اساتید دانشگاه نقش کلیدی داشته است. سروش یا دباغزاده، فامیلش دباغزاده است، بعد شده به سروش یعنی ملائکه، فارسیش هم کرده. این آقای دباغزاده بچه خیابون لورزاده است و کلاه برداره. حرفایی که میگه خودش باور نمیکنه. اونم آخوند پول میخواد، آخوندیست که کراوات نمیده، که یعنی نه امامه میذاره نه کراوات، ولی ریش کثیف آخوندی رو داره. کم کم به ماهیت این دین و مذهب شیعه پی بردم و آن را سرشار از خرافات و زد و نقیز می دیدم. در صدد زیر سوال بردن آن شدم، ولی مگر جب این امکان را به من می داد؟ سرت می رفت. ولی جرأت نداشتم. بغض عجیبی گلویم را می فشرد. دیگر به مسخره کردن و ساختن و خواندن جوکهای اسلامی روی آوردم. با ولع تمام می خواندم و می ساختم و در جمع دوستان کارم شده بود همین، تا جایی که دیگر مکه و نماز و پل صراط و ائمه و غیره را جوک می دانستم و هنوز هم می دانم. سال 82 ماهواره خریدم، ولی فقط برای هاتبرد داشتم و کانال‌های ایرانی آنجا را مزخرف دیدم، تا اینکه کانال یک و پارس آمد روی هاتبرد. به سفارش یکی از دوستانم برنامه شما آقای مشیری را دیدم. انگار بغضم ترکیده باشد. با ولع تمام می‌بینم و کامپیوتری خریدم، تمام این برنامه‌ها را ضبط می‌کنم، رایت کرده نگه می‌دارم و به چند تا از دوستانم می‌دهم. آقای فاضلی برنامه‌تون را ادامه دهید، تمامی این مزخرفاتی را که آخوندها تو کله مردم ایران می‌کنند را برملا کنید، دست شما امثال شما درد نکند. ای کاش می‌توانستم کمکتان کنم. فقط خواهشمندم این نامه مرا در برنامه‌تون بخوانید تا آخوندها و شبه آخوندها بدانند که امثال من در ایران زیادند. و مترصد انتقام جویی از جوانان این مرز و بوم که آنها ضحاکوار خونشان را ریخته اند و میریزند، و بدانند که تمام صحبتهایی که آنها در تلویزیونشان، از تلویزیون یه چیز دیگه نوشته، و منابر و تبلیغاتشان میکنند دیگر خریداری ندارد جز برملا کردن بیشتر خودشان. بدانند که ما داریم به کار و گفته ها و اعمالشان میخندیم به امید آزادی ایران از دست این حکومت سرکوبگر و دست نشانده استعمار، و بدانند همانطوری که آنها قبر رضا شاه را خراب کردند، ما هم همانطور قبر خمینی و اون امامزاده ها را روزی خراب میکنیم و تمام افکار پوسیدشان و خودشان را هم به زبالدان میریزیم. این ادامه حرفایی است که من دیروز میگفتم، که حرفایی که من میزنم برای نسل آینده است، برای آدمهایی به سن سال خودم نیست. البته خیلی ها هستن، تلفن میکنن، محبت میکنن، کمک میکنن. حالا از هر طریقی، یه نفر میگه آقا من همین 20 دلار رو دارم، میگم دست درد نکنه، 20 دلار برای من از سرم هم زیاده. فکر نکنید شما 20 دلار میدید کمه، برای اینکه اگر تعداد این 20 دلار یا زیاد بشه من اصلا گرفتاری ندارم. خوشبختانه خورده خورده کتابخونم هم داره یواش یواش فروش میره و کتابهایی هم که به شما معرفی میکنم هر کدوم میخرید در 15 دلار هست. این برنامه ادامه پیدا میکنه، این برنامه از بین نمیره، این برنامه برنامه ایست که شما رو با کتاب آشنا میکنه وقتی که بخونید، دیروز به شما میگفتم، اما دیروز بود یا هفته گذشته، کتاب رو بخونید، نگید این کتاب بده. لقمان حکیم را گفتند ادب از چه آموختی؟ گفت از بی ادبان. شما وقتی توضیح المسائل خمینی رو بخونید، این رو اگر بخونید، اون وقت میفهمید چه کلاه گشادی به سرتون رفته. این امامشونه، این آیت الله عظماشونه، این کسیه که واسش قبول منقل درست کردن مردم برن زیارتش. بخونید ببینید افکار پوسیده این مغز گندیده چیه. این کتاب رو بخونید ببینید حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چند تا زن داشته، چند تا کنیز داشته، چند تا هبه داشته. از خوندن فرار نکنید، برید خود قرآن رو بخونید. بخونید هر چی خودتون نتیجه گرفتید همون درسته. من کافرم که میگم قرآن رو بخونید. آخوند به شما میگه قرآن رو نباید بخونی. آخوند به شما میگه معنی قرآن این نیست که تو میفهمی، معنی قرآن یه چیزیه که من میفهمم به تو میگم. مترجم قرآنم همینه میگه. ببینید این خاندان نوبختی میگه چجوری شیعه درست شد. شما نمیدونید چقدر دوستان از من تشکر کردن برای چاپ این. ضرر کردم، هیچ اشکال نداره، ولی این کار رو انجام دادم برای اینکه باشه، برای اینکه اون کتابی که به دست من رسید ورق ورق بود و این کتاب رو ازش درست کردم. حالا هر کسی بخواد میتونه برای چاپ بکنه. کتابی که یک بار 1311 چاپ شد، یک بار 1345 و به من گفتن یک بارم 1157 که بلافاصله جمعش کردن. من 1157 رو ندیدم. این کتابی که من چاپ کردم براتون از اون کتاب 1345 که بلافاصله همون زمان نایاب شد. آقای مسعود انصاری این کتاب رو از آقای ابن براق، یک نویسنده عرب، ترجمه کرده. 720 صفحه این کتاب. یه دیباچه داره، یه سرآغاز داره، بعد فصل اولش راجب سلمان رشدی خیلی قشنگ حرف میزنه که سلمان رشدی کی بود، چی بود، کتاب برای چی نوشت، چی کاره بود. اگرم خمینی نفهم راجب سلمان رشدی چیزی نمیگفت، هیچ کسی سلمان رشدی رو نمیشناخت. فصل دوم ریشه های اسلام، بت پرستی اعراب قبل از اسلام، زیارت خانه کعبه، مراسم پنج روز اول حج، روزهای ششم تا دهم، سنگ سیاه مقدس و حبال، خانه کعبه، الله، زرتشت، جن، دیو و سایر اشباح، وام اسلام به موسویت، یگانگی خدا، کتاب مقدس، آفرینش، هفت زمین و هفت آسمان، کوه قاف، اصول اخلاقی و حقوقی، افسانه ها و قصص، آفرینش آدم، حابیل و قابیل، نوح، نجات ابراهیم از آتش نمرود، یوسف، هود، موسی و سایر پیامبران یهود، سلیمان و ملکه سبا، اسکندر مقدونی، سایر بنمایه هایی که قرآن از آنها بهره گرفته است، کاربرد اندیشه های مسیحی در قرآن، داستان هفت خوابنده، اصحاب کهف، نافهمی داستان مریم و تئوری تثلیث، عیسی، تئوری تثلیث، خدا، پدر، روح القدس، حسابرسی، صابئین، ببخشید صائبین، یعنی اونایی که پیرو یحیی تأمین دهنده هستند. اینها موضوع ریشه های اسلامه و اینا همه با دلیل و مدرک. این فقط ترجمه است. آقای ابن براق یکی از نویسندگان و پیشروان عربه. فصل چهارم، یعنی فصل سوم، میگه اشکالات مربوط به بنمایه ها، شک و تردید، هجرت و یا مهاجرت به مدینه در سال 622 میلادی، موسی سفر خروج، اسفار پنجگانه، محمد هجرت، قرآن، مکه و کوه حرا. اینا سرفصلاس دارم براتون میخونم، اینا همه کتاب نیست. فصل چهارم، کشتارهای سیاسی، قتل عام یهودیان، داستان زینب، آیه های شیطانی، نه آیه های شیطانی سلمان رشدی، آیه های قرآنیخ که در قرآن هست، صلح حدیبیه. فصل پنجم، آیا قرآن کلام خداست؟ واژه های زبان های بیگانه در قرآن، متن‌های گوناگون قرآن، اشتباهات دستوری زبان عربی در قرآن، آیه های حذف شده و آیه های افزوده شده به قرآن، حذف برخی آیه های قرآن، تئوری های قرآن، تئوری خدا در اسلام، ناتوانی های الله و پیامبر و محمد پیامبر اوست، ابراهیم، اسماعیل، موسی، نوح و سایر پیامبران، نوح و داستان طوفان، داوود و زبور، آدم و فرضیه تکامل، آفرینش و جهانشناسی جدید، پیدایش زندگی و تئوری تکامل، خدای آفریننده، سیل، قحطی و خوشسالی، معجزه ها، مسیح در قرآن، اعلام آبستنی مسیح به مریم باکره، زایش عیسی مسیح، آیا عیسی مسیح وجود داشته است؟ یعنی اصلا یه همچین موجودی به نام عیسی مسیح بوده یا نه؟ بحث‌ها و بررسی‌ها درباره عیسی مسیح، مدارک غیر مسیحی، انجیل‌ها، رساله پتروس، تاریخ نگارش انجیل مرقس، پیدایش اسلام و پایه‌های مسیحیت، روز داوری یا روز قیامت، انتقادات اخلاقی از تئوری معاد، مکانیزم اخلاقی ترس، مجازات‌های الهی، قطع اعضای بدن، همین کاری که این دیوانه‌های عمامه به سر می‌کنن، اینا بلاهایی که سرشون اومده، عقده‌هاشونو دارن روی بچه‌ها خالی می‌کنن. مکانیزم اخلاقی ترس، مجازات‌های الهی، زندانی کردن زنان، تازیان زدن، اشتباهات تاریخی در قرآن، احکام و مقررات جامعه نوبنیاد اسلامی، جستارهای درباره مذهب به ویژه اسلام، سودان، اندونزی، اشکالات اخلاقی باورهای آرامش بخش. من یه پاراگراف از این رو میخوام براتون بخونم. واژه های زبان های بیگانه در قرآن، 234. باور کنید همین الان انتخاب کردم. اگرچه برای بسیاری از زبانشناس‌های مسلمان ثابت شده است که شمار زیادی واژه‌های زبان‌های بیگانه در قرآن به کار رفته، ولی مسلمانان بنیادگرا آنها را ساکت کرده و نگذاشتند موضوع را فاش سازند. حدیثی وجود دارد که میگوید هر که ادعا کند که در قرآن زبانی به غیر از عربی به کار رفته، بر ضد خدا مرتکب گناهی بزرگ شده است. آیه اول سوره یوسف نیز میگوید ما قرآن را به زبان عربی فصیح فرستادیم. خوشبختانه زبانشناسانی مانند السیوطی موفق شدند با روش و بیان هوشمندانه مسلمانان بنیادگرا را که ادعا می کردند به غیر از واژه های سره عربی در قرآن زبان دیگری به کار نرفته، سر جای خود بنشانند. از سعالیبی گفته است که قرآن از واژه های خارجی خالی نیست، ولی دلیل این امر آن است که تازی ها آن واژه ها را در زبان خود به کار گرفته و جزء ساختار این زبان کرده بودند و بنابراین باید آنها را واژه های عربی به شمار آورد. یعنی ماله، ببینید این خدا پدر آسمانی، الله، که الله فکر میکنه که ما وقتی میگیم خدا یه چیزی تو مغزمون میاد، اینا با هم دیگه سواست، ولی الله ادعا میکنه که من یهوه هستم، من پدر آسمانی هستم و من الله هستم. اون وقت به زبون عبری حرف می زدم، بعد در اورشلیم هم به زبون عبری گفتم که حالا بعد ترجمهش عوض شده و اونایی که نوشتن به زبان دیگری نوشتن. بعدم رفتم عربستون عرب شدم. با کاری به اینا نداریم که این 3500 سالی که دینای ابراهیم می اومده خدا همیشه لهجه و فرم و کارش و اینا رو عوض کرده. بنابراین باید آنها را واژه‌های عربی به شما را بود. از سیوطی واژه‌های خارجی ذکر شده در قرآن را 107 و آرتور جفری در کتاب بسیار جالب خود 275 واژه برشمرده است. این واژه‌ها از زبان‌های آرامی، عبری، سوریانی، حبشی، فارسی و یونانی گرفته شده اند. واژه قرآن خود از زبان سوریانی گرفته شده و محمد ظاهراً آن را از بنمایه های مسیحی برداشت کرده است. این را اگر من براتون بخوام بخونم و خیلی به طور باز مثلا از الفبا شروع کرده که این الفبا مال زبان عرب این نیست و چجوری اینها بر میگرده، حروف صدادار چیه، حروف بی صدا چیه، و اینها رو تمام براتون توضیح میده تا میگه در نتیجه 7 متن به شرح زیر به عنوان قرآن رسمی اعلام گردید. 1. قرآن نافی در گذشته در سال 785 میلادی در مدینه، قرآنی که نافی نوشته. قرآن ابن کثیر در گذشته در سال 737 میلادی در مکه. قرآن ابن امیر در سال 736 در دمشق از دنیا رفته. قرآن ابو عمر در سال 770 میلادی در بصره از دنیا رفته. قرآن عاصم در سال 744 میلادی در کوفه و قرآن حمزه 772 میلادی. یادتون باشه هجرت حضرت رسول 622 میلادی بوده و اینها همه بیش از 100 سال فاصله داره. و قرآن‌های دیگه‌ای هستش. اگر ببینید من یه مقداری براتون فقط خلاصه‌شو خوندم که خودتون هر چقدر می‌خواید برید کنکاش بکنید و بقیه‌شو پیدا بکنید. اسلام و مسلمانی، ابن وراق. این معرفی کتاب ها تصمیم گرفتم که یک مقداری به شما بگم این کتاب ها درباره چیه، چرا باید این کتاب ها رو خوند. اگر شما این کتاب ها رو بخونید خودتون مبلغ خرد میشید، یا این که میگید کتاب مزخرف بندازش دور، هر دوش هم حق با شماست. ولی چه این رو بگید چه اون رو بگید بخونید. در کتاب الله اکبر بخش اول خدا و انسان، فصل اول تئوری دین و مذهب، بعد تعریف دین، دین اصلا چیه، فصل دوم سرآغاز پیدایش دین و مذهب، چجوری شد دین و مذهب پیدا شد، تئوری شبه پرستی یعنی ناشناخته رو، تاریکی که بود خیلی چیزها رو میپرستیدن. تئوری بعد تئوری یکتا پرستیه. تئوری بعد تئوری سحر و جادوه و تئوری راحت اندیشی. تئوری خدا و تحولات آن در دوره های گوناگون. از کجا شروع شد خداسازی و چجور شد خدا انسان رو آفرید، یا چجور شد انسان خدا رو آفرید. تحولات تئوری خدا پیش از دوره رنسانس یعنی 200 سال پیش. تحولات تئوری خدا در دوره رنسانس وقتی که قید و بند مذهبی به توسط روشنگرها و روشنفکرهای اروپایی شکسته شد. تئوری خدا در سده 18 دو قرن گذشته. تئوری خدا در سده 19، تئوری خدا در سده 20. جنبش مرگ خدا بخش دوم الله در اسلام. بت پرستان و الله، مسلمانان و واژه الله. الله در عربستان پیش از ظهور اسلام. برابری های فرهنگ اسلام با فرهنگ بت پرستی، نماز، روزه، حج، اینها همه وجود داشته. ماه‌های حرام، قصاص، بردهداری، رباخاری، جن، روح، دیو، روح چیست، تئوری نسبیت اینشتین، اینها سرفصلاس براتون خوندم. فصل ششم، الله و آفرینش، نگاهی تند و کوتاه به مکانیزم جهان هستی، تئوری انفجار بزرگ، منظور همون بیگ بنگی است که تئوریش هست. فصل هفتم، نامها و صفات 99 گانه الله، باز شکافی عدل الله، آیا الله جسم است یا روح، محل سکونت الله، فرج یعنی آلت تناسلی الله و نعلین طلایی او، آیا الله گمراه کننده است. فصل هشتم، لا اله الا الله. فصل نهم، کعبه، خانه الله، تاریخچه خانه کعبه، مشخصات خانه کعبه، حجر الاسود و تاریخچه آن. فصل دهم، الله اکبر، یعنی الله بزرگتر است، شناسنامه الله، بنات الله یعنی دختران الله، لات و عزا و منات، معنی عبارت الله اکبر. فصل یازدهم، ناسخ و منسوخ، به زبان دیگر اشتباهات الله کامل و بدون عیب و نقص. فصل دوازدهم، داستان قرانیق و یا آیه های شیطانی. فصل سیزدهم، الهامات الله، حدیث و سنت در اسلام، کفر در اسلام چیست. فصل چهاردهم، معراج، دیدار محمد با الله در آسمان ها. فصل پانزدهم، تئوری گناه در اسلام. فصل شانزدهم، دوزخ الله، روز قیامت. فصل هفدهم، سوگندها، لعنها و نفرینهای الله، سرشت سوگند، سوگندهای الله، لعنها و نفرینهای الله، دانش و آگاهی الله، آیا الله دانا و آگاه و یا نادان و بیخبر است. اثر دانش الله در کشورهای اسلامی، فرهنگ واژه‌های فارسی، فرهنگ واژه‌های خارجی و بنمایه‌ها. این کتابی است که به نام الله اکبر شما میتونید تهیه بکنید. دیگه فهرستوار نمیگم، حق با شما بود. آقای زنگ زده بود، روز یک شنبه بود مثل این که گفت آقا این کتابا رو انقدر تون تون میری آدم اسمش هم نمیتونه بنویسه. راست میگی، حق با شماست. من چون این کتاب ها رو خوندم، وقتی میگم الله اکبر، همه اینا که توشه به مغزم میاد. بنابراین برای اینکه وقت شما رو هم زیاد نگیرم، هر روزی دو تا از این کتاب ها رو تو این هفته معرفی میکنم و بعد هفته دیگه میریم به سراغ کتاب های آقای شفا. بر سر هم شما باید بدونید که این کتاب ها رو چرا من پیشنهاد میکنم. من یک بار دیگه به شما بگم، من دین جدیدی نیاوردم. دین من دین انسانیته، دین من دین شرفه، دین جوانمردیه، دین گفتار نیک، اندیشه نیک، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. به کسانی که بیش از 150 دلار کتاب بخرن، این درست میگم آره، یه دونه فروهر یا یه دونه پرچم براشون میفرستم، به شرط که بگن فروهر هم زرد دارم هم سفید، پرچم یک نوعه. هر کسی 150 دلار به بالا کتاب بخره، اینا رو فراهم کردم برای کسانی که جاهای دور دست دنیا اگه 100 دلار هم بدن یه دونه از اینا گیرشون نمیاد. اینه که این دوتایی که میبینید امروز زدم من به این خاطره که به شما بگم که هر کدوم میخواید هر کدوم بیش از 150 دلار اوردر بذارید، یه دونه یا فروهر یا پرچم براتون مجانی میفرسم. اینم کمکی که من میتونم بکنم یا شما را تشویق کنم به این کار. نوشته زیاد داریم. آقای نوشتن امیدوارم هر روز تند و سر از روز پیش به این کار خوبی که پیش گرفته اید ادامه دهید. اینها من تشویق میکنه. او فوشا من از کار نمیندازه. هی به من تلفن نکنید بگید آقا استمالت میکنیم نمیرم اونا که فوش میدن غلط میکنم. نه بذاریم اونا هم حرفشونو بزنن. بذاریم ما تمرین دموکراسی بکنیم. بذاریم حرف هامونو بزنیم. اون آقایی هم که میخواد فوش به من بده، اون خانمی که میخواد فوش بده، فوشو بده، ناراحت نشه. من یه مقداری هم واسه خدا و پیغمبر و نمیرم امام و ایناش میفرستدم. اونا رو هم دیگه نمیگم. هرچی دلت میخواد بگو، هرچی میخواهد دلت تنگت بگو. یاد بگیر از الان بتونی حرفتو بزنی که اگه فردا با چیزی مخالف بودی بگی. حتی اگر مأموری کار میکنی برای اونم میخواد فوش بدی، فوش بده. من رو این چنم، این حرفا به هم اثر نمی کنه. یک آدمی باید خیلی بیشعور باشه، نفهم باشه، بفهمه کسی که بچهش از دست داد عقب نشست با فوش دوتا آدمی که مثل موش میرن خودشون رو قایم میکنن عقب میشینه. من یک معلم سادهی کلاس اول دبستانی هستم. هر شب با علاقه به شنیدن صحبتهای شما می نشینم که ناخودآگاه پسر 13 ساله من هم تماشاچی برنامه شما می شود. نمی دانم خوشحال بشوید یا نه، ولی من خوشحالم که فرزند من نیز به تازگی با توجه بیشتری به صحبتهای شما گوش می کند. حتی برای من تعریف کرد در مدرسه با همکلاسی‌های خود در مورد درستی و یا نادرستی گفته‌های شما نصیحت می‌کند و گفت مامان تمامی مامان‌های دوستانم هم برنامه فاضلی را می‌بینند و حتی در مدرسه همه به هم می‌گویند به خردت مراجعه کن و هر چی می‌گویند قبول نکن. آقای فاضلی شما در هدفی که دارید موفق هستید، زیرا در راه تأثیرگذاری روی ما 30 ساله‌های جامعه و فرزندان ما هستید. البته ما هم به نوع خود در هر فرصتی که به دست بیاوریم در مورد سخنان شما بحث میکنیم، ولی از فایده آن امیدی ندارم، چرا که به قول پدرم خمیرمایه آنها با خرافه پرستی و مذهب خرافه ای ساخته اند. دوست عزیزم اگر منم مثل شما فکر کنم میگم خب من بگم فایده نداره میشینم کنار، ولی خودت میبینی که داره. من شاید بیش از چند میلیون مثل شما دارم تو ایران، با من تماس دارن، حتی گله میکنن. یه دوستی زنگ زده بود که آقا من این کارا رو برای تو دارم میکنم، تکثیر میکنم فلان، تو تلفن من قطع کردی. من تلفنم تلفن دستیه. من تلفنم تلفن نیست که وقتی شما پیام بذارید گوش بدم، پیام رو نمیشنوم و این تلفن رو وقتی پر بشه خالیش میکنم که ببینم کی چی گفته. روزی 4-5 بار این کار رو میکنم. اگه نیم ساعت به تأخیر بیفته شما که زنگ بزنید میگه پر شده. همه اینا رو پیاده میکنم، همه حرفا رو گوش میدم. از این 150 تا تلفن که میشه 140 تاش توقع دارن با من حرف بزنن. آخه مگه من چقدر وقت دارم؟ حرفی داری روی پیامگیر من بذار، مطمئن باش حرفتو گوش میدم. فوش باشه گوش میدم، نصیحت باشه گوش میدم، انتقاد باشه گوش میدم. یه خواهش دارم کوتاه، من وقت زیادی ندارم، باور کنید ندارم. اگه داشتم میزدم در اختیارتون. من زندگی شخصیم دارم، من پدرم، من شوهرم، من خونه ای رو باید اداره کنم، من باید بنویسم، من باید این سایتی که درست کردم www.rezafazeli.com روزی 3 ساعت وقت منو داره میگیره. این برنامه ها رو باید فشرده کنم و بعد بفرستم برای مرکز سایت. اینا وقت میگیره، چاپ دوباره برنامه وقت میگیره، دادنش به کامپیوتر وقت میگیره، فرستادنش با کامپیوتر وقت میگیره. اینجوری نیست ایمیل باشه یه دکمه بزنم همش درست بشه. همه این کارا رو باید بکنم، پستخونه باید برم، بانک باید برم، زندگی خودم باید بگردونم، زندگی اقتصادی خودم رو باید بگردونم، همه این کارا رو باید بکنم. مضافاً به این که فرض کنید یه روز جلسه است در پارس تیوی باید برم، جاهای دیگه دعوت میشه، من مجبورم همه این کارا رو بکنم. اینی که وقت دیگه ای ندارم به دونه دونه شما حرف بزنم، پیامتون رو بذارید. چش، اگر چنین چندین بار هم آنها را در چرخ گوش چرخ کنند دوباره بسازند، باز دست از خرافات بر نمی‌دارند. خرافات تو ذات آدمه. آدم دوست داره با ناشناخته راز نیاز کنه. راست میگی ولی درست میشه. تو این کشوری که کشور بزرگترین کشور دنیا، سرآمد کشورها، تو فرانسه، تو آلمان، تو انگلیس، من همه جا زندگی کردم، آدم خرافی همه جا هست. اما شما سعی کنید تعداد خردگرایان بیشتر از خرافاتی ها بشه. اون کاری که پسر شما میکنه و این حرفی که پسر شما با هم کلاسیاش زده و اونها مادرهاشون گفتن مادرهای ما میشینن برنامه فاضله رو گوش میدن، این بزرگترین مژده است. ببینید، اگه فردا هم من قطع بشم، اگه فردا هم من ترور بشم، من بمیرم، هر چی باشه، هر بلایی سر من بیارن، قیمت این گفتار بالاتر میره و مردم بیشتر بهش گوش میدن. چون ما در فرهنگمون داریم بر مرده من حسرت و اندوه فشانند، چون مردم این قوم همه مرده پرستن. امیدوار باشید، ناامید نباشید. به دنبال باز دوستان عزیز، اینایی که من دارم میخونم، این کتابی است که برای کسایی که دسترسی بهش ندارن دارم میخونم. و فکر نکنید نه دشمنی با یهودیت دارم، نه نمیدونم باج کسی رو به کسی دیگه میخوام بدم. حقیقتی است که دارم براتون میخونم. اموال او 7000 گوسفند، 3000 شتر اینا بود که با شیطان یهوه شرط بست که اگر همه چیز رو هم از این بگیرم، این بنده من وفادار به من خواهد موند. اسمش هم ایوبه. شنیدید در ایران میگن یارو صبر ایوب داره. این قصه از تورات به قرآن اومده. شیطان با داشتن این سفید مهر ترتیبی میدهد که پسران ایوب با باد سموم تلف میشوند. اول شیطان شمشیر نداره، باد سموم میفرسه. و گوسفندان و شتران و گاوان و قلاغان و یکی پس از دیگری به دست دشمنان یا با آتش خدا که از آسمان میافتد نابود میشوند. خدام شریک بوده تو این کار. و با این همه اینها ایوب سر خود را میتراشد، سجده میکند، میگوید خداوند داد، خداوند گرفت. نام خداوند متبارک باد. ولی ماجرا به همین جا پایان نمییابد. و واقع شد که بار دیگر پسران خدا آمدند تا در جلسه مشورتی خدا حاضر شوند. شیطان نیز در میان ایشان بود و خداوند به شیطان گفت آیا بنده من ایوب را دیدی که کاملیت خود را قایم نگاه داشت، هرچند مرا بران واداشتی که او را بی سبب آزار برسانم. خود خدا میگه که بی خودی من دارم اذیتش میکنم. و شیطان در جواب خداوند گفت که هرچه انسان دارد برای تندرستی خود خواهد داد. پس الان دست خود را دراز کرده استخوان او را بلرزان و او تو را تاج خواهد نمود. و خداوند به شیطان گفت اینک جان او را در دسترس تو دارم. پس شیطان از حضور این شیطان مرتب میرفته پیش خدا مشورت میکرده میمده پایین. شیطان از حضور خداوند بیرون رفته ایوب را از کف پا تا کلش به دملهای سخت مبتلا ساخت و او سفالی گرفت تا خود را با آن بخراشد و در میان خاکستر نشسته بود. و زنش او را گفت آیا باز هم کاملیت خود را نگاه می‌داری؟ پس خدا را ترک کن و بمیر. و او وی را گفت که مثل یکی از زنان ابله سخن میگویی، آیا نیکویی را از خدا بیابیم و بدی را نیابیم؟ یعنی خدا نیکویی را داد بدی هم حالا میده، قاسم الجبارین شده. و در این همه ایوب به لبهای خود گناه نکرد. با این همه وقتی میرسد که طاقت این مرد خدا طاق میشود و صبر ایوبی او به پایان میرسد و در این موقع است که با شکوه آمیخته و عصیان به یهوه خطاب میکند که اینک جانم بر من ریخته شده است و روزهای مصیبت گرفتارم کرده است. شبانگاه استخوانهایم در اندرون من سفته می شود و پیهایم از درد آرام ندارد. از شدت سختی گریبان پیراهنم مرا تنگ می گیرد. مثل خاک و خاکستر شدم و در گل افتادم و در چنین حالی نظر تو تضرع می کنم و تو بدان توجهی نمی کنی. برمی خیزم و بر من نظر نمی اندازی. بر من بی رحم شده ای و یاقوت دست خودت را بر سر و با قوت دست خودت را بر سرم میکوبی. مرا در تند باد پراکنده ساخته ای. انتظار نور کشیدم به ظلمت رسیدم. احشایم میجوشد و آرام نمیگیرد. ماتم کنان در تاریکی به راه خود میروم. برادر شغالان و دوست شترمرغان شده ام. پوستم سیاه شده از ذره ذره از تنم میریزد. همه این بلاها رو یهوه سرش آورده بوده. استخوانهایم از حرارت سوخته است. از بربت من جز نوای نوحه بر نمیخیزد و از نای من جز ناله گریه کنندگان به گوش نمیرسد. ولی این شکوه دردآلود یهوه را به جای اینکه به همدردی و عطوفت بخواند به خشم می آورد، زیرا وی از خلال آنچنان درک می کند که ایوب خواسته است کمال خدایی او را زیر پرسش قرار دهد. به دو بانگ می زند که تو کیستی که با پرحرفی های خودت در کار خدایی من فزودی می کنی؟ من با شیطان شرط بستم. وقتی که من زمین را ساختم تو کجا بودی؟ ببخشید، آیا به مخزنهای برف و خزانهای تگرگ که من آنها را برای روز جنگ ذخیره کرده ام راه داشته ای؟ قرآن از روی این کتاب نوشته شده. آیا تو هستی که شکار را برای ماده شیر صید می کنی تا اشتهای او را سیر نمایی؟ آیا از وقت زاییدن بز کوهی خبر داری؟ کیست که خر وحشی را رها کرده و بندهای گورخر را باز کرد و بیابان را خانه او ساخت؟ یهوه. و شورزار را مسکن او قرار داد تا قوغای شهر را نادیده بگیرد و به خروش چوپان اهمیتی ندهد. آیا گاو وحشی راضی می شود که تو را خدمت کند یا نزد آخور تو خانه گیرد؟ آیا می توانی بال شتر مرغ را مثل پر و بال لکلک کنی که تخمهای خود را در زمین رها می کند و فراموش می کند که شاید وحوش صحرا آنها را رگت مال کنند؟ آیا تو هستی که اسب را یال دادی و او را مثل ملخ به جست و خیز در آوردی و خروش شیهه او را محیب کرده ای و به او این خاصیت را داده ای که هراسان نشود و ترکش بر او چک چک و ترکش بر او چک چک کند و از نیزه در ترکش نه نمیدونم معنیشو نمیفهمم و از نیزه درخشنده و مزراق نگریزد. جواب ناله های ایوب از طرف خداوند، دیدین چقدر منطقیه همه حرفاش. برف و بارون و تگر رو نگر داشتن برای روز جنگ و از این حرف. وقتی که کرنا نواخته شود هه هه بگوید. آیا تو را مثل خدا بازویی هست و آیا مثل او صدای تو رعداساست؟ اگر راست میگویی الان خودت را مثل من جلال و عظمت بده و شدت غضب خود را نمایان کن و به وحیموت نگاه کن که اون لیز مانند تو آفریده من است. مثل گاو علف میخورد و قوت او در کمر اوست و توانایی وی در رگهای رانش به هم پیچیده است و استخوانهایش مثل لوله‌های برنجین و اعضایش مثل تیرهای آهنین است. او آفریده خداست، ولی سازنده او شمشیر به رویش کشید و او را از کوهستانها و همه وحوشی که در آن بازی می‌کنند و دور کرد و وی در گیاهان نیزارهای کتاب کنار مردابها، در سایه نیلوفرهای آبی و در میان درختان بید مسکن گزید. باز من مجبورم به شما توضیح بدم علت این که آقای شفا از تورات شروع کرده، برای این که قصه ها همه از ام الکتابه، ام الکتاب توراته. شما مسیحیت هم که میخونید اون انجیل ها اشاره به تورات دارن، و اگر تورات نباشه، چون خودشون میگن عیسی گفت من نیامده ام که یک واو این کتاب را عقب جلو بکنم، بنابراین مهر تأیید روی تورات زد عیسی، و عیسی گفت همه تورات را قبول دارم. الله هم در کتابی که بسته بندی کرده بود، از روز اول اسمش کتاب بود، از بالا فرستاد برای حضرت رسول، منتها در ظرف 23 سال همش تورات و انجیل رو تأیید کرده و میگه اونا کلام آسمانی منه، در حالی که قصه های تورات کلام آسمانی نیست، مال انجیلم آسمانی نیست، زمینیه و انسان ها نوشتن، اسم نویسنده هاش هم معلومه. اما از هر کجا میخوای شروع کنی دین های ابراهیمی رو، حتما باید بری سراغ تورات. اگر خردی توش هست به من گوشتت کنید، اگر تفسیری دارید برای خودتون بکنید، بدونید من نه با تورات گرفتاری دارم، نه با انجیل، نه با قرآن، نه با هیچ کتاب دیگه‌ای. میگم با خرد بخونینش تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: خب دوستان گرامی، ما امروز خدمت شما از پدر مقومات رو آوردیم خدمتتون. این پدر همه مقومات هست به قول عبا. این عرض کنن که هرچی دین هست از کنار این برخواسته. اگر این نبود آیین حنیف اسلام هم نبود، اگر این نبود قرآن هم نبود، یه اسمش هست تورات عهد عتیق. همه داستان ها از اینجاست و این کتابی بود است که یهودیان خیلی محترم می داشتن و پنهان می داشتن در روزگاران قدیم، نمی خواستن کسی بداند داستان های این بود، برای خودشان بود. و موسیقی اینجاست که می گویند 124,000 پیغمبر. خب شما به حساب کنید، شما فرمایید از تاریخ حبوط آدم 5,000 سال بیشتر نیست. خب 5,000 سال که گذشته این 125,000 پیغمبر، سالی چند تا پیغمبر مومن. و دیگر اینکه همه اینا یهودی هستن. خیلی خب، اگر که این قوم یهود اونقدر عرض کنم که تولید پیغمبر میکردن، پس چرا انقدر شما اونها رو لعنت میکنید؟ یکی هم از این پیغمبران عرب بوده، بقیش هم یهودی بوده. خب حالا ما میخواییم که یعنی جهان شناخت و انسان شناخت عرض کنم اسلام و نگرشش به گیتی و کهکشان همه از این کتاب برگرفته شد. در جامع البیان فی تفسیر القرآن، که همون تفسیر کبیر طبری باشد، میگوید که یهودیان آمدن و از حضرت 20 چند سوال کردن که ما بدانیم شما برحق هستید، باید به این سوالها جواب فردا جواب میده. فردا کشی بودن جواب دادن، همه جوابها رو از تورات برداشته بودن، در کتاب هست، در تاریخ در جامع البیان هست، میره خدمتتون میخونم. خب حالا میخوام برویم سر مغالطات. عرض شود که باز میکنیم کتاب تورات رو، 700 سال پیش از میلاد این کتاب رو خاخامای یهود نوشتن. این میتولوژی قوم یهود هست، خداوند و جبرئیل و اینها این رو ننوشتن، چون کار خداوند و جبرئیل کتاب نویسی نیست و چاپ روزنامه و اعلامیه پخش کردن اینها نیست. این عرض کنم که داستان خلقت و انسان برای شما میخوانم. نوح و عرض کنم آدم و هرچی بفرمایید از همین جاست. بله خب میگوید که بله صفر پیدایش هست اینجا. خب و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق و موافق ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهائم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین خزن حکومت نماید، حکومت کنند. یعنی همه اینها رو برای او خلق کرد. خیلی خوب، پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید و خدا ایشان را برکت داد و خدا به ایشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین خزن حکومت کنید. و خدا گفت همانا همه علفهای تخداری که بر روی تمام زمین است و همه درختهایی که در اونها میوه درخت تخدار است به شما دادم تا برای شما خوراک باشد. حالا بگذاریم از باب دویم و آسمانها زمین و همه لشکر آنها و تمام. و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. شبات که گفتید شنبه از کجاست؟ خداوند روز شنبه رو استراحت کرد. بله بله، پس خدا روز هفتم را مبارک خواند. ان الله هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام. از اینجاست نقطه به نقطه رو نویسی، سند برابر با اصل. خب پس حالا فهمیدیم که چرا از قرآن که یهودی ها روز شنبه رو محترم می شمارن و کار نمی کنن، چون خدا هم کار نمی کنه، آدم کار کنه. خب حالا منظور من از همه اینا نیست، می خواهم بگردیم برمیم سراغ داستان آدم. بله، پس خدا روز هفتم رو مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت و از همه کار خود که خدا آفرید بسا. و خود یهودیان که از تولید کنندگان این فرهنگ بودن، این کتاب، وقتی که قرار شد اسرائیل ساخته بشود این را قدغن کردن. هموطن گرامی، یهودیان پدر همه این ادیان مسیحی هستن دیگه، در این که نمیشود صحبت کرد. اما وقت آسان کشور اسرائیل درست بشود، آخوندبازی و این کتاب بازی اینها رو قدغن و غیر قانونی است. یعنی که ببرون یه خاخام اسرائیل رو بگیرن، حتی قبط رو بزرگ کرد که داره تازیانه میزند، یه مطابق این کتاب که پر داستان سنگسار سنگسار میکند، میگیرنش مقابل قانون با شفتار میکنن، زندانش میکنن. غیر قانونی است اینها. اما در کشور آریا ایران همه قوانین منبعث از همین کتاب هست، یعنی نوه این کتاب در واقع. ببینید ما چقدر بدبخت هستیم هموطن گرام. خدا شناسی امر شخصی است، فردی است. آقا جاشم در اینجاست، نه در حکومت. هر کسی خدا رو یه شکلی میبینه، یه جوری میبینه، نوش جانش. زیبایی جامعه در این است که هر کسی یه جوری فکر بکنه، رنگین میشه جامعه، نه اینکه قالب ریزی کل قندهای شاهزند احوال چیز عراق و اینا بره قانون بسازه. خب حالا منظور من این هم نیست، اجازه فرمایید که برویم جلو ببینیم خدا این مخالفات خدا چیست. خب بله، و هیچ نهال صحرا هنوز در زمین نبود و هیچ علف صحرا هنوز نرویده بود، زیرا خداوند باران بر زمین نبارانیده بود و آدمی نبود که کار زمین را بکند. و مه از زمین برآمد، تمام روی زمین را سیراب میکرد. خداوند پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد. خداوند یه مشکل جمع‌آوری کرد، اونجوری کرد که رو فوت کرد و فرمان خلق از انسانه من سلسال کالفخار، رو نویسی برابر اصل، از گل پوزگری ساخت. خب پس میگه خداوند خدا آمد و یکی که گل برداشت و آدم رو ساخت رو فوت کرد توی دماغش و عجی مجی شعبده کرد در واقع خدا و آدم رو ساخت. خیلی خوب، و خداوند باقی در عدن به طرف مشرق غرس نمود و اون آدم را که سرشته بود در اونجا گذاشت. ولی خب از بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، حافظ گفت که از آب خمت یک سر به حوض کوثر اندازی. درود بر حافظ، حافظ بزرگ، که همه اینها رو

0: آب بود قبلا از کجا آب میخورد؟ یادش میره نویسنده. خب اینا 700 سال پیش از میلاد فکر میکنید که مثلا قوه استدلالش چگونه بود؟ خیلی خوب، پس شنیدیم، پس دو جور درخت مخصوص هم خلق کرد. بله بله، درخت مثلا و نهری از عدم بیرون آمد تا باغ راستی و اونجا منقسم گشته چهار شعبه شد. نام اول فیشون است که تمام زمین فلان که در اونجا طلا هر که میفهمد و طلا اون زمین نیکوس و در اونجا مروارید و سنگ هست. و نام نهر دوم جیهون که تمام زمین کوش را احاطه میکند. و نام نهر سیوم بله که به طرف شرقی آشور جاریست. و نام چهارم فرات. پس خداوند آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار اون را بکند. حالا چون صبح نهر شد میدوند در تمام زمین هم چهار تا نهر است. و بیچاره نویسنده نمیدونسته دیگه. جیهون رو شنیده بود که کوشانیان که عرض کنند که در شاهنامه آمده، در جیهون رو شنیده، فرات شنیده و اینا که نام برد دیگه. از رودخانه گنگ و میسیسیپی و آمازون و اینا که بیچاره اطلاع نداشته که، اینا رو نوشته. خب حالا بله، و اون رو محافظن. و خداوند آدم رو هم فرمود گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که اون را خوردی هر آینه خواهی مرد. و خداوند گفت خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازد. گفت از فلان درخت نخور، اگر بخوری میمیری، اما چون خوب نیست که تنها باشی، من یک نفر موافق تو مثل خودت که با سازگاری داشته باشه میسازم. و خداوند هر حیوان صحرا و هر پرنده آسمان را از زمین.
1: این شهید رو ما بایستی بشناسیم، معنیش رو دریابیم. این نیست که هر کسی چماغش رو دست بگیره بره کشته بشه. این نام بر او میبرازد. و چون قضیه ما در واقع در داستان تشیع، این داستان کربلا محور اصلی دکان آخوندهاست. حضرت سید الشهدا، حضرت امام حسین، ابا عبدالله الحسین رفته است به کربلا و شهید شده. میخوام ببینیم واقعا این مرد بزرگ این شهید بود واقعا یا رفت اونجا کشته شد، چی بود داستان؟ تا اونجایی که بنده فهمیدم از کار شهادت، شهید کسی است، یعنی انسانی است که محل فضیلت هاست و بعد برای بازسازی فضیلت های از دست رفته یا گسترش فضیلت های موجود حاضر جان خودش رو از دست بده، بدونی که از مرگ بترسد یا بدونی که عرض کنم که متوسل شود به خشونت. ما داستان ها داریم در تاریخ، داستان سیاوش بزرگترین نمونه داستان شهداست که این مرد خشونت نکرد در حالی که میتوانست و به شهادت رسید. محل فضیلت ها بود این سیاوش. بخوانید در کتاب و در ایران کتابی بزرگ هست، حواله میدم شما به این کتاب در باب سوت سیاوش. در خراسان هر سبت که به خصوص در همه ایران به ویژه در خراسان سوکواری میکردن بر مرگ سیاوش برای قرنها. و بعد که داستان حسین علم شده است، اینها حسین جانشین سیاوش شده است، کمان که علی هم جانشین رستم کردن، حسین هم جانشین سیاوش کردن، چاه رو جانشین دریاچه کردن، چون قرار بود آخرین سوشیانس از دریاچه بیاد بیرون و دنیا رو پر عدلات بکنه، چون در دنیای عرب اون طرف آب که گیر نمیاد، دریاچه که نیست، گفتن چاه، از چاه میاد بیرون. اینا همه ریشه های ایرانی دارن. باری سیاوش یا سیاوش یک شهید به معنی واقعی است و عرض شود که شهید بزرگ دیگر تاریخ سقراط است. انسانی بزرگتر از سقراط من نمی‌شناسم. سقراط حکیم یونانی که وقتی او را در دادگاه همین دموکراسی یونان محاکمه کردند و او را متهم کردند که جوانان را گمراه می‌کند و در واقع کافر است به نوعی به زمان روزگار، محکوم به مرگ کردن و به زندان انداختن و از شبت که اون رو محکوم کرده بودن به نوشیدن شوکران که یک سمیست. و داستان بسیار جذاب و شیرین هست. در جمهوریت افلاطون بخشی بسیار زیبا و دلاویز که شاید از شاهکارهای ادبیات جهان هست در آخرین لحظات

0: حیات سقراط بزرگ، اونجا سخن گفته شده و شاگردان که دیوار زندان را شکافته بودن یا امکان فرار گذاشته بودن که استاد بگریزد، گفت نه سقراط فرار نمی کنه. این است که جام شوکران را نوشیده و مرده. این شهید واقعی مسیح رو من یک شهید میشناسم. اینجا خدمتتون نشستم، مسیح یعنی بزرگترین خشونتی که مسیح در تاریخ عمرش کرده است. مدت 33 سال یک بار شلاقش رو تکان داده، همین، نه سر گردنه را گرفته است، نه غنیمت برده است، نه زن کسی رو برده است، نه سر کسی رو بریده است. مسیح نمونه اعلای یک انسان کامل هست در واقع. حالا ببینیم که این حضرت امام حسین علیه السلام و شهید برای جانش چانه نمیزنه، التماس نمیکنه. ببینیم حضرت واقعا شهید بود. حضرت امام حسین شرف داشت کشته بشه واقعا، چون شهید مرگش رو انتخاب میکنه در واقع، یعنی میداند که میمیرد. ببینیم حضرت امام حسین علیه السلام میدونست که میمیرد. شما رو حواله میدهم به کتاب شهید جاوید، یک آخوند گردن کلفتی این رو نوشته، عمامش 70 منه و سر و صداها کرد در روزگار رژیم گذشته. اون آخوند هم بسیار آخوند روشنی بوده، همین نتیجه رو گرفته است که آقا ایشون نمیدونست میکشنش رفت اونجا. بعد تخته‌اش کردن آخوندها و اینا که آقا امام، شما غیبگویی امام رو شما چیز میکنید و اینها داستانا شد. باری اون درست گفته، اون مرد استنتاجای درست کرده بود، این آقای نجف آبادی بود، اهل نجف آباد اسمش شدن رفت. کتابش هم دارم بهشون اسم دادم. هر شبت که معاویه که مرده است، سه چهار نفری بیعت نکردن با پسرش، یعنی قبل از اینکه بمیرد رفته و گردن کشان عرب رو نرم کرده به قول خودش و از همه بیعت گرفته به جز چند نفر. یکی محمد ابن ابوبکر، یعنی محمد پسر ابوبکر. یکی عبدالله ابن زبیر بیعت نکرد. یکی عبدالله ابن عمر که او هم بیعت نکرد. یکی هم حسین ابن علی، یعنی حضرت امام حسین در ماجرای پولی که حضرت امام حسن گرفت و بیعت کرد با معاویه، نمیخواست امضا بکنه اما حضرت امام حسن سر او داد زد که تو بهتر میدانی یا من، و امضا کرد و حضرت حسین هم امضا کرد. پاشون رفتن خدمت معاویه، اونجا تبریک و تهنیت گفتن، پولشون هم گرفتن رفت. 6 میلیون درهم پول مردم که جمع شده بود حضرت امام حسن علیه السلام بردن برای خودشون. البته زمانی که زنده بودن مردم ها ثروتمندی بودن. باری بعد این حضرت در مدینه زندگی میکرد. یزید پسر معاویه آدم و معاویه سفارشی میکند، میگوید که این عبدالله ابن عمر در کار عبادات هست، به تو هیچ کاری ندارد. این پسر ابوبکر اهل فسق و فجور هست، پول بهش بده بره فسق و فجور بکنه. این ابن زبیر اما بسیار خطرناک هست، چون عبدالله ابن زبیر مکه رو گرفته بود برای خودش، داستان خلیفه داشت، تا 73 سالگی هم از کنم بود و در روزگار حجاج ابن یوسف اونجا زدن و خراب کردن و خانه کعبه رو خراب کردن و ابن زبیر رو به دار کشیدن. و گفت اما این حسین، این قومخیش ماست، پسر عموی ماست، به این کاری نداشته باش، پولی چیزی هم خواست بهش بده. این مختصر سخن معاویه ابن ابو سفیان هست و این داستان شایسته توجه هست. من بعد نیست برمیم سراغ کتاب پیدا کنیم ببینیم چه شد این قصه. خب میگوید چون سال 60 اندر آمد، به ماه رجب اندر معاویه بمرد و اندر بیماری وصیت کرد و یزید را گفت ای پسر، بدان که من هرچه ببایست کردن بکردم و گردن عرب نرم گردانیدم و مبارزان جهان کم کردم و از همه خلق بیعت تو بستدم مگر از 5 تن، و من تو را بگویم که با هر کسی چه کن. اما عبدالرحمن ابن ابی بکر مردی است که لهو دوست دارد، او هر چه خواهد بده تا بدون مشغول باشد، و عبدالله ابن عمر به عبادت مشغول است، او خود ملک نجوید، و عبدالله ابن زبیر از او باز مگر تا بیعت کند که او از همه بتر است. خیلی شجاع بودیم، ابن زبیر قیامتی بوده، پسر اسما بود و اسما خواهر عایشه بود. در واقع این ابوبکر دو دختر فوق العاده داشته، یکی عایشه، یکی اسماء، که اسماء مادر همین عبدالله هست. خب و حسین ابن علی به بیعت کن، اگر بیعت کند هر چه خواهد بدهش و نیکش دار، بله، و اهل مدینه و مکه را نیکو دار، که ایشان ناصر پدر تو بودن. حالا این داستان اینجا. و بعد میگوید که چون یزید بنشست همه غم بدین چهارتن همی خورد. همش حواسشون بود که این چهارتایی که بیعت نکردن ممکنه جا کودتا بکنه. چون داستان بازی قدرت و تلاش برای قدرت رسم بوده، سنت بوده برای چند مدت ها، کما این که از شبت که بعد از اینکه ابوبکر خلیفه شد و اینا آمدن و اولین کودتا در زمان عثمان شده، ریختن خلیفه رو کشتن، داشت قرآن میخون، گرفتن کشتنش. در زمان علی چه مناقشاتی شد، در زمان یزید و بعد از او، اینها این سادات هر روز کودتا میکردن، هر روز هم شکست میخوردن. حالا نگران یزید که چیکار بکند با این چهار نفر، و عرض میکنم که به اندیشه بود. بعد میگوید پس نامه کرد به ولید ابن عتبه که از اون چهار تن که اندر مدینه هم بیعت من بستان. چون نامه یزید به ولید ابن عتبه رسید، مروان حکم را بخوان و با او مشورت کرد. پس این چهارتا در مدینه بودن. مروان حکم هم از این بنی امیه بود، کسی بود که به تقلب اینها بالاخره خلیفه هم شد. حالا بماند، گردنش هم شمشیر خورد در روز از کنم جنگ خانه عثمان، در یوم دار، یعنی جنگ خانه، گردنش هم دارم کش بود. حالا بماند، مروان گفت مرا وصیت کرده است که این چهارتن را مجنبان و مرنجان، ولیکن تو نصیحت امیرالمومنین باز مدار، این هر چهار تن را بخوان اگر بیعت نکنند و گویند تا بنگریم تو بدان همداستان مباش و هر چهار را بکش. یزید گفت سبحان الله، چرا چنین سخن گویی؟ نبیره پیغمبر را علیه السلام و پسر ابوبکر و پسر عمر و پسر زبیر را بدین گزاف نتوان کشتن. گفت اینا فرزندان بزرگان هستن، من که نمیتونم بکشم اینا رو. کی میگه اینا رو؟ اون دوستمون حاکم مدینه گفته است. پس کس فرستاد و حسین را بخوان. حسین دانست که او را از بهر چه خواند. 50 مرد با سلاح با خیشتن ببرد و گفت شما به دربه ایستید و سخن مرا گوش دارید، اگر کار دیگرگونه بود خیشتن را به سرای اندر افکنید تا بکوشیم. ایشان همچنان کردن. پس حسین علی پیش به اندر آمد، ولید او را بر کرد یعنی نیکویی کرد، تعارف کرد، والا نشان بر کرد و نامه یزید بر وی خواند. حسین گفت این نامه یزید به چهار تن آمده است، همه را بخوان تا یک جا بیعت کنی. صحبتش به صحبت آقای سروشه که میگن آقا شما عرض کنم که پاکسازی کردی و اصلاح بیون کردی. گفت 20 نفر دیگر هم بودن، اونا رو هم بیارین تا من جواب بدم. گفت اونا چهار تا رو بیارین با هم بیعت کنیم. ولید گفت روا باشد. حسین برخاست و مروان گفت یا ولید این را بکش و محل که بیرون شود. حسین اون سخن مروان بشنید، گفت ای مروان تو مرا نتوانی کشتن و نه ولید، و بیرون آمد و هم در شب با عبدالله زبیر بگریخت و به مکه شد و همونجا پنهان بنشست. خیلی خوب، و حضرت امام حسین علیه السلام دعوتش کرده به زهر، گفته بسیار خوب چهارتاش جمع کنیم. اومده نصف شب فرار کرده، بگریخت فرار کرده، آمده رفته کجا؟ رفته مکه. خیلی خوب، پس مردمان کوفه آگاه شدند که حسین به مکه شد، گرد آمدند و محضرها نبشتند و رسولان بفرستادند پیش حسین ابن علی علیه السلام و گفتند برخیز و باز جای خیشا که ما جان و خواسته پیش تو داریم. پس چون رسولان پیش حسین آمدند و نامه بدادند، حسین به نزدیک عبدالله ابن عباس شد و نامه ها بر وی خواند. او گفت من ثواب اون بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنند. این ابن عباس خیلی مرد باهوشی بوده، میگوید که مردم کوفه نامه نوشتند. چه نامه ها؟ محضرها نوشتند و فرستادند که آقا بیا اینجا که ما جان خواسته، یعنی جان مال به پای تو میدیم. پس بیچاره رو دارن تمکارش میکنن. یکی حضرت حسین برای شان رفتن برای آبیاری اسلام، آبیاری نه اینجوری نبوده آقا، داستان چیز دیگری بوده. داستان پول بود است و قدرت. اینا ناراحت بودن این اولاد ابو طالب که حالا حکومت یعنی اسلام از اینها بوده، اینا مدعی اسلام بودن، خب صاحبان اسلام بودن که اینا اسلام آوردن. پسر ابو سفیان حالا خلیفه مسلمین نوش در واقع پسر معاویه، اینها براشون آسون نبوده این تحمل، این رقابت های قبیله‌ای. شما باید یه فرهنگی رو درست بشناسید تا بدانید که داستان چگونه بوده. ما با دید یک ایرانی در قرن 20 خیلی برای ما مشکل است بدانیم که یک عرب 1500 سال پیش چه میاندیشیده، چگونه فکر میکرده، زندگی قبیلگی و بافتش چگونه بوده. یه خانم خیلی فرهیخته‌ای که به من زنگ میزنن گاهی اوقات لطف میکنن، میگفتن که علت این که عربا سینه نمیزنن برای حسینا به خاطر که اینا هم از اونا هستن، میدونن چه بوده داستان، اما ما ایرانی ها برای من عجیب هست قصه. خب در ارتباط با شهید صحبت میکنیم و موضوع امام حسین که شنیدید چه شد، ایشان رفتن به اونجا و بعد کوفیان نوشتن، نامه ها نوشتن و گفتن ما جان فدا میکنیم تشریف بیارید، ما میخوام شما رو شاه بکنیم. در واقع ایشان برای کودتا میرفت و اگر کودتاش موفق میشد در کوفه خونها بایستی میریخت، هزارها نفر رو بایستی به قتل میرسان تا این حکومت خودش رو مستقر بکنه. نقش خطا در آمد باری. خب میخونم دنبال مطلب رو. بعد میگوید که ابن عباس میگوید که پسر عموش میگوید که بابا جان من ثواب اون بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنند، که کوفیان مردمان بیوفا هند و تو دانی که با پدرت چه کردند چند بار. حسین گفت همی گویم که 12,000 مرد از شیعت ما بیعت کردند. عبدالله ابن عباس گفت تو بدین قره مباش، اگر چاره نیست کسی اختیار کن و بفرست، اگر اون مردمان تو را فرمان برند پس تو برو. حسین گفت این ثواب است. پس مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب را به کوفه فرستاد. چون مسلم ابن عقیل را می فرستاد او را به کوفه رو و جای پنهان بنشین تا شیعت بر تو گرد آیند و با ایشان بیعت کن تا چند کس بر تو بیعت کنند، پس مرا آگاه کن اگر به باید آمدن بیایم. مطلب ساده بوده، فرستاده پسر عموش رو گفت آقا برو بیعت بگیر، بیعتی که کسی دست میداد میگه من با تو بیعت میکنم، وقتی هم دست میداد عربا قولشون قول بود و زیرش میزد نفس میکرد آبرویتش میرفت. این هست که فرستاده اونجا. در واقع من حالا وارد جزئیات نمیشم چون همه شما میدانید داستان چی، اما این نکته ها مهم هست. ایشون خیالش خیلی خیلی راحت بود که حتماً در اونجا ایشون رو شاه میکنن، خلیفه میکنن. در واقع میخواست انتقام خون پدرش و برادرش رو این حضرت از خاندان سفیان بگیرد که راه افتاد. بله خب حالا از این هم میگذریم. خیلی خب حالا ببینیم چه کرده است که بنده واردش نمیشم که ببینیم چه. خیلی خب بعد راه افتاده ایشون، حالا داستان دیگه هم هست. بعد میخوام سر موضوع کربلا اونجا که اصرار میکنه حضرت امام حسین نمیخواست خودشو به کشتن بده، برای جانش بسیار چانه زده اما راه دیگری نبوده. خب اونجا حسین از مکه برفت و هر که او را دید گفت مشو و بر مردمان کوفه ایمن مباس. عبدالله ابن عباس توی آمد و گفت یا پسرم از مکه و حرم خدای عزوجل مرو. و عبدالله ابن زبیر امیر بود و بیعت آشکارا کرده بود و همین خواست که حسین برود تا شهر او را صافی شود. ابن زبیر هم مکه را گرفته بود، این رقیب بود برای اون، اون دلش می‌خواست این بره تشویقش کنه برو کار شما درسته. باری حسین فرمان نکرد، یعنی سخن ناصحان را نشنید و برفت با همه اهل بیت خیش و با وی 40 سوار بود و صف پیاده به راه اندر او پیش آمدن و خراجی همی آوردن و صف پیاده به راهندر او را پیش آمدن و خراجی همی آوردن بر اشترا. وقتی که از مکه تشریف بردن بیرون یه مش پیاده بودن مالیات دولت رو گرفته بودن جمع کردن داشتن می بردن. بله حسین اون کاروان بگرفت و گفت منم امام و من بدین حقترم از یزید. بله. و اون خواسته برگرفت و برفت. پس چون به نیمه بادیه رسید، فرزدق شاعر همام ابن قالب پذیره آمد و از کوفه برفته بود، ولی کن خبر عبیدالله ابن زیاد نداشت. حسین گفت خبر من چون است در کوفه؟ گفتا مردمان را دل با توست، قضای ایزد ندانم که چیست. حسین گفت قضا را باز نتون داشتن. یعنی که حضرتشون تشریف آوردن بیرون، دیدن کاروانی داره میره میبره، شمشیر کشیدن، گفتن که این به قول قوبخشای دهقی مامول جدامه حمله کرده و عرض کنم غارت کرده در واقع، در بین خودشون تقسیم کردن. ما شهید نمیشستیم که حالا انبالم غارت بکنن. از این هم میگذریم، از این هم میگذریم. خیلی خوب، رفته و عرض شود که به کربلا. بعد هر رو فرستادن، هر ریاهی و داستان ها که میدانید. میخوام خدمتتون عرض کنم که این ابن زیاد هم پسر عموی حضرت امام حسین بود. شمر هم داییشون بود. بارا گفتن مطلب رو، ولی خیلی مهم است که توجه داشته باشین. پس ابن زیاد پسر عموش بود. یعنی حضرت امام حسین و ابن زیاد اینا از یه پدر بودن. شما میگوییم زیاد ابن سفیان ابن حرب ابن امیت ابن عبدالشمس ابن عبدمناف. از اون طرف هم که اونا به عبدمناف میرسن، یعنی ابن زیاد پسر عموی حضرت امام حسین بود. ابتدا بهش گفتن زیاد ابن ابیه، یعنی زیاد پسر پدرش، و چون پسر ابو سفیان بود از یک زن بدکاری و ولی مرد بسیار بسیار لایقی بود و یکی از فرماندهان علی هم بود، این مرد این بزرگان عرب رو جمع کرد و از این بعد بگوییم زیاد ابن سفیان. بنابراین زیاد پسر ابو سفیان، ابو سفیان پسر عموی پیغمبر بود، پس ابن زیاد هم پسر عموی امام حسین. شمر هم که از طریق ام البنین دایی حضرت عباس و بقیه بر بچه ها بود. ما بچه که بودیم فکر میکردیم این ابن زیاد مثلا چیز هیولایی بوده و شاخ داشته و اینا، اینا هم مثل هم بودن. خیلی خوب، حالا این رو بله میخوانیم که چه شد. حسین از یک سو راه روی بنها تا به جای رسید که اونجا کربلا گویند و اونجا فرود آمد، و چون عمر سعد به بایدی اندر آمد خبر حسین به کربلا یافت، برفت با سپاه و اونجا شد. چون حسین سپاه بدید برنشست با اون 40 سوار و 100 پیاده و پیش حرب شد و صف برکشید. پس عمر ابن سعد از سپاه بیرون آمد و بر حسین سلام کرد. این ابن سعد عمر ابن سعد ابن ابی وقاص از بنی تمیم بود اگر اشتباه نکنم. حضرت رسول هم به بابای این میگفت دایی. پس اینا همه ماشاءالله قوم قبیله بودن. موضوع خدا و نمیدونم اسلام و این چیزها نبود در کار. قضیه قدرت بود و عرض کنم که کنترل بود و ثروت بود. مثل همین امروز که آخوندها حاضرن برای عرض کنم این حکومت پربرکتشون تمام دنیا رو هم خراب بکنن، همه مردم رو هم گرسنگی بکشن. خب میخوام از شما که از سبب که خوب توجه بفرمایید. بعد اینجا به خاطری که پدر این ابن سعد در واقع پدرش یعنی سعد از بزرگترین صحابه بود و همون کسی است که فتح قادسیه کرده، ایشون وقت میداد و جنگ نمی کرد و شبها صحبت می کردن از اینها. بعد می گوید که و اندرین هفته روزگاری بشد. پس عبیدالله کس فرستاد سوی عمر، یعنی عبیدالله ابن زیاد سوی عمر سعد، که من تو را بدون فرستادم سوی حسین تا با او منادمت کنی اگر حرب کنی، و اگر نه کس فرستم تا حرب کند. عمر سعد همون گاه برنشست و به حرب رفت با سپاه و بان کرد که یا حسین بسیار جهد بکردم تا مگر به خون تو انباز نباشم، این کار میسر نگشت. حسین گفت امروز مرا زمان ده. عمر اون روز را زمان داد. پس عبیدالله ابن زیاد شمر زلجوشن را بخاند و گفت عمر ابن سعد با ما منافقی همی کند و دل با حسین دارد، اگر عمر حرف کند وگرنه سپاه از وی بستان و عهد ری باز ستان. عهد ری باز ستان، ببین مملکت ما به چه وضعی بود. یعنی به یه مردک جنایتکاری گفتن برو سر اینه ببر، ما عهد ری به تو میدیم، عهد ری باز ستان. مثل قبلا داشته یه فرمانی بود هر چه، یا باز ستان یعنی بگی، یعنی ما تو رو فرمان فرمای ری میکنیم، حاکم ری. خب این داست عرض کردم، شهید در نوع متعالیش اون کسی نیست که شمشیر رو بر میداره از شهر بیرون نرفته یه کاروانی رو غارت میکنه بعد توطئه میکنه بره دولت رو ساقط بکنه و عرض کنم که سر راشو که میگیرن شمشیر میکشه با رفقاش 80 نفر میکشن، این 70 تام کشته میشه. این شهید نیست، این رفته دنبال پول و مال و قدرت کشتنش. شهید کسیست که در راستای آمال بزرگ انسانی کار بکنه و وقتی لحظه مرگ فرا میرسه مرگ رو ترجیح بده بدونه که دست خشونت ببره یا فرار بکنه. شهید برای جانش چانه نمیزند. این حضرت امام حسین علیه السلام تا اونجا که من نمیدانم هیچ یک از ویژگی های شهید رو نداره. ایشون شمشیر کشیده حکومت پدرش رو بگیره، پسر عموش کشتتش. حالا از اونجایی که از شبت که چانه زدن برای جان هست، شهید که برای جان چانه نمیزنه. برای خدمتتون میخونه. خب ببینید، خب میگوید که روز آدینه بود، حالا میخواد برای جان چانه بزنه، هر کار که میشد کرد که کشته نشه حضرت امام حسین علیه السلام. اینطور نبود که برای آبیاری اسلام از مدینه بره مدینه. چه آبیاری اسلام؟ خب روز آدینه بود، روز عاشورا، عمر ابن سعد سپاه را بیاراست و به حرب آمد. حسین از اسب فرود آمد و بر جمازه نشست. حالا چرا؟ چون اسب حالت جنگی داشت، شتر حالت همون روحانیت داشت. بر جمازه نشست و پیش صف اندر آمد چنان که همه لشکر عمر سعد او را بدیدند و خطبه کرد و گفت یا اهل کوفه، من دانم که مرا این سخن سود ندارد، ولی کن من میگویم تا حجت خدای عزوجل بر شما بود و عذر خویش بگویم پیش از اون که کاری افتد. پس گو ای مردمان، شما همه میدانید که من پسر فاطمه بنت رسول الله هم و پسر علی ابن ابی طالب هم ابن عم او و عم من جعفر طیار است و عم پدرم حمزه است سید شهدا. خب باشه، اینجا چیکار میکنی؟ اومدی کودتا بکنی، حالا کودتات فاش شده، این پسر سعد، پسر نمیدن دایی پدرت و اون شمر داییت و عرض کنم که پسر عموتم ابن زیاد آدم فرستاده تو رو بکشم. خب و برادرم حسن است، اگر شما به خدای بگرویده و اگر شما به خدای بگرویده ای و به جد من ایمان دارید بگویید تا مرا چه گناه رفته است که قصد جان من کردید. چه گناه رفته؟ داری شورش کردی، دولت رسمی اسلامی رو براندازی. میخوام خدمتتون میگم که بزرگترین قاضی اسلام گفت این آقا یاغی شریح قاضی بود که عمر گذاشته بود، حضرت علی علیه السلام او رو ابقا کرده بود، مشهورترین قاضی دنیای اسلام هست، گفت این حسین یاغی است. نمیدونم آخونده لعنتش میکنه. خب بگوی ها و نبینید که ترسایان سم خر عیسی چگونه عزیز دارن و اون که جهودانن و چیزی یابن از آن موسی همچنان کنن و هر دینی مر رسول خیش را به اهل بیت او را چگونه عزیز دارن. یا قوم، تا اندر میان شما هم خون کسی نریختم و خواسته کسی نسیدم، شما به چه حجت خون من حلال دارید و من به مدینه نشسته بودم بر بارین قبر جدم؟ مرا اونجا نهشتید که بنشینم، به مکه شدم، مرا بخوندید و شما که اهل کوفه اید رسولان فرستادی و من اکنون شما را از اون گویم که موسی گفت قوم فرعون را اگر به من نگروید از من زاستر شوید تا به حرم خدای عزوجل واسلم و اونجا بنشینم تا این جهان بر من بگذرد. خب میگه اگر به من نگروید زاستر شوید، یعنی برید کنار، تا من به حرم خدای عزوجل واسلم، یعنی من برگردم برم کجا؟ برم مدینه. داره چونه میزنه برای جانش. خب تا این جهان بر من بگذرد و بدون جهان پدید آید که حق کرا بوده است و ستم که کرده است. پس هیچ کس جواب نداد حسین را. پس حسین علیه السلام گفت الحمدلله که حجت خدا بر شماست و از من بر شما لازم است و شما رو بر من حجت نیست. پس دیگر باره حسین از ایشان هر یک را نام برد و می گفت یا فلان و یا فلان و یا فلان، و نه شما مرا نامه کردید و گفتی بیای. این همه نامه نوشته بودن که آقا تشریف بیارید شما رو شام میکنید و با مردم من بیعت کردید و مرا بخواندید، اکنون مرا بخواهید کشتن. پس ایشون جواب دادن که ما از بیعت تو بیزاریم، پس اشتر بخوابانید. و بر عرش نشست و صف راست کرد. این یکی از مواردی است که حضرت امام حسین علیه السلام برای جانش چانه زده. سه شب و سه روزم با عمر سعد چانه میزد که آقا برهان کن ما رو بلکن بریم، اشتباه شده، یا بگذارید برم پیش پسر عموم یزید، یا بگذارید بگردم به خانه خدای عزوجل که منظور مکه بوده، یا اینکه بگذارید من بروم به ایران با کفار دیلمی، یعنی با این مازندرانی ها خیلی شجاع بودن، و اونا جنگ کنن. گفتن نمیشه، یک را بیشتر نذارید. چانه میزد برای جانش، نمیخواست کشته بشه. اینا که میگویند که حسین رفت کشته بشه، اینا آخوندها دروغگو هستن. هیچ دلیلی ما نداریم که حسین رفت کشته بشه، تمام دلایل رو داریم که رفت شاه بشه. گرفتار شد بیچاره وسط بیابان. حالا این چه حقی به جانهای این اطفال صغیر داشت من نمیدونم. اینقدر خودخواه باشه آدم که هر سبب که برای خودش یک عده بیگناه را بکشته برد کشتن بره، چیز غریبی است به نظر من. هموطنان گرامی، از
1: آیا می دانستید که پیش از طلوع ادیان ابراهیمی و فلسفه های یونانی، تمدنی در شرق وجود داشت که به شکل گیری ایده های اساسی در فلسفه، اخلاق و فرهنگ جهانی کمک کرده است؟ تمدنی که از دل آن سه دین بزرگ زرتشتی، مانوی و مزدکی برخاست و میراث آن هنوز در تار و پود فرهنگ های مختلف جهان جریان دارد. این دین ها نه تنها جهانبینی بشر را تغییر دادند، بلکه پرسش های عمیق درباره سرنوشت، اخلاق و عدالت اجتماعی مطرح کردند که هنوز هم الهام بخش متفکران است. چگونه آموزه های زرتشتی درباره نور و تاریکی به فلسفه های اخلاقی و عرفانی غرب و شرق نفوذ کرد؟ آموزه های زرتشتی درباره نور و تاریکی که در هسته اصلی این دین جای دارد، تأثیر عمیقی بر فلسفه های اخلاقی و عرفانی در شرق و غرب داشته است؟ در ادامه توضیح می دهیم که چگونه این مفاهیم به فرهنگ ها و ادیان دیگر راه یافت. در دین زرتشت جهانبینی دوگانه‌ای وجود دارد که بر اساس نبرد دائمی میان اهورامزدا نماد خرد و نور و اهریمن نماد شر و تاریکی استوار است. این تقابل مفهومی بنیادین از خیر و شر را ارائه می دهد که بعدها در ادیان ابراهیمی مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام نیز دیده می شود. به ویژه در اندیشه های مسیحی تضاد میان خدا و شیطان ریشه ای زرتشتی دارد. در عرفان اسلامی نور به عنوان نمادی از حقیقت و خداوند شناخته می شود. مفهوم نور الانوار به معنی نور مطلق در آثار فیلسوفان و عارفانی مانند سهروردی و ابن عربی مستقیماً تحت تأثیر آموزه های زرتشتی بوده است. سهروردی بنیانگذار مکتب اشراق از نور به عنوان نماد دانش و معنویت استفاده می کند، مفهومی که شباهت زیادی به فلسفه زرتشتی دارد. آموزه های زرتشتی درباره نبرد نور و تاریکی تأثیر عمیقی بر معنویت داشت، دینی که توسط مانی در ایران شکل گرفت. مانویت با ترکیب ایده های زرتشتی، مسیحیت و بودیسم جهان را صحنه نبرد میان عناصر نور و تاریکی می دانست. این مفاهیم بعداً در گنوستیسم غربی، فلسفه‌ای که در دوران روم باستان رایج شد، بازتاب یافت. فیلسوفانی مانند افلاطون و ارسطو هرچند مستقیماً از زرتشت تأثیر نگرفتند، اما از طریق ارتباطات فرهنگی میان ایران و یونان با مفاهیم زرتشتی آشنا شدند. ایده نور به عنوان نمادی از حقیقت در اندیشه های افلاطون شباهت هایی با فلسفه زرتشتی دارد. در آیین بودایی و هندو هرچند مستقیماً آموزه‌های زرتشتی به کار نرفتند، اما برخی ایده‌ها و دوگانگی‌های اخلاقی و تقابل میان عناصر متضاد در جهان قابل مقایسه با تفکرات زرتشتی است. آموزه‌های زرتشتی درباره نور و تاریکی فراتر از مرزهای ایران به یکی از ستون‌های اصلی فلسفه‌های اخلاقی و عرفانی در جهان تبدیل شد. این ایده‌ها با انعکاس در ادیان و فلسفه‌های مختلف نقش بسزایی در شکل دهی به تفکر بشری درباره خیر و شر و معنای زندگی ایفا کردند. آیا تقابل نور و تاریکی در دین زرتشت یک مفهوم اخلاقی جهانی است، یا این ایده تنها از بستر خاص تاریخی و فرهنگی ایران برخاسته است؟ آیا مانویت را میتوان نخستین تلاش برای ایجاد یک دین جهانی دانست؟ چگونه این دین به پلی میان شرق و غرب تبدیل شد؟ مانویت دینی که در قرن سوم میلادی توسط مانی در امپراتوری ساسانی پایه‌گذاری شد، از بسیاری جهات میتواند به عنوان نخستین تلاش جدی برای ایجاد یک دین جهانی در نظر گرفته شود. این دین با ترکیب آموزه‌های زرتشتی، مسیحی و بودایی هدف داشت تا یک پیام جهان شمول ارائه دهد که مرزهای جغرافیایی و فرهنگی را درنوردد. مانی با شناخت گسترده‌ای از ادیان مختلف، آموزه‌هایی را طراحی کرد که برای مردمانی با پیشینه‌های گوناگون قابل درک و جذاب باشد. مانی از هر یک از ادیان پیش از خود ایده‌هایی را دریافت کرد، از زرتشتیگری دوگانگی نور و تاریکی، از مسیحیت نقش مسیح به عنوان پیام‌آور نور و رستگاری، و از بودیسم ساختار عرفانی و آموزه‌های اخلاقی. این تلفیق مانویت را به دینی انعطاف پذیر تبدیل کرد که می‌توانست در فرهنگ‌های مختلف پذیرفته شود. مانی برای انتشار دین خود از زبان‌های رایج مانند پارسی میانه، سوریانی و یونانی استفاده کرد و هنر را به بخشی از پیام دینی تبدیل کرد. نسخه‌های خطی مصور و نقاشی‌های مانوی در انتقال آموزه‌ها به جوامع باسواد و بی‌سواد مؤثر بودند. مانویت به سرعت در شرق و غرب گسترش یافت، در شرق به چین و آسیای مرکزی راه یافت و حتی در امپراتوری تانگ برای مدتی به رسمیت شناخته شد. در غرب، در امپراتوری روم و میان جوامع مسیحی اولیه نفوذ کرد. این گسترش مانویت را به یکی از نخستین ادیان جهانی تبدیل کرد که توانست به طور همزمان در دو تمدن بزرگ شرق و غرب تأثیرگذار باشد. آموزه‌های مانوی درباره نبرد نور و تاریکی و رستگاری روح مفاهیمی بود که در میان فرهنگ‌های مختلف از یونانیان گرفته تا چینی‌ها قابل فهم و پذیرش بود. مانویت برای گسترش آموزه‌های خود ساختاری سازماندهی شده شبیه به کلیساهای مسیحی داشت. شبکه گسترده مبلغین، متون مقدس چند زبانه و مراسم عبادی همگی نشان دهنده تلاش برای جهانی سازی این دین بود. قدرت طلبی ادیان غالب مانند زرتشتیگری در ایران و مسیحیت در روم مانویت را تهدیدی برای خود می دانست. مانی و پیروانش به شدت سرکوب شدند که این امر از گسترش بیشتر این دین جلوگیری کرد. هرچند مانویت تلاش کرد جهانی باشد، اما تلفیق آموزه‌های مختلف گاهی باعث سردرگمی و عدم پذیرش آن در میان جوامع خاص شد. مانویت را میتوان یکی از نخستین تلاش‌های آگاهانه برای ایجاد یک دین جهانی دانست که با ترکیب عناصر مذهبی پلی میان شرق و غرب ساخت. هرچند این دین نتوانست در برابر فشارهای سیاسی و مذهبی دوام بیاورد، اما میراث آن در ادیان و فلسفه‌های بعدی و به ویژه گنوسیسم، عرفان و حتی هنر باقی ماند. آیا تفکرات مزدکی درباره برابری اجتماعی نخستین جرقه های ایدئال های سوسیالیستی در تاریخ بشر بود؟ مزدکیت جنبشی دینی و اجتماعی که در قرن پنجم میلادی به رهبری مزدک پسر بامداد ظهور کرد، از بسیاری جهات یک حرکت پیشرو در زمینه عدالت اجتماعی و برابری بود. آموزه‌های مزدک درباره تقسیم عادلانه منابع و مبارزه با نابرابری شباهت‌هایی با ایدئال‌های سوسیالیستی دارد که قرن‌ها بعد شکل گرفتند. در ادامه به تحلیل این مسئله می‌پردازیم. آیا مزدکیت را می‌توان نخستین جرقه برای سوسیالیسم دانست؟ پیروان مزدک بر این باور بودند که نابرابری‌های اجتماعی ناشی از تمرکز ثروت و منابع در دست عده‌ای خاص است. مزدک پیشنهاد کرد که زمین، ثروت و حتی منابع اساسی مانند آب و خوراک باید به طور مساوی میان مردم تقسیم شود. مزدک به شدت با نظام طبقاتی حاکم در ایران ساسانی و قدرت انحصاری اشراف و موبدان مخالفت می کرد. او تلاش کرد تا این ساختارها را به چالش بکشد و عدالت اجتماعی را به عنوان یک اصل دینی و اخلاقی معرفی کند. اشتراک گذاری در اموال و حتی زنان، یکی از جنجالی ترین آموزه های مزدک اشتراک در اموال و حتی زنان بود، هرچند این مفهوم بعدها به صورت اغراق‌آمیز توسط مخالفان تحریف شد، اما نشاندهنده تلاش مزدکیان برای شکستن انحصارات و نابرابری های اجتماعی بود. ایده های مزدک درباره اشتراک منابع شباهت زیادی به اصول سوسیالیسم دارد که تمرکز ثروت را در دست اقلیت غیر عادلانه می داند. مانند سوسیالیسم، مزدک نیز عدالت اجتماعی را نه صرفاً یک نیاز اقتصادی بلکه یک وظیفه اخلاقی و انسانی می دانست. هدف نهایی مزدکیت و سوسیالیسم هر دو ایجاد جامعه‌ای بود که در آن هر فرد بتواند به منابع ضروری برای زندگی دسترسی داشته باشد. اما با این حال آموزه‌های مزدکیت ریشه در اعتقادات مذهبی و اخلاقی داشت، در حالی که سوسیالیسم مدرن بیشتر بر پایه تحلیل‌های اقتصادی و فلسفی شکل گرفت. جنبش مزدک به دلیل وابستگی به یک رهبر کاریزماتیک و عدم وجود ساختارهای اجتماعی اقتصادی پیشرفته نتوانست یک نظام پایدار ایجاد کند. پیروان مزدک برخلاف سوسیالیسم مدرن فاقد برنامه‌ای مدون برای جایگزینی نظام سیاسی اقتصادی حاکم بودند. آموزه‌های مزدک به ویژه در جامعه‌ای که موبدان زرتشتی و اشراف قدرت مطلق داشتند، تهدیدی جدی برای نظم اجتماعی و سیاسی محسوب می‌شد. موبدان زرتشتی که بر پایه نظام طبقاتی ساسانی عمل می‌کردند، مزدکیان را خطری برای قدرت و اقتدار خود می‌دانستند. خسرو انوشیروان، پادشاه ساسانی، جنبش مزدک را به شدت سرکوب کرد و بسیاری از پیروان مزدک را کشت که این امر به پایان رسمی این جنبش منجر شد. آموزه های مزدک با تاکید بر عدالت اجتماعی، تقسیم منابع و مبارزه با انحصار شباهت های زیادی با ایدئال های سوسیالیستی دارد و می تواند آن را یکی از نخستین تلاش های سازمان یافته برای اصلاح نابرابری های اجتماعی دانست. با این حال مزدک بیشتر یک جنبش دینی و اخلاقی بود تا یک نظام اقتصادی سیاسی مدون. برای تحلیل تأثیر این ادیان ابتدا باید به ریشه های تاریخی آنها بپردازیم، سپس نقاط تلاقی آنها را با فرهنگ های یونانی، رومی، اسلامی و هندی را بررسی کنیم. نقش این ادیان در مفاهیمی چون اخلاق دوگانه، جهان شمولگرایی دینی و برابری اجتماعی محور این پژوهش ما خواهد بود. آیا میتوان گفت آموزه‌های زرتشتی زمینه‌ساز فلسفه‌های اخلاقی معاصر شد؟ چرا معنویت که زمانی دین فراگیر میان امپراتوری‌های شرق و غرب بود تقریباً به کلی از میان رفت؟ آیا این سرکوب ناشی از تهدیدی بود که برای ادیان دیگر محسوب می‌شد؟ آیا شکست جنبش مزدک نتیجه تعارض قدرت و ایدئال‌گرایی بود؟ و اگر چنین است چه شباهت‌هایی با جنبش‌های اجتماعی مدرن دارد؟
2: انقلابیون در خصوص انقلابی که ایران امروز آن را شورش 57 مینامد چه فکر میکردن و چه شد؟ این پرسشی بود که 4 دهه بعد از انقلاب 57 از تعدادی از فعالین سیاسی و نویسندگانی که در آن شورش غیر ملی شرکت و فعالیت داشتند پرسیدم و در همان سال برای شما ملت شهید پرور و ستمکش ایران منتشر کردم. امروز در آستانه 45 سالگرد آن انقلاب شوم که فرهنگ امت پروری را جایگزین فرهنگ ملی ما ایرانیان کرد، همان پرسش را با کسانی که خواهان انقلاب ملی در ایران هستند و نه تنها سهمی در آن رخداد شوم نداشتند بلکه خواهان براندازی هستند مطرح کردم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی هست.
3: روزی نچندان دور خواهم گفت یا آقایان است.
2: سعید، در اون زمان انقلابیون چه فکر میکردن و چه شد؟
4: حالا انقلابیون الان خب خیلی هاشون میگن ما دموکراسی میخواستیم و آزادی میخواستیم و انقلاب کردیم چون که آزادی نبود، نمیدونم آزادی های فرهنگی و سیاسی و اینها. تا این خیلی به نظر درست و دقیق نمیاد. یعنی شما این گروه های مهم سیاسی رو موقع که نگاه میکنید، خب کدومی که از اینا دموکراسی یا آزادی میخواستن؟ خب خود خمینی که تکلیفش مشخص بود، یعنی خیلی صریح میگفت که حکومت اسلامی میخواد و اینا هم نوشته بود. آدم های اطرافش هم که بدتر از خودش، گروه های چپ مثلا چه میدونم مجاهدین خلق، فدایان خلق، حزب توده، نمیدونم سازمان انقلابی حزب توده، بعدن ها رو نمیدونم پیکار، رنج بلان، اینا هم که درست شده، اینا همه یک نوعی دیکتاتوری پرولتاریا میخواستن دیگه. یعنی اینا هم که هیچ کدوم آزادی و دموکراسی و اینها نمیخواستن. حالا میمونه یه دونه چه میدونم حزب اون جبهه ملی یا نهضت آزادی. حالا اینها رو با ارفاق شما میتونی بگی که اینا حالا یک نیمچه دموکراسی اونجور که خودشون میفهمیدن البته احتمالا میخواستن، ولی اینها خیلی نفوذی که نداشتن در اون جریان. یعنی شما تو شعارهای اون انقلاب رو هم که میبینی خیلی صحبتی از دموکراسی این حرفها نیستش. ممکن است که بخشی از این روشنفکران حالا ته دلشون یه همچین چیزایی میخواستن، ولی عمده روشنفکران اون زمان هم خب وابسته به همین گروه های چپی و اینها بودن دیگه. یعنی گروه های مارکسیست لنینیست رو که اینها توش کدوم در وجناتشون و در سوابقشون هر جا که سر کار اومدن که دموکراسی و آزادی نبود، هر جا که سر کار اومدن اینها بزرگترین جنایت ها رو کردن. از این نظر به نظر من این حرف که بگن ما دموکراسی و آزادی و اینا میخواستیم خیلی حرف دقیقی نیست. اون آقای ساعدی مصاحبه ازش هست، خیلی ناراحته که مردم چرا هی نمیدونم مهمونی دارن و شادن این حرفا. تصور من کم و بیش اکثر این گروه های انقلابی یک دیکتاتوری میخواستن که انقلاب 57 هم به اون چیزی که اکثریت این گروه های انقلابی میخواستن کم و بیش رسید. حالا در ورژن اسلامیش اگر که مارکسیست ها به قدرت میرسیدن یا مارکسیست اسلامیست ها، احتمالاً بسیار وضعیت بدتری رو رقم میزدن. برای اینکه شما اگر نگاه بکنید اون اول انقلاب رو که نگاه بکنید، اصلا این گروه های مارکسیست و گروه های مارکسیست اسلامیست انتقادشون به دولت موقت و خود خمینی و شورای انقلاب اینا اینه که آقا شما کم میکشید، چرا نمیدونم با عوامل امپریالیسم برخورد قطعی تر رو اینها نکنید. از این نظر من فکر کنم که انقلاب 57 از ابتدا در یک مسیر اشتباهی قرار داشت. اکثر کسانی هم که میتونستن رهبریش رو به دست بگیرن آدم های جنایتکاری بودن و نهایتاً هم به همین وضعیت تباهی که الان هستش ختم میشد.
2: یعنی به اون چیزی که میخواستند، با توجه به صحبتهایی که کردی، به اون چیزی که میخواستند که دیکتاتوری و عدم آزادی بیان و آزادی های شهروندی بود رسیدن انقلابیون 57. در مورد ساعدی هم که گفتی در هفته ها و ماه های گذشته، چه در مورد گوهر مراد، غلام حسین ساعدی و چه در مورد رضا براهنی، بارها به کرات گفتم اگه کامنتی هم داشته در مورد گفته هم میتونی بدی. به باور من به هر حال این دو شخص درست چرندهای خیلی زیادی در حوزه سیاست گفتند، اون دروغی که رضا براهنی گفته بود، ولی خب این شخص در حوزه ادبیات کارهای عظیمی انجام داده، در حوزه ادبیات جامعه ایران رو با مفاهیم ادبیات مدرن آشنا کرد، با مفاهیم پست مدرن و ادبیات پست مدرن آشنا کرد و خیلی و یا غلامحسین ساعدی به هر حال یکی از داستان نویسان نامدار و ناماشنا ایران، هرچند بر همونطور که باور من همونطور که اونها در اون زمان در حوزه سیاست اشتباه داشتن میکردن، یکی مثل رضا براهنی دروغ اومد گفت در مورد اون بحث خرس سابق، اینا همین الانم برخی از زندانیانی که هستند در زندانها، برخی نمیگم همه، در مورد اعتصاب غذاهاشون یا در مورد بلاهایی که سرشون میاد خود دارن دروغ میگن دیگه، ما میدونیم که دارن دروغ میگن، اسناد و مدارکش هست، زندانی هست که اصلا نمیتونه سالی یک بار به خانواده‌اش زنگ بزنه، بعد زندانی دیگر هست که نمیدونم صندلی میفرسته واسه مراسم نوبل، یا اینکه اونقدر که اسم ببرم دیگه، نرگس محمدی از داخل زندان داره نامه و بیانیه و مصاحبه میده، عاشق به معشوقش روزانه کامنت و نمیدونم پیام و اینها نمیده که انقدر داره میده و اینها، نمیدونم اگه کامنتی چیزی در مورد گفتم داری بگو، اگه نه سال بعدیم بپرسم.
4: من خب به حوزه تخصصیم که ادبیات و اینها نیستش، برای همین اگر که تو میگی اینجوریه من قبول میکنم، اون تا من جوانتر که بودم از آقای براهنی ساعدی فکر میکنم والا یکی دو تا چیز خوندم، خیلی به نظرم جالب نیومد، ولی میگم من خیلی چون کارم و تخصصم و اینها نیستش، اگر که شما میگی که آدم های مهم بودن خب از من بودن.
2: به هر حال نگاه کنم در اون سجل طلا در مسی که براهنی در دهه 40 و 50 اومد نوشت و اون مقالاتی که شروع کرد نوشتن که بعد سجل تر در مصر شد، خب پایه‌گذار ادب نقد مدرن ادبی در ایران شد. ما تا قبل از اون نقدی به شکل امروزی نداشتیم که تر در مصر براهنی به وجود آورد در اون مقالاتی که به حال درست تفکرات آقا تفکرات کثیفی بوده، ثمره اون تفکرات شده ایرانی که امروز هست، ثمره اون تفکرات شده جمهوری اسلامی، ثمره خواست و نگاه و تفکرات غلام حسین ساعدی شده این منجلاب و نکبتی که ما درونش هستیم، ولی به هر حال سر کارهای ارزشمندی هم در ادبیات کردم و این نیست که چون صحبت ها کل صحبت من اینه که آقا فردای براندازی قرار نیست کتاب سوزی بشه دوباره مثل زمانی که جمهوری اسلامی در رأس امور اومد شروع کرد کتاب سوزی، آقا این قضیه این اتفاقات نباید بیفته و ما باید اون بخش از فرهنگ و هنرمون هم نگه داریم. جمهوری اسلامی چه دستاوردی به باور تو داشته
4: راجع به کتاب سوزی؟ که خب 100% باهات موافقم، مرش کرد که کتاب نوشته کتابش چاپ میشه در بازار به اون میزانی که مردم میخوان و اینا میخرن و در به قول معروف در بازار آزاد همه این روابط رو تعیین میکنه. جمهوری اسلامی دستاورد مثبتی که نداشته، یعنی دستاورد مثبتی که اینا خودشون فکر کرده باشن ما باید به این نتیجه برسیم و برسن چیز مثبتی بوده باشه خیلی نبوده. یعنی شما، من همین چند روزه در اکس توییتر سابق نگاه کردم به این در واقع تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران، مقایسه کردم با کشورهای مختلف، با کره جنوبی، با ترکیه، با آمریکا، با اسپانیا، با کشورهای در واقع خاورمیانه و شمال آفریقا. شما اینا رو در واقعا در آینه اعداد و ارقام که نگاه میکنید مشخص هستش که جمهوری اسلامی چه فداکتی برای ایرانی ها به بار آورده. یعنی در سال 1977 مثلا درآمد سرانه واقعی شهروندان ایرانی دو برابر درآمد سرانه واقعی شهروندان کره جنوبی بوده. الان در سال 2022 هست 16%، یعنی از 200% رسیده به 16%. خب این در همه حوزه ها شما میتونید ببینید. تا اون چیزی که حالا به خاطر توفیق اجباری شده به یک معنی این هستش که خب شهروندان ایرانی ها مجبور شدن که از زیر در واقع این تونل، از درون این تونل وحشت اسلامگرایی عبور بکنه. به همین دلیل من فکر می‌کنم نسبت به شهروندان دیگر کشورهای منطقه تا یه حد زیادی واکسینه هستن نسبت به اسلامگرایی در آینده. یعنی من فکر میکنم در هر کدوم از این کشورهای همسایه ما شما انتخابات بگذارید، این اسلامگراهای آدمخوار از دل صندوقهای رأی احتمالاً بالا میاد.
2: البته ایران بگو بفرمایید.
4: ایران به خاطر اینکه اینا 45 سالی که حاکم بودن، خب این اتفاق نخواهد افتاد. این به یک نوعی حالا توفیق اجباری بوده فکر میکنم.
2: البته به باور من یکی از بزرگترین اتفاقاتی که سید روح الله خمینی رقم زد این بود که تاریخ انقضای اسلام رو در جامعه مدرن ایران، جامعه امروز ایران، یعنی کاری کرد که اسلام تمام بشه. و از این بابت دمت گرم از اینکه این کار رو کردی که اسلام، چون به هر حال تفکرات قدیمی و پوسیده مذهبی که اعدام و نمیدونم شکنجه و این جور چیزها در رأس اون ایستاده و در رأس اون هست، خوشایند جهان امروز نیست، خوشایند جهان گذشته هم نبوده. آقا بیام سراغ بخش دوم این
4: من همینم یه کامنتی دارم. من بعید میدونم که این ادیان ریشه در واقع در این ناخودآگاه مادرن، ریشه در این دارن که به هر حال آدم ها روی این زمین هستن، این از کجا آمدن، کجا میرن. این یک حراسی در تن و جان آدم ها میافکنه و مذهب از اون نظر خب میاد. و من فکر میکنم که حالا مگه اینکه یک اتفاق خیلی عجیب و غریبی در شناخت ما از جهان بیفته، مثلا چه میدونم نظریه خیلی از نظریه تکنولوژی که از ما برترن بیان و دانش ما رو نسبت به برخی مسائل بالاتر ببرن، ما یک مقداری بهتر بفهمیم. مثلا یک نمونه ها دارم میگن، این بحث مذهب خواهد بود، حالا ممکنه که شکلش عوض بشه، ممکنه در یک بازه زمانی یک مقداری عقب بره، ولی به محض اینکه در واقع اون از خاطر ملت اون کجی ها و وحشتی که اینها آفریدند بره، بعد یکی دو نسل دوباره برمیاد. چون اون وحشت بزرگتری که در جان آدمی هست اینه که خب آقا ما اینجا چیکار میکنیم. واقعا هم سوال وحشتناکی است که آدم بخواد بشینه بهش فکر بکنه. و مذهبی جواب سرراستی به این میده و به قول چیز راحت الحلقوم به این میده، آدم راحت میکنه. خیلی ها
2: خب البته در ادامه صحبت این که بله جامعه ما جامعه مذهبی هست، مذهب در تار و پود جامعه ایران هست، بخش عظیمی از ادبیات کلاسیک ما یا تبلیغ مذهبه یا ترویج اسلامه یا این که نمیدونم گستردگی اسلام و عمومی کردن اسلام، بخش عظیمی از شاعران کلاسیک ما اگر واژه‌های مذهبی و اسلامی و قرآنی رو ازشون بگیری عملا چیزی دیگه از آثارشون به جان نمیمونه. اما خب در جهانی که همین چند ماه پیش بود که اسرائیل اعلام کرد که اومده بدون دخالت انسان نطفه درست کرده، در جهانی که دیگه الان داره به این سمت میره، بعید میدونم که توهمی همانند خدا بخواد باقی بمونه. من خب به هر حال نگاهی ضد مذهب و ضد خدا دارم. بیام سراغ کامنتی نداری الان؟
4: نه منم مذهبی نیستم فاطمه.
2: میدونم امروز هم چقدر خوشتیپ شدی. قبل از که برنامه رو شروع کنیم برگشت گفت که سری قبل گیر دادی که چرا قد اتو کشیده هستی و اینها. امروز هودی خیلی خوشگله، خیلی اسپورت اومده سعید قاسمی نژاد، لباسم خیلی زیباست. اگر از برند خاصی هست لطفا معرفیش بکن که یه تبلیغی هم واسه شده باشه، شاید ایرانیان خارج کشور به دوست داشته باشن تهیه بکنند. بیام سراغ بخش دوم مصاحبه. چند وقت پیش ایرج مستاقی که به کرات باهاش مصاحبه داشتم، احترام زیادی براش قائل هستم، در یک سال یک سال و نیم گذشته حداقل آنگونه که ایرج مستاقی شهامت فریاد زدن داشت و اومد گفت، از روز اول اومد گفت آقا افرادی مثل علیرضا آخوندی، مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلی و اینها همه کسانی هستن که از خون جوانان ملت دارن کسب شهرت میکنن، کسب پول دارن میکنن، دارن به انقلاب رو منحرف میکنن. اون یعنی روزهای اولی که من داشتم این صحبت ها رو میکردم بدون اغراق هیچ کس به جز ایرج مستاقی نیامد با من در این مورد و در مورد این افراد مصاحبه بکنه. اون زمان یک حدودا فکر کنم 2-3 هفته پیش بود در یکی از مصاحبه‌هایی که داشتم اشاره کردم در اون مصاحبه که شاهزاده رضا پهلوی شاید بهتر باشه برای همبستگی و اینها بیاد، نمیدونم از کسانی که حالا فعالیتی داشتن قبل از انقلاب در زمان پادشاهی پدرشون بیاد معذرت خواهی بکنه و اینجور چیز. حالا کامنت خودم رو در مورد گفته‌های ایرج خواهم داد. اگرم با ایرج در این حوزه مصاحبه نکردم به این خاطر که حالت داره و مشغول نگارش کتابش هست. آنگونه که تماس گرفتم باش حدوداً 6-7 روز قبل از این مصاحبه. الان نگاه و نظر شما چیه؟ آیا شاهزاده باید عذرخواهی کنه؟ از چی باید عذرخواهی بکنه؟
4: این آقای مصداقی آدم محترمی است و مطالب آدم صریحی است، آدم خب آزاده هستش، مطالبی می

داشته باشیم، خب ممکنه که ناراحت بشه، ناراحت بشه آدم. من یه در فکر میکنم از این طرفم، خب مردم حق دارن که نظرشون راجع به حرفایی که چهرهای سیاسی اینا میزنند بگن، ولی این حرفایی که مثلا انتقاد از اینشون میکردن که آدشون مجاهد نباید این حرف رو میزد، خب این حرفا خیلی دیگه واقعا دقیق و درست نیست. هیچ کسی به اندازه رجم استاقی مجاهدین رو نقد نکرد. این راجع به خود آقای استاقی، من براشون احترام قائلم، با یه بخشی از حرفاشون موافقم، یه بخشی از حرفایی هم که در همین سال زدم خب من مخالفم. طبیعی هم هستش راجع به همه آدمات این داستان هستش. راجب این که آیا شاهزاده باید بیاد به بزرگمنشی بکنه از مثلا کسانی که در دوره حکومت پهلوی مشکلی پیدا کردن، عذرخواهی بکنه که بشه یک اتحادی کرد، مثلا با اصل این مخالفم. یعنی این چیزی هستش که خب مردم نمیپسندن، برای این که همونطور که خود آقای مصداقی هم من دیدم که در این هفته ها و ماه ها بارها گفته، این بحث 57 یک بحث کلیدی هستش. یعنی چیزی نیستش که حالا یه زمانی اتفاق افتاده، یه مسئله تاریخی فقط باشه. موضع آدم ها راجع به 57 یک موضع کلیدی است در حال ما و آینده ما. اینه که یه دادم میگن که آقا این 57 کاری کردیم خیلی هم خوب بود، حالا دستمون برسم میخواییم بعدن دوباره همین مسیر رو بریم. خب این که اینا آدمو میبرن توی چاه و چاله و اینا دیگه، خب آدم چرا باید بخواد با اینها بره؟ یعنی معذرت خواهی از کسانی که 57 هستن به این معنا، به این معنا که به ایدئولوژی 57 که به نظر من اون لب لبابش ایران ستیزی بود، یعنی ستیز با ایران، همه اینها چه اسلامگراها که اصلا ایران رو میخواستن هزینه اسلامگراییشون بکنن، برادری اسلامی نمیدونم هلال شیعه و اینا، چه مارکسیستا که دنبال انترنیسیونیسم مارکسیستی بودن و چه تحقیق طلبا که اصلا دنبال قتل ایران بودن هستن، خب با اینها اساسا اتحاد با اینها که معنا نداره که حالا ما بخوایم از اینها مثلا عذرخواهی و اینها هم بکنیم. و اتفاقا ما اگر که میخوایم قطار ایران رو روی ریل ترقی و تمدن بگذاریم دوباره، گام اول اینه که ما برگردیم به همون مسیری که پیش از 57 کشور داشت میرفت، یعنی رجوع کنیم به اون منش، به اون روش، منش و روشی که گفتم. شما اگر نگاه بکنید در واقع تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران رو با آمریکا نگاه بکنید، از 1960 تا 1977 به سرعت در حال پیشرفته. خب ما باید به اون منش و روش برگردیم. بله حالا یک سری اختزای زمان خودش، اقتضای هر پروژه انسانی یک سری عیب و ایرادهای داشته، اون عیب و ایرادها رو باید رفع بکنیم. ولی به این معنی که اصلا خب اون قطار ایران رو در واقع از مسیر ترقی تمدن کلن گرفتن، راننده رو انداختن بیرون، تخت گاز رفتن به سمت پرتگاه، که ما به اونا که عذرخواهی بده کار نیستیم. یه نکته دیگه هم آقای استاقی گفت به نظر نکته مهمی بود، اون بحث الیت هست و ایشون گفتن که خب ما باید بتونیم الیت رو جذب بکنیم و الیت عمدتاً حالا چپی و اسلامگرا و اینا هستن. من فکر میکنم که هر انقلابی، هر واقعه بزرگی، هر جنبش بزرگی، هر جریان بزرگی باید الیت خودش رو بسازه. من فکر نمی کنم که ما باید بریم در واقع هی کوتاه بیاییم از اون چیزی که درست هست، برای اینکه بتونیم الیتی که ایران به دستاورد این الیت چی هستش؟ دستاورد این الیت این وضعیت تباهی کنونی هستش دیگه. ما که نمیخوایم که اینا رو بیاریم دوباره بگیم آقا دست شما درد نکنه، این 45 سال مملکت رو واقعا به فلاکت کشوندین، یه 45 سال دیگه هم مردم بیان در خیابون، به قول خود اینها که میگن عوام بیان در خیابون خون بدن، کشته بدن، زندان بدن، شکنجه بشن، شما بیاید 45 سال دیگه هم مملکت خراب کنید. نه، انقلاب ملی باید در واقع الیت خودش رو بسازه و این الیت هم وجود دارن. به هر حال این انقلاب ملی وقتی ما ازش حرف میزنیم در مملکتی که تا همین 4-5 سال پیش 70%، 60%، 80% میرفتن رأی میدادن، این جوان هست، این تازه هستش، این نخبگان این کم کم دارن سر کار میان، کم کم

0: میشن، در واقع شناخته میشن. من فکر میکنم اونجا جایی هستش که کسانی که یعنی این بدنه نیروهای ملی، کسانی که به این انقلاب ملی و اینها معتقدن، باید کمک بکنن که این نخبگان در واقع شناخته بشن. این کمک ها میتونه از کمک های مالی باشه، کمک های سیاسی باشه، کمک های تبلیغاتی باشه، و مهمترینش اینه که اینقدر ما به خودمون حمله نکنیم. یعنی درون خود این جبهه اجازه داده بشه که این نیروهای میانی شکل بگیرن، برای اینکه شما خب رهبر این جریان ملی خب مشخص شازده دستش، منطقه یه نفر آدم که نمیتونه همه کار رو بکنه، نه میتونه نه مفید هستش. برای اینکه شما اگه یه نفر آدم داشته باشید کنار ایشون، اطراف ایشون، پشت ایشون کسی نباشه، این هستش که برها در فرایند کار سیاسی اشتباه رخ میده، در فرایند کار سیاسی شکست رخ میده، اون وقت این همه این میفته گردن یک نفر. در حالی که شما اگر یک در واقع گروهی از نخبگان که معتقد به انقلاب ملی باشن، رهبریشون رو قبول داشته باشن، اصول رو قبول داشته باشن، اولا که احتمال شکست و اشتباه کمتر میشه، بعدا وقتی یک شکست و اشتباه رخ میده دیگه همه این گردن رهبر نمیفته. به هر حال تعداد زیادی که دخیل هستن این پخش میشه و هم از اون درس گرفته میشه، هم که کل جریان شکست نمیخوره. از این نظر من با اون هم موافق نیستم که ما باید تمام توانمون رو بذاریم که به قول معروف این ادیت 57 رو جذب کنیم. اگر کسی میخواد بیاد به پیونده راه بازه، همونطور شازد خودش بود، همونطور که خیلی از ما چیز نبودیم. خب من خودم که به هر حال چه میدونم 10 سال پیش 15 سال پیش که این نگاه رو به چه دستاوردهای پهلوی به این شکل نداشتم، چه به خود شاهزاده به این شکل نداشتم، و تعداد خیلی زیادی در این سال ها اومده و جذب این جریان شده، اون راه بازه. اما این که ما بگیم ما باید نظرات خودمون رو از اصول کنار بیاییم، نظرات خودمون رو خیلی عقب نشونی بکنیم، میگم آقای مصداقی اینو گفته، دارم این دیدگاه کلی که در بخشی از جامعه ممکن وجود داشته باشه میگم، برای اینکه بتونیم ادیت 57 رو جذب بکنیم، نه من با اون موافق نیستم.
1: صحبت ها تموم شد، من کم کامنت بدم.
0: بله بله.
1: آره، از انتهای صحبت، یعنی از انتهای گفته شروع میکنم. دقیقا تا همین دو سال پیش هم من خب تفکرات چپ داشتم، از یک جایی دارم میام، از یک خانواده میام که تفکرات کاملا تفکرات چپ بوده، همانند خیلی ها که امروز به اشتباه هنوز دارن با نمیدونم خاندان پهلوی و دوره پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی میجنگه. من خودم همون شکلی بودم، البته اونقدر افراطی و چی نبودم، چپ با شعوری بودم، چپ بی شعور نبودم هیچ وقت، مثل اغلب، چون اغلب ایرانیانی که تفکرات چپ دارن بیشتر چپ بیشور هستن تا چپ باشعور. سعید هم انسان محترمیه، من این گونه صحبت میکنم شاید معذب بشه، اما آدم بی تربیتیم، آدم بی ادبی هم. سعید، نکته بعدی که خدمتشون میخواستم بگم، آها بس الیت رو مطرح کردی، اتفاقا به باور من الان گفتمان قالب گفتمان ملی گرایی است. همین که تجزیه طلب ها، کسانی که تفکرات تجزیه طلبی دارن، کسانی که در رأس گروهک های شبه نظامی هستند که ما میدونیم آقا خواهان تجزیه کشورمون هستن، میان از ملت و ملیت صحبت میکنن و میخوان خودشون رو در ملت و ملیت تعریف بکنن، نشون میده که آقا تفکر غالب تفکر ملی گرایی است. مشکلی که ضعفی که وجود داره که بارها به کرات بهش اشاره کردم اینه که آقا ما الان تفکر غالب رو داریم، تولید قالب رو نداریم. تولید قالب هنوز دست تفکرات چپ، تولید قالب هنوز دست کسانی است که حالا به اصطلاح 57 هستن، تفکرات چپ دارن، تفکرات تجزیه طلبی دارن. در حوزه هنر ما ضعف داریم، در حوزه موسیقی به اندازه مابقی حوزه مثل ادبیات و سینما و اینها ضعف نداریم، ولی خب به هر حال ضعیف هستیم، کارهای بیشتری باید انجام بدیم. این نکته هم بگم که در مورد بحث اون تفکرات چپ، آقا اونقدر شهامت داشتم اومدم گفتم معذرت خواهی کردم، اومدم گفتم آقا تفکرات من تفکرات اشتباهی بوده، اون شپ انتلکت هایی که من با تفکرات اونها رشد کردم، بزرگ شدم من، و خیلی از هم نسلان من رو فریب دادن. حالا دوباره نیاید بامبول درست بکنید. برسم به موضوع ایرج، نگاه کنید آقا، اولا که من هم همانند سعید قاسمی نژاد بر این باور هستم که دادگاه حمید نوری که برگزار شد یکی از بزرگترین دستاوردها بود، عملا ایرج مصداقی کار یک سیستم امنیتی رو به تنهایی انجام داد. حالا درسته میگه دوستانی داشتم کنارم و اینا، ولی آقا به تنهایی لیدر این قضیه بود و کار بزرگی رو انجام داد. از طرف دیگه آقا میگه ما چند تا سخنور داریم که اینگونه حمله میکنید. خیلی از بچه‌هایی که تفکرات نمیدونم ملی‌گرایانه دارند نزدیک به سامانه پادشاهی هستن، اصلا طرفدار سامانه پادشاهی هستن. آقا برای چی تا هر کس یه چیزی میگه که به مزاج شما خوش نمیاد شروع به حمله میکنید؟ ما قرار نیست حمله بکنیم، قرار نیست هر کس اومد نظرش رو بیان کرد کاری رفتاری بکنید که اون رفتار، میدونم دلسوزی دارید میکنید، میدونم اون رفتارتون از قلب مهربونتون میاد، آقا عاطفی و احساسی رفتار نکنید. اولا که شاهزاده رضا پهلوی نمیدونم اگر رهبر به عنوان رهبر سیاسی بهش باور دارید، اینگونه نیست که هر کس هر چی حتی ایرج مصداقی بیاد یه حرفی بزنه میگه او پس ایرج اینو گفت من برم معذرت خواهی کنم. نه آقا، همچی شخصی همچی چیزی نیست. شاهزاده میاد بر اساس منافع ملی، بر اساس چیزی که به نفع ملت ایران باشه رفتار میکنه. مقصر البته شما نیست، مقصر اون کمپیندارهایی هستند که انتظار از یک رهبر سیاسی رو به سطح و به ابتذال رسوندن که شما اینگونه میکنید، اینگونه رفتار میکنید. در نهایت هم باز صحبت سعید رو مطرح میکنم، آقا اینقدر خودزنی نکنید. ایرج مصداقی صراحت داره، ایرج مصداقی زمانی که شماها اصلا تریبونی نداشتید، نمیدونم جایی نداشتید، اصلا صدایی نداشتید، حتی قشر خاکستری جامعه بودید، داشت از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکرد، داشت مخالف اینها صحبت میکرد، داشت این کارها رو میکرد. الکی خودزنی نکنید، حمله نکنید. در مورد صحبتی هم که ایرج جان مصداقی گفته، آقا ایرج شاهزاده از چی معذرت خواهی بکنه؟ از حکومتی که دستش نبوده، از قدرت سیاسی که در دست نداشته، از چه چیزی بیاد معذرت خواهی بکنه؟ به هر حال در مورد این موضوع با ایرج مصاحبه حتما خواهم کرد. کامنتی نداری سعید برام واسه موضوع بعدی؟
0: من فکر میکنم که حالا فقط تاکید بکنم اینکه دستاوردهای دو پادشاه پهلوی اینقدر در واقع درخشان بوده، شما وقتی نگاه مقایسه میکنید با این تباهی قاجار و ارتجاع خمینی، که واقعا جای معذرت خواهی واقعا نمیمونه. خالص چیزی هستش که باید کسی که میراث داره مونه باید بهش افتخار کنه. و فکر میکنم شاهزاده حتی برای اینکه در این سالها برای اینکه نیروهای حالا جمهوری خواه و اینها رو خیلی حساس نکنه، فکر میکنم که خیلی کم در واقع اشاره کرده، رجوع کرده به اون دستاوردهای درخشان. و از این نظر من فکر میکنم که خب خیلی جای معذرت خواهی هم نداره. حالا این یه نکته هم گفتی راجبه، حالا من انتقاد کردم از در واقع تو بدنه جریان پادشاهی نیروهای ملی و اینا، که حالا ممکنه بعضی وقتا به نیروهای درونی خود جبهه حمله میکنن. از اون برم حالا کسانی که میخوان در واقع خودشون رو در سطح نخبگان این جریان بشناسونن هم خب باید به هر حال پوستشون کلفت باشه دیگه. ما خب از الان باید تمرین بکنیم برای پوست کلفت بودن در همه جای دنیا که فضای آزاد هست. به هر حال این بحث ها گاهی خیلی هم تند و صریح و ناخوشایند میشه. کسانی که میخوان در واقع مالیات شناخته شده بودن، این هستش که خب آدم زیاد هم مورد حمله قرار میگیره دیگه.
1: نگاه کن، با اون پختگیه و با اون پوسکلوفتی اوکی مشکلی ندارم، ولی مشکل من با برخوردهای عاطفی و احساسی است که خیلی از بچهایی که طرفدار سامانه پادشاهی هستند و طرفدار ملی گرایی هستند میان انجام میدن. آقا قرار نیست، به عنوان مثال بارها به کرات گفتم، آقا وقتی میخواد یه پوستر طراحی بکنید قرار نیست 6 تا شمایل و نماد داخلش بذاری بعد بهت میگیم چرا، میگی به خاطر اینکه ما پادشاهی خواه هستیم. آقا یه نمادم کافیه، وظیفه، یعنی اون پوستر رو تو داری طراحی میکنی که اطلاع رسانی بکنی در مورد یک چیزی. اون افراطی که داره شکل میگیره، اون افراط هست که مقداری اذیت کننده است. آقا به جای اون افراط بیا عقلانیت، بیا مطالعه، بیا برخورد و اصلا نحوه ارتباط با جهان امروز رو بیایید به یکدیگر آموزش بدیم. اون نگاه افراطی رو بعد یه مقداری در موردش بعدها حتما برنامه‌سازی بکنم و با افراد مختلف در موردش صحبت بکنم. یه مقداری آقا این قضیه باید اصله بشه، اون رفتارهای افراطی که داره صورت میگیره، چون از این رفتار افراطی هم جمهوری اسلامی، هم کسانی که خوان تجزیه کشورمون هستند و هم کسانی که دارن از کشورهای دیگر پول و فاند و اینا میگیرند که بتونن نمیدونم تفکراتی که اون حکومت‌ها میخوان در ایران جاری بشه، از این عاطفی برخورد کردن تو پاره تنمیان سوء استفاده میکنن. یکی رو میفرسن داخل، نمیدونم همون اتفاقی که چند وقت پیش داخل کانادا افتاد دیگه، اصلا معلوم نبود شخص اصلا پادشاهی خواه بود، کی بود کی نبود. بعد اومدن گفتن بیا کسانی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستند اومدن به خبرنگاران حمله کردند. آقا هر کی که سیبیل داره بابات که نیست که، هر کی پرچم دستش گرفت طرفدار شاهزاده رضا پهلوی نیست که. بیام سراغ موضوع بعدی که میخوام بهش بپردازم. آقا امریکا تا کی به تصور میکنی که قراره با جمهوری اسلامی همین گونه رفتار بکنه و لاس بزنه عملا با جمهوری اسلامی؟
0: جمهوری اسلامی از وقتی که بایدن سر کار اومده حدود 100 میلیارد دلار فقط نفت فروخته، تقریبا هر سال هم کم بیشتر از 50 میلیارد دلار هم درآمد غیر نفتی داشته که بی‌نظیر هست در خود طول تاریخ جمهوری اسلامی. این بخش غیر نفتیش اصلا رکورد زده و این نفتی هم که فروخته واقعا نسبت به دوره فشار حداکثری واقعا به لحاظ حجم بسیار زیاد بالاتره، به لحاظ حالا درآمد هم باز بسیار بالاتره. یه بخشش اینه که دولت بایدن هم تا یه حد زیادی هم ناتوان بوده در اینکه بتونه قیمت نفت رو کنترل بکنه. حالا اون حدی که میتونسته خیلی قیمت نفت هم بالا رفته، درآمدها حتی بیشتر از اون چیزی هم هستش که در واقع حجم صادرات نفت رقم زده. دولت بایدن دولت سوم اوباما هستش، یعنی اینها همون کسانی هستن که دیدگاهشون نسبت به منطقه با اسرائیل کم و بیش مخالفن، از عربستان خیلی خوششون نمیاد و جمهوری اسلامی رو یک نوع برخیاشون واقعا نزدیکی ایدئولوژیک بهش احساس میکنن، یعنی مثل این آقای رابرت مهدی که آقا الان نیستش دیگه. خب اینها به نظر میاد که یک غرابت کم و بیش ایدئولوژیکی هم با جمهوری اسلامی دارن. از این نظر سیاستشون در همه این سالها این بوده که جمهوری اسلامی رو تقویت کنن، به قول خودشون برای اینکه یک تعادل منطقه ایجاد بکنن. حالا خود بایدن به شخصه کمتر به لحاظ ایدئولوژیک اون دیدگاه رو داره، ولی وقتی تیمی که همراهش هستش این وضعیت رو دارن، خب اون سیاست ها تداوم پیدا میکنه. اگر در واقع دولت بعدی هم به این شکل باشه، من بعید، یعنی خود دولت بایدن دوباره پیروز بشه، ولی ممکنه یک تغییراتی رخ بده به این دلیل که جمهوری اسلامی واقعا دیگه این انگشتش رو مدام در لونه زنبور میکنه، ممکنه یک تغییرات مقداری رخ بده، ولی اصل سیاست به نظر من بعید هستش که تغییر خاصی بکنه. اگر دولت جمهوری خواه بیاد، در دولت جمهوری خواه بسته به این که دست بالا با اون کسانی که معتقد به انزواگرایی هستند باشه، یا با کسانی که حالا سیاست به قول معروف بازهای حزب جمهوری خواه، من فکر کنم که ما شاهد تغییر سیاست در هر صورت خواهیم بود، منتها اینکه میزانش چه مقدار باشه واقعا بستگی به تحولات درونی حزب جمهوری خواه داره. تا دولت بایدن هست من خیلی تغییر چشمگیری در این وضعیت نمی‌بینم. همین الان شما می‌بینید که علیرغم اینکه ابتدا با دست سیاست در برخورد اسرائیل با حماس همراهی کردند، الان تبدیل شدن خودشون به یکی از بزرگترین ترمزها برای اینکه اسرائیلی‌ها در واقع کار حماس رو تمام نکنن، برای اینکه سراغ حزب الله نرن. برخوردشون با انصار الله در یمن رو می‌بینید که خودشون اصلا این دست اینها رو باز گذاشتند و الان هم اینجوری شده که اونا مثلا 4 تا موشک و پهپاد کم قیمت رو میفرستن. اینها با یه سری موشک میزنن که مثلا برای انداختن 5 میلیون دلار موشک و پهپاد اینا 200 میلیون دلار موشک آمریکایی مصرف میکنن. خب این وضعیت نمیتونه تداوم پیدا کنه داشته باشه، غالبا باید برن در داخل یمن و با اونها برخورد کنن. منتها عرض کردم سیاست ایدئولوژیک اشتباهی دارن و تداوم این وضع رو رقم خواهد زد.
1: دمت گرم سعید قاسمی نژاد. دو تا نکته پایانی بگم. نکته اول این که آقا ایرج مصداقی، همچنان باز هم تکرار میکنم، نه من نه سعید قاسمی نژاد قصد و هدفی واسه تخریب ایرج مصداقی نداشتیم. اون صحبتی هم که ایرج مصداقی کرده نظرش رو داده، قرار نیست هر کس نظر داد یا نقد کرده بخواید حمله بکنید. ایرج مصداقی یکی از سخنوران با اهمیت و صریح جبهه ملی گرایی است. به جای حمله کردن نقد بکنید، به جای تخریب کردن تشویق بکنید. کنید. اگر روزی یکی میاد یه حرفی میزنه که برخلاف میل من و توی ملی گراست، سری حمله نکن آقا شاهزاده هم ننشسته که نمیدونم من و ایکس و وای و زد یه چیزی بگیم، سری بگه او باشه من میام یه حرفو میزنم. خودش انسان با خردی است، با اندیشه است، وقتی که به عنوان یک آلترناتیو میپذیریمش و پذیرفتیمش، آقا قراره که بهش اطمینان داشته باشی دیگه، نیای هی نظر شخصی تو اعمال بکن، بگو که نمیدونم نه شاهزاده این کارو میکرد، اگر این کارو میکرد بهتر بود، اگر شاهزاده قرار بود این کارو بکنه بهتر بود. تو بیور آلترناتیو باش و بشین جای شاهزاده. اگر فکر میکنی که شعور و درکت از جهان سیاست و اینجور چیزها مثل اون افرادی که توهم دارن و اینها، فکر میکنی شعور و درکت اونجوری، تو بیور آلترناتیو باشه. در نتیجه آقا ایرج مستاقی اینجوری تخریب نکنید، حمله نکنید بهش. به جای این چیزا آقا هر کس دوست داره هر حرفی بزنه دیگه، قرار نیست که امروز من یه حرفی دارم میذارم خوشایند توی واسم به به و چهچه بگی، فردا اومدم نقدت کردم بخوای بهم حمله بکنی. اجازه بدید این سانسوره و این خود سانسوری از فرهنگ ما محو بشه و آدم‌ها راحت بتونن حرفشون رو بزنند. دمتون گرم. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
3: روزگاری که نیروی هوایی سلطنتی ایران قدرتمندترین نیروی هوایی خاورمیانه بود، بزرگترین ناوگان F-14 تامکت پس از آمریکا، بزرگترین ناوگان F-4 پس از آمریکا و انگلیس، بزرگترین ناوگان F-5 تایگر پس از آمریکا، تنها دارنده آواکس و بزرگترین خریدار F-16 در خاورمیانه که متاسفانه پیش از تحویل کنسل شد. هواپیمایی که جان صدها هزار ایرانی را در جنگ با عراق نجات داد و همچنین در طول جنگ موجب برتری مطلق هوایی ایران بود، در دهه 70 میلادی ایالات متحده آمریکا بر روی یک پروژه سری ساخت هواپیمای جنگنده فوق پیشرفته رهگیری کار می‌کرد که بعدها F-14 تامکت نامگذاری شد. بدون شک دیگر کسی نیست که کوچکترین سررشته‌ای از علم هوانوردی داشته باشد اما هواپیمای افسانه‌ای F-14 تامکت را نشناسد. F-14 تامکت هواپیمای جنگنده دو موتوره، مافوق صوتی، دو سرنشین و مجهز به سیستم بال متحرک است. هدف از ساخت این هواپیما برتری مطلق هوایی ایالات متحده بر شوروی برای یک دهه آینده بود. در 21 دسامبر 1970 اولین پرواز آزمایشی F-14 انجام شد و در همان زمان محمد رضا شاه پهلوی از این پروژه خبردار شده و در سفری که به آمریکا داشت به بهانه پروازهای جاسوسی شوروی در خاک ایران برای خرید این هواپیمای فوق پیشرفته با دولت آمریکا وارد مذاکره شد. از آنجا که F-14 تامکت یک هواپیمای فوق پیشرفته استراتژیک سری بود، فروش آن نیز به کشورهای دیگر به راحتی ممکن نبوده و حتما نیاز به مجوز از سوی کنگره آمریکا داشت و لذا پس از این مذاکرات دولت آمریکا فروش آنها را به ایران به مجوز کنگره منوط نمود. از آنجا که طبق قوانین ایالات متحده فروش تسلیحات استراتژیک به سایر کشورها کلن ممنوع است، مانند F-22 در زمان حال کنگره آمریکا به شدت با فروش آن به ایران مخالفت کرد و تلاش محمد رضا شاه پهلوی برای خرید F-14 ناکام ماند. تاریخ تأسیس نیروی هوایی در ایران 1303 معادل 1924 میلادی به دستور رضا شاه بود. اولین گروه از خلبانان این نیرو در 6 اسفند 1303 آموزش دیده و آماده عملیات شدند. خلبانان این نیرو همراه خلبانان نیروی هوایی اسرائیل تنها خلبانان خاورمیانه بودند که دوره‌های آموزش خلبانی را در ایالات متحده آمریکا گذراندند. نیروی هوایی شاهنشاهی ایران در سالهای پایانی حکومت پهلوی بزرگترین نیروی هوایی غرب آسیا بود. در دوران اوج F-14 تامکت تعداد 712 فروند از این هواپیما تولید شد. پس از 3 دهه خدمت F-14 در سال 2006 بازنشسته شد، اما این جت جنگنده نمادین همچنان به اندازه زمانی که در خدمت ارتش آمریکا بود مورد توجه است. جدا از طراحی آیرودینامیک، سرعت بالا و موشک دوربرد فونیکس، پیشرانه F-14 یکی از جالب توجه ترین ویژگی های این جت جنگنده بود. از زمان معرفی پیشرانه F-14 تامکت چند بروز رسانی و ارتقا را تجربه کرد. چند سال پس از شکست ایران برای خرید تامکت، در حین فرایند طراحی و ساخت تامکت رفته رفته مشکلات خودنمایی کردند و در شرایطی که کمپانی نورتروپ گرومن سازنده F-14 دچار مشکلات مالی شدید شده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود، اردشیر زاهدی سفیر شاهنشاه در آمریکا با شتاب و سراسیمه به تهران برگشته و به دیدار شاه در دفتر کار او در کاخ سعدآباد رفته و او را در جریان موضوع قرار داد. محمد رضا شاه پهلوی موقعیت را مناسب دیده و به سرعت یک گروه نظامی سیاسی را روانه آمریکا می نماید. فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش بود طوفانیان، مسئول خریدهای نظامی ارتش شاهنشاهی ایران، به همراه یک گروه نظامی به محل کارخانه تولید F-14 در ایالت پنسیلوانیا رفته و گروه سیاسی به سرپرستی سفیر ایران در آمریکا در واشنگتن مستقر و مشغول لابیگری در کنگره و سنای آمریکا شدند. شاه هم همزمان چندین مصاحبه خبری در تهران برگزار کرده و با تهدید افزایش دادن قیمت نفت به طور غیر مستقیم دولت و کنگره آمریکا را تحت فشار گذاشت. بعد از یک مبارزه سخت و طولانی با دولت آمریکا و کنگره، سرانجام شاه موفق شد با دادن یک وام چند میلیارد دلاری به شرکت نورتروپ گرومن، ایران توانست 80 فروند F-14 تامکت بخرد. لازم به یادآوری است که ایران با پرداخت این وام نه تنها هواپیماهای مورد نیاز خود را خریداری کرد، بلکه سهامدار یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین کمپانی های تولید کننده سلاح های مدرن نورتروپ گرومن شد. این همان پول هایی است که بخشی از آن پس از برجام توسط جمهوری اسلامی دریافت و به حزب الله لبنان اهدا گردید. F-14 تامکت های ایرانی در طول جنگ 8 ساله 160 پیروزی هوایی به دست آوردند. دوربردترین شکار هوایی جهان توسط تامکت ایرانی و به وسیله موشک فونیکس به خلبانی امیر اصلانی، هدف قرار دادن میراج عراقی از فاصله 150 کیلومتری. بی‌نظیرترین شکار هوایی جهان با سرنگونی 4 فروند میگ 23 عراقی در یک پرواز و توسط یک تامکت و به وسیله تنها یک موشک فونیکس به خلبانی سرگرد فرح آور که عراق 3 فروند را تایید کرده است. شکار 19 هواپیمای عراقی تنها در ماه اول جنگ، شکار 19 فروند میگ 23 از سوی یک تامکت در یک پرواز در ماه اول جنگ، شکار 3 میراج F-1 عراقی در یک روز به وسیله تامکت در 12 آذر 1360. طبق برنامه کنونی نیروی هوایی، ناوگان 62 فروندی F-14 تا سال 2030 در خدمت باقی خواهد ماند. اگرچه در کشور ما هواپیماهای F-14 در اختیار نیروی هوایی است، ولی اصلی ترین شرح وظیفه این هواپیما انجام مأموریت‌های رهگیری تعریف شده. در تابستان 1972 ایران موافقت کرد که کل هزینه تحقیقات و تمام هزینه راه اندازی خط تولید هواپیما را به شرکت گرومن پرداخت کند. ایران سفارش خرید 714 موشک فونیکس را نیز به آمریکا داد که تا زمان انقلاب تعداد 284 فروند از آنها تحویل داده شده بود. بعد از انقلاب دولت آمریکا تحویل این موشک را لغو کرد. جنگنده‌های تحویل شده به ایران از شماره 6001 تا شماره 6079 سریال بندی شدند. پس از پایان جنگ ذخیره موشک‌های فونیکس F-14 به شدت کاهش یافت و ایران با کمک روسیه موشک فکور را برای بکارگیری به جای فونیکس بر روی تامکت تولید کرد. نیروی هوایی شاهنشاهی در براندازی دودمان پهلوی که خود بنیانگذار نیروی هوایی بودند نقش قابل توجهی داشت. اعتراضات در پادگان‌های نیروی هوایی از دیماه 1357 آغاز شده و در مطبوعات انعکاس داشت. محل خدمت تعدادی از همافران تغییر یافت و برخی به دلیل خیانت تبعید شدند. ژنرال هایزر که مدیر کمیته بحران بود در این باره می نویسد: خیلی بد به نظر می رسید که تمام این مشکلات و مسائل داشت در نیروی هوایی اتفاق می افتاد، درست در جایی که ما کمترین انتظار را داشتیم، زیرا آنها تحصیل کرده آمریکا و نیز تحصیل کرده ترین بخش بودند.
4: در شهریور ماه 1320 دو دولت روسیه و انگلیس به کشور ما آمدند و رشته کارهای کشور را به دست گرفته از جمله خاربار برای خود خریدند و یا از بار زدن خاربار از شهری به شهر دیگر جلوگیری کردند. در نتیجه این رفتار ایشان ناگهان نرخ‌ها بالا رفت و چون کشت خوبی نیز نکرده بودند در تهران و دیگر شهرها گرسنگی آغاز گردید. در تهران کوچه ها پر از گدایان شد و صدها بلکه هزارها کس از گرسنگی مردند و یا دچار بیماری ها گردیده نابود شدند. در چنین هنگامی ملایان به جای آن که به خود آمده ببینند که آن گرسنگی و بدبختی نتیجه ویرانی کشور و ناتوانی دولت می باشد و ویرانی کشور و ناتوانی دولت نیست نتیجه بدآموزی های ایشان است و به گناه خود پی برده پشیمانی نمایند، تیر دلانه از پیش آمد به سودجویی برخواسته در همه جا در منبرها و نشستها چنین گفتند: دیدید ای لامذهبها، نماز را ترک کردید، روزه نگرفتید، روزخانی ها برچیده شد، زیارت قدغن گردید، زنها بی حجاب شدند، خدا به غضب آمده این بلا را فرستاده. این بود سخنانی که در همه جا به زبان آورده انبوهی از مردان و زنان را به گذاردن عمامه و کلاهای بیلبه و به سرکردن چادر واداشتند و بار دیگر روزخانی ها فزونی یافت. روزی به یکی گفتم معنی این سخنان آن است که خدا در آسمان نشسته و همه جا را رها کرده و تنها ایران را می پاید، که همان که از مردم نافرمانی دید به خشم آید و بلا فرستد و سپس که پشیمان شدند و بازگشتند به سر خوشنودی آید و بلا بازگرداند. این است نمونه ای از خدا ناشناسی شما. شما می گویید چون زنهای ایران رو باز کردند خدا این گرسنگی را فرستاد. آیا باران از آسمان نیامده؟ آیا سنبل از زمین نرویده؟ آیا ملخ و موریانه گندمها را تباه گردانیده؟ در جایی که هیچ یکی از اینها نیست پس چگونه میگویی خدا گرسنگی فرستاده؟ شما با دیده میبینید که خاربار را بیگانگان کشیده میبرند، میبینید که مایه آن ناتوانی دولت و مایه ناتوانی دولت بدآموزی‌های بی‌خردانه شماست. با این حال گناه را به گردن خدا می‌اندازید. وای بر شما، وای بر شما. ای بی‌خردان، خدا از روباز کردن زنان تهران کینه می‌جوید؟ آن هم از بچگان و زنان بوشهر و بندرعباس؟ گرسنگی در این شهرها بیشتر نمایان بود. اینان رو باز می کنند و خدا به آنان خشم می گیرد. پس چرا زنهای اروپا و آمریکا که همیشه رو بازند خدا به آنان خشم نگرفته، تنها از رو باز کردن زنان ایران خشم می گیرد؟ خاک بر سرتان ای نادانان. در برابر این سخنان چنین گفت: بالاخره مگر کارها دست خدا نیست؟ گفتم: آیا این پاسخ پرسش‌های من است؟ آنگاه چرا تا کنون ندانسته اید که در این جهان هیچ کاری بی علت و انگیزه نتواند بود؟ چرا با این همه نادانی و کودنی به مردم پیشوایی می‌کنی؟ چند سال پیش مردی در تهران که خود را سید محمد علی می‌نامید و ادعا کرده نابینا بوده و حضرت عباس او را شفا داده و بینایش گردانیده، به اداره ها و به خانه ها می رود و پول ها از مردم می گیرد. بیشرمیش تا آنجاست که می گوید: استکانی پر آب کنید و بیاورید تبرکش کنم و بخورید تا از بیماری ها در امان باشید. و چون آب می آوردند، آب دهان خود را به درون آن ریخته به مردم می خورند. آیا کسی تا کنون تحقیقی نکرده که ادعایش راست یا دروغ است؟ یکی نپرسیده تو کجایی هستی و که می داند که تو نابینا می بودی که دیده باشد که حضرت عباس تو را بینا گردانیده؟ آنگاه چرا پی کار نمی روی؟ چرا با تن سالم و گردن کلفت گدایی می کنی؟ مگر کسی که با معجزه بینا شد باید به گدایی پردازد؟ از این بتر که بسیاری از سران اداره ها پشتیبانش می بودند و سفارش نامه به دستش دادند. روزی در وزارت فرهنگ دیدم در جلوی میز یکی از کارکنان ایستاده و او پولی در آورده می دهد. من خورده گرفته گفتم: چرا به این مفتخار پول می دهی؟ با یک افسوسی چنین گفت: چه کنیم؟ آقای مدیر کل توصیه نوشته و به دستش داده. ببینید، وزارت فرهنگ که باید دشمنی با پندارهای بیپایه و اساس کند و جوانان را به کار و کوشش برانگیزد، مدیر کل شیعی آن پشتیبانی از مفتخار گردن کلفت و گدای دروغ ساز می کند و سفارش نامه به دست او می دهد. اینها همه نتیجه کیشی است که مدیران و دیگران می دارند و سراپا آلوده پندار و گمراهی می باشند. شنیدنی تر از همه داستان دین آموزی به مردگان یا با گفته خودشان تلقین است. کسی که مرد به گورش گذارند و باید ملایی بالای سرش ایستد و با زبان عربی چنین گوید: بشنو و بفهم ای بنده خدا، هرگاه که دو فرشته به نزد تو آمدند و از تو پرسیدند کیست پروردگارت، بگو خدا پروردگارم است و محمد پیغمبرم است و علی و حسن و حسین امامان من است. بگو بهشت راست است، آتش راست است، ترازو راست است، پل صراط راست است. ببینید، در همین یک کار چند نادانی گرد آمده است. یکم، کسی که مرده تن او لاشه‌ای بیش نیست که پس از چند روز از هم خواهد پاشید و دیگر با آن کاری نیست و هر کاری که خواهد بود با روان است. این که تن را به زیر خاک می کنند برای آن است که در زیر خاک از هم پاشد و آزارش به زندگان نرسد. چیزی به این آشکاری تو گویی آنان نمی دانند و از نافهمی چنین می پندارند که همه کارها با آن تن خواهد بود و گور خانه‌ای بهر او می باشد و این است چون به گورش گذارند دو فرشته‌ای به نام نکیر و منکر با گرزهای آتشین به نزدش خواهند آمد و پرسش‌هایی خواهند کرد که اگر پاسخ نتوانست دهد گرزهای آتشین را به سرش خواهند کوفت و گور او پر از آتش خواهد گردید. دوم، دین دستور زندگانی است و هر کس باید آن را در زندگیش بدارد نه در مردگیش. کسی اگر در زندگیش دین داشته باشد نیازی به یاد دادنش نخواهد بود و اگر نداشته سودی از یاد دادنش پس از مرگ به دست نخواهد آمد. پس آنان دین را چه میپندارند؟ پیداست که آنان از معنی راست دین بسیار دور می باشند و چنان که گفتیم دین در نزد آنان همان دلبستگی به 14 معصوم و پرستش آنهاست. چنین می پندارند که خدا نیز جز همان دلبستگی را نمی خواهد و آن است کسی اگر پس از مرگ آن دلبستگی را نمود مایه خوشنودی خدا خواهد بود و او را به بهشت خواهد بود. سوم، در پندار آنان زبان دستگاه خدا عربی است و این است پرسش هایی که دو فرشته از مرده خواهند کرد به عربی خواهد بود و مرده باید به عربی پاسخ دهد و جای گفتگوست که فلان ترک و بهمان کرد که میمیرد آیا بلا فاصله عربی دان میگردد؟ کتاب شیعیگری، گفتار سوم، نویسنده احمد کسروی. روانش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.
5: با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دهم هست از ماه ژانویه. عرض میکنم که سال 2022 رال روزهای دوشنبه خدمت شما هستم و روزهای چهارشنبه بفرمایید غزلی از حافظ عرض کنم که خدمت شما بخوانم. فرمود تازه می خانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است و همانیم که بودیم و همان خواهد بود. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. بره ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود. باز اینجا زاهد مسحر میبینید. تو که عاشق کش من مست برون رفت امروز، تا دیگر خون که از دیده روان خواهد بود. چشم ماندم که ز شوق تو نهد سر به لحد، تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود. تخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد، زلف معشوقه به دست دیگران خواهد. این ترکی که در این ادبیات ایران هست معنی الزاماً معنی ترک نمیده. کسی که نمیدونم از ماورای از کنم که شمال شرقی ایران میاید، نه، ترک به معنای زیبا. مولانا یه بیتی دارد که میگوید که من ترکم یا اجداد من ترک است، یعنی اجداد نژادی دارم. معنی ترک نمیده، حالا این بحث بیشتری میتونیم در بابش بکنیم یه وقتی دیگه. بله خب، ما عرض کنم خدمتتون که در باب پیدایش باب صحبت کردیم و بعد پیدایش دو برادر که اینها بعد از ماجرای تیراندازی به ناصرالدین شاه این دو برادر رو تبعید کردن، یعنی حسین علی بهاءالله و صبح ازل. صبح ازل برادر کوچک بود و خیلی هم نفوذ داشت بین رجال مهم ایران. صبح ازل نفوذش فوق‌العاده بوده، حالا خواهم گفت به چه دلیل. فرستادن به عراق. عراق در اون زمان مستعمره در واقع ترک‌ها بود و این دو برادر با هم نساختن، یعنی طوری شده بود که شمشیر میکشیدن برای هم. کسانی که علاقمند بودن به برادر بزرگتر و کسانی که علاقمند بودن به صبح ازل که برادر کوچکتر بود، اینا شمشیر کشی و داستان عجیب غریبی شد بین تو سر رقابت همین از کنن که امامت. اینا چیزهایی است که پنهان نتوان کرد واقعا. تا جایی که این ترکا سر صداشون در آمد که این داستان چیست اینجا و اینها، اینا رو برداشتن و فرستادن به استانبول، بردن پیش قاضی. نهایت این شد که صبح ازل رو تبعید کردن به قبرس و برادر بزرگتر که حسین علی بهاءالله بود بردن به اسرائیل در واقع عطا. و عرض کردم که ادوارد براون محقق معروف آمد رفت با هر دو مصاحبه کرد و صحبت کرد و بعد ماجرای خدمت رو نقل کردم جلسه گذشته و کتاب نقطت الکاف رو جستجو کرد و نیافت و عاقبت در فرانسه یک نسخه از اون پیدا شد و امروز در دسترس هست و مقدمه رو علامه قزوینی، نه ادوارد براون. من دیدم در این عرض کنم فضای مجازی ویکی‌پدیا اینا گفته است که پروفسور براش مقدمه نوشته، نه چنین است. مقدمه رو مرحوم علامه قزوینی نوشت، یکی دو طنزم خودش به میان انداخت و از صورتی که ایشون مسلمون بود و از کند که میباسی کاری میکرد. من به متنی که آورده است کاملا فریاد میکند که من کار قزوینی هستم. و همین دلیل بعض محققان بهایی با قزوینی مخالفن و با ادوارد براون مخالفن، به خصوص ابوالفضائل گلپایگانی که یکی از بزرگترین فضلای بابی بوده است. باری در کشاکش این داستان ها حوادث دیگری هم بروز کرد در واقع. یکی از اینها در واقع کشته شدن سه روشنفکر ایرانی، میرزا خان کرمانی، شیخ احمد روحی، میرزا حسن خان از میکنن که امیر مور که بچه تبریز بود که اینها رو کشتن، در تبریز سر بریدن. خبیر الملک بعد از اینکه میرزارضای کرمانی ناصرالدین شاه رو کشت، بله ناصرالدین شاه رو کشت، این سه روشنفکر در تبریز بودن. میرزا آقاخان کرمانی همونطور که نامش میگوید اهل کرمان بود، مرد دانشمند تراز اولی بود و شیخ احمد روحی هم همشهری او بود و خبیر الملک نمایندگی ایران رو داشت در سفارت، اونم مرد دانشمندی بود بچه تبریز. و این سه نفر یکدیگر رو پیدا کردن. عرض کنم که مزاخان کرمانی از کرمان آمد به اصفهان، مدتی برای زل السلطان رزل آدم کشکار کردید نمیشه، اونجا رو ترک کرد و به اتفاق شیخ احمد روحی و میرزا اعظم خان خبیرالملک، اینها در ترکیه همدیگر پیدا کردن. سه فاضل طراز اول میخواهم بگویم اولین نسل سکولار ملی اونجا شکل پیدا کرد. اولین نسل سکولار ملی این ستن بوده، اون نسلی که مشیر الدوله شد و معتمد الممالک و بعد دکتر مصدق و دکتر فاطمی و دکتر معظمی و همه ملیون، اینها در واقع نسل های سکولار ملی بودن. اگر کاری واسه انجام شد بایستی به دست همین سکولارهای ملی انجام میشد، و اگر کاری قرار است در ایران بشود و ایرانی که قرار است آباد بشود، به دست همین سکولارهای ملی خواهد بود، نه به دست کمونیستا خواهد بود، نه به دست نمیدونم فلان گروه و دیگران که جلوه کردن و وضع مملکت رو تخریب کردن، یا کودتاچی ها نخواهد بود. کودتاچی عرض می شود که به موقع خطر پول بر می داره، ملت رو تنها می داره و فرار میکنه، و در طول زمانی هم که هست چماقش دستشه و به تخریب آزادی اقدام میکنه به طور روزمره، به طور روزمره. یعنی واقعا اگه کسی در بین بینندگان و شنوندگان این برنامه کسی هست که امیدی دارد به چماقدار، این امید رو ترک بکنن، چون هرگز از چماقدار چیزی نصیب ملت نشده، از مستبد چیزی نصیب ملت نشده جز تخریب مملکت و کشتن آزادی و از میان بردن اون چه در واقع مایه سعادت ملت خواهد بود. این است که این ستن آدم بزرگ بودن، از آثارشون پیداست. اینجا به کنار دست من مرحوم آدمیت که فکر میکنن که تنها مورخ علمی ما بوده و کارش رو تعطیل کرد که این کتاب ها رو بنویسد راجع به مشروطه است و بزرگان مشروطه، که البته ساواکی ها آمدن گفتن که این با اسلام دشمنی کرده و که کتابش خمیر کردن. عرض کنم که اینا این ساواکی ها فکر کردن دارن به ایران خدمت میکنن، نمیدانستن خیانتی که دارن به انجام میرسونن مملکت رو از بین خواهد برد. کتاب که از روشنفکران اون عصر نوشته بود، یکیش هم اندیشه های میرزاخان کرمانی است که من این رو سالها پیش چاپ کردم با یه مقدمه. اینا نمیدانستن که دارن خیانت میکنن مملکت، که مردم در مسیر اندیشه های مشروطه واقع نشوند. توجه میکنید؟ این است که برادران ساواکی ما گمان خدمت داشتن که به مملکت، ولی نمیدونستن که کار رو وارونه دارن انجام میدن. باری این ستن در چیز بودن، در ترکیه بودن وقتی که کشته شد صدر اعظم اون روزگار اتابک، که یکی از آدمای رأس بوده، خیلی باهوش بوده و بسیار رأس بوده، دستور قتل این ستن رو صادر کرد به ولیعهد. ولیعهد هم در شاهپوری زندگی میکرد و این ستن رو دستگیر کردن. ترک ها هم هیچ خدمتی واقعا به ایران نکردن، اگه توانستن وارونه کردن، گرفتن و سر مرز تحویل دادن به یک رستم خانی که فرمانده اون گروه بود، و آوردن در شاهپوری و جلاد آوردن به یک وضع خیلی خیلی خیلی غریبی. سر این سه دانشمند رو بریدن، پوست سر را کندن و فرستادن به تهران، چون جلاد وقتی سر رو میبرید باید پوست سر رو میکند و درش نمیدن یه چیزی میریخت که این خوب بماند این سر، و فرستادن به تهران. این ستن گرایش ها داشتن تا اونجایی که من فهمیدم به خصوص میرزاخان کرمانی و یحیی صبح ازل، و زمانی که او رو به قبرس فرستادن، میرزا آخان، لطفا عکس میرزا آخان کرمانی نشون بدید، میرزا خان کرمانی و اون دو تن دیگر شیخ احمد روحی و میرزا حسن خان خبیرالملک رو لطفا نشون بدید. سپر جان بله، این میرزا خان کرمانی داماد صبح ازل و شیخ احمد روحی که با کلی حشمت و شوکت، بله این شیخ احمد روحی است، ایشون هم سر بریدن در شاهگلی، و خبیرالملک، بله میرزا حسن خان خبیرالملک تبریزی که ایشون هم در همون جا با اون یکی دو نفر، بله بله این آقا میرزا حسن خان خبیرالملک تبریزی است، سه روشن فکر از نخستین نسل سکولار روشن فکران ایران که هر روشن فکری پیدا شد در مملکت ما توسط چماقداران یا کشتنش یا زندانش کردن یا تبعیدش کردن، نگذاشتن رشد بکند. این نسل سکولاری که در ایران به وجود آمده بود که اینها تحصیلات خوب داشتن، اندیشه های نیک داشتن. یه تیکه هایی از این میرزا آخر خدمتون خواهم کن و خواهید دید که داستان چگونه بوده است. خدمت شما اجازه بدید که یک بریک کوتاه بگیریم. من پیروان صبح ازل رو که رجال درجه اول ایران بودن اینجا برای شما معرفی کنم، تعدادشون رو البته.
6: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
5: و درودی دیگه هموطنان گرامی، در باب پیروان صبح ازل صحبت میکنیم. بسیاری از رجال ایران پیروان صبح ازل شدن. اینجا عرض کنم که یکیش یادآوری میکنیم کیا بودن. یکی دولت آبادی بوده، یحیی دولت آبادی که اصلا جانشین صبح ازل شد. من فکر کنم سبرجان داره عکس دولت آبادی رو. و صدیقه دولت آبادی که فکر کنم خواهر ایشون بود اگه اشتباه نکنم، و صدیقه دولت آبادی یکی از مهمترین روشنفکران، بله روشنفکران خانوم بود در ایران. کارهایی که کرده حیرت انگیزه واقعا. اولین مجله زنان، اولین عرض کنم که در واقع انجمن زنان ایران رو این زن تشکیل داد و مطالب خیلی زیادی دیگر که اینجا واقعا بیرون است. از اولین عرض بکنم که چیز در تهران، جلسات در تهران و در واقع برقراری موسیقی، و عرض کنم که بدون چادر اولین کسی است، یکی از نخستین بانوان است که بدون چادر شاخچور آمد به خیابان و به برلین رفت در شرکت در عرض کنم که جلساتی که برای خانوما می گرفتن و بسیار زیاد فعالیت های فوق‌العاده داشت. دولت آبادی خودش وقتی که نامه صبح ازل به دستش رسید سران ازلی رو جمع کرده و گفته است که آقایان ما خواب نیستیم، بیداریم. بله گفتن بله. گفت که اون سماور که اونجا هست داره میجوشه. بله دارم بله. گفت که تا اطلاع ثانوی شما شیعیان مرتضی علی هستید. یعنی یک ضربه خیلی محکمی وارد کرد به ازلی ها. ازلی ها در جنبش مشروطه بسیار فداکاری کردن. باهایی ها خیر، چون فلسفه باهایی ها این بود که ما وارد سیاست نمیشیم، همین امروز هم همینطور است که ما وارد سیاست نمیشیم و هر موقع صحبت سیاست میشه عرض کنم که فاصله میگیرن. ازلی ها جانشون دادن، بسیاری از ازلی ها در موضوع توپ بستن مجلس جانشون از دست دادن، مثل حالا میارم مثل عرض کنم که جمال الدین واعظ اصفهانی، پدر جمالزاده معروف، خود جمال

این یکی از عرض کند که فدایان عرض شود که ازلی بود در راه مشروطه به جمال الدین واعظ. دیگه فکر میکنم که شنیدید و عرض شود که یکی ملک المتکلمین بود، لطفا ملک المتکلمین هم بشون برید. ملک المتکلمین، ملک المتکلمین بله، ایشون هم ازلی بود و سر ایشون هم بریدن در باغ شاه روزی که مجلس رو به توپ بستن. این مرد بزرگ و بزرگوار رو سر بریدن، بله سر بریدن. بسیار بودن ازلی ها که فداکاری کردن برای آزادی در روز توپ بستن مجلس ملی، و نقش اینها در تاریخ باقی ماند. بله، و من میخونم اسماشون رو: دولت آبادی، جمال الدین واعظ اصفهانی، احمد روحی، ابوالقاسم روحی، عرض کنند که و بسیارانی دیگر که ازلی بودن. بله، اجازه بدید که من اینجا یک تکه بخوانم از اندیشه های میرزا آخان کرمانی، از قلم فریدون آدمیت. فریدون آدمیت شخصیت بزرگی بود، در وزارت امور خارجه کار میکرد. قبل از این خدمتش سر بیاد مستعفی شد و شروع کرد به تحریر کتاب ها و قیامت کرده آدمیت. آدمیت در مملکت رو فهمیده بود که موضوع چیست و چگونه باید باشد. باره میگوید: مدار گفتار میرزا آخان این است که چون عقل و دین در اصل با هم ناسازگارند، میان این دو قوه تناسب معکوس وجود دارد. پس شگفت نیست که در هیئت اجتماعی که قوه علم و حکمت زیاده می شود، به همون درجه از اعتقادات مذهبی ایشان می کاهد. همین از راز این که انبیا همیشه در ملتی مبعوث می شدند که در اون ملت از علم و حکمت خالی بودند. می گوید که هیچ موقع بین جامعه ای که با سواد بود و دانشمند بود و اینا پیغمبر پیدا نشد. پیغمبر همواره بین یک نوش آدم بیابانی و چادره اینا بروز و ظهور میگرده. میگه از علم و حکمت خالی بودن و اونقدر در تکالیف خود نادان و جاهل بوده که محتاج رهنما و هادی میشدن. این سخنان کرمانیست. از این رو بسیار پیامبران بر قوم سمیتیک مبعوث می شدن. چه این ملت هیچگاه دارای علم و حکمت نبودن. نویسنده که ذهنش بر ترقی اجتماع و علو مقام آدمیست، خدمت پیامبران و فیلسوفان و پیشوایان ملی و سیاسی صرفا از دیدگاه مدنیت می نگرد. یعنی میرزا آخان کرمانی، همین مرد که اینجا ملاحظه می کنه. و مأموریت همگی را یک جا در سیر تحول تاریخ می سنجد. مردان بزرگ هزاران زحمت و مشقت را بر خود هموار می کنند تا سبب ترقی و باعث حفظ ازدیاد شرف ملتی را تحصیل نمایند. لوتر حکیم ملت پروتستان را زیر بارهای گران و طبیعت و اون تکالیف سخت خنک که پاپا کاتولیک ها رهایی بخشید. پتر کبیر ملت روسیه را به راه تمدن انداخت. کاوه آهنگر و فریدون نیکسیر آیین راستی و قانون فرهنگ را در ایران برپای داشت.

0: این بخشی از نگرش های رضاخان کرمانی است. میگوید موضوع عمده دیگر که بحث میکند رابطه و تناسب احکام هر شریعتی است با خصوصیات هر جامعه ای. معتقد است نه فقط هر مذهبی مولود احوال مخصوص ملتی باشد و شرایط مدنی اقوام مختلف فرق میکنند، بلکه به همون دلیل هر آیینی به درد هر قومی نمیخورد. مصریان و کلدانیان گاو را تقدیس میکردند برای اینکه عامل زراعت و آبادانی بود و چون مرغ لکلک در بیابان مصر حیوانات موزی و مارون را میگرفت اون را یکی از ارباب میشمردند. بله، و از این توضیحات موضوع دیگر لزوم تحول احکام دینی است در گذشت زمان. چه بسا دیده شده است که آیینی در اصلی برای ملتی سبب ترقی می‌گردد و همان کیش برای همان قوم در عهدی دیگر عامل تنزل می‌باشد. حالا شما بیاینه برای آخوند بگو. یکی چه بسا، یعنی میگه تابع زمانه این آیین و دین و این حرفا، زمان است. وقتی زمان طی شد دیگه اون آیین ممکنه به درد نخوره، کهنه بشه. و چه درست گفته، تنزل باشد. میگه حتی یه عامل تنزل باشد. قانون موسی در عصر فرعون یهودیان را از بندگی و بدبختی رهانید. بعد توضیحات دیگر، پس دیانت مثل حکومت در تاریخ و احوال اقوام تأثیر مستقیم دارد. اگر بعد دوباره وارد بحث مسیحیان شده است و اینجا در واقع مرحوم آدمیت تحلیل اندیشه های مذاخان کرمانی رو میکنه و همونطور که عرض کردم این اون در واقع بره از زمان ملیون روی کار آمده بوده از نظر اندیشگی و سرکوبشون هم از همونجا متاسفانه شروع شد تا امروز. چون اساساً استعمارگران ملیون رو دوست نداشتن هرگز. کسی که دوستدار ایران بود و دوستدار فرهنگ بود و دوستدار تاریخ این سرزمین بود رو به دست چماغداری که اونجا خواهد گذاشته بودن از بین می‌بردن. خیلی راحت خدمتون بگم، من می‌بردن و نمایندگان خودشون رو به قدرت می‌زدن و همینطور در سرزمین ما این تکرار شده است. نماینده انگلیس، نماینده آمریکا، نماینده CIA، عرض کنم که بله، نماینده MI6 انگلیس، اینها و سرزمین ما حب راندن و ملیون یا در زندان بودن یا عرض کنم که یا به قتل رسیدن. این داستان تاریخی ماست. اجازه بدید که فکر کنم که یک بریک کوتاه دیگر بگیریم، برگردیم خدمت شما.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سرداران، درود به شما ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران کلاه، لبدار و فکلیهای استاد دانشگاه، دکتر، جیرخار، استخوان لیس، نوکر آخوند، وطن فروش. در کشوری که روزی اسمش کشور ایران بود، عده‌ای به نام حکومت الله، حکومت دین، حکومت امام زمان، حکومت علی، حکومت محمد دور هم جمع شدند و حکومتی به راه انداختن که کارشون متفاوت با هم دیگه، ولی در یک مورد همشون برای یک کار اومدند. گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. تمام اینایی که میبینید اینجا برای دزدیدن آمدند. اینا ذاتشون دزده، قبلا هم دزد بودن، دستشون نمیرسیده به دزدن، قانون جلوشون میگرفته، با کمک بیدانشان قانون رو برداشتند، بیقانونی رو جانشینش کردند که بدزدند. و چون این خصلت متاسفانه در بین خیلی از ما هست، ما همه شدیم شریک دزدا، ولی دزدا به ما سهمی ندادند، گفتند این مال رهبر، این مال اکبر، یک حوالم دادن به مستضعفانی که رفته بودن شریک بشن، چون الله به اینا اجازه داده بود از اون بالا بالاها طبقه هفتم آسمون، که هنوز خیلی ها قبول دارن الله اونجا رو طبقه هفتم نشسته. باسنش البته خیلی گنده است، چون 80,000 فرشته دارن همجوری بال بال بال بال میزنن که این تخت رو نگه دارن وسط زمین و هوا. ببین باسن چند اندازه است. الله رو اون نشسته و الله دزدان که نمایندش هستن به زمین فرستاد از 1400 سال پیش، گفت برید غارت کنید. در کشورهای مختلف غارت کردند تا 400 سال پیش غارتگران اصلی رو از جبل عامل لبنان ما وارد کردیم و بدبختی خودمون رو شروع کردیم، چون شاه عباس میخواست مرشد کامل باشه، شاه اسماعیل میخواست مرشد کامل باشه، شاه طهماسب میخواست مرشد کامل باشه، احتیاج به یه امامه به سری بود که اینا رو تایید کنند و درخت آخوند رو کاشت و این درخت شاخه و برگش خرافه و جهل رو فرو کرد توی وجود ما تا به امروز که هنوز نمیخوایم بفهمیم. هرچی اینا میدوزدن میگیم نبا محمد نایمده بود غارت کنه، اومده بود ما رو به راه راست هدایت کنه. راه راست کجاست؟ چی گفته راه راست اونیست که تو عربستون اومده؟ پول بود، دعوا سر درآمد خانه مکه بود، حضرت سم میخواست ندادن، گفت همه شد عبین میبرم یا خودم عبین میرم، پشت کار داشت رفت مدینه کارش را انداخت، غزوه کرد، غزوه جنگ نکرد، اصلا غارت نکرد مال کسیو، غزوه میکرد. اونا چون شکست میخوردن این مالشون رو برمیداشت، دستور الله بود. چون شما مردم شکست خوردین از آخوندا، اینا مالتون رو میخورن، دستور اللهه. من بهش میگم دزدی، من میگم اکبر دزده و رهبر دزده، من میگم سه قوه دزدن، من میگم سه تا طبیله دزدن، من میگم رئیس جمهور دزده و وزراش دزدن، وکلا دزدن، قاضیا دزدن، قوه ها دزدن، همه دزدند. دزدی اسلامی، برای ادامه این دزدی اسلامی مردم همیشه در صحنه، امت عوام کل انعام، بایستی پایه های اسلام نیاب محمدی رو قرص نگه دارن، یه وقت لق نخوره. اونام وقتی میبینن سوار میتونن بشن، شما اگه بتونی سوار بشی سوار نمیشی. بعدش هم هرچی تو جیبت هست توسط امام غائب برات در میارن، نماینده هاش اونجا چاوسش میکنن، مقبره میسازن، نمیدونم نماز روزه واسش میخواه، هر کاری. تو برو پولاتو بده امام غائب، آخوند حاضر میخوره برات، میره تایچا میاد بیرون میگه الان هر چونده تایچا بود خوردم، اینم امضای امام زمان. درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من دیروز یک فکری رو برای شما میخوندم، عجیب اثر گذاشته بود روی بعضی دوستان و من فکر کردم خستتون کرده، اینی که زود درزش گرفتم. بعد رفتم دوباره خوندمش. این آخراش واقعا ببینید یه چیزای نوشته، اصلا من 23 سالمه و نوشته که من دچار بیماری لنفوم هستم. میگه آخوندها و روحانیون دیگر در پشت خدا پنهان شده اند و شما هیچ راهی به نظرتان نمیرسد جز این که این دیوار را از میان بردارید. نه عزیز من، اینا باز فکر توه. اینا پشت خدا پنهان نشدند، روی جهالت شما سوار شدند. مجبورم اینجوری به جواب بدم. درست نمیگویم؟ نه درست نمیگی. از شما خواهش دارم راه دیگری را آزمایش کنید، به خدا توهین نکنید، چرا که سودی ندارد. من اعتقاد ندارم چیزی به نام خدا وجود داره، اون خدایی که تو میشناسی. وقتی اعتقاد ندارم به چیزی، چجوری میتونم بهش توهین کنم؟ من اگر سوال کنم از شما خدا یعنی چی، میگی خدا رو توهین نکن بهش، برای اینکه حرف دیگه ای بلد نیستی بزنی. چیزی که وجود نداره من چجوری بهش توهین کنم؟ از نظر شما توهین داره، تو وجود داره، ولی من اومدم بگم خدایی که شما قبول دارید آدم بدیه، آدم نمه فلانیه. من میام قرآن رو که اون خدایی که شما قبول داری نوشته برات میخونم. اگه نمیخوای اینو بفهمی من کاریت نمیتونم بکنم عزیز من. بچه هم نوشته پسر 23 ساله هم، نه از آخوندها پول میگیرم نه بسیجی هستم، 100% قبول دارم. دچار بیماری لنفوم هستم، از این بیماری رنج میبرم، ولی به خاطر این خدا رو نمی پرستم. یعنی مسئله این نیست، من از اول خدا رو قبول داشتم. میگه فکر نکنید حالا که مریض هستم خدا رو گرفتم، سالمم که بودم همینجوری بودم. اینها این قبول کرده اینو، اینها همه مشیت الهی است. درمان مریضی من را نیز خداوند در فکر دکترها قرار داده است. شیشه خالی آوردی؟ من با تو بحث نمیتونم بکنم عزیز من. تو یه چیزی رو قبول داری، منم به تو نمیگم قبول نداشته باش، اما تو به پشتوانه اون خدایی که نمیشناسی کیه به من میگی خفه خون بگیر، راجع به خدا حرف نزن. ولی من به تو نمیگم اون خدا رو قبول نداشته باش. فرق یه کسی که خدا رو قبول داره با یه کسی که خدا رو قبول نداره همینه. هیچ وقت هیچ آدم بی خدایی نیمده یا آدم با خدا رو بکشه بگه تو باید بی خدا بشی، اما همه با خداها بی خداها رو میکشن که تو چرا خدا رو قبول نداری؟ چون خود خدا ارزه نداره، وکیل مدافعش از بچه 10 ساله هست تا پیرمرد 90 ساله. خودش کیه؟ خودش چرا کاری نمیکنه؟ چون انگشتای ما همش علامتاش فرق میکنه. جوون خوبیه، انسان به جایگاه بالایی برسد و همیشه آسوده و بیخیال به سرنوشت خود نباشد. وگرنه فرق انسان با مرغ چیست؟ فرق انسان با مرغ اینه که انسان مرغو میخوره، فرق انسان با شیر اینه که شیر انسانو میخوره. منتها تو امروز رو میبینی، تو اون شهری که توش هستی میبینی، تو نگاهت باز نیست، تو دنیا رو نمیبینی. اگر میخوای همینجوری بمونی، من با تو گرفتاری ندارم، تو با من گرفتاری نداشته باش. حرفای من ممکنه همش بی خود باشه. چرا میشینی گوش میدی خودت اذیت میکنی؟ چرا؟ دلیلشو من الان برات میخونم، چون دوستان خودت جواب تو دادن.

من از مشهد برایتان ایمیل میزنم، گهگداری برنامه های شما رو تماشا میکنم، همانقدر هم که میبینم به فکر رو میروم و با خودم میگویم انسان دارای قدرت تفکر و اندیشیدن است. حتی اگر حرفایی که این مردک منو میگه، مردک بعدم تو پرانتز نوشته به گفته خیلی ها که دوست ندارن از تهجر کمی در بیایند، حتی اگر حرفای این مردک هم اشتباه و دروغ باشد، اما آیا ارزش ندارد که کمی بر روی آن فکر کنی؟ رضا فاضلی: من اکنون در حال جستجو هستم برای حقیقت، گرچه میدانم هیچ وقت به حقیقت کامل نخواهم رسید. امثال شما برای روشن نمودن و تلنگر زدن به فکرهای در خود مانده بسیار مفید است. البته با متاسفانه ما میترسیم هنوز از جهنمی که وعدش رو به ما دادن، میترسیم، من هم میترسم هنوز هم، با اینکه نماز را ترک کرده ام چون فهمیدم کار ابلهانه است، باز هم ته دلم از عقوبتی میترسم که نمیدانم این آثار یک عمر شستشوی مغزی با جهالت خودم است یا واقعا نوری است که روزنه هدایت را باز نگه داشته. من جاهلم، یعنی نادانم، حداقل خیلی چیزها را نمیدانم. این که خجالت ندارد. من در برزخی هستم که هیچ یک از دو حالت را نمیتوانم 100% بپذیرم، چون مطمئن به حقیقتش نیستم و این مرا میآزارد. اما میخواهم بگویم برنامه‌های شما انسان را به فکر وامی دارد و میگوید گوسفند نباشید. من نمیخواهم گوسفند باشم و بعبع کنم، اما قبول کنید بیرون آمدن از این تفکرات اسلامی و شیعی کار آسانی نیست. این نیاز به زمان و برنامه روشنگرانه و مستدل دارد. باز هم برایتان نامه خواهم نوشت. رضای فاضلی عزیز، به کارت ادامه بده. امیدوارم اون جوان 21 ساله این رو هم گوش کرده باشه. من حرفایی که میزنم تو رو وسوسه میکنه که بیای گوش بدی. من نه به خدا فوش میدم، نه به پیغمبر فوش میدم، نه به علی فوش میدم، نه توهین میکنم. اگر میگم حضرت رسول نشستند و زبیر ابن عوام و علی ابن ابی طالب 700 نفر گردن زدند، بعد حضرت با زن یکی از اینها به هجرتش بردند، این تاریخ قربونت برم، من نبودم اونجا. نزدیکترین تاریخ به این زمان تاریخ طبریه. اگر میخوای بفهمی در ایران موجوده، برو بگیر بخون. اگرم میگی اون تاریخ بی خوده، شما درست میگی. من اصراری ندارم که هر چی من میگم شما گوش بدید. من واسطه ای هستم بلندگوی حرفای شما از ایران به دوستان دیگتون در ایران. این ایمیلی که دیروز وقتم تموم شد نیمه کار گذاشتم، حکایت آقای بود که با پدر و مادرش جنگ داشت و پدر و مادرش بهش میگفتن که این 30 ساله رو که سپری کردن، حالا میگفتن اسلام این نیست، آخونده اسلام رو خراب کردن. میگه اینها اسلام را به بیراهه میبرند، نمیخواهند باور کنند که نه، اسلام همین است که سید علی اجرا میکند. مگر در دوره اسلام دست و پا نمیبریدند؟ سطر اسلام رو میگه. مگه غارت نمی کردن؟ مگه مصادره نبود؟ مگه فروش زنان و دختران آن هم به صورت اسلامی نبود؟ مگر خود پیامبر و علی انسانهای بیگناه را گردن نزدند؟ مگر سنگسار نبود و هزاران مگر دیگر که با کارنامه جمهوری اسلامی فعلی به 1400 سال پیش برابری دارد؟ حتی از آن هم بدتر و سختتر، چون نباید بیزه اسلام ناب محمدی ترک بردارد. پس خواهش میکنم در برنامه هایتون کمی با پدر و مادرها صحبت کنید، با آنها گوشزد کنید که بیشتر از این با حرف های پوچ و
خرافگوییشان فرزندانشان را به قهقرا نبرند، بگذارند آنها در تصمیم دینشان آزاد باشند تا بلکه اندکی از بار گناهانشان کمتر باشد. عزیز من، پدران، مادران، شما که میگید مسلمونید، به اندازه 10 دقیقه نرفتید بفهمید مسلمونی چیه. هر کی پدرت گفت و مادرت گفت و آخوندا گفت، اونو قبول کردی به عنوان مسلمونی، بدون اینکه اگر اصلا فکر کنی که مسلمونی چیه. بذار پسرت فکر کنه، بذار دخترت فکر کنه، بذار این بیراهی که تو رفتی اونا نرن. من نمیگم تو دین تو عوض کن، من نمیگم تو فکر تو عوض کن، من میگم دست از سر اونا بردار. تصمیم گرفته بره جهنم، تو چی کار داری؟ منم تصمیم گرفتم برم جهنم. میدونی چرا؟ برای اینکه نه من جهنم رو قبول دارم نه اون، نه من خدایی رو قبول دارم که بهشت و جهنم یعنی حوری خونه و کبابی داره، نه پسر تو. دست از سرش بردار. حرفای عوامانه نزن، همینجوری که الان در بعد از این میخونم. آقای فاضلی شاید باور نکنی، دوستانی دارم که همیشه با من برنامه شما را میبیند، کتابهایی که من خوانده‌ام هم به آنها دادم، اکثرا خردگرا شده‌ام، ولی برای اینکه بدانید بعضی از پدر مادرها چگونه فرزندانشان را با خرافه‌گویی نابود میکنند، برای شما مطلبی واقعی مینویسم. امیدوارم که روی خط بخوانید و پاسخ این پدری را که این حرفها را به فرزندش زده و از دوستان من است بدهید. و آن این بوده که وقتی پدر دوستم دیده فرزندش با همه وجود از شما و صحبتهایتان حمایت می کند و حتی کتابهای از آقای شفا انصاری و غیره را برایش در رابطه با اسلام و مسلمانی و الله و غیره مثل زده و الله را انکار کرده است، در جواب پدر دوستم به او می گوید آقای فاضلی همین کارها را کرد که بچه هایش را الله ازش گرفت. خاک بر سر اون الله اگه بچه من گرفته. بچه منو سربازان بی پدر و مادر امام زمان، نه نماینده امام زمان، بوم گذاشتن کشتن. به الله هیچ ربطی نداره. الله انگشت تو دماغشم نمیتونه بکنه. اگر جایی سراغ دارید که الله تونسته اینجاشو بخارونه به منم بگید. حالا تو هم برو اون حرفا رو بزن تا الله تو را نابود کند. ببینید چه الله زبونی درست کرده. ببینید این پدر چقدر اون خدای بزرگ کائنات رو آورده بدبخت بیچارش کرده، بدون اینکه خودش بفهمه، بدون اینکه بفهمه چی داره به بچهش میگه. آخه واقعا اگه الله نشسته ببینه من چی میگم، کاری نداره، همینجا میتونه من خفه کنه. ولی چون ارزه نداره، اکبر دوزه و علی شیره‌ای رو میفرسته که سوار یه احمق بیشعور نفهم بشن. اونا برای این که برن پیش الله، الله ببره چون تو حوری خونه، میان بم میذارن تو دکون من. شعور باید پیدا کرد عزیز من. الله ارزه این که صورتشو بخارونه یا باسنشو بخارونه نداره. سنگم نشدم. یا بلاهای آسمانی بر تو نازل شود، همون حرفایی که 200 سال، 300 سال، 2000 سال پیش می زدن، همینا رو یاد گرفته، همینا رو تعبیل برچش میده. اینقدر نمیخواد بره بخونه و بفهمه. یه جفت کفشی میخواد بخره، 8 تا کفاشی میره. 60 ساله، 70 ساله، علی، حسن، حسین، امام رضا، برم گریه کنم، برم تو حوری خونه، خدا حوری برام بفرسه. میدونی صاحب حوری خونه اسمش چیه؟ توی زمین، من رو هوا رو کاری ندارم.
البته ببخشید که من اینها رو گفتم، من حضور شما معذرت میخوام، امیدوارم به بزرگی خودتانم پدر را ببخشید. نه عزیز من، من با اون پدر گرفتاری ندارم، اون پدر نمیخواد بفهمه. این آقایی که 21 سالش رو برای من دیروز نوشته بود آدم بسیار خوبیه، نمیخواد بفهمه. همونی که تو مغزش کردن همون قبول داره، منم باهاش کاری ندارم، میگم قبول داشته باش. چیزی که میکروبی که اسلام از نظر من ویروسه، 1400 سال تو رگ و پی ما رخنه کرده، شما توقع دارین یک شبه بیاد بیرون؟ اونا که یه شبه میتونن ترکش کنن نابغه هستن. دیروز براتون خوندم، نه امروز بود، هم آقای که از مشهد نوشته بود، گفته بود که وسط زمین آسمون موندم نمیدونم چیکار کنم. حقیقتیه، حقیقتیه، تو این برزخ مونده، هنوز اون ترس رو داره، نبوده اون نوره یه قطع بشه. حرفایی که تو مغزش کردن و با هیچ چیزی رفع نمیشه جز با خوندن، با گفته من چیزی درست نمیشه. برای اینه که من به کمک این دانشمندانی که حالا اسمشون رو میخونم اینجا براتون رفتم، از اونها کمک گرفتم که بتونم به شما کمک کنم. خواستم ببینید یک پدر چگونه فرزندش را نصیحت میکند، او را میترساند. مطمئن هستم در بین خانواده های ایرانی کسانی هستند که مشکل را دارند، پس خواهشان جواب او را بدهید و نصیحتش کنید. مطلب بعد این که من هم با نظر شما در رابطه با پاشنه آشیل حکومت اسلامی راجع به چهارشنبه سوری اظهار موافقت کردن و گفتن که اون روز روزی است که اگر ما بتونیم به پشتوانه آتش این اهریمنان رو از میدون به در بکنیم، بکنیم. در ادامه کارمون من این چیزهایی که نوشتم تیتر براش نوشتم که یادم نره چیه، ولی بعضی ها تیترش هم باک شده. آن این آقای لیونه که دوستی که من دیروز جوابشو دادم، میگن که با عرض سلام به شما خواهشمندم نامه را در برنامه‌تون بخونید. من از شبهه در بیام. آقای فاضلی شما همیشه میگید شیعه مشکلات زیادی داره، کلی ازش ایراد میگیرید. اینطور به نظر میرسه با سنی مشکل نداری، یا برداشت من اشتباه هست؟ به من بگید در این مورد یه سوال دیگه داشتم. میگید به خرد توجه کنید و به موارد دینی با خرد بنگرید، این خردی که شما میگید چجوری تقویت بشه؟ آخه هر کتابی با یه نگاه خاصی به مسائل دینی نگاه میکنه. به کتابهایی که شما توصیه میکنید تو ایران چجوری دست پیدا کنیم؟ این که شما میگید با دین سرمان و کلاه گذاشتن، به نظر شما بدون دین هم میشه زندگی کرد؟ بله. اصل دین به چه وسیلهی به دست میاد؟ دیروز گفتم براتون، گفتم دین رو اصلا بریم معنی کنیم ببینید چیه. این تناقضات رو چجوری از هم تشخیص بدیم؟ توضیح هم میخواستم، دیروز توی تلویزیون مسیحی دیدم از انجیل میگفت مسیح پیامبر نگفته بعد از من پیامبری میاد و گفته پیامبران دروغی میآیند. این تناقض مربوط. ببین عزیز من، دین یک سازمان و یک مرکز تجاریه. همه دین ها اومدند، شما از تورات شروع کنید بخوندن، وقتی که اکسدوس میخواد شروع بکنه حضرت موسی به بنی اسرائیل میگه برید از همسایه هاتون طلا و نقره هرچی دارن قرض کنید، بگید ما عروسی داریم. و اصرار میکنه یهوه دل اونا رو نرم میکنه که اونا طلا نقره شون رو بدن به شما. حرف نظر من بچگونه است، ولی پایه دینیه. وقتی میخواد خیمه اجتماع بسازه طلا میخواد و نقره. وقتی میخواد قربانی بده گوسفند یا گوساله نر سالم میخواد. مگه یهوه کبابیه یا کباب دوست داره؟ شما هر کجای دنیا یک محل دینی که ببینید
هر کدوم تلاش زیادتر باشه مشتریاش زیادتره. امام رضا زندگیش جوری بود یه انگور خورد مرد، این طلاها رو از کجا آورده؟ به بهانه دین طلا میگیرن، همه گنبدا طلاست. مگه خدا مرض طلا گرفتن داره؟ دین یعنی مغازه، یعنی دکون. علتی هم که میبینی اینا دعواشون میشه، این دینه میگه من درستم، همه بیان پیرو من، به من باج بدیم. بزرگترین سازمان اقتصادی دنیا، شما هم ممکنه فکر کنید بیل گیت فلانه و همدانه، واتیکانه. اینقدر دور دنیای واتیکان ملک داره که خودش میتونه یه کشوری قدر کشور ایرانو بخره، متری میتونه بخره. این کار دکونه. دین یعنی مغازه، توش یه جنس میفروشن، فرق نمیکنه چی دینی، میخواد زرتشتی باشه، میخواد بهایی باشه، میخواد مسلمون باشه، حالا همه با همتون با من بد بشین، هیچ اشکالی نداره. اینا میگن بیا اینجا پول بده، تو مسجد بری باید پول بدی، تو زرتشتی ها بری باید پول بدی، توی مسیحی ها بری باید پول بدی، توی یهودی ها بری باید پول بدی، توی بودایی ها بری باید پول بدی، توی شمن ها بری باید پول بدی، توی بهایی ها بری باید پول بدی، تو کانفوسیوس بری، هر جا بری باید پول بدی. این دکونه، دکونه. یعنی تو باید پول بدی، وقتی این دین رو قبول کردی بری پول بدی. دین یعنی این. بعد همه میگن دین یه خدا داره، همه میگن خدای من درسته، اون خداها بی خوده، بریزنش دور. عیسویت ادامه یهودیته. در یهودیت موسی یهوه رو خدا کرد، یا یهوه موسی رو پیغمبر کرد. هر کدوم اینا با همدیگه ربط دارن، کسی هم وسطشون نبوده، هر کدوم رو درست کرد، به من مربوط نیست. عیسی یک یهودی بود که من گفت من نیامده ام که یک کلمه از تورات رو دست بزنم. تورات به اون پنج سفر اولیه، به اسفار پنجگانه میگن، ولی اصطلاحاً به همه عهد عتیق میگن تورات. عیسی کاری اصلا به اینا نداشت، کتابم ننوشته بود، جبرئیل هم هی نمیمد و بره. وقتی مرد یه دی اومدن گفتن عیسی اینا رو گفت، میشه انجیل. تو خود تورات نوشته، اسفار پنجگانه که تا زمانی که موسی زنده بود موسی نوشت، نگفته رو چی نوشت، نگفته کی براش نوشت، نگفته وقتی اینا تو بیابون بودن هیچی نبود، مرکب از کجا تولید میکرد مرتب، هیچ کدوم اینا رو نگفت. نوشته موسی نوشت، کتاب آسمانی نوشت. دین یعنی این، یعنی فکر نکن، تعبدی قبول بکن که تو یهودی هستی، خداد یهوه است، پیغمبرت موسی است، برادرش هارونه، الازر هم جانشینشه، نمیدونم یوشه جانشین اونه. ببین اینها رو باید قبول کنی، دنبال دلیل و برهان نرو. محمد هر جا گیر میکرد، یارو رفته بود به زنی که تجاوز کرده بود، حفصه و عایشه ریخته بودن سرش، الله، همون خدایی که شماها میگین، کار کهکشانا رو ول کرد، اومد یه آیه فرستاد که آی سر به سر پیغمبر من نذارین، من میگم طلاقتون بده، از اون دخترهای خوب نصیبش میکنم، باکره. آیه قرآنه، سوره تحریم رو بخونید و بفهمید، همین بفهمید، من چیز دیگه نمیخوام.
باز به من میگی دین چیه؟ دین چی چیه؟ دین از کجا آمده؟ الان یه آقای هست هندی ریششم تا اینجاست، یه دین جدید آورده، 20 رولز رویس بهش دادم. پیغمبر باید پولدار باشه؟ بی خودی که نمیشه که. باشیم برین اسرائیل، اون قصر با اون بزرگی که برای حضرت عبدالبها درست کردن، ببینید چقدر خرج نگهداری اون میشه. پولا رو کی میده؟ کی میده پولا رو؟ یا آدم میخواد قبول کنه یا نمیخواد قبول کنه. فرق اون آدمی که برای من نامه مینویسه، حرف پرت و پلا میزنه، با این جوون 23 ساله که راجع به خدا حرف میزنه و به من میگه تو گفتی خدا نیست و اینا، بر من هیچ فرق نمی کنه. هر دوشون تو یه سطح هن، هر دو متعصب مذهبی هستن. کسی که تعصب پیدا کرد جلو چشمش پرده کشیده میشه، نمی بینه دیگه. اون چیزی که خودش می بینه باور می کنه. منم باهاش گرفتاری ندارم. من نمیگم تو آدم نادانی هستی که اینجوری فکر میکنی، ولی حق دارم پیش خودم فکر کنم که این آقا تعصب مذهبی داره، این خانم تعصب مذهبی داره. مسئله دین، خیلی ها هستن فکر میکنن حتما تو یه دینی باید داشته باشی. خیلی خوب، دین چیه؟ همین که بری سینه بزنی بگی حسین کشته شد، این دینه؟ شب 19 تا به شکم قرآن سر بگیری، به کیا الله بگی، این دینه؟ خب چی میگی به کیا الله؟ چی چیه به کیا الله؟ به کیا الله دیگه، الله الله. فبعی آلاء ربکما تکذبان لا بشیء من آلاء ربک اکذب. بله فهمیدی یعنی چی؟ نه من نفهمیدم یعنی چی؟ من خودم هم نمیدونم. من نمیگم کار بدی میکنی، بازم برو بکن، به من چه؟ در یک پاراگرافی این جوان 21 ساله نوشته اگه از ترس خدا نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. این ممکنه درست باشه. در کجا؟ در کشور بی قانون، کشوری که قانون نداره، مثل ام القرای مکه، هر کی زورش زیادتر بود گردن اون یکی میزد. اگر افراد قبیله اون زوردارتر بودن میمدن یه نفر از این میکشتن. این کار دور تسلسل ادامه داشت. پس باید یه قانونی باشه، چون قانون کسی نمیفهمه نمیتونه اجرا کنه. پس باید یه خدا درست کنیم اون بالا که تو اگه یواشی کم بخوای آدم بکشی اون خداه بدونه، مگر اینکه به فرمان حضرت رسول و برای اون آدم بکشی. اما امروز قانون حکم میکنه. امروز اگر یک کشیشی به یه دختری تجاوز کنه میبرنش زندان. در کشور بی قانون ایران اگر یه آخوندی به یه دختری تجاوز کنه لباسشو در میارن. بذار یه مثال برات بگم. این حرفی که میزنم عمومیه، اگه کسی هم بدش میاد از من پوزش میخوام. اگر تو به خاطر قانون دزدی نکنی، به خاطر اینکه اگر دزدی بکنی
میبرند زندان، پس بنابراین نباید بدزدم. تو ذاتن و فطرتن دزدی، تو سعی میکنی دور از چشم قانون دزدی بکنی. این قانون میتونه قانون مدنی باشه، میتونه قانون خدا باشه، میتونه قانون پیغمبرش باشه. تو ذات دزده، چون از ترس الله دزدی نمیکنی. اگه الله ترسی نداشته باشی دزدی میکنی. در کشورهایی که قانون هست میگن شما از ترس قانون نباید دزدی نکنی، باید بدونی دزدی بده. توی مدرسه یادت میدن دزدی بده، عوض علم شریعت و نمیدونم عربی خوندن و شربر تو گوش من کردن، شرعیات و نمیدونم مزخرفات، عوض اون میان یاد من میدن دروغگویی بده، دزدی بده، تو نباید دزدی بکنی. اگر کردی اون وقت میری زندان، چون همه جای دنیا آدم دزد هست. اما اگر فقط به خاطر اینکه الله و من میترسم الان به این خانمی که من تو اتاق باهاش تنها هستم و زورم بهش میرسه تجاوز نمی کنم، من آدم بدی هستم، من آدم خوبی نیستم، چون از الله میترسم. هنوز نمیدونم من باید صاحب نفس خودم باشم، هنوز نمیدونم من باید بدونم چه کاری بده چه کاری خوبه، من هنوز نمیدونم چه کار بد رو بدون ترس الله نباید بکنم. پس بنابراین اگر تو از ترس الله آدم خوبی بودی، آدم بدی هستی، آدم خوبی نیستی. و اگر با الله معامله کردی که اینجا فرض کن به یه نفر کمک کنی، بعد الله تو رو ببره تو حوری خونه واسه خانم بیاره، بازم آدم بدی هستی. تو معامله گری، تو الله شناس نیستی، تو اون کار خوب رو به خاطر خوبیش نمی کنی. تو 2000 میدی پنیر میخری. مردمی و ملتی ترقی می کنند که به اون اندازه فهم و شعور برسند که کار بد بده. کار بد نفسش بده و نباید کرد. دوستان عزیز، من سایت هایی دارم به نام رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org. شما در هر کجای دنیا که باشید میتونید از این سایت ها استفاده کنید مجانی. میتونید برنامه های من رو با کیفیتی که روی تلویزیون میبینید ببینید اونجا. برای این سایت ها مقداری خرج میشه. برای این برنامه که روی تلویزیون صبح ها ساعت 7 صبح تا 8 صبح به وقت لس آنجلس و شب ها از 12 تا 1 بعد از نصف شب به وقت لس آنجلس پخش میشه. هفته 5 روزم هست، شنبه و یه شنبه برنامه ندارم، پولی داده میشه. شما که از این برنامه استفاده میکنید، اگر فکر میکنید این برنامه به برادران شما، به خواهران شما، به ایرانیانی که در داخل ایران هستند کمک میکنه، اگر فکرتون اینجوریه، شما باید این برنامه رو سرپا نگه دارید، چون من جایی درآمد ندارم. از کسی هم پول بالاتر از 100 دلار نمیگیرم. علتش هم همینه که اگر یه روزی این 500 دلار قطع بشه، آخر هفته، آخر ماه باید از جیبم بدم. ولی 100 دلاری میره، یه 30 دلاری میاد، 30 دلاری میره، یه 50 دلاری میاد. اینها کار منو راه میندازن. و شما هم میتونید برای من پول بفرستید، هم میتونید کارت به من بدید، هم روی سایت،
هم میتونید دونیشن بدید، هم میتونید با پیپال پول بدید. اگر فکر میکنید که با کمک کردن به این برنامه به هموطنان خودتون در ایران کمک میکنید، من هیچ ادعایی ندارم. من ادعای رهبر بودن دارم، ادعای پروفسور بودن دارم، نه ادعای معلم بودن حتی دارم. من کتاب ها رو با شما در میون میذارم. توی آخر وقتی که داریم یک مقداری از این قرآن براتون میخونم که زیاد عقب نیفته و بتونیم برنامه رو فردا ادامه بدیم، چون دیگه راجع به کتابم با شما حرف نمیزنم. یک شخصی اینجا نوشته بود، این حیفه چون مربوط به من نمیشه، مربوط به بزرگداشت این عزیزانی میشه که این کار رو در اختیار ما گذاشتن. نمیدونم، ندارم، اگر باشه فردا براتون. بله اینجاست. میگه درود به شرفتان استاد، میخواهم از طرف خودم و دوستانم از جناب عالی آقایان مسعود انصاری، شجاع الدین شفا، علی امیر فطرس، آل دالفک، مهدی شمشیری و زنده یادان احمد کسروی، علی دشتی و همه فرهیختگان میهنم به خاطر نوشتن کتاب‌های مفید و روشنگر سپاس و قدردانی داشته باشم. من بر این باورم مردان بزرگی همچون کسروی، دشتی، طالبوف، آخوندزاده، آخان کرمانی و نامدارانی همچون فردوسی و خیام و حافظ و مولانا همه زنده اند و بچه های فردای ایران نامشان را بر بلندای کوه ها خواهند نوشت. اکنون بیش از 14 ماه هست برنامه های شما را میبینم. از 10 ماه پیش مرا بدجوری عاشق کتاب و کتاب خواندن کرده اید. اول فکر کردم بروم ترکیه و از آنجا پول به شما بفرستم. دوست کرد ایرانی دارم که در شهر وان ترکیه فامیل دارد و هر صورت رفته و کتاب ها رو دانلود کرده، چون دیده 500-600 دلار خرج میشه. تازه ممکنه اون دوست کرد ایرانی که سنیه این کتاب ها رو تا بین مذهبی ها پاره کنه بریزه دور. و با این ایمیل از کسانی که کتاب نوشتن و ایشون مجانی میخونه هم تشکر کرده هم پوزش خواسته. میگه راه دیگه ای ندارم برای خوندن کتاب. وجدان پاکش مسئولش کرده که این بابا این کتاب رو نوشته که بالاخره زحمت کشیده یه پولی از توش در بیاد. من مجانی میخونمش و از من خواسته روی ار از اینا پوزش بخوام که من از این کتابای شما مجانی استفاده کردم. این دنباله اون حرفیست که من با شما زدم. شما اگر به این برنامه کمک نکنید، این برنامه نمیتونه به مردم داخل ایران کمک کنه. اختیار با خودتونه. کتابهای این بزرگوارانی که اسم آوردم تمامش موجوده، هر کدومو بخواید در خدمتتون هستم. در سوره 34، در آیه 34 سوره انفال، هشتمین سوره قرآن، الله میفرمایند چرا خدا آنها را مجازات نکند در حالی که مردم را از مسجد الحرام می دارند. آنها که متولی مسجد الحرام نیستند. دعوا سر چیه؟ سر متولی بودن مکه. متولیان مسجد الحرام فقط افراد با تقوا هستند ولی بیشتر آنها این را نمی دانند. ابو سفیان حق نداره باشه، حضرت محمد باید متولی باشه. در آیه 35 الله می‌فرمایند نماز آنها در خواب خانه کعبه جز سوت زدن و دست زدن نیست، بنابراین عذاب را به علت انکاری که می‌کردید بچشید، سیخ کباب رو آتیش بچرخونمش. افراد بی ایمان مالشان را خرج می‌کنند تا مردم را از راه خدا باز دارند، منظور امویانه.
آنها مالشان را خرج میکنند ولی حسد به دلشان میماند و مغلوب میشوند. افراد بی ایمان در جهنم جمع آوری میشوند. افراد بی ایمان کسانی هستند که کعبه را تعبیل حضرت محمد نمیدن، برای اینکه خدا ناپاک را از پاک جدا کند و ناپاک ها را روی هم بگذارد و همه را متراکم کند و در جهنم قرار دهد. برای اینکه خدا این کارا رو بکنه، افراد بی ایمان زیانکارانند. به افراد بی ایمان بگو اگر از کارهای خود دست بردارن، سوابق آنها مرجیده می شود. هر غلطی تو کردین کردین، بیاین الان مکر تحویل من بدین که عبر رو آمرزیده می شه. اگر باز کار خود را ادامه دهند، روش پیشینیان که هلاکت است درباره آنها اجرا خواهد شد. پیشینیان همه مردن، خود محمد هم بعدش مرده، ولی تهدید میکنه هلاکت. با آنها بجنگید تا فتنه باقی نماند. الله میفرماید بجنگید و قانون تماما اختصاص به خدا داشته باشد، وقت در نبود خدا به رسول خدا. اگر از کار خود دست برداشتند، خدا کارهایی را که میکنند میبینند. بله، الله و الله بصیر علیم از این حرفا. آیه 40 میفرمایند اگر قبول نکردند، بدانید که خدا مولای شماست که یاور و پشتیبان خوبی. منظور از همه خداها الله. در قرآن نیست الله، آقای بختیار نژاد خدا ترجمه کرده. اگر به خدا و آنچه روز جدا شدن حق و باطل در روزی که دو سپاه به هم برخوردند، از این قزوه هایی که حضرت پشت سر هم 68 کرد، بر بنده خودمان نازل کردیم ایمان دارید، بدانید که 1/5 هر چیزی که در جنگ به غنیمت گرفتید اختصاص به خدا و رسول و خیشان و یتیمان و تهیدستان و در راه ماندگان دارد. خدا بر هر کاری قادر است. 1/5 هر چیزی که در جنگ به غنیمت گرفتید مال کیه؟ مال خدا که ما نمی‌بینیمش. رسول اونجا نشسته، خیشان لابد حضرت علی و عمر و ابوبکر و اینا، چون اونا که چیزی نگرفتن. یتیمان و تهیدستان یعنی مستضعفین و در راه ماندگان. راه میفتیم میریم اونور دنیا ببینیم که تو راه مونده، پولا رو میدیم بهش. بعد در این آیه 41 بود، آیه 42 میفرمایند وقتی را یادآوری کن که شما در طرف نزدیکتر بودین، یعنی به مدینه نزدیکتر بودین، و آنها در طرف دورتر و کاروان مکه پایینتر از شما بود. اگر قرار میگذاشتید در آن اختلاف پیدا میکردید، ولی خدا میخواست کاری که شدنی بود انجام شود تا هلاک شدن آنها را از روی دلیل و زنده ماندنشان را از روی دلیل باشد، چون خدا شنوای داناست. خدا راجع به دفعاتی که حضرت سعی کرد یه دیر بفرسته کاروانها را غارت کنه مطلقا حرفی نمیزنه، ولی اونجا که حضرت

0: همین یارو مدفی که خیلی معروفه، برنامه هم داره تلویزیون، قرآن ترجمه کرده. این قرآن ترجمه رو، ترجمه‌ش رو بخونید. تفسیرش یعنی خدا نفهمیده، پیغمبر نفهمیده، همه این آدم ها که تاله اومدن نفهمیدن، من فهمیدم که معنی این اینه. ما 1400 سال پیش که جبرئیل اینو آورد، معنیش این نیست که من ترجمه کردم، معنیش اینی که من تفسیر کردم. حالا همه تون دسترسی دارید به قرآن، هر قرآنی یه گیرتون میاد به فارسی بخونید، با همه دستکاری که توش کردن تفسیرشونم معنیشو به فارسی بخونید، نه اینا که زیرش نوشته ها، اینا که یه تیکه اومده آیه های قرآنو عربی این بر نوشته، فارسی هم این بر نوشته، بعد همه سفر رو، همه دو سفر رو برشته تفسیر نوشته. کاری به اونا نداشته باشین، معنیشو بخونید و کاری کنید این برنامه پا بر جا بمونه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: آیا واقعا قرآن یک پیام واحد و ثابت دارد؟ آیا ممکن است آیات الهی بسته به شرایط زمانی و قدرت پیامبر تغییر کرده باشند؟ بیایید به سفری سرشار از رازهایی برویم که بسیاری نمیخواهند بدانید و سانسور حقیقت را از چشمان ما پنهان کرده است. سفری که به ما نشان می‌دهد چگونه آیات قرآن در سه مرحله تاریخی، دعوت، دفاع و شمشیر، تکامل یافتند. از مدارا و دعوت مسالمت آمیز در مکه تا جهاد و غنایم در مدینه و سرانجام به فتح و سلطه در مرحله سوم. اما پرسش اصلی این است، کدام یک از این مراحل نماینده اسلام واقعی است؟ آیا امروز شاهد بازگشت این مراحل در جوامع مختلف هستیم؟ از عربستان و ایران تا اروپا و آمریکا، چگونه این تاریخ دوباره تکرار می شود؟ اگر به دنبال حقایقی هستید که در مدارس و مساجد به شما نگفتند و اگر آماده اید که مفاهیم رایج را به چالش بکشید، این ویدئو برای شماست. با ما همراه باشید تا پرده از حقیقتی برداریم که ممکن است شما را شگفت زده کند و شاید حتی نظرتان را برای همیشه تغییر دهد. اکثریت مردم جهان مسلمان نیستند، اما اسلام به مسلمانان حقی می دهد که باید با دقت بررسی شود. این حق به ظاهر برای دفاع، اما در واقع گاه فراتر از آن است و به جنگ و تسلط تعبیر می شود. آیا این ادعا که چیزی در اسلام نیست که از آن خجالت بکشیم واقعا صادق است؟ اگر جهاد انتخاب ماست، چرا باید آن را با امت جهاد بودن توجیه کنیم؟ مبلغان اسلام به سه دسته تقسیم می شوند: صلح طلبان، معتدلها و متعصبان. جالب اینجاست که هر سه گروه برای باورهای خود دلایلی از قرآن و احادیث ارائه می دهند. اما این دلایل چگونه از متنی واحد سرچشمه می گیرند؟ پاسخ ساده است. قرآن به سه دوره تقسیم شده است و هر دوره آیات و پیام‌های خاص خود را دارد که گاه با یکدیگر در تضاد هستند. مرحله اول، دعوت صلح آمیز. پیامبر اسلام به مدت 13 سال در مکه مردم را به اسلام دعوت کرد، اما تعداد بسیار اندکی به او ایمان آوردند. این حقیقت برای بسیاری شوک‌آور است، زیرا در مدارس و مساجد به ما گفتند که پیامبر با اخلاق حسنه و معجزات روشن مردم را جذب می کرد. اگر این چنین بود، پس چرا تنها تعداد کمی ایمان آوردند؟ مطالعات آیات مکی و زمینه تاریخی آنها نشان می دهد که مردم قریش دلایل منطقی برای رد دعوت محمد داشتند. حتی آن تعداد اندک که ایمان آوردند نیز جای تعجب دارد. در این دوره اثری از دستور به قتل

جنگ، غنیمت، ازدواج اجباری یا بردهداری دیده نمی شود. محور آیات این دوره شامل 1. آیات محبت و صلح، 2. اشارات به اساطیر و افسانه‌های پیشین از تورات و انجیل و منابع زرتشتی، 3. آیات تهدید آمیز و خشن برای کسانی که ایمان نمی آورند. برای مثال آیات سوره کافرون بیانگر دعوت به تسامح دینی هستند. بگو ای کافران، من آنچرا که شما می پرستید نمی پرستم و شما نیز آنچرا که من می پرستم نمی پرستید. دین شما برای خودتان و دین من برای خودم. این آیات نشان دهنده احترام متقابل به ادیان مختلف و دعوت به همزیستی هستند. با این حال حتی در این مرحله نیز آیات تهدید و سرزنش برای کسانی که ایمان نمی آورند وجود دارد. فارغ از ظاهر آیات زیبایی مانند لا اکراه فی الدین به معنی هیچ اجباری در پذیرش دین وجود ندارد، باید پرسید که چرا پیامبر در این مرحله از تهدید و تحقیر مخالفان نیز بهره می برد؟ آیا این نشانه ای از تناقض نیست؟ در نهایت این مرحله از اسلام تصویری را ارائه می دهد که در آن مدارا و صلح در ظاهر اولویت دارند، اما بذر تهدید و اختلاف نیز کاشته شده است. آیا این مرحله می توانست پایه‌ای برای جامعه چند فرهنگی باشد یا صرفاً مقدمه‌ای برای مراحل بعدی بود؟ فارغ از اینکه در این آیات غیر مسلمانان با واژه کافر توصیف شده اند، معنای آن به ظاهر زیباست و به وضوح دعوت به تسامح و احترام میان ادیان دارد، اما آیا این احترام واقعی است یا تنها تاکتیکی برای مرحله خاص؟ آیه مشهور لا اکراه فی الدین نیز از جمله آیاتی است که معنای آن روشن است، هیچ اجباری در پذیرش دین وجود ندارد. این آیات نشان می دهد که در ظاهر نباید کسی را مجبور به پذیرش اسلام کرد، اما چرا همزمان کسانی را که دعوتش را نمی پذیرفتند با تهدید، تحقیر و وعده عذاب آتش مواجه می شدند؟ آیا این تناقض نیست؟ پیامبر اسلام به مدت 13 سال بر این روش دعوت ماند. نکته عجیب این است که در این مدت سران قریش نه تنها به جنگ یا قتل پیامبر اقدام نکردند، بلکه پس از 13 سال صبر راه حل دیگری جستند. ابن عباس روایت می کند که در یکی از نشست‌های شبانه سران قریش پیامبر را دعوت کردند و به او گفتند ای محمد، ما تو را فرا خوانده ایم تا با تو سخن بگوییم، به خدا سوگند هیچ مردی از عرب را نمی شناسیم که به قوم خود چنین کرده باشد که تو کرده ای. تو پدران من را دشنام داده ای، دین ما را تحقیر کرده ای، باورها و آرزوهای ما را بی اعتبار شمرده ای، خدایان ما را مورد اهانت قرار داده ای و اتحاد ما را از هم پاشیده ای، هیچ عمل زشتی نمانده که میان ما و تو رخ نداده باشد. سپس پیشنهادی دادند که هرچه بخواهد به او خواهند داد، ثروت، مقام، قدرت و حتی سلطنت، به شرطی که از توهین به خدایان و اعتقاداتشان دست بردارد. اما پیامبر اسلام همانطور که انتظار می رفت این پیشنهاد را رد کرد. قریش که پس از 13 سال دشنام‌ها، تحقیرها و مشکلات به تنگ آمده بودند، نمی توانستند این وضعیت را ادامه دهند. در نتیجه تصمیم به آزار و اذیت مسلمانان گرفتند. این آزارها در بسیاری از موارد به شکنجه های وحشیانه تبدیل شد. در همین زمان مردم مدینه که شامل یهودیان، مسیحیان و دیگر ادیان بودند، از وجود مسلمانان در مکه آگاه شدند. آنها شنیدند که این گروه کوچک تنها به خاطر ایمان به دینی متفاوت تحت شکنجه قرار گرفتند. این روایت ها باعث شد تا مردم مدینه پیامبر را دعوت کنند و بگویند ای محمد، نزد ما بیا، در میان ما زندگی کن و از اهل مدینه شو، دین خود را در اینجا با صلح و آرامش منتشر کن و هیچ کس به تو آزار نخواهد رساند.
در نتیجه هجرت مشهور پیامبر اسلام و یارانش به مدینه انجام شد. در مدینه پیامبر و مسلمانان از آزادی و امنیت برخوردار شدند، دعوت به اسلام آسان‌تر شد و تعداد مسلمانان افزایش یافت. با این تغییر شرایط آیات قرآنی نیز تغییر یافتند. حالا دیگر محور آیات تحریک به مقاومت و دفاع مشروع بود. اما آیا این تغییر آیات تنها به خاطر شرایط اجتماعی بود یا اینکه اهداف بلند مدت دیگری در کار بود؟ با استقرار در مدینه و گسترش قدرت، مرحله جدیدی از اسلام آغاز شد که در آن صلح جای خود را به مقابله و مقاومت داد. به جای ادامه زندگی آرام در مدینه، پیامبر اسلام تصمیم گرفت مبارزه علیه قریش را آغاز کند. این تصمیم که بازتاب آن در آیه 39 سوره حج دیده می شود، به مسلمانانی که از مکه اخراج شده بودند اجازه مقابله با ظلمی که به آنها شده بود را می دهد. در این زمان آیات تهدید کننده پیشین ناپدید شدند و دیگر خبری از وعده ها و تهدیدهای لفظی نبود، زیرا مسلمانان اکنون به قدرت کافی برای مبارزه دست یافته بودند. این آیه مسلمانان را مطمئن می کند که خداوند در پیروزی آنها قدرتمند است. دلیل ارائه شده در این آیه برای اجازه چنین بود: مسلمانان از خانه و کاشانه‌شان تنها به خاطر ایمانشان به خداوند اخراج شده بودند، که این توجیهی برای آغاز جنگ ارائه می داد. اما نویسنده ی آیه فراموش کرده است توضیح دهد که پیامبر اسلام طی 13 سال در مکه پدران و اجداد خدایان و اعتقادات قریش را تحقیر کرده بود و جامعه آنها را متفرق کرده بود. این نکته به کلی نادیده گرفته شده است. پس از نزول این آیه، پیامبر و یارانش شروع به حمله به کاروانهای تجاری قریش و غارت اموال آنها کردند. به عنوان مثال، پیش از نبرد بدر روایت شده که ابو سفیان با کاروان تجاری خود از شام به مکه باز می گشت. یاران پیامبر به او خبر دادند و پیامبر به آنان گفت به سوی آن حرکت کنید، شاید خداوند آن را نصیب شما کند. اقتصاد قریش عمدتاً بر تجارت متکی بود. سران قریش و ثروتمندان و حتی فقرا نیز سرمایه‌هایی در این کاروان‌ها داشتند. به هر حال پیامبر و یارانش طبق روایات حدود 6 یا 7 بار به کاروان‌ها حمله کردند و اموال آنها را غارت کردند. قریش در این موارد واکنشی نشان ندادند، تا اینکه در آخرین حمله مسلمانان نه تنها اموال را غارت کردند بلکه یک فرد بیگناه را نیز به قتل رساندند. این اقدام در دوره‌ای به وقوع پیوست که به ماه‌های حرام معروف بود، دوره‌ای که طبق عرف آن زمان جنگ و خشونت در آن ممنوع بود. اما پیامبر و یارانش با این اقدام قوانین ماه‌های حرام را زیر پا گذاشتند. این ماه‌ها توافقی بین قبیله‌ای بودند که در آن کسی از دیگری سرقت نمی‌کرد، کسی کسی را نمی‌کشت و جنگی رخ نمی‌داد. اما پیامبر با نقض این قوانین همه را شگفت زده کرد. وقتی از او پرسیدند چرا چنین کاری کردی، آیه 217 از سوره بقره نازل شد که می‌گوید جنگ در ماه حرام مسئله بزرگی است، اما مانع شدن از راه خدا، کفر به او، بیرون کردن مردم از مسجد الحرام و فتنه انگیزی در نظر خداوند بزرگتر از قتل است. به عبارت دیگر، قتل به خودی خود مشکل ندارد، بلکه فتنه مسئله بزرگتری است. قریش با شنیدن این آیه متوجه شدند که پیامبر در حال توجیه اقدامات خود است، حتی در ماه‌هایی که جنگ ممنوع بود. در واکنش
قریش یک گروه نگهبان مسلح برای حفاظت از اموال مردم مکه به کاروانها افزودند، اما مسلمانان باز هم به کاروانها حمله کردند، نگهبانان را کشتند و افراد بیگناه را به اسارت گرفتند. این روی کرد که به نبرد بدر شناخته شد نخستین پیروزی مسلمانان در تاریخ اسلامی بود، اما در واقع این نبرد بیشتر شبیه یک حمله به کاروان تجاری بود تا یک جنگ واقعی. نخستین نبردی که مسلمانان در آن پیروز شده بودند، نبردی بود که در آن مردم تنها از اموال خود در برابر راهزنی دفاع می کردند. این اقدامات به پیامبر ثروت و قدرت بخشید و او اعلام کرد که اسلام اکنون یک دین دفاعی است. آیه‌ای که این موضوع را بیان می کند آیه 190 از سوره بقره است: ما به کسی تجاوز نمی کنیم زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. اما این آیه که توسط مبلغان اسلام به عنوان اثبات دفاعی بودن اسلام ارائه می شود، آیا واقعا در عمل نیز این گونه بود؟ آیا تجاوز به کاروانها و قتل افراد بیگناه دفاع مشروع محسوب می شود؟ این پرسش ها همچنان باقی است. اکنون که مسلمانان اجازه یافتند از خود دفاع کنند، دیگر نیازی به تهدید یا وعده‌های آخرتی نیست. قدرت و سلاح جایگزین آنها شده است. اکنون قدرت و سلاح در دست داریم و باید از خود دفاع کنیم، اما آیا این دفاع میتواند همراه با تحریک، تهدید یا اقدامات نادرست باشد؟ هر انسانی حق دارد که از خود دفاع کند، اما دفاعی که از چارچوب اخلاق خارج شود چه توجیهی دارد؟ پیامبر اسلام تفسیر خاصی از عبارت کسانی که با شما می جنگند ارائه داد. به عنوان مثال، اگر کسی شعری می نوشت که پیامبر را مورد انتقاد قرار می داد، این عمل به عنوان جنگ و طعنه به دین تلقی می شد. همچنین مردمی از اهل مدینه که با پیامبر معاهده صلح بسته بودند، اما پس از مشاهده اقداماتی همچون راهزنی، قتل و موارد دیگر، حمایت خود را از پیامبر برداشتند. این تغییر نظر جنگ و طعنه به دین محسوب می شد، حتی اگر حمله این مستقیم صورت نگرفته بود. این وقایع به وضوح نشان می دهند که چگونه تعاریف مفاهیم تغییر کردند. پیامبر دستور ترور شاعرانی را داد که اشعاری مخالف او می نوشتند. هر کسی که شعری می سرود که پیامبر را خوش نیاید به قتل می رسید. حتی زمانی که پیامبر شنید برخی از قبایل یهودی تنها از اقدامات او ناراضی‌اند، به آن قبایل حمله کرد و آنها را نابود کرد. این شامل قبایل بنی قینقا و بنی نذیر می شود، وقایعی که در مدارس و مساجد به آنها اشاره ای نمی شود. پس از این قبایل نوبت به بنی قریظه رسید، اما درباره این قبیله روایتی متفاوت وجود دارد. این اقدامات و احکام از آیه 12 سوره توبه نشأت می گیرند که می گوید: و اگر پس از پیمانشان سوگندهای خود را شکستند و در دین شما طعنه زدند، پس با پیشوایان کفر بجنگید، چرا که آنان پایبند سوگندهایشان نیستند، باشد که باز ایستند. مردمی که پیامبر را به مدینه دعوت کرده بودند، به او امنیت داده و با او معاهده صلح امضا کرده بودند، اما اگر مشاهده می کردند که راه ها مسدود شده، جنایات رخ می دهد و حمایتشان را پس می گرفتند، به عنوان ائمه کفر و پیشوایان کفر تلقی شده و قتلشان توجیه می شد. حتی کسانی که به دین شما طعنه می زنند، مثلا با نوشتن اشعاری علیه پیامبر یا انتقاد از او نیز، باید کشته شوند. این افراد فاقد ایمان تلقی می شدند و کشتن آنها برای جلوگیری از گسترش کفر لازم بود. با مرگ این افراد کفرشان پایان می یافت، اما پیام
روشن بود. هر کسی که جرأت کند شعری بنویسد، از پیامبر انتقاد کند یا حمایت خود را پس بگیرد، باید از عاقبت خود آگاه باشد. این اقدامات ترس را در دلهای مردم مدینه جای داد. آزادی‌ها و حقوقشان به تدریج ناپدید شد و با افزایش قدرت پیامبر و مسلمانان این محدودیت‌ها بیشتر شد. این مرحله نشان می‌دهد که اسلام تغییر کرد و آیات نیز با قدرت، ثروت و سلاح تغییر یافتند. این تغییرات ما را به مرحله سوم و نهایی می‌رسانند، زمانی که پیامبر توانست قدرت کامل خود را برای تسلط بر مدینه به دست آورد. آیات بار دیگر تغییر کردند، اما این بار تغییرات فقط محدود به جهاد و جنگ نبود، بلکه مسائل شخصی نیز در این تغییرات جای گرفتند. آیات قرآن در برخی موارد چنان به نظر می رسد که گویی به طور ویژه طراحی شدند تا به نفع شخص پیامبر عمل کنند، به جای اینکه برای مسلمانان آن زمان یا نسل‌های آینده کاربرد داشته باشند. به عنوان نمونه، آیاتی که به تقسیم غنایم پس از راهزنی، غارت یا حمله به شهرها اشاره دارد، در آیه 7 سوره حشر آمده است: آنچه را خداوند از اهل این آبادی‌ها به پیامبرش بازگرداند، از آن خدا و پیامبر و خیشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. این آیه نشان می دهد که غنایم چگونه تقسیم می شدند. هر مسلمانی سهمی از غنایم دریافت می کرد و پیامبر نیز یکی از این مسلمانان بود. اما به نظر می رسد که با گذشت زمان پیامبر نیاز بیشتری به ثروت پیدا کرد. بنابراین آیه دیگری نازل شد که سهم پیامبر را افزایش داد. آیه 41 سوره انفال می گوید: و بدانید هر چیزی را که به عنوان غنیمت به دست آورید، یک پنجم آن برای خدا، پیامبر، نزدیکان او، یتیمان، مستمندان و در راه ماندگان است. تنها تفاوت این آیه با آیه قبلی این است که درصد مشخصی از غنایم، یعنی یک پنجم آن، به پیامبر اختصاص داده شد. البته در این روش خداوند سهم واقعی از این غنایم دریافت نمی کند و عملاً این سهم متعلق به پیامبر است. به همین دلیل پیامبر به ثروتی عظیم دست یافت. برخی از مردم می‌پرسند پیامبر چه کاری انجام می‌داد؟ پاسخ ساده است: او یک پنجم غنایم را دریافت می‌کرد. نمونه‌های زیادی از این نوع آیات وجود دارند، به ویژه در مورد زنان، ازدواج و موضوعات مشابه، اما تمرکز ما بر آیات مرتبط با برخورد با دیگران، جنگ و جهاد است، زیرا این آیات به وضوح در مرحله آخر تغییر کردند. این تغییرات با آیه 35 سوره محمد آغاز می شود: پس سستی نکنید و دشمن را به صلح دعوت نکنید، در حالی که شما برتر هستید. ای مسلمانان، اکنون شما برتر هستید، شما قوی تر شده اید. حدیثی از پیامبر در صحیح مسلم نیز این موضع را تایید می کند: قطعا یهودیان و مسیحیان را از جزیره العرب بیرون خواهم کرد تا هیچ کس جز مسلمانان را در آن باقی نگذارم. تصور کنید که مردم مدینه پیامبر را دعوت کردند و به او پناه دادند، زیرا او از نظر دینی تحت آزار و اذیت بود. اما اکنون او همان کسی است که این سخنان را بیان می کند و همان کسی است که دیگران را از نظر دینی تحت آزار و اذیت قرار می دهد. او می گوید: من شما را از جزیره العرب بیرون خواهم کرد و کسی جز مسلمانان را باقی نخواهم گذاشت. چرا؟ زیرا دیگر زمانی برای سازش و صلح وجود ندارد. پیامبر به مدینه رفت تا استراحت کند، چرا که او و یارانش بسیار رنج کشیده بودند. اما به جای استراحت، او در مدینه
دولتی تأسیس کرد. پیامبر به تدریج کنترل کامل مدینه را به دست گرفت و یهودیان، مسیحیان و دیگر پیروان ادیان که به او پناه داده بودند را از مدینه بیرون راند. آیا این رویکرد با اصول اولیه دعوت صلح‌آمیز اسلام همخوانی دارد؟ پیامبر اسلام به مکه وارد شد، آن را فتح کرد و کنترل کامل آن را به دست گرفت. در این مرحله چیزی به نام جهاد طلب آغاز شد. این نوع جهاد به معنای تعقیب کفار در سرزمین‌های خودشان بود. دیگر نیازی به دعوت دینی، سرزنش یا وعده آتش جهنم نبود. اکنون قدرت و غلبه جایگزین اینها شده بود. روزگار آیاتی مانند آیه 190 سوره بقره به پایان رسیده بود. این آیه می گفت با کسانی که با شما می جنگند بجنگید و از حد تجاوز نکنید، چرا که خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. اما اکنون جهاد طلب مطرح بود، حمله به سرزمین های دیگر، کشتار، به غنیمت گرفتن زنان، غارت اموال و اجبار به پذیرش اسلام. این تغییر روی کرد به وضوح در آخرین سوره های قرآن از جمله سوره توبه مشاهده می شود. به عنوان مثال آیه 193 سوره بقره می گوید و با آنان بجنگید تا فتنه ای باقی نماند و دین یک سره برای خدا باشد، پس اگر باز ایستادند دست از جنگ بردارید، زیرا تجاوز بر ستمگران روانی است. این آیه بیانگر آن است که دین باید تنها اسلام باشد، اگرچه آیه مشهور لا اکراه فی الدین همچنان به صورت ظاهری حفظ شده بود. اما این آیه محدودیت هایی داشت. عدم اجبار در دین فقط مختص اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان بود و حتی برای آنها نیز شرایط خاصی وجود داشت، یا اسلام را بپذیرند یا جزیه بپردازند. پرداخت جزیه نیز باید در حالتی از خضوع و تحقیر انجام می شد. آیات دیگری نیز در این دوره وجود دارند، مانند آیه 123 سوره توبه که می گوید همسایگان کافر شما هدف جنگ هستند، هرگاه آماده شدید باید به سرزمین های اطراف حمله کنید و بجنگید، خداوند جهاد و مرگ در راه او را به عنوان بهترین عمل معرفی می کند. به عنوان مثال خداوند به آنها تجارتی پیشنهاد می دهد که آنها را از عذابی دردناک نجات می دهد. اما این تجارت شامل علم، فرهنگ یا توسعه تمدن نیست، بلکه جهاد با اموال و جانها است. آیه 111 سوره توبه توضیح می دهد که ویژگی مؤمن واقعی چیست؟ آنها در راه خدا می جنگند، می کشند و کشته می شوند. این آیه زمین ساز رفتارهایی است که امروزه از گروه‌هایی مانند داعش مشاهده می کنیم. اعضای داعش برای کشتن دیگران خود را منفجر می کنند یا خشونت آمیزترین اعمال را انجام می دهند و آنها به همین آیه استناد می کنند. در پایان برخی تعجب می کنند که چرا گروه هایی مانند داعش از بریدن سرها، سوزاندن اجساد و اعمال خشونت آمیز لذت می برند و حتی برای این کار ویدیوهای حرفه‌ای تولید می کنند. این رفتارها بر اساس برداشت از آیات قرآن و مفهوم منافقین توجیه می شود. بله، منافقین به مسلمانانی اطلاق می شود که شریعت را اجرا نمی کنند یا رویکردهای مدرن و ملایم دارند. این افراد در قرآن به عنوان دشمن معرفی شده و هدف جهاد قرار می گیرند. موضوع دیگری که در قرآن بیش از 25 بار به آن اشاره شده ملک یمین است. این مفهوم به بردهداری، به ویژه بردهداری جنسی اشاره دارد که یکی از بدترین اشکال بردهداری است. این آیات در مرحله آخر قرآن به وفور مشاهده می شوند و آیات پیشین درباره تهدید یا دفاع از خود را نسخ کردند. مردم چه زمانی به اسلام وارد شدند؟ آیا با دلیل، مناظره یا پاسخ به شبهات؟ خیر،
زمانی که فتح و شمشیر به کار گرفته شد، مردم به صورت گروهی به اسلام وارد شدند. 13 سال دعوت با محبت و آیات زیبا نتیجه نداد، اما زمانی که قدرت نظامی و خشونت به کار رفت، اسلام گسترش یافت. آیات قرآن به طور تاریخی 3 مرحله را طی کردند: 1. مرحله دعوت، 2. مرحله دفاع، 3. مرحله شمشیر. این مراحل تا به امروز در جوامع اسلامی قابل مشاهده هستند. در کشورهایی مانند عربستان، ایران یا افغانستان، مسلمانان در مرحله 3 هستند. تنها تفاوت نبود جهاد طلب است، زیرا کشورهای اطراف قدرتمندتر از آنها هستند که مورد هجوم قرار گیرند. در کشورهای اروپایی مانند سوئد، فرانسه یا بریتانیا، مسلمانان در مرحله 2 قرار دارند. آنها هنوز قدرت کامل ندارند، اما برای انجام ترورها یا اعتراضات کافی هستند. در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا یا روسیه، مسلمانان به وضوح در مرحله اول هستند با شعار لا اکراه فی الدین. شاید زمان آن رسیده باشد که به جای پذیرش بیچون و چرا به سوالهایی بیاندیشیم که برای قرنها زیر خاک پنهان شدند. آیا حقیقت همان چیزی است که به ما گفتند، یا آنچه که در لایه‌های قدرت و سیاست مدفون شده است؟ اسلام امروز سایه‌ای از گذشته است یا همان نسخه‌ای که زمانی با شمشیر گسترش یافت؟ پاسخ به این پرسش‌ها را در خطوطی پیدا کنید که بسیاری نمی‌خواهند شما بخوانید. آیا قرآن می‌تواند تنها محصول وحی الهی باشد، یا ممکن است در آن ردپای احساسات، خشم و تمایلات انسانی نهفته باشد؟ بسیاری از ما به قرآن به عنوان کلامی مقدس از سوی خالق جهان می نگریم، اما اگر عمیق‌تر بنگریم، آیا این کتاب واقعاً از سوی یک خالق بی همتا و مطلق صادر شده است، یا اینکه در برخی از آیات احساسات بشری همچون خشم، تحقیر و انتقام جویی به وضوح دیده می شود؟ آیات قرآن به ویژه در دوره مکی گاهی به وضوح نشان دهنده لحن‌های تند و حتی تهدیدآمیز هستند که بیشتر شبیه به واکنش‌های انسانی است تا کلامی فرا انسانی. این سوال مطرح می‌شود که چگونه کتابی که خود را کلامی الهی معرفی می‌کند می‌تواند حاوی عواطف انسانی مانند خشم، کینه و تحقیر باشد؟ آیا ممکن است که این آیات در واقع بیشتر بازتاب دهنده ذهنیت و احساسات فردی و اجتماعی مؤلف آن باشد تا یک پیام فرازمانی و فرا انسانی؟ اگر قرآن کتابی الهی است، چرا برخی از آیات آن کاملا شبیه به پاسخهای یک انسان خشمگین به مخالفانش به نظر می رسد؟ اگر قرآن کتابی الهی است، چرا برخی از آیات آن کاملا شبیه به پاسخهای یک انسان خشمگین به مخالفانش به نظر می آید؟ آیا این تناقضها ناشی از اشتباه در انتقال پیامهای الهی هستند، یا بازتاب دهنده واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی دوران خاصی است که در آن قرآن به وجود آمده است؟ این بحث ما را به چالشی بزرگ می‌برد که آیا قرآن از یک خالق مطلق آمده است، یا یک متنی است که در درون خود تأثیرات بشری و تاریخ ساز را در بر دارد؟ تحلیل آیات قرآن در دوره مکی، بررسی محتوایی و تاریخی. آیات قرآن در دوره مکی بر 3 محور اصلی متمرکز بودند: توهین و تهدید به عذاب برای کسانی که ایمان نمی آوردند، توصیف سرنوشت کسانی که دعوت پیامبر را رد می کردند، و واکنش پیامبر نسبت به این افراد. این آیات در عین حال را رد می کردند و واکنش پیامبر نسبت به این افراد.
این آیات در عین حال بازتاب دهنده ذهنیت و طرز تفکر نویسنده قرآن هستند و ویژگی های منحصر به فردی دارند که در دیگر تمدن‌ها یا متون مشابه یافت نمی‌شوند. بسیاری از این آیات در کتب آموزشی و سخنان دعوت کنندگان مذهبی کمتر مورد توجه قرار گرفتند. این موضوع نشان دهنده نوعی اجتناب از پرداختن به ابعاد خاصی از قرآن است که نیازمند مطالعه دقیق‌تر

مستقر و بیطرفانه است، برخلاف برخی دیگر از بخش‌های قرآن که حاوی اسطوره‌ها یا بازنویسی تمدن‌های پیشین هستند. این آیات محتوایی کاملاً بکر و مختص قرآن دارند. یکی از مهمترین سوره‌های مرتبط با این دوره سوره علق است که به عنوان اولین وحی شناخته می‌شود. خدای متعال، خالق هستی و کائنات، برای برقراری ارتباط با انسان‌ها روی کردی غیر مستقیم و مخفیانه اتخاذ کرده است. او کتابی به زبان عربی نگاشته است که با گذشت زمان به زبانی پیچیده و دشوار برای درک تبدیل شده است. همچنین خداوند برای انتقال این پیام فرشته‌ای به نام جبرئیل را به عنوان واسطه خلق کرد. این فرشته با ویژگی‌هایی که برای سایر انسان‌ها قابل مشاهده نبود، تنها برای محمد قابل رؤیت بود. در یکی از این دیدارها، محمد در حالی که در غار حرا تنها بود، پیام وحی را از جبرئیل دریافت کرد. این پیام شامل سوره علق، نخستین وحی بود که با عباراتی مانند بسم ربک الذی خلق آغاز می شود. آیات این دوره بازتاب دهنده مفاهیم ابتدایی و دعوت اولیه پیامبر به ایمان، پرستش خدا و انکار باورهای جاهلی بودند. برخلاف ادعای رایج که پیامبر اسلام دعوت خود را با معجزات و عشق آغاز کرده است، تحلیل قرآن نشان می‌دهد که رویکرد پیامبر در مواجهه با مخالفانش عمدتاً بر اساس توهین و تهدید بوده است. از لحاظ تاریخی این دوره با محدودیت‌های فراوانی برای پیامبر همراه بود. او نه قدرت نظامی داشت و نه امکان اجرای فرامین خشونت آمیز. به همین دلیل محتوای وحی در این دوره بیشتر شامل هشدارها و وعده‌های عذاب اخروی بود. این وضعیت بعدها در دوره مدنی با تغییرات عمده‌ای در آیات و دستورات جایگزین شد. این تحلیل نشان می‌دهد که قرآن علاوه بر جنبه‌های دینی، دارای لایه‌های تاریخی و انسانی است که نیازمند بررسی دقیق و علمی هستند. در میان آیات قرآن، برخی از سوره‌ها و آیات به طور مستقیم به تعاملات پیامبر اسلام با افراد خاصی از قریش اشاره دارند. این آیات به گونه ای تنظیم شده اند که به ظاهر مقدمه محترمانه و جذاب برای معرفی دین اسلام، خدای یگانه و پیامبر آن باشد. با این حال در ادامه آیات لحن آنها به تهدید و هشدار علیه مخالفان پیامبر تغییر می کند. یکی از نمونه های برجسته این موضوع آیاتی از سوره علق است که درباره مخالفت شخصی به نام ابو حکم که پیامبر او را ابو جهل نامید نازل شده است. تغییر نام افراد به منظور تحقیر یا تمجید یک سنت کهن عربی بود که به عنوان مدح و هجا شناخته می شد. این سنت در میان عرب ها رواج داشت و همچنان در جوامع مدرن عرب زبان نیز به شکلهای دیگری مشاهده می شود. در این ماجرا ابو جهل به دلیل مشاهده نماز خواندن پیامبر در نزدیکی کعبه که مکانی مقدس برای مشرکان و محل پرستش خدایان آنان بود، به پیامبر اعتراض کرد. او محمد را تهدید کرد که اگر به نماز خواندن در آن مکان ادامه دهد، با او برخورد خواهد کرد. در پاسخ به این تهدید، آیات 9 و 10 سوره علق نازل شدند. آیا دیدی کسی را که نهی می کند، بنده ای را هنگامی که نماز می خواند، آیا نمی داند که خداوند می بیند؟ این آیات نشان دهنده تهدید الهی علیه ابو جهل و دیگر مخالفان پیامبر بود. در ادامه در آیات 15 و 16 سوره علق تهدید به شکلی شدیدتر بیان می شود. نه چنین است، اگر باز نایستد هر آینه او را از پیشانی خواهیم گرفت،
پیشانی دروغگو و گناهکار، عبارت لنصف ان به ناسیه به معنای گرفتن و کشیدن از پیشانی است. در اینجا ناسیه به قسمت جلوی مو اشاره دارد که در زبان امروزی میتوان آن را چتری یا موی جلو تعبیر کرد. این تهدید نمادی از تحقیر و عذاب است که در سنت‌های عربی آن زمان مفهومی عمیق داشت. اصطلاحات ناسیه کاذبه و خاطئه نیز بیانگر تهمت زدن به دروغگویی و رفتار نادرست فرد مورد خطاب است. این نوع لحن نشان دهنده رویکرد جدی و حتی چالش برانگیز قرآن در برابر افرادی است که با پیامبر مخالفت می‌کردند. جالب توجه است که این نوع تعامل بازتاب دهنده یک نظام فکری بدوی و قبیله‌ای است که بر اساس رقابت و تهدید شکل گرفته بود. این ساختار ذهنی در میان عرب‌های آن دوران بسیار رایج بود و همچنان تأثیرات آن در جوامع معاصر عربی مشاهده می شود. این تحلیل نشان می دهد که قرآن در بسیاری از موارد، به ویژه در دوره مکی، با استفاده از زبانی که با فرهنگ و ذهنیت مخاطبان اولیه همخوانی داشت، پیام خود را ارائه می داد. چون این زبانی نه تنها جنبه های دینی بلکه ابعاد تاریخی و فرهنگی این متون را نیز آشکار می کند. این نوع توصیف که نشان دهنده خشم و حس تحقیر است، شباهت زیادی به عبارات رایج در فرهنگ عربی آن زمان دارد. این لحن نمادی از واکنش های قبیله ای و بدوی است که در آن توهین با توهین پاسخ داده می شود. این سبک زبانی نه تنها در مورد ابو جهل بلکه در موارد دیگری نیز مشاهده می شود. برای مثال سوره کوثر که شامل سه آیه کوتاه است: انا اعطیناک الکوثر فصل ربک الوانهر ان شانئک هو الابتر. این سوره همونطور که در روایت‌های تاریخی آمده است در واکنش به اظهارات تمسخرآمیز عاص بن وائل نازل شد. او پیامبر را ابتر خطاب کرد، اصطلاحی که در فرهنگ عربی به معنای فردی که نسلی ندارد و نامش پس از مرگ او از بین می رود استفاده می شد. لحن این آیات به وضوح نشان می دهد که پاسخ به این توهین نیز با عبارتی مشابه ارائه شده است: شانه اکه هوال ابتر، دشمنت خود ابتر است. این واکنش زبانی از دیدگاه روانشناختی بازتاب دهنده یک رویکرد مقابله‌ای است که در آن احساساتی چون خشم و تحقیر در کلام تجلی پیدا می کند. از منظر تحلیلی این نوع پاسخها پرسش‌هایی را درباره منشأ و نویسنده این متون ایجاد می کند. احساساتی مانند خشم، کینه و تحقیر که در این آیات مشاهده می شود ذاتاً احساسات انسانی هستند و به تجربه های زیسته و ذهنیت بشری نیاز دارند. این امر این پرسش را مطرح می کند که چگونه متنی که به خالق مطلق و فرا انسانی نسبت داده می شود چون این عواطف انسانی را بازتاب می دهد. در بررسی جامعه شناختی این سبک بیان، بازتاب دهنده فرهنگ قبیله ای و بدوی اعراب آن دوره است. فرهنگ هایی که در آنها رقابت قبیله ای و مقابله به مثل جزو اصول بنیادین تعاملات اجتماعی بودند. برای مثال در این فرهنگ توهین با توهین پاسخ داده می شد و این رفتار به عنوان نشانه ای از قدرت و جایگاه اجتماعی تلقی می شد. جالب اینجاست که عاص بن وائل برخلاف این ادعا دارای فرزندانی مانند عمرو بن عاص و هشام بن عاص بود. این واقعیت نشان می دهد که این عبارت بیشتر از آن که حقیقتی عینی باشد صرفاً یک واکنش احساسی و توهین آمیز بوده است. از دیدگاه روانشناختی مدرن، پاسخ به توهین یا بی‌توجهی نشانه ای از بلوغ فکری و آگاهی است. در مقابل واکنش متقابل به توهین بیانگر نوعی سطحی نگری و هیجانی بودن است.
بنابراین مشاهده چنین رفتارهایی در متون مقدس که به یک خالق فرا انسانی نسبت داده می شوند جای تأمل دارد. ابعاد احساسی و تناقض‌ها این نوع واکنش‌ها سوالاتی را در مورد ماهیت گوینده مطرح می‌کند. آیا خالق جهان با آن عظمت و دانایی مطلق نیاز دارد که به سطح توهین‌های انسانی نزول کند؟ اگر این آیات تجلی الهی هستند، چرا حاوی احساساتی مانند خشم، کینه و تهدید هستند که معمولاً به انسانها و به ویژه رفتارهای عصبی آنها نسبت داده می شود؟ برای نمونه تصور کنید فرزند فردی هنگام شنیدن این آیه در هنگام تلاوت قرآن متوجه شود که خدای جهان پدر او را ابتر خطاب کرده است، در حالی که او از وجود فرزندان پدرش آگاه است. چون این لحظاتی ممکن است احساس تناقض در ذهن خواننده ایجاد کند. تهدید و وعده یکی از ویژگی‌های بارز بسیاری از آیات قرآن است. این ویژگی نه تنها در واکنش به افراد خاص، بلکه به عنوان یک استراتژی کلی در قرآن دیده می‌شود. از دیدگاه روانشناسی، تهدید نشانه‌ای از عدم توانایی در اقناع از طریق استدلال منطقی است. در بسیاری از موارد وقتی انسان‌ها نمی‌توانند استدلالی قوی ارائه دهند، به تهدید و ارعاب متوسل می‌شوند. نمونه دیگر این رفتار را می‌توان در آیات نازل شده سوره مدثر درباره ولید ابن مغیره مشاهده کرد. او یکی از ثروتمندترین و با نفوذترین افراد قریش بود که در برابر پیام پیامبر مقاومت نشان می‌داد. قرآن در توصیف او از عباراتی مانند عدو الله، دشمن خدا استفاده کرده و او را تهدید به عذاب کرده است. این تهدیدها نیز بازتاب دهنده همان الگوی واکنش‌های انسانی است. این آیه با لحنی احساسی و شخصی به نظر می‌رسد که خدای اسلام در واکنش به رفتار ولید خود را درگیر این اختلاف کرده است. عبارتی مانند بگذار مرا بیانگر نوعی لحن انسانی است که معمولاً در نزاع‌های شخصی به کار می‌رود. توصیف ولید و واکنش الهی در ادامه آیات به ثروت و جایگاه اجتماعی ولید اشاره می‌کنند. این توصیف نشان می‌دهد که ولید از نظر دارایی و تعداد فرزندان در موقعیتی بسیار ممتاز قرار داشته است. با این حال او به پیام پیامبر ایمان نیاورد و نسبت به آیات قرآن عناد ورزید. در واکنش به این رفتار قرآن چنین می‌گوید: سأرهقه صعودن. این عبارت به معنای تحمیل رنج و مشقت بیپایان است. در تفاسیر این مشقت به عنوان بالا رفتن از کوههایی از آتش در جهنم تفسیر شده که تکرار پذیری و شدت آن عذاب ابدی را به تصویر می کشد. این آیات نه تنها به عنوان هشدار و تهدید علیه مخالفان پیامبر، بلکه به عنوان بازتابی از تعاملات انسانی و فرهنگی زمانه نیز قابل تحلیل هستند. لحن تهدید آمیز و واکنش سریع به مخالفت‌ها نشان دهنده نوعی فرهنگ قبیله‌ای است که در آن رقابت و پاسخ به دشمنان با شدت هرچه تمام‌تر انجام می‌شد. رفتارهای مشابه در دیگر بخش‌های قرآن نیز مشاهده می‌شود. برای مثال اشاره به رویدادهای تاریخی یا داستان‌های مشهور مانند داستان اصحاب فیل نشان دهنده تمایل قرآن به استفاده از اسناد و وقایع شناخته شده میان یهودیان و مسیحیان است. این روش که میتوان آن را انکار وقایع تاریخی نامید، در راستای تأیید و مشروعیت بخشیدن به پیام قرآن به کار گرفته میشد. در بسیاری از این آیات عدم پذیرش آیات قرآن با عذابی سخت پاسخ داده شده است. این نوع برخورد به ویژه در عبارتی
مانند استعارهق و هو سعودن بیانگر آن است که در صورت عدم ایمان هیچ گونه گفتگویی صورت نمی گیرد و تنها مجازات اعمال می شود. از دیدگاه روانشناختی چون این روی کردی می تواند نشانه ای از عدم تمایل به تعامل فکری و اتکا به ابزارهای تنبیهی باشد. مال و بنون مفهومی قبیله ای و جایگاه آن در قرآن. موضوع مال و بنون یعنی دارایی و فرزندان یکی از مفاهیمی است که به طور مکرر در قرآن مطرح شده است. برای مثال آیه 12 سوره مدثر: و برای او مالی گسترده و فرزندانی که همیشه حاضرند قرار دادم. این عبارت بازتاب دهنده ارزش‌های قبیله‌ای اعراب آن دوران است که جایگاه اجتماعی فرد بر اساس میزان دارایی و تعداد فرزندان به ویژه پسران سنجیده می شد. این مفاهیم به ویژه در دوره مکی بارها در قرآن دیده می شود. با این حال از منظر محتوایی می توان پرسید که چرا در مواردی که موضوع اصلی ایمان یا کفر فرد است به این مسائل اشاره می شود؟ برای مثال در مورد ولید ابن مغیره قرآن به ثروت و فرزندان او اشاره می کند، اما این عناصر تأثیر مستقیمی بر نتیجه گیری یا پیام آیات ندارند. این امر ممکن است نشان دهنده تأثیر زمینه‌های اجتماعی و روانشناختی بر نگارش متن باشد. یکی از نمونه‌های برجسته حضور احساسات انسانی در آیات سوره مسد است: بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد، نه مال او و نه آنچه به دست آورد به او سودی نخواهد بخشید. در این سوره نفرینی مستقیم به ابولهب و همسر او مشاهده می شود. این سوره علاوه بر انتقاد از مخالفت ابولهب به دارایی و کسب و کار او نیز اشاره دارد. این پرسش مطرح می شود که چرا در اینجا مال و کسب به متن افزوده شده در حالی که موضوع اصلی مربوط به سرنوشت ابولهب در آخرت است. چون این اشاره هایی ممکن است بازتاب دهنده نوعی حساسیت یا واکنش احساسی باشد که از دیدگاه روانشناختی به فردی که در موقعیت ضعف قرار دارد نسبت داده می شود. برای مثال کسی که در برابر ثروت یا موفقیت دیگران احساس محرومیت می کند ممکن است تمایل به بیان این موضوع در واکنش های خود داشته باشد. نقش قافیه در معنا و محتوا یکی دیگر از نکات قابل توجه تأثیر قافیه بر انتخاب واژگان در قرآن است. برای مثال در برخی آیات به نظر می رسد که واژگان و حتی اعداد به گونه ای انتخاب شده اند که قافیه و هماهنگی متن حفظ شود، حتی اگر این انتخاب ها از نظر مفهومی چندان ضروری به نظر نرسند. این موضوع می تواند بازتاب دهنده سنت های ادبی و زبانی عربی در آن دوران باشد که در آن ارزش های شاعرانه و موسیقیایی نقش مهمی در تاثیرگذاری بر مخاطبان داشتند. نقش ولید ابن مغیره در نقد پیام پیامبر: ولید ابن مغیره یکی از برجسته ترین شخصیت های قریش نقشی کلیدی در نقد پیامبر اسلام ایفا کرد. او با استفاده از دانش خود درباره اساطیر اولین به معنی افسانه های پیشینیان به دنبال آن بود که نشان دهد محتوای قرآن جدید نیست و پیشتر نیز وجود داشته است. این رویکرد باعث شد که قرآن به طور مستقیم به او واکنش نشان دهد و هرگز از هر قسم خورنده حقیر اطاعت مکن. در آیه 10 سوره قلم به افرادی که به طور مداوم سوگند می‌خورند و فاقد اعتبار هستند اشاره شده است. این انتقاد به نظر می رسد که شخصی سازی شده باشد و به طور خاص به رفتارهای اجتماعی و ارتباطی ولید ابن مغیره مرتبط است.
قسم در قرآن و تضادهای زبانی. یکی از نکات برجسته در قرآن استفاده مکرر از قسم است. برای مثال سوگند به ستاره‌ای که فرو می‌افتد، سوگند به آسمان و به ستاره درخشان، قسم می‌خورم به روز قیامت. در این آیات خداوند به پدیده‌های طبیعی، کیهانی و مفاهیم مرتبط با جهان آخرت قسم می‌خورد. این موضوع که اغلب در متون دینی به عنوان ابزاری برای تأکید بر اهمیت پیام‌ها استفاده می‌شود، در قرآن بسیار رایج است. با این حال در قرآن همانطور که پیشتر اشاره کردیم، در آیه 10 سوره قلم به طور ضمنی به سوگند خوردن انتقاد می‌کند و هرگز از هر قسم خورنده حقیر اطاعت مکن. این تضاد زبانی پرسش‌هایی را در مورد سازگاری مفهومی متن ایجاد می‌کند. چرا خداوند که خود بارها از قسم استفاده می‌کند این رفتار را در انسان‌ها محکوم می‌نماید؟ آیا این تناقض بازتاب دهنده نقش قافیه و آهنگ در تنظیم متن است یا هدف دیگری را دنبال می‌کند؟ یکی از بخش‌های قابل توجه قرآن شخصیت سازی منفی و استفاده از توصیف‌های تحقیرآمیز برای مخالفان پیامبر است. برای مثال در آیه‌ای درباره مخالفی که به نظر می‌رسد به ولید ابن مغیره اشاره دارد، چنین آمده است: آنکه بسیار عیب جوست و برای سخنچینی در رفت آمد است، به شدت بازدارنده از کار خیر و متجاوز و گناهکار است، گذشته از اینها کینه توز و بی اصل و نسب است. در این آیه مخالف به عنوان شخصی خبیث، متکبر و حتی ذنیم توصیف شده است. واژه ذنیم در ادبیات عربی به فردی که نامشروع یا مجهول النسب است اشاره دارد. این توصیف که حاوی یک اتهام شخصی و تحقیرآمیز است، پرسش هایی را درباره ماهیت متن مطرح می کند. از دیدگاه اجتماعی چنین اتهامی بازتاب دهنده باورهای فرهنگی عرب ها در آن زمان است که تولد نامشروع یا ناشناخته بودن نسب را نوعی آر تلقی می کردند. این باور که فاقد مبنای منطقی است، متاسفانه تا امروز نیز در برخی جوامع ادامه دارد. با این حال پرسش مهم این است که چرا یک متن الهی که به خالق جهان نسبت داده می شود از چنین باورها و روش‌هایی برای تحقیر افراد استفاده می‌کند؟ تحلیل استفاده از تشبیهات حیوانی و روایت‌های مسخ در قرآن. قرآن به عنوان متنی مقدس و تاریخی دارای ویژگی‌های زبانی و مفهومی خاصی است که در مواردی به تشبیهات، تحقیرها و روایت‌هایی با محتوای عجیب و غیر معمول می‌پردازد. در ادامه به بررسی این جنبه‌ها، از جمله تشبیه انسان‌ها به حیوانات و داستان‌های مسخ می‌پردازیم و پرسش‌هایی را در مورد مفاهیم و اهداف آنها مطرح می‌کنیم. تشبیه یهودیان به حیوانات. در آیه 5 سوره جمعه قرآن به یهودیانی که به احکام تورات عمل نمی کنند اشاره می کند. کسانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردند، مانند اولاغی هستند که کتابهایی حمل می کند ولی چیزی از آنها نمی فهمد. در این آیه یهودیان به اولاغ تشبیه شدند که کتابهایی را حمل می کند اما از محتویات آنها چیزی نمی فهمد. این تشبیه به وضوح بازتاب دهنده تحقیر و سرزنش است. یکی از روایت های برجسته قرآن داستان مسخ یهودیان به میمون ها و خوک ها است. در آیه 60 سوره مائده آمده است: و از میان آنان میمون ها و خوک ها را قرار داد. طبق این روایت خداوند گروهی از یهودیان را که در روز شنبه از دستورات الهی سرپیچی کردند به شکل میمون و خوک مسخ کرد. این داستان علاوه بر تحقیر، تأکید بر قدرت و مجازات الهی دارد. از منظر تاریخی این روایت باعث ایجاد نگرش‌های منفی و حتی توهین‌آمیز نسبت به یهودیان در طول تاریخ شده است. برای مثال در برخی جوامع اسلامی
یهودیان با عناوینی مانند برادران میمون و خوک خطاب می شوند. از دیدگاه روانشناختی این نوع بیان واکنشی احساسی به تضادها و مخالفتها است و اغلب برای تقویت هویت گروهی و کاهش اعتبار مخالفان به کار می رود. با این حال پرسش اساسی این است که آیا چون این روی کردی با تصور از یک خالق فرا انسانی و فرا مادی سازگار است؟ آیات شخصی سازی شده و تناقض با پیام جهان شمول. یکی از نکات جالب توجه در قرآن وجود آیات شخصی سازی شده است که به نظر می رسد تنها برای یک فرد یا موقعیت خاص نازل شدند. برای مثال آیه 50

که در آن دوران ممکن است طبیعی تلقی شده باشد، واکنش شدیدی را از سوی پیامبر و نزول این آیه به دنبال داشت. نکته قابل تأمل این است که چرا این حکم تنها پس از این اظهارات خاص نازل شد و چرا پیشتر در طول 17 سال دعوت پیامبر اشاره‌ای به آن نشده بود. حقوق انحصاری پیامبر در ازدواج، بررسی آیه 50 سوره احزاب، آیه دیگری که به حقوق ویژه پیامبر در ازدواج اشاره دارد، به وضوح گستره وسیع‌تری از اختیارات را برای او قائل می شود. ای پیامبر، ما برای تو زنانت را که مهریه آنها را داده ای حلال کرده ایم و همچنین زن مؤمنی که خود را به پیامبر هدیه کند. اگر پیامبر خواسته باشد، این برای تو مخصوص است و نه برای مؤمنان دیگر. ما می دانیم که در مورد زنان تو چه حکمی قرار داده ایم تا برای تو هیچ گناهی نباشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. این آیه حقوق گسترده‌ای را به پیامبر اختصاص می دهد، از جمله امکان ازدواج با تعداد نامحدودی از همسران، در حالی که این تعداد برای دیگر مسلمانان به 4 نفر محدود شده است. امکان تصاحب زنان اسیر جنگی یا همان ملک یمین، پذیرش زنان بدون نیاز به عقد یا مهریه، صرفاً بر اساس هبه نفس. این حقوق که تنها به پیامبر اختصاص داده شده اند، نشان دهنده جایگاه ویژه او در ساختار اجتماعی و دینی آن دوران است. آیات تکمیلی و واکنش عایشه، آیه دیگری که به پیامبر اجازه کنترل بیشتری در روابط خود می‌دهد، چنین بیان می‌کند. آیه 51 سوره احزاب: تو هر کدام از زنانت را که بخواهی به تأخیر می‌اندازی و هر کدام را که بخواهی به نزد خود می‌بری. این آیه به پیامبر اجازه می‌دهد که هر یک از زنان خود را بنا به صلاح دید نگه دارد یا کنار بگذارد و حتی در آینده دوباره به آنان بازگردد. طبق روایت‌های تاریخی و احادیث، این احکام واکنش‌هایی را در میان همسران پیامبر برانگیخت. عایشه همسر پیامبر با شنیدن این آیات اظهار داشت: اری ربک یسار او فی هواک، به نظر می رسد که پروردگارت در تحقق خواسته های تو شتاب می کند. این جمله نشان دهنده برداشت عایشه از هماهنگی میان نیازهای پیامبر و نزول آیات است. روایات مرتبط با هبه نفس و نقد اخلاقی آنها، در برخی از روایات از جمله حدیثی که در صحیح بخاری نقل شده است، مواردی ذکر شده اند که پیامبر از آیه هبه نفس استفاده کرده و از زنان خواسته است که خود را به او تقدیم کنند. یکی از این موارد داستان عمیمه بنت نعمان است. طبق روایات پیامبر از عمیمه درخواست کرد که خود را به او هبه کند. پاسخ عمیمه به این درخواست بیانگر نوعی نارضایتی و تحقیر بود. آیا یک ملکه خود را به یک فرد عادی تقدیم می کند؟ این روایت پرسش های اخلاقی و اجتماعی متعددی را درباره ماهیت این احکام و تناسب آنها با مقام پیامبر ایجاد می کند. ازدواج با زینب و تحریم فرزند خواندگی، یکی دیگر از موارد برجسته داستان ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش، همسر پیشین زید بن حارثه، فرزند خوانده پیامبر است. قرآن در این باره می گوید، آیه 37 سوره احزاب: پس هنگامی که زید از همسرش حاجت خود را برطرف کرد، او را به همسری تو درآوردیم تا برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده پس از طلاق هیچ مشکلی نباشد. این آیه به صراحت به ازدواج پیامبر با زینب اشاره دارد و فرزند خواندگی را تحریم می کند. تحریم فرزند خواندگی که یکی از اقدامات انسانی و اجتماعی برای حمایت از کودکان بی سرپرست است، تنها به دلیل این واقعی خاص در قرآن نازل شده و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای داشته است. آیا واقعا قرآن از سوی خالق مطلق صادر شده یا اینکه تنها مجموعی از افکار و احساسات بشری است که در قالب دینی و الهی به ما منتقل شده؟

با دقت به لحن‌های خشمگین و تهدید آمیز قرآن، به ویژه در آیات مکی، به نظر می رسد که گاهی این کتاب بیشتر شبیه به واکنش‌های انسانی است تا کلامی که از سوی خالق بی همتا آمده باشد. آیات تهدید آمیز علیه مخالفان پیامبر تمایلات اجتماعی و فرهنگی آن زمان را به وضوح منعکس می کند. این امر باعث می شود که به جای اینکه قرآن را صرفاً یک وحی از سوی خداوند بدانیم، باید آن را در قالب تاریخ بشری و ذهنیت اجتماعی آن دوران تحلیل کنیم. اگرچه قرآن خود را کتابی الهی می داند، اما شاید در بعضی از بخش‌های آن، به ویژه در واکنش‌ها به دشمنان و مخالفان، باید پرسید که آیا این پیام‌ها واقعاً از سوی یک خالق مطلق بودند یا اینکه تنها احساسات و واکنش‌های انسانی در یک زمان و مکان خاص به آن شکل در آمدند. شاید امروز لازم باشد تا با دقت بیشتری به قرآن نگاه کنیم و از دیدگاهی انتقادی تر آن را به عنوان یک متن تاریخی و فرهنگی بررسی کنیم که در آن آثار بشری به وضوح نمایان است.

0: وقتی شهرلانی تو کیا قبول 15 دولار چک مسعود رو بختیار زده بود.
1: من نهایت خوشبختم تو عرضوی دیرینه که برم دیگه موفق بود.

0: آقا بات ایران به ایران بیست
1: بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشه و اون روز دیگر فاتحه همه مردم

0: وقت بخیر، بیننده نخستین قسمت از حرف آخر هستید در سال 1402. نوروز امسال نوروز بسیار متفاوتیه برای همه ما، نوروزی پر از غم به یاد تمام کسایی که جمهوری اسلامی از ما گرفت در سال 1401، و شاید نوروزی پر از امید همزمان، امید به اینکه این رژیم آخرین سالش باشه که در ایران هست و نوروز 1403 رو در یک ایران بدون جمهوری اسلامی همه با هم جشن بگیریم. در این حال و هوای نوروزی، مهمان اولین قسمت از برنامه حرف آخر در این سال جدید یکی از برجسته ترین شخصیت های ایرانی است، یکی از محبوب ترین هنرمندان ایرانی که دهه هاست صدای مردم ایران هم بوده در کنار اجرای هنری که داشته. ابی عزیز، خیلی خوش اومدید به حرف آخر و شخصا خیلی خوشحالم که من در خدمتتون هستم و باهاتون گفتگو میکنم.
1: من هم بسیار خوشحالم که در کنار شما هستم، برنامه‌تون رو فالو میکنم، میبینم، دنبال میکنم و اجازه بدید که سلام داشته باشم به همه هممیهنانم در همه جای دنیا، هر جای دنیا که هستن. امیدوارم حال همشون خوب باشه، براشون آرزوی سلامتی میکنم از خداوند بزرگ.
0: ابی عزیز، در ابتدای برنامه من یک کوتاه اشاره کردم، عید امسال شاید واقعا متفاوت ترین نوروزی هست که ما توی این 40 سال تجربه میکنیم. از سال شاید 1358 شمسی بشه گفت که اولین نوروز بعد روی کار آمدن این رژیم بوده تا نوروز 1402، این شاید متفاوت ترین نوروز هست. حس شما در این سال جدید چه هست؟
1: یک حالت دوگانگی زیاد تو این نوروز هست. اولا غم زده هستیم، کسانی رو که دست دادیم هر وقت بهشون فکر میکنم تصویرشون میاد تو ذهنم، به خدا اصلا نوروز رو فراموش میکنم. خانواده جوانی که از دست رفته چگونه میتونه عید رو داشته باشه؟ چگونه میتونه بشینه سر سفره هفت‌سین؟ و هم امیدواریم، من خیلی خودم شخصا امیدوارم. من سال جدید و سال بسیار زیبایی میبینم. امیدوارم که جمهوری اسلامی تشریف ببرن و این ملت سالار و این مردم خوب رو، واقعا بسیار مردمان خوبی داریم و هستیم، بذارم به زندگیشون برسن. تمام سعیشون من فکر میکنم این بود که و هنوزم هست که بتونن این ایرانی بودن ما رو از ما بگیرن.
0: ولی همین نوروز رو نتونستن از ما بگیرن.
1: تمام سعیشون رو کردن، نه تنها نوروز، تمام جشنهای ما رو بگیرن، ولی شکر خدای بزرگ که حریف نشدم و حریفم نخواهد شد. نه اینها، بدتر از اینها هم بیان باز حریف این
0: اون گفته معروف هست که فرهنگ ایرانی همیشه غالب میشه بر هر سیاهی که در تاریخ این سرزمین اومده و رفته. از امید صحبت کردید، بذارید در این اولین برنامه نوروزی که پخش میشه از من در سال جدید به امید بپردازیم. یک نسلی اومدن تو خیابون که همه ما رو سورپرایز کردن. وقتی اینها رو میدیدید چه حسی میشدید؟ نسلی که چند نسل از شما در واقع جلوترن، ولی همچنان مطمئنم طرفدار شما که قطعا هستن، ولی خب الان به لطف تکنولوژی میتونید ببینیدشون، رصدشون کنید و در واقع مشاهده کنید که چطوری دارن رفتار میکنن. این نسل رو چطور میبینید؟
1: من برای من غیر قابل باور بود، به خدا روز اولش، یعنی واقعا موندم که چقدر از خود گذشتگی، چقدر رشادت، چقدر محکم، چقدر استوار، از هیچ چیز نترسیدن اینا. واقعا من هر روز اینترنشنال از خواب که بلند میشم میام پایین میشینم، یک چای قهوه میخورم و تلویزیون باز میکنم اینترنشنال، و واقعا این صحنه هایی که میدیدم هم حرص خوردم، هم ناراحت میشدم، هم خوشحال میشدم که بالاخره یک اتفاقی داره میفته، اونم توسط نسل 80 یا ما جوانای 17 ساله، 18 ساله، 15 ساله، 20 ساله، اصلا رشادتشون، نگاه کنید این تمام قسمت امنیتی ها رو مختل کرده بودن برای روزهای اول، نمیدونستن چه کار کنن. هنوز هم نمیدونن چه کار کنن. البته دوباره من این رو آتش زیر خاکستر میبینم و به همین دلیل بسیار امیدوار هستم که سال خوبی خواهد بود.
0: یه جای گفتگو اشاره کردید که اینا جمهوری اسلامی تشریف ببره، این نسل دیگه کاری نداره که اینا تشریف میبرن یا نمیبرن، تشریف میبرندشون. یعنی میگن نگه شما تشریف میبرید، ما میندازیمتون بیرون.
1: یه چیزی فقط من اضافه کنم به حرفم، یک چیزی من رو خیلی عصبی کرد و اون اینه که اسمش رو گذاشتن قشر خاکستری. قشر خاکستری اصلا خودشون نشون نداد. به نظر من قشر خاکستری اصلا تمام این، نمیخوام بگم مصیبت، شاید کلمه خوبی نباشه، تمام این بلاها رو نشر نسل خاکستری، که خودم هم همسر نسل خاکستری هستم. متاسفانه یا خوشبختانه من در دوره انقلاب اصلا ایران نبودم، ولی نسل خاکستری خیلی بیشتر ازش انتظار میرفت. نسل من 73 سالمه، من دیگه فکر میکنم مثلا چند سال میتونم زندگی بکنم و چند سال میتونم با خفت زندگی بکنم، با نداری زندگی بکنم، با اینی که مرتب غرور من رو بشکنن، مرتب شخصیت من رو بشکنن. 7-8 سال دیگه زندگی کردن به این صورت به نظر مثلا چه فایده داره؟ به خدا زندگی کردنش بهتر آدم بره در یک بیابونی خودش رو، یک قسمتی خودش رو، ذهنش رو، هیکلش رو دفن میکنه، خیلی بهتره. بالاخره یک روز باید بیان بیرون نسل خاکستری. اگر که میخوان با عزت 7-8 سال آخر عمرشون، اشغاله که خداوند بهشون 120 سال عمر بده، ولی اگر میخوان با عزت با شرافت زندگی بکنن، میباید بیان بیرون و کمک کنن به این هشتادی ها. هشتادی ها وقتی میگم دلم خنک میشه و احساس بسیار زیبایی بهم دست میده وقتی میگم هشتادی ها. واقعا.
0: حالا شما گفتین که 73 سالتونه، ولی من با توجه به شناختی که از شما دارم، اون انرژی و اون روحیه و اون امیدی که شما دارید، باور کنید شما هم یه دهه هشتادی هستید. ابی عزیز، این روزها خب به لطف در واقع صدای همین نسلی که توی خیابون اومدن و ایرانیای خارج کشور به خصوص که نقش مهمی بازی کردن، دنیا فهمیده که مردم ایران یه جان، جمهوری اسلامی یه جای دیگه است. هر کدوم از این دوتا رو شما الان در کجا میبینید؟ اول با مردم شروع کنیم. مردم ایران رو در کجای تاریخشون میبینید؟
1: من مردم ایران رو در واقعا نزدیک به اوج میبینم. مردم تو خط اول جبهه نزنه من، مردم تو خط اول جبهه. مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران.
0: جمهوری اسلامی رو کجا میبینید؟
1: در قهقرا.
0: هیچ وقت آخوندا رو اینقدر بدبخت دیده بودی؟
1: هیچ وقت، هیچ وقت. من از قشر آخوند از زمانی که بچه بودم هم خوشم نمیومد. خدای بزرگ. از مادرم مذهبی بود، یک مقدار مذهبی بود، خب اینا میمونن تو هر خونه مادر روزه میخونه. از اون موقع من از اینا خوشم نمیومد. واقعا چه فرقی داره؟ حوزه علمی قم چی درست میکنه؟ یا حوزه های دیگه چی درست میکنن؟ اینها بیشتر به نظر من وبال جامعه هستن تا بخوان یک جامعه رو اداره بکنن.
0: آقای کسروی جمله خیلی معروف داره که میگه اون حکایت اون یه مردیه که ناتوان بود، پولم نداشت، هیچ کاری دستش بر نمی اومد و محبتی هم نمیتونست بکنه، فقط زنش رو میزد که هر چند روز یک بار که همسایه‌ها بفهمن یک مردی توی خونه است که این زن رو میزنه. آقای کسروی در یکی از کتاب‌هاش آخوند رو این مدلی توصیف کرده.
1: بله، من به سر تمام کتاب‌های مرد خوندم و
0: همون جمله معروف دیگه که نه بافندن نه ریسنده، یک جمله هیچ کارن.
1: خیلی خیلی خیلی خیلی به نظر من جفای اینا به این مردم خیلی بیشتر از اینا هست.
0: نزدیک میبینید سقوطشون رو؟
1: بسیار بسیار بسیار بسیار.
0: یه سوال مهمه،
1: من از امروز خودشون هم فهمیدن که دیگه کار نمیتونم بکنم، مطابق مثل که تو رو دروشی گیر کردن که چگونه برن، چجوری باید جمع کنن
0: یه سوال خیلی مهمی که هست اوی عزیز، که این بیشتر از آدم های سیاسی این سوال پرسیده میشه، ولی من گفتم که یک بار یک هنرمندی که میلیون ها نفر طرفدارشن و من مطمئنم که میلیون ها نفر دارن امشب گفتگوش رو میبینن با این برنامه، از زبون شما بشنون اینا برن کی میاد؟ این سوال خیلی مهمیه که کسایی که این روزها به هر حال در اوج این اتفاقات سیاسی به هر حال این جوونا رو میبینن که تو خیابون میان و مرگ بر جمهوری اسلامی میگن، میگن آقا اینا بره کی قراره بیاد؟ همین قشر خاکستری این سوالو زیاد میپرسه.
1: بله خب
0: پاسخ شما به این سوال چی؟
1: بله اون زمان هم میگفتن شروع انقلاب، الان حضرت بره هر کی میخواد بیاد، ولی الان اینجوری نیست. الان همین 80 فکر میکنم خیلی چیزا یاد دادم به قشر خاکستری. الان به قول خود شما کسی کارت سفید نمیده الکی به کسی. اینها برم من مطمئنم ما مملکت بسیار خوبی رو خواهیم داشت با آدمایی که واقعا خیلی هاشون 40 با اینا مبارزه میکنن، با این همه متخصص، با این همه، خب این گفتن نداره، همه ما میدونیم جمعیتی خارج از ایران زندگی میکنن، بسیار بسیار باهوشن، در ناسا میبینیمشون، در دانشگاه های بزرگ میبینیمشون، و همینطور در داخل کشور ما کسانی رو داریم که واقعا نابغه‌اند. در اون کشور شما درس بخونی و نابغه باشی خیلیه، برای اینکه جمهوری اسلامی همش سعی کرد که هرچه آدم نفهمتر بیشتر به درد اونا میخوره بذاره در رأس کار. تمام این کسایی که میتونن همین الانش هم میتونن کاری بکنن همه گرفتن انداختن زندان، هرچه آدم باسواد، هر کسی که
0: میتونه مشخص
1: عالیه داره، متخصص هست، تخصص هست، خیلی چیزا داره، همه رو گرفتن انداختن زندان.
0: یا کسی حاضر نیست با اینا کار بکنه توی این سیستم، توی سیستمی که جمله خیلی معروفی هست که به جای تخصص تعهد لازم داره.
1: دقیقاً.
0: پیرو اون صحبتی که فرمودید، الان این نسل دهه 80 هم میدونن چی نمیخوان و هم میدونن چی میخوان.
1: 100% 100%.
0: ابی جان پیرو اون سوال اینا برن کی بیاد، خب ما میدونیم که تلاش های سیاسی در خارج کشور شکل گرفته، شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و بقیه به هر حال شخصیت های سرشناسی که در این فضا فعال هستن دارن همکاری هایی رو میکنن. همین حدود 1-2 پیش بود که یک منشوری هم منتشر شد برای اینکه اینها بر مبنای یک اصول حداقلی مشترک همکاری بکنن برای براندازی جمهوری اسلامی. این اتحاد و همدلی و همبستگی رو شما چقدر ضروری میدونید برای اینکه بشه با این رژیم به عنوان در واقع هماهنگ کننده از خارج کشور اینها مبارزه بکنن؟
1: برای سرنگونی این رژیم راهی غیر از این نیست که همه متحد بشن، همه فکرها رو بزنن رو هم دیگه، یک فکر واحد بیاد بیرون. برای من بسیار خوشحال کنند از ظرف این سالهای گذشته ما خیلی اپوزیسیون دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی راجع به این اپوزیسیون جدید من بسیار دید خوبی دارم. مهمتر قضیه هم نمون یک پارچگی ایران، اون به نظر من خواسته حد اکثری هم هست، اون نباید تکون بخوره، این لحاف چلتکه زیبا نباید به هیچ جاش صدمه بخوره، به هیچ جاش.
0: بسیار زیبا. از میون این افراد اوی جان میدونم که شما با شاهزاده رضا پهلوی خیلی نزدیک هستید، باشون دوست هستید و خیلی جالبه که الان قبل از اینکه به بحث سیاسیش بپردازیم، شما یه عکسی بود یا یه فیلمی بود که یه جایی هم با هم دیگه ساز زدید و خوندید.
1: بله.
0: اول راجع به اون بگید چه جور شخصیتی هستن ایشون، چون به هر حال برای بیننده ها جالبه که بدونن که ایشون در به هر حال در بین دوستاشون چه جور آدمی هستن.
1: ما هر بار که واشنگتن میریم ایشون لطف میکنن و ما رو دعوت میکنن، منو مهشید و فرشید رو دعوت میکنن و یک گرده همایی هست. زیبایی در همینه که ایشون بغیر از این که میتونه یک سیاست مدار خوب باشه، میتونه یک انسان عادی خوشحال و خوب و سرحال هم باشه. برای همینه ایشون درام میزد، منم گفتم خب دوست داریم با هم دیگه بخونیم یا آهنگ، منم شریک بشم در
0: ساز
1: با شما در این آهنگ. یک شب بسیار
0: کدوم آهنگ بخونیم؟
1: فکر میکنم آهنگ همین امشب فقط، امشب فقط، آهنگ عطر تو، بگه آهنگ باسانووا بود که ایشون هم بسیار هم زیبا زدن، تایمینگشون هم خیلی خوب بود، شب بسیار خوبی بود. هر دفعه میریم ایشون لطف دارن، دعوت میکنم و من ایشون رو بسیار مرد فوق‌العاده خوبی میبینم.
0: برسیم به اون بحث سیاسی قضیه، ایشون رو چجور آدمی میبینید در قالب یک سیاستمداری که بسیار محبوب هست و الان داره برای آینده ایران تلاش میکنه و در همین همبستگی هم تلاش های زیادی دارن میکنن که این کار به حال به صورت گروهی پیش بره؟
1: بله، ایشون رو من یک سیاستمدار بسیار عاقل و فهمیده میبینم. خیلی هم یعنی گذشت بخواد که زحمت بکشی به این نتیجه برسی و خودت رو به ایرانی معمولی بذاری و من به همین دلیل خیلی برایشون احترام قائل هستم. بسیار بسیار
0: با بقیهشون هم دوست هستی؟
1: بسیار، بله، با مسیح دوست هستم، با دوستان با آقای علی کرمی بسیار دوست هستم و خوشحالم از که دوستان به این خوبی دارم من.
0: بسیار جالب. ابی جان، یک چالش، یک سوال چالشی که مطرح هست به خصوص در حرفه‌ای که شما الان مشغولش هستید و جزء سرشناس‌ترین ها هم هستید در حرفه به هر حال خوانندگی و اجرا و محبوبیت بالایی هم دارید، برگزاری کنسرت‌ها و برنامه‌های هنری هست. یعنی از سرگیری در واقع کنسرت‌ها و برنامه‌های هنری بهتره بگیم، چون شما خودتون جزء خواننده‌ای بودید که تمام تورهاتون، برنامه‌هاتون رو کنسل کردید توی ماه‌های اول آغاز این انقلابی که بچه‌های ایران دارن انجام میدن. اما خب من دیدم در صفحات شبکه‌های اجتماعیتون که تبلیغاتش اومده که در واقع دور جدیدی از برنامه‌های هنری شما به زودی آغاز میشه. انتقادی که هست اینه که از سرگیری این برنامه‌ها نوعی عادی سازی محسوب میشه و مردم رو از اون مسیر مبارزه و از اون جو سیاسی که باید درگیرش باشن برای مبارزه با جمهوری اسلامی دور میکنه و خارج میکنه. پاسخ شما به این انتقاد چیه؟
1: اولا من کنسرت‌ها رو اگر کنسل کردیم برای اینکه من چجوری میتونستم به اون صحنه ها نگاه کنم و برم اون صحنه برم بخونم، به اون صحنه های تلویزیون نگاه کنم و برم بخونم. اکثر همکاران من هم فکر میکنم همچین نظری داشتن. دل و دماغ کار کردن اصلا نبود، اصلا شور کار کردن خودش خیلی مهمه. وقتی اون نیست، اون نیست، شما کار نمیتونه بکنی. کنسل کردیم و الان هم که داریم شروع میکنیم بیشتر جنبه همایش داره که ما بتونیم دوستانی که اینجا در کشورهای مختلف جمع میکنیم بتونیم یک پلتفرمی داشته باشیم، این پلتفرم صداش برسه به دوستان عزیز در ایران که اینجا در خارج هم ما داریم
0: به یاد شما
1: تلاشمون. برای این که یک بار گفتم این آتش زیر خاکستره، اگر قرار بشه که از دستش بدیم ممکن خیلی گرون برمون تموم بشه. بنابراین باید الان من فکر میکنم کنسرت ها تبدیل به یک همایش بشه و همصدایی باشه با
0: مردم
1: ایران. من به عنوان یک هنرمند یا خواننده اصل هم صدامه، اصل هم خوانندگیمه و تنها چیزی هم که کاری هم که میتونم انجام بدم اینه که بتونم از این اسلحه استفاده بکنم به نفع کسانی که در ایران دارن مبارزه میکنن. و
0: پس من اینجا این قول رو ازتون بگیرم، برنامه‌های هنری که شما در آینده اجرا میکنید همه در راستای بلندتر شدن صدای مردمی هست که در داخل ایران.
1: شک نکنید در این قضیه، شک نکنید، معلومه، معلومه. من کاش که میتونستم برم همونجا بخونم و کار که قرار یک دو سال دیگه انجام بدم الان انجام بدم. آخی. ولی این فکر میکنم این کار این کنسرت به صورت همایش چیز مثبت خوبی داشته باشه.
0: بسیار جالب. خب ابی عزیز، برسیم به بخش انتهایی این گفتگو که چند سوال شخصی تر دارم ازتون و فکر میکنم که بسیاری از مردم دوست داشته باشن این پاسخ ها رو از شما بشنون درباره این سوال ها. آخرین نوروزی که در ایران بودین چه سالی بود؟
1: آخرین نوروزم سال 56 بود.
0: چه خاطره ای ازش دارید؟
1: نوروز وقتی از بچگید واقعا نوروز وقتی می اومد می شد بو کشید نوروز رو در همه جا، به خدای بزرگ در همه جا، تو کوچه، تو خیابون، تو مغازه، تو این ورمه شما نوروز رو استنشاق می کردید، بوی نوروز همه جا بود. الان هنوز هم چه روز آخرین نوروز در دلم هست، در مغزم هست. نوروز چیز دیگری بود، خونه ها همون خونه بودن، ماشین همون ماشین بود، کوچه ها همون کوچه بودن، ولی شما یه احساس دیگری داشتی. یعنی احساس شاید از بچگی برای شما در شما بود و شما هر سال که وقتش می‌رسید دوباره این رایحه دوباره می‌پیچید تو شهر. و
0: نوروزای الان رو چطور می‌بینید برای مردم داخل ایران؟
1: فکر نمی‌کنم، لااقل وقتی خودشون اعلام میکنن که 40 میلیون زیر خط فقر دارن، اصلا دل و دماغ نوروز رو دارن؟ فکر نمیکنم اون شادی که ما در زمان بچگی و نوجوانی نسبت به نوروز داشتیم رو اونا داشته باشن. و به خدا متاسفم، واقعا متاسفم، ولی فکر نمیکنم با آجیل چندم 1 میلیون تومانی که 5 میلیون تومان حقوق میگیری چی جوری میتونی یه سفره هفت‌سینه
0: حتی ساده
1: به خدا. اینا هم قصه هاییست که ما میخوریم، ما به نظر میرسه بعضی وقتا صورتمون شاده. ولی
0: پس همینجا بیاین آرزو کنیم که نوروز 1403 نوروزی باشه که همه بتونن هم آجیل سر سفره
1: بذارن. حقمونه پوری ازان، حقمونه، چرا نه؟ برای چی ما نباید شاد بشیم؟ برای چی نباید ما بدرخشیم؟ واقعا بدرخشیم.
0: ولی مثبتش اینه که روزهای خوب نزدیکه.
1: حتما حتما حتما به اون امیدم ما داریم نفس میکشیم.
0: ابی جان، اینجای گفتگو میخوام شما رو ببرم به یک دنیای موازی. جمهوری اسلامی رفته، هواپیماتون که امیدوارم ایران ایر باشه در فرودگاه تهران نشسته، یک هفته اول کجا قرار بریم؟
1: اولین کاری که قرار بکنم باید برم بر سر و نظر پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم، شوهر خواهرم، پسر خواهرم، کسایی که واقعا نتونستم برم سر مزارشون. این از من گرفته شد که حق فکر میکنم همه انسانهای جهان. و بعد با مهشید خانم قرار بذاشیم که یک ایران گردی بکنیم. ما ندیدیم، ولی که واقعا خب فکرش هم نمی کردیم اصلا همچین اتفاقی بیفته که نتونیم، اصلا انتظار همچین فاجعه رو نداشتیم.
0: کارهای شخصی که تموم شد، خودتون گفتین اسلحتون صداتونه، قطعا باید برگردید سر کار.
1: بله.
0: اولین باری که روی صحنه میرید در ایران، ایران بعد این رژیم، دوست دارید چی ببینید مقابلتون؟
1: مردمان شاد، انسان‌هایی که زنجیرشون باز شده، انسان‌هایی که دارن برای آینده‌شون تصمیم می‌گیرن. این اتفاق خواهد افتاد. اولین کاری هم که خواهم قبل از اینکه بخوام بخونم صحنه‌ای که قرارش بشه رو می‌بوسم و بعد برای این انسان‌های شاد و خوب خواهم خوند، از تمام وجودم استفاده خواهم کرد که بهترین کارم رو انجام بدم.
0: من یه قولی از شما برای بیننده‌هامون بگیرم، اون موقع دیگه واقعا شاید وقت آهنگ‌های شاد و به هر حال وقت بزن و برقص است وقتی که این رژیم نباشه. وقتی صحنه رو بوسیدید، اولین آهنگی که براشون خواهید خوند چه است؟
1: خانم گل، ای خانم گل، برام سخت تحمل. دلیلش هم این که این آتش زیبا رو این خانم ها روشن کردن. خانم ها بودن واقعا، با جسارتشون، با مناعت طبعشون این جرقه رو زدن و به احترام اونها این آهنگ خانمگور رو خواهم خواهم.
0: بسیار زیبا. ممنون از وقتی که گذاشتی دبی جان. سوال آخرم هست، سوال که نه، درخواست آخرم هست ازتون. این لنز دوربین شما هست، رو به این دوربین برای مردمی که تو این مدت ازشون صحبت کردید تو این حدود نیم ساعت چه پیامی دارید؟ پیام نوروزی.
1: حتما. اولا بسیار خوشحالم که تونستیم به اتفاقی صحبتی داشته باشیم.
0: ممنونم، باعث افتخار برای من.
1: دعوت شما ممنونم و واقعا برای مردم سال بسیار بسیار خوبی رو آرزو میکنم. جوانش زده شده، جوانه خوب بودن سال آینده، جوانش زده شده، یواش یواش تبدیل به گل بزرگی میشه. سال بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. سلامت باشید، مواظب سلامتی خودتونم باشید، به امید روز آزادی و روز پیروزی و روزی که یه دفعه این جمله رو گفتم باز بتونیم نوروز رو بو کنیم، بوی نوروز بپیچه در همه جای سرزمین ایران. به پروردگار بزرگ بسپرم.
0: مرسی از شما ابی عزیز، واقعا باعث افتخار بود که باهاتون گفتگو کردم و ممنون از وقتی که گذاشتید.
1: خواهش میکنم. مرسی، ممنونم.

0: یک توضیح مختصری ما بدیم راجع به این اصلی که، یعنی این جمله‌ای که ما زیاد استعمال میکنیم و اون تمدن بزرگ. شنیدم بعضی گفتن که تمدن بزرگ همین خاموشی هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا. بعد از اون مرحله برسیم به این که تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم، یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی. هیچ اتفاقی نباید او را از زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس تمام اقدامات، تمام پیشبینی ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه. اگر تمام کارهای ما تکمیل شده بود که نمیگفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی خیلی کار مونده. 11 سال کار در این مملکت که نمونش حالا نه فقط برنامه 5 ساله است که سال دیگه تمام میشه، ولی همین بودجه امسال در نظر بگیرید که این بودجه نماینگر چه فعالیت‌های عظیمی است در تمام رشته‌ها. این است که این لفظ فکر میکنم که خیلی باید بیشتر باش با احترام فکر کرد، احترام آینده، احترام سرنوشت، احترام که همون اندازه که علاقه داریم به بزرگ شدن و خوشبخت شدن بچه های ما، به همون اندازه به این موضوع باید ما توجه بکنیم و خودمونه برای این کار آماده بکنیم. و این تمدن بزرگی که ما میگیم در آینده باید بهش برسیم، این کار شبانه روزی و فعالیت و زحمت و دلسوزی همه را لازم داره، ولاب در یه سینی گذاشتن و در طبق اخلاص هر کسی قرار دادن تا یه حدی ممکنه و اون ساختن مملکته، اما تکمیلش با فرد فرد ایرانی است که اگر توجه داشته باشه میرسیم و زودتر هم میرسیم. ولی اگر بخواد خب با لاابالیگری و مسخره بازی و این قبیل حرفا مسلماً دیرتر به مقصد خواهیم رسید.
1: هم کشاورزیمونو باید تکمیل بکنیم و هم صنعت و
0: تکنولوژی، هر دو باعث تولید میشود، تولیدی که یک روزی باید جایگزین نفت بشه. ولی تا موقعی که نفت داریم، نفت باید به حد اکثر به خوبی مورد استفاده قرار بگیریم، برای اینکه در واقع هر چی که از این درآمد به دست ما میرسه برای سازندگی مملکت و برای تولید ثروت‌های آینده مملکت خرج بشه. برای اینکه تمام دستگاه‌ها خودشون نقاط ضعف خودشون ببینن، هم هیئت‌هایی باید فرستاد برای بازرسی و هم اینا میدونن که اون گزارشی که بدن ما روی اون گزارش اقدام میکنیم و یه چیز سرسری سرهمبندی شده نمیتوانن بدن. البته این موضوع با مبارزه با فساد جداست. مبارزه با فساد یه امریست دائمی، ارتباطی به این امر نداره. این برای تشکیلاته، یعنی هرچی که زائده باید زد، هرچی که کهنه است و مطابق احتیاجات روز نیست باید عوض بشه. در بعضی تشکیلات فوری رسیدن و شاید از وزیر دارایی سوال بکنید که از چند هزار نفر فورا فهمیدن که، فرض بکنید، مثل میزم دقیق نیست این حرف، فرض بکنید مثلا از 10,000 نفر پی بردن که شاید 3,000 نفر زیادیه. بخصوص با این اتوماسیونی که ما در کارها میخواییم بدیم، تمام کارها باید بره توی کامپیوتر، فوق العاده این در آینده مؤثر خواهد بود. متابعات به فکر این بود که خب افراد زائد یا جابجا بکنیم یا بازنشسته هستن یا بازخرید بکنن یا اینکه به کارهایی که جدیداً تأسیس میشه به اونجاها مأمور بکنن. ولی مبارزه با فساد یک امری است دائمی، از بالاترین مقامات مملکتی ما میگیریم اگر خطایی بکنن و تسلیم عدالت میکنیم. حالا عدالت ما تا چه حدی سریع عمل بکنه مطلب دیگری است. تا اشخاص عادی شاید الان صدها یا حتی هزار خورده پرونده در جریان. یک چیز ایرانی نباید اشتباه بکنه، موضوع فساد و دزدی با پول درآوردن از راه کار. اگر یک کسی کار کرد، زحمت کشید، پول درآورد، میلیاردر شد، به شرطی که مالیاتش به پردازه، این باید مورد علاقه هر کسی باشه. ولی نه این که ما بی خودی حسادت بکنیم به کسی که از راه صحیح و به اصطلاح جان کندن پول در آورده. پس چیکار میخواید بکنن؟ برن یه مملکت دیگه مهاجرت بکنن، اونجا تازه از راه فعالیت شدید به یه جایی برسن؟ خب چرا مملکت خودشون نکنن این کار؟ پس این دو موضوع رو کاملا از هم جدا بکنن. پول در آوردن از راه شرافت و کار و پرداخت مالیات، و اون فساد که خب البته دزدی و دغلی و هرزگی است و اون ما نمیبخشیم، اون یکی رو اتفاقا باید تشویق بکنیم. کما اینکه چند سال پیش من اینو گفتم، عدالت بعضیا گفتن در ایران در این است که چون اون موقع میگفتن امیدی نیست که ایران به جای برسه، پس عدالت در بدبختی همه است، در بیچارگی همه است، در فقر همه است. حالا اسمش نمیارم که اینو گفته مرده. من میگم امروز عدالت در ایران در رفاه همه است و وسائلی باید فراهم بکنیم که هر کسی که یه قدری غیرت داشت و یه قدری کار داشت به رفاه حتمی برسه. از اون بالاتر هر چی بیشتر گیرش اومد به قول معروف چه بهتر، ولی باز هم به همون شرط، پرداخت مالیات حقه قانونی.

نام خداوند جان و خرد که از این بتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، بی همه چیزان، عمامه داران، منظورم آخونداست، بی عمامگان، منظورم وردستاشونه، که در جمع با رهبر و اکبر و هر خر و سگی که شما میخواییم بگیم و طویله اسلامی، شورا، طویله خبرگان، طویله تشخیص، سه تا قوه همشون گرفتاری قوه با دارن، نیروی انتظامی، نمیدونم سردار تشتکی، هر کدوم اینا رو پیدا میکنید، رئیس جمهور، معاونش، هیئت دولت، آخونده، چلغوز، آیت الله، یه تپه عمامه، همگی یک صفت دارن، دزدند. دزدی اسلامی، دزدی که خدا و محمد حلالش کرده، دزدی در راه اسلام، دزدی دینی، دزدی که پایش 1400 سال پیش گذشته شد با چپاول اموال مردم تا امروز ادامه داره. همه اینا با اجازه الله بالاییه. الله بالایی طبقه هفتم، هشتم، نهم یه جاییه. قرار همین روزا من سنگم کنه یا همجور که حرف بزنم اونجوری بشم، سنگ بشم. منتها الله از این عرضه ها نداره. دستور میده به سربازای بی پدر و مادر، خار مادر فلان امام زمان، اونا بیان آدم ها سنگ کنن. خودش عرضه نداره. با اجازه الله بالایی دزدی میکنن، با اجازه الله زیرزمینی سهم امام میگیرن، همش پوله، دعوا سر پوله. 68 جنگ، ببخشید، غزوه، وقتی میگه غزوه یعنی جنگ نبوده، آدم توش نکشتن، مردم رو گردن زدن، غزوه بوده. حضرت رسول اکرم فرمودن، حضرت علی علیه السلام با دست مبارکشون 10,000 نفر کشتن، جریدن، تیکه پاره کردن. حضرت امام حسین علیه السلام برای گرفتن خلافت گول خوردن، تشبه بردن به کوفه. حضرت امام رضا برای گرفتن ولیعهد مأمون گول خوردن، تشبه بردن به مشهد، چون اون زمان توس بود. نا امامان و پیغمبران ما هستن، همه معصومن، باید با احترام از نامشون یاد کنید، و لایه دیبی پدر و مادر بدشون میاد. بعدت میاد نگاه نکن، برو از جای تلویزیون، با من چی کار داری؟ کانالت عوض کن، مگه مرض داری حرفای منو میشنوی؟ تو برو دنبال الله بالایی، الله پایینی، حکومت دینی هم برای این که
راه دزدی درست بشه مجبور اسلام نیو به محمدی رو سر پا نگه داره، یه وقت بیزه اسلام از دستش نیفته بشکنه. برای تعداد زیادی ببری آخونده میرن تایی چا صبونشون رو میخورن، یه کاغذ میگیرن دستشون میگن امام زمان امضا کرده. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، با پوزش از دوستی که از کانادا زنگ زده بود و خیلی

دو نفر تلفن زدن 200 نفر اینجوری فکر میکنن. برنامه من روز جمعه که پخش شد، یه بانوی از غرب امریکا که همین لس آنجلس خودمونه، یه بانوی از شرق امریکا که حدود نیویورک بود، اینها از من میپرسیدن که اینا که تو میخونی، من از این کتاب میخوندم و بعضی وقتا قرآن رو با میکردم میخوندم، تو قرآن ما ننوشته. دوستان عزیز، خانوم، سرور، من هیچ وقت نگفتم قرآنی که من میگم بخونید. هر قرآنی رو دلتون میخواد باز کنید، معنیش رو بخونید نه تفسیرشو. تفسیر فوش خار مادره به محمد و خدا. چون اگه قرآن رو بخونی، خود خدا، خود الله، خود محمد، هر کی اونو نوشته میگه ما اینو به زبون ساده گفتیم که هر آدم بیسوادی بفهمه. اونی که میاد تفسیر قرآن مینویسه، نه خدا رو قبول داره نه پیغمبرشو، میگه هر دوشون غلط زیادی کردن، اینی که من مینویسم درسته. معنی قرآن رو برو به فارسی بخون، هر قرآنی که دلت بخواد. اگرم فکر میکنی من عوضی میخونم، به من گوش نده که منحرف بشی، خودت برو بخون. اینی که میبینی من این قرآن رو معرفی میکنم، این قرآن ساده نوشته، این قرآن خالی از نقص نیست، این قرآن معجزه 19 توش داره، این قرآن راجب این که نمیدونم آب و شراب کرده، قتل و جنگ کرده، خیلی از این کارها کرده، اما یک شاهکار داره، راحت نوشته، راحت معنی کرده. برای این منو و الا هر قرآنی دلت میخواد برو بخون. شماها که تو ایرانین، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای رو که آخوندهای پوفیوز بی پدر و مادرم تاییدش کردن، ترجمهش رو بخونید، چون یه چهارم صفحه ترجمه است، سه چهارم صفحه ذره ذره خود مهدی الهی قمشه‌ایه، هیچ ربطی نه به خدا داره نه به پیغمبر. آقا من چند دفعه اینو بگم، وقتی که این مردم، این خانوما به خصوص، این خانوما وقتی که میان دفاع میکنن، یه صفحه پیدا کرده بودم، یه مقدارش رو بردم، نه این نیست، همش در مورد بانوان بود، همش در مورد این بود که بانوان در دین اسلام به هیچی حساب نمیشه. انقدر این کاغذ ماغذهای من زیاد میشه که همیشه توش گم میشم، ولی اینو میارم براتون میخونم. من یه معما برام پیش اومده، مگر نه اینکه شهادت زن در دین اسلام نصف آدمه؟ اگر 50 تا زن 50 تا مرد برن به یکی از این جانوران جمهوری اسلامی رأی بخواد، این 100 نفر برن رأی بدن، آیا این رأی ها 100 تاست یا 75 تاست؟ مگه نمیگن زن نصف آدمه؟ مگه نمیگن زن ارث نصف میبره، شهادتش نصف است؟ آی خانم، آی که از حکومت

و از دین اسلام پشتیبانی میکنید. برید یک بار، فقط یک بار سوره نساء رو بخونید به زبونی که میفهمید، نه به زبون ساز آواز. یک بار برید بخونید. مرد، شما را حق داره از هر دری بهتون وارد شه، حق داره کتکتون بزنه، حق داره رخت خوابتو سوا کنه، حق داره تو خونه نگرد داره تا گیست مثل دندونت سفید بشه. دستور الله، الله بالایی، نه الله زیر زمینی. من نمیدونم، من اگه زن بودم یه همچی دایی میدونم، حتی از دهنم در میمد به این الله میگفتم. اینا نمیدونم برای چی میان پشتیبانی میکنن، یا خودشون رو زدن به خواب، یا واقعا اینقدر میشه آدم خواب باشه. آخه یه جو، یه ارزن، یه اپسیلوم، یه خود فکر لازمه که من از چی دفاع میکنم. محمد که به سه تا زن گرفت، این ناراحتی زن داشت. خدیجه یخش گرفته بود، تکون نمیتونست بخوره. به محض که خدیجه مرد، حتی ناراحتی زن داشت. خدیجه یخش گرفته بود، تکون نمیتونست بخوره. به محض که خدیجه مرد، هر کاری تونست کرد. خب بیان یه دفعه نگاه کنیم پیغمبر خدا، اینا رو بذاریم کنار، یه انسان، خودش گفت منم بشرم از شماها. اونجاهاشو نمیخواییم بفهمیم، معجزه هاشو میخواییم بفهمیم. معجزه، خودش گفت من معجزه ندارم. آخونده میگه غلط کرد، گفت معجزه داره. سنگا دولا میشدن تعظیم میکردن. یکی به من بگه سنگ چجوری تعظیم میکنه؟ آخه چقدر آدم ببعی باشه. من همه حرفام دروغه، خودتون فکر کنید بهش، خودتون فکر کنید، بگید این مرتجی که نشسته اینا رو میگه که عمر دروغ میگه، ما بریم فکر کنیم ببینیم راست میگه یا نه. گور پدر من، من همش میخوام شما خودتون فکر کنید.

مطلب دیگه ای که من امروز راجبش خواهم صحبت بکنم، ما ایرانی ها با یک کشمش گرمیمون میکنه با یه قوره سرم. ما ایرانی ها یا حرفایی میزنیم خودمون نمیدونیم چجوری عملش کنیم. ما ایرانی ها واکنشمون سریعه، زودم یادمون میره. اوباما اومده با تلویزیون العالم صحبت کرده و گفته من با جمهوری اسلامی اگر مشتشون رو واز کنن باهاشون دست میدم، یعنی ما رو اگه تهدید نکنن من باهاشون رفیق میشم. کاری به حقوق بشر و فلان، اینا حرف مفته، اینا شروره. هیچ کدوم از این دولت‌های اروپایی، امریکا راجع به حقوق بشر با ایران حرف نمیزنه، برای اینکه اینا رو با بهانه حقوق بشر آوردند. ای آقا یه نفر اعدام شده، حقوق بشر فلانجاش پاره شد، شعار رو بردارین خمینی رو بذارین. 30 سال آدم میکشن، فلهی حقوق بشر مرده، اعلامیه میده اما صفحه 54 روزنامه اینقدر چاپ میشه هیچکی نبینه. بهتر اینو که تو فارسی ما هی آگراندیسمان

0: کوچیکش میکنیم، بزرگش میکنیم، خودمون بفهمیم. ما فکر میکنیم خیلی از کسا این یارو ملا حسنی رو مسخره میکنن، میگن ملا حسنی رفت بالای منبر شروع کرد وعظ کردن اینا، بعد زمان ریگان بود، بعد گفت حالا فارسی میگم که ریگانم بفهمه، و ما میگیم ها ها ها ها یارو چقدر حالوه. نه، ما هممون حالوییم. شماها من میخواد با اوباما چی بگم؟ کجا من اوباما رو گیر بیارم بهش بگم؟ چه جوری بهش بگم؟ رو ار بگم دخل دل شماها خالی شه؟ این که به اوباما مربوط نمیشه که. بعدم کدوم سیاستمداری حرف زده روش وایساده؟ فردا هزار تا تفسیرت تو این در میارن. صبر کنید ببینید چی میشه. نه من میگم اوباما خوبه، نه میگم اوباما بده. سیاست مدار با سیاست حرف میزنه. معاون اوباما اون جو بایدن خیلی نزدیکه با گروه طرفدار حکومت دینی در ایران. من یادم چند سال پیش همین جا مثل این که بنیاد ایمان براش مهمونی گذاشت، بشقابی 500 تومان 1000 تومان براش فروخ، این وقتی برمیگشت یه چیزی که 30000 تومانی با 30000 دلاری با خودش برد، نه بذاره جیبش ها، برای حزبش برد. روابطش با حکومت دینی خوبه، اونم با سیاسته. من واسطه های اینو تو دلبر میشناسم که از طرف این پیغام میبردن برای ایران. اون وقت سناتور بود، حالا معاون رئیس جمهوریه. ببینید حرفایی که من میزنم، ما ایرونی ها خودمون تو خودمون میگیم، خودمون میگیم، خودمون میخندیم. ما اصلا حرف من به گوش اون نمیرسه. دسکاو ایران هم حرف منو گوش نمیده، چه برسه اون؟ حرف هیچ کیو گوش نمیده. چرا؟ کارمند اینا بشی، رفیقتم گوش میدن نبود. کارمندشون نشی، مثل بنده تیپا میزنه بیرون. میگه بیا اینجا انگوش نگاری کن، عکس بنداز، بشو کارمند من، ما اینقدر هم حقوق میکرد. خب اگه تو نون شم رو بخوری واسه امام حسین که نمیتونی سینه بزنی که. گرفتاری ما اصولا زر نکرده پاره کردنه. اوباما اینجوری گفت، حالا شما به من گفتین باشه، من چیکار میتونم بکنم؟ صبح به اوباما تذکر میدم، میگم که من چه این کارا چه این کارا چی میکنی؟ چرا به جمهوری اسلامی حرف بزن؟ خب من چی کارم؟ میدونید یه مقداری فکر کنید با خودتون و بعد اگر همتون سیاست مدارید که هستید، منه که اصلا سیاست سرم نمیشه، چرا قطعی حرفا میکنید؟ اوباما ایمیل داره، فکس داره، از منم نخواهیم بهتون بدم، مثل آب خوردن پیدا میشه، رو گوگل برین همینا رو بهتون میده. ولی اینی که 1,000,000 ایرانی یهو ایمیل بفرستن وجود داره؟ اما به من تلفن کردن آسونه، راحت هست، تلفن رو برمیداری به من تلفن کن. یا بیایم یه خود فکر کنیم. مسلمانای ترک در آلمان دست به یکی کردن که یک استاد دانشگاه که حرف حساب میزنه درباره اسلام به آلمانا میگن اینا از این مملکت بیرون کن. شما میدونید دین اسلام با قانون اساسی آلمان مغایرت داره، اما یه مسئله آزادی ادیان داره میذارن، منتها اونا از آزادی ادیان استفاده میکنن. تو هر محله‌ای 8 مسجد دارن، یکی مال ترک‌ها، یکی مال پاکستانی‌ها، یکی مال ایرانی‌ها، یکی مال نمی‌دونم مراکشی‌ها، یکی مال الجزیره‌ای‌ها، یکی مال تونسی‌ها، یکی مال مصری‌ها. یواش یواش تعداد مساجد تو آلمان داره بیشتر از کلیساها میشه. جوامع اسلامی آلمان به دلیل توهین به پیامبر محمد، جوامع اسلامی رابطه خود با مرکز پژوهش ادیان را قطع کردند. 4 جامعه بزرگ اسلامی آلمان همکاری و مشاوره خود را با مرکز آموزش دانشگاهی ادیان، دانشگاه معروف و بزرگ ویلهلم مونستر، به دلیل توهین هنگام تدریس به پیامبر قطع شد. پیامبر محمد. کوهلر رئیس جامعه اسلامی طی گفتگوی اظهار داشت: ما نمیتوانیم با دانشگاهی که قرآن را زیر انتقاد میبرد و به آن با شک و تردید از وجود محمد پیامبر مسلمانان صحبت میکند همکاری کنیم. وی گفت در مورد کاریکاتور پیامبر محمد ما نشان دادیم که لیبرال هستیم و به همکاری خود با مراکز علمی ادامه دادیم، اما این بار در یک مرکز پژوهشی به پیامبر مسلمانان توهین شده است. خام پروفسور دکتر اوزولا نلس رئیس دانشگاه مونستر در اطلاعیه که برای کلیه مراکز پژوهشی و دانشگاهی آلمان و اتحادیه اروپا ارسال کرده است، از قطع همکاری جوامع اسلامی آلمان با مرکز دانشگاهی ادیان این دانشگاه اظهار تأسف و اعلام کرد کنارگیری جوامع اسلامی آلمان از همکاری با مرکز پژوهش ادیان دانشگاه مونستر تأثیری برای کار علمی و فعالیت مرکز ندارد و ما همچنان به کار تدریس و پژوهش ادیان ادامه خواهیم داد و هیچ درسی را کنار نخواهیم گذاشت. علت کنارگیری چی بوده؟ گفته های دکتر محمد کالیش، استاد کرسی درس اسلام در مرکز مربوطه است. وی طی جلسات سمینار و درس گفته است: باید به آنچه درباره پیامبر محمد گفته و نوشته می شود با نظر انتقادی نگاه کنیم. حتی آنچه در قرآن نوشته شده باید مورد بحث و انتقاد قرار گیرد، زیرا این مرکز یک مرکز پژوهشی است. مسلمون میگه نه، فقط باید بگی با رئیس مسلمون هم آخونده هستن. میدونی چرا؟ میترسن گندش در بیاد. میگه اگر بیان پژوهش کنن و انتقاد کنن او وقت گند کار در میاد. وی در برنامه از قطع رابطه علمی با جوامع اسلامی آلمان اظهار تأسف کرد و افزود وظیفه یک مرکز پژوهشی نه وساطت و نه محتوای یک دین است. وظیفه مرکز پژوهشی بیشتر تحقیقات آزاد و عاری از دخالت دیگران با نتیجه علمی است. علمم که با دین دشمنی داره. دانشجویان باید هنگام شرکت در سمینارها و کلاس‌ها یاد بگیرند چگونه مسائل دینی را عاری از هر گونه دخالت‌های جنبی فقط از نقطه نظر کار علمی و با دید انتقادی بررسی کنند. وی در گفتگویی با برنامه کانال 5 رادیو دولتی آلمان WDR گفت در جامعه امروزی چالش ادیان به ویژه اسلام که در حال حاضر برای مردم جهان مورد بحث و گفتگوست امری است ضروری. بنا بر این دانشجویان باید فرا گیرند چگونه می توان بدون دخالت دیگران ادیان را مورد انتقاد قرار داد. عکس العمل دانشجویان در این زمینه دارای اهمیت ویژه‌ای است، زیرا این عکس العمل ها باعث پیدایش جریان های جدید در تفسیر مسائل دینی می شود. در جهان امروزی باید چنین مراکزی به دین اسلام که با درگیری های مرتب در گوشه و کنار جهان روبروست با دید انتقادی نگاه کرد. این مرکز در شهر دانشجویی مانستر برای پژوهش ادیان اسلام، یهود و مسیحی بنیان گذاشته شده است و هدف آن ایجاد محیطی برای گفت و شنود علمی و تفاهم بین بزرگان سدین مزبور در آلمان است. اینجا یک چیز دیگه اضافه میکنه دوست عزیز ما، میگه که دکتر محمد کالیش یک پروفسوره که چندی پیش این اومد به دین اسلام گروید. این آقا در آلمان پس از گرویدن به دین مبین اسلام و تحصیلات در رشته اسلام شناسی درجه پروفسور اسلام شناسی میگیرد، در دانشگاه آلمان به تدریس اسلام شناسی میپردازد. گویا آگاهی از قتل و غارت و تجاوزهای ناموسی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آنقدر برایش ناگوار شد که ادعا کرد اصلا حضرت محمدی وجود نداشته، مثل اینکه گفت خر ما از کرگی دم نداشت. و هر حال مسلمان ها از دولت آلمان تقاضا کردند که از تدریس او در دانشگاه مونستر جلوگیری کند، گویا اکنون هم میخواهند این پروفسور را بکشند و بدین جهت او زیر محافظت پلیس آلمان به تدریس خود ادامه میدهد. در اسلام از روز اول، از زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، رسم بر این بود هر کی مخالف حرف زد نفسشو ببر، گردنشو بزن، قطعش کن، چون تنها مرده حرف نمیزنه. این قانون اسلامه، این بحث اسلامیه. الان من حرف میزنم، خب یکی میاد مسلمون خوبیه میگه که آقای فاضلی اینجا اینجا اینجا رو درست میگی، اینجا رو غلط میگی. میگم این اعتقاد منه، شما حتما نباید مثل من فکر بکنید. من از یه جایی شروع کردم، به یه جایی رسیدم، الانم اعتقادم اینه. میدونمم به خاطر این از نظر دینی که تو بهش معتقدی محدور و دمم، محارب با خدام، مفسد فی الارضم و باید خونم ریخته بشه، چون الله خونخاره. الله فوری میگه خونشو بریز. خودشم عرضه نداره این کارو بکنه، تو باید بیای بریزی. حالا شما چون آقای خوبی هستی این کارو نمیکنی، با من داری مثل دوتا انسان صحبت میکنی. یه کسی دیگه خر مسلمونه، عرض میخوام این لغتو باید بگم، وقتی میشنوه من چی میگم پایینتنشو میاره تو دهنش، همینجوری میقلتونه مثل آدامس. اون خر مسلمونه. خر مسلمون کسیه که اصلا نمیدونه مسلمونی چیه. اون خر آخونده، آخوند سوار اونه، آخوند هر وری دهنه رو بکشه اون میره. یه دی حسن این دین بهشون ارث رسیده، سالیان سال باهاش زندگی کردند. با بانوی 65 ساله دیروز صحبت میکردم، از ایران، از ایران. میگفت تمام برنامه های تو رو ضبط میکنم و پخش میکنم. بچه هام و شوهرم به من میگن تو دیوانه ای. میگه بهشون گفتم اونی که این حرفا رو میزنه دیوانه نیست، من دیوانم. اگر اون دیوانگی میکنه بذار من هم دیوانگی بکنم. مسئله این نیست که فقط بچه های 18 ساله، 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله این کار رو میکنن. مادر بزرگ بود، 65 سالش بود، گفت بیدار شدم باید بدهیم و به تو بدم، باید دینم و بدم. گفتم به من بدهی نداری؟ گفت به مردم ایران که دارم. گفت من میدونم این ویدیویی که ضبط میکنم میمونه. گفت یه مقدارش یه جا برداشتم گذاشتم وصیت کردم بدن به نوه‌هام که اونا گوش بدم. من برای اونا حرف میزنم. جوونی برای من ایمیل فرسته، آقای فاضلی توی خلع افتادم نمیدونم چی کار کنم. چیز طبیعیه، چیز طبیعی عزیزم. از روزی که به دنیا آمدی در گوشت از اون گفتن و مزخرفاتو پر کردن توی مغزت تا امروز. امروز پرده از جلو چشمت برداشته شده، داری حقایقو میبینی. من یکی از خرسندی هام اینه که کسانی که با من تماس تلفنی یا ایمیلی دارن چقدر خوب به من میگه آقای فاضلی تو بوت من نیستی. گم درود به شرفت. میگه خودم رفتم تحقیق کردم ببینم راست میگی یا دروغ میگی. اصلا فراموش کن من چی میگم. من میگم برو بخون، من میگم با کتاب آشنا شو، من میگم با دانش آشنا شو، چون توانا بود هر که دانا بود. به دانش دل پیر برنا بود. من یه پیرمرد 73 سالم. این که ببینید میام با عشق هر روز با شما صحبت میکنم، هم سنای من با عصا را میرن. 34 بودیگیم 74 سالم. ولی این چیزی که توی وجود منه، این آتشی که به قول حافظ در درون منه، این به من انرژی میده که هر روز بیام با اون یارو که پایین تنش تو دهنشه مواجه بشم، با آدم هایی که آدم های خوبی هم. ولی متوجه حرف من، مثلا این دوتا بانویی که به من تلفن کردن، اینا دشمنی ندارم، ولی فقط میخواد بگه اینی که تو میگی بی خوده. میگه من نمیدونم من رو کدوم قرآن میخونی. بانوی گرامی، عزیز دلم، برو از روی قرآنی که خودت داری بخون، تفسیر نخون، معنی بخون. خیلی کسا میگن آقا ما قرآن رو 10 صفحه 15 صفحه رو بیشتر نتونستیم بخونیم، حوصله‌مون سر رفت. اشکالی نداره، بخونید، بخونید ببینید این مجموعه چیه بهتون دادن، ببینید دنبال چه دینی هستید. نه فکر کنید فقط اسلام اینجوره. تورات هم اگه بخونی یه مش یه چیزایی توش میبینی که کلاه آدم سر کلاه شاخص در میاره. یه یهوه اون بالا نشسته که نمیتونه به فرعون بگه که اینا رو ورده برو، شروع میکنه بازی در آوردن، 10 تا بلا واسه اینا میفرسه که فرعون مقاومت کنه، بعد اینا رو قورباغه واسهشون بیاره، شپیش بیاره، خون بیاره، آخرش هم نخست‌زادگان انسان و حیوان رو بکشه. حالا چه ربطی به این ور و اون ور داره؟ اگر اینا رو با دقت، با فکر، با مغز بهش نگاه کنی، میگی مگه این خدا دیوونه است؟ ببینید، ما نمیایم فکر کنیم، فکر میکنیم اگه درباره تورات فکر کنیم میریم تو جهنم. این تورات انقدر یه جاهای اون وقتا که هنو بهشت جهنم بهشون نرسیده بود، چون همه معتقدن تورات در زمان اسارت نوشته شده. من کاری ندارم، اصلا به اون جاش نمیرم. میگه که اگر تو گناه بکنی از 4 پشتت یا از 7 پشتت انتقام میگیرم. آخه چه ربطی داره؟ تو تورات آدم رو خلق کرده، شیطان تمرد میکنه، شیطان رو باهاش شرط میبنده، شیطان رو بیرون میکنه، شیطان از در که داره میره بیرون، میگه من اولاد آدم رو چیز میکنم، اولاد آدم رو از راه به در میکنم. هنو حوا درست نشده، هنو دستگاه بیهوشی نیمده اون دنده رو در بیاره حوا درست کنه، فقط آدمه. من نمیدونم شیطان از کجا اینا رو میدونسته. چون تورات وقتی میری میخونی، شیطان شریک گندهی خداست، از خدا خیلی قوی تره. یا با عقل آدم میخونه یا با ایمان. با ایمان اگه میخونی، من کاری ندارم، من کوتاه میام، چون با ایمان هر چیزی رو میشه قبول کرد. با ایمان میشه قبول کرد محمد سوار الاغ شد رفت آسمون هفتم، سنگا تنظیم میکردن، مثلا کوه یا اونجای کوه نداره، سنگ هم نداره، همش رمبه، ولی خب میگن دیگه، ما میگیم با 1400 سال گفتیم با. حالا اگه بخوای بیدارشی، قرآن تو درست کردی، از خودت داری قرآن میخونی، این قرآن با قرآن ما فرق میکنه. من قرآن عثمان میخونم. وقتی که حکومت دینی میاد، من دوتا خبر رو براتون آوردم. دبیرخانه اقامه نماز در یاسوج گفته، اسمش چیه، محسن قرائتی گفته، نماز مثل سوزن خیاطی میماند و تا سوزن را در لباس فرو نورید نخ در آن فرو نمیرود. محسن قرائتی که در نشست شورای اداری کوکیلویه و بوی رحمت سخن میگفت، با انتقاد از اینکه برخی از مدارس فاقد روحانی جهت برگزاری نماز جماعت میباشند افزود، چرا باید مدرسه 700 نفری فاقد نمازخانه و روحانی باشد، اما یک اداره 40 نفری هم دارای نمازخانه شیک و هم دارای روحانی باشد؟ دبیر ستاد اقامه نماز جمعه جمهوری افزود، اینو گوش بدید، اگر دین ما به درستی معرفی می شد این مسائل کمتر در جامعه به وجود می آمد، پس باید دین را به نسل جوان و آینده به طور کامل معرفی کنیم. مثلا اگر در بم زکات خرما می دادند زلزله نمی آمد. حق حساب آخوند رو بده زلزله نمی آد. محمد هم همین می گفت، می گفت بگو لا اله الا الله زکات به من بده، نمیدی همش رو ازت می گیرم. یک نماینده پارلمان فرانسه گفت ایران برای پیروزی همفکران خود در انتخابات آینده مجلس لبنان کمک 600 میلیون دلاری اختصاص داده و آن را از طریق سفارت سوریه که به زودی در بیروت افتتاح خواهد شد به حزب الله لبنان خواهد رساند. روزنامه عربی زبان از سیاست چاپ کویت به نقل از این نماینده پارلمان فرانسه که از ذکر نام وی خودداری کرد نوشت ایران به مقامات لبنان اعلام کرد که این کمک ها سقفی نداشته و آنان می توانند همچنان روی این گونه کمک های مالی حساب کنند. به گفته وی برای ایران این بسیار مهم است که نمایندگان هوادار تهران و دمشق در مجلس لبنان حضور داشته باشند. به جهنم که همه ایرانی ها از گرسنگی مردند، به جهنم که صف نان 2 کیلومتر شد، نمایندگان لبنان درست بشه، نماز درست بشه، روزه درست بشه، غم زنی درست بشه، امام حسین درست بشه، چای امام زمان درست بشه، علی علیه السلام با سر سینه بزنی. به جهنم که مردم از بینونی مردن. اسلام و بیزش رو حفظ کنید. به یزدان که گرما خرد داشتیم، به یزدان که گرما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. دوستان عزیز، به خاطر 22 بهمن یک برگزاری که من نمیدونم روز و ماهش تیه چه روزی هست در وست‌وود جلوی فدرال بیلدینگ خواهد بود، چیزاشو من نمیدونم، ولی یک دونه از لندن برام اومده، یکی از برلین. در برلین کسانی که این کار رو دارن انجام میدن آقایونی هستند اسمشون رو ننوشتم. 22 بهمن روز شیطان است. یه مقداری از سخنان شاه فقید گفتند و بعد آن پایداری، پادشاهی، پیروزی، اینا پیرو پادشاهی هستند و گفتن که سه‌شنبه 10 فوریه ساعت 12 شهر برلین روبروی سفارت اشغال شده ایران حرکت اتوبوس از دوسلدورف هاپ‌بان‌هوف دوشنبه ساعت 23، یعنی شب قبلش مثل این که هست. اگه یه تلفنم گذاشتم اینجا 0211-780-2532. امضایی که کردن ها سازمان میهن‌پرستان سلطنت طلب پیروان راه آریامهر، کسان دیگه نرن چون اینا گفتن فقط ما این و ما این. در لندن درست برعکس اینه. جمعیت خردپیشگان ریشه‌ای ایران، من اصرار میکنم روی اینکه همه مردم ایران باید با هم بشن. هر کی میخواد خودشو سوا کنه، منم براش سوایی مینویسم. جمعیت خردپیشگان ریشه‌ای ایران با هماهنگی پیروان نظام مشروطه و گروه‌های دیگر سیاسی در انگلستان در برگزاری این تظاهرات از هم میهنان دعوت می نماید که با حضور خود به حکومت جنایت جمهوری اسلامی نشان دهیم مردم ایران این روز شوم را تا برکناری آنان فراموش نخواهند کرد. محلش باز نوشته محل سفارت اشغالی ایران در لندن، نزدیکترین ایستگاه زیرزمینی های استریت کنزینگتون یا ساوت کنزینگتون و یا نایت استریت. اتوبوس اگه خواستید سوارشید اتوبوس های شماره 9، 10 و 52. برای اطلاعات بیشتر هم میتونید با تلفن 0793 277-6289 تماس بگیرید. با کتبان آرش. روز و محل تظاهرات هست 20 بهمن، 8 فوریه، 1 بعد از نیم روز. جلوی سفارت تقریبا زیر های پارک میشه. اگر قرار کاری بکنید بیایید کسان دیگر رو، دیروز بود با یه آقای صحبت میکردم، گفت من با عقاید شما، با حرفایی که میزنی موافقم، با عقایدت مخالفم. گفتم عقاید من چیه؟ گفت من کاری ندارم عقاید شما چیه، من چپ اکثریت هستم. گفتم که خب چرا با من مخالفی؟ گفت شما چپ اکثریت نیستی. گفتم نه نیستم. ولی قبل از این که تو چپ اکثریت بشی، آیا یک ایرانی هستی یا یه روسی هستی یا یه چینی هستی؟ گفت نه یه ایرانی هم. گفتم من قبل از این که هر فکری بکنم، هر ایدئولوژی داشته باشم، هر چیزی رو درست و غلط بدونم، من یه ایرانی هم. بیا اکثریت و اقلیت رو بذار کنار، از طریق ایرانیت بچسبیم به هم دیگه. وقتی رفتیم تو مملکتمون با هم دیگه اونجا کاری بکنیم که کسی به خاطر اظهار عقیدش زندان نره. نه تو که چپ اکثریتی، نه اون کسی که راست شاهنشاهیه، نه اون کسی که حتی طرفدار مسلمونیه. هر کسی بتونه اظهار عقیده بکنه. یه مجاهد، نه به عنوان رهبر، به عنوان گروه مجاهدین بیان اونجا، اونا هم اظهار عقیده شونه بکنن. ببینید توی تریبون آزاد اینها برای 70 میلیون صحبت کنند و این 70 میلیون رأی بدن. این 70 میلیون رأی اکثریتش پارلمان ایران تشکیل بده. گفت مردم که نمیتونن به این راحتی قضاوت کنن. گفتم ها، اینجا وقت تفاوت پیدا میکنیم، چون به هر تقدیر اگر اون مردم نفهمن، حکومتی انتخاب میکنن که من و تو دوباره باید فرار کنیم. پس بیا پایه رو بر این جا بذاریم که به مردم بگیم، مردمی که داخل ایران هستید، سعی کنید همه رو بیدار کنید، سعی کنید یه کاری بکنیم همه بفهمن. ما تا روزی که ندونیم و فکر کنیم خودمون میتونیم بدونیم و برای همه تصمیم بگیریم، اونجا گرفتار میشیم. حالا خودت اگه نمیدونم حجت الاسلامی، اگه سیاستمداری، اگه پیرو استالین هستی، اگه پیرو لنین هستی، اگه پیرو ماو هستی، هر اسمی برای خودت میخوای بذاری بذار، بگو من ایرانی سوسیالیستم، من ایرانی چپم. اونایی که ببینی اکثریت و اقلیت و وسط و مخته و اینا درست میکنن، رئیساشون میخوان یه پولی تو جیب خودشون بکنن، یا میخوان رئیس بشن، یا میخوان نماینده مجلس بشن، فعلا دلیل نداره. چرا ما همش باید از همدیگه جدا بشیم؟ چرا هی باید فرار کنیم از همدیگه؟ چرا باید هی فرقه فرقه درست کنیم که آخرش بشیم لبنان، بشیم عراق، همه همدیگه رو بکشیم؟ بیاییم یاد بگیریم هم خودمون هم اطرافیامون رو وادار به فکر کردن بکنیم. بیاییم سعی کنیم با مغزمون حرف ها رو بررسی کنیم و قضاوت بکنیم. بیاییم به اعمال و رفتار این آدمی که داره با شما حرف میزنه توجه کنیم، ببینیم 6 ماه پیش چی کار کرده، 8 ماه پیش چی کار کرده، 10 سال پیش چی کار کرده. الان یه یارو که اومد رئیس خزانه داری اینجا شد، همه دعوا مرافع سر اینی که این مالیات چه نداده، 2 دفعه هم نداده، نقطه ضعف داره. با یه سناتوری مصاحبه میکردن که چرا شما به این رأی دادی؟ گفت من نمیخواستم کار عقب بیفته. آمریکا در یک لحظه یک ساعت براش یک ساعته. ولی به گوینده تلویزیون میگفت هر چی شما میگی درسته، من با شما هم عقیدم. بهش گفت شما سناتور نباید به این رأی میدادی که این وزیر خزانه داری بشه. میگفت و وقت کار عقب میافتاد، بیزنس مردم عقب میافتاد، اولویت رو به یک کدوم از این دوتا برد داد. ما ایرانی ها اینجوری نیستیم. ما ایرانی ها زیاد فکر نمی کنیم. ما ایرانی ها تحت تأثیر حرف قرار می گیریم. من میام یه چیزی میگیم، شما میگین زنده باد فاضلی، پشت سر من یه کسی یه چیز برعکس من میگه، میگی زنده باد اون. بیایید با مغزمون قضاوت کنیم، نه با چشم و گوشمون. و این امکان پذیر نیست مگر اینکه بفهمیم، بدونیم، کتاب بخونیم. این که میگم کتاب فروشی را انداختم فقط برای اینه که خرد رو به طرف شما سرازیر کنم. میدونم خیلیتون از من خردمندترید. من خردمند نیستم، من محصل خردم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: یه قطعه میخوانم از داستان زهر کربلا، از بنده نیست، هم باقری آورده است، هم محمد ابن جرین، هم ابن اسیر که گرایش های شیعی هم داشته. این ابن اسیر هم قولیست آقا بعد از طبری، این عزالدین ابن اسیر قولیست در تاریخ نویسی. از ظهر کربلا هر شبت که قرار است که جنگ شروع بشود. البته جنگی که نبود، اینا هفته اینا نیم صد اینا رو کشتن. جنگ شد و اینا انداز جنگی نبود. آقا چه جنگی. خب عمر ابن سعد بر جنگاوران مدینه عبدالله ابن زهیر ازدی را گماشت، بر جنگجویان ربیعه و کنده قیس ابن اشعث ابن قیس. داره آرایش میده اون یارو ابن زیاد که چیز کنه این 70 تا رو بکشن مثلا. خب اینا رو نمیخونم خدمتتون. چون به حسین نزدیک شدن، یعنی نزدیک جنگ بشود، فرمود که برای او سراپردهی برافراشتن. حضرت امام حسین علیه السلام میخواد بره و کشته بشه، اما تز ذهن مبارکشون این است که نیم ساعتی دیگه پیش حوریا هستیم. حالا حوریای بهشتی از پشم و پیل آدم ها خوش نمیاد، بریم نوره بکشیم. ابن اسیر میگه من نمیگم، اگر مشکلی داری رگ گردنت بیرون میزنه، آخوندی، بچه آخوندی، پدر آخوندی، اینها برو این ابن اسیر رو عوض کن و طبری رو، و من کاری نداشتم. فرمود که برای او سراپری برافراشتند، گویی خیمه مخصوص بزنید اون گوشه. اونگاه فرمان داد که اندازه این مشک آوردند و در جامی بزرگ با آب در آمیختند. مشک پدیده بسیار بسیار گرانی است. اینها از کنن که قوی حال بودند، از اموال مسروقه ملت ایران عمر به اینا زیاد میداد، به این خاندان اینها دو برابر میداد. وقتی بیت المال پولاش رفع میکرد به اینا زیاد میداد، لباس خز داد، تن امارتشون بود و مشک در تشکیلاتش بود. حالا در این هنگام حسین به درون شد و نوره مالید و سر و تن بشست و بر سراسر پیکر گلاب افشان و شادان و چابک و دمان و آراسته بیرون آمد. واجبیش کشید و عرض کنم عطرش هم مالید و مشکش هم مالید و اومد بیرون که حالا پیش حوریا که میره خوشبو باشه برای آبیاری اسلام. خب عبدالرحمن ابن عبدالربه و بریر ابن خزیر همدانی، همدانی قبیله در عرب بوده، برادر سراپرده ایستادن. دو واجه میکشه دیگه هم خیلی عذر میخوام ازتون، این حقیقت تاریخی ما چاره نداره میگه. بله بر در سراپرده ایستادن و هر یکی کوشید که پس از حسین او به درون دود و خود را به پیراید. بودن ایشون که تشریف بردن کشیدن ما بریم نکار بکنم، دو نفر بودن اسمشون هم گفتم خدمتون. بله و بیاراد بریل به شوخیگری با عبدالرحمن پرداخت. خود می فهمیدن عمل مسخره ایست. در راه عبدالرحمن گفت به خدا سوگند که این نه هنگام کار یاوست. بریل گفت مردمان می دانند که من در جوانی و پیری به کار یاوه گرایشی نداشتم، ولی از اون که بر سرمان خواهد آمد شاد و مژده‌یاب هستم. به خدا میان ما با دخترکان زیبای فراخ چشم بهشتی جز همین به جای نمانده است که ایشان با شمشیرهاشون بر ما تازند و انگاه ما یک راست به آغوش آنان بال گشاییم. چون حسین به پرداخت این دو به درون رفتند. و عرض کنم که کار کرد. حالا صحبت سر اینجاست که سه نفر نورکش، اگر فرض کنیم همین سه نفر کشیدن به فرمان حضرت امام حسین علیه السلام که خوشبو باشن وقتی میدن دختران فراخ چشم، سه تا پنج گالون آب استفاده کرده باشن میشه باید 15 گالون. هر گالون آب 4 لیتر و 48 صدم لیتر. این که برای 8 ماه علی اصغر که بشورنش آبش بدن آب بوده، پس چرا آب رو بودن نوره کشیدن میدادن به علی اصغر بخوره دیگه؟ که علی اصغر هم جوان بود و خوابیده بود اونجا، همین امام صادق ببخشید این امام چهارم زین العابدین بود علی اصغر، یا اخونده دروغ گفتن اون عبدالله اسمشو بارها گفتم من نمیدونم چرا اخونده دروغا رو شاسر هم. خب این از کنم 15-16 گلون آب که خیلی آب میشد برای این تشنه لب زبون بسته بشمیدن آبار واجبی نوره کشیدن. بعد از کنم که اینو تشنه گذاشتن التماس بکنم به این آب بدید. اینا همش داستان پستی و فرومایگی و جنگ و کشتار چاق و کشی برای قدرت بوده. هموطن گرا دیشب توضیح دادم خدمت، این بنی هاشم وقتی آمد به مدینه تشکیلاتش عرض کنم که اینها شمشیر کشیدن که اون بنی امیه و تشکیلات اونا رو بکشن، موفق شدن. بعد که حکومت شد بنی امیه حکومت رو گرفت، اینا دچار حسادت شدن. هر روز علی شمشیر چی برمیش داره معاویه رو بیرون کن، در حالی که آقا امیرالمومنین عمر اینو گذاشته بود به بزرگی و عدالت داشت، گفتم چه دلیل داشت که شمشیر بکشه جز کینه‌های قدیم. کشتن یه چیز حدود 100,000 مسلمان رو، برای که علی به توانت سرهنگوش میکنه موفق نشد، کشتن او رو. پسرش آمده لشکر کشیده و پول گرفته فروخته، بعد اون یکی آمده پسر عموش رو گرفتن کشتن. داستان فقط کشتن بود است و زدن بود است برای عرض کنم کنترل جامعه به لحاظ اقتصادی و سیاسی. همین داستان، نه داستان خدایی بود است، نه مطرح بوده، نه چی جبرئیلی بوده، نه حساب کتاب این چنینی بوده. ابو سفیان گفت به این قریش، به این ابو سفیان بنی امیه وقتی که عثمان شد خلیفه، گفت بخورید نوش جانتان که نه وحی بود و نه جبرئیلی بود و نه چیزی بود. خب اجازه بدید که ما اینها رو به دور بریزیم، اینها به کار ما نمیخورد هموطنان. اینها رو داستان گدایی فرومایگی است و این وطن ما رو و این ذهنیت ما رو به پستی برده. نگاهی بکنیم آقا، این جوان ایرانی اگر با این شاهنامه آشنایی نداشت، اگر با بزرگی های کشورش و اجدادش آشنایی نداشت، چه جوان ایرانی آقا قرار است چی کار بکنه؟ اول موضوع هویت هست. اگر که ما هویت خود رو نشناختیم و قدر فرزانگی ها و بزرگیش ندانستیم، با فرومایگی هاش به جز فرومایگی کاری از دست ما ساخته نیست. اینا داستان فرومایگیست. این گدار افسر اون گدار، اون دوز گردن اینه بزنه، اینم انبارش بگیره و اسب بدواند به تنش و سنش را از تن جدا کند، نمی چه کند. اینا کار اینا دیوانگان بیابان بودن، همشون اصلا بدتر بودن.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 406مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. همچنان موضوع فساد در صدر اخبار جمهوری اسلامی جای داره، که در حقیقت همون فساد حکومتی است. فسادی که روزی سبب بهبود وضع زندگی مسئولین برجسته نظام اسلامی شده بود، حالا پایه‌های قدرتشون رو می‌لرزونه و مثل یه دست دور گردنشون رو گرفته. از این روز که حالا شدیداً به تکاپو افتادن جلوی فساد یا همون فساد رو بگیرن و از اونجایی که خودشون منبع فسادن، مسلماً جلوی این فساد گرفته نمیشه. در برنامه این هفته سخنان مسئولین برجسته نظام اسلامی در باب فساد بررسی شده، سپس اثر این فساد بر زندگی مردم اندازه‌گیری شده و در پایان سخنان برجسته ترین مقام نظام اسلامی در همین زمینه راستی آزمایی شده. هفته که گذشت هفته قوه قضاییه بود. به مناسبت مرگ اولین رئیس قوه قضاییه نظام اسلامی در هفتم تیر، اولین هفته تیر ماه رو هفته قوه قضاییه نامگذاری کردن. مناسبت های نظام اسلامی همشون با مرگ یه نسبتی دارن. روز هفتم تیر 1360 محمد بهشتی به همراه جمع نسبتاً پرشماری از دیگر مزاحمان قدرت ولایت فقیه با یک بمبگذاری حساب شده در جلسه حزب جمهوری زیر یک ساختمان بتونی دفن شدند. نظام اسلامی هم برای ردگمکنی خودش رو قربانی این حادثه نشون داد. حالا سال روز مرگ بهشتی شده هفته قوه قضاییه. به مناسبت این هفته رئیس فعلی قوه قضاییه در نقش اول ظاهر شد و همه جلسات و اخبار سیاسی کشور به دور او و قوهش میچرخید این هفته.
1: رئیس جمهور در نشست مشترک مسئولان عالی قوه قضاییه با هیئت دولت که به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن تبریک این هفته به مسئولان قوه قضاییه و گرامی داشته یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، وجود مدیران تحول‌خواه و تحول‌گرا رو مقدمه و لازمه ایجاد تحول در دستگاه‌های مختلف کشور عنوان کرد.
0: زدن یارو ترکوندن، حالا سال مرگش رو به هم تبریک میگن. منظور و مقصود اصلی از تحول در نظام اسلامی اینه که فساد نشه. این فساد هم توسط مدیران انجام میشه. همون مدیرانی که در دامان اسلام بزرگ شدن و همگی مهر عبادت بر پیشانی دارن فساد میکنن. مسئولین برجسته نظام اسلامی هم که خودشون سردمدار فسادن، فکر میکنن با موعظه و نصیحت به زیر دستاشون میتونن جلوی این مدیران رو بگیرن. یا اینکه مثلا تغییر مدیر در این نظام تحول به وجود میاره.
2: در جمع همکاران عزیز قضایی و اداری میگم که مدیر در میدان عمل، ضمنی که حتما باید به وفق قانون عمل بشه، حتما باید تخلف نکنه، حتما باید کار رو به موقع انجام بده. ما به شدت نیازمنده به این هستیم که مدیران ما با یک در واقع دل محکمی با شجاعت برن توی میدان کار بکنن.
0: به نظر شما چرا مدیری که کارو به موقع انجام نمیده سر کار نگه داشته میشه؟ اصولا نظام فاسد برای ادامه فساد به مدیری احتیاج داره که کار نکنه.
2: بعضی از کارها در کشور گرفتار اینه که این دولت برای او دولت میذاره. ما این پروژه های نیمه تمام که الان داریم میبینیم تو کشور برخورد میکنیم، بعضیش از این قبیله. یعنی میبینیم مدیر او جرأت دست میگیره در یه دوره، حالا دوست دولت ما بوده نبوده، هر دولتی بوده، کاری که چرا این پروژه 20 سال طول بکشه و این تعدیلی که خورده و خسارتی که به کشور خورده،
0: خسارتی که به کشور خورده که از جیب ملت پرداخت. مقامات نظام مقدس سعی دارن با استفاده از تکنیک‌های روزخانی اصل داستان پنهان کنن. دلیل نیمه تمام ماندن این همه طرح یا پروژه نیمه تمام در کشور در یک جمله خلاصه میشه: دزدی مدیران اسلامی. هر سال بخشی از بودجه عمرانی کشور به همین پروژه ها اختصاص پیدا میکنه، ولی کار پیش نمیره. برای همین یه پروژه مثلا 20 سال طول میکشه. اتوبان تهران شمال که 25 سال هنوز به اتمام نرسیده. برای اینکه مدیران دندونگرد نظام اسلامی بیشتر مبلغ اختصاص یافته به این پروژه ها رو بالا میکشن. کلن در دامان اسلام این فرزندان اسلام آتش بالایی به مال و منال دنیا پیدا میکنن.
2: این نگاهی که برای اصلاح ساختارهای فسادزا باید در کشور باشه و ما در دولت داریم الان دنبال میکنیم برای اینکه پرونده درست نشه به دستگاه قضایی.
0: یعنی از پس مسئولین که بر نمیان، حالا میخوان ساختار فسادزا رو تغییر بدن بلکه مدیران نتونن فساد کنن. انگار همین ساختار فعلی رو یکی دیگه طراحی کرده. مقامات برجسته نظام اسلامی از ابتدای شکلگیری نظام اسلامی این ساختار رو طوری طراحی کردن که راحت بتونن با توسل به دزدی پول مفت به چنگ بیارن. الان هم تظاهر به جلوگیری از دزدی ها فقط از ترس مردمه، اما عملا جلوی هیچ فسادی گرفته نمیشه. اینا فقط اومدن اینجا نقش بازی میکنن.
2: دوستان بازرسی وقتی که اون گزارش رو به من دادن در رابطه با شناخت گلو

0: راهش در جلسات کارشناسی است که فرمودن آقای محسنی جلسات کارشناسی کمیته کارشناسی باشه، مسائل مطرح بشه، یا آسیبی وقتی اراده هر دو طرف اینه، اراده همه ما بر اینه که مسئله حل کنیم، دیگه مسئله حله.
1: باز هم اشاره غیر مستقیم مسئولان برجسته نظام اسلامی به ناامیدی مردم، یعنی ناامیدی مردم از حکومت اسلامی طوری در جامعه موج میزنه که تبدیل شده به نگرانی اصلی مسئولان برقراری فساد. و از آنجایی که دعوای اصلی مسئولان نظام اسلامی بر سر تقسیم غنائم اسلامه، رئیس جمهور منتخب نظام اسلامی میگه نیازی نیست اینجور جلسات رسانه ای بشن و وقتی ما خودمون به توافق برسیم در خفا، یا به قول رئیس جمهور منتخب وقتی اراده هر دو طرف اینه، دیگه بقیهش حله. یعنی رئیس جمهور 100% نظام اسلامی به طور ضمنی میگه دلیل حل نشدن مسئله فساد در نظام اسلامی اینه که مسئولان برجسته به توافق نرسیدن.
0: هم ما هم قوه قضاییه مجری قانون هستیم، باید ما برسونیم جامعه رو به اون نقطه‌ای که درش عدالت اجتماعی باشه، عدالت اقتصادی باشه.
1: یعنی الان در اون نقطه نیستن. این اعتراف قاضی القضات پیشین و رئیس دولت کنونی نظام ولایت فقیهه. بعد از 44 سال انحصار قدرت، اونم با زور، نه خبری از عدالت اجتماعی هست نه عدالت اقتصادی.
2: مقداری اشتراک فهم میخواد در بعضی از مسائل، یه مقداری اشتراک راهبرد، اشتراک راحل ها، اشتراک مثلا اولویت ها میخواد.
1: توجه کردی؟ اختلافات اساسی سبب میشه قاضی القضات بیاد بگه یه مقدار اشتراک فهم میخواد در برخی از مسائل. دلیل اینکه راهبردهاشون هم مشترک نمیشه همین معنویاته. جالبه که خود مسئولین هم نمیتونن از عملکرد قوه قضاییه اسلامی دفاع کنن.
3: آیا قوه قضاییه توانسته ملجا و پناهگاه مردم باشد؟
4: تا نقطه مطلوب ما فاصله مون خیلی زیاد است.
5: رسیدگی ها به نظر میرسه باید سرعت بیشتری بگیره.
6: ما توقع من از قوه قضاییه این است که به عدالت بپردازد، حتی در مورد مسئولین.
7: باید در بسیاری از موارد قوانین اصلاح بشود.
1: یعنی ناکارآمدی‌های نظام اسلامی در برقراری عدالت پنهان شدنی نیست. این اظهارات هم مربوط میشه به همایش قوه قضا که رؤسای هر سه قوه نظام اسلامی در اون شرکت داشتن.
8: هیچ دستگاهی در کشور نمیشناسیم الا و این که مأموریتی پیشگیری از وقوع جرم دارد. هیچ دستگاهی رو نمیشناسیم. در حوزه مالی و اقتصادی، در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، رسانه ها، همه باید نگاهشونی باشه که جرم و جنایت در جامعه کاهش پیدا کنه.
1: سررشته همه جرم و جنایتی که در کشور انجام میشه خودشونه. این واقعیت در ظاهر مقامات نظام اسلامی موج میزنه. شما به قیافه‌هاشون نگاه کنین، به نظر شما اینا میخوان جلوی جرم و جنایت رو بگیرن؟ مؤثرترین پیشگیری از جرم و جنایت جدا کردن همین جانی‌ها از صندلی قدرته. به هر حال رئیس جمهور بی‌سواد نظام مقدس سعی داشت بگه هیچ دستگاهی در نظام اسلامی وجود نداره تا از وقوع جرم پیشگیری کنه. جرمی هم که الان تبدیل به چالش جدی نظام اسلامی شده همین فساد مسئولینه. حالا میخوان یه دستگاه جدید درست کنن تا مثلا از وقوع جرمهایی که خودشون مرتکب میشن پیشگیری بشه.
9: مهمترین مسئله ما مسائل اقتصادی است و ما باید در حوزه مسائل اقتصادی از بیان مشکلات بگذریم.
1: خودشون هم دیگه از بیان مشکلات عاصی شدن. در این حقه بازی و متظاهری بعضی وقتا مجبور به بیان واقعیت ها میشن، مثل همین مسائل اقتصادی که مهمترین مسئله نظام اسلامیه. یکی از انگیزه های مبارزه با فساد هم همینه که دست زیاد شده و مشکلات اقتصادی برای این نظام به وجود آورده. برای همین مدتی در صدد رفع این مشکل بر اومدن ولی حریف نشدن. یعنی اصولا یه موجود فاسد نمیتونه جلوی فساد رو بگیره.
9: مبارزه با مفسدین و فاسدین یک بحث مبارزه با فساد و جرم یک بحث دیگری است.
1: بحثش همین ساختار فسادزای نظام اسلامیه. اتفاقا در همین هفته قوه قضاییه کاشف به عمل اومد که یکی از همین فاسد کوچولوهای نظام اسلامی که 2-3 سال پیش دستگیر شده بود و 600 تا جلسه دادرسی و دادگاه براش برگزار کردن الان آزاده.
10: اکبر طبری سمت معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه

0: قضاییه، تشکیل شبکه ارتشا، اخذ رشوه، پولشویی، ایجاد روابط ناسالم، اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان قضایی به ویژه پرونده‌های مفسدان اقتصادی اهم اتهامات تبری و همدستانش است.
1: این دادگاه دقیقاً 3 سال پیش برگزار شده و متهم شماره 1 این پرونده الان داره راست میچرخه. مبارزه با فسادشون اینجوریه. همینا قراره ساختار رو عوض کنن.
2: در اینجا نقش قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در حوزه تقنین و نظارت به درستی میتوانن این بسترهای فسادزا رو از ریشه بخشک کنن.
1: ریشه همین آقای سردار خلبان در همون بسترهای فسادزاست اتفاقا. پرونده فساد ایشون در شهرداری تهران که به شدت ماسمالی شد همچنان قابل پیگیری است، اما ریشه بسترهای فسادزا همانا بیت رهبری است. رأس نظام اسلامی و رأس همین ساختار فسادخیز کسی نیست جز رهبر معظم انقلاب اسلامی یا همون ولایت فقیه. همین رهبره باعث شد پرونده فساد سردار خلبان در شهرداری تهران مسکوت بمونه.
3: 210 گلوگاه فساد و بستر فساد وقتی شناسایی شد خدمت ریاست محترم جمهور ارسال شد و انعکاس شد، تقدیر و تشکر کردن از بازرسی، دستور دادن.
1: نگفت دولت رفت جلوشونو گرفت یا الان این گلوگاه های فساد بسته شدن. حد اکثر کار دولت در نظام اسلامی همینه، تشکر کنی یا تقدیر کنی. 210 گلوگاه یا بستر فساد در نظام اداری شناسایی شده به گفته خودشون، به دولت گزارش شده، دولت هم تشکر کرده. آوری معلوم نیست چه خبره تو ساختار نظام اسلامی که نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، نه بیستا، نه پنجاهتا، 210 بستر و گلوگاه فساد خیز یا فسادزا خودشون اعتراف میکنن که شناسایی شده، اما حتی از یکیشون نام نمیبرن. یعنی یه دونه از این گلوگاه ها به مردم معرفی نمیشه، چون اون موقع پای مدیران فاسد نظام اسلامی هم به میون میاد و وقتی پای اون مدیران به میون میاد اون موقع باید ببینیم که کی این مدیران رو در اون سمت ها قرار داده.
4: اونجایی که میبینید یک پرونده کسی رو شاکی داره به وجود میاد، از اول مدیریت کنید چگونگی تشکیل این پرونده را.
1: این پرونده های کسی رو شاکی هم از ابداعات قضای اسلامیه، یعنی مثل پرونده اکبر طبری فقط 20 تا شاکی نداره، صحبت از 30-40 هزار شاکی به بالاست که این شاکی ها عموماً از مردم عادی هستن، مثل پرونده کلاهبرداری در شاندیز مشهد یا مؤسسه مالی اعتباری کاسپین و نظایر اون. حالا رئیس قوه قضا میگه از اول جلوشونو بگیرین، انگار از اول نمیدونستن که اینا دارن کلاهی مردم رو برمیدارن. اگه قرار بود بگیرن گرفته بودن دیگه. از اول نمیدونستن که اینا مؤسسه مالی اعتباری غیر مجاز باز کردن، دارن از مردم پول میگیرن. زیرش همین قوه قضاییه. الان اصلا مشخص شد کیا جلوی اونا رو نگرفتن از اول؟ نه. کلن ساختار نظام اسلامی طوریه که آدما به واسطه نزدیکیشون به قدرت صاحب امتیاز میشن و با امتیازشون همون جور که بقیه قدرتمندان نظام اسلامی رفتار میکنن.
5: بررسی وضع ناترازی‌های انرژی در آستانه بررسی برنامه هفتم در مجلس.
1: اینجوری مردم هزینه میدن. صاحب بزرگترین منابع انرژی دنیا ناترازی انرژی داره الان. بعد مثلا ترکیه همین بغل دستمون که نه منابع گازی داره نه منابع نفتی، همچین مشکلی نداره، ناترازی انرژی نداره. تنها دلیلی که ناترازی انرژی در ایران میتونه داشته باشه همین فساد حکومتی یا فساده که دود این فساد مستقیم میره تو چش مردم.
5: وزرای حاضر در این نشست بر ضرورت منطقی کردن سرمایه گذاری، تامین مالی، اصلاح الگوی مصرف، بهینه‌سازی و جایگزین کردن ماشینالات فرسوده کشاورزی برای رفع ناترازی انرژی تاکید کردند.
1: یعنی وعده وعید و کلیگویی، هیچ خبری از اقدام عملی و ریشه‌یابی از اینکه آخه چی شده ایرانی که صاحب بزرگترین منابع نفت و گاز جهانه دچار ناترازی انرژی شده و مسئولین مؤمن و نمازخوان نظام اسلامی چجوری تونستن در این زمینه هم ایران رو با چالش مواجه کنن نیست.
5: آقای قالیباف هم گفت باید در برنامه هفتم با اولویت قرار دادن حل مسائل انرژی تهدید ناترازی در این حوزه رو به فرصت تبدیل کنیم.
1: عرض نکردم نهایت کار مسئولین برجسته نظام اسلامی همینه، درست مثل یه روزخون بدون اینکه هیچ کار مفیدی انجام بدن یه جوری حرف میزنن که انگار دارن کار میکنن. موقع بعضی نشستن میگن اینا برن کی میاد؟
6: انتشار فهرست ابر بدهکاران بانکی، بدهکارانی که برخی از پرونده های فساد در دادگاه ها را به خود اختصاص دادند.
7: پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی
1: مثل همونایی که اکبر طبری کارشون رو چاق میکرد.
6: و علاوه بر این تخلف های با رقم های بالا موجب شد تا انتشار اطلاعات ابر بدهکاران بانکی برای دومین سال متوالی یکی از بندهای قانون بودجه را به خود اختصاص دهد.
8: وقوع تخلفات گسترده در زمینه پرداخت تسهیلات کلان ده ها برابر بیشتر از سقف مجاز.
1: بله، قضیه تخلفات و معوقات بانکی، یعنی وام هایی که بانک ها دادن و پس نگرفتن. این موضوع اولین بار حدود 10 سال پیش رسانه ای شد، یعنی حدود سال 92، درست بعد از روی کار اومدن دولت روحانی مسئله معوقات بانکی مطرح شد.
9: گزارش بانک مرکزی از ابر بدهکاران بانکی. بانک مرکزی در پی انتشار برخی گزارش‌ها مبنی بر اینکه 80% معوقات بانکی کشور به 30 نفر اختصاص داره اعلام کرد.
1: یعنی همون موقع هم که اعلام شد معلوم بود پولای بانک‌ها پیش کیا مونده، ولی اسمشون معرفی نشدش و هیچ وقت نامی از این آدم ها برده نشد. هنوز که هنوز اون 30 نفر رو نگفتن کیا بودن. و مبلغ این معوقات اول 30-40 هزار میلیارد تومان اعلام شد و بعد همینجوری حتی در طول یک هفته رشد کرد این رقم.
10: مسئولان نظام بانکی شرکت ساماندهی مطالبات معوق رو برای حل این مشکل ایجاد کردند.
11: شرکت ساماندهی مطالبات معوق در اواخر سال 87 تأسیس شد.
10: مجموع مطالبات معوق نظام بانکی زمان شروع به کار این شرکت 38 هزار میلیارد تومان بود، اما حالا عقربه میزان مطالبات معوق رقم 80 هزار میلیارد تومانی رو نشون میده که دست کم 5 برابر استاندارد جهانیه.
1: این گزارش هم اواخر سال 92 پخش شد، زمانی که تازه دلار وارد کانال 3000 تومانی شده بود. منظورم اینه که این 80 هزار میلیارد تومانی که اون موقع اعلام شد حداقل 2-3 سال قبلش گم شده بود، یعنی توسط یه عده‌ای دریافت شده بود و برنگشته بود، و اون زمانی که این پولها پرداخت شده بود به اون آدمایی که هیچ‌وقت اسمشون برده نشد دلار حد اکثر 1000 تومان بوده. یعنی رقم دلاری این وام‌های برنگشته طبق آمار خودشون حدود 80 میلیارد دلار بوده.
12: خبرهای دادستان کل از پشت پرده رشد نجومی معوقات
13: ما
12: بانک.
13: در سال 90 مطرح شد که معوقات بانکی ما حدود مثلا 50 هزار میلیارد تومانه. سال 91 این بالاتر رفت و امسال که سال 92 هستیم میگن که حدود بالای 100 هزار میلیارد تومانه.
1: توجه کردی؟ اینجوری آمار فسادها ارائه میشه در نظام اسلامی، هی زیاد میشه. جالبه که این دادستان کل کشور همون موقع که فهمیده بود 50 هزار میلیارد تومان بانک ها معوقات بانکی دارن، یعنی به دلار همون موقع میشد 50 میلیارد دلار، صداش در نیومده. وایسادن دولت احمدی نژاد تموم بشه، همه کاسکوزه ها رو سر اون بشکنن و بعد اعلام کنن. و رقم واقعی این معوقات همون موقع هم خیلی بیشتر از این بود. و جالبه که همین رئیس قوه قضاییه کنونی اون موقع در قوه قضاییه نقش دادستان کل کشور بازی میکرد. از اون موقع تا حالا هم هیچ پیشرفتی حتی در انتشار نام اون 30 نفر حاصل نشده.
14: حجم مطالبات غیرجاری سیستم بانکی شامل مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول در پایان اسفند ماه سال 1392 بالغ بر 80800 میلیارد تومان بوده است. حجم قابل ملاحظه ای از مطالبات معوق سیستم بانکی طی سالهای گذشته استمحال شدند، تخصیص مجدد شدند و بنابراین دیگه اینا تحت عنوان معوق و یا غیر جاری محسوب نمیشن. این مطالبات استمحال شده هم بر اساس تخمینی که مدیران سیستم بانکی میزدن چیزی حدود 70 هزار میلیارد تومان هست.
1: وزیر اقتصاد وقت بودن ایشون. یعنی رو هم رفته طبق گفته ایشون 150 هزار میلیارد تومان بود گم شده. بعدن این رقم تا 200 هزار میلیارد تومان هم رشد کرد. که یعنی با اسهال، ببخشید، با استمهال و مشکول الوصول و معوق 10 سال پیش جمعاً در حدود 200 میلیارد دلار فقط از نظام بانکی کشور دزدی شده. جلوی چش همین مسئولین. یعنی واقعا فکر میکنی رهبر بسیجان دو عالم خبر نداشته از این دزدی یا چیزی از این دزدی به مسئولان برجسته قوه قضا نرسیده؟ این آخوندهای مالپرست ممکنه بذارن یه دزد دیگه ازشون بیشتر ببره؟ به همین دلیله که همچنان نه تنها خبری از بازگشت این پولها نیست، بلکه حتی نام بدهکاران بزرگ هم منتشر نشده و نمیشه.
15: بعضی از بانک‌ها تا 350 هزار میلیارد تومان تسهیلات دارن، بیش از اون چیزی که ظرفیت دادن تسهیلات است.
6: اما موضوع تنها به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه تأخیر شبکه بانکی در رابطه با انتشار اطلاعات خود به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده بود.
1: ارزش این بدهی‌ها متناسب با قیمت دلار بالا میره. برای همین الان فقط یه بانک 350 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داره، بیشتر از سقفش وام داده. معلوم نیست اون 200 میلیارد دلار قبلی چی شد دقیقاً. یعنی حتی 1 میلیارد دلارش هم برنگشت به سیستم بانکی و هیچ اسم و رسمی از اون سی ابر بدهکار اصلی اعلام نشد هیچ وقت. و این پرونده‌هایی که امروز مطرح میشه کلاً کیس‌های جدیده، صرفا برای اینکه بعدن که این بانک‌ها خالی کردن و پول مردم رو خوردن بگن تقصیر این مدیرا بود که دزدی کردن، ما که گفتیم از اول بهتون.
12: در میون انواع خبرها از معوقات بانکی این اخطار جالب توجهه.
16: برای من نامه اومد که اخطار اول، رفتم بانک گفتم برادر بفرمه چقدر معوقه دارم من پرداخت کنم. یه دفعه دیدم که ایشون اشاره میکنه که 6 ریال بدهکارید.
12: 6 ریال
16: 6 ریال 6 تا 1 قرونی بدهکاری. دیدم قسطاره که من جلو دادم، 5 ما جلوترم دادم که هیچی، ماندش 3 ریال هست. 3 ریالم دیر کرد جریمه شدم، 6 ریال برای من فیش داده شده.
1: این خبر هم در سال 93 منتشر شد. فقط خواستم بدونید همین سیستم ناکارآمد نظام اسلامی به مردم که میرسه مثل بنز کار میکنه، تا قرون آخرش هم از حلقوم مردم میکشه بیرون.
17: این نرخ مصوب شکر که 20 خرداد ماه اعلام شد،
18: در به کارخونه هر کیلوگرم شکر 25500 تومان و مصرف کننده فله شکرم 28000 تومان.
17: 5 روز پس از آن مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت مشکل کمبود شکر در بازار حل میشه.
18: طی یکی دو روز آینده این موضوع انجام میشه.
17: از آن وعده تا امروز بیش از یک هفته میگذرد.
19: شکر نیست الان بازار، گرشم کسی نداره شکر
20: الان موجود نداریم.
21: فکر کنم در روز بالای 40-50 نفر میان شکر می. شکر نداریم.
22: شکر خیر
23: عرضه نمیشه، نداریم.
24: برای شکر اومدم مراجعه کردم ولی الان متاسفانه میگن نیست.
1: وقتی هم که نیست هر قیمتی بهت گفتن میدی براش. دود فساد مسئولان نظام اسلامی اینجوری میره تو چشم مردم. مسخره بازی که هر دو هفته یه بار با یه کالا شروع میشه. یه روز گوشت، یه روز مرغ، یه روز تخم مرغ، یه روز نون، یه روز روغن، این هفته هم نوبت شکر شده بود. اول کالای مورد نظر نیست میشه تو بازار، بعد به صورت آزاد با قیمت بالاتر به طور یواشکی به مردم عرضه میشه، بعد هم یواش یواش همون قیمت آزاده میشه قیمت اصلی و جا میفته برای مردم.
25: این الگوی اسلامی است.
1: اتفاقا هفته گذشته رهبر بسیجیان دو عالم هم در باب فساد سخنرانی کرد. به مناسبت هفته قوه قضایی، نخبگان و مدیران ارشد قضایی رو در حسینی پشت خونه رهبری دو زانو و چهار زانو مثل بدبختا رو زمین نشوندن تا رهبر مدیران فاسد نظام اسلامی از بالای سکو و روی صندلی براشون سخنرانی کنه. نکته جالب و متفاوت سخنرانی رهبر بسیجیان دو عالم برای کارمندان قوه قضاییه مدتش بود. معمولا سخنرانی برای مسئولان، حالا چه دیدار با نمایندگان مجلس باشه، چه دیدار با اعضای دولت باشه، چه کارمندان قوه قضا، حدود 1 ساعت طول میکشه بر اساس روندی که در سالهای گذشته بوده. در صورتی که این سخنرانی به نیم ساعت هم نرسید. این بدان معناست که یا رهبر فرسودگان حال و دل و دماغ سخنرانی نداره دیگه، یا اینکه تعداد صوتی هایی که داده و بعدن باید ادیت میشده و در میومده از اون سخنرانی اصلی بسیار زیاد بوده، که اونم برمیگرده به همین کهولت و فرسودگی. از اونجایی که این سخنرانی در مورد قوه قضا و فساد بوده، دومی محتمل تره.
25: بنده در سال گذشته در این دیدار سالیانه‌ای که با شما داریم، در سال گذشته موارد مهمی رو عرض کردم، نمیخوام باز همونها رو یا تکرار کنم یا به تفصیل صحبت کنم.
1: خودش هم خسته شده از این حرفای تکراری. هر سال یه مش توصیه و موعظه تکراری برقرار میکنه که هیچ اثری در عملکرد قوه قضا و هیچ جای دیگه ای نداره. همچنان همون آش و همون کاسه. فسادها با شدت در جریان و مردم هم زندگی سخت‌تر از گذشته رو هر سال تجربه میکنن.
25: کارهایی که سال گذشته ما گفتیم، خب من اطلاع بده کردم همون وقت که در قوه قضاییه یه قرارگاهی تشکیل شد برای پیگیری اون کارها. در بخشی از اون کارها پیشرفت‌های خوبی هم بوده، در بخشی هم پیشرفتی نبوده.
1: عرض نکردم حرفای بی اثر میزنه. اون قرارگاه در هیچ بخشی پیشرفت نکرده بود. اگه کرده بود یه نمونهشو میگفتی این سخنرانی.
25: منتها یه نکته رو من عرض بکنم، منات داوری خودتون رو کاری که انجام دادید قرار ندید. منات داوری رو خروجی کار انجام بدید. اینی که ما مثلا فرض کنیم سر فلان قضیه این کارا رو کردیم، این تعداد جلسه گذاشتیم فلان، اینا ملاک نیست. ملاک این است که نتیجه چی شد؟
1: هیچی نشد. همین شد که هنوز اسم ابر بدهکارا منتشر نشده بعد 10 سال. مسئولین همینجوری به دوزیاشون ادامه میدن، مردم هم هزینه‌شو میدن. در زمین منات رو ما نفهمیدیم یعنی چی. منات اسم واحد پولی آذربایجانه یا اسم یکی از بت‌های کعبه است. حالا این منات داوری رو رهبر بسیجیان دولت از کجا درآورد نمیدونم. خلاصه نتیجه عملکرد قوای قضای اسلامی هیچ بوده تا الان. اینکه رهبر بسیجیان دولت میگه تعداد جلسات برگزار شده ملاک نیست، اشاره داره به سخنان قوه قضا در همین خصوص.
0: من یاد ندارم، نمیگم نبوده، میگم من که خودم از اول تقریبا فعالیت خدمتیم تو قوه قضایی بودم، غیر از یک 4 سالی که تو وزارتخونه بودم، در تمام مدت من یاد ندارم که این مقدار رفت و آمد و نشست و برخاستی که رئیس یک قوه با مجلس داشته باشه، با تقریبا همه کمیسیون‌های مجلس، با بعضی از نفرات مجلس به صورت تکیه، به صورت موردی.
1: که خروجی همه این جلسات 0 بوده. برای همین دیگه خود رهبرشون هم اذعان داره که تعداد این جلسات ملاک نیست، خروجیش مهمه.
25: اولین مطلبی که من میخوام عرض کنم همین مسئله تحول در قوه قضایی است.
1: عرض نکردم این نظام پوسیده است؟ جزء به جزء و بند به بندش نیاز به تحول داره. خود مسئولین برجسته نظام اسلامی اینو میگن. این دقیقا مثل یه زامبیه، یه مردهی متحرک. تحول یعنی این که الان هست کار نمیکنه. واژه دیگه که با تحول هم معنیه همون انقلابه که کابوس امام 14 شیعیانه. برای همین از بکار بردن این واژه به شدت خودداری میکنه.
25: تحول رو هم معنا کردیم. تحول یعنی نقاط مثبت رو تقویت کنیم، نقاط منفی رو به صفر برسونیم.
1: عرض نکردم به واژه انقلاب و دگرگونی حساسیت داره. به هر حال این معنی کردن ها هم در راستای همون گفتار درمانی انجام میشه. غافل از اینکه حتی مجیزگویانش هم دیگه به این حرفا اعتنایی نمی کنن، چه برسه به مردم عادی.
25: طرح تحولی در قوه قضاییه تهیه شده چند سال قبل از این. این ترانان در اختیار شماست، در اختیار قوه قضا. من سال گذاشتم رو این تکیه کردم. این تر باید پیش بره، پیشرفتش کم بوده.
1: مثل اتوبان تهران شمال و کلن همه ترهایی که در جمهوری اسلامی قرار انجام بشه. اینجاست که اشکالات ساختاری نظام اسلامی خودشونو نشون میدن یا بروز میدن. جایی که خود امام 14 هم معترف پیشرفت طرح تحول قوه قضا پیشرفتش کم بوده، که در حقیقت پیشرفتی نداشته هستند. از مقدار و اندازه فسادهایی که همچنان در کشور در جریانه میشه اینو به خوبی حس کرد.
25: مسئله بعدی مسئله مبارزه با فساد. هم در درون قوه هم در بیرون قوه. یکی از وظایف شما اینه.
1: اینا خودشون سرآمد فاسدانن، برای همین اکبر طبری آزاده. یعنی اگه همینا از صندلی قدرت جدا بشن، مشکل فساد به طور کلی در کشور حل میشه. خلاصه راه قطع فساد در کشور همینه، چه درون قوه چه بیرون قوه.
25: یعنی گاهی یک فسادی واقع میشود، منشأ فساد دست قوه قضاییه نیست، دست قوه مجریه است، دست قوه مقننه است، دست نیروهای مسلحه.
1: پس کی سالمه؟ قوه مجریه و قوه مقننه جزء منشأهای فسادن. نیروهای مسلح هم یعنی همون سپاه پاسداران اسلام، انقلاب اسلامی که همه جا دست داره. جالبه که خود رهبرشون به عنوان یکی از منشأهای فساد ازشون یاد میکنه.
25: البته امروز شایع پراکنی هایی که آدم های مغرض و مریض القلب، اونایی که فی قلوبه مرض واقعا هستن، شایع پراکنی که علیه قوه قضاییه میکنن، گاهی جنجال میکنن، گاهی چیز میگنن، این خیلی بیشتر از واقعیت اون چیزیست که در قوه وجود داره.
1: اینی که الان 10 سال لیست بدهکاران بزرگ بانکی منتشر نمیشه و قوه قضاییه هم کاری نمیکنه شایع پراکنیه؟ اینی که سالانه میلیاردها دلار از ثروت همین ملت و مملکت زیر چشم سازمان بازرسی همین قوه قضاییه غیب میشه شایعه نیست که، یک حقیقته. مردم که گول این حرفا رو نمیخورن. اینا واقعا خودشونو فیلم کردن، یه مملکت رو نابود کردن، یه ملت رو به خاک سیاه نشوندن، بازم با پررویی تمام برای مردم فیلم بازی میکنن. در این برنامه سخنان برجسته ترین مقامات نظام اسلامی رو شنیدی، هیچ کدومشون نمیتونن حتی 2 جمله فارسی رو روون حرف بزنن از زور بی‌سوادی. واقعا چرا اینا باید به ما حکومت کنن؟ رهبر بسیجیان دو عالم این هفته برای خانواده شهدا هم سخنرانی کرد. اونجا هم با موعظه و روزه‌خونی سعی داشت به خانواده شهدا بقبولونه که آدمای خوشبختی هستن. ضمن این دست و پا زدن‌ها ما رو بیشتر با خدای خودش آشنا کرد.
25: خود رنج کشیدن مایه علو درجات پیش خدای متعال.
1: حالا اگه بخوای خودشو به علو درجات نزد خدای متعالش برسونی، تو 7 سوراخ قایم میشه. بچه‌شو با 600 تا محافظ این ورانور میفرسته که یه وقت به علو درجات نرسه.
25: از هر کدام از این دیدگاه ها که نگاه کنیم، عظمت پدر شهید و مادر شهید و همسر شهید جلوی چشم انسان مثل خورشید نمایان میشود.
1: البته ایشون همین پدر شهید و مادر شهید و همسر شهید و 2 زانو و 4 زانو نشونده رو زمین و خودش از روی صندلی براشون سخنرانی میکنه. این نشون میده رهبر فرسودگان در واقعیت چقدر احترام قائل برای خانواده شهید. با نگاهی به وضع زندگی همین خانواده ها، مخصوصا اونایشون که مجیز نمیگن، در خواهید یافت امام 14 تا چه اندازه ریاکار و حق بازه.
2: این کانکس 2.5 سال تمام زندگی پدر و مادر یک شهیده، بعد آنکه زلزله ارسباران سقف بالا سرشون رو گرفت. زندگی اما برای پدر مادر شهید فیضی صبورانه جاری است.
1: این فقط یه نمونه بود. به دلیل ضیق وقت از پرداختن به موارد مشابه چشم‌پوشی می‌شود.
25: که خدای متعال، خالق هستی، مالک دنیا و آخرت، به بندگان خودش صلوات بفرسته. این خیلی چیز مهمی است. این مال شماست. این مال پدر و مادر و همسر و احیانا فرزندانی که درک کردن شهادت پدر رو.
1: توجه کردین خانواده شهدا؟ اگر عزیزتون رو از دست دادین عیبی نداره، عوضش خدای متعال اینا براتون صلوات فرستاده. خداشون هم مثل خودشونه. این یه نمونه بود از موعظه اسلامی، برای ثبت در تاریخ میگم. تو حوزه همین چیزا رو بهشون یاد میدن، چجوری سر مردم رو شیره بمالن. فرماندهان بی سواد اینا بچهای مردم رو به کشتن دادن، نیات پلید و ضد انسانی اینا سبب کشته شدن بچهای مردم میشه. بعد به جای قبول مسئولیت یا بالاخره یه جوری جبران داستان، میرن پشت خدای ساختگیشون قایم میشن. امام 14 شیعیان در ادامه از همین خزعبلات سرهم کرد و تحویل خانواده شهدا داد و فقط خواستم به شهیدان در صف بفهمونم که جان عزیزشون رو برای این حقه بازا هدر ندن.
25: مردم خیال نکنن که دیگه حالا مسئله حل شد و تمام شد و نخیر.
1: و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهومتون. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری اون اپوزیت رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس این صفحات به غیر از این که الان اینجا نمایش در اومده در بخش توضیحات ویدیوهای یوتیوب هم منتشر میشه کلن و کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد نبرید. اپوزیت از هیچ مؤسسه اتاق فکر یا وزارتخونه فاند یا کمکی به لحاظ دریافت نمی‌کنه. اگر مفید یافتید و توان و کمک دارید و در خارج ایران زندگی می‌کنید حتما در کمک رسانی کوشا باشید و با سپاس از تمام دوستانی که این کار رو انجام دادن در طی این سال‌ها. با امید آزادی در همین نزدیکی. تا دیدار دیگر، شب و روزتون خوش و بدرود.

قریب یک سال پیش در همین محل با قلبی آزرده به بازدید خرابی ها سعی در تسلی دادن و امیدوار نمودن خانواده هایی که در زلزله دهم شهریور مصیبت دیده بودند به اینجا آمدم و امروز نیز برای شرکت در جشن دهقان و ضمناً بازرسی از کارهایی که در این یک سال برای بنای جدید دهات خراب شده و همچنین احوال پرسی از کسانی که باقی مانده اند و دیدن روحیه جدیدی که در باقی ماندگان ایجاد شده است در اینجا حضور دارم. زلزله‌ای که پارسال در این صفحات پدید آمد با کمال تأسف بیش از 10,000 نفر تلفات داشت و در حدود 30,000 نفر بی خانمان شدند. اقداماتی که تا به حال شده است، اون چیزی که از دست مؤسسات ایرانی، خیرخواهان ایرانی و تمام به نحوی از آنها در تجدید بنای این دهات ساخته بود و همچنین کمک‌های ذی قیمتی که ممالک دوست و افراد بشر دوست و خیرخواهی که از خارج به این مملکت کمک کرده اند باعث کمال قدردانی هست. منتها اقداماتی که انجام گرفته است جوابگوی تمام احتیاجات ساکنین آسیب دیده نمی باشد و سعی ما در آتیه باید این باشد که تمام دهات خراب شده را بتوانیم برای باقی ماندگان آنها بنای کافی و وسیله زندگی، وسیله کشاورزی و امرار معاش فراهم کنیم. ضمناً در این دشت پهناور یک برنامه عمرانی در نظر داریم که شاید برای تمام مملکت نمونه باشد، یعنی یک کشاورز با اصول جدید در چه نوع خانه‌ای زندگی کند که بیشتر وسیله رفاه و آسایش او را فراهم کند، چه شکلی زمین خودش را با چه وسایلی زراعت کند، طرز آبیاری چه باشد، طرز کود دادن چه باشد، دامداری چه باشد. و امیدواریم این برنامه نمونه را با هر قیمتی که باشد شروع و به اتمام برسانیم و این خود نمونه ای باشد برای تمام اقدامات بعدی، چه دولتی و چه خصوصی. و اما در این روز باید از اصلاحات ارضی که در این مملکت صورت گرفته است ذکری بکنم. اصلاحات ارضی همانطوری که می‌دانید سعی کردم که در 1329 با تقسیم املاک شخصی خود شروع کنم. بعد از مدت کوتاهی متاسفانه وضع مملکت شما دستخوش حوادث شد و کسانی که در اون موقع
زمامدار دولت بودند به اون برنامه خاتمه دادند و برای مدت کوتاهی متوقف شد. بعدها فهمیدیم که اون نظر متوقف کردن این برنامه چه معنایی داشت. معنای متوقف کردن این برنامه در 1331 را ما در اتفاقاتی که در این یک سال اخیر در این مملکت افتاد فهمیدیم. یعنی همون حرفی که من در کنگره دهقانها زده ام که در مقابل این نهضت بزرگ ما، این انقلاب ملی ما، دو قوه از پای نخواهند نشست و اون ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ با هم دست اتحاد خواهند داد تا مانع پیشرفت و سرافرازی این مملکت بشه. همین قوه و اتحاد این دو قوه بود که در 1331 به زمامداران کور وقت در واقع حکم کرد که در همون موقع این برنامه اصلاحات ارضی را متوقف کنند. بعد از مدتی خواستیم که اصلاحات ارضی شخصی خود را به مملکت تعمیم بدهیم. لایحه تقسیم خالصجات را به تصویب رساندیم و لایحه محدودیت اراضی زراعتی را نیز به مجلس دادیم. همونطوری که قبلا گفتم این لایحه به یک طریقی وارد مجلس شد و به طریق دیگری خارج. درست اصطلاح معروف است که یک شیر برازنده خوشترکیبی وارد مجلس شد و بدون یال و دم و اشکم خارج. چرا؟ چون تا قبل از این انتخابات، تا قبل از آزادی دهقان، الغای رژیم ارباب و رعیتی، کشاورزان زحمتکش ایران و سایر طبقاتی که زنجیرهای اسارتی به اطراف آنها بسته شده بود، در رفتن به پای صندوق از خود اراده‌ای نداشتند. مجبور بودند که اون چیزی که یا ارباب به اونها میگفت یا صاحبان نفوذی که به هر قیمتی میخواستند یک منافع قدیمی و پوسیده‌ای را برای خود در مملکت حفظ کنند، اینها در پر کردن صندوق‌های این مملکت نفوذ و تأثیر داشتند. پس اون لایحه‌ای که به اون مجلس که به اون ترتیب تشکیل می‌شد، غیر از همون اتفاقی که براش افتاد، نمی‌بایستی که ما انتظاری داشته باشیم تا اینکه بالاخره در مقابل مقایسه وضع خود ما با تمدن امروز جهان در قریب سه سال پیش تصمیم گرفتیم که برای حفظ و بقای این مملکت منتظر حوادث نمی شود شد، بلکه ما خودمون حوادث را باید بیافرینیم و بر اونها فائق بشویم تا اینکه آینده مملکت خود را تأمین بکنیم و با ملل راقی دنیا برابر و همسر زندگانی کنیم. این است که مجبور شدیم برای انجام اصلاحات و پیشرفت‌های مملکت مدتی بدون دغدغه و اشکالاتی تصمیماتی که برای پیشرفت مملکت لازم بود انجام بدهیم. دو سال نیم ما بدون
نمایندگان که مربوط به گذشته این مملکت بودند زندگی کردیم و نتیجه این دو سال و نیم همین است که امروز می‌بینید، یعنی در ششم بهمن با اون شور و ذوقی که شما به پای صندوق‌های تصویب ملی رفتید، انقلاب ایران صحه گذاردید و اون انقلاب ایران چیزی است که شما دهقان‌های ایران را آزاد کرد، به رژیم ارباب و رعیتی خاتمه داد، به کارگر ایرانی وضع فعلی را بخشید، به نصف جمعیت که اون هم زنهای ایرانی است آزادی داد و سایر موادی که معروف به مواد ششگانه است صحه قانونی ملی را گذارد. نمیتوانم امروز در تمام جزئیات وارد بشوم، بلکه فقط راجع به امور اصلاحات ارضی مختصری میپردازم. وقتی که قانون اصلاحات ارضی اول تصویب شد و ما به مراغه رفتیم و برنامه را اعلان کردیم، خیلی ها بودند که فکر میکردن این برنامه ها در مملکت عملی نیست. شاید اولین کسانی که از طرف اصلاحات ارضی به دهات مراغه فرستاده شده بودند، برای اونها اسباب اشکال شد، بعضی ها را تهدید کردند، ولی دستور من به قوای مسلح مملکت این بود که با تمام قوا مجری این برنامه هستند و هر کسی که خواست حتی یک ثانیه در مقابل اجرای قانون حتی تأخیر بندازد، اون شخص را خلع سلاح بکنن، یعنی از صدمه رساندن او جلوگیری بکنن. در مراغه نصایحی کردم که امروز دنیا چطور است و به عقیده من مالکیت چطور ممکن است ادامه داشته باشد. نصیحت من این بود که شما مالکین، جایی که با زارع سر و کار دارید بهتر است که اون زمین را به زارع واگذار بکنید و خودتون با ماشین آلات در جایی که زارع نیست به کار بپردازید. البته گمان نمی کنم که همه از این حرفا یا پند گرفتن یا خوششان آمد، ولی از من نصیحت کردن بود برای اینکه آتیه را می دیدم. چند سباهی گذشت، همون دو قوهی که اتحاد غیر مقدس باطنی با هم داشتند شروع به عمل کردند. مهندس ملک عابدی را در فارس به قتل رساندند. کشتن او ما را از اجرای برنامه منصرف نکرد. کشتن او شاید در تصمیمی که من برای گذاشتن به آرای عمومی هم لوایح اصلاحات ارضی و هم لوایح دیگری را که جامعه ایرانی را زیر رو می کرد بی تأثیر نبود. اون عکس العمل خائنانه باعث تسریع در تصمیم گرفتن از طرف من و تأیید از طرف شما شد که به اون زندگی ناجوان مردانه و غیر قابل تحمل گذشته زودتر خاتمه بدهید. برنامه اصلاحات ارضی با فداکاری های حقیقتاً تمام مامورین این سازمان ادامه داشت. جوانهایی که بدون فوق‌العاده، حتی بدون خرج سفر، این دقیقه به اونها می گفتن که
بروید در فلان نقطه دورافتاده مملکت، شاید بعد از چند ساعت اینا در راه بودند. حقوقهایی که به اینها میدادند ناچیز. تنها محرک اینها قطعا ایمان به این برنامه بود و قطعا به آینده‌ای که برای مملکت پیش خودشون تجسم می‌کردند. خدمات بی‌شایبه اینها ادامه داشت. ششم بهمن آمد، شما ملت انقلاب ملی خود را تصویب کردید، ولی این هنوز به عمر خائنانه اون اتحاد نامقدس خاتمه نداده بود. دیدیم که بعد از ششم بهمن، بعد از چند روزی، یک مشت از خدا بی خبر سعی کردند که در فارس قائله‌ای راه بندازن که به فکر خودشون باعث رکود و شکست انقلاب ملی ما بشود. یک مشت مردم گمراه، یک مشت قاتلین حرفه‌ای و پیشه‌ای با تحریک مرتجع و مخرب که ما اسنادش داریم، به خیال خودشون افتادن توی کوها که قتل ملک آبدی ها رو تجدید بکنن و یا مرعوب بکنن و یا برنامه ما رو متوقف. به همت سربازهای رشید وطن شما که متاسفانه آنها نیز تلفات دادند و شاید تلفاتشون در حدود 70 الی 80 نفر بود، از سرباز و ژاندارم و غیره، به اون قائله خائنانه و در این حال بچگانه و موسک پایان داد. بعد از اون 15 خرداد را نیز ما داشتیم که بدترین مظاهر وحشیگیری و عقب افتادگی و تهجر فکری نمایان شد که برای این مملکت ننگی بود که باز اراده قوی ملت ایران و همچنین وظیفه شناسی قوای مسلح در عرض مدت کوتاهی خاتمه داد. جواب 15 خرداد رویه و تصمیم خلل ناپذیر شما در رفتن به پای صندوق‌ها در 23 شهریور و انتخاب کردن افرادی که به انقلاب ملی ما مؤمن بودند داده شد. بزرگترین پاداشی که ایران برای اظهار قدردانی به مأمورین اصلاحات ارضی و کشاورزی داد، همانا که 28 نفر از وزارت کشاورزی و به خصوص ارضی را به نمایندگی از طرف خود برای مجلس شورای ملی انتخاب کرد. این بزرگترین افتخاری بود که ملت می توانست به این خدمتگزاران خود بدهد. بدانید ملت ایران که این وقایع مختصری که من برای شما شرح دادم، امروز پایه‌های آینده شما را به محکم‌ترین طریقی پیریزی کرده است. روح اتحادی که من امروز در تمام طبقات ایران می‌بینم، نه فقط در عمر من و در مدت سلطنت من بی سابقه است، بلکه فکر می‌کنم کمتر زمانی در این مملکت دیده شده باشد. البته اطلاع داشتم و می‌دانستم، ولی همین مسافرت 4 روزه به من فرصت آن را داد که اصلاً من در ایرانی یک قیافه جدیدی میبینم. این از بچه خردی که در دبستان بود
تا جوانهای بزرگتری که در دبیرستانها بود، در کاسبی که در شهر می دیدم، در زارهی که در سر مسیر راه ما بود می دیدم، در پیر مرد و پیر زن می دیدم و حتی بعضی اوقات در افراد افلیج که بعضی ها دست و پا نداشتن، بعضی ها کور بودن، اینها رو من می دیدم که مثل یک پارچه آتش از زمین می جستن و فریاد می کشیدن. فریادی که مسلماً در استقبال از آینده ایران بود. اون کسی که کور است و دنیا رو نمی بیند، اون کسی که افلیج است و زمین گیر است، این برای چی اینطور فریاد شادی می کشید؟ مسلماً برای خودش که نبود، چون او تقریباً از این دنیا محروم است، ولی فریاد او برای 21 میلیون نفر دیگر ایرانی بود، برای اینکه مؤمن شده است که آینده شما تأمین است. این لازم نیست که این شخص حتما یک استاد دانشگاه و پروفسور باشد که بفهمد. وقتی یک چیزی حقیقت داشته باشد در قلب هر کسی خطور می کند. این شخص چه سواد داشته باشد چه نداشته باشد، چه زارع باشد چه کاسب باشد، چه پیرمرد باشد چه بچه خردسال باشد. این اتحاد را من در ملت ایران به طور بی سابقه میبینم و همین است رمز پیشرفت ما در مقابل تمام موانعی که سر راه ما بود. امروز نه فقط کوچکترین مانعی دیگر باقی نیست، بلکه این قوه نهانی و آتشینی که در تمام شماها میبینم باعث این خواهد شد که در اندک مدتی ملت کهنسال ایران به سمت جلو، به سمت عالی ترین هدفهای اجتماعی پرتاب بشود و با افتخار و سرافرازی همدوش مترقی ترین ملل دنیا به پیش برود. خداوند همیشه یار و مددکار شما باشد.

بچه‌ها وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم و هر شبت که بنده تصمیم گرفتم که این روزهای تاریخ ایران را در برنامه های آینده خدمت شما بیان بکنم تا اونجایی که عرض کنم که مورخان و منجمان اینها در روزگارشان دادن به لحاظ این که تاریخ مملکت ما نمیتواند هجری باشد، این واقعا مایه چگونه عرض کنم یک اهانت بزرگی است به این ملت بزرگ که بعد از هزار سال تاریخ مدنیت درخشان تاریخش از عرض کنم که هجرت حضرت از دست ابو جهل و عرض میکنم که خیشانش ابو لهب و شمشیرکشان و اینها از مکه باشد، این یک اهانتی است در حق ملت به گمان بنده. البته ما میدانیم که ملت‌های بزرگ سعی میکنن تاریخشون از روزی باشد که واقعی مبارک و میمون به وقوع پیوسته باشد. بنده فکر نمیکنم واقعی مبارکتر و میمونتر از عرض کنم که کوروش کبیر و اندیشه های او بوده باشد. البته اشو زرتوش هم هست، اما چون بار دینی دارد گمان بنده این هست. این فقط یک عرض کنم که یک نظر هست، بنده نمیدونم شما چه میاندیشید. ممکن است که بخواهد از روز نمیدونم قتل باقر یا مرگ صادق یا حسین یا حسن تاریخ ایران را آغاز کند، اما این یک سخنی است. بنده همواره از اینکه میگفتند کشور اسلامی ما، بنده حس ننگ میکنم، یعنی نه تصور بفرمایید که عرض میشود که بدین گونه است امروز چون ملایان آمدند و ملایان رافضی هستند یا شیعه هستند اینا، نه، از کودکی هر موقع میشنیدم این کشور اسلامی ما حس ننگ میکردم. باور بفرمایید، نه که اسلام چیز بدی است، اما عرض میکنم که یک چیز بیگانه‌ای بوده، با شمشیر آدم کشی بر ما هم تحمیل شده، این دیگر یک چیز روشنی است و ما نیازمندش نبودیم. اگر این سخن حسابی داشت، اگر سخن منطقی داشت، اگر اندیشه های انسانی داشت، باعث خود گسترش پیدا میکرد. مگر اندیشه های مسیح مرد؟ آقا این آقای مسیح رو کشیدنش به صلیب و کشتنش اینها، حالا با کمال تعجب این قرآن شریف میگه نه او را کشتن و نه به صلیب کردن. آقا شاید من نمیدونم چی بگم دست این مقالطات. باری عرض شود که این تاریخ ایران باعثی از آغاز پادشاهی کوروش کبیر باشد، مردی که همه جهان در مقابل عظمت او سر تعظیم فرود می آورند. پارسی مرد، مرد ایرانی، تاریخ ایران. حضرت نیمه های شب به ابوبکر گفتن که بخشه رو ببر الفرار. این شده مبدع تاریخ این مملکت؟ شو فکر شو بکنی آخه یک استدلالی هم باید براش باشه. بعد این آقا آمده عرض میکنم که دزدان رو ارگانایز کرده و مرتب کرده، انجام شده که حمله کردن به کشور، اجداد ما رو کشتن، مادران ما رو به کنیزی

ننگین بوده است. به همین جهت است که در آن حل نشدند و مزمحل نشدند و عرض میکنم که از بیخ عرب نشدند، به جهت این بوده است که این بزرگواری برتر از آن بوده است که حل بشود در این معده. بله، تاریخ رو عرض میکنم که از چیز باید آغاز کرد و عرض کردم در روزگار گذشته این اقدام خوبی بود، اما متاسفانه این دیکتاتورها از بد خودخواه هستن و نادان، همه کارهای جامعه رو بفرموده با بخشنامه. آقا این کارها بایستی توسط مجلس ملی انجام بشه، که البته نبود در روزگار این دیکتاتور آخرین عرض کنم که شاهی در ایران. یه چیزایی شریره بودن. آقا این آتاتورک کبیر، داره کبیرشو بنده میگم، آتاتورک بزرگ بهتر از اونه، چون لقب کبیر رو تاریخ ما مردم جهان میدن، نه پسر به پدرش میده نه عرض بکنم کارمند دولت به کسی میده. آتاتورک کارهایی که انجام میداد، زمینی که مقتدرترین مرد ترکیه بلکه همه اون منطقه بود در اون روزگاه، کاراش از طریق مجلس ملی با طریق قانون انجام میداد، به همین دلیل مانده. باری این است که فکر میکنم که بد نباشد اینها که ما بتوانیم ماهیت رژیم های آخوندی یا اساسا ماهیت آخوند و سوابق آخوند رو اینا که نمیشناسن. وقتی کیانوری آخوند رو نشناخت، شما انتظار دارید آقای نیتن گونزالس بشناسه؟ کیانوری که جد آبادش آخوند بود، تو محیط شده بود، آخوند رو نمیشناخت. اون آقای طبری آمده بود، عرض میکنم احسان طبری رو میگم، اشتباه نگیریم با طبری کبیر، آمده بود عرض کنم که به عنوان مشهورترین نظریه پرداز جهان مارکسیست در کشور ما به خیانت مشغول بود. چندین دهه آقای طبری و آقای خیانوری خیانت میکنن به مردم این سرزمین، اما آخوند رو نمیشناخت. آخر کار افتادن به دست پای آخوند که به به به اسلام، این ایران به نور اسلام منور شد، الحمدلله امام ظهور کرد و به نور اسلام. مرد که بمیر، تو بمیر آقا، بمیر به افتخار آقای احسان طبری. اینها خود رو نشناختن. الان انتظار دارید که آقای نیتن گونزالس که عرض کنم در نیویورک نشسته و عرض کنم از دموکراسی این مملکت استفاده میکنه و از آزادی و اینها، بخواد آخوند ما رو بشناسه با یک سفر به تهران. بله، خب اجازه بدهید که ببینیم که میتوانیم چیزی از سعدی بخوانیم امروز خدمتتون یا نه. بله، خب عرض شد که خفتن عاشق یکیست بر سر دیبا و خار، چون نتواند کشید دست در آغوش یار. گردگری را شکیب هست ز دیدار دوست، من نتوانم گرفت بر سر آتش قرار. بله، این به مضمون سعدی بسیار به کار برده در جای دیگر. نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم، حتما شنیدید. بله، گردگری را شکیب هست دیدار دوست، من نتوانم گرفت بر سر آتش قرار. گر تز ما فارغی، ما به تو مستظهریم، ور تو ز ما بی نیاز، ما به تو امیدوار. این همه بار احتمال می کنم و می روم، اشتر مست از نشاط گرم رود زیر بار. خوب شد این اشتر اینجا مطرح بود تا بنده به این بعض هموطنان جواب بدم. بعض هموطنان گرامی ما که درود بر آنها، بیشتر هم فکر میکنم عرض کنم که منصوبان استبداد گذشته ایراد میگن آقا این شطور چیه شما نشون میدید؟ مثل که با شطور هم دشمنی هست. یک حیوان به این بردباری که در مدنیت انسان احتمالا نقش شطور احتمالا از بیشتر بوده، چون اقتصاد انسان در تمام اون مناطق عرض میکنم که با این شطور بیچاره بوده. ساقی، تا شما به ادبیات نگاه کنید، به ادب فارسی هیچ دیوانی نیست که از ساروان و محمل و شتر و اینها نباشد. ما بچه که بودیم میدیدیم که همه محمولای سرزمین با شتر حمل میشد. شما فکر نکنید داره عرض کنم عرب به شتر منصوبه، این تفاوت داره با ایران.

ایرانی ها البته بیشتر در کار تعلیم عصب بودن در مناطق شمالی خراسان به خصوص اینها، و به عصب بی اندازه علاقه من بودن، یعنی هم نام های فرض کنین جاماس و تحماس اینها همه که هست، بیور عصب یعنی صاحب 10,000 عصب، اینها اسم هست در اعراب. فقط شطور بوده به لحاظ این که سواری عربستان اینها فقط با شطور میشود. حالا وقتی که آدم نگاه میکنه به این هیبت و هیئت این حیوان واقعا مفید و نجیب، میگویند که ببین خداوند تبارک و تعالی چه درست کرده در این صحرا. اینم باز مغلطه است، چون شرایط صحراست که شطور رو به این شکل درآورده. باری این شطور عرض می شود که در پیروزی های ایران در جنگ ها شرکت داشته. نبرد کرنال رو ما با شطور بردیم، نبرد کراسوس رو با شطور بردیم. در زمان تا همین زمان رضاشاه و بعد از مرحوم رضاشاه محموله مملکت بر شطور هم می شود. شما چه خصومتی با شطور دارید؟ در ادبیات کم هست دیوان و دفتری که پر از این مراتب مربوط به فراق که مطرح میشه، حتی جدایی و شطور اینا مطرح میشه. سعدی بزرگ: ساقی بده اون کوزه یاقوت روان را، یاقوت چه باشد بده اون روحر جان را. یه همچیزی فریادم رفت، بخشی جادم رفت. تا مست نباشی نکشی بار غم عشق، آری شطر مست کشد بار گران را. یا با ساروان بگویید احوال آب چشمم، تا بر شطر نبندد محمل به روز باران. یا ای ساروان آهستران، کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. محمل بدار ای ساروان، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم میرم. بحمل بدار ای ساروان، تندی مکن با کاروان، که از هجر اون سر به روان، یا که از عشق اون گویی روانم میرم. گفتم بگریم تا ابل، چون خر فرو ماند به گل. ابل یعنی هاشی شطور، ما گفتیم هاشی بچه های شطور. اینا هم هست، بنابراین تعصب نکنیم نسبت به شطور. حیوان به این زیبایی هنوز هم در ایران بنده شنیدم در کبیر دود شطورهای وحشی هست. میدونید شطور قریب 1300 سال پیش از میلاد اهلی شده برای بارکشی، میگوین قایق صحرا، یعنی بدون شطور اصلا میسر نبود زندگی اعراب اینها. هنوز هست، کما اینکه گاو وحشی بنده در هندوستان دیدم، خر وحشی در ایران هست. اینهایی که ما میگوییم گورخر، گورخر نیستن، اینا خر وحشی هستن. وایلد است یعنی خر وحشی، اینا گورخر نیستن. گورخر اوناییست که در آفریقاست، میرفتن بیچاره شیخ خرها رو شکار میکردن میخوردن، افتخارم میکردن گورخرهای زبون بسته ایران. گور نیستن اینا، اینا خر وحشی هستن. اسبای وحشی هنوز در این آمریکا هست. شما در این سهاری طرف آریزونا اونا برید، گله گله ماستنگ میبینید، اسب وحشی. یک دفعه با شطور تعصب نکنیم آقا. ده ها بار به من زنید آقا این شطور چرا نشون میدید؟ آقا این شطوری پدیده شگفت انگیز طبیعت، شما نگاه کنید به هیبت و هیئت این حیوان. میگوین قایق صحرا به جهت این شطور وقتی آب میخوره چندین گالون یا گالون بگیم آب ذخیره میکنه. بچه که بودیم گفتن این آب رو توی زیر این کوهانش ذخیره میکنه، انگاری اونجا منبع آب لوله کشی میکنه. در گلوبولهای سرخش آب ذخیره میکنه، میتونه 3-4 روز بدون آب عرض کنم که عبور کند و از شبت که یک کسی هجرت کند البته و بشه باید تاریخ مملکتی دیگر سوار شطور. خب مطلب دستمون رفت. این بله این همه بار احتمال میکنم، احتمال میکنم، مرا نه طاقت صبر و نه احتمال فراق، یعنی تحمل کردم. امروز شده پرابیبلیتی، احتمال. اما احتمال در زبان خیلی استفاده میشد، یعنی تحمل. اما یعنی تحمل رو میده شکیبایی. این همه بار احتمال میکنم و میروم، اشتر مست از نشاط گرم رود زیر بار. ما سپر انداختیم گردن تسلیم، پیش گر بکشی حاکمی، ور بدهی زین

0: ها تیغ جفا گرزنی ضرب تو آسایش است، رو ترش گر کنی تلخ تو شیرین گوار. سعدی اگر داغ عشق در تو مؤثر شود، سخت بود بنده را داغ خداوندگار. بله، وان سعدی که من گشودم و برای شما خواندم. اجازه فرمایید که عرض کنم که یک موسیقی هم
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: شبی چون شبه رو شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. دگرگون آرایشی کرد ماه، بسیج گذر کرد بر پیشگاه. شده تیران در سرای درنگ، میان کرده باریک و دل کرده تنگ. چو پولاد زنگار خورده سپه، زمانه به قیر اندر اندوده چه. سپاه شب تیره بر دشت و راغ، یکی فرش گسترده چون پر زاغ. نمودم زهر سو به چشم بهر من، چه دیو سیه باز کرده دهن. زمین زیر اون چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون. نه آوای مرغ و نه هرای دد، زبان زبان بسته از میگوبد. آیات ایرانی به سیاق خراسانی، استاد توصی در توصیف شب در مقدمه سوره بیژن و منیژه. هر شبت که این قطعاتی بر تو خونده، جن و انس جمع شدن، چنین چیزی نتوانستم بگوید. حالا داستان توضیح میدم. این مغلطه جن و انس عرض کردن، مغلطه ملا نصرالدین هست که من میخم را میکنم، تو برو اندازه کن، تو برو یک کتاب بسیم. عرب به جهت اینکه شعرهای عرب بسیار شعرهای بزرگی بودن، آدمای مثل زهیر، امرؤ الغیث، اینها، الاعشا، میمون غیث، سناجت العرب، که هم موسیقیدان بود و هم عرض کنم که شاعر بزرگی بود. اینها حضرت که تشریف آوردن اسلام، دکان ادبیات عرب را تعطیل کرد. باری اعراب میدیدن که این شعرها سخنان غیر عادی میگوین، میگفتن اینها با جن در تماس هم، بنابراین جن شده بود محل الهام. اینها سخنان عادی نیست، انسان چنین چیزی نمیتونه بگوید، اینها ساحر هستن، اینها با جن. و بعد وقتی که شاهنامه منتشر شده است، اینها آدم های پیدا شدن از جن بالاتر. حالا اگر کسی سعی نکرد که چیزی مثل اون کتاب مشهور بنویسد، هر شبت که هر کس هم صحبتش که سرش رو بریدن و به دار زدن و سنگسار کردن، حالا هر چه، اما واقعا جن و انس جمع شدن که یک چیزی بگویند، به همین متانتی که من برای شما خوندم، به همین صلابتی که خدمت خوندم میسر نشد. شما فکر کنید اسدی از جن کمتر بوده؟ اسدی طوسی، خداوند سخن، اسدی همشهری فردوسی، نظامی استاد اجنه بوده، به اون معنی عرض میکنم. یا سعدی به این عظمت و بزرگی و تسلط بر ترکیبات فارسی و اینها هیچ کس نتوانست سخنی بگوید، عرض کنم که بتوان اون را در معرض سخن استاد طوسی گذاشت. این است که عرض کنم ما بایستی بدانیم که که هستیم و چه هستیم و چه داشتیم و راه چاره ما چیست. راه چاره ما قرض کردن عقیده از این مملکت و اون مملکت و از این نمیدانم از این لنین و از اون استالین و از این ما او و از اون مارکس اینا نیست. و در موضوع هویت خدمت شما عرض کنم که وقتی مشت اول به چانه این مصری ها خورد از سوی این عرض کنم که بیابانگردان حجاز، اینهایی ستونی نداشتن بدون بیاویزن و بیستن. یا مردم فینیقیه قدیم که همین لبنانی ها باشد، یا عرض می کنم که این سوریه ها، یا از شمال آفریقایی ها، اینا از میان رفتن. جنازه شان عرض می کنم که از روی صحنه بیرون بردن و عرض شود که عربیزه شد و اسلامیزه شد، اما ما ستون های نیرومند داریم که به اون تکیه بدهیم. از این ترین ستون ها همین شاهنامه فردوسی است. اینجاست. معنویت، بزرگواری، خداشناسی، توحیدی که در شاهنامه هست در هیچ کتابی نیست. مرحوم مرحوم شعرهای بهار که از حقیقتا شاهنامه شناسان بزرگ بود، به لحاظ که او خود خراسانی بود و به همون سبک و سیاق سخن میران، میگوید که اگر ما این کتاب شاهنامه رو به دست بگیریم و برویم در میان قبائلی که مدنیت ندارن، بیشتر میتوانیم اونها رو به توحید دعوت کنیم با این کتاب. اما فردوسی مدعی نبود. تنها چیزی که گفته است توصیف عظمت کار خود بوده است و اون اشراف داشت اون مرد بزرگ که چه کار بزرگی، یعنی حیات این هویت ایرانی رو تداوم بخشیده، زنده کرده. این واژه زنده کردن رو بارها به کار برده. عجب زنده کردن بدیم پارسی. نامداران و گردن کشان که دادم از ایشان یکا و یک نشان، همه مرده از روزگار دراز، شد از گفت من نامشون زنده باد. چو عیسی من اون مردگان را تمام، سراسر همه زنده کردم به نام. زنده کردن تو چه چیزی رو زنده می کند؟ کرارا اشاره دارد به این فعل زنده کردن، این هویت مرده رو و از بین رفته رو و بزرگی ها و فرزانگی های فراموش شده رو زنده کرده و امروز هم زنده است. بسیار خوب. خب اجازه بفرمایید، چون ما امروز دوباره شاهنامه میخوانیم خدمت شما، هر سبت که از این بحث بگذاریم و برویم ببینیم که این مسعودی داستان چیست. مروج و ذهب و معادن الجوهر که به غلط مروج و ذهب آمده است در فرهنگ معین، هر سبتی ببینیم که اینها چه چیزیست. خب ذکر ماهای ایرانیان عرض می شود که تا مرحوم زمان مرحوم رضا شاه و مجلس پنجم همین ماهای ترکی بود و عربی. شما نگاه کنید به این نامه های روزگار ناصری و اینا، ترکی می نوشتن و بعد هم همین محرم و صفر و اینجور چیزها. مجلس ملی درست شده بود، آقا فرزانگان بودند، دانشمندان ایرانی و وطن دوستان که به خودآگاهی رسیده بودند بر اثر شناخت تاریخ و زنده شدن روح قومیت و ملیت در روزگار مشروطه، و دلیرانی مثل ستارخان و باقرخان و سردار اسعد و سردار تنکابنی و نمیدانم صدها مرد دلیر آزادی خواه دیگر که بعد همه اینها رو قلقند کردن و از میان برداشتن و عرض میکنم همه ملت رو خلع سلاح کردن، تسلیم کردن در مقابل دربار. این روح ملیت و قومیت باز دمید در ایرانیان و اینها برگشتن که آقا ببینیم چه شد این داستان، کجا رفتن این نامهای زیبای ایرانی. منجمین ایرانی بهترین منجمان بودند، ایرانیان وقت رو می شناختن. آمدن رو عرض می کنم در مجلس پنجم است که از شبت که اینا نامهای عربی اینا رو برداشتن رو مجلس ملی تصویب کرد. عرض کردم هر تصمیمی گرفته می شود باید توسط نمایندگان ملت در مجلس ملی به طریق قانون، نه به طریق عرض کنم که امریه. بله، ذکر ماهای ایرانیان، مسعودی مورخ عرب می نویسد. مروج الذهبی، مروج الذهبی که از بهترین تاریخ های عرب است. کتاب های دیگری هم مسعودی داشته، بعضی اینها گم شده، بعضیش برجاست. همه ماهای ایرانی 30 روز است. ماه اول فروردین ماه است و روز اول اون نوروز است و نوروز تا مهرگان 174 روز است. ماه دوم اردیبهشت است و خرداد ماه و تیر ماه که نیم روز از کنم ببخشید که عید مهرگان در آن است و مرداد ماه و شهریور ماه و مهر ماه که روز 16 اون مهرگان است و آبان ماه. هفته دیگه هم گویا ایرانیان جشن مهرگان میگیرند. این جشن مهرگان بسیار بسیار تاریخی و زیباست. ایران کشور جشن‌ها بوده، نه کشور سینه زنی و گل به تن مالیدن و بر بیگانگان گریستن و بر فرومایگان بر سر زدن. کشور جشن‌ها بوده، مردم ایران مردم شاد و خوش، اهل کار و کوشش، آباد کردن گیتی، روزه گرفتن هم حرام بوده. این که عرض کردم این دوگانگی که در شخصیت ما آمده از این اسلام عزیز آمده، چون وقتی این اسلام عزیز با ضرب شمشیر بیابان گردان آمد، هر چه حلال بود حرام شد، هر چه حرام بود حلال شد، این دوگانگی به وجود آمد. چون نمیشد یک شبه که مملکتی رو تغییر داد، امروز هم هنوز نشده. نیمی از اینهایی که میگن با زبان روزه چلو کباب رو خورده آمده بیرون و درود بر او، اما ضررش این هست که میگوید با زبان روزه. اینجاست که تزویر و خدای ناکرده دروغ عرض میکنم که در جامعه رایج میشه، قبح دروغ از بین رفت بعد از این اسلام. به لحاظ همین داستان ها آقا نماز نمیخون ایرانی، آقا همین الان نماز خوندم، آقا نماز چیز نافله شافله و اینها خوندم، نماز وحشت هم میخونم، هر موقع آخوند میبینم میرم نماز وحشت ما. نمیخوندن که. بنابراین این قبح دروغ رو شکست، این دوگانگی آورد. متاسفانه امیدوارم ما رها بشویم از این بحران هویت، این دوگانگی اندیشه و اینها. اینا ماهای ایرانی است. حالا خود شما قضاوت بفرمایید که آیا این نامها زیباتر و بسامونتر هستن یا شعبان و رمضان؟ حالا اونم برای خودشان، ولی اونا همه معانیش برمیگرده اونم به طبیعت اونجا، نه اینکه ما بخوایم تحقیر بکنیم خدا را کرده. اما شطور خیلی نقش داشت در ایجاد ماهای عربی که اینها میگویند خیلی مقدس است و محترم است و اینها. نه چنین نیست، تقدس و احترامی نیست. آقا هر قومی هر ملتی باید کار خودش بکنه. حتی اون الله عرب هم میگوید که ما پیامبری نفرستادیم برای ملتی مگر به لسان قومه، یعنی به زبان خود اون قوم. و چی شد داستان؟ اگر این صحیح هست پس چی شد؟ پس این آقا پیغمبر ما نبوده، خود قرآن می نویسه. آقا و هیچ پیغمبر یک منطقه به درد جای دیگه نمی خوره. خب بعد می گوید که بله توضیح می داد. بله اینها خیلی کوتاه هست و بعد توضیح مفصلی ذکر روزهای ایرانیان. بله و این روزها هرمز و بهمن و اردیبهشت و اسفندارمذ و خرداد و مرداد و آذر و آبان و خور و ماه و تیر و غیره و ذلک، همه ماهای همه روزها ایرانی نام داشته، چون روزها براشون مهم بود. بله و بعد اینجا ذکر سال و ماه عرب و نام روزها و شبهایشان. ماه ماهای قمری اول آن محرم است و ایام سال قمری 354 روز است که بعد اینا رو بنده میگذرم از جا. بله بله بعد میگوید که بعد میگوید عربان به دوران جاهلیت هر سه سال یک ماه کبیسه میکردن و خداوند تبارک و تعالی اینا به تأخیر انداخت و مذمت کرد. ماه اول محرم است که آغاز سال است و اون را از این جهت محرم نامیدن که در اثنای اون جنگ و غارت حرام بود. در ماه حرام این عرب که میگوییم عرب جاهلی و بعد اسلام آمد و عرض میشود که معابد اینها رو با خاک یکسان کرد و مأمور تخریب معابد مردم. شما بکشو بکنید حضرت علی علیه السلام بود و البته خالد ابن ولید و چند تن دیگر از گردن کلفتان اینها که برای معابد مردم بزرگ شمشیر تحمیل بکنه چیزی به اینها. اینها ماهای حرم جنگ نمی کردن، آقا اینقدر مدنیت داشتن، شمشیرها رو می رفتن دور، روزگار صلح آشتی به هم می رسیدن، سلام می کردن، دشمنی ها به آشتی تبدیل می شد، خرید می کردن، بتاشون هم بیچاره زیارت می کردن می رفتن. حضرت که آمدن این قانون رو شکستن که آقا در ماه حرام هم آدم کشی بسیار خوب است، الله گفته است، اموال مردم رو هم گرفتن، الله گفته خیلی چیز خوبی است. در تاریخ های خودشان هست اینها. هر چی من خدمتتون میگم هیچ کدوم اینا عرض کنم وقتی میرسیم به جاهای مهم و تاریخ و موضوع بیان امر مهم، همه تاریخ های خودشانه. اگر شما خدا نکرده گردنتان ممکن است که رگش بیرون بزنه، بروید این تاریخ ها رو پاک کنید بسوزانید، یا این که ثابت کنید که دروغ است. خب پس ماه محرم به جهت این بود است که غارت نمی کردن، جنگ نمی کردن و سفر را از این جهت سفر نامیدن که در این ماه بازارهای در یمن به پا می شد که بله و که اون را سفرا می گفتند و از اونجا آذوقه می گرفتند و هر کی به بازار نمی رسید از گرسنگی هلاک می شد. بله و نابغه شاعر عرب اینجا شعری گفته است که اینها از سبت که معنیش آورده. خب و نیز گویان سفر را از اون جهت سفر گفتن که در اثنای این ماه شهرها از مردم خالی می شد که مردم اونجا برای جنگ بیرون می شدن. بله بسیار خوب. اونگاه ربیع اول و ربیع دوم است به این سبب که مردم و چهار پایان در اثنای اون بهارخوری می کنند. اگر گویند ممکن است چهار پایان در غیر این دو ماه هم بهارخوری کنند، گویی ممکن است اینا هم در اون موقع که مقارن بهار بوده برای اطلاق شده. پس معلوم شده به چهار پا، یکیش مربوط شد به غارت و غارت نکردن، یکیش مربوط شده به حیواناتشون. بله و اونگاه رجب است و رجب از اون رو گفتن که از اون بیمناک بودن و رجب به معنی بیم داشتن است. شاعر گوید نه از اون بترس و نه بیم داشته باش و به جای کلمه دوم فعل ترجب آوردند. حالا اگه درست خونده باشم چون به فارسی معمولا اعراب رو نمی نویسن. اونگاه شعبان است و این نام از اون جهت است که در این ماه منشعب می شد بر سر آبهای خیش و به جستجوی غارت می رفتند. همش به غارت مربوطه و به چهارپا و بیشتر شتر. اینا که میگن ماه برکت هست از هر چی داریم محرم و سفر است، اینا همش منشأ غارت بوده و از کنه آدم کشی بوده و دزدی بوده و اینها. دارو براتون میخورم بقیشو میرفتن. و شعبان و انشاب از یک ماه است و رمضان به مناسبت در وقت تسمیه ما از شدت گرما بله زمین تپیده بود و رمضان به معنی شدت گرماست و صورت دیگر این است که رمضان یکی از ماهای خداوند تعالی از بله و روانی است که بگیم رمضان، بلکه باید گفت ماه بله. و شوال به معنی اون که در اثنای اون شتر دم خود را از شدت شهوت بلند میکرد. شوال خیلی مبارک است. شتر که سیزنش میشده از میکنم موقع جفتگیریش بوده دمش میبرده بالا، این شده منشأ ماه. و شوال در اصلا شطور دم خود را از شدت شهوت بلند میکرد و شول به معنی بلند کردن است و عربان این را به فال بد گرفته عروسی را در شوال خوش نداشتند. و ذوالقعده به مناسبت اون که در اثنای اون از جنگ و غارت فرو می نشستن و قعده به معنی نشستن است و ذوالحجه به مناسبت این که در اون حج میکرد. پس اینا مربوط می شد بیشتر به دوزی غارت و شطور. حالا مقایسه بفرمایید حتی از نظر استتیک، زیباشناسی این نام های ایرانی، فروردین و اردیبهشت و خرداد، تیر و مرداد، شهریور، مهرآبان، آذر، به این زیبایی کوتاهی با این ایجاز با این حالت چی بگم مجستیک با این شوال، یعنی شتر موقع شهوت دمش رو بلند میکنه. آقا چندم شوال است؟ خب ماهای حرام محرم و رجب و ذوالقعده و ذوالحجه بود و ماهای حج شوال و ذوالقعده و دهه اول ذوالحجه بود. بله بله. بعد توضیح داده است که سه روز بعد و تعجیل مراسم فلان نیست و در روز سوم اینها داستان قربانیان رو نوشته که در چه روزی میکردن. مقصود این که اینها هیچ کدامش رو خداوند تبارک و تعالی معلوم نکرده. این حج و این مناسکش و مراسمش و قربانیش و اینا کار این اعراب قبل از اسلام بوده، به قرنهای بیچاره این کار رو میکردن، قربانی میکردن به جهت اینکه این یادگار قربانی برای معابد بود، یک داستان قدیم داشت. بعد سر میبریدن به فقرا میدادن. امروز سوار عرض کنم که جنبوجت 747 400 ساخت کارخانه بوئینگ کافر میشوند میرن اونجا چند میلیون گوسفند بیچاره رو سر میبرن خونشو میدن میریزن تو خاکا، نمیدونم خاک بکشن روز شو اینا. سفاحت موروث مقدس تبدیل به عرض کنم که امر مقدس شده. آقا چرا حیوانات بیچاره سر میبرین؟ آقا ما چه داستانی است؟ آقا چه چیز مبارک و مقدسی است که آدم به خاطرش باید یه حیوانی رو سر ببره، قربانی بکنه. خب پس این ماهایی که به شما عرض کردم که مسعودی به دقت آورده این هاست که آخوندها میگن همه برکت در اونجاست، این هاست ولازه فرمودین، یعنی هیچ کدومش مربوط به فرزانگی و بزرگی و حادثهی بزرگ چیزی مربوط به دانش یا نمیدونم تغییر سیارات و عرض میکنم مطالب مهم و علمی اینا نیست. اینا که شطور دومش میبره بالا یا میخوانن ذوالقعده، یعنی جنگ میکردن برای مینشستن برای خسته میشنن مینشستن زمین، قعده قعده قعدو شوال میگوید، یعنی دومش رو برای از شول است نمیدونم چی دومش رو میبرد بالا. اینها تا روزگار رضاشاه مجلس پنجم دوره مجلس قانونگذاری پنجم مجلس مقدس شورای ملی اینها بود. تازه اینها که سهل است از چنگیز خان هم آورده بود، به ترکی می نوشتن. اما عرض کردم یک چیزی نهانی در این فرهنگ و در این قوم و ملت هست که نامیراست، و اون همون چیزی است که ما رو نگه داشته. و اون چیز چه چیزی است؟ اون هویت ملی قومی ماست. خوشبختانه میراثی سرشار ما داریم پشت سرمان که بتوانیم بر اینها تکیه کنیم و از اینها سود ببریم برای بهتر شدن آینده. دین و ایمان هم به خود مردم مربوط است. یعنی میخوام خدمتتون بگم که یکی از پخته ترین ابیاتی که در زبان فارسی آمده است، شاید در هر ادبیات آمده، این از هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. آقا خداشناسی من با خداشناسی برادرم بسیار فرق میکنه. معنویت من نوعی عرض میکنم، با خواهر من، با برادر من، با دوست من، اینا با هم فرق میکنه. هر کسی خدا رو به یک وجهی دریافت میکنه، هر کسی معنویت رو در چیزی میبینه. نمیشود با این قانون ساخت و حکومت کرد که خداشناسی مثلا ملا خمینی این دیگه قالب ریزی شده، شما هم دنبالی بروید. آقا مقلب و مقلد از کی تقلید میکنی؟ از عرض میکنم که آیت الله مثلا درغزابادی من تقلید میکنم. چه تقلیدی میکنی عزیز من؟ مگه مقصود همه این چیزها گم این همه آوازها از شهر بود؟ مگه مقصود همه اینا خداوند نبوده؟ مقصود این که هر کسی به وجهی دریافت از میکنن که معنویت میکند، هر کسی مبتنی بر این ملکات ذهنی و ذوقیش و تربیت خانوادگی و محیطیش از میکنن یک نوع جهانبینی داره، جهانبینی دینی بسیار هم زیباست. من مخالفتی با این قضیه ندارم، خیلی زیباست. آقا وقتی ببینیم مردمانی هستن معتقد به اصولی هستن، اما این به خودشون مربوطه، چماق نمیکشن به سر اون بغلی بزنن بگن مال ما از مال تو قشنگتره. گرفتاری ما فقط اینجاست، ما گرفتاری نداریم. با مطلبی هیچ آدمی که ادعای آزادی خواهی بکند نمیتواند با عرض کنم که این قضایی ها جنگ بکند یا اینها یا ابراز نفرت بکند یا هرچی. اما مشکل ما با این آخوندهاست، عرض میکنم آخوندهای شیعه که آمدن با این پنج اصل جعلی شیعه قانون اساسی نوشتن و چماق و چوب رو به دست گرفتن، به نام خدا اینا چیز میکنن، جنایت میکنن، سر میبرن، دار میکشن، مغلطه میکنن، جوانان ایرانی رو به دار میکشن، بعد داستان سینه زن حسین، سینه زنی برای حسین رو میندازن که توی سر و صدا ها اون جنایات فراموش میشه، مخالفین خود رو میکشن به نام قاچاقچی و نمیدونم جنایتکار اینا و هزار مفسده دیگر که شما بهتر از من میدانید. ما از دور دستی بر آتش داریم، اما شما که با گوشت و پوست و استخوان این دولت محترم رو از نزدیک دیدید و حس کردید بهتر از من نمیدانید. اجازه فرمایید که برم موسیقی بشنویم و برگردم.
2: مقاله نوشتیدم که مورد توجه قرار گرفته، فنام که بیشتر دیدم فوق‌العاده بود. خواهم گوشید خودتون.
3: بله خب من البته فحشم کردن نشدیدم به خاطر اون. من بارها گفتم من از واژه‌هایی که استفاده می‌کنم این به خاطر این نیستش که کسی رو برنجونم یا کسی رو ناراحت بکنم یا کسی رو تحقیر بکنم، چون اساساً ما حتی با بدترین دشمنان خودمون هم همیشه باید برخورد انسانی داشته باشیم. ولی در همجا نوشتم اسم این مقاله هست انقلاب رهایی بخش یا شورش فرومایگان. دلیل این که من این واژه فرومایه‌ها رو انتخاب می‌کنم برای انتخاب کردم برای این مقاله، صحبتم روی صحبتم با انقلابیون سال 57 بود و این مقاله هم درست روز 8 مارس منتشر شد و بی دلیل هم نبود. من خیلی کوتاه میخوام توضیح بدم، بینندگان رو بهشون توصیه میکنم اگر کنجکاف هستن خود مقاله رو بخونن، طولانی نیست، چیز حدود 10 تا 15 دقیقه وقتتون رو میگیره. ولی در اونجا اشاره کردم که اساساً اون کسانی که انقلاب کردن و ببینید اون کسانی که به عنوان روشنفکر مطرح بودن در این جامعه و در واقع باید ما رو آگاهمون میکردن، ما رو از بیراهه به دور نگه میداشتن، خود اونها تن به بدترین نوع فرومایگی ها دادن. بارها ما در اینجا در این مورد صحبت کردیم. من میگن که مردم ایران به خاطر آزادی، به خاطر مبارزه با استبداد، به خاطر حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی به خیابون اومدن. و بارها من از هر کسی که این ادعا رو کرده گفتم خب یک نمونهش رو به من نشون بده، که خب در این مورد در اینجا معمولا بحث تموم میشه چون هیچ نمونه‌ای وجود نداره. من خیلی شنیدم که میگن بله دانشجوها شوراهای دانشجویی تشکیل داده بودن، کارگران شوراهای کارگری می‌خواستن، خمینی به ناگهان از آسمون افتاد و این انقلاب رو دزدید و رفت. من حالا با جزئیاتش نمی‌خوام وارد جزئیات بشم، می‌خوام فقط یک سوال رو مطرح بکنم. خیلی هم خوشحال میشم که اگر کسی به من بگه نه این سوالی که تو مطرح میکنی یا پاسخی که بهش رسیدی اشتباهه و من از اشتباه در بیارم. ببینید اون کسانی که اومدن ریختن توی خیابون، اولا که همه مردم نبودن، امروز دیگه خود حکومت هم ادعا میکنه که بخش بسیار کوچیکی از مردم بودن، ولی بقیه مردم ساکت بودن و خاموش بودن، همون قشر خاکستری اون روزا بودن. اونهایی که به خیابون اومدن، برای نمونه در آذر ماه سال 1357 در شیراز به خونه بهائی‌ها حمله کردن، تعدادشون رو کشتن، تعدادشون رو با وضع بسیار بسیار رقتانگیزی به مسجد کشوندن و مجبورشون کردن که مسلمون بشن. کدام یک از اون جریانات سیاسی که اون موقع با حکومت پادشاهی مبارزه میکردن اطلاعیه دادن و این حرکت زشت رو محکوم کردن؟ بهمن همون سال قبل از انقلاب به شهر نو، به محله زنان کارگران جنسی حمله شد. یعنی بدبخت‌ترین قشر جامعه بهشون حمله شد. همون کسانی که مرگ بر شاه میگفتن به اونجا حمله کردن، آتیش زدن، تعدادی از اینها رو جسد سوختهشون رو به نمایش گذاشتن توی خیابون‌ها. کدوم یکی از این سازمان‌ها اومدن و این حرکت رو محکوم کردن؟ تنها کسی که راجبش حرف زد طالقانی بود که او هم گفت این کار سواکیا بوده. از فردای انقلاب به شکل وحشیانه افسران ارتش شاهنشاهی رو که هیچ تقصیری نداشتن دونه دونه بدون محاکمه اعدام کردن. اون جریانات پیشرو، آزادی‌خواه، ضد استبداد و عدالت‌خواه، کدومشون امضا داده اطلاعیه دادن و گفتن که این کار رو نکنید؟ از همه مهمتر، فرض رو بر این بذاریم که خمینی واقعا از آسمون افتاد و این انقلاب رو دزدید. اصلا فرض بذارید بگیم که انقلاب یعنی اونهایی که شروع کردن همه آزادی خواه بودن و خمینی انقلابشون رو دزدید. خب برای چی چکمه، برای چی نلیدش رو بوسیدن؟ برای چی مجاهدین بهش گفتن امام؟ برای چی فدایی، برای چی فدایی رفتن باهاش همکاری کردن؟ برای چی حزب توده باهاشون همکاری کرد؟ برای چی مصطفی رحیمی اون نامه شرم‌آور رو نوشت که من در دو سه هفته پیش اون رو خوندم و این چنین مجیزگوی یک انسان مرتجع شد؟ برای چی بهش گفتن گاندی؟ برای چی مقدمش رو گرامی داشتن؟ خب فرض کنیم که دزدید، آدم که دست و پای دزد رو نمی‌بوسه، چرا دست و پای دزد رو بوسیدن؟ این پرسشیه که باید مطرح بکنم. و یک بار که به عنوان آخر حرف آخرم میگم که پرسش در مورد 57 نیست که چرا انقلاب کردید. اون کسایی که انقلاب کردن باید جواب بدن امروز، باید مسئولیت بپذیرن. پرسش اینه که چرا خمینی رو سر کار آوردید؟ چرا رفتید زیر عباش رقصیدید؟ چرا گذاشتید روی ماه؟ چرا نعلینش رو بوسیدید؟ این رو باید به ما جواب بدن. برای که من خیلی میبینم که میگن نه اینطور نیست و ما انتقاد درسته، ولی ما آزادی خواه بودیم، شورای دانشجویی داشتیم، شورای کارگری داشتیم. همش دروغه. همشون خمینی رو میشناختن ولی فرومایه بودن. فرومایه کسیه که کارهای سهل و بیهوده میکنه و فرومایه کسیه که ارزشهای برتر رو فدای خواسته های پستر میکنه. اینو اتفاقی بود که در 57 افتاد و این مقاله در واقع خلاصش در مورد اینه با نمونه هایی که من آوردم و فکت هایی که ارائه کردم.
2: ممنونم. من به خاطر من از تایید سخن شما که آقای خالص جوادی در نشریه خودش ابراز نگرانی کرده بود که دادگاه ها به حد کافی در مورد ارتش فعال نیستن، یعنی طالب اعلام بیشتر ارتشی های من بکرده همونتا بکنی گفتید افراد بیگناهی که به ارتش پیوسته برای دفاع از مردم و مملکت خودش. این یک. دو، به خاطر هم از که ما نوار میدادیم با اماد رام و خانم مرجان رو نمیدونم بقیه تورج نگهبان و خیلی ها بجوری نوارهای زیرزمینی، روزنامه راه توده هشدار داده بود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که چه نشستی تو فاله‌های رژیم گذشته اسلام نمیشود نظام میبودی و توراج نگهبان و نمیدونم مرجان و فلان فلان اینا دارن دوارهای ضد انقلاب میدن چرا اینا رو دستگیر کردن. روزنامه راه توت نشریه که میخواست سوسیالیسم رو در مملکت ما بیاره و خیلی بودن یعنی
3: بله اصلا شما ببینید چیست کسرایی
2: از همون روشنفکران اون زمان بیتابی میکردن.
3: بله بله بله اصلا ببینید سیاوش کسرایی شعر گفت هان هان دارمت پیام ای امام و آخرین جملهش بوده که تیغ برکشیده را مکن در نیام، یعنی میگفت بکش حالا که داری میکشی ادامه بده کشتار رو. و من اتفاقا این اینو یادم نبود که بگم این مقاله روز 8 مارس یا روز 17 اسفند چاپ شد. در این روز اولین تظاهرات گسترده زنان ایرانی و زنان و برخی از مردان ایرانی بر علیه حجاب، قانون حجاب اجباری راه افتاد. ببینید ششم اسفند خمینی گفت قانون حمایت خانواده رو لغوش کنید، هیچ کدوم از این سازمان‌ها اطلاعی نداد. هر کس که در اون انقلاب شرکت داشته بر علیه این حکم خمینی اطلاعی نداده یک فرومایه است. من سر این وای میستم. بعد قانون حجاب اجباری اومد، کسانی که اومدن گفتن حجاب اصلا مسئله نیست، اگه لازم باشه ما پتو هم سرمون میکنیم، ولی مبارزه با امپریالیسم اصله. اینها فرومایه بودن. کسانی که روز 17 اسفند اون زنان و مردان قهرمان رو در خیابون تنها گذاشتن، و نه تنها گذاشتن، بلکه از مجاهدین گرفته تا همه شاخه‌های مارکسیستی، تا حزب توده، تا سازمان اکثریت، تا جبهه ملی، همه اینها اومدن گفتن اینها بقایای رژیم سلطنتی، ساواکی‌ها و فواحش هستند. گفتن اینها همون زنهایی هستن که چون شهر نو آتیش گرفته الان اومدن دارن تظاهرات میکنن. این رو دیگه من با گوش خودم شنیدم، با چشمان خودم دیدم. اینها همه فرومایه بودن، نمیتونن ازش در برن.
2: من میخوام یکم این ورتر هم شما خیلی دیگه دوست کردی. واقعا اینا جنایتکار بود، ببین یکی از اتفاقات مهمی که در تاریخ میهن ما رخ داده تا مهم نیست، نقطه عطفه در این که من مملکت رو به سمت گذشته سوق هل دادیم و این قطع صدای زنان بوده توی رادیو تلویزیون. ببینید آقای دکتر بنایی، در اون زمان چون من در ایران بودم و فعال بودم، کار زیرزمینی میکردم، نواب میدادم، هنرمندار جمع کرده بودی، سعی میکردم هر کاری از دست اون بیاد انجام. در جریان بودم که دوستان ما، دوستانی که همین امروز در رسانه های خارج از کشور دارن برنامه میدن، اینا رؤسای رادیو بودن، رؤسای رادیو در میدان عرق.
3: بله.
2: دستور آمد که صدای زنان قطع بشه، اینا قطع کردن، اعتراض نکردن و صدا برای همیشه تو این 45 سال قطع شد.
3: حالا من از شما میخوام واقعا انصاف داشته باشید آقای میبودی، منصفانه بگید آیا اطلاق واژه فرومایه به چنین کسانی توهینه یا شرح یک واقعیت؟
2: خیلی لطف کردید شما، به نظر من خیلی ارفاق کردید به اینا. اینا جنایته، اینا در یه جنایت عظیم و هولناک تاریخی سهیم بودن. به نظرم گناه اینا خیلی بزرگتر از گناه امثال خلخالی و بقیه است. چون ها کشتن و اینا حمایت کردن از این کشتا. کدام یک علی خلخالی اعلامیه داره؟ خلخالی شد کاندیدای حزب توده.
3: حزب توده گفت هر جایی کشور باشه گفت هر جایی کشور باشه ما بهش رأی میدیم.
2: آقای فرخ نگهدار در اون زمان برها در رأس سازمان فدایان خلق بوده. میخوام ببینم وقتی حزب توده خلخالی رو کاندیدای خودش برای مقام ریاست جمهوری کرد، اون همه جنایت، یعنی بیمار روانی رو، آیا شما اعتراض کردید؟ بیانیه دادید؟
3: اونا که خیلی بدتر کردن، اون فدایان اکثریت که خیلی بدتر کردن. ببینید دهم تیر ماه سال 1360، یعنی سه روز بعد از انفجار دفتر ریاست جمهوری در هفتم تیر، این نشریه کار چهارشنبه، من این روز رو هیچ وقت از زندگی فراموش نمی کنم، چهارشنبه دهم تیر ماه 1360 نشریه کار به هواداران و یعنی همین فرخ نگهدار و مرکزیت این سازمان در نشریه کار به هواداران و اعضای خودشون فراخوان دادن، گفتن همه حرکت‌های ضد انقلابی رو به کمیته و سپاه پاسداران اطلاع بدید، یعنی آدم فروشی کنید، یعنی برید لو بدید، یعنی کسانی مثل من رو برید لو بدید، یعنی هیچ معنی دیگه ای نداره دیگه.
2: حالا این چیزا رو با هم می‌دونیم، ببینید چه کارهای پنهانی کردن، چه خدمات پنهانی کردن به اون سلاخونه که ما در جریان نیستیم.
3: من میگم سوال اصلی اینه، ما حتی اگه همه حرفاشون هم بپذیریم، همه این بهانه ها و این دروغگویی هاشون رو باور بکنیم، باید اینا بیان توضیح بدن گیرم که شما آزادی خواه و پلورالیست و دموکراسی خواه بودید و خمینی اومد انقلاب شما رو دزدید. تو کجای دنیا آدم میره دستای دزد رو میبوسه بهش میگه امام؟ تو کجای دنیا یک دزد میاد یه چیزی از کسی میدزده و اون مال باخته میره میگه آقا خیلی ممنون شما امامی، شما بالای سر مایی، میره باش عکس میگیره، براش نامه مینویسه، براش شعر میخونه؟ کجای دنیا هم چه اتفاقی افتاده؟ و یک نکته هم شاید لازم باشه من اینجا بگم که چرا ما باید به 57 بپردازیم به طور دائمی. ببینید الان رژیم نازی سال 1945 سقوط کرده، یعنی سال دیگه میشه 90 سال. 55 و 25 میشه 80 سال.
2: نه 90 سال.
3: هنوز که هنوزه در کتاب تاریخ از فکر کنم سال پنجم یا ششم دبیرستان
2: تا سال
3: 80 سال میشه. ولی 25 و با 60 با 55 میشه 80 سال. 25 و 80. هنوز که هنوز راجع به رژیم نازی صحبت میشه. هنوز راجع که راجع به این صحبت میشه که نازی‌ها چی قدرت گرفتن. هنوز که میگه میشه چه اتفاقی افتاد؟ مردم چه اشتباهی کردن؟ روشنفکرا چه اشتباهی کردن؟ چه عواملی باعث شد که اینا به قدرت برسن؟ برای همینه که ما رژیم نازی ما همین حکومت اسلامیه و انقلاب اسلامیه. ما تا وقتی خودمون رو از شر این بار تاریخ رها نکنیم، پیروزی به پیروزی نخواهیم رسید در برابر این رژیم. همونی که هنوز با اون انقلاب همدلی نمیتونیم بگیم که مخالف رژیم هستیم.
2: کاملا با شماست. و همین لازمه که فرانسوی ها نگاهشون نسبت به انقلاب کبیر فرانسه نسبت به 560 خیلی فرق کرد. امروز یک نگاه خیلی چیز برای انتقادی دارن نسبت به اون انقلاب، نسبت به جنایاتی که در اون اتفاق بعضی وقتا ناچارا سرشون رو زیر بندازن. با اینکه خب پیامدهاش ممکنه خیلی افتخارآمیز بوده برای تاریخ فرانسه، ولی جنایات متشی هم در اون دوره رخ داده که امروز فرانسوی ها نشستن ارزیابیش میکنن و مسببینش رو میشناسن و از این بابت خط قرمز روی اونها کشته. نه مهم حرف دکتر بنایی رو باید آویزه گوش کرد. دکتر بنایی بازم صحبت میکنید درباره فروبان یکان؟ حتما. ممنونم از شما. پیشابی سال نو رو باز به شما و همسر نازنینتون تهنیت میگم. ممنون. خجسته باد امیر شورتی برنامه تیکت. ممنونم دکتر منجان نقوی عزیز، تشکر میکنم و سارا ایلان. تا گفتگو.

تنهایی ما دردناک نیست، ماره چند باری نیش زده ما رو درمانی نیست، آزموده را آزمایش نیست، درک میکنم پلیدن فیق مثلشون ندیده تاریخ، همی هم ببین اگه میکشم میکشین طبیعت نیست، بهم بگو من تنها کسی نیستم که از دیدن که هم نسلم مثل برگای پاییزی میریزن آسرده میشن، یارا دبستانی خوش میشه له میشه خورد میشه قیب میشه، اگه پاییزی تا حالا فکرم درگیره پسر به چه سمتی میریم اصلا، وقتی که دخترامون تخریب میشن مادر آیندهمون تهدید میشن، برانا بودیمون کافیه بیشک افتخار میکنم بهتون دیشب، دیدم چیکار کردین قوی باشیم پیشم، مثل همیشه دست تک تک رو میبوسم بدون پیروزم میشیم، توی مبارزی الهه حق تو بایسی همه فرهنگ ما دل توه، آره میدونم دل پره جیبت خالی درد و رنج و حس جنگ و عشق و تنفره پره دل پره، آره خواهرم دیگه ته مسیریم سرت بالا نگهدار، همه همینیم دنبال حقمون تو جنگ تحمیلی، آره شیرزن و مومی جنگم و شجاعت تمام واسه یه حق بدیهی، یه حق بدیهی، همه چه شب شماست، همه چه شب شماست، الگوی زن و زمینی مثل مهسا امینی، زمانی بشی اسطوره ولی حقیقی، آره یاسمن تو زندانی فکر نکن تو رو ندیدیم، پر احترام و تحسینیم ولی این شب سرخ و سیاه سر میاد مژگان سرسپید قلیان، سر بی حجابت سلام از سویلا تو خود کوهی استوار، نبینم لباتو دوختی زیر فشار یا خود

0: شاهزاده رضا پهلوی، شما در یکی از آخرین کنفرانس‌های مطبوعاتیتان پیش از خیزش سراسری اخیر گفتید که اپوزیسیون واقعی خود مردم ایران هستند. آیا به این معناست که از نظر شما خیزش سراسری نیازی به رهبری متمرکز ندارد؟ یعنی این خیزش میتواند بدون رهبری به پیروزی برسد؟
1: ابتدا سپاسگزاری میکنم از دعوتتون و خوشحالم که این فرصت رو به من داده اید. ببینید، پایه و اساس این جنبش که جنبه تقریبا یک انقلاب میشه نامگذاری کرد، که برای اولین بار در تاریخ با به دست زنان ایران شروع شد و سراسری شد و جهانی شد، قطعا یه انقلاب مردمی است. این به مفهوم این نیست که این مردم نیازمند مکانیزم‌های هماهنگی یا هدایت نداشته باشند و طبیعتاً بایستی کادرهای مختلف رهبری در سطوح مختلف موجود باشند به منظور پیشبرد برنامه نجات کشور از این حکومت و رسیدن به مرحله گذار از این حکومت، و در هر کدوم از این مراحل نقش سازمان یافته‌ای مسلماً لازم هست. حالا آیا حتما باید متمرکز باشه بحث دیگری است. مهم هماهنگی بین داخل و خارج هست و در این مورد هم دوستانی در تلاش هستن، هم در داخل هم در خارج از کشور، برای که این زمینه هر چه سریعتر فراهم بشه و خلأ رو بتوان از این طریق پر کرد.
0: این روزها بسیاری در شبکه‌های اجتماعی از چهره‌های سیاسی و اجتماعی درخواست دارند که با هم ائتلاف کنند یا شورای رهبری یا گذار تشکیل دهند. شما پیش از این گفتید ائتلاف بین احزاب ممکن است، اما چهره‌ها می‌توانند همکاری کنند. شما چه پیشنهادی خطاب به احزاب و چهره‌ها دارید که این ائتلاف یا همکاری صورت بگیرد؟
1: همصدایی و همگامی و همسویی، به خصوص در موقعیتی که صحبت از نجات دادن یک کشور هست، اولین وظیفه و یا میخوام بگم اولویت هست برای تمام نیروهای فعال در صحنه، حالا چه به عنوان چهره های مستقل، چه سازمان ها و یا احزاب سیاسی یا ساختارهای سیاسی. طبیعتاً افراد به عنوان افراد مستقل میتونن با هم کار کنن در یک کادری، با هم همسویی و همکاری داشته باشن، اما ائتلاف به مفهوم واقعی کلمه واژه‌ای است که بیشتر مصرفش در ارتباط با یکسو شدن احزاب و یک پلتفرم مشترک ایجاد کردن هست به عنوان یک ترمینولوژی سیاسی. بنابراین افراد نیستن که ائتلاف میکنن، احزاب هستن که باز با هم ائتلاف بکنن. حال چهره‌های تاثیرگذار قطعا میتونن با همصداییشون یک مدل و یک دعوتی به این همکاری بین احزاب و سازمان‌های سیاسی قطعا بکنن، و سازمان‌های سیاسی هستن و تشکل‌های سیاسی هستن که بایستی برای اینکه پاسخگو باشن به این خواست جامعه برای این مکانیزم هماهنگی یا راهبری یا هدایت یا مدیریت، هر چیزی که می‌خواید اسمش رو بذارید، بتونن با هم سر این برنامه توافق بکنن و پروژه‌های مشترکی رو به اجرا بگذارن. این یک چالشی است که تازگی نداره، سالهاست که دنبالش بودم شخصا و با دیگران، که هرچی بیشتر این همسوی همکاری به وجود بیاد، اما به خصوص در شرایط کنونی و در جایی که کاملا واضحه که جامعه چه انتظاری رو داره، این طبیعتا اولین و شکل فوریت داستان هستش که بایستی هرچی زودتر این مسئله به اجرا برسه، و خب این مقداری واگذار میشه به خود این گروه ها، جریانات سیاسی، که با هم بهتر بتونن کار بکنن. و من هم به سهم خودم و دیگر دوستانی که تاثیرگذار هستن، وظیفه اصلیمون حمایت، تشویق و پشتیبانی از هر نوع همکاری و همسویی این سازمان هاست به نفع جامعه و در پشتیبانی از مردم ایران.
0: با توجه به این که تنها کسی هستید که نامش مستقیم یا غیر مستقیم در شعارهای مردم در سالهای اخیر مطرح شده، از این امتیاز چه استفاده‌ای کرده اید و فراتر از یک شهروند چه مسئولیتی حس می‌کنید؟
1: ببینید، به همین دلیلی که این اعتماد ویژه به من هست، دلیل بیشتری است برای اینکه من بتونم نقشم رو به بهترین شکلی به عنوان یک فرد فرامسلکی، فراحزبی و بی‌طرف برای ایجاد همسویی و هماهنگی بین جریانات مختلف و متعدد و متکثر جامعه‌مون در این موقعیت علل خصوص فراهم بکنم، تلاش من این بوده و هست که این نقش رو ایفا بکنم و کمکی باشم در جریان گذار، برای اینکه به بهترین شکل با ثبات و منظمی ما بتونیم مرحله گذار رو طی بکنیم و نقش من در اونجا بی تأثیر نخواهد بود و البته همیشه گفتم که این کار مستلزم یک کار مشترک گسترده است، تنها در یک جا متمرکز نمیتونه باشه، هیچ فردی من جمله من به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده و برای همینه که زمینه همکاری رو بین تمام جریانات مختلف و رهبری های مختلف در سطوح مختلف بایستی بتونیم به وجود بیاریم و این کاریست که من مدام پیگیر هستم و با بسیاری از این تیپ افراد مدام مشغول صحبت و تصمیم گیری در اینکه بهترین نحو به عمل رسوندن تمام این ایده ها رو انجام بدیم. فوکوس ما، توجه ما همکنون از هر چیزی بیشتر رو همین مرحله از حالا تا فروپاشی نظام هست طبیعتاً، ولی خب فکر راجع به دوران انتقال هم داره میشه، همطور که شما پرسیدید، هم برای کوتاه مدتش، یعنی بگیم در همون 6 ماه اول چه اتفاقاتی باید بیفته در کوتاه مدت، بالاخره مملکت که نمیتونه از کار بیفته و چه کارهایی باید پیش بینی کرد و در نظر گرفت، و البته برای دراز مدتش که اون بیشتر مستلزم نظرات و پیشنهاداتی است که گروه‌های متخصص میتونن بدن، ولی من فکر کنم این مراحل رو واقعا بایستی هر چه بیشتر بستر این همسویی و همکاری رو فراهم بکنیم که به قول معروف هیچ کسی سرش بیکلا نمونه این وسط و همه احساس حضور و مشارکتشون رو در این جریان بتونن داشته باشن، به شکل مساوی بدونن که شهروندان ایران خواهند توانست بالاخره به دست خودشون تعیین سرنوشت بکنن که این خاتمه نهایی تمامی تلاش هاست برای روشن شدن آینده کشورمون.
0: به نظر می رسد مردم و این جنبش اعتراضی امیدی به کمک نیروهای مسلح ندارند. به نظر شما یک جنبش معدنی چگونه می تواند مقابل نیروهای تا دندان مسلح به پیروزی برسد؟
1: در پایان هر نوع حکومت توتالیتر، بالاخره حتی در بخش انتظامی یا نظامی، وصل شدن و بازگشت به آغوش جامعه رو ما مشاهده کردیم. در پایان امپراتوری شوروی و پایان نظام کمونیستی توتالیتر شوروی دیدیم که ارتش به اصطلاح سرخ اون زمان جلوی یک تغییر دموکراتیک رو در روسیه نگرفت، بلکه حتی همراهی کرد. نمونه شو در چکسلواکی اون زمان دیدیم. خیلی کم نمونه داریم که تا آخر خط نیروهای انتظامی در مقابل مردم ایستاده باشن، اغلب یا یک نقش به اصطلاح بی‌طرفانه بازی کردن یا حتی به مردم وصل شدن. این سناریو در مورد ایران هم امکان پذیر هست، به شرطی البته که خود جامعه آمادگی پذیرش اونهایی که میخوان از نظام جدا بشن و به جامعه ایران برگردن و در واقع سپر حفاظت از جامعه باشن، نه عوامل سرکوب خود جامعه، جایی برای خودشون در آینده ایران در فرای نظام ببینن. و این یه رابطه دو طرفه است. جاب‌های محکم اگه برای نیروهای انتظامی فراهم نشه که بدونن در فردای آزادی میتونن جزی از راه حل باشن و در آینده جا داشته باشن، عاملی است که میتونه سناریوی وضع شدن نیروهای به

0: که این حرکت پشتیبانی بین‌المللی هم داره و این مسئله بسیار کلیدی است. اگه بخوایم نیروهای انتظامی رو در این جریان سهیم بدونیم با مردم، نه در مقابل مردم.
1: آیا پیامی برای این بخش از نیروهای مسلح دارید؟
0: پیام همیشگی من هست به نیروهای انتظامی کشور که شما وظیفه اصلیتون که یونیفرم نظامی به تنتون هست، یک وظیفه دفاع از مرز و بوم ایران هست و حامی منافع ملی مردم اون مملکت، و شما بنابراین در جایی که با یه حکومتی مواجه هستید که با خود مردم در کیس هست، حکومتی که به یک منطقه از کشور خودمون لشکرکشی میکنه با تانک و خمپاره که مردم اون منطقه رو سرکوب بکنه، مثل کردستان به عنوان مثال، بعد که چنین نظامی دارید، آیا وظیفه شما سرکوب مردم هست یا حفاظت جان و مال مردم؟ بنابراین کدوم برای این سکه قرار میگیرید؟ اکنون مردم ایران انتظار از شما دارن که با اونها باشید، نه در مقابلشون. و البته میفهمیم که شما نیازمند یک ضمانت این رو دارید که در آینده میتونید جا بگیرید. بنابراین همطور که قبلا گفتم، این رابطه دو طرف است و بنابراین پیام من به نیروهای انتظامی همیشه این بوده که طرف مردم باشید. مردم با شما عنادی ندارن، به شرط که شما با خود مردم عنادی نداشته باشید، اون رو در عمل به موقع ثابت بکنید، ولی علائمش رو حداقل به هممیهنانتون بدید که بدونن در مقابلشون نایستادید، بلکه باهاشون همراه هستید.
1: در هر انقلابی لحظه تعیین کننده دوران گذار فرا می رسد. شما دوران گذار را چگونه تصویر می کنید؟ چه نیروهایی در آن دخیل هستند و در این مدت کشور چگونه باید اداره شود؟
0: بررسی دقیق این که به چه شکلی در اون فاز مهره ها چیدمان میشن، بستگی داره به همین همکاری که از همکنون بین کادرهای درون کشور و خارج کشور به منظور این هماهنگی و یک نقشه راه در زمان گذار در داخل کشور پس از فروپاشی داره بحث میشه. ولی به صورت که کلی میتونم خیلی واضح و به شکل خیلی بدیعیش بهتون بگم که بیشتر نیروهایی که در قالب کادرهای موقت مدیریت زمان گذار در کشور، چه در بخش دولت موقت و اداره موقت امور کشور، چه در زمینه سازی برای انتخابات برای مجلس مؤسسان که نمایندگان مردم در اون مجلس میان و بررسی خواهند کرد که قانون اساسی و شکل نظام و محتواش در آینده چگونه و به چه شکلی باید باشه، اکثریتشون در داخل ایران هستن. اکثریتشون کسانی هستند که الان نمیتونن به شکل برونی ظاهر بشن، پروازه، چون آنان سرکوب میشن، ولی توشون مدیر هستش، کارمند ادارات هستش، تکنوکرات هستش، بوروکرات هستش، تمام نیروهای روشنفکری جامعه، دانشگاهی، حقوقدانان، روزنامه نویسان، کنشگران مدنی سیاسی، اغلب این افراد هستند که میان و در واقع کار رو به دست میگیرن. حال اگر سازماندهی سیاسی بیشتری بتونه در این فاصله فراهم بشه که حتی احزاب از حالا شروع کنن برنامه ریزی بکنن که در آینده وقتی که قرار انتخابات برگزار کنیم که دولت‌های بعدی تعیین بشن، خب بایستی حضور مردم از طریق عضویتشون در این احزاب بتونه جا بگیره. تمام این که مسئله رو میشه از حالا راجبش فکر کرد، ولی به هر حال در دوران گذار خیلی واضحه که به نظر من بیشتر تشکیل دهندگان اون دولت موقت و یا کادرهایی که باستی به کار باشن اکنون در داخل ایران هستن اغلبشون و خیلی هاشون به موقع رو خواهند شد، منتها در ابتدای کار نیازمند یک نقطه اتکا در خارج هستن، چون در داخل نمیتونن علنن حضور پیدا کنن و این نمایندگی رو و این وکالت رو لااقل به کسانی که در خارج از ایران با دست بسیار بازتر میتونن این کار رو انجام بدن، این مرحله از کار رو پیش ببرن تا برسیم به مرحله گذار که اون موقع خب نیروها به هم میرسن رو کار از اونجا دنبال خواهند کرد.
1: خیلی ممنون. چه سیمایی میتوانید برای ادامه حرکت انقلابی مردمی ایران ترسیم کنید؟ از نظر شما در کوتاه یا میان مدت چه چشماندازی در برابر این جنبش قرار گرفته است؟
0: گذشته از مسئله سیاسی، یک بخشای تخصصی و برنامه‌ریزی هست که به هر حال کشور ما در آینده بگیم نیم قرن آینده مواجه با چه چالش هایی خواهد بود، از مسائل بحران آب و زیست محیطی بگیرید تا خیلی مسائل دیگر، و خیلی ها هستن که از دید تخصصی میتونن برنامه ریزی هایی که چگونه ما بتونیم مشکلات عمده‌ای که جامعه باش مواجه خواهد بود

0: در مشکلات اقتصادی، مشکلات بهداشتی و به چه شکلی اینا رو براش راه حل ارائه بدن، بتونن اینا رو برنامه‌ریزی بکنن که در اختیار تصمیم‌گیران آینده کشور باشه، که از حالا یه سری برنامه‌ها رو از قبل پیش‌بینی میشه کرد و براش میشه برنامه‌ریزی کرد و صحبت راجع به این مسائل به جامعه احساس بیشتر اطمینان بیشتر خواهد داد که کارشناس داریم، سرمایه گذارانی که در آینده میتونن بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن، اعلان این آمادگی رو از قبل میکنند که ما به چه شکلی میتونیم چه کارهایی رو در ایران انجام بدیم به فرض، و تمام اینها میتونه اون انگیزه و اون دید مثبت نسبت که آینده ایران روشن هست و ما کمبود نیروهای انسانی و تخصصی و حتی امکانات مادیش رو و منابع طبیعیش رو در کشور داریم که بتونیم چرخش مملکتمون رو از نو به راه بندازیم، تمام اینها یک اطمینان بیشتری برای همیهنانمون قطعاً خواهد بود. و خب در گذر زمان تمام این مسائل باید رسانه‌ای بشه، توضیح داده بشه، مردم خیلی بیشتر واقف بشن به این امکانات و این خیلی کمک خواهد کرد به استحکام این جنبش و ادامش.
1: شاهزاده رضا پهلوی، خیلی ممنون برای وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
0: سپاس از شما.
2: بچه شیمیایی میکنید؟

به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه برنگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بیناموسان، امامداران، بی امامگان، فوکولیاشون، سرداران سپاه، از اکبر و رهبر گرفته تا اون طلبه جزغاله، از وزیر و وکیل و قوه های سگانه و طویله های سگانه گرفته تا قاضی و نامرسون و اونایی که همه تو این دزدی شریکند، در قبل از حکومت پهلوی ها در زمان قاجار یک سیاح انگلیسی، یک جهانگرد انگلیسی یک مطلبی نوشته بود. نوشته بود که شما در یک کشوری رد میشین به نام ممالک محروسه ایران. در این کشور همه دزدند. این دزدا پلیس دارن. این دزدا قاضی دارن، این دزدا محکمه دارن، این دزدا شاه دارن. این دزدها والی دارن. این دزدها وزیر دارند. و کسانی که دزدی بالا میکنن کسی باهاشون کاری نداره. کسانی که نان بدزدند به زندان میافتند. و الان میبینید حکومت دینی همون کار رو داره میکنه. البته فرض کنید محمد شاه یا ناصرالدین شاه با اجازه الله این کار رو نمیکرد. یه آخوند پوفیوز بغل دستش بود، اون آخوند پوفیوزه میگفت من از الله برات اجازه گرفتم. اینا خودشون هم ناصرالدین شاه هم آخوند پوفیوزه اینا رو قاطی کردن تو هم دیگه. مثل زمان صفویه که شاه مرشد کامل بود، الان شاه علی شیرهیه و کارش دزدیه. اکبر دزده، کارش دزدیه. رئیس جمهور کارش دزدیه، وزراش کارش دزدیه، بچه هاشون کارش دزدیه، آیت الله ها کارشون دزدیه. دزدی اسلامی، رشوه‌گیری اسلامی. 15 میلیون دلار رشوه میگیره و بعد احمد خمینی کامیون طلا میخواد مرز خارج کنه، گیر میفته، مس میشه، آهن میشه. اسلامی الله از اون بالا کمک میکنه و به این دلیل اینها بایستی پایه این دین اسلام نیاب محمدی رو قرص نگه دارن، چون الله آسمونی همراه ایناست. اینا اولین حکومت الله رو روی زمین درست کردند. الله آسمونی به اینا گفته شما خانم بفروشید. الله آسمونی به اینا گفته دزدی کنید، مال مردم رو بخورید، آدم بکشید. من عرضه ندارم آدم بکشم، شماها برید بکشید. الله آسمونی هر کاری داشت به محمد میگفت، حالا به اینا میگه. خمینی رو بردش توی ماه، بعد تحقیق کردن دیدن مدفوع فضانوردان اونجاست، عکسش رو مردم دیدن، فکر کردن که خمینیه، یا شاید هم خود خمینی بوده مدفوع فضانوردان. ویروس اسلام، انگل آخوند در حکومت آینده ایران باید توی مدارس تدریس بشه، چون هرچی میتونه به نام اون الله دزدی میکنه، هرچی میتونه به نام الله زیرزمینی باج میگیره.
ملت کیه؟ عوام کل انعام، یعنی مردم عامی که مثل چارپایان هستند. اینو آخوندها میگن، من نمیگم. و تو به آخوندها اعتقاد داری، حرفاشونو قبول داری. اگر نه، حرف آخونده که صحبت های چه اومده بود بیرون گوش نمی کردی. امام زمان همه را امضا کرده. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز روز جمعه است و طبق معمول ما روزی است که میخوایم از شما خواهش کنیم کتاب و فیلم و فروهر و دستبند و گردنبند و موزیک و این چیزا بخرین از ما. حالا ببینیم تا چه حد موفق میشیم. گفتم فردا ایمیلی که از این گروه فرستاده شده من میخونم و بقیهشو خودتون میدونید. به نام خداوند جان و خرد، افتخار میکنم که هممیهنان عزیزم را امید میدهم که سال آینده پیش رو را بدون محمود افغان و شاه سلطان حسین شروع خواهیم کرد. این جانب که در رأس گروه نادرشاه بزرگ میباشم، همینک قصد خود را برای براندازی این حکومت ظالم و غارتگر که تمام دارایی میهن عزیزمان را چپاول و به تروریست های جهان پیشکش کرده اعلام میکنم. لازم از همه بدانم که این اولین اعلام رسمی ما میباشد و تاکنون ما توانستیم تعداد قابل توجهی از هممیهنان عزیزمان را متحد و برای سرنگونی این حکومت ننگین برنامه ریزی کنیم. متحدین ما از بین تمام اقشار جامعه به خصوص دانشجویان و اساتید دانشگاه های میهن عزیزمان انتخاب شدند و تعدادی افراد برجسته در صدر قرار گرفته و نهایت یک نفر به سرفرماندهی گروه انتخاب شده که این افتخار نصیب این جانب فرزند ایران زمین با نام نون ت عین الف شده است. این حکومت که ننگ برای ما به ارمغان آورده، آبروی ایران و ایرانی را به حراج گذاشته، نام خود را به عنوان پست‌ترین، فاسدترین، خونخوارترین، ظالمترین، بیگانه‌ترین، دوست‌ترین، دیکتاتورترین، احمقانه‌ترین حکومت جهان ثبت کرده است و احمق‌ترین رئیس دولت آن میگوید که میخواهد دموکراسی را به امریکا ببرد و از سران امریکا میخواهد که مردمشان را کمی آزاد بگذارند، که سرنوشت خودشان را انتخاب کنند و دیگر افتخار دارد که مردم ایران آزادترین مردم جهان هستند، که بقیه دنیا هم باید بیایند از ایران بیاموزند، که بد هم نیست چون ایران به زودی دستگاه اعدام خودکار و سنگسار ماشینی را که هم به بازار می آورد نباید به این جلادان خورده گرفت، چرا گشت ارشاد در داخل خیابان به دختران تجاوز نمی کند و آنها را نمی کشد، چون سکس اصلا از نظر اسلام حرام است و شلاق سنگسار برای مردم فقیر و بدبخت است. همونطور که دیدیم نماینده ولی فقیر در چوسرکان به پاس سکس بی نظیرش با زن شوهردار مفتخر به پوشیدن کت و شلوار و کراوات شده. در آینده هم بد نیست به ایشان از بین دخترانی که گشت ارشاد کشف کرده چند کنیز پیشکش ایشان شود. از قلم نیفتاد که در خصوص قبر بتونی برای دخترانه ارشاد شده پارتی بازی صورت نگرفته و از این به بعد رهبر معظم قول دادن کلیه قربانیان از قبر بتونی و محلول نظافت برای تجزیه برخوردار باشند. من بلد نیستم اینا چیه، چه بسا پسر بچه ها که گشت ارشاد با عمل لبات ارشادشان می کند هم بتوانند به بهشت بتونی اعزام شوند. این گروه مدتی است به من ایمیل می زنند و یک بار هم تلفن کردند. در همین حد من ازشون می دونم. شما می دونید من با اینکه
عقاب ایران رو کمکشون میکنم از نظر کارگردانی صحنه‌شون فقط، ولی خودم چون عضو گروه و دسته و چیزی نیستم، هر کسی که بخواد در راه ایران قدم برداره وظیفه خودم میدونم که کمک بکنم. یک بار هم سر این ماجرا متهم شدم، سر ماجرای حخا بود که بلند شدم رفتم در واشنگتن ببینم حخا چی کار است. مردم به من گفتن تو رفتی حخا رو پشتیبانی کردی. به هر صورت مردم هر چه قدرشون بخواد هر چی بگن، من اون چیزی که توی مغزمه، هر کسی بخواد هر قدمی برداره بر ضد این جانوران دینی، من هر کاری از دستم بر بیاد براشون میکنم. شماها هم خودتون بایستی اگر بتونید به گروهی، دسته‌ای، نفری، شخصی، حتی به اون آدمی رو که تو خیابون گرفتن کمک بکنید، کار بسیار خوبی کردید. اگر دلتون میخواد، اگر هم دلتون نمیخواد، چون من نمیدونم در این مورد به خصوص، نشستم این بالا و میگم لنگش کن، که تو خیابون اگه یه نفر گرفتن میشه رفت جلو یا نمیشه رفت جلو، من نمیدونم. اونجا خودم اگر بودم ممکن بود خودم رو به کشتن هم بدم، کما اینکه این کار رو کردم. ولی شماها رو نمیتونم بگم چی کار بکنید. نه. کتابی که امروز برای اولین بار میخوام بهتون معرفی بکنم، من چند روز پیش آشنا شدم با شخصی به نام دکتر صفائی، استاد سابق دانشگاه تهران. آقای صفائی پزشکه و کسی است که جایزه سلطنتی برد در مورد پیدا کردن شیمی درمانی در ایران و کتابی نوشت، کتابش جایزه برد در اون زمانها. 4 جلد کتاب نوشته به نام آیین موسایی، جلد 1، 2، 3 و 4. من جلد اولش رو، این کتاب چاپ دومشه، چاپ اولش فروش رفته از بین، یعنی تمومه، به دست ما نیست، حدود نصف کتاب رو خوندم. کتاب بسیار تحقیقیه در مورد باورهای ماوراءالطبیعه. کتابیست که دانش میده به آدم. کتابیست که من وقتی خوندم خیلی چیزها ازش یاد گرفتم. هنوزم نیمه جلد اولشم، ولی میگه سالی که نکوست از بهارش پیداست. به اندازه 10% بایستی اغماز کرد به دلیل ملاحظاتی که آقای دکتر در مورد دین یهودیت و اطرافیانش، خودش من فکر نمی کنم با این نوشته ها اعتقاد اونچنانی داشته باشه، ولی ملاحظاتی کرده، ولی اون ملاحظات 10% حرفاشو زده. این کتاب میگه آیین موسایی با اندک اشاراتی به نظرات اینشتین و گفتارهایش درباره یهودیت. این عکس آقای دکتر صفائی و در پشت اولین جلد این جانب، چون به مقام پزشکی رسیدم به طور اختصاصی در فکر سلامتی و ایمنی انسانها بودم، لذا بیشتر دریافتم که به طور کلی اختلاف و جدالها و ناسازگاریها و کینه و عداوتها نتیجه تعصبات و باورهای غیر عقلانی دینهای ساختگی و ناآگاهی از واقعیات حیات می باشد که می توان آنها را به عنوان سرطان مغزی جوامع انسانی تلقی کرد. و چون تخصص حقیر در بهبود بخشی از آن بود و برای دفع قده جانسوز اولین اقدام ریشه‌کن کردن آن برای دفع قده جانسوز اولین اقدام ریشه‌کن کردن آن است، لذا برای آرامش لازم است
تمام فهرست ادیان را به بایگانی تاریخ سپرد. زیرا دین نمیتواند دین باشد اگر آن دین سبب جدایی انسانها باشد. بنابراین اصل اساسی آیین موسایی که خود از آن قوم می باشم و بنیاد تمام مذاهب توحیدی می باشد را مورد مداقه و نقد در خور فهم قرار دادم و دانستم که برای آزادی باید آدمیان کیش انسان دوستی را بر مبنای آنکه محبت نما همانند خود را چون خودت با حکومت فدرال جهان وطنی با همکاری نمایندگان واقعی ملت‌ها پذیرا شوند و بفهمند که انسان از انسان جدا نیست و قوانین هماهنگی عالم برای تمام موجودات یکسان اجرا می‌شود. حقوق بشر بر یک روال است و همه مدیون یکدیگرند. قوم یهود باید به ویژه برای رهایی از یهود ستیزی و خلاصی از فجایع انسانها و دردهای سوزناک اولین گام را به دریا گذارد، زیرا انسان با خودشناسی عهده‌دار سرنوشت خیشتن می باشد و هر آنچه در زندگی هست از تراوشات مغز انسان می باشد. دقت کردید که ضمن این که آقای دکتر صفایی تمام حرفهاش رو میزنه، مثل من بی‌پروا نمیگه، همین حرفها رو میزنه ولی در قالب بسته‌بندی تمیزتر و میگه اگر دنیا میخواد از یهود ستیزی خلاص بشه، خود قوم یهود باید اولین قدم رو به دریا بذاره، همون قدمی رو که وقتی موسی دریا رو شق کرد، منشق کرد از هم دیگه، گفت قدم بذارید به دریا. منظور ببین بازی کرده با کلمات و این حقیقتیه. در دومین کتاب می‌فرمایند در پنج کتاب موسی، سفرهای 1 تا 5 در کتاب تورات بهش میگن پنج کتاب موسی، اسفار اولیه، اسفار پنجگانه. در پنج کتاب موسی نکات بسیار مثبتی به چشم میخورد ولی تمام آنها پاسخگوی همه مشکلات و اندیشه های زمان نمیتوانند باشند. بدین سبب در کتاب تثنیه باب 17 بند 8 به بعد چنین آمده: هرگاه در قلمروهایت در میان تو امری که حکم بر آن مشکل به نمایت پیش آید، در میان خون، در میان دعوا، خون یعنی خون جنایی، دعوا یعنی دعوای حقوقی، در میان ضرب یعنی ضرب جدایی، در میان مرافعه هایی واقع شود، آنگاه برخواسته به مکان برگزیده برو و نزد لاویان کهنه و نزد داورانی که در آن ایام باشند. خودت قضاوت نکن، برو پیش کسایی که چیزهایی بیشتر از تو میدونند. متصدیان، منظور کهنه اون روز، متصدیان امور کشوری و مجلس قانونگذاری و مسئلت نما، ایشان تو را فتوای قضا و مختار خواهند ساخت و موافق دستوری که به تو بیان میکنند عمل نمای و متوجه شده موافق هرچه تو را حکم میدهند به جای آور، البته موافق دستور شریعتی که به تو میآموزند و مطابق آنچه به تو میگویند رفتار کن و به راست و چپ تجاوز نکن. اینها گفته های توراته که آقای دکتر اومده با امروز داره تطبیقش میده. همونی که من میگم حرفای 1400 سال پیش و امروز نمیشه اجرا کرد. این مطلب به خوبی میرساند که انسان را در محدوده خاص قرار نداده، بلکه میگوید مطابق زمان و مقررات و الزامات روز به پیش برو، زیرا جزمی گرایی جایز نیست. چقدر جای آفرین است که استقلال شخصی را محترم شمرده، هیئتی که بدان اشاره شده همان سنحدرین است که امروز به جای آن حقوق بشر بین المللی می باشند که من به اون
سازمان ملل و حقوق بشر اینا ابدا اعتقاد ندارم. سازمان دوله سازمان ملل نیست و اونجام حقوق بشر امریکایی و اروپایی رعایت میشه، حقوق بشر افریقایی و آسیایی رعایت نمیشه. اون حقوق بشر ایران رو به انرو یعنی کمک کرد. مقصر اصلی خود ماهایی، مقصر اصلی نفهمی مونه. خیلی ها هنوز تو اون نفهمی موندن، نمیخوان اقرار کنن که ما نفهمیدیم یا صلاحشون نیست. ولی حقوق بشر کمک کرد به ما که ما خودمون رو توی چاه بندازیم، چون سعدی میگه برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. این ضعف میتونه قدرت بدن باشه، میتونه قدرت فکر باشه. ما از نظر فکری ضعیف بودیم، گول خوردیم، طمع کردیم، رفتیم دنبال روزی 700 تومن، گفتیم شابره همه چی درست میشه، نگفتیم شابره چی میشه، سوال نکردیم جمهوری اسلامی یعنی چی. احمقانه ترین انقلابات رو چه اسلامی چه شکوهمند چه ضد سلطنتی، احمقانه ترین انقلابات رو انجام دادیم. در نوشتار جلد سوم آقای دکتر صفایی می نویسه بشر عادت مزمن کرده که در زندگی اتکایی بجوید، زیرا استقلال شخصی او رشد کافی نکرده. راجع به این مسئله دیروز داشتم صحبت می کردم. به همین جهت در پی نام ناپیدا با تصورات پر از ابهام می گردد، ولی انسان متفکر و آزاداندیش با خود می گوید بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی، و تو مظهر و نمونه از جهان هستی هستی و در این جلد نظرات ناخداگرایان از طریق آزادی عقیده در مبحث دین بیان شده است. باید با فریاد تنین انداز کسانی که هولوکاست را نادیده می گیرند گفت که به طور یقین شما از انسانیت بویی نبرده اید و از محبت و دوستی بهره ای کسب نکرده اید. به درستی بدانید چنین امری در جهان تکرار نخواهد شد، زیرا که تا جهان هست انسانیت برای انسان ارزشمند است. مطالب این جلد مانند سایر دفترها روشنی خاص به خوانندگان گرامی خواهد بخشید. چکیده هر کتابی در پشت اون کتاب و در کتاب جلد چهارم کتاب عکس اینشتین روشه. در این کتاب آقای دکتر صفایی می نویسه پیگیری دانش به خاطر نفس دانش، دلبستگی آمیخته با تعصب و عدالت و میلی شدید به استقلال شخصی، اینها ویژگی های تابناک معارف یهود هستند که مرا بران می دارند تا سپاس خود را که متعلق به قوم یهود هستم بیان دارم. اخیراً نامه از اینشتین دریافت شده که در حراج بزرگ لندن به قیمت 170 هزار پوند به فروش رسید. در این نامه آن مرد دانشمند با صراحت نظرات خود را درباره موهومات ماوراءطبیعه و کلمه خدا بیان کرده و میگوید این نام برای من هیچ ناسینک است. یعنی لغت خدا را نمیدونم چیه و مفهومی غیر از این که محصول تراوشات مغزهای علیل مردم است ندارد. کتاب مقدس مجموعه مورد احترام است، اما از نظر من افسانه‌های زیبا و بدوی و ابتدایی کودکانه می باشد.
عقیده من با هیچ تفسیر و تعبیری عوض شدنی نیست و اینکه یهودیان مورد توجه خدای خود و برگزیده و برترین هستند قابل قبول نمی باشد و مذهب آنان مانند سایر مذاهب است که رنگامیزی های بچگانه بیشتری دارد. این چهار کتاب از امروز به لیست کتاب های من اضافه میشه. در اینترنت شما میتونید پیدا بکنید. اینترنت اگر خواستید برید rezafazili.com rezafazili.net rezafazili.org. کسانی که در ایران هستند رضا فاضلی پارس 1 یا رضا فاضلی پارس 2 نقطه بلاگسپات نقطه کام، ام پهلوی نقطه بلاگسپات نقطه کام، آر فاضلی 10 یا رضا فاضلی 10 یک کدوم از این دوتاست نقطه بلاگسپات .com. شیش تاست. امکان نداره بتونن هر شیش تا رو فیلتر کنند. دوتاش با فیلتر شکن میاد. اگر به دنبالش باشید خیلی چیزا میتونید پیدا کنید. کسانی که بخوان کتاب بخرن خیلی راحت میتونن روی این سایت ها کتاب بخرن. تمام برنامه های من رو میتونید روی rezafazili.com تا 25 روز گذشته رو با کیفیت تلویزیون روی کامپیوترتون ببینید. در rezafazili.net میتونید عقبتر ژانویه و دسامبر و حتی یه قسمتی از نوامبر هم الان اونجا پیاده شده و میتونید ببینید. در rezafazili.org شما رو راهنمایی میکنه که کجا برید چه چیزی رو ببینید. همه این کارها امکان نداشت مگر با کمک جوانهای ایران دوست در لندن، در ایران، در آلمان، در استرالیا که از همهشون سپاسگزارم. برای شماها، اینا همونان که ایران فردا رو دارن آماده میکنن برای شما و به صورت صدا میتونید پیاده کنید، به صورت سرعت کم، سرعت انواع اقسام. rezafazili.net اگه برید انواع اقسام امکانات رو به شما میده برای دانلود کردن. برای دانلود کردن برنامه های من و پخش کردن احتیاج به هیچ اجازه ای ندارید. ازتون سپاسگزار خواهم شد اگر این کار رو بکنید. فقط کاری که میکنید سعی کنید از کتابهایی که اونجا هست استفاده کنید، به خصوص اون ستایی که تو ایران هست. کسانی هم که بیرون هستند از کتابای دانلود شده میتونن استفاده کنن، ولی انصاف داشته باشید، کمک بکنید به برنامه، چون تمام اینها به اضافه پول ار مبلغ قابل توجهی در ماه میشه و هیچ راهی ندارم جز این که از شما بگیرم. من پای کوه نشستم. کتاب میفروشم، فیلم سینمایی میفروشم، فروهر میفروشم، دستبند فروهر میفروشم، پرچم میفروشم، هرچی گیرم بیاد که این کار رو تأمین بکنم. از کسانی هم که دونیشن میدن به خصوص روی پیپال از 3 دلار دارم تا 100 دلار. از همتون سپاسگزارم. این کتاب ها اسمش هست سیر و تحقیقی در آیین موسایی و 4 جلده.
طبق معمول من صورت کتاب ها رو آورده بودم با خودم، چون اگه نیاورده باشم از حفظ گفت آها اینجاست، از حفظ گفتنش کار من نیست. کتاب های آقای شفا، دوستان ازم خواسته بودید که اون کتاب های پکیج رو بذارم اینجا به شما نشون بدم، نداشتم امروز، باید تهیه بکنم، روز دوشنبه این کار رو براتون میکنم که اون کتاب ها رو ببینید. 7 کتاب، دوتاش 1400 ساله، یکی تولدی دیگره، یکی جنایت و مکافات، 30 گفتار، در پیکار اهریمن و از کلینی تا خمینی. این 7 کتاب به مبلغ $300 با جلد ضخیم به اضافه پول پست در هر کجای دنیا که بخواید. کتاب های شفاری که تکی میتونید بخرید، شما اگر یک کتاب و جنایت و مکافات به من اوردر بدید، من مجبورم یک سری رو ناقص کنم، ولی تا حالا هر کسی اوردر داده این کار رو کردم و دادم. کتاب های آقای شفا، همین هایی که براتون خوندم الان، به اضافه این کتاب هستش حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم. این کتاب رو آقای شفا در سال 2007 میلادی نوشت. اسلام ناب محمدی در ایران سال 2007. و کتابی به نام افسانه آفرینش که 4 کتاب از آقای صادق هدایت به اضافه پیشگفتاری از خود آقای شفا که اون رو هم جزو کتاب‌های آقای شفا هست. و آخرین کتاب شفا، فروغ‌هایی در تاریکی، گلچینی است از همه کتاب‌ها. فروغ‌هایی در تاریکی رو که شما بخونید مزنه دستتون میاد که کدوم یکی این کتاب‌ها به با اون ذوق و سلیقه من جور در میاد. یه به قول فرنگی ها آپشن بهتون میده، به قول ایرانی ها انتخاب بهتون میده. توصیه من همیشه اینه، تولدی دیگر، اول میگم قرآن رو بخونید، بعدش تولدی دیگر. قرآن رو که بخونی متبلور میشی، تولدی دیگر رو که بخونی متولد میشی. برای کسانی که دلشون بخواد، برای کسانی که دلشون نخواد من چیزی ندارم. ساعتمو من اینجا یادداشت کردم، میخوام یه مرتبه چیز نشم، از وقت داشته باشم همه اینا رو برای شما بگم. مثل اینکه بله همینجاست، زیادم وقت ندارم، مثل اینکه زیادی حرف زدم. کتاب‌های آقای مهدی شمشیری هست، زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، نویافته‌های درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن ستاسدی ایران که فعلا دارم چاپ می‌کنم، چون آقای شمشیری تموم کرده بود ازشون اجازه گرفتم یه 200 چاپ بکنم، چون خیلی از شما خواستید راهن ستاسدی ایران رو. اگر هنوز به دستتون نرسیده، یعنی هنوز به دست من نرسیده، راهن ستاسدی ایران یکی از پرفروشترین کتاب های آقای شمشیری، برای اینه که تموم شده. جدال بین دکتر مصدق و رضا شاه، برای اینکه رضا شاه میگه شمال جنوبی باید راهن باشه و دکتر مصدق مجلس رو تحریک میکنه که نه، شرقی غربی باید باشه، از بغداد به مرز هند. این بحث بسیار جالبیه، اگر بخواید بخونید به زودی آماده میشه. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، کتابی بسیار خوندنی. اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک، بلای سلمان رشدی، خاندان امام خمینی بدون امام، خاندان مستوفیان آشتیانی، نکته های ناگفته درباره خمینی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر طبق اسناد،
ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف، روح و سه تا مسئله هستش که من اینجا دارم، بعد دارم اینجا، افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. از آقای هوشنگ معین‌زاده کتاب‌های خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است، بشارت، خدا به زادگاهش باز می‌گردد و ظهور، حکایت من و امام زمان، آخرین کتاب معین‌زاده است. کتاب‌های زنده‌یاد احمد کسروی، زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان و مشعشعیان، تاریخچه شیر خورشید در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس، مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابیگری، قتل کسروی از ناصر پاکدامن. دکتر مسعود انصاری 11 کتاب، من از بین 30 کتاب ایشون انتخاب کردم. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، بازشناسی قرآن، روز قیامت در اسلام، نگاهی نو به اسلام. این کتاب هم در فارسی هست هم در انگلیسی. انگلیسیش هست به نام Psychology of Muhammad، Inside the Brain of a Prophet. شیعه‌گری و امام زمان، الله اکبر، پول خون، ترجمه از آری بن مناشه. آری بن مناشه مأمور موساد بوده و کسی بوده که در زمانی که در ایران مرگ بر اسرائیل میگفتند، بین معاملگران ایران و اسرائیل در اروپا رفت آمد میکرده. اسلام و مسلمانی، ترجمه از ابن براق، دانشمند عرب در مورد اسلام. ترور در حکومت الهی، ترجمه یکی از نمایندگان مجلس امریکا. کشتار سال 67 و زن، کشتار سال 67 کشتاری است که خمینی از گروه مجاهدین خلق کرد، و زن در دام ادیان ابراهیمی که حتما باید خونده بشه. از دیگر نویسندگان هیچی، از هوشنگ فرهنگ‌آیین و انسان خدا را آفرید، دکتر الف ب. علی نماد شیعه‌گری، کتابی که هر دفعه من به شما نشون میدم و میگم برای شناخت علی این کتاب رو باید خوند. علی نماد شیعه‌گری. محمد، شرح حال و زندگانی. اصولا محمد کی بوده؟ از 300 سال قبل از تولد محمد، از اعقاب محمد شروع میکنه. کتاب بسیار قطوری است. تا بعد از محمد، توضیح المسائل اصلی خمینی که خودم چاپ کردم، نه اونی که سانسور کردم. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، کهندیارا، خاطرات شهبانو فرح، هم فارسی هم انگلیسی. امید مردم سالاری در ایران از رضا پهلوی، هم فارسی هم انگلیسی. شورش در آینه مطبوعات ندارم، فقط یه دونه جلد یک دارم، جلد دوش دیگه نیست، نایابه. قرآن به زبان روان پارسی از آقای قدرت الله بختیاری نژاد، که هر روز شما این قرآن زیادتر از من میبینید. آلاله، مجموع اشعار از همامی رفشار،
گوشه های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق، نوشته محمد مجزا. روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، همونی که براتون گفتم، اسلام در ایران از پتروشفسکی، سفرنامه رضا شاه بزرگ به خوزستان، ایرج میرزا، مجموعه اشعار بدون سانسور. خاطرات شهبانو رو گفتم، پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه پهلوی، هم فارسی هم انگلیسی، به سوی تمدن بزرگ محمد رضا شاه پهلوی و مأموریت برای وطنم محمد رضا شاه پهلوی. خاطرات شاپور غلامرضا پهلوی، من توصیه میکنم بخونید. ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفتروس، اون پاسخ به تاریخ هم هر کی نخونده بخونه، خیلی کتاب خوندنی خوبیه. علی میرفتروس 5 کتاب من ازش دارم، یکی حلاجه، یکی اسلام شناسی در 2 جلده، یکی خاطرات، یه ملاحظاتی در تاریخ ایرانه که دیروز براتون خوندم، و یکی جای پای شعر در تاریخ، یک هم چیزی تاریخ در شعر یا اشعار که تاریخ رو بیان می کنند، و آخرین کتاب آقای میرفتروس اگر داشته باشم اینجا، بله، آسیب شناسی یک شکست، دکتر محمد مصدق. این آخرین کتاب آقای میرفتروس، چاپ اولش خیلی زود تموم شد و چاپ دوم الان در دست منه. سروایور، خاطرات من متاسفانه به زبان انگلیسی. خاندان نوبختی، عباس اقبال آشتیانی این کتاب رو در سال 1311 جمع‌آوری کرد، بعد در 1345 چاپ شد و دیگه چاپ نشد. یک نسخه‌ش رو پیدا کردم و فکر کردم همه میخوان بدونن، چاپ کردم و به ستایش رو دارم. کتاب خون خیلی داریم. بله، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، از آقای امیر نجات. ادیان ثلاثه از نادر پیمایی، یورش تازیان، دکتر حسن رهنوردی، به سوی تمدن بزرگ که گفتم محمد رضا شاه پهلوی، گاتها و سروده های زرتشت، شرح حال و زندگانی محمد، اینا دوبله چاپ شده، یه دفعه اونجا بالا بود یه دفعه هم اینجا هستش، افسانه قدیر خم از آقای محمد پیراسته. افسانه قدیر خم همون اتفاقاتی است که افتاده که آخوندا دکون وا کردن که محمد ادی رو بلند کرد گفت بیاین بعد از من به این اقتدا کنین. میگه که این حرفا دروغه، میگه این حرفا آخوندیه، ثابت میکنه، نمیگه، با خیلی دلیل و برهان محکم اینو ثابت میکنه. آخوندشناسی و نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران، کار آقای مهدی پیراسته است. اندیشه های میرزا خان، اندیشه های میزفتعلی آخوندزاده و طالبوف تبریزی از فریدون آدمیت. کتابی هست به نام محاکمه خدا از آقای داوود رمزی. 23 سال علی دشتی، یک ایمیلی دارم که روز دوشنبه براتون میخونم، یه شخصی نوشته وقتی این 23 سال خوندم چیا فهمیدم، و کلیات کامل عبید زاکانی بدون سانسور. عبید زاکانی بزرگترین طنز نویس ایران بوده، هم عصر حافظ هم بوده، و دیروز و امروز و فردا جلد اول و دوم از آقای امیر نجات. مقدار زیادی چیزهای دیگه هست، مثل سی دی، دی وی دی و کارهایی که در لندن انجام شده. واریچه آخوندی
فرخزاد نوروز 66، مقداری سیدی از هومر آبرامیان، آغاز جاودانگی مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه و سیدی هایی هست از ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، افسانه ها، چرند و پرند. اینها رو بهش میگن کتاب گویا. آنچه خود داشت چیزی هست که در لندن باز خودم درست کردم، فروهر طلا و نقره است که اینجا، یعنی نقره و آب طلا که هر دفعه نشونتون میدم یا نوشتم که یادم نره، نوار دیویدی آینه مسعود اسداللهی، شهره آقداشلو، اوتلو در سرزمین عجایب از دکتر ساعدی که خودم باز تهیه کردم، سید کریم در هانوور خودم تهیه کردم، ایرج میرزا رو خودم تهیه کردم و سنجاق سینه شیر خورشید. علاوه بر اینها از هنرپیشه‌های مورد علاقه شما فردین 7 فیلم، بهترین فیلم‌های فردین، گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح، قصر زرین، غزل، سلطان قلب‌ها، یاقوت سه‌چشم. از آقای ناصر ملک مطیعی 7 فیلم باز توی یک جعبه بسته‌بندی شده، خاطرخواه، استا کریم نوکر تیم، مهمان، غلام ژاندارم، پاشنه طلا، رقاصه و پل. اینا رو دای جان ناپلئون 8 سیدیه، 8 دیویدیه. این ایتالیا ایتالیا 3 دیویدیه. اون وقت باز سریای هفتایی بهترین های گوگوش، بهترین های بهروز وثوقی 14 فیلمه و بهترین های صمد 7 فیلمه. اینها رو حتی بخواین با هم دیگه قاطیش بکنین، بگین 10 فیلم از 10 نفر به من بده، من براتون جور میکنم میدم. هر کدوم این بسته ها 100 دلاره. از این 100 دلار حدود 30 دلار شما به برنامه کمک میکنید، بقیه هم خرج خودشه. فیلم خاک ناسپاس هست، 10 ویدیوس، میراثداران کوروش، شعله های پارس از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. 10 دیویدیه. این هم اونهایی که داشتم به قیمت همونی که چیز میکردم، این که 10 دلار برای خودم منظور کردم، 60 دلار به اضافه این 10 تا سیدی، 60 دلار به اضافه خرج پسته، چون این ارزون میخرم ارزون به شما میدم. فکر میکنم که تمام چیزها رو در عرض این یه ساعته گفتم. علت اینم که گفتم، علت این که هفته یه روز میذارم برای این کار، برای اینکه با شما مردم ضمن اینکه دانش رو به خونه شما هدایت میکنم، ضمن اینکه این کتابی که من به شما سفارش میکنم میگم بخونید، پشتش رو براتون میخونم ببینید چرا من میگم این کتاب رو بخونید. کتاب حاضر در آخرین سال یک سده و در آخرین سال یک هزاره نوشته شده، یعنی سال 1999. هزاره‌ای که با شاهنامه فردوسی آغاز شد و با توزیع المسائل خمینی پایان یافت. قرنی که با انقلاب مشروطیت شروع شد و با استقرار فاشیستی مذهبی به سر رسید. وارثان آن، مردمی که در آغاز این هزاره استقلال آزادگی خیش را به دنبال مبارزه مردانه باستانده بودند، در پایان همین هزاره محکوم بدان شده اند که در مقام صغیرانی شرعی و صغیرانی عرفی پا به سده و هزارهی تازه بگذارند. این جمله خمینیه که مردم در مقابل ولی فقیه مثل صغار هستند که عقلشون به چیزی نمیرسه. تو که دکتری، تو که فلانی، تو که به اون اسلام، به اون ولی فقیه اعتقاد داری، یعنی تو هیچی نمیفهمی، تو عوام کل انعامی، اون اربابت دهنه رو هر وری بخواد میکشه.

فرقی ندارد. سه قرن پیش دنیای غرب به راهگشایی اندیشمندانی که قرن خود را شایسته عنوان قرن فروغ و عصر روشنگری کردند، بر رژیم قرون وسطایی قیم و صغیر کلیسای مسیحیت و دیوان تفتیش عقاید آن خط بطلان کشید و از این راه آغازگر تحولی شد که برتری همه جانبه کنونی جهان مسیحیت را در صحنه تمدن بشری به دنبال آورده. این جهان برتر مسیحیت که در حال حاضر 90 کشور و 2 میلیارد نفر جمعیت دارد، به استثنای کشور تشریفاتی واتیکان، در هیچ یک از این کشورها خود نه رئیس جمهوری کشیش دارد، نه نخست وزیر کشیش دارد، نه رئیس پارلمان کشیش دارد، نه یک رئیس قوه قضاییه کشیش. قوانین جاری آن نیز کلن قوانینی هستند که توسط خود ملت ها وضع و توسط خود ملت ها تعدیل می شوند و نه آن مقررات ابدی کتاب مقدس که در جهان امروز مطلقا قابل اجرا نیست. همه ی حرف همینه، همه ی حرف اینه که بریم بفهمیم ببینیم کجا هستیم. دوباره پرت نکنیم خودمونو، دوباره به منجلاب نیفتیم و بعد اسمشو عوض بکنیم، سر نسل آیندرم کلا بذاریم، اطلاعات غلط بدیم که جوانای فردارم منحرف کنیم. به فرمان ملکه بزرگ دولت فخیمه، دوستان عزیز، این برنامه روز یک شنبه از تلویزیون کانال وان ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر پخش میشه. اگر از این کتابا چیزی میخواین دوباره به اون دقت کنید. متاسفانه در اون ساعت به اروپا نمیاد، کارش نمیتونم بکنم، ولی در امریکا و کانادا هست و اگر خواستید استفاده بکنید 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلسه. برنامه روز چهارشنبه هم روز شنبه پخش میشه 7 تا 8 بعد از ظهر. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: و راجب یکی از تحقیقاتی که ایشون داشتن در زمینه یک باکتری که سبب رشد غیرعادی دندون‌های جلو میشد، راجب اون میخواییم صحبت بکنیم و در زمین یه مقدارم مربوط میشه به تاریخ مصر و با هم گفتگو خواهیم داشت. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
0: ممنون از این که بازم دعوت برنامه رو قبول کردین و وقت گذاشتین اومدین به برنامه. من یه ویدیوی یوتیوب دیدم از شما در مورد همون یه باکتری خیلی خیلی قدیمی بود که از شاید هزاران سال پیش مشکلاتی درست میکرد و مخصوصا یکی از چیزایش که مشخص بود، حالا اونجوری که من از اون ویدیو فهمیدم، این بود که دندونهای جلو خیلی زیاد رشد میکردن به خاطر وجود اون باکتری. اینو اگه ممکنه برامون یه خورده بیشتر توضیح بدین که ببینیم که چی شد اصلا شما به این موضوع علاقه‌مند شدین و در چه تحقیقاتی کلا در این زمینه کردین.
1: شما با استفاده از میکروب ها میتونید تاریخ رو نگارش کنید. میشه پر زد، چون میکروب ها هم مثل ما دارای دی ان ای هستند و این دی ان ای یک ردیف بندی داره و بنابراین شما میتونید برید به سراغ خانواده یک میکروب برای نمونه. و من به ویژه به دنبال این میکروب خاص بودم که اسم مشکلی داره. اسمش اون زمان بود اکتینو باسیلوس اکتینو میستم کومیتاموس، اما در این فیلم کوتاش کردم، گذاشتم آ دوتا ای. و برای پل زدن به گذشته باید به کشورهای متفاوت سفر میکردم. این میکروب به استخوان حمله میکنه، به استخوان، استخوانهای آرواره، و به ویژه خاصی، یک شیبه خاصی به این استخوان حمله میکنه. یک کارت شناسایی خاص خودش رو داره، یه رد پای از خودش به جا میگذاره که مشخصه این میکروب هست. به چین رفتم، به کولومبیا رفتم، به مراکش، به مصر، به اسرائیل، تا اینکه رسیدم به ویژه به یک فرعون مصر به نام حتشپسوت. حتشپسوت یکی از فراعنه برجسته مصر است و یک زن است. حدود 3500 سال پیش حتشپسوت دختر توتموزز اول است و برای 22 سال فرعون مصر است و در زمان او شما پیشرفت در دریانوردی رو میبینید، دبستان، آموزش برای خردسالان که خود من اونجا هم رفتم، اونجایی که خوشبختانه مصر باستان دست نخورده است. هوای خشک مصر و شنهای مصر مصر باستان رو برای ما حفظ کرد و هنوز بخش مهمی از مصر زیر شن پنهان هست. روزی نیست که مصر باستان خودش رو به ما به گونه‌ای نشون نده. و مصر باستان امروز به تنهایی بیش از تمام کشورهای جهان آثار باستانی داره. یعنی شما چین و هندوستان و کامبوج رو، تمام کشورهای دنیا رو یک طرف، مصر باستان هم یک تن. و امروز هنوز لاکسار و کرنک بزرگترین موزه های باز دنیا هست. در زمان حتشپسوت شما صلح رو در مصر میبینید و پیشرفت فرهنگ رو و حقوق زنان رو. هرچه باشه فرعون یک زن هست. این ریشی رو هم که حتشپسوت میگذاشته مصنوعیست، ساختگیست، سنتی هست در میان فراعنه ای مصر. حتشپسوت جسدش پیدا شد، مومیای حتشپسوت، و مصر اجازه گرفتن سی تی اسکن رو داد. یعنی شما میتونید سه بعدی این فرعون مصر رو ارزیابی کنیم. و زمانی که من آرواره های اون رو ارزیابی میکردم، شما اون رد پای اون میکروب رو میدیدید. که در این فیلم هم شما میبینید من با دو خانم دانشمند در اسکندریه بود اونجا، الکساندریا، خود من هم یک سخنرانی داشتم اونجا در مورد این میکروب. و در این کلیپ شما میبینید که اونها هم تایید میکنند که در نوشته های تاریخی مصر آمده که این زن به علت یک عفونت جان خودش را از دست می‌دهد. هتشپسوت 3500 سال پیش. که اگر در این فیلم هم نگاه کنید یک لحظاتی هست که سیتی اسکن اون رو نشون میده. و ببینید شاید جالب باشه برای نوجوانان ایران و جوانان ایران که ببینن چگونه میشه با روشمندی های علمی با تاریخ ایجاد ارتباط کرد، اونها رو درست نگاهش کرد. و ما ابزارهای گوناگونی در اختیار ما هست و حیف هست که از اونها استفاده نکنیم. و یکی از اونها همین دنبال کردن میکروب هاست. اول بهتون بگم که میکروب ها جد بزرگ همه ما هست. اگه من از شما بپرسم افشین جان جد شما کیست؟ پاسخ میکروب هست، بکتری ها. اگر همین حالا تعداد سلول های بدن شما رو بشمارم، در برابر همین حالا در بدن شما میکروب ها رو، در دستگاه گوارش شما هستن، روی پوست شما هستن، در دهان شما هستن، تعداد میکروب ها بیشتر، تعداد سلول های میکروبی بیشتر هست. بنابراین بایستی که با اونها آشنا شد. و اگر اونها نبودن شما دچار کمبود ویتامین میشد، خون شما منعقد نمیشد و این نوروترانسمیترهای مغز شما کار نمیکرد. یعنی میخوام به شما بگم که هنوز هم با شما هستن اما کاری برای شما میکنن. بنابراین شما خودتون یک منظومه هستید، خود شما یک قبیله هستید، نه خود شما یک سامانه هستید. خود شما، ما یک چیز نیستیم. اگر نگاه کنید به چشمان خودتون، چشمان شما خیس هست، هر روز باعثی که عفونت بگیره و از بین بره، این همه آلودگی بیرون هست و چشمان خیس تر هست. میخوام به شما بگم که نخستین خط دفاعی بدن شما سیستم ایمنی بدن شما نیست، سلول های سفید بدن شما نیستن، سرباز های بدن نیستن. نخستین خط دفاعی بدن شما پدافند میکروب ها هست، بکتری ها هست، اونها هستن که هوای شما رو دارن. اما ما در دانشگاه ها به همون یاد دادن که از میکروب ها متنفر باشی. هر کس که به دانشگاه رفته و فارغ التحصیل میشه در هر رشته، حتی رشته های پزشکی، شما یاد میگیرید که از اینها بدتون بیاد، در حالی که تعداد بسیار کمی از اونها بد و بد جنس هستن. بیشتر میکروب ها دوستان ما هستن و بایستی که اونها رو شناخت. مانند ویروس ها، در همین دی ان ای خود شما در حال حاضر بیش از 100,000 عنصر ویروسی است که این ویروس ها دومستیکه شدن، اهلی شدن، در دی ان ای شما همین حالا حضور دارن و به شما و به بدن شما انعطاف رو هدیه میدن. یادتون باشه که بیومس ویروس ها روی کره زمین ما بیش از هر موجود دیگری است، بیش از هر موجود دیگری است. اما چرا ما از بین نمیریم؟ چرا ما مرتب دچار عفونت های ویروسی نمیشیم؟ چون اونها هم خوب و بد دارن. اون چند تا بده آبروی همه رو بردن، اون چند تا بکتری بد آبروی همه بکتری ها رو بردن. و به ما هم یاد میدن که با مواد دارویی خوب و بد رو با هم بزنیم. و این در بسیار از بیمارستان ها امروز کار دست ما داره. شما میدونید که همه ساله حدود 25 تا 30,000 نفر در همین ایالات متحده امریکا به خاطر عفونت‌های بیمارستانی ناشی از سوء استفاده از آنتیبیوتیک ها فوت میکنند. ما همین تعداد رو در اروپا میبینیم. سوء استفاده از مواد دارویی. اما از بحثی میخوام دور بشیم. میکروب‌ها رو باید دوباره شناخت. دوستان ما هستن. و حتی با استفاده از اونها میشه تاریخ رو نگارش کرد. و این میکروب در نوزادی به سراغ اون آدم میره. و بسیاری فکر میکنن که اون از بین رفتن استخوان بنابراین ژنتیک هست. برای سالها همه فکر میکردن که ژنتیک هست. چرا؟ که خود سالها رو نشون میگیره. غافل از این که این میکروب رو نوزاد از مادر خودش میگیره. نوزاد به دنیا آمده، مادر او رو در آغوش میگیره. و اون نوزاد خیس هست، مادر هم خیس هست و بایستی که میکروب های مادر برن به سراغ نوزاد برای دفاع از نوزاد. اما گاه به گاه این بده هم منتقل میشه و متاسفانه میلیون ها نفر در دنیای ما گرفتار این مصیبت هستن. و شما دیدید در این فیلم نشون دادم خرسالی رو در یک کافه در مراکش بودم. با تاکسی من رو دعوت کرد. فرودگاه هیچ کس نبود. من معمولا هم چک میکنم چه کسی من رو دعوت میکنه. این بار نکردم. مراکش بود و خیالم راحت بود. مثل همیشه میرم اونجا، اونهایی که اون همایش رو ترتیب دادن اونجا هستند و و از طریق پژوهشنامه‌های علمی هم با نام اونها آشنا هستم. هر چقدر که صبر کردم در کازابلانکا هیچ کس نیم. و پیش خودم گفتم خب بی خودی بود. منم که چند روز اینجا هستم. یک تاکسی میگیرم. میرم شهر رو میگردم. یک هتلم میگیرم و برمیگردم. یک تاکسی گرفتم و در راه با هم دوست شدیم. و سر راه گفت بریم این کافه، فرودگاه به کازابلانکا. در اون کافه، در اون قهوه خانه دیدم که یک دختر خانومی هست و تمام این استخونها از بین رفته، بنابراین دندونها به نظر بلندی هست اما بلند نشدن. این استخوان هست که تحلیل رفت. حدود 14-15 سال نشسته بودم، دیدم یکی دیگه اومد همینطور، یک نوجوان دیگه اومد همینطور، یکی دیگه اومد همینطور. رسیدم به کازابلانکا، یک جایی رو گرفتم، هتل رو گرفتم و به هتل گفتم اینجا همایش چیزی نیست به این نام، اگر میشه من خبر بدم. که بعد همون روز چند ساعت بعد به من تلفن کردن و گفتن که ببخشید اشتباه کرده بودیم سر ساعت ورود. و خلاصه میزبانان آمدند و با هم بودیم و به اونها گفتم که چرا اینجا منو دعوت کردید که راجع به این موضوع صحبت کنیم. یک موضوع خاصی بود، چرا در مورد این موضوع صحبت نکنیم. من رفتم به یک قهوه خانه، هر کی که اومد اون تو این ناراحتی رو داره. و به من گفتن که آره، درصد بالایی از نوجوانان ما، نوزادان ما دچار این بیماری ژنتیک هستن. چون نوزاد هست و چون اغلب مادر هم این مشکل رو داره، این سوء تفاهم رو ایجاد کرده بود که این ژنتیک هست که نیست. و زمانی که میگید ژنتیک یعنی قضا و قدر. و در مراکش هم اعتقاد به این قضا و قدر هست. و چه بهتر که همه رو بندازیم به گردن قضا و قدر. اینطوریه دیگه، ولش کنیم. بنابراین اصرار کردم که سوژه رو عوض کنم. اصلا مفهوم نداره که بیام توی این کشور و راجع به یک چیزایی صحبت کنیم که بیشتر پولدارها میتونن به اون دسترسی داشته باشن. عملهای پیچیده یا استتیک، از اینجور چیزا. و گفتگو رو عوض کردیم و یک دوستی ایجاد شد با وزیر بهداشت اونجا. وزیر بهداشت هم حضور داشت. و رؤسای چند دانشگاه. یه قرار شد که یه پروژه رو ایجاد کنیم که دیگه حالا یک دفعه دیگه راجمون صحبت میکنه. اما در این فیلم هم شما تصاویر رو دیدید از اون نوجوانها در مراکش. و بعد رفتم به اسرائیل، در شهری به نام اشکلون، از مراکش هم بدتر. مثلا مراکش فرض کنید 20%، در اینجا بالای 30%. اسرائیل هم دعوت هم کرده بوده راجع به یک مسئله خاص صحبت بکنه. به اونها هم همون چیزی رو گفتم که پیش از اون به دوستانم در مراکش، که چرا اینجا میخوایم راجع به این مسائلی صحبت کنیم که در همین جا شما این همه مشکل دارید با نوزادان و کودکان. و یکی از دوستانم در اسرائیل که در حدثه تدریس میکنه، رئیس دیپارتمنت بود، به من گفت راستش ما تصمیم گرفتیم که راجع به مشکلاتمون صحبت نکنیم. ما در اسرائیل همگی تصمیم گرفتیم که فقط در مورد قدرتمون صحبت کنیم، مشکلاتمون رو صحبت نکنیم. اینم دلیلش. اونجا در هر صورت اون ارتباطم رو حفظ کردم با دانشمندان اون کشور. و شما در این کلیپ یک گفتگوی رو میبینید با رئیس دانشکده جروزالم در همین مورد. و خوشحال هستم که اون هم قبول کرد صحبتی کنه. بنابراین دانشمندان اسرائیل، دانشمندان مراکش، دانشمندان کشورهای دیگه، چون در بسیاری از کشورها شما این رو میبینید، خود شما در واشنگتن تشریف ببرید به یک رستوران، یه هم میبینید که چند نفر از کولومبیا، از السالوادور، از مکزیک میان که میزا رو تمیز کنن. معمولا اونها این کارا رو میکنن. و نگاه کنید، برید در پارکینگ، اونایی که ماشین شما رو در پارکینگ پارک میکنن، میبینید که همه جا هست. نه مختص به یک کشور خاص نیست، اما در برخی از کشورها بسیار زیاد. بنابراین همین میکروب میتونه به شما کمک کنه که تاریخ نگار بشید، تاریخ رو بنویسید. پیش از این در برنامه شما در مورد کربن صحبت کردیم، خاطرتون هست؟ یک برنامه داست دادیم به کربن.
0: درست.
1: کربن پادشاه عناصر. و چگونه با این کربن که دارای 3 ایزوتوپ هست، ایزوتوپ 12، 13 و 14، میشه رفت به سراغ تاریخ. و ما همین کار رو در مصر کردیم. در مصر شما زمانی که حتشپسوت پیدا میشه، یا توتموزس، یا ستی، شما میدید به سراغ پیراهن اونها. پیراهن اونها روزی یک موجود زنده بوده. شما میرید حتی به سراغ کفشای چوبی، این چوب روزی یک موجود زنده بوده، روزی یک درخت بوده. و هر چیزی که روزی زنده بوده شما میتونید با ایزوتوپ کربن سن و سال اون رو مشخص کنید. نیمه عمر کربن 5730 سال هست. استاندارد دیویشن اون هم تنها 40 سال هست. یعنی اگر من به شما بگم که این پیراهن 4000 سالش هست، ممکنه 4040 سالش باشه. 40 سال خطا میکنه. همین. فوق‌العاده است. 40 سال بالا یا 40 سال پایین. و این هم زیاد استفاده میشه. بنابراین در کنار میکروب ها، در کنار دی ان ای، در کنار ژنوتیپ، شما ایزوتوپ ها رو هم دارید. همه رو کنار هم میذارید. بعد میرید به سراغ مردم شناس ها. میرید به سراغ زبان. میرید به سراغ موزیک. در مورد موزیک هم در برنامه شما یک گفتگوی داشتیم. در مورد آمازیغ ها. آمازیغ هایی که در شمال آفریقا زندگی میکنن. این دفعه ما رو شما اونجا هم میبینید. حالا اون بر میگرده به 30,000 سال پیش. و همین موزیک، همین اینسترومنت ها میتونه به شما کمک کنه که همه رو کنار هم میگذارید. اشاره من به این هست که یکو نتیجه گیری نمی کنید. همه رو کنار هم میگذارید. واسه که صبور. صبور بود، همه رو کنار هم میگذارید. و ما در مورد مبارزه با این میکروب چه باز دیدم؟ در مورد اون هم شروع به تحقیقاتی کردم و به این نتیجه رسیدم که نمک دریای بحرالنیل عجیب و غریب اثرگذار است
0: برای از بین بردن این میکروب.
1: دقیقا
0: بله.
1: برای از بین بردنش. و یادتون باشه زمانی که مصر باستان مومیایی میکرد، ما میلیون ها مومیایی در مصر داریم همین حالا، و این مومیایی ها فوق‌العاده هستن. اصلا مثلی که همین دیروز این جسد ها مومیایی شده. چرا؟ چون مومیایی کردن یک پروسه هست، یک کاری هست که هنوز هم ما دقیقا از اون سر در نمیاریم به شیوه مصر باستان. اما نمک نقش مهمی بازی میکرد، نه نمک آشپزخانه، نمکی از جنس برگرمیه. بنابراین این دریاچه ارزشمند است. و من رفتم به سراغ اون چی که در این دریاست. خاطرتون باشه در یکی از برنامه‌های شما اون مقاله رو هم، اون پژوهشنامه رو هم در اختیار بینندگان شما قرار داده که چه عناصری در این دریا هست که اینقدر مؤثر هست. و بعد چند کار دیگه، یکی دوتا نه، چند کار دیگه روی نمک، که نمک چگونه میتونه سم این میکروب رو خونسا کنه بدون اینکه به شما صدمه بزنه. نمک دوست ماست. و خاطرتون هست در یکی از برنامه های شما هم از نمک صحبت کردیم، هم از آتش، نقش آتش و نقش نمک در پیروزی سفر جانانه گذشتگان ما از آفریقا به زاگرس. گذشتگان شما و من، هم میهنان ما، سفری رو کردن از آفریقا، همه ما آفریقایی هستیم بدون تردید. و در اون سفر آتش دوست اونها بود. انسانی، موجودی برای نخستین بار روی کره زمین جرأت میکنه خودش رو به آتش نزدیک کنه و آتش رو مهار کنه، اهلی کنه. و بعد نمک، این نمک دریا به گذشتگان ما مینرال های لازم رو میرسونه.
0: این بیماری دکتر جان اسمی داره، این بیماری که ای ای درست میکنه؟
1: بله، اگرسیف پردونتایتیس، اگرسیف یا جوبنال پردونتایتیس.
0: بعد اون موقع
1: early onset زود early onset پردونتایتیس.
0: بعد اون موقع از چه سنی اگر این پیدا بشه قابل درمان هست؟ یعنی مثلا اون بچه های 15-16 ساله ای که به هر حال اون عارضه رو پیدا کرده بودن آیا درمان میشن؟
1: براحتی. اما سن که بگذره نیازمند به پیوند بافت های متفاوت هست.
0: از چه سنی به بعد اینجوری میشه؟
1: حدود 25-30.
0: پس وقت دارن اگه بخوان درمان بکنن.
1: بدون تردید وقت دارن، وقت دارن.
0: بسیار. بعد توی همین این تحقیقات مثلا به نتایج دیگه هم رسیدن که ببینن که مثلا چه بیماری های دیگه هم از اون موقع، یعنی تقریبا از 3500 سال پیش ثبت شده این بیماری وجود داشته و خب نسبتش میدن به ژنتیک. آیا موارد مشابهی هم پیدا کردین تا حالا که همینجوری به ژنتیک مربوط میکنن؟ چون دقیقا همون که شما گفتین وقتی به ژنتیک مربوط میشه یعنی دیگه دست بهش نزن دیگه، این پیش میاد دیگه، کارش هم نمیشه کرد. بله دقیقا توی این فیلم هم اشاره شد به کار خدا. میخوام ببینم آیا مثلا بیماری های دیگه هم بودن که نسبت میدن به ژنتیک ولی ژنتیک نبوده واقعا؟
1: خیلی. او اینقدر ما داریم تا دلتون بخواد. ببینید شما اگر مسواک نزنید دندونای شما جرم میبنده، هرچم که حالا مسواک بزنید اون جرم دیگه از بین نمیره، صفر شد. واسه که برید به سراغ هایجینیستتون تا اونو تمیز کنه. حالا گذشتگان ما 100,000 سال پیش یا موجودات دیگه 1,000,000 سال پیش مسواک نمی زدن، بنابراین جرم می بستن. این جرم دندان یکی از گنجینه های ماست. یعنی این که شما می تونید برید به درون این جرم، حالا یک موجود رو پیدا کردی، فرض کنید مال 10,000 سال پیش، من میتونم به شما بگم چی غذا میخورده، سن و سالش چی هست، در چه محیطی زندگی میکرده، هر چی که شما بگید در اون جرم. چرا؟ چون این جرم لایه به لایه، میکرون بای میکرون، نه میلیمتر، میکروب، مایکرون بر مایکرون جرم می‌بنده و این تبدیل به یک فسیل میشه. جرم به راستی یک فسیل هست، یک سنگ باره است و چون لحظه به لحظه است. حالا این میکروب ها میمیرن و جسد اونها میشه جرم. اما شما که غذا میخورید، فرض کنید اون موجود نعنا میخورده، این نعنا بخشی از اون میکروسکوپی در این جرم زندانی میشه، حبس میشه، دفن میشه. فرض کنید شیر یک حیوانی رو میخورد، پروتئین رو استفاده میکرد، اون پروتئین تو اون جرم مولکول های حفظ میشه. یا ویروس های در اون جرم هستن. شما میتونید به درون این جرم برید و باور کنید در مورد یک آدم میشه کتاب ها نوشت، حتی در مورد کاراکتر اون آدم، حتی در مورد واکنش های اون آدم و سن و سال اون به راحتی، آیا زن هست یا مرد، این آب خوردن، سن و سالش چی هست دقیق. بنابراین خوشحال هستم که برنامه رو با شما دارم، چون خیلی همیشه میپرسن که من یادم نیست دیشب چی شام خوردم یا دو هفته پیش چه فیلمی رو دیدم. اینا اغراق میکنه، میگن که فرض کنید حیات حدود 4 میلیارد سال پیش روی کره زمین آغاز شد، یا برای نمونه گذشتگان ما یک سفری رو 100,000 سال پیش آغاز کرد، یا گذشتگان ما اینجور غذا میخورد، یا موجودات دیگه، تفاوت نمی کنه. بنابراین ما امروز پروتون ها رو داریم، نوکلیک اسید ها رو داریم، چربی ها رو داریم، دی ان ا رو داریم. اینها همه سند هستن، اینها همه سندهایی هستن که به ما کمک میکنن تا تاریخ رو بنویسیم.
0: در حقیقت نیاز به تحقیق داره، یعنی ما باید بریم بر اساس این سندها رو پیدا کنیم، همون کاری که شما کردین، کنار هم بذاریم تا بتونیم به یک نتیجه گیری برسیم. و یک حوصله میخواد، همونطور که گفتین، یعنی این یه الگوه دیگه، در مورد همه چی همینطوریه. هر چیزی رو بخوایم بفهمیم که واقعا این چی هست، بعد برگردیم به گذشتهش و با این سندها رو کنار هم بذاریم و تحقیق کنیم، وقت بذاریم تا متوجه بشیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و بر اساس اون حالا آینده رو بسازیم. درسته این؟
1: حالا یه چیزم بگم جالب هست. هچیپسود عاشق سنموت میشه. آرشیتکت تمپل معبد هچیپسود هست. چقدر زیباست این معبد. هنوز دست نخورده است. امیدوارم بینندگان شما اون رو ببینن. هنوز دست نخورده است. شما نگاه کنید به معماری این ساختمان، مجسمه های این ساختمان. اما این عشق یک عشق ممنوع است. فرعون عاشق آرشیتکت معبد شد. و جالب هست این آرشیتکت یک تونلی رو میزنه میان اونجایی که قرار هست هچیپسود به خاک سپرده بشه پس از مرگش به سنت فرعونی، برای خودشم آرامگاه خودشم یک تونل میزنه. این دوتا تونل کلی اون طرفتر به هم میرسن، چون مصر باستان به هیچ عنوان اعتقادی به مرگ نداشتن. شاید تمدن مصر تنها تمدنی هست که به مرگ اعتقادی نداره به شدت، یعنی معتقد هستن که مرگ فصل دیگری از زندگی است. بنابراین همه خودشون رو آماده میکردن برای اون فصل. شما هیچ لحظه فکر نکنید که مصر با این تمدنش، چه موزیکی، چه ادبیاتی، 4000 سال پیش، چه معماری، چه دانشی، چه دریانوردی. شما کشتی‌های دست نخورده مصر رو ببینید، امیدوارم سفری به مصر برید از 4000 سال پیش. همین هرم خوفو 148 متر است، 3000 سال، بلندترین آسمان خراش دنیاست. 2,300,000 قطعه سنگ در فاصله 20 سال روی هم سوار شدن، هنوز هم پاورجاست، ضد زلزله هم، زمین لرزه هم ساخته شد. اگر شما به این سنگ ها نگاه کنید میانشون سیمان نیست، حالت یه چیزایی هست در هم میرن، حالا بعدا توضیح میدم. و این هرم ها زلزله های 7 و 8 رو پشت سر گذاشتن و هیچ اتفاق برای اونها نیفتاده. همینطور اسبان دست نخورده است و از فاصله 400 کیلومتری این سنگ ها رو می آوردن. حالا هی برم بگم این رو برده ها می آوردن. واقعا این بی انصافی ها. شما 50 تا وزن بردار رو بیارید، 50 تا وزن بردار سنگین وزن اگه تونستن اینا رو 1 کیلومتر تکون بدن. شاید در برنامه برای شما توضیح بدم که این سنگ ها رو چطور از این در این فاصله های طولانی می آوردن به کجا؟ به گیزا. به گیزا که مانند معبد حتشپسوت دور تا دور این پیرامید ها سبز بوده، درختکاری بوده، باغ بوده، کانال های آب بوده. اما ما تنها اون هرم ها رو می بینید. و شاید این هم جالب باشه برای شما که مصر متوجه میشن خیلی زود که آب نیل دارای بکتری هست، آلوده است، قابل آشامیدن نیست، فوق‌العاده است برای کشاورزی. چون رود نیل هر سال 7 بار 8 بار طغیان میکنه و با طغیان خودش مواد معدنی رو در کناره های رود نیل نشت میکنه، مینشینه اونجا و فوق‌العاده است برای کشاورزی. شما از بالای رود نیل که پرواز میکنه، رود نیل هست و این مزرعه ها، باغ ها، نارنگی، خیار، خورما، تا دلتون بخواد، فوق العاده است. و بعد ناگهان بیابان، بیابون برق بود. و بنابراین مصری‌ها شروع میکنن به تولید آبجو و این آبجو رو اخیراً بازسازی کرد. اولین آبجو 1% الکل داره و ما امروز میدونیم که چرا به کودکان هم میداد و همون روز مصرف میشه، پرزرواتیو نداره، بنابراین همون روز بایستی که استفاده می شده. 1% بیشتر الکل نداره و بسیار تلخ هست با چشای امروز ما. میخوام به شما بگم که چگونه بایستی با تاریخ ارتباط برقرار کرد. شاید اون چیزی که برای شما تلخ و بدمزه است برای اون کودک مصری نبود، برای نوجوان مصری، جوان مصری نبود. میخوام بگم که چقدر در ما تنوع و دگرگونی هست و چقدر این دگرگونی زیباست، چقدر این تنوع زیباست که حتی شما اون رو در احساس ما هم حتی میتونید ببینید. و در مصر باستان 1 سال دارای 3 فصل هست با 4 فصل نداره.
0: چی هست موقع فصلشون؟ یعنی مثلا بهار دارن احتمالاً، بعد تابستان دارن و زمستان، یعنی مثلا پاییز و شاید هست، درست این یه همچین چیزیه یا نه؟
1: اول هر ماه 3 هفته است و هر هفته 10 روز است و هر سال 5 روز اضافه می آوردن و این 5 روز رو جشن می گرفتن. بنابراین بر می گشتن دوباره به تقویم خودش. هر هفته 10 روز است.
0: این مثلا از همون 3500 سال پیش اینا ثبت شده یا قبل‌تره؟
1: پیش از اون. حضور انسان در مصر برمیگرده به 200,000 سال پیش. ما انسان‌های گوناگونی در مصر داشتیم و حدود 12,000 سال پیش ما شاهد حضور انسان این طرف و اون طرف رود نیل هستیم. یعنی یواش یواش میرن یک تمدن درست حسابی ایجاد کنن. و حدود 5,500 سال پیش منس مصر بالا و مصر پایین رو متحد میکنه. اینی که میبینید روی فرعالی مصر، روی سر اونها، شما یک تاج دارید و یک چیز کانوکس اون بالا هست. این تاج مال یک طرف این تمدن بوده، اون یکی اون طرف، اینها رو یه هم میگذاره. مصر بالا و مصر پایین رو متحد میکنه 5500 سال پیش. و بعد شما همینطور که جلو میای دوران شکوفایی مصر باستان رو میبینید، به ویژه 4700 سال پیش. یعنی اگر شما کارهای هنری 4700 و 600 و 500 سال پیش رو ببینید حیرت می‌کنید در زیبایی، در شناخت آناتومی، در حضور زن. اصلا حضور زن همه جا حضور داره. مریتا 4700 سال پیش وزیر هست، یک وزیر زن هست. و این هتل برجسته‌ترین نخست وزیرهای مصر باستان هست. این هتل یک فرد عادی است اما در دانشگاه ممفیس مصر قبول میشه، به درجات بالا میرسه، سنگ مصنوعی تولید میکنه و نخستین آسمان خراش رو او میسازه در زمان جوزه. به همین دلیل به اون آسمان خراش میگفتن آسمان خراش جوزر، پیرامید جوزر، یا این هتل یا پله این، چون پله پله است. و چه گفتگوی زیبایی میان جوزر و این هتل هست. بسازیم نسازیم، آدم های بدبین به جوزر میگن این ما رو ورشکست میکنه. اما این هتل شخصیت فوق العاده است، به قدری فوق العاده است که بسیاری از فیلسوف های یونان اعلام میکنن بعدها ما روی شانه های این هتل ایستادیم. شما نوشته های این هتل رو که به یادگار باقی میده بخونید، حیرت آور است، حیرت آور است. یا شما هسیرا رو دارید، اون هم یکی از وزرای همین دربار هست. پسست رو دارید، اون هم یک زن هست، اون هم وزیر هست. ما بالا 200 وزیر زن در مصر داریم و 7 فرعون زن در مصر باستان داریم. و هر چی که به شما در مورد مصر باستان گفتن دروغ هست، هر چی که بهتون گفتن دروغ هست. به سمت به احترام اندیشه سنجشگر تمام باورهای خودتون رو در مصر باستان دور برسید. یکی اومد و عصای زد و مار شد و اینجوری شد، تمام دروغ هست. اصلا وجود نداشتن این آدم ها، اون یوسف زلیخا و این حرفا. مصر باستان بایستی که اون رو شناخت، تمدنی که به مرگ اعتقاد نداره، تمدنی که برای نخستین بار محیط کره زمین رو اندازه میگیره. میدونید چقدر اشتباه کردن؟ فقط 500 کیلومتر. اون فکر میکردن که زمین کاملا گرد است و زمین ما کره نیست واقعا.
0: بیزیه اینجور میگن.
1: پس بردید. ولی میخوام به بینندگان شما بگم که مصر باستان در دسترس ماست. این نیست که ما بخوایم خیال پردازی کنیم یا اغراق کنیم. بس دست نخورده است. و هر روز از درون این شنها چیزی بیرون میزنه و دست نخورده است. اینقدر دست نخورده است که ما جایی نداریم برای گذاشتن این آثار باستانی. جایی نیست. اما شما زمانی که سر میزنید به جراحی، اصلا فوق‌العاده است ابزاری که استفاده میکرده. ببینید در فرانسه ما یک امپراتوری داریم به نام لوی لوا سولی، امپراتور خورشید، لوی 14. این آقا زمانی که دندانش رو میکشن، بدونی که بیهستش کنه، لوی بزرگترین امپراتور فرانسه، دیگه از این بزرگتر ما نداریم، هم دندونش رو میکشن هم استخوانش رو، یعنی وقتی که میکشن این استخوان هم باش خارج میشه و میان سینوس های اون و دهان اون برای همیشه یک ارتباط ایجاد میشه، یک سوراخ ایجاد میشه. و لوی عاشق خوردن هست، عاشق خوردن هست. آشپزی که چه پیشرفتی کرده در اون زمان. اما هر بار که در 2 سال آخر زندگیش حتی آبی که می نوشیده از توی بینیش می زده بیرون، چون شما می دونید سینوس و بینی هم به هم ارتباط داره، بنابراین بین سینوس و بینی او و دهان اون ایجاد ارتباط شد. ببینید چه زندگی اسفبار. حالا بریم به سراغ رمسس دوم. بریم به سراغ بسیاری از این مصری ها در آن زمان. در اون زمان اونها رو بی‌حس می‌کرده. سدیشن از مصر باستان میاد. و خوشبختان اینها نگارش شده. شما تصورش رو بکنید. شما رو بی‌حس کرده. شما نگاه کنید به مراقبت‌هایی که از زنان آبستن می‌شده. از روز نخست زنان آبستن مورد مراقبت بود. حیوانات به مقام خدایی می‌رسند. اینکه احمق و ابلح باشن. نه. چرا گربه به مقام خدایی میرسه؟ چون گربه سیلوهای مصر رو حس میکرده، گندم ها رو، احترام به حیوانات. همه سال در رود نیل تمساح زیاد است، تمساح حمله میکرده و قربانی میگرفته، اما مصری حق نداشته به تمساح صدمه بزنه. چرا؟ تعجب کنید، مجازات کشتن یک تمساح مرگ بود. یعنی شما یک تمدنی رو دارید فوق‌العاده است و ما به فرائینه مصر بدهکار هستیم. چه خدماتی که به پیشرفت علم کرده، اونها رو باید که بشناسیم. اما متاسفانه در ادبیات ما چه واژه استفاده میشه؟ تفرعون. یعنی بهترین آدم های دنیا رو، آدم هایی که این همه خدمت کردن، ما نمیشناسیم. و چقدر که تعداد اونها زیاد هست و چقدر خوشحالم که امروز با یک زن فرعون به لطف شما آشنا شدید و چقدر خوشحالم که این آشنایی رو مدیون یک میکروب هستید که نام امروزش هست اگریگاتی بکتر اکتینو میستم کومیتاس. نامش رو عوض کردم ولی طولانی ترش کردم.
0: بس یعنی الان دیگه موزلی همچنان هست، یعنی همچنان یه عده‌ای به همین بیماری دچار میشن هنوز و این صدمه رو میخورن، یعنی اینکه درمان شده کلن؟
1: نه به هر جا برید هست.
0: عجب.
1: شما همین الان تشریف ببرید شانگهای، بیجینگ، از شهر بیاد بیرون یه خورده، همه جا هست، همه جا این رو میبینید.
0: و دلیلش هم همین تمیز نکردن دندانه دلیل اصلیش؟
1: آخه اون موقع امکان ندارن بچه ها نوزاد هستن دیگه. این در نخستین روزهای به دنیا آمدن از مادر منتقل میشه به نوزاد، زمانی که مادر بچه رو میبوسه.
0: خب نمیشه هیچ جوری پیشگیری کرد برای بچه ها اینو؟
1: خب باستی که مادر از شر این میکروب در دهان مادر راحت شد. آه. پذیر هست اما انجام نمیشه.
0: درست.
1: بسیاری از مشکلات بسیار بزرگ ما راه حل‌های ساده داره. بسیاری از عفونت‌ها رو باستی مدیریت کرد.
0: درست.
1: اما ما منتظر میشیم تا بیماری سر بزنه که مداوا در مقابل پیشگیری. ببینید پیشگیری هم به نفع شرکت‌های بزرگ نیست، به نفع شرکت‌های داروسازی نیست. شما نگاه کنید سر همین کووید 19 چقدر کلا سر مردم گذاشتن. ما نیازمند به مدیریت بودیم. این ویروس خطرناک هست اما قشر خاصی رو هدف می‌گرفت. نوزادان در خطر نبودن، آدم‌های سالم در خطر نبودن، اما همه رو در یک سبد ریختند و شروع کردن با عددها سر مردم رو کلاه گذاشتن. حالا نمی‌خوام وارد اون بحث بشم، اما اگر تا به حال نفهمیدید که چه کلاهی سر شما گذاشتن، نمیگم این ویروس خطرناک نیست، این ویروس قشر خاصی رو هدف میگیره، نیازمند به مدیریت بود. و چقدر که عددها دستکاری شد، چقدر که آقای تدروس دروغ گفت، چقدر که آقای فوچی زد و نقیض صحبت کرد، CDC امریکا، NIH و شرکت فایزر، عددهای اغراق‌آمیز دستکاری شده که خوشبختانه این رسوایی‌ها همه هر روز بیش از پیش داره ظاهر میشه. آقای فوچی رو ناچار کردن که استعفا بده، رئیس او رو پیش از او برکنار کرده بودن، یا خانم دبرا بیرس که در یک کتاب اعتراف کرد که چقدر بی اساس در تلویزیون ها ظاهر می شدن خود این خانمی که مسئول مبارزه با این بیماری بود و چقدر که دروغ می گفتن، به اون عدد ها اعتمادی نبود اما این چیزایی رو می پروندن. اما در هر صورت این هم نیازمند مدیریت داره و نیازمند به آگاهی داره. بسیاری از همیهنان ما دچار این ناراحتی است. امیدوارم این فیلم رو ببینن و ببینن که راه حل ساده‌ای داره. بسیاری از دوستان ما در اسرائیل، در اسرائیل بسیار زیاد است. در مراکش بسیار زیاد است. در کولومبیا بسیار زیاد است. در چین زیاد است. در کامبوج زیاد است. در ویتنام که خیلی خیلی زیاد است. شما تشریف ببرید ویتنام می‌بینید، اون رو کامبوج برید می‌بینید. اما در هدف برنامه امروز این بود که از طرف میکروب ها یک درد دلی هم بکنید که تعداد کمی از اونها آب روی بقیه رو بردن.
0: درست.
1: اصلا اونها رو واسه شناخت.
0: بله اینم برمیگردی به هر حال هر موجود زنده یه نقشی داره تو این دنیا، حالا اونم از نظر ما بده ولی حتما یه نقش دیگه ای داره و یه کار دیگه ای داره تو این دنیا میکنه. به هر حال ما باید مواظب خودمون باشیم دیگه، خودمون حواسمون به خودمون باشه. و خواهش میکنم که یه برنامه اگه فرصت کردین راجع به مصر رو داشته باشیم، شاید هم در یک برنامه نگنجه، و یه ذره مصر رو اونجوری که واقعا هست به مردم معرفی کنیم، چون همونجوری که خودتون گفتین تاریخ نگاری که از مصر شده، حداقل اون چیزی که مثلا تو مدرسه و اینجا این برانور درس میدن چیز درستی نیست دیگه، همش فراینه رو آدمای ظالم و ستمگر و بردهدار و اینجور چیزا معرفی کردن، در صورتی که تاریخ یه شهادت دیگه ای میده به گفته، یعنی بر اساس تحقیقاتی که شده. خواهش میکنم که برنامه هم در اون زمینه داشته باشیم و اگر سخن پایینی دارین در خدمتتون هستیم.
1: ما صدها شاعر زن در مصر باستان داریم، یعنی رفتیم به 4000 سال پیش، به 3000 سال پیش که شما فکر میکنید فروغ فرخزاد است. با همون دلیری، با همون شجاعت چگونه از عشق صحبت میکنن. و ما مردی رو داریم که چقدر به اون بد و بیراه میگن، رامسس، برجسته ترین شاید فرعون مصر. رامسس، نه به خاطر هالیوود هست، یکی از اشعار رامسس هست: خورشید برای نفرتاری طلوع میکنه و نفرتاری زن برجسته مصر و عشق رامسس هست.
0: ممنون. بسیار عالی، ممنون از شما، ممنون از وقتتون و تا دیداری بعد. بدرود. متولد تیر صادر مشهد، قاتل قرن

یادم قول دادی ساده نمیری، بهم میگم متقلب پیر، دارم یه جان حقیری. با این که دیوار هاشا بلنده، یه چیزایی رو نمیشه بزنم زیرش، پشتم یه ملت خون پس میخواد، جلو میافتم تو دره یه قدم دیگه. قاسم کجایی؟

واسه کجایی؟ واسه کجایی؟ خودم ایرانو کشتم سلا ببینم، براش مجلس اعضا میگیرم، مدافع حرم گرفت مدال طلا، جوخه دار شده نماد میهن. خوش به حالت راحت شدی، بی تو صفایی نداره گازم بری، میترسم عاقبتم بدتر از تو.

نمیده محافظ شفا. خلاصه بگم دیگه بکری افتادم به شمارش شبا، مردن و به موندن ترجیح میدم، منو مسئولی ترتیبی جمع میزنم، میرم مخفی میشه از صد، البته به ما هم یه سهمی میدن، بازار نفت که بد خرابه، سپاه زده تو خط قاچاق بچه، ارگانا با من هم سو، اصلاح طلب اصولگرا زیر پاهای بنده، با اینکه دیواره هاشا بلنده یه چیزایی رو نمیشه بزنم زیرش، پشتم یه ملت خون پس میخواد جلو میافتم تو دره، یه قدم دیگه قاسم کجایی؟ قاسم کجایی؟ هر شب کابوس میبینم که مردم ریختن توی خونه استخونه ها مثل قصاب میشینن، اخاب میپرم خیسر اخ، فکر میکنم به مرده زیر کفن، دوباره باز اخاب میپرم، فشار رومه انگا اشیایی چپیدیم تو ماشین، مرده ها به هم میگن شنیدیم تو راهی، ماشت پایه های نظام میسوزه، آب نیست بریزیم رو آتیش، هیچکی نداره ازت آدرس درست، حتی پریز برق زده به فازمت بلوف، بیمارستان ها همشون برو، خودم با نور چشمی ها زدیم فایزر دو دوست، داره خالی میشه چپم کم کم، رهبرم ولی توی قفس حبسم، قاسم پیش خودمون باشه، خودم اکبر رو خفش کردم، با هم طعم خون شارگو چشیدیم، نیستی ببینی که بد وضعیه، واسه خط فکریمون رو همه ماشه رو کشیدی، ولی فکر کنم آخر خط نزدیکه، با این که دیواره هاشا بلنده یه چیزایی رو نمیشه بزنم زیر

میای؟ دارن در بیت رو با مش میزنن، صداشون میاد خوش میدنم، الان در اون شنن همه میریزن تو، نشونه هاشون رو میگیرن، روم بیان تیکه بزرگم گوشم، من دلیل زجه هاشونم، یه ملت تشنه خونم، آخه قاتل بچه هاشونم. Yeah.

0: خواستم سوریا رو که کشی نیستی، داریم افغانا رو با طالبان میکشیم. فقط قاسم، این طالبی مالبی ها خیلی وحشیان، یه اونری زن خودم رو بکشم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر عمر گرامی هستم. ادامه مجموعه شاهنامه رو با هم پی میگیریم. 12 برنامه تا الان ضبط کردیم، برنامه 13 هست و بخش سوم از پادشاهی هوشنگ. میریم پیش پدر عمر. عمر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای پدرانه به فرزندان دلیر ایران بود. در نشست پیشین کارنامه هوشنگ را بررسیدیم و دیدیم که پس از آغاز کار کشاورزی، دستاوردهای جهان آرای رستانشینی یکی پس از دیگری رخ نشان دادند و آیین‌های شهرگانی و دادگذری را در پی آوردند. به یارمندی آتش، توپال‌ها یا فلزات گوناگون از دل سنگ بیرون کشیده شدند و آدمی توانست تیشه و تبر و بیل و گاواهن و دیگر کارمایه‌های کشاورزی را بسازد و بر گسترش دامنه کار بیفزاید. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، گراز و تبر اره و تیشه کرد. گراز رو هم گفتم که با آن گراز یا اون دد که در بیابانها زندگی می کند این همان نگیریم. گراز گونه بین است که با یک ریسمان از یک سو کسی آن را می کشد و آن دیگری در زمین فرو می کند. ولی کار کشاورزی تنها شخم زدن و دانه پاشیدن نیست. آبیاری کردن و پرستاری از کشت هم هست. بدون آب تخم کاشته شده رویش و بالش نمی آغازد و آب همیشه در همه جا برا دست کشاورزان نیست. پس می بایست راهی می جستیم تا بتوانیم آب را به هنگام بایسته به کشت برسانیم. از این رو بود که چون این کرده شد چاره آب ساخت، ز دریا به هامونش اندر بتاخت. واژه دریا را هم گفتیم که همان رود است. بورزید پس هر کسی نان خیش، برنجید و بشناخت سامان خیش. بدین شیوه آن سامان توده سالاری یا کمونیسم پیشین جای خود را به کدیوری و دارندگی سپرد و هر کسی پاسخگوی نیازهای خود شد و نهاد نوینی و نام خانواده پدید آمد که پیشتر اون را نمی شناختیم و نیازی هم به آن نداشتیم. سرانجام رسیدیم به آنجا که فردوسی در گزارش دین و باور مردم دوری هوشنگی را چنین گزارش کرد: نیا را همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. بسیاری از دانش‌پژوهان از این سخن دریافت نادرستی داشته و گمان بردند که فردوسی گفته است که ایرانیان از همان آغاز روزگار هوشنگی یزدان پرست بودند. ما در شست پیشین گفتیم که واژه ایزد در گرامینامه اوستا ویژه فرشتگانی است که در پایگاهی پایین‌تر از امیشاسپندان که پرتوهای آهورامزدا خداوند جان و خرد هستند جا می گیرند، مانند مهر ایزد، ایزد سروش، ایزد بانو اردویسار آناهیتا، ایزد آذر، ایزد بهرام، ایزد دین، ایزد اشی و دیگر. در پارسی نو واژه ایزد برنامه دیگری شد برای دادار آفریدگار. با بهره‌گیری از دانش دیرین شناسی به هیچ روی نمیتوان پذیرفت که ایرانیان از آغاز روزگار هوشنگی یزدان پرست بودند. از سوی دیگر این را نیز میدانیم که فردوسی در سراسر شاهنامه خود که جانمایه فرهنگ ایران شهری است، یک سخن یاوه و بیهوده نگفته است. پس باید بر دامنه پژوهش‌های خود بیفزاییم و این نکته را با ژرف‌نگری بیشتری بررسی. چنانچه زنده‌نام دکتر مهرداد بهار پیشنهاد کرده است، این بند را اینگونه باید بخوانیم: نیا را همین بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. یعنی ما نیا پرست بودیم، تا رسیدن به ایزد پرستی راه بسیار درازی در پیش داشتیم. ما نیاکان را می پرستیدیم. نشانه های نیاپرستی را هنوز هم در آیین

0: باشم هنوز یادآوری داشته باشی که ما یک ویژه برنامه یا دو ویژه برنامه درباره نوروز داشته باشیم و در اونجا من نشان بدهم که ما هنوز هم نیاکان را میپرستیم. این را بذاریم برای همون روزهای نوروز. پس برگردیم به کارنامه هوشنگ.
1: شما هستین البته، این حرفا رو نزنید، ما همه یعنی الان هم دل همه ما رو لرزوندین دیگه، این حرفا رو نزنید لطفا. مرسی.
0: صدای اون صدای پیشین رو ندارم.
1: نه
0: استاد هم نشستم اکنون با شما گفتگو میکنم، ولی درد خیلی سنگینی در تن خود دارم. ولی باشد باشد، ببینیم که چه خواهد شد.
1: نه سپاسگزارم. مرسی.
0: هر روی به گفته فردوسی بزرگ، زمادر همه مرگ را زاده و باید این رو بپذیریم. یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. واژه جهان در شاهنامه اگر نه همیشه ولی بسیار بارها برای ایران به کار رفته است، ولی تا اینجا هنوز نامی از ایران در میان نیست، چه در روزگار کیومرثی و سیامکی و چه در روزگار هوشنگی. همه جا سخن از جهان در میان است، با همان چم یا آرشی که امروز میکنیم، جهان نه تنها ایران، و باید همچنین باشد، چرا که هنوز مرزهای گیتاشناسی پدید نیامدند تا بخشی از کره زمین را ایران بنامیم یا بخشی از کره زمین ایران نامیده بشود و بخشهای دیگر را با نامهای دیگر. پس خود هوشنگ را هم نمی توان وابسته به یک سرزمین شناخته شده دانست. به سخن دیگر میگویم که نمی توان هوشنگ را ایرانی دانست. از این روز که من پیاپی از روزگار کیومرثی یا روزگار هوشنگی نام میبرم تا از یاد نبریم که نه کسی به نام کیومرث بوده است که 30 سال بر دد و دام پادشاهی کرده باشد و نه کسی به نام هوشنگ بوده است که در دوره 40 سالی پادشاهی خود کارها را سر و سامان دهد که آدمی برای انجامشان به صدها و شاید هزاران سال زمان نیاز داشتند. سخن درست‌تر این است که بگوییم فردوسی بزرگ در اینجا کارنامه و سرگذشت آدمی را گزارش می کند، نه کارنامه ایرانیان را. پس ما هنوز انگامی که در باره هوشنگ گفتگو می کنیم در باره جهان گفتگو می کنیم، آن چیزی که در کران تا کران جهان با اندکی پس و پیش از دیدگاه زمانی رخ داد، اون کشاورزی بود، رستانشینی و خانه‌سازی، هم در کرانهای رودهای آبودریا و سیردریا و هم در کرانه درود دجله و فرات در سرزمین میان رودان یا همین عراق کنونی، و چه در کرانه های رود سند در هندوستان و در چین و در بسیاری از سرزمین های دیگر در آفریقا. پس آنچه که در روزگار هوشنگی پیش آمد تنها ویژه ایرانیان نبود، ویژه همه جهانیان بود. همه جهان با یک بهار ویژه‌ای از خواب برخاست. با این همه بسیاری از شاهنامه شناسان که نامهای بزرگ دارند، مانند استاد فریدون جنیدی و دکتر جلال خالقی مطلق، این بند را افزوده نسخه نویسان می دارند. می گویند که این از خود فردوسی نیست. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ و تیره تن و تیزتاز. از آنجا که در همین بخش از داستان یک بار واژه مار برای این رونده تیره تن و تیزتاز به کار رفته است، بسیاری از شاهنامه شناسان آن را یک مار سیاه پنداشتند، ولی با اندک ژرف‌نگری خواهیم دید که سخن از مار در میان نیست. این را مار گمان نبرید. سخن از یک رشته از گدازه های آتش فشان در میان است. ببینید

0: دو چشم از بر سر چو دو چشم خون. این رونده تیر تن تیزتاز را این گونه گزارش میکنه: دو چشم از بر سر چو دو چشم خون، ز دود دهانش جهان تیرگون. از یاد نبریم که فردوسی بزرگ در همان سرآغاز شاهنامه ما را زنهار میدهد که تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زمانه مدان، از آن هرچه اندر خورد با خرد، دگر از ره راز راهی برد. با این نگرش هرگز پذیرفتنی نیست که فردوسی از ماری سخن گفته است که از دود دهانش جهان تیرگون. در اینجا برای شناخت این رونده تیرتن و تیزتاز به داستان دیگری از شاهنامه نگاه میکنیم تا بدانیم که چگونه باید رازوارگی های شاهنامه را به درستی شود. ببینید، سام نریمان پدر زال هنگامی که میخواهد خرسندی منوچهر شاه را با زناشویی پسرش زال با دختر مهراب کابلی که خود از نوادگان ضحاک است به دست آورد، در نامه‌ای به پیشگاه منوچهر نبرد پیروزگر خود با اژدها را به رخ می‌کشد و می‌گوید: زمان گر نبودی بگیتی نشان، برآورده گردن ز گردن کشان، چون آن اژدها کوز رود کشف برون آمد و کرد گیتی چو کف، زمین شهر تا شهر پهنای او. سام میگوید من به نبرد با اژدهایی رفتم که حالا اندازه های این اژدها را ببینیم. زمین شهر تا شهر پهنای او، همان کوه تا کوه بالای او. درازا و پهنای این اژدها به پهنای میان دو شهر است و بلندای او به بلندای کوه. شما این رو میخواهید بباورید که سام به نبرد با چنین اژدهایی رفته است؟ جهان را از او بود دل پر هراس، همی داشتندی شب و روز پاس، هوا پاک کرده ز پرندگان. آگیرم که اژدها چنین اژدهایی باشه، ولی پرندگان رو که نمیتوانست آزار برسونه، ولی همه را نابود کرده است. پرندگان را نابود کرده است. هوا پاک کرده ز پرندگان، همه روی گیتی ز درندگان. درد و دام و آنچه که بر روی زمین بود، همه زیستمندان را نابود کرده است. این اژدها. همه پرندگان، همه درندگان و درد و دام از پیرامونش گریختند. ز تفش، یعنی از گرمایش، همی پر کرکس بسوخت، زمین زیر زهرش همی برفرود. ببینید آیا اینها پذیرفتنی هستند؟ و اگر بخواهیم اینها را بپذیریم، آنگاه میتوان به شاهنامه بها داد، آنگاه میتوان فردوسی را پدر فرهنگ ایران نامید. این که همش یاوه است. کدام اژدها که اژدهایی که از دهانش آنچنان آتشی، آنچنان دودی برمیخواست که همه پرندگان را از میان برد، همه زیستمندان را از روی زمین برداشت، همه را نابود کرد. این زهر همان است که از گوگرد و دیگر کانهای زیرزمینی به همراه آتش برون افکنده میشد. نهنگ دژم برکشیدی ز آب. آقا نهنگ های بزرگ را از آب بیرون میکشید، چرا که آب دریا میجوشید و نهنگان به خشکسار پناه میآورد. نهنگ دژم برکشیدی ز آب. آب ها آنچنان داغ و جوشان شدند که نهنگان تاب ماندگاری در آب دریا را نداشتم. ببینید رازوارگی ها را باید اندکی با ژرف‌نگری پیدا کرد. چو شاهین شده بر هوا پرشتاب، زمین گشت بی مردم و چارپای. آقا همه زیستمندان، مردم، چارپایان، همه و همه از میان رفتند. جهانی مرو را سپردند جای، یعنی همه زیستمندان جای خود را دادند به این اژدها. خب پر پیداست که مردم و چارپایان راه گریز پیش گرفتند. آنها که مردند که مردند، آنها که ماندند گریختند و از پیرامون آن اژدها که همان آتش فشان باشد گریختند. پس اینجا سخن از آتش فشان در میان است، افشین گرامی، نه اژدها. اگرچه خب برای زیبایی کار و برای اینکه این افسانه زیبا نشان داده بشود، واژه اژدها به کار رفته است. ولی اژدها چه در داستان سام نریمان، چه در داستان هوشنگ و چه در داستان هفت خان رستم، همین آتش فشان است. اژدهایی در کار نیست. اینکه ما بگمانیم و بباوریم که شاهنامه فردوسی که شیرازه بند فرهنگ ایران شهری است دارای چنین یاوه است که اژدهایی بود و ماری بود و چنین بود و چنان شد، نه، اینها نیست. شایان یادآوری است که در اینجا سخن از روزگاران پیش تاریخی در میان است و ما میدانیم که بیشتر رخدادهای بزرگ بومزادی یا سپهری در لابلای داستانها و ترانه ها و سرودها برای ما بر جای مانده. در اینجا به روشنی پیداست که سخن از یک آتش فشان بزرگ در میان است و ما میدانیم که در کره زمین نزدیک به 455 کوه آتش فشان کاری هستند که 80 تای آنها در زیر دریاها جای دارند. پس اگر یکی از این آتش فشان ها در زیر دریا بوده باشد، پر پیداست که با دریا چه می کند و نهنگان دریا چرا به خشکسار پناه می برند. بیشترین آتش فشان ها در اندونزی و سرزمین های پیرامون بالا برافراشتند. بیگمان آتش فشان های زیادی در گذشته شهرها و روستاهای بیشماری را در دامنه خود ویران کرده و از میان بردند. آتش فشان های بسیار جوان مانند آتش فشان آرارات، نمرود، سبلان، دماوند، بزمان، تفتان، بیتخان، وزو، پله و اتنا در ایتالیا در جنوب یونان شهرها و روستاهای پیرامون خود را از میان بردند و مردم بیشماری را کشتند و در میان زیستمندان ترس و هراسی بزرگ بر جای گذاشتند. پس برمیگردیم به داستان هوشنگ. این که میگوید یک رونده یا یک دونده تیر تن تیستاس. حالا این گدازه های آتش فشان را اگر نگاه کنیم، نه اون بخشی که از دهانه کوه برون میزند، ولی اون گدازه ها که از کوه سرازیر میشوند، دو پهلوی این گدازه ها سیاه رنگند بلکه سوختند، زغال شدند، ولی در درون در میانه این گدازه ها اون سرخی آتش هست. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ. با یک سنگ رفت به نبرد با این دونده تیرتن تیستاس یا گدازه های آتش فشان. به زور کیانی بیازید دست، جهانسوز مار از جهانجوی جست. به زور کیانی، ببینید با همین گونه واژه ها و با اندکی ژرف‌نگری می توان افسوده های بر شاهنامه را از آنچه که فردوسی گفته است باز شد. این بند هم از افسوده هاست. کدام بند؟ همون که می گوید به زور کیانی بیازید دست، جهانسوز مار از جهانجوی جست. چرا میگوییم از افسوده هاست؟ نخواست این که در بسیاری از دیگر نسخه ها نیامده، در یکی دو نسخه آمده است. دوم این که هوشنگ از شاهان پیشدادی و درستر این که بگوییم نخواستین پیشداد است، نه کیانی. به کار بردن برنامه کیانی برای هوشنگ یک نقضش بزرگ و نشان ناآگاهی نسخه نویسان است. گمان بردن که کیانی یعنی نیروی شهریاری و پادشاهی. ولی ما تا برسیم به روزگار کیانی هنوز راه درازی در پیش است. ما اکنون در روزگار پیشدادیان هستیم و خود هوشنگ نخستین پیشداد است و در نشستهای پیشین گفتیم که برنامه او در گرامینامه اوستا ها اوشینگ ها پرداتا، کسی که خانه های خوب می سازد و کسی که پیشداد بود، یعنی نخستین قانونگذار. پس ما هنوز در روزگار پیشدادی هستیم، پس نمی توانست به زور کیانی بیازید دست. این بند از افسوده هاست. برآمد به سنگ گران سنگ خورد، همانو همین سنگ بشکست خورد. فروقی پدید آمد از هر دو سنگ، یعنی سنگی که پرتاب کرد خورد به سنگ دیگری. دل سنگ گشت از فروق آذرنگ، نشد مار کشته ولی شد زراز. پدید آمد آتش از آن سنگ باز. خب این هم سخن درستی نیست، از افسوده هاست. هر آن کس که بر سنگ آهن زدی از او روشنایی پدید آمد. جهاندار پیش جهان آفرین نیایش همی کرد و خواند آفرین. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. ببینید اگر ما این را بباوریم که تا زمانی که هوشنگ سنگی پرتاب کرد به سوی آن دونده تیرتن تیستاس یا آن مار، آتش رو مردم نمی شناختن، برای نخستین بار آتش رو شناختن، این سخن یاوه است و باور کردنی نیست. چرا که آتش از همون روزگار آتش فشان ها مردم دیده بودن آتش رو، می شناختن آتش رو. و در دهانی چاهای گاز، تنها امروز نیست که چاهای گاز آتش می گیرن، این از همیشه بوده است. و آتش سوزی جنگل ها و بسیاری رخدادهای دیگر سپهری، مردم آتش را دیده بودند و از این آتش می هراسیدند. چرا؟ چون جز این که از آتش آسیب می دیدن برای دیگری از آتش نداشتند. پس آتش هم یکی از آن دیوان یا یکی از آن دشمنان پلید شناخته می شود. ولی در روزگار هوشنگی آنچه که به دست آمد شیوه شناختن، شیوه افروختن آتش و شیوه نگهداری آتش. یعنی ما در روزگار هوشنگی آموختیم چگونه خود هر زمان که میخواهیم و هر گونه که میخواهیم و هر جا که میخواهیم آتش برافروزیم و آن آتش رو اداره کنیم و هر گاه بخواهیم خاموشش کنیم و چگونه از این آتش بهره برداریم. این بزرگترین گامه در پیشرفت و فراپویی مردم بود. چرا که همین امروز شما یک دم آتش را از زیر این تمدن جهانی بیرون بکشید، همه این کاخ بر جاوند بنیاد تمدن امروزی فرو خواهد ریخت. هیچ چیز نیست که بر شالوده های آتش استوار نباشد. همین پیوندی که من همکنون با شما دارم از راه اینترنت، این بر بنیاد آتش سوار است. آتش رو اگر برداریم هیچ بر جایی نخواهیم گذاشت و برمیگردیم به روزگار بوزینگی. مانند بوزینه ها باید از درخت ها بالا پایین برن. ولی خوشا که در روزگار هوشنگی آتش شناخته شد، نه اینکه آتش را شناختیم. شیوه افروختن آتش را و شیوه اداره کردن آتش را آموختیم و این بزرگترین رخداد در کارنامه آدمی. چنین شد که یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. این رو نامش رو گذاشت جشن سده. زهوشنگ ماند این سده یادگار. پس این جشن سده‌ای که ما امروز برگزار می‌کنیم و بدا، بسیار بدا که بسیاری از هم‌میهنان ما جشن سده را جشن زرتشتیان می‌دانند. آقا هیچ پیوندی با زرتشت و زرتشتیگری و جشن زرتشتی ندارد. هیچ کدام از جشن‌های ما به هیچ یک از آیین‌های دینی پیوندی ندارد. نه جشن سده، نه نوروز، نه مهرگان، نه آذرگان، نه بهمنگان، نه فروردینگان، همه این جشن‌های ماهانه، جشن‌های سالانه، جشن‌های پراکنده، جشن‌های آتش، جشن‌های آب، همه این جشن‌ها از آن مردم ایران است، همه ایرانیان. در کران تا کران ایران شهر این جشن جشن همه مردم است. نه اینکه بگوییم آقا چون این جشن زرتشتی است پس ما نمی رویم، ما همکاری نمی کنیم. به ما چه؟ جشن ما که نیست. عید ما عید قربان است یا عید ما نمیدونم عید فطیر است. از این سخن جشن سده نخستین جشن در کارنامه مردم جهان و در کارنامه مردم ایران است. زهوشنگ ماند این سده یادگار، بسی باد چون او دیگر شهریار. کز آباد کردن جهان شاد کرد، جهانی به نیکی از او یاد کرد. بهتر است این گونه بخوانیم: کز آباد کردن جهان شاد کرد، جهانی به نیکی از او یاد کرد. باز میگوید جهانی، نمیگوید مردم ایران از او به نیکی یاد میکنند. جهان از هوشنگ به نیکی یاد میکنند. بدان ایزدی فر و جاه کیان، که باز هم ببینید هم فر و هم کیان را آورده است. از دور پیداست که این از فردوسی نیست. بدان ایزدی فر و جاه کیان، ز نخچیر گور و گوزن ژیان. این بند هم از افسوده است، چرا که واژه فر نخستین بار با روی کار آمدن جمشید به میان کشیده می شود، نه در روزگار هوشنگی و نه در روزگار تیمورسی. در روزگار هوشنگی هنوز از فر نشانی نیست. دوم، چنانچه پیشتر گفته شد، هوشنگ نخستین پیشداد است نه از خاندان کیانیان. زمان درازی باید تا برسیم به کیانیان. پس بدان ایزدی فر و جاه کیان سخن نادرستی است که نمیتوان آن را ترابیده از خامه فردوسی دانست. جدا کرد گاو و خر و گوسپند، به برز آورید آنچه بود سودمند. بدیشان ببرزید و زیشان خورید، همه تاج را خیشتن پرورید. ببینید یک بار دیگر میخوانم: بدیشان بورزید، فرمان میدهد، بدیشان بورزید و زیشان خورید، یعنی از این جانوران، از این زیشمندان بخورید. همه تاج را خیشتن پرورید، خودتان تاج خودتان را پرورش دهید. و این بند و بندهای پس از آن که خواهیم خواند نمیتوانند از فردوسی بزرگ باشن، بیگمان از افسوده ها هستن. همین افسوده ها در شاهنامه فردوسی از ارج و گرانمایگی این گرامی نامه می کاهن. کار ما در این رشته گفتارها این است که تا جایی که در توان باشد بتوانیم سر نخی بدهیم به دست جوانان دانشپژوه که بیشتر بپژوهند و راست از ناراست بشناسند و این افسوده ها را بیرون بکشند و دور بیاندازند از شاهنامه. چرا؟ کرام کردن جانوران در روزگار تیمورث انجام میگیرد در همین شاهنامه. پس در روزگار هوشنگی هنوز ددان و دام و اینها هنوز خانگی نشدند. در روزگار تهمورث که از نشست آینده خواهیم خوان انجام میگیرند، نه در روزگار هوشنگ، نه در روزگار خانه سازی. نکته دیگر این که هوشنگ فرمان میدهد که به دیشان بورزید و زیشان خورید، همه تاج را خیشتن پرورید. خب دانستی نیست که روی فرمان به کیست، به چه کسی فرمان میده؟ اگر روی فرمان با مردم است، در پاره دوم همه آنان را تاجدار به شما را آورده است. مگه میشود؟ مگه آن زمان همه مردم تاجدار بودند؟ در آن زمان از تاج نشانی هنوز در کار نیست. در روزگار هوشنگی هنوز آیین‌های شهریاری پدید نیامده. پس نسخه نویس بی آنکه اندکی ژرف‌نگری داشته باشد در آنچه که میگوید، اینها را بر شاهنامه افسوده است. ز پویندگان هر که مویش نکوست، بکشت و وزیشان براهیخت پوست. چو روباه و قاقم چو سنجاب نرم، چهارم سمور گشن موی گرم. گشن موی یعنی پرموی، پر از موی. بر این گونه از شرم پویندگان بپوشید بالای گویندگان. پوشش تن به هنگام جمشید بوده است، نه در روزگار هوشنگی. این بند هم از افسوده هاست و بسیاری از بندهایی که یکی پس از دیگری آمدن. ببخشید و گسترد و خورد و سپرد، برفت و جز از نام نیکی نبود. بسی رنج برد اندران روزگار، به افسون و اندیشی بیشمار. چو پیش آمدش روزگار بهی، از او مردری ماند تخت بهی. مردری یعنی میراث. ببینید ایرانیان تخت شاهان بزرگ را مردری، که همان مردری یا میراث باشد، نخواندند. در هیچ کجای تاریخ ایران نخواندیم که تاج و تخت پادشاهی مردری خوانده شده باشد یا مردری. این واژه در گرامی نامی اوستا از ریشه ری و راکه برآمده است. کنش ریشتن هم از همین ریشه است. از آنجا که نیاکان ما پیش از مرگ اندرز یا وصیت می کردند که مالشان در چه کارها به کار گرفته شود، هر آینه اگر کسی بی اندرز یا اندرز فرمان می مرد، مال بر جای مانده او را همچون چیزی که از مرده بیرون ریزد، یعنی یک چیز پلید، به شمار می آوردن و پروای آن را نداشتن که دست به سوی آن یازند. یعنی کسی دست به اون دارایی کسی که مرده است ولی پیش از مرگ اندرز خود را بر جای نگذاشته است، مال او را هم بسیار بسیار پلید و ناپسند می دانستن و کسی با آن دست نمی زد، آن را اهریمنی می دانستن. با این دانسته ها چگونه می توان پذیرفت که هوشنگ تخت شاهی را که نداشته است را مردری گذاشته باشد برای پسرش؟ این هم از افسوده هاست. زمانه ندادش زمانی درنگ، شدان شاه هوشنگ با هوش و سنگ. شد یعنی درگذشت، یعنی مرد. نپیوست خواهد جهان با تو مهر، ننیز آشکارا نماید چهر. داستان هوشنگ در اینجا به فرجام میرسد، کارنامه هوشنگ بسته میشود و ما در نشست آینده برگ نوینی از کارنامه جهان را به نام تهمورث آغاز خواهیم.
1: سپاسگزارم، خسته نباشین، ممنون از وقتی که گذاشتین. پس اینی که هوشنگ سنگی زنده خورد به یه سنگ دیگه آتیش فهمید، اینو شما معتقدین که افسوده شده به شاهنامه؟
0: نه، همش افسوده است. ما در روزگار هوشنگی آموختیم. چرا میگویم ما؟ برای که همه ما مردم یکی هستیم. از روزگار پیشین، از روزگاران بسیار بسیار پیش تا به امروز و تا همیشه، یک مردمی با نام‌های گروه. ما مردم در روزگار هوشنگی آموختیم چگونه آتش رو خود ما بیافروزیم. پیش از آن نمی‌دونستیم و آموختیم چگونه آتش رو اداره کنیم. این است آن رخداد بزرگی که در روزگار هوشنگی پیش آمد. شناخت افروختن آتش و شناخت اداره کردن آتش. نه اینکه این داستان‌ها که رفت و یک ماری دید و این مار آتش از دهانش بیرون می‌دوید و بعد سنگی برداشت و پرت کرد به سوی این مار و جرقه‌ای زد و از سنگ احتمالاً آتش زنه بود. خب گیرم که چنین شد. مگه این کار تا پیش از آن انجام نشده بود؟ خب مردم هزاران بار این رو دیده بودن. ولی اینها یک برونمایه است که بخش بزرگی از آنها به دست نسخه نویسان شاهنامه بر شاهنامه افزوده شده است. شاید اگر روی هم اکنون به یاد ندارم به درستی، ولی گمان میکنم بیش از 10,000 بیت در شاهنامه افزوده است. به این 10,000 بیت بسیار بارها آسیب زدند به شاهنامه و به فرهنگ ما. از این رو هست که من پافشاری میکنم که جوانان دانشپژوه ایرانی بنشینند از راه اوستا. یعنی اگر کسی اوستا را نمیشناسد، همیهنانم، من این رو پیشتر هم گفتم، امروز هم باز خواهم گفت، اگر به سراغ اوستا نروید، اگر اوستا را نخوانید، از شاهنامه هیچ نخواهید فهمید. کلید گشایش این گرامینامه، رازوارگی های شاهنامه، در اوستاست. ببینید، با همون نام، با همون نام هوشنگ، در فارسی هیچ معنی نداره. هوشنگ یعنی چه؟ هیچ. ولی هنگامی که می روید به سراغ اوستا، ها اوشینگ ها با برنامه پرذات، ها او یعنی خوب، می فهمید این رو در اوستا به شما نشان خواهد داد. ها او یعنی نیک، شایسته، خوب، به، به، به. هنوز هم در زبان فارسی داریم به، به، به، به، همون ها. شینگ ها یعنی خانه، آشیانه، کاشانه، گلشن. خود شانه، شانه انگبین یا شانه اسد، ببینید همه خانه خانه خانه است. این واژه در زمان فارسی همه جا به کار برده می شود، ولی ریشه در اوستا دارد. شما از راه اوستا می توانید روزگار هوشنگی را بشناسید با خانش درست نام هوشنگ، ها او شینگ ها، یا تهمورست که به نادرست با تای تازی هم نوشته می شود و واسه سه نقطه. من در نشست آینده خواهم گفت چرا این باتها رو نباید بکار بود. تهمورست اگر در اوستا نگاه کن، حالا در از همینجا می پرسم از همه شما ایرانیان و به ویژه جوانان خوب دانشپژوه، تهمورست چه چیزی به شما می دهد؟ خود واژه تهمورست تنها یک نام است؟ و همین آسانی از کنارش خواهیم گذاشت. خواهیم گفت که بله، کسی به نام گذشت بخواد، کسی به نام تهمورست بر سر کار. نه، نام تهمورست در گرامینامه اوستا بریخت تخم اروپا. تخم همان است که در واژه‌های تهمتن و تهمینه بر جای مانده است. تخم یعنی نیرومن، پر نیرو، پر قدرت. اروپا یک واژه است که من در نشست آینده این رو گزارش خواهم کرد. هنگامی که شما به اوستا نگاه میکنید، از راه همین نامشناسی، نامها و واژه هایی که در اوستا هستن، با آسانی میتوانید بفهمید که این جریان چیست. خود جمشید، یم مخشع اسا، کاری ندارد به جمشید. جمشید در زبان پارسی امروز چیزی به ما نمیدهد، ولی هنگامی که در اوستا نگاه میکنید، یم مخشع اسا یعنی اون چهره خورشیدگونه، درخشندگی، روزگار درخشندگی ایرانیان، روزگاری که همه چیز می درخشید، خورشید چهر بودن، شعصه همون که میگویم امروز شیت خورشید. میخوام بگویم که اگر ما اوستا رو نشناسیم، من خیلی دیر شناختم اوستا رو، بالای سن 30 سالگی، ولی پیشنهاد میکنم جوانان از سن خیلی پایین‌تر، از سن همون 13-14 سالگی 15 سالگی آغاز کنید خواندن اوستا رو. و من برگردان دکتر جلیل دوست‌ها رو پیشنهاد میکنم. برگردان‌های دیگری هم هستند ولی دلنشین نیستند. چرا میگویم دلنشین نیستند؟ برای اینکه با واژگان نیمه پارسی نیمه تازی گزارش شده است. ولی برگردان دکتر جلیل دوست‌ها بسیار ساده، بسیار روشن و با زبانی بسیار شیوای پارسی برگردان شده است. شما این رو به دست بیاورید، بخوانید، چندین بار بخوانید، نه یک بار. شاید بارهای نخست شما را آزار دهد، بلکه خیلی سوهش پیوند با این گرامینامه نخواهید داشت، ولی اندک اندک اندک اندک یک لایه‌ای می شود از روان شما و بدون اوستا نمی توانید زندگی کنید. آن را یک کتاب دینی نشمارید که حالا ما مسلمان هستیم یا یهودی هستیم یا مسیحی هستیم، اون هم یک دین دیگه است. نه، اوستا بن فرهنگ ایران است. بدون شناخت اوستا شما هرگز فرهنگ برجاوند بنیاد ایران را نخواهید شناخت. باید این اوستا را بخونید. برای نمونه پیمانداری که یکی از فروزنده ترین نمادهای فرهنگ ایران شهری است، در اوستا شناخته می شود. در بخش مهریشت که چگونه باید پیمان رو که بستی نمی توانی پیمان بشکنی. اگر افشین گرامی تو با من پیمان بستی، این پیمان حتی اگر با دشمن باشد نمی توانی بشکنی. باید پیمان به جا بیاوری. این هاست اون چالوده های بنیاد فرهنگ ایرانی که همه اینها در اوستا جا دارد. بنابراین من پیشنهاد میکنم که جوانان از همون سن بسیار پایین آغاز کنید به خواندن شاهنامه همراه با اوستا تا بتوانید رازوارگی های شاهنامه را دریابید. آنگاه به خودی خود خواهید دانست که این بند، این بیت، این پاره، این واژه آقا نمیتواند از فردوسی باشد. این یابه است، این بیهوده است. پس چه کسی آن را گفته است؟ همون بخش ستایش عمر و علی و بطول و نمیدونم محمد و اینها، همه اینها افسوده هاست. فردوسی اگر میخواست چنین کند، پس این همه بزم‌نامه ها و این همه بساط میخوارگی و پهلوانی و داد و دهش که ویژه ایرانیان است چه میکنند؟ خب برود بشود مانند سعدی، مانند مولوی. ولی برتری فردوسی نسبت به مولوی ها و حافظ ها و سعدی ها همین جاست. حالا البته حافظ یک سرگردان بسیار بسیار بزرگی از دیگران برتر است، ولی سعدی، ببینید سعدی درست است که یک دانشور بزرگی بوده است، ولی یک ایرانی نبوده است، هیچ گرایشی به ایران نداشت. شما نگاه کنید در همه نوشته های سعدی، گلستان و بوستان، چند بار نام ایران آمده است. اینجاست برتری فردوسی نسبت به مولوی. خود مولوی این همه نوشته است، سروده است، آقا نتوانست از یک بار نام ایران از خامه این مرد نتراویده است. چگونه میتوان او رو یک نماد فرهنگ ایرانی به شما، یک کنشگر فرهنگ ایرانی؟ نه، خب آدمی است برای خودش دارای دانشی و بینشی، ولی ایرانی نیست. این که میگویم ایرانی نیست، نه این که در ایران زاده نشده است، سوهش ایرانی ندارد. برابر دیده من، از دیده من، پروفسور ریچارد فرای آمریکایی ایرانی است، ولی سعدی ایرانی نیست. ولی اینها رو در جای دیگری خواهیم کن.
1: سپاسگزار از وقتتون و ممنون از صحبتی که کردین و تا دیداری بعد. بدرود.
2: با درود و تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان عزیز و سروران گرامی، ایمان سلیمانی هستم در خدمت شما. در روز شنبه 25 مرداد ماه سال 1399 برابر با 15 اوت یا آگوست سال 2020 میلادی، قصد نداشتم با توجه به اینکه دیروز هم برنامه‌ای رو خدمت عزیزان ارائه کردم و در کانال قرار گرفت، امروز هم مزاحم دقایق و ساعات شما باشم. اما با توجه به اینکه فردا در مناسبت و برنامه‌ای حضور خواهم داشت، بعد ندیدم نکاتی رو هم جهت اطلاع عزیزان به سمع و نظر اونها برسونم. قرار بر این است که در نهاد اکس مسلم برای روز آینده یعنی فردا نگاهی بیاندازیم به طرح مباحثی که در یک مقاله از سوی جناب امین قضایی آمد و ظاهراً پیوستی است یا به نوعی ادامه دهنده کتابی است که ایشان در گذشته به رشته تحریر درآورده است با نام نامه‌هایی برای پیامبر، در واقع محمد پیامبر. در این برنامه من سعی خواهم کرد نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم، هرچند در آینده به شکل مفصل در خصوص مباحث نبوت، دلائل عقلی و نقلی اون به بست مبسوط و مشروع خواهم پرداخت، اما در این ساعت نکته ای رو که به نظر برای من بسیار مهم هست خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. مواجه شدن با پدیده نبوت یک امری نیست که مربوط به امور امروزین پژوهشگران باشه، بلکه در گذشته هم به این مسئله پرداخته شده. برخی ها که نبوت رو جنبه الهی می دانستند، یعنی اینکه یک خالقی در جهان وجود دارد و او برای هدایت مردم نیازمند حضور یک نماینده و معرفی اون به عنوان نماینده و سپس ارائه برنامه و دستورالعمل‌های زندگی برای اونها بوده معرفی کرد. خب این نگاه نگاه غالبی است که در ادیان ابراهیمی وجود داره، هرچند منتقدانی هم بر این قرائت هست و وجود داشته و دارد و حتما خواهد داشت. شاید برجسته ترین اونها افرادی مثل زکریای رازی بودند در حوزه اسلام که اساساً نبوت رو برخلاف عدالت می دانستن، این که خداوندی بیاید از میان انسانها یک شخصی رو بر بگزینه و حالا ادامه داستانهاش رو. افراد دیگری هم خب طبیعتاً وجود داشتن، خود من هم یکی از کسانی هستم که اساساً بر معیار گزینش انبیا حتی در همون قرائت درون دینی تشکیکاتی دارم و سوالات بسیار مهمی ذهن من رو به خودش مشغول میکنه. یعنی اشخاصی که از سوی این حالا بگوییم خدا یا نماینده خدا برگزیده میشوند، غالبا کسانی هستند که شخصیت اونها چندان دارای وجاهت نیست. یعنی شما مثلا به ادیان ابراهیمی که نگاه بیاندازید با یک ابراهیمی روبرو هستید که خب این شخص هیچ احترامی برای ادیان دیگر قائل نیست. داستان او در مورد تنها گذاشتن یک زن و فرزندش که حالا اون هم جنبه حسادت داشته با یک زن دیگر، خب محل تأمل و ایراده. بحث قربانی کردن فرزند و اینکه او این علاقه رو داشته که فرزند خود رو برای یک خدا که خب خدای او بود قربانی بکنه و مسائلی از این دست گرفته تا به پیامبری مثل موسی میرسیم که خب هم در تورات هم در قرآن آمده که این جناب قاتل بوده، یعنی در میان نزاع یک بنی اسرائیلی و یک قبطی آن مصری رو میکشه، فرار میکنه و در بیابان ظاهرا او به افتخار نبوت نائل میشه. در مورد پیامبر اسلام هم چه بسا این موارد وجود داشته، خب در شقوق دیگر حالا میتوان اونها رو بررسی کرد. اما مسئله من این است که باید اندیشید چرا از میان این خیلی انسان‌ها این افراد برگزیده می‌شوند برای نبوت. یعنی خود ما انسان‌ها اگر بخوایم یک شخصی رو برای یک امری، آن هم امر مهمی، انتخاب بکنیم، طبیعتاً باید اون انسانی باشد از نظر آن روش و آن کیش دارای یک اعتباری باشه یا بتواند اون رو محقق بکنه، حداقل گذشته اون نشان بدهد که انسان صالحی است و میتواند در این امور قدم برداره. چگونه است که ما این معیارها رو برای خداوند در نظر نمیگیریم؟ یعنی او هم خب در میان جوامع انسانهای صالحی وجود داشتن که میتوانسته از اونها استفاده بکنه. چه میشود که ناگهان یک قاتلی رو به مقام نبوت برمیگزینه، یا افراد دیگری مثل سلیمان که با آن حسادت‌های خاصش برای تصاحب زن فرمانده خودش او رو به میدان جنگ میفرسته و این داستان‌هایی که خب در تورات و کتاب‌های دیگر آمده. اما یک جنبه دیگری هم که جنبه غیر الهی هست رو هم باید در نظر گرفت و اون جنبه اجتماعی داستان هاست. یعنی پژوهشگرانی که در حوزه دین شناسی فعالیت میکنن یا پژوهشگرانی که در حوزه جامعه شناسی، حالا خاصه ادیان ابتدایی و ادیان متکاملتر نگاه میاندازن، با این پدیده نبوت به نحوی با دید اجتماعی برخورد میکنن. یعنی اونها معتقد هستن بخشی از این انبیا یا مقدسات، اینها اشخاص محترم و قهرمانانی بودند در میان مردم که رفته رفته فقدان آنها به چشم آمده، لذا برجسته شدند و مورد احترام قرار گرفتند، یا شخصیت‌هایی که به نحوی برای یک عشیره یا قبیله دارای احتراماتی بودند و اونها برجسته شدند. حالا اینها میتوانند به مقام پیامبری رسیده باشند، حالا در ادیان خاورمیانه به خصوص، یا تبدیل بشوند به بت‌ها که مثلا ما در میان خود در واقع اعراب داریم. یعنی کسانی که معتقد بودند این بتان افرادی بودند که خیرخواه بودند، برای مردم به هر حال ارزش و احترامی قائل بودند، برای اونها کارهای عام المنفعه انجام داده بودند، لذا بعد از مرگ دارای یک احترامی شدند. از طرفی هم ما اسطوره‌هایی رو می‌بینیم که خب در میان مللی مثل یونان، در روم، در ادیان شرقی اینها هم وجود دارند و همینطور در ایران، که اینها قهرمانانی بودند در اون زمان. برخی ها به مقام خدایی رسیدند، برخی ها کمی پایین‌تر از خدا به عنوان نمایندگان اونها مورد عنایت قرار گرفتند. گروه دومی هم از نگاه جامعه شناسی یا به نوعی نگاه اجتماعی میتوان شناختگری کرد، با آن اینکه آنهایی که از این زاویه نگاه میکنند معتقد هستند برخی از این افراد مثل مسیح، زرتشت، محمد، موسی بر فرض وجود تاریخی، اینها مصلحان اجتماعی بودند، یعنی آمدند و جامعه خودشون رو در یک درد و رنج دیدند، لذا سعی کردند از زاویه دید خودشان نسبت به اجرای عدالت، رفع کاستی ها و نواقص اقدام بکنن. بنابراین ما نمیتوانیم به اونها جنبه الهیاتی بدهیم که خدایی اونها رو برگزید و برای مردم خودشون فرستاد. نه، از این زاویه نگاه میکنه. در واقع نبوت پیامبر اسلام رو من از همین زاویه مینگرم و دلایلی رو هم که من امروز سعی میکنم به شکل بسیار خلاصه عرض کنم و اگر عمری باقی بود در آینده با شرح و بسط به اون بپردازم و اگر عمر من کفاف نداد امیدوارم علاقمندان و پژوهشگران حوزه تاریخ اسلام بیایند و اینها رو موشکافی بکنن، این است که ما اگر بنابر همان متون سنتی اسلامی به جامعه عصر محمد و قبل از آن نگاه بیندازیم، نکات مهمی دستگیر ما میشه. در واقع در درون خود قریش بعد از ساکن شدن در اطراف مکه، که خب شهر بسیار کوچکی هم بود، یک قریه‌ای بود در واقع، به واسطه تعاملات با شمال و جنوب اندکی رفاه برای آنها حاصل شد. از میان قبائل قریش گروهی بودند که نگاه اونها یا به نوعی دید اونها دید الهیاتی دینی بود، یعنی این طبقه روحانیونی که مثلا ما در گذشته در میان حالا مغان یا افرادی از این دست داشتیم و اینها متولیان دین بودند، یعنی یک نوع نگاه ماورایی و الهیاتی به اونها میشد. دسته دیگر از قبائل قریش نگاهی به مسائل مالی نداشتند، ببخشید مسائل الهیاتی نداشتند، بلکه نگاه مالی داشتند. یعنی اونها بیشتر به تجارت میپرداختند، با توجه به اینکه خب با قبائل شمالی و جنوبی هم مراوده پیدا کرده بودند، تصمیم گرفتن از بابت مسائل مالی خود رو غنی بکنن، ثروتمند بکنن. در میان این قبائل حتی نزاع‌هایی هم صورت گرفت که دو طرف تصمیم گرفتن میان خودشون پیمانهایی رو امضا بکنن. مثلا آن جنبه که حالت الهیاتی داشت یا متولیان امور دینی بودن، حالا در مکه، حالا کعبه یا مسائل پیرامون اون، اینها ذیل عنوان حلف المطیبین جمع شدن که بنی عبد مناف، بنی تیم، بنی اسد، بنی زهره و اینها جزء این گروه بودند. خب میدانیم پیامبر اسلام جزء همین عبد مناف و حلف المطیبینن، اجداد او. گروه دیگر که دارای قدرت شدن از نظر مالی و خب از نظر جمعیت، یعنی فرزندان بیشتر داشتن چون تمکن مالی هم داشتن، که بارها در قرآن اشاره شده افرادی که فرزندان زیادی دارن، مال زیادی دارن، اینها رو خداوند به اونها برای امتحان داده، اینها نقشی برای آن شخص ندارن، فایده‌ای برای او به همراه نخواهند آورد و اونها رو مورد کنایه و طعن قرار داده، همین گروه هستن. اینها پیمانی میبندن به نام حلف الاحلاف که افرادی مثل بنی مخزوم، بنی عبدالدار، بنی عدی و تیره های دیگر از این دست هستند، عبدالشمس و دیگر. هرچه که می گذرد، یعنی ما به دوران پیامبر اسلام نزدیک می شیم، می بینیم قدرت این حلف الاحلاف گسترده تر می شه. یعنی بنی امیه و دار و دسته اونها از نظر ثروت غنی هستند، مثل ابو جهل که البته نام او عمرو ابن هشام مخزومیه، اینها دارای ثروت عظیمی بودند، بذل و بخشش میکردند، افراد زیادی رو پیرامون خودشون جمع میکردند و به نحوی یک اعتباری هم داشتند. اما حلف المطیبین بعد از عبدالمطلب آرام آرام دچار ضعف شدند، یعنی تا آنجا ضعیف شدند که حتی جانشین عبدالمطلب یعنی فرزند او زبیر دارای اون قدرت نبود که بتواند این افراد رو جمع بکنه. این نقص بعدها در زمان ابو طالب که برادر زبیر بود به شکل ویژه‌ای نشان داده شد و ابو طالب حتی تمکن مالی برای اداره امور زندگی خودش رو هم به سختی میتوانست به دست بیاره. برای همین ما وقتی به تاریخ اسلام نگاه میکنیم میبینیم وضعیت بد معیشتی ابو طالب سبب شد که پیامبر اسلام به عموی خود عباس بگوید که ما برویم و به نحوی از خرج و مخارج ابو طالب کم بکنیم، یعنی جعفر رو شما بردار، علی رو من برمیدارم، به خانه خودمون بیاریم که نانخور ابو طالب کم بشه و این فشار زندگی رو احساس نکنه. همه اینها نشان دهنده همین مطلب است که خورشید در واقع بنی عبد مناف رو به افول رفت و آنها دیگر جزء تیره های ضعیف شدند، یعنی این تیره حلف المطیبین. در این تیره همون گونه که من عرض کردم علاقمندی به مسائل الهیاتی سبب شده بود که افرادی از تیره های مختلف حلف المطیبین گرایش های دینی خاصی هم پیدا بکنن. یعنی ما وقتی نگاه بکنیم مثلا تیره بنی اسد که همسر محمد یعنی خدیجه از همان تیره هست، خب شما شخصی مثل برقت ابن نوفل رو میبینید که پسر عموی خدیجه هست. بنابر نقل تاریخ سنتی او کسی بود که تورات رو میدانست، انجیل رو میدانست، حتی بخشهایی از او رو ترجمه کرده بود حالا به زبان عربی و در اختیار اعراب قرار داده بود. افرادی مثل عبدالله ابن جحش، عبیدالله ابن جحش، همه اینها تیره بنی اسد هستند، یعنی از بستگان خدیجه محسوب میشن. جالب این هست که حالا من از جنبه دیگر اون هم عرض کنم، حارث ابن عبدالمطلب خب که پسر عبدالمطلب بود، او یک فرزندی داشت به نام عبید. این عبید یک همسری داشت که در واقع نام او آتکه بود، که دختر زید بن عمرو بن نفیل. زید بن عمرو بن نفیل از تیره بنی عدی بود که جزء در واقع اون حلف الاحلافن، اما آتکه به عقد عبید در آمده بود، یعنی او هم وارد بخش عبد مناف شده بود. حالا چرا من این رو عرض میکنم؟ به این دلیل که زید بن عمرو بن نفیل یکی از کسانی است که از او به نام حنفا نام برده میشد، یعنی او کسی بود که بت پرست نبود. حتی در واقعی بلده زمانی که محمد رو دید که با فرزند خوانده خودش یعنی زید بن حارثه مشغول خوردن و تناول گوشت قربانی برای بتان هست، او محمد رو از این کار منع میکنه، میگوید اون ذبیحه ای است که برای بتان انجام شده و من از اون نمیخورم. او فرزند او یعنی همین دختری که عرض کردم به نام آتکه، زنی بود سخنور، شاعر و طبیعتاً اندیشه‌های پدر رو هم داشت. او هم به عقد تیرهای بنی عبد مناف در میاد. یعنی عرضم این است که شما با یک گروهی روبرو هستید که در این گروه جنبه الهیاتی برجسته هست، اما در برابر گروه دیگر یعنی حلف الاحلاف که قدرت مالی رو در اختیار داشتن، اینها دیگر حنای اونها خریدار نداشت، ثروتی نداشتن، در تجارت چندان قوی نبودن، به غیر از افراد معدودی مثل عباس که عموی محمد بود اندکی پول به ربا میداد، یا ابو لهب که در واقع البته نزدیکیش با اونها بیشتر بود، یعنی با افراد حلف الاحلاف، اونم به خاطر مسائل تجاری، و برخی افراد مثل عبدالله ابن جدعان و دیگران که اینا بنی تیم بودن، اما اندک در واقع معدود افرادی بودن که دارای ثروت بودن، اما اون تیره یعنی حلف الاحلاف دارای قدرت بودن. زمانی که این مشکل عمده پیش آمد، به نظر من همین تیره بنی اسد، بنی عبد مناف و نزدیکان اونها سعی کردن این سنت الهیاتی رو دوباره احیا بکنن، در واقع شخصی رو برجسته بکنن که بتواند اون سنت الهیاتی رو ترویج بده. خب سابقه هم داشت، من عرض کردم افرادی مثل عبیدالله ابن جعش، مثل زید ابن عمرو ابن نفیل، ورقت ابن نوفل، اینا با مسیحیت آشنا بودن، با کتاب‌های تورات و ادیان دیگر آشنا بودن. بنابراین اینها 15 سال بعد از ازدواج محمد با خدیجه سعی می کنند یک فرزندی از عبدالمطلب که خب زعیم این تیره بود برجسته بکنند و او رو به مقام نبوت برسانند. خب طبیعتاً محمد هم انسانی بود که دارای یک هوش، دارای یک ذکاوت، دارای یک عزم در این امور، و مشکلات جامعه خودش رو می دید. او هم یتیمی دیده بود، او هم به نوعی سختی کشیده بود، و حالا وقتی میدید تیره او یا آن همپیمانان او حلف المطیبین دوچار این مشکلن، که البته این حلف المطیبین بعدن حلف الفضول رو هم اتفاقا منعقد کردن برای مقابله با همون حلف الاحلاف، که حتی پیامبر اسلام بعدا میگفت که من در دوران جاهلیت به پیمانی پیوستم که اگر امروز هم دعوت بشوم آن را اجابت میکنم، که همون حلف الفضول بود، ادامه راه حلف المطیبین. بنابراین گزینه محمد برای اونها گزینه خوبی بود، چون هم از نوادگان عبدالمطلب بود، هم دارای یک درایتی بود، و دیگران هم میتوانستن به او کمک بکنن در این راه. نشانه های این مطلب از کجاست؟ ما وقتی به آیه 103 سوره نحل نگاه میکنیم، میبینیم که بسیاری از مخالفین محمد که عمدتاً از همان حلف الاحلاف هستند، معتقد بودند که او این مطالبی رو که عنوان میکنه از شخصی یاد میگیره. حالا نام او رو ابن هشام آورده است، به نقل از ابن اسحاق که نام او رو رحمان دانستن از یمامه، و افراد دیگر هم ذکر کردن نام‌های مختلفی مثل جبر، عداس، یسار و دیگران. قرآن این مطلب رو نفی نمی‌کنه، یعنی نمی‌گوید چنین شخصی نیست. می‌گوید بله، یک چنین شخصی که اونها ادعا می‌کنند هست، اما زبان او عربی نیست. یعنی زبان او عجمی است، غیر عرب است، در حالی که قرآن به زبان عربی روشن و مشخص. پس اینجا نشان میده که بله، یک شخصی در مزان اتهام بوده، اما این دلیل قرآن هم

آزاد شد و در جنگ خندق در رکاب محمدی، یعنی در مدینه با محمد آشنا میشه. اما ما ایرانیانی هم داشتیم که اتفاقا نه تنها در خدمت محمد بودند، بلکه گواه تاریخی در اونها وجود داره که اینها اتفاقا انسانهای برجسته هم بودند، که یکی از اونها سالم مولای ابی حذیفه ابن عتبه است که من در یکی از برنامه‌های خودم این مطلب رو عرض کردم به شکل خلاصه و در کانال هم قرار دادم. او کسی بود که در شام، حالا به نوعی اصالتا اهل فارس بود، اسیر شده بود، حالا در جنگ ها یا مسائل مختلف در شام رفته بود، با اندیشه های ایرانی و حالا عبری اون زمان آشنا بود، بعد توسط یهودیان به یثرب آورده شد و بعد به ابو حذیفه رسید. ابو حذیفه هم نامش در واقع قیس هست، فرزند عتبه ابن ربیعه از بزرگان عبد شمس، که این شخص رو میاره و خود ابو حذیفه جزء کسانی است که جزء متقدمین در واقع پذیرش دعوت محمدن. و ما میبینیم که سالم در رکاب ابو حذیفه به اسلام در میاد، جزء مسلمانان متقدم هست. با اینکه زبان او چندان فصیح نبود، اما اندیشه های بسیار دقیقی داشت. حتی محمد او رو به پیش نمازی مسلمانان مهاجر به مدینه در نظر گرفته بود، قبل از اینکه خود او وارد مدینه بشه. البته قبل از او هم مصعب ابن عمیر بود. یعنی جایگاه او چنین ارزشی رو داشته. بعدها حتی عمر اشاره کرد که اگر سالم مولای ابی حذیفه زنده بود، من خلافت رو به او واگذار می‌کردم. که البته تعارف هست، چون در ادبیات سیاسی قریش یا اعراب یا مسلمانان روایتی بود علی ائمه من القریش، یعنی از قریشه، در حالی که سالم از قریش نبود، بلکه وابسته یا موالی ابو حذیفه بود که بعداً البته آزاد شد. در کنار این مسائل، ما وقتی پژوهشی دقیق می‌کنیم، شواهدی رو هم در تأیید این که عده‌ای از افراد، نه یک شخص مشخص، بلکه عده‌ای از افراد در کنار محمد بودند و به او یاد می‌دادند، بسیار بسیار قوی‌تر از شواهدی است که بخوایم بپذیریم جبرئیلی از سوی الله برای او پیام می‌آورد. هرچند فرمایش جناب آقای غزائی در کتاب خودش این است که افرادی خارج از حجاز برای محمد نامه می نوشتن و این دستورات رو در نامه برای او ذکر می کردن، که البته نظر من این نیست، چون نوشتن نامه، رساندن، تازه با آن زمان و در اون شرایط، نیازمند یک سری تمهیداتی است که اساساً وجود نداشت که محمد بخواد بلا فاصله نظر مشورتی دیگران رو بخواد، اونها بخوان برای اون نامه بنویسن. و در واقع این بهترین تبیین نیست که آقای غزائی فرمودند، بلکه بهترین تبیین است که ما بپذیریم در همان محیط مکه افرادی بودند که با اندیشه های ادیان دیگر آشنایی داشتند، که ما نمونه هاش رو عرض کردیم. اما نمونه های روشنتری رو هم میتوان عرض کرد که من خیلی خلاصه این نکات رو بگویم. بعد از اینکه محمد ادعای نبوت میکنه، یعنی مسئله بعثت، خب میدانیم تا حدود 2-3 سال انقطاع وحی حاصل شد، که خب این میتواند تبیین بشه به این که خواستن ببینن واکنش چگونه است، آیا محمد توانایی این امور رو داره یا نه. بعد از گذشت 3 سال محمد طبق اون آیه انذار مجبور میشه که عشیره خودش رو دعوت بکنه نخست، هرچند در قبل از اون تعدادی از افراد مسلمان شده بودند، یعنی به شکل اختصاصی و مخفیانه، البته مخفیانه هم نبود، به شکل اختصاصی. اما این بشارت وقتی احساس کردن محمد توانایی این کار رو داره، سعی کردن از خانواده و عشیره خودش آغاز بکنه، که البته مورد موافقت قرار نگرفت. بعد از اون ما میبینیم که پیامبر اسلام شروع میکنه به دشنام دادن به خدایان و اجداد و بزرگان قریش. اونها هم خب مواضع خصمانه‌ای بر علیه او میگیرن و کار سخت میشه. در این زمان، یعنی در حدود سال پنجم و ششم بعثت، بحث هجرت به حبشه پیش میآید.

0: و رفتن به شیب ابی طالب. در رفتن به حبشه ما میبینیم که برخی از این اشخاص تیره بنی اسد با او، در واقع با افرادی مثل عثمان ابن مزعون و دیگران که سرپرست اونها بود، به حبشه رفتن، کسانی مثل عبدالله ابن جعش، عبیدالله ابن جعش و دیگران. اما افرادی رو هم میبینیم که در مکه ماندن. خوب دوستان دقت بکنن به این مطلب، یعنی من وقتی به نامها نگاه کردم، نام همین سالم مولای ابی حذیفه رو ندیدم که به حبشه هجرت بکنه، در حالی که خود ابو حذیفه به حبشه هجرت کرد. یعنی حتی همسر او، یعنی سهله که دختر سهیل ابن عمرو بود، هم با او رفت. اما چگونه است که موالی او با او هم حرکت نمی کنه و نمیره؟ به نظر میرسه که سالم یا افرادی مثل او برای یک امر مهمی در مکه مانده بودند که بتوانند در برخی امور فکری و ایدئولوژی در کنار محمد باشند، به او کمک بکنند. افراد دیگری هم نیاز بود که در حبشه بتوانند از مسلمانان دفاع بکنند، که ما دیدیم در اون داستانی که برای عبدالله بن جعفر و دیگران پیش آمد. بنابراین یک دو دستگی هم میان پیروان محمد، یعنی به نظر من البته، میان معلمین محمد پیش میاد. یعنی محمد مجبور میشه جناح آموزگاران خودش رو به نحوی تقسیم بکنه. اما نکته این است که در سال پنجم و ششم، زمانی که محمد و در واقع مسلمانان بنی هاشمی، نه بقیه مسلمانان، به دستور یا به پیشنهاد ابو طالب وارد شیب میشن که حدوداً 300 متر با مکه فاصله داره، ناگهان ما دوچار یک علائم و نشانه هایی میشیم که برای افرادی با ذهن تیز بسیار نکات مهمی داره. در واقع طبق آیه 10 سوره زمر که نشان میده بحث هجرت به حبشه و بعد از اون ورود مسلمانان به شیب رو، ظرف 3 سال یا 4 سالی که حالا تا اون زمان عرض میکنم، یعنی از زمان سال سوم تا سال پنجم و ششم، یعنی ظرف 3 سال، نزدیک به 59 سوره نازل میشه. چرا؟ چون خب سوره زمر 59مین سوره قرآنه، از ترتیب نزول عرض میکنم. یعنی در ظرف 3 تا 4 سال نزدیک به 60 سوره نازل میشه، چون محمد خب طبیعتاً با افراد زیادی در ارتباط بوده، معلمین زیادی داشته و میتوانسته از اونها استفاده بکنه. اما از سال ششم که اونها وارد شیب میشن تا سال نهم و دهم که از شیب خارج میشن، یعنی در حدود 3 سال 4 سال، یعنی با همان فرجه اولیه که علائمش هم در سوره نحل وجود داره، یعنی سوره‌ای که از نظر ترتیب نزول شماره 70 هست، ما می‌بینیم فقط 10 سوره نازل شده. یعنی سوره‌هایی که در 3 سال میانی، یعنی از سال سوم تا ششم آمده، نزدیک به 60 سوره هست، از سال ششم تا دهم فقط 10 سوره. خب بلافاصله اینجا باید اندیشید که چرا در این بازه زمانی ناگهان میزان نزول آیات و سوره ها به 1/6 کاهش پیدا میکنه. خب ما میدانیم وقتی مسلمانان به شیب رفتن دیگر ملاقات میسر نشد، یعنی اونها فقط در ماهای حرام بود که از شیب بیرون میامدن، یعنی 4 ماه از سال، یعنی 1/4 سال رو بیرون میامدن، و همه مسلمانان هم به شیب نرفتن، فقط بنی هاشمی ها رفتن، یعنی سالم مولای ابی حذیفه و دیگران که معلمین محمد می توانستند باشند، چون از تیره بنی عبدالدار و عبدالشمس بودند و دیگر تیره ها، اینها وارد شیب نشدند. تیره بنی اسد وارد شیب نشد، دسترسی اونها به محمد دیگر محدود شد، حالا با مکاتبه یا با مسائلی از این دست دیگه شد. پس ما میبینیم با توجه به این نشانهی که من عرض کردم در تعداد سوره ها، دیگر نمیتوانیم بگویم جبرئیل میامد. خب چرا جبرئیل در شیب ابی طالب نیامد؟ جبرئیل که محدودیتی نداشت، او میتوانست از بالا وارد شیب بشه، و اتفاقا در آن لحظات حساس که محمد در فشار هست، نیاز هست که دوستان او مثل جبرئیل و دیگران به او کمک بکنن. آیا جبرئیل هم محمد رو در شیب ابی طالب فراموش کرده بود؟ چرا تا این اندازه نزول سوره ها و آیات که البته آیات رو هم اگر دوستان بشمارن میبینن به همین نسبت کم شده، محمد رو فراموش کرده؟ یا همین مطلبی که جناب غزایی فرمودن بحث نامه ها، به نظر من نمیتواند درست باشه، چون اندکی آیات میامد و اگر نامه قرار بود نوشته بشه در همون 4 ماه میتوانستن به اندازه 1 سال 2 سال به محمد نامه بدهن. به خب او در اون 4 ماه میتوانست اینها رو بخانه و در اختیار مسابقیه مسلمانان قرار بده. به نظر میرسه بحث نامه و جبرئیل کاملا منتفیه، بلکه باید میان محمد و اطرافیان او از تیره های دیگر بنی هاشم که معلمین او هم بودن در اینجا نشانه گذاری بکنیم. حالا من یک نشانه دیگری عرض کنم، خیلی جالبه. شما وقتی به سوره کهف نگاه میکنید، چون سوره کهف 69مین سوره هست به ترتیب نزول، یعنی یک سوره قبل از سوره نحل هست که بعد در واقع در زمان خروج مسلمانان از شعب آمده، یعنی سوره کهف زمانی آمده که پیامبر اسلام در شعب هست و فقط 4 ماه سال میتونست بیرون بیاد. در این سوره حالا به نوعی مشرکان و افراد دیگر از محمد پرسش هایی میکنن در مورد بحث ذوالقرنین، در مورد بحث جوانانی که در غار رفتن، یعنی همون اصحاب کهف. محمد به اونها میگوید که شما بروید، من فردا به شما جواب میدم، که البته این کاملا در آیه 23 سوره کهف آمده. داستان از این قرار است که فردا میشود و محمد هیچ پاسخی برای اونها نداشت، یعنی هیچ خبری در مورد اصحاب کهف، ذوالقرنین و دیگر موارد نداشت. ظاهرا همان معلمی که قرار بود برای او خبر بیاورد به مسافرتی رفته بود، یه 30-40 روزی هم نبود، و این اسباب طعن و کنایه افراد رو فراهم آورد. به همین دلیلی که در سوره بعد، یعنی همان سوره نحل در آیه 103 است که مشرکان اشاره میکنند او اینها رو از شخصی یاد میگیره، چون اونها قبل از اون دیده بودند، وقتی سوال کردند محمد جوابی نداشت، 40 روز هم گذشت جبرئیلی هم نیامد به او خبر بده، همون جبرئیلی که باید در کنار محمد میمان. اما جالب این است که مسلمانان میگن چون محمد ان شاء الله نگفت، بنابراین خدا ناراحت شد. یعنی در میان نزاع محمد و قریش حالا آقا نرخ تعیین میکنه، در حالی که باید به کمک یار خودش بیاد. اما برای ذهن افرادی که منطقی و استدلالی میاندیشند کاملا مشخصه که محمد به آن شخص یا معلمین خود دسترسی نداشت، نتوانست اون موارد رو یاد بگیره. اما داستان خیلی جالب می شود و آن این که ظاهرن برخی از این معلمین هم در کنار محمد خوب بودن، حالا ممکنه برخی ها برای مسافرتی رفته باشن، برای تجارتی رفته باشن. در آیه 22 سوره کهف محمد وقتی می خواد تعداد این اصحاب کهف رو ذکر بکنه کاملا متشتت حرف میزنه، یعنی میگه 3 نفر بودند با سگشون 4 تا، 4 تا بودند با سگشون 5 تا، 5 تا بودند با سگشون 6 تا، بعد دست آخر هم میگه تعدادشون رو فقط خدا میدونه، یعنی من نمیدونم، تعدادشون فقط خدا میدونه. خب این مسئله نشان میداد که محمد به اون معلم خودش هم اطمینان نداشت. جبرئیل هم باید می آمد به کمک محمد دهان مشرکان رو می بست، در حالی که کاملا دیدیم او رو تنها گذاشت. در آیه 25 و 26 همان سوره کهف وقتی محمد می خواد در مورد تعداد سالها یا میزانی که این اصحاب در غار مانده بودن سخن بگه، میگه 309 سال، در حالی که طبق کتاب های دیگر مثل تورات، ببخشید انجیل، چون این داستان در تورات نیست، در میان برخی از در واقع مسیحیان رایج بود، اشاره شد که 300 سال اونها در غار بودن. محمد که ظاهرا به این مسیحیان دسترسی نداشت یا به قول اون استاد خود و معلم خودش چندان اعتمادی نداشت که به یک تواتر برسه و قبول بکنه، اشاره میکنه 309 سال. باز هم میگوید که باز میزان دقیق اون رو خدا میداند، یعنی راه فرار رو برای خودش باز میگذاره. و بعدم در واقع در آیات 83 به بعد سوره کهف در مورد ذوالقرنین سخن میگه. همه اینها نشان دهنده این مطلب است که اساساً پیامبر اسلام با معلمینی روبرو بود که در آن زمان در بستر حجاز وجود داشتند. ازدواج محمد با خدیجه که از تیره بنی اسد بود هم بحث مالی رو به او داد، یعنی فرصت این رو پیدا کرد که اندکی به امور معنوی بپردازه، و تیره بنی اسد هم سعی کردن او رو بر بکشن. در کنار او هم معلمانی حضور داشتن که خب یاد گرفته بودن این موارد رو، حالا برخی ها رو به واسطه تجربه، برخی ها رو به واسطه مطالعه، و اینها رو در اختیار محمد قرار میدادن. این که ما در قرآن میبینیم به صراحت میگوید نگو با که فردا جواب میدهم، بگو ان شاء الله، اینا توجیهاتی است که محمد نتوانسته پاسخگوی مشرکان باشه، لذا در سوره کهف این در واقع حالا بگیم گاف رو میده یا این خطا رو صورت میده که به نحوی غیر مشخص صحبت بکنه و مشرکان بپذیرن که او از کسی یاد میگیره و این شخص حالا شخصیست ممکنه زبان عجمی داشته باشه، که در سوره بعد یعنی سوره نحل به همین مطلب اشاره شد. میزان این آیات و آماری که ما در دست داریم کاملا مؤید این مطلب است که کاست شدن نزول سوره ها به یک ششم در آن 3-4 سالی که در شیب ابی طالب بود به درستی باید پذیرفت که پیامبر اسلام به معلمین خود دسترسی نداشت، چرا که جبرئیل برای ورود به شیب نیازمند اجازه از کسی نبود و اتفاقا اخلاق و منش هم ایجاب میکرد که او بتواند زمانی که محمد در تنگنا و سختی هست به کمک او بیاد و پیامبر خود رو مورد تفقد قرار بده، مورد حمایت قرار بده. این بحثی که من عرض کردم خدمت شما خب بحث بسیار مبسوط و مشروحی است که امیدوارم روزی فرصت باشد که من بتوانم در خدمت شما عزیزان با ارائه جز جز اسناد تاریخی موارد رو خدمت شما عرض بکنم. در پایان سپاسگزارم از عزیزانی که نسبت به من لطف دارن، با حمایت و همیاری های خودشون سعی میکنن به گسترش این برنامه ها کمک بکنن، عزیزانی هم که در داخل ایران هستن با انتشار این فایل ها به نحوی سعی میکنن نگاه خردگرایانه و متعقلانه رو به جامعه ایران تزریق بکنن. دوستان گرامی من، ما اگر میبینیم امروز اسلام حاکم هست در جامعه ایران، اگر میبینید در طول تاریخ به نوعی انواع و اقسام لشکر جهل و ظلم توانسته حکومت بکنه، در کنار آن تئوری که آنها داشتن نوعی اتحاد هم بوده، یعنی اگر یک مسلمان از جان و مال خود گذشت نمی کرد اسلام به پیروزی نمی رسید. من کاری به درستی یا غلط بودن اعتقاد اسلامی ندارم که خب طبیعتا دارم نقدش می کنم، اما روی سخنم با منفعلین ایرانی است، یعنی کسانی که درد رو می بینن، همه مشکلات رو می بینن، اما حاضر نیستن اندکی سعی و تلاش بکنن یا با جانشون یا با مالشون یا با دانششون و بتوانن این رفتار یا این نوع نگاه جاهلانه و خرافاتی که امروز در داخل ایران هست رو برطرف بکنن. طبیعتا ما نیازمندان انسانهای شجاع و از خود گذشته هستیم، بدون حضور اونها ما نخواهیم توانست این نکبت، ادبار و بدبختی رو از جامعه خودمون پاک بکنیم و جامعه‌ای رو به سمت صلاح و خیر در پیش بگیریم. اگر می‌بینید ایران صاحب آن تمدن بزرگ یا کشورهای دیگر که خب به نوعی اسلام در اونها حاکم شده امروز به این درجه از واپسگرایی افتادن، دلیلش این است که روشنفکران، روشنگران یا ترسیدن یا اظهار نظری نکردن و افرادی هم که باید به هر طریق ممکن حامی اونها باشن جانب بی‌طرفی و بی‌خیالی رو که در واقع پیش گرفتن و این شده از جامعه امروزی که ما از آن درخت این میوه های تلخ رو تناول میکنیم. امیدوارم این میوه ها رو برای آیندگانمون به میراث نگذاریم و اگر گذشتگان ما اشتباهاتی کردن ما بتوانیم این باغ رو از این حشرات موذی، این آفت هایی که گریبانگیر محصولات ما شده بزداییم. سپاسگزارم از لطف و توجه شما عزیزان، امیدوارم مباحثی که در آینده در این خصوص مطرح خواهم کرد مورد توجه و عنایت شما گرامیان قرار بگیره. بدرود تا فرصتی دیگر.
1: ببینین قبل از اینکه بریم پرده آخر، من باز تأکید میکنم که هفته آینده درباره فساد در قوه قضاییه برنامه خواهیم داشت. البته همینجا بگم که این بحثی که امشب با دکتر آجیلانی داشتیم بسیار گسترده، زوایای گوناگونی داره و با دوستان و کارشناسان و نظریه پردازان و نویسندگان و پژوهشگران دیگر این بحث رو در برنامه‌های بعدی دنبال خواهیم کرد حتما. ولی هفته آینده به هر حال درباره فساد در قوه قضاییه است و همین الان تلفن بزنین شماره 201-202-382-59-84 یا ایمیل بزنید lastpage@voanews.com تجربتون از رشوه در قوه قضاییه بگید. بریم پرده آخر.
2: بحث دیگه هم برای بارداری، کسایی که باردار نمیشن، کسی که باردار نمیشه اگر بخواد بفهمه که مشکل از خودش هست یا مشکل از آقاش هست، اصلا نیازی نیست بره آزمایش کنه. یه راه خیلی ساده است، 4 تا گلدون تهیه میکنه، میگه این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آقام، این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آقام. 2 تا گلدون این برای آقا میشه، 2 تا گلدون این برای خانم میشه. توی اینا یا دونه یه گندم یا دونه جو میکنه، تو 4 تا گلدون درست شد؟ خب تو این 4 تا گلدون که دونه جو یا دونه گندم کاش، اون یکی که مال آقاه وقتی که آب نیاز داشت به یکیش آب میده، پای یکیش ادرار همون آقا رو میده. این گلدون هم که مال خودش بود همونطور، یکی آب میده یکی ادرار خودش میده، هم رو خواست به اون آب بده برای یکی ادراری. وقتی زمان میشه که دونه هایی که آب ریخته اینا سبز میشن، قاعدتا اون دونه هایی هم که ادرار ریخته سبز میشه. اونی که سبز نشد نشون میده که مشکل داره، یعنی ادرارش پروتئین اینا نداشته، بنابراین معنیش اشکال داشته، حالا چی؟ باردار نمیشه. حالا این اگر اومد ساقش کلوف بود مثلا، از اونها دیگه یه جوره نازکتر بود، یه جوره برگش بیشتر بود مثلا، یه جوره به هر چیزیش خودش یه تفسیر خاصی داره، ولی راحت میشه فهمید که اشکال از کدوم طرف هست.
1: شب و روزگار خوش.

0: این صدای آمریکاست.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، 31 از ماه اکتبر. در روزهای چهارشنبه مدت 1 ساعت خدمت شما هستم. اجازه فرمایید چنده که از یک داستان سعدی بخوانیم، داستان مستی که به مسجد رفت. بله، می فرماید: شنیدم که مستی ز تاب نبید، نبید یعنی شراب، اودکی می فرماید انگور نه از بحر نبید است به چرخوش. شنیدم که مستی ز تاب نبید به مقصوره مسجدی بردوید. مقصوره یعنی جای کوتاه در واقع. بعد از اینکه معاویه رو با خنجر زدن و اینا تیمی بودن که قرار بود این ستن رو بکشن، یعنی عمرو بن عاص که در مصر بود، معاویه که در شام بود در سوریه فعلی، و علی که در کوفه بود، این سه هم قسم شدن از خوارج بودن که در روز 19 یا 21 ماه رمضان این ستن که اونا بر این بودن که اینا مایه شر در اسلام هستن و مایه خونریزی و برادرکشی و فساد هستن، هر سه نفر یعنی علی و معاویه و امرؤاس رو بکشه. خب اون که رفت علی رو بکشه، رفیقش ابن ملجم بود که شمشیر زد و شمشیر زهراگین و علی کشته شد. ابن ملجم هم آوردن، بندش جدا کردن، زبانش بریدن، گوشش چشاش از کاسه در آوردن، حضرت امام حسن علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام، و بعدم جسدش آتش زد. حالا آخر روی منبر میگوید که حضرت علی فرمود که یک ضربت به من زد، از یک ضربت به اون نزنید. اینها دروغ‌ها و این چاخان‌ها رو دیوات بذاریم کنار، حقایق تاریخ چیز دیگری است، اینا جرارتر از این حرفا بودن. خب این از اون. مولا علی رو پس کشتن. اونی که رب معاویه رو بکشه، ببخشید، عمرو بن عاص رو بکشه، عمرو بن عاص هم یک عرض کنم که مریضی داشت، نایمده بود و آمد زد اون یکی دیگر رو کشت که پیش نواز استاده بود، فکر کرد این عمرو عاص. اونی که معاویه رو بکشه، شمشیر رو که برد بالا، معاویه رفت به سجود، شمشیر آمد روی کفل معاویه و مقداری از گوشت کفلش هم کند و انداخ اونجا و گرفتن. این حرف معاویه هم معروفه که تو خواستی منو بکشی، خدا تو رو کشت، یعنی گرچه زنده هستی اما من تو رو میکشم. و بعد معاویه آمد و مقصوره ساخت، یعنی اونجایی که کاملا گوده و پیش نماز اونجا میسته. هنوزم این سنت برجاست. خب شنیدم که مستی ز تاب نبید به مقصوره مسجدی بردوید. بنالید بر آستان کرم که یا رب به فردوس اعلا برم. مست شراب خورده رفته توی مقصوره مسجد داره دعا میکن که من ببر به بهشت. مؤذن گریبان گرفتش که هین سگ و مسجد ای فارغ از عقل و دین. مؤذن آمد و یک آقا رو گرفت، تو مثل سگی هستی در مسجد، حالت مسیح آمد این حرفا رو میزنی، چه شایسته کردی که خواهی بهشت، نمیزی بدت ناز با روی زشت. بگفت این سخن پیرو بگریست مست، که مستم بدار از من ای خواجه دست. عجب داری از لطف پروردگار که باشد گناهکاری امیدوار. و بعد سعدی سخن رو دراز دامن کرده از بخشش پروردگار که خداوند مست رو هم میبخشه. حالا یه داستانی در بختیاری هست که گفتن که یه خری رفته بود مسجد، آخوند گرفته بود خره رو میزد، این خرزمال ما بگشت، گفت سیچه هر سیچه زنی حال برده. گفت این خر آمده است در مسجد. گفت یا عباد منی مسجد دیدی که عقل منی سرستی، تو هیچ رحمان منی مسجد دیدی؟ گفت این خره چون عقل نداره اومده تو مسجد، من هیچ موقع دیدی بیام مسجد؟ اینم از این. خب خدمت عرض کنم که یک اربعینی ساختن. ببینید هموطن، ما در کشور اون امروز دو حزب داریم، حزب شیاطین و جنایتکاران و دزدان و حزب مردم. اونها مراسم و مناسک خودشون رو دارن، ما هم مراسم و مناسک خودمان رو باید داشته باشیم. ما حزب ملت، ما مردم ایران. اگر ما در واقع متفق و متحد بودیم و معنی اسارت رو میفهمیدیم و عدم لیاقت و مشروعیت این جنایتکاران رو به حکومت میدانستیم، مراسم مناسک اونها رو اجرا نمی کردیم برای مدتی که خداوندا آقا ما بنده تو هستیم، این کار شما و دین شما شده مراسم جنایتکاران، رسم دزدان، ما از این پس به اعتراض نماز نمی خوانیم، آخوند دعوت نمی کنیم، پشت سرش نمی ایستیم، اقتدا به جنایتکار نمی کنیم، حج نمی رویم. چرا؟ به جهت اینکه این کارها امروز در واقع مایه دست جنایتکارانه، این دیگه دین نیست در دست اینها. درست مثل این که مردم آلمان همه میمدن این علامت نازی میزنن به بازوشون رو را میفتدن، نکردن این کار رو. سهل است که 27 بار نقشه کشیدن هیتلر رو بکشن و این مایه افتخار مردم آلمانه. امروز دیگر این مراسم دین و قضایای مربوط به دین، اینها ابزار دست حقه‌بازان و دزدان و آدمکشان هست، مگر نیست؟ آمده است یه آخوندی گویا سیدعلی بوده است، من چون ندیدم نقل قولی نمی کنم، اما اینطور بوده در واقع شنیدم که این کوروش معلوم نیست بوده است نبوده است، داستان است، حقیقتی ندارد. کوروشی که از مورخان یونان، از هرودوت تا هگل در باب صحبت کردند و در کتب مقدس یهودیان نامش آمده و همه مورخان او رو ستودن و آرامگاهش و هنوز برجاست نبوده، اما امام تهجاب بوده، یعفور به آسمان رفته، خر پیغمبر اینا بوده، ماه از آسمان شق شده آمده رفته توی گردن حضرت رسول اکرم، تو یک نیمش از این سو یا یک نیمش از اون سو آمده باز چسبیده رفته به آسمان. اینا بودن حقایقه، اما کوروش کبیر نبوده. چرا؟ میخواهند حزب ما رو تضعیف بکنن. مراسم ایرانی رو، اون چه باعث شرافت و به قول این جایها دیگنیتی ایرانی هست، اون رو پاک بکنن به نام حسن و حسین و تقی و اکبر و نمیدونم اینها، حبیب ابن مظاهر و اینها. کوروش نبوده، اما جبرئیل بوده. در مقابل اینها باید ایستاد هموطن. این ما تسلیم شیاطین نباید بشویم. با این نیروهاشون، سپاه پاسداران دزد، اینی که عرض میکنم، اونهایی رو من همواره مورد خطاب قرار میدن که به بیت رهبری رفت آمد دارن، که شرکای دزدان هستن و خود هم دزد هستن و جرأت ظاهر شدن در خیابان ندارن. و بسیجی های چاقوکش باز همان هایی هستن که به بیت رهبری رفت آمد دارن. بقیه بچه های ایران هستن، هم پاسدارا هم بسیجی، ولی باید فکر کنن مقابل آینه بیسته، برادر پاسدار بیسته مقابل آینه برادر بسیج، ببینه شغلش چیه. جایگاه تاریخیش چی است، در باب او چه خواهد گفت تاریخ مملکت، مردم در باب اینا چگونه میاندیشند، آیا اینا خدمتگزاران مردمند یا مزدوران علی خامنه ای. یه ملت بزرگی رو به اسارت گرفتن اینا. ببینید چه میکنن با تاریخش، با زمینش، با فرزانگانش، با دانایانش. راه افتادن، لطفا نشون بدید. اربعین گرفتن برای حسن. آقا این بدهکاری ما به حسن تا کی؟ زدن داعشی های مسلمان، زدن نمیدونم اون گور فرانی و اون امام نمیدونم چندم و امام چهاردهم و هجدهم و اینا رو زدن با بمب خراب کردن، تلاش از ایران، از جیب ملت بیچاره ایران رو. حالا آدم رو انداختن. و اگر نگاهشون بکنی به هم، یه کسی قصه میخورد و گفت ببین 2 میلیون، گفتم عزیز من 83-84 میلیون ایرانی، این اندازه 2% اینا خانمای بسیجی ها و پاسدارا هستن، شکل و قیافه شون که نگاه کنید حکایت از اون دارن، طرز لباس پوشیدنشون و طرز نمیدونم توالت کردنشون هم پیداست. حالا بیارید نشون بدید هموطن رو ببینید. همه عین همه نگاه کنید، داره قش بکن. و این دکان آخونده دیگه، دکانش رو بایستی گرم نگه داره. اون جورج بوش بیعقل و با اون رایزنهای بیعقلترش چیکار کردن؟ عراق رو هم انداختن به دامه به کام آخوند، همینجوری میره و میان، میلیون میلیون آدم گیر مملکتی باقی نذاشتن. صدام حسین پیداش بشه نه همه فرار میکردن، از خودشون و سپاهشون و اینها اسم صدام میومد اینا تب میکردن اساس. حالا میاد میره 1 میلیون 2 میلیون میاد میرن، البته به نفع عراقی هاست، چون این 2 میلیونی که رفته از ایران پول خرج کرده و عراقی ها میان در مشهد اونجا خانه های فاحش خانه رو میگوین خانه افاف. بنده شنیدم که مرقد سامن الائمه بزرگترین پایش خانه ایرانه، اینطور من شنیدم، 500 و چند خانه افاق و کلش آخونده ها میگیرن نوشه جام میکنن، آخونده های پاکیزه. عکس بازم هست اگه دارید نشون بدید، از این عکس این اربعین همه رو نشون دادید، از شما در نکن. حالا این چی هست؟ این نه این که آخوند دینی باشه، یعنی اعتقاد داشته باشه به این داستان، میدونم همه اینا دروغه، دوکار بشه برادر من، نمایش قدرت داری میده. یعنی ببینید ما برادر من نمایش قدرت داری میده، یعنی ببینید ما این همه غلام داریم، بیشترم زن بودن. یک شاهد اینه به من زنگ زدن امروز که بیشتر خانوما بودن، خانمای بسیجی ها و پاسدارا و جیره بگیرای این رژیم منحوس. سر قبر حسین. حالا هموطن عزیز من باید فکر کن آقا ما چند نفر مسلمان در جهان داریم؟ میگوین 1 میلیارد و 300 میلیون. پس چرا اون 1 میلیارد و نمیدونم 200 میلیونش هیچ توجهی نداره به حسین و به برادر حسین و به پدر حسین و اینا؟ پس چرا اون مسلمان های هستن؟ اینه اونا کافره. مسلمان پاک و پاکیزه ما هستیم. این چه دینیه پس که 10% پاک و پاکیزه هست، 15% پاک و پاکیزه، بقیه‌اش کافرن؟ چه دینیست که اکثریتش کافره؟

اینها مطالب خیلی مهمی است. اینها اگر که اندک باکی نداشتن، امروز این یاد بوده کوروش کبیر که یک موی او میارزد به همه این انبیا و اولیا و تاریخ این رو گذاشتن. تاریخ علی نمیشناسه که، تاریخ که حبیب ابن مظاهر نمیشناسه که، تاریخ کوروش کبیر رو میشناسه. اینا میتوانستن الان بلدوزر کرده بودن. یاد بود کوروش کبیر بنیانگذار ایران، مایه افتخار ما، مایه افتخار بشریه. فریب نخوری هموطن از صحبت ملای جنایتکار نادان و خیانتگر به این مملکت، غیر قابل تحمل این. کوروش کبیر باید دهانش بشوه باید اسم کوروش کبیر رو ببره. اصلا در قد و اندازه اون نیست که نام این مرد رو ببره، سید علی خامنه ای. ما رو ترسوندن آقا، این دیکتاتوری ما رو ترسوندن. ترسو شدیم، از چی میترسیم؟ یک روزی باید برسد که ما بین نابود شدن و فنا شدن و با غرور زندگی کردن یک موست باید تصمیم بگیریم آقا یک قیمتی داره ما پرداخت میکنیم، ما میخوایم کشته بدهیم برای آزادی. چهار تا آخوند جاهل هم اسیر کردن این 80 میلیون ملت رو، تاریخش رو به لجن دارن میکشن. نامی از فردوسی نیست در این کتاب ها، نامی از سعدی نیست، یه بیت دو بیت سه بیت، همش مزخرفات عربی. یعنی حبیب ابن مظاهر و امثال او، سید رضی و این پدر سوخته های مفخور. میبخشید منو، مملکتی بیاد یه آخوند دوریالی بیاد کوروش کبیر رو تحقیر کنه، ما نشستیم نگاه بکنیم. زمانی که اون آخوند پیشوای لاتای مملکت آمد گفت دور کنید این شیر خورشید.

0: ملعون رو ما باید حساب کار خودمون رو میکردیم، یک کسی مرد مردانه میدن میگم ملعون تویی نش شیر و خورشید روی پرچم پر افتخار من بکن. یه عنکبوت آوردن زدن همه ما ساکت نگاه کردیم. آقا مگه میشه به پرچم یک نفر یک ملت توهین کرد مگه نگاه کنیم؟ یک مرد نبودی در اون مملکت. یه مقابل ملای بی سواد بیسته بگه آقا ببند دهن تو. این پرچم ایران بوده برای هزاران سال، شیر است و خورشید، عنکبوت الله. آقا بلکه یک کسی الله پرست نیست اونجا، تکلیف چیست؟ وزیر این پرچم میخواد بره بجنگی برای من بکرد مسیحی، زرتشتی، بهایی یا هر دینی دیگر. این الله که چهره خیلی منحوسی داره، دستوراتش و تعلیماتش هم که منحوستر از اخلاقشه. روز کوروش ما باید ده ها برابر از اون که هستیم بیاییم برای مقبره کوروش، برای روز کوروش کبیر. و آمدن، درود بر اونهایی که آمدن. چه کارمون خواهند کرد؟ 2 میلیون نفر 3 میلیون نفر باید برویم، نه 10,000 نفر 15,000 نفر. اینا عرض کردم یک خطی است بین ما و اینها، ایرانیت ما، تاریخ و فرهنگ ما، حیثیت تاریخی ما و رفتار اینها و کردار اینها و قیافه اینها و آخوند اینها و عمامه اینها و نعلین اینها نه از ما نیستن. زمانی که پاش گذاشت تو فیضیه خوب دیگه از ما نیست، شیطان پرست شده، نه شرف ملی میفهمه، نه احترامی به تاریخ داره، نه احترام بزرگانش داره، نه فرزانگی میفهمه. میفته به فکر جیب. دنیا پرستر از این آخونده هیچ کس نیست، طمع‌کارتر از اینا، نجستر از اینا هیچ کس نیست. ببخشید بلند صحبت کردم. این قضایه که مربوط به ایران هست و اینجوری تحقیر میشن و نمیشه تحمل کرد واقعا. کجا بودید شما؟ در هر دوره‌ای هزاران هزار مرد دلیر به خاطر نگهداشت این مملکت به خاک و خون افتاده. شما آخوندها مفت می‌خوردید. یک آخوند شما دیدید در جبهه جنگی کشته شده باشه؟ اینه سیغه بکنه، اون سیغه بکنه، زن همسایه رو سیغه بکنه، محلل بشه، ببینه کی زنش طلاق میده، طلاق بخواد بده، بره محلل بشه. آدم شرافتمند از این کارا میکنه؟ آخوند کسی جز آدم حساب نمی کرد. جز آدم منظورم اینه که در ردیف نمیدونم قشر مهم جامعه نبودن اینا، که سر این قبر و سر اون قبر و گل این منبر و ماه رمضان و نمیدونم ماه محرم و اینا اصلا سر صداشون میام. انکر الاسفاتل صوت الحمیر، از صوت حمیرم بدتر بود. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم سایت جدید بهرام مشیری .tv بهرام که میدونید چطور نمیشه مشیریش هم کرد میدونید .tv و سایت بسیار مفصلی است و خیلی سایت مدرن و خیلی خوبی است و اونجا میتوانید کتاب‌های مختلف اونجا گذاشته شده، میتوانید سفارش بدید. بهرام مشیری پادبین PODBEAN اونجا میبینید چیزش رو در واقع نوشته شد، بهرام مشیری .podbean.com و اونجا پیپل هست که حالتان هایی که مایل هم پشتیبانی بکنن سر نمید جاوید رو اونجا از طریق پیپل میتوانند که
1: این کار رو بله دارن نشون میدن اینجا. rahamoshiripod.com اونم تلفن دفتر هست. خیلی خود سایت هم میتونی نشون بدید امیر جان. بله خیلی سپاسگزارم از شما. خب خدمتتون عرض کنم یک گوشه یک حرفی میخوام بزنم اینجا در باب صدا و صوت. اول اینکه در قدیم من اشاره به کسی خاص ندارم، کسی میخواست آواز بخونه مثل اکبر گلپایگانی. 9 سال اکبر گلپایگانی رفته دو زانو زده مقابل برومند استاد آواز نه تا به این درجه رسیده که رسیده است. امروز یه حرفا نیست آقا، تفاوت هست بین صوت و صدا. ببینید این صداست، این صوت نیست. صدا آن است که زود مستهلک میشه. ببینید من میزنم فوری صداش خفه میشه، یعنی اگه بخوام گرفش بکشیم یه چیزی که میاد پایین در واقع مثل یه خط مستقیم. صوت اما دیر مستهلک میشه، یعنی وقتی شما یه مزراب میزنید به تار میسید کنار یا دستتون میزنه روی پرده پیانو، ببینید این صدا ممکنه 10 دقیقه بشنوید. به جهت اینکه سیم به اهتزاز در میاد و فرکانس‌های خاصی رو میتوانیم ما رسم کنیم میگن لا 434، یعنی 434 فرکانس یا اهتزاز در ثانیه. هر کسی که صدا نداره که یعنی به درد خواندن نمیخوره بسن. این کارم مرحوم لطفی باب کرد، یه صدایی داشت مثل صدای آبیارا یا صدای جارچیا، من اومده اون میخون و مرد حساب تو تار خوب میزدی. این کارا چی بود کردی؟ سنت گذاشتی. هر کسی یک صدایی نداره اومده یه چیزی دستش گرفته، گوش آدم اذیت میشه. تعلیم دیگه معنی نداره، استاد دیگه من همه اسمشون استاد هست ولی ما ندیم استاد. یه روزا یکی دو استاد تار با داریم در ایران، لازم از یاد ببرم از این مرد بزرگ آقای هوشنگ زری، استاد هوشنگ زری، یا استاد علیزاده، ولی زیاد نیستن، 80 میلیون نفر، 2 تا استاد. حالا کسان دیگه ممکنه باشن من نشنسم، ولی اینه که من میشه استاد آواز که من نمیدونم کسی از آخرش آقای کریمی. این هم از این خدمت شما عرض میکنم که خرافه همه جای ما رو گرفته، همه سرزمین رو خرافات گرفته. اینجا میگن سوپرستیشن، یعنی در واقع امری که مبتنی بر استدلال های عقلی و داده های عینی نیست، یک چرت و پرتیست لا تائل. سعدی می فرماید یکی روز تایی سقط شد خرش، علم کرد بر تاک بستان سرش. میتونیم تاک بستانم بخونیمش، یعنی باغ انگور یا تاک بستان. یعنی یه دیگه درخت موی بود، زد این سر خر رو سر یه چوبی روی این نزدیک این تاک. جهان دیده پیری بر او برگذشت، چنین گفت خندان به ناطور دشت، مپندار جان پدر کین همار، کند دفع چشم بد از کجدار. که این یعنی خر دفع چوب از سر و گوش خیش، نیارست تا ناتوان مرد و ریش. و پدر جان این سر خری که زدی گل چوب که چشم بد رو از این باغ میره تو دور بکنه، از یک کشزارت رو دور بکنم. این بیچاره زنده که بود چوب تو سرش میزدن و تو گوشش میزدن، نمیتونست این چوبا را خودش از این چوبا نجات بده یا اینا رو دفع بکنه، که این دفع چوب از سر و گوش خیش نیاره است، نتوانست، تا ناتوان مرد و ریش. بیچاره وقتی مرد این خره زخمی بود از زخم چوبی که تو سر گوشش میزد. حالا تو میخوای تو رو محافظت کنی. خب سعدی فرزانه 7 قرن خورده پیش میخواد بگه آقا چیزی که بر پای عقل و سوار نیست خرافات به درد تو نمیخوره. خرافاتم مرکزش کجاست؟ دین. یه روزی بود که آدمیزاد علت هیچی رو نمیدونست، نمیفهمید چرا رعد و برق میشه، نمیفهمید طاعون چیه، سیل چیه، سیل چیه، نمیفهمید ابر چیه، نمیفهمید آب چیه. چه میکرد؟ میامد یک منشأ موهومی رو پیدا میکرد و به اون منتصب میکرد، خودش راحت میکرد، اینا رو خدا کرده. چرا رعد و برق میزنه؟ خدا غضب کرده. یه قوز و قزح چیه؟ یه خرافه در میار منتج. تو نمیدونست، ساینسی وجود نداشت، رفته رفته ساینس پیدا شد. بابا هل انواع اقسام ادیان انواع اقسام خرافات دارن، از مسیحیت بگیرید و سایر ادیان. بعضی جاها ببینید یه چیزی آویزون کردن به دیوار و شکل دستی کمی میگه آقا این چیه؟ یه مش چیزم روش نوشتم. بعد این چیه؟ میگه این خونه رو حفظ میکنه از بلایای زمینی و آسمانی. یه جا میبینی یه میخ زنگ زده رو از یک لیمو عبور دادن زدن رو دیوار. این چیه دیگه؟ این هم همون کار رو میکنه. آقا این میخ زنگ زده توی لیمو چه کاری از این ساخت است؟ بنابراین هر جایی که اصل علت و محلول مشخص نباشد ما داریم چه میکنیم؟ سخن از خرافات میکنیم. جبرئیل. آقا جبرئیل یعنی چه؟ کدوم جبرئیل؟ برای چی جبرئیل؟ اصلا جبرئیل چی هست؟ ماهیتش بگیم ببینیم از کجاست؟ عمرش چقدره؟ آدم فرشته است. فرشته یعنی چه؟ اصلا آسمان یعنی چه؟ آسمانیش معنی نداره، بالا و پایینش معنی نداره، وقتی سرمون میکنیم بالا هیچ معنی نداره، چون این زمین یک گوی گردانیست به دور خورشید. وقتی بریم به کره ماه دوربین بکشیم یا دوربین نکشیم زمین رو میبینیم تو آسمان.

حضرتشان حضرت خاتم النبیین سوار خرشون شدن برابر روایت اسلامی. در تاریخ اشاره به این چیز هست ولی اینقدر مسخره است که این مبارک بیچاره توضیح نداده که کی مثلا سوار شده خر چگونه بلند شد یعقوب خر رسول الله رفت به آسمان. یا ماه یه شب شخ شد این یه پیتزا که فکر کردن یه اندازه پیتزاست کوچکتر از پیتزا از یه نلبکی یه ماه اونجا شخ شد اومد پایین از این یقین مبارکشون رد از این آسین در آمد. حالا آسین عربی البته گوشات هست اما فکر نمی کنم نصف کره ما ازش رد بشه اینا چون ما میگویند یه چیز حدود 1.49 زمین کره به این عظمت آمد بودند. آقا این چه حرفیست؟ آقا این چه بحثیست؟ این چه مولانا که از بچگی در قرآن بزرگ شده است و در حدیث بزرگ شده است و در تفسیر بزرگ شده است و اینا میگوید ای مؤذن اگر از شق قمر باور شد بایدت بر تو و بر شق قمر خندیدن. یکی ملای روم است. یه آخوند یه روز داشت صحبت میکرد میگفت که یه کسی از پشت یک دیوار قلعه میرد میدید که صدها هزار کشته روی هم چیدن. گفت که چی بود اینا چیه؟ گفت اینا حضرت ابوالفضل ممر بنی هاشم یه نگاه به اینا کرده همه مردن. اون چه جادو و جنبل هست، اون چه دعاگیری و فالگیری هست، اینا لاتائل و خرافات عزیزان. آخر شما واسه فکر بکنی ببینید آقا همه کار ما با علم از بام تا شام. یه روز عرض کردم یه آبگوشت میخوایم درست کنیم هزار جور علم به کار میره. اولی که میریم گوشت رو میخریم، گوشت تنها رو نمیخریم، میگیم آبگوش زمان خوشمزه است که استخون هم بغلش باشه، اگه دو نوع یا سه نوع گوشت باشه، گردن باشه و دنده باشه فلان خوشمزه تره. اینا از تجربه داریم میگیم دیگه، نه اینو میگیم یه خب این کافی نیست، نخود میریزیم، لوبیا میریزیم، اینا میذاریم رو آتش، ولی آب حتما باید بریزیم، اگه نریزیم به آبگوش نمیشه. آب اضافه میکنیم، حرارت رو در یک حدی میگیریم، همه این کارا کارای علمی داریم میکنیم. این آب که میریزیم نه تنها برای که آب گوش میشه، برای خاطر این است که یه میدیایی درست میکنیم که حرارت به همه جا یه گوشت و بقیه جوارها از این دیزی سرخیت میکنه میپزه اونا رو. مگه ممکنه که بدون علت یک معلولی وجود داشته باشه و در سلسله حوادث تاریخ یا اتفاقات فضایی یا هرچه ببینیم همواره اون چه معلول است معمولا خود علتی است بر معلول بعدی به صورت زنجیر.

هر کاری ما میکنیم در واقع بر اساس تجربه است، بر اساس مشاهده است و بدونی که بدانیم یک ساینسی رو داریم به کار، یک علمی داریم به کار میبریم و انجام کار. وقتی که از خونه بیرون میاد، وقتی که چراغ خاموش میکنیم، وقتی که سوار ماشین میشیم، وقتی که انجین رو روشن میکنیم، وقتی که به راه میفتیم، در ترافیک چگونه هدایت میکنیم، همه این کارها، هیچ کدوم اینا خرافی نیست. بیمار میشه برادر ایرانی من، بیمار میشه، پا میشه میره حضرت سامن الامه، اون بیچاره خودش انگور سمی خورد و مرد. غیر از اینه، یعنی تشخیص نداد که در این انگور سم است که خورد، نفهمید. حالا تو بعد از هزار و اندی سال که این مرده و این استخونا خواب شده، عزم رمیم به قول سعدی، تو رفتی اونجا دل در تو رو خوب کنه بابا جان، زخم معده تو رو شفا بده، یه باره بیمارستان پیدا کن. همون وقت ما تمام شد، این سخن پایان ندارد، ای جواد خط کن و الله اعلم برشاد. با سپاس از امیر و شما بزرگواران، هموطنان، بینندگان، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: شیطان راست گفته، گفته هر وقت یک دو تا نامحرم با هم خلوت کنن نفر سومشون منم. اینو راست گفته. اگر میگن خلوت با نامحرم حرامه، فقط خلوت تو مغازه نیست، خلوت تو خیابون نیست، خلوت پیامکی هم حرامه. خلوت با نامحرم حرامه، خلوت تلفنی هم حرامه، پیامکی هم حرامه، ازم به خدمتتون که ایمیلی هم حرامه.
1: ایمیل شب و روزگار خوش.
2: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید: lastpage@voanews.com.
3: این صدای آمریکاست.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم و در مورد اینکه جمعیت میلیونی یا جمعیت بالایی مثلا 45,000 نفر چه تأثیری میتونه داشته باشه و چه قدرتی داره و چطور ما رو میتونه به پیروزی برسونه، در مورد این موضوع میخوایم صحبت بکنیم که اگر واقعا یه روز این جمعیت اومد تو خیابون باید چیکار کنه که 100% به پیروزی برسه. شهرام جان درود بر شما.
4: درود بر شما افشین جان و بینندگان محترمتون. خیلی خوشحالم دوباره فرصت شد در خدمتتون باشم. هستم در خدمتتون، با هم بریم جلو. جا داره اینجا ابتدا زاد روز قهرمان ملی آیدا رستمی، بانو دکتر آیدا رستمی که در بیمارستان نظامی چمران کار میکرد و به مجروحین مداواگر میشه گفت، درمانگر مجروحین اعتراضات بود و دستگیر شد و به شهادت رسید. زاد روزش رو شاد باش بگم و بگم یادش و نامش جاوید تا
1: یادش گرامی. ما در مورد موضوع جمعیت بالای، اولا خیلی سپاسگزارم که بازم دعوت برنامه رو قبول کردی و بعد هم در مورد این موضوع که جمعیت، حال الان میبینیم گرن صحبت میکنن جمعیت میلیونی، به هر حال من فکر میکنم اگه حتی اگه جمعیت مثلا 40-50 نفرم توی خیابونا جمع بشن، اولا چند تا خیابون بسته میشه و بلافاصله خود اون جمعیت میتونه هیپ زیاد خواهد شد و اینکه واقعا واکنش حکومت به همچین جمعیتی چی خواهد بود، چطور میتونه مثلا این جمعیت رو جلوشو بگیره. راجع به این موضوع میخوایم صحبت کنیم و اینکه این جمعیت بعد چه کارهایی، چه استراتژی رو پیش دست داشته باشه، چه کارهایی انجام بده که واقعا به موفقیت برسه. این فیلم های همین اتفاقاتی که در این 28-29 شهریور تا وسط های مهر تقریبا تو ایران افتاده، وقتی من نگاه میکنم میدونم اون روزای اول خب خیلی قوی بود، واقعا خیلی همه رو امیدوار کرد اون حرکت، ولی خب چون فرسایشی شد و طول کشید جمهوری اسلامی هم راه های سرکوب رو پیدا کرد. پس من فکر میکنم که بهتر هر اتفاقی میفته در همون یک هفته یا چند روز واقعا تموم بشه و میخوام حالا به عنوان یه آدم متخصص، به عنوان کسی که کارشناس این امور هست، به ما بگی آیا واقعا امکان پذیر هست این، یا به شرط این که مثلا مردم چه کارهایی باید انجام بدن. اینا رو یه مقدار واسمون توضیح بدی ممنون میشم ازت. گوش میکنیم سوالات.
4: سپاس از شما. عرض کنم خدمت شما که نمونه خارجی مثال بزنیم، مثل سریلانکا، مردم جمعیت میلیونی در یک لحظه ریختن بیرون، اومدن تمام خیابونا رو دستگیر کردن، حتی ارتشش فرار کرد و رفتن تو کاخ ریاست جمهوری، رئیس جمهور شنا کردن و فلان کردن و بعد از یه مدت هم رفتن خونه هاشون. این نوع حرکت جمعیت میلیونیه که وقتی حرکت میکنه هیچ نیرویی نیست که مقابلش بیسته. حالا 20,000 نفر، 40,000 نفر، حجمش هرچی بزرگتر بشه قدرتش بیشتر میشه برای مقابله کردن با نیروهایی که بخوان باهاشون درگیر بشن یا سرکوبشون کنن. خب قطعا جمعیت بزرگتر بستگان اون نیروهای

0: سرکوبگران پوشش میده، خواهر برادر و فلان، نمیتونن برخورد بکنن. نمونه دیگش در گرجستان بوده، در اوکراین بوده، در انقلاب اوکراین هم همین اتفاق افتاده. رو جشن پیروزی یا جشن دیکتاتوری رومانی به یک باره در 5 دقیقه آخر با اون جمعیت میلیونی که به هوای جشن استقلال رومانی یا جمهوری رومانی جمع شده بودن تو میدون، یک دفعه شروع کردن به انقلاب کردن و براندازی کردن و رومانی رو از دیکتاتوری نجات دادن. نمونه داخلیش رو بخواییم مثال بزنیم، اون 88 خودم از میدان فوزیه تا میدان شهیاد، یا همون امام حسین، میدان امام حسین تا میدان شهیاد مملو از جمعیت بود.
1: شهرام جان، من یه مثال دیگه میخوام بگم که قبل از 88 یادت بازی ایران استرالیا زمانی که ایران پیروز شد، یه دفعه مردم همه ریختن بیرون و یادم میاد تو اون زمان حتی اگه شما صدای ضبط ماشین زیاد بود میومدن بهت گیر میدادن، اذیتت میکردن، میتونستن ماشین تو بخوابونن همون موقع. و اون زمان، یعنی زمانی بعد از بازی ایران استرالیا، وقتی مردم همه هیجان زده ریختن توی خیابون، میرقصیدن وسط خیابون و هیچ کس اصلا کاری نمیتونست بکنه، یعنی مامورای به اصطلاح انتظامی هم اومدن ولی اصلا حتی یک نفرم اون روز نه تذکر گرفت نه دستگیر شد، برای اینکه واقعا نمیشد کارش کرد. تمام تهرانی که حالا من خودم توش بودم میدیدم که همه مردم وسط خیابون دارن میرقصن تو چهارراهای بزرگ، مثلا چهارراه سعدی، خیابون سعدی و تقاطعش با همین خیابون جمهوری یا شاه سابق. این یعنی میخوام بگم حتی جایی که خیلی هم مثلا مسکونی نبود به اون شکل، ولی مردم وسط خیابون داشتن میرقصیدن قشنگ و هیچ کس هم کاری به کارشون نداشت. یعنی این نشون میده که واقعا یه همچین جمعیتی رو هیچ کاری نمیشه باهاش کرد. میخواستم حالا نظر تو رو بدونم راجع بهش.
0: خب داشتم میرسیدم به اینجا. حتی من خدمت شما که افشین جان، اون تابو شکست. در سال 78 هم وقتی دانشجو شروع کردن بعد از اون اتفاقاتی که افتاد اومدن تو خیابون، 3 روز شهر تهران دست دانشجوها مردم بود، اومدن گرفتن. در همون بازی جام جهانی که خداداد عزیزی گل زد و هیجان اومد و بعد مردم ریختن خیابون، میشه گفت بعد از 25 سال یا 30 سال دوباره تیم ایران رفت به جام جهانی. خب آچمز شد، آمیانش میشه آچمز شدن یا میشه گفت غافلگیر شدن نیروهایی که میخواستن حتی برخورد بکنن. اینقدر جمعیت تو خیابون بود که نمیدونستن چی کار کنن. همین اصل غافلگیری در سال 88 هم اتفاق افتاد. همون شروع کردن از دم وزارت کشور شروع شد تا اینکه اومدن کف خیابون و از عرض میکردن میدان امام حسین تا آزادی مملو از جمعیت بود. مهم اون انگیزه هست که باید داشته باشن. ببینید همون مثالایی که زدیم، در 78 هیچ کس به براندازی فکر نمی‌کرد. مردم تمرین براندازی و حکومت بهتر رو نداشتن. در اون شادی بعد از بازی، شادی بعد از پیروزی، مردم فکر این که حکومت رو بکشن پایین نداشتن. اگر داشتن مطمئنن قادر بودن که حکومت رو همونجا ساقط کنن یا برن جاهای حساس رو تصرف کنن و همینجور فشار رو بیشتر کنن، جمعیت بیشتر بشه و بتونن حکومت اون زمان، فکر میکنم ابتدای خاتمی بود اونجوری که، چون یادم استیضاح وزیر ارشاد عبدالله نوری بود که این اتفاق افتاد و مردم ریختن تو خیابون. وقتی که مردم اون شکلی ریختن تو خیابون، اگه انگیزه براندازی داشتن قطعا پیروز میدان بودن. در سال 88 دنبال اصلاحات بودن، دنبال رأی من کو رأی اون کو بودن. اگه دنبال براندازی بودن، نوع رفتار مردم طور دیگه میشد. همینجور هی از صفوف مردم کم شد کم شد کم شد، تفرقه افغانی شد. یکی اومد که راهپیمایی سکوت کنید، یکی گفت نه دفاع مشروع کنید، یکی گفت فلان. دست دستشون کردن تا رسیدیم به عاشورا، بحث مذهب رو پیش کشیدن و پیرن عثمان کردن، ادای عایشه رو در آوردن و قرآن سر نیزه کردن، گفتن اینا اومده بودن حسین رو دار بزنن، حسینی که 1400 سال پیش بهش مرده بود انداختن گردن جوان ها و یکی رو از روی پل انداختن پایین و همون تر خودشون رو پیاده کردن و یه مش آدم چی مذهب بگم، یه مش آدمی که درکشون از مذهب اونیه که دروغ بهشون میگن، اینجوری بگیم بهتره تو این به کسی نشید، باور کردن و که مثلا داره به مذهبه بهشون توهین میشه و تقریبا میشه گفت 88 هم اصلاحات همونجا بسته شد. این هماهنگ نبودن بود، این رهبران اون جنبش به دنبال براندازی نبودن باعث شد که 88 هم اونجا مسکوب بود. همینجور اومدیم در نهضت 96. 96 اگه یادتون باشه علم الهدا برای این که بخواد با روحانی تقابلی داشته باشه، علم الهدا یا همون هدا بگیم بهتر، بی احترام میشه، علم الهدا اومد توی نماز جمعه و اگهش گفت چرا قیمت تخم‌مرغ شده به فرض انقدر، آی بسیجی ها بریزید تو خیابون شروع کنید اعتراض کردن. به خاطر از اینجا شروع شد، یعنی جرقه اعتراضات مشهد توسط خود علم الهدا زده شد در 96، ولی نه برای این که مثلا اینجوری گسترده بشه، برای این زد که فشار به دولت بیاره، چهار تا بسیجی بیان شعار بدن و همون به قول معروف سپاه تندرو خودشون بپره وسط و حلم ناصران ینصرنی کنن و بریزن، چون دامادش رئیس جمهور نشده و یه اتفاقی افتاده بود، خلاصه زور اومده بود بهش دیگه یا یه چیزی رو بهش نده بود. این بازی ها بود که یه دفعه اصلا دستشون در رفت، مردمی که فشار تا خرخرهشون رسیده بودن. اینجا یادی هم بکنیم از زنده یاد رولا زم که نقش موثری در این حرکت داشت، مردم که زله شده بودن شروع کردن اومدن وسط خیابون، یه دفعه شعارا از نمیدونم تخم مرغ ماکول شد جاوید شاه، نمیدونم مملکت که شاه نداره حساب کتاب نداره، همینجوری رفت بالا رفت بالا رفت بالا که اون اتفاقات 96 رقم خود. باز اینجا یه اصل غافلگیری رو داشت. 98 برای بنزین بود که دوباره دیدین چه اتفاقاتی افتاد. یه بررسی اجمالی بکنیم، این انقلاب روش کرده طی این سالیان سال. اینجوری نبودی که مثلا هر سال ملت اومدن بیرون یه راهی رفتن، حالا یه کاری کردن بعدش هم سرخورده شدن و برگشتن تو خونه هاشون. اینجوری نبینی، دارن خودشونو ببینید سیر تکاملیشو داره طی میکنه این انقلاب، تا روزی برسه که اون انسجام، اون همدلی، اون همسنگری بین مردم دست بده، بتونن بدونن چی کار میکنن و اتاق فکر رژیم، طرحی که اتاق فکر رژیم برای مقابله میریزه رو خونسا کنن. همینجور که میبینی در انقلاب 401 منطقه چیتگر وارد شدن و گفتن علم میکنیم، بل میکنیم، جیمبل میکنیم، از آسمون و زمین براشون همه چی ریختن دیگه، از میگفتن گلدون میاد تو سرشون، نمیدونم چارپایه یا طرف چارپایه خود سر بالکنشو پرت کرده بود سمتشون، اینقدر یعنی مردم همدلی داشتن برای مقابله کردن با این عناصر حکومتی. متاسفانه ما یه بخش سنتی داریم که مثلا عید نوروز میاد سر رام، یه سری تعطیلات میاد سر رام، اینها میشه ترمز انقلاب. به اضافه اون، خب خیلی از دوستان سیاسی نیستن، خیلی از دوستان استراتژیست من نیستن، خیلی از کسانی که قلبشون با انقلاب دوست دارن مثلا براندازی صورت بگیره، مردم آزاد بشن، نمیدونن باید چی کار کرد، میان خب تو این برهه زمانه طرف مثلا میبینی موزیسین بوده، ستار میزده، میاد شروع میکنه راجب استراتژی خیابان و نمیدونم گرفتن کلانتریا و نمیدونم رفتن پیاده روی چجوری برید، میاد صحبت میکنه. خب اینا یه ذره تداخل میشه، اینا هیچ کدومش بد نیست، هیچ کدومش از این نیست که دلشون برای وطن نمیتپه، دلشون برای وطن میتپه، ولی کاش هر کس تو حوزه خودش فعالیت میکرد. اونی که استراتژیست منه راجب استراتژیست، اونی که پولیتیش منه راجب سیاست و همینجوری.
1: درست شرم بله میدونم، درست میگی کاملا، من کاملا باید هم راه ها هم فکر هستم در این زمینه که، و یه مقدار زیادی از این آدمایی هم که در این فضا صاحب تریبون میشن به هر حال یه پولی از یه جایی بهشون رسیده که بیان این تریبون رو به دست بگیرن و همینجوری آدرس غلط هم به مردم بدن. ولی راه خونسا کردنش به نظر من اینه که از الان بدونیم که بعد چی کار کنیم. ما یه زمانی فکر کنم پارسال بود، همون اوایل این انقلاب بود که با جناب سروان کرمی زند برنامه داشتیم و صحبت شد راجع به مراکز مهم که باید تسخیر بشه، مثلا بیت رهبری که بارگاه خلافت اسلامیه و وزارت کشور مثلا باز یه نهادیه که بیشتر تصمیم گیری از اونجا میاد بیرون. خود صدا و سیما به لحاظ روانی خیلی ارزش داره سقوطش. یه همچین جاهایی ما مثلا فکر کردیم که شاید مراکز مهمیه که جمعیت تهران که چندی میلیون نفر هست در مثلا تقسیم بندی بشه، محله های شماره شهر مثلا برن طرف صدا و سیما، مرکز شهر بیان طرف وزارت کشور و جنوب شهر و تقریبا وسط های شهر به طرف جنوب شهر هم بیان طرف این بیت رهبری. یه همچین چیزی، یه همچین ایده‌ای وجود داشت. حالا میخوام ببینیم که خب به صورت عملی تر اگه بخوایم به این قضیه فکر بکنیم، واقعا وقتی که این سیل جمعیت وارد خیابون‌ها شد بعد کجا بره، چی کار باید بکنه، چه جوری خیابون‌ها باید بسته بشه. مثلا یکی از ایده‌ها این بود که همه ماشین‌ها وسط خیابون ماشین، یعنی وقتی که ترافیک شد ماشینشون رو خاموش کنن پیاده شن از ماشین، مثل پارکینگ لات بشه، مثل پارکینگ بشه قشنگ، که دیگه واقعا حمل و نقل و تردد مختل بشه توی شهر که حکومت هم فرص نتونه نیرو جابجا بکنه. یه همچین طرحی، یه همچین فکرایی. حالا شما با دید کارشناسی به این قضیه چطور نگاه میکنی؟ چه کارهایی باید انجام بشه به نظرت؟
0: خب من عرض کنم خدمت شما که تمام اینایی که شما فرمودین به صورت دموی کوچیکترش در همین انقلاب 401 اتفاق افتاد. زمانی که مردم در نازی آباد شروع کردن همراه حرکت کردن، جوانان نازی آباد با توجه به اینکه اکباتان، جوانان اکباتان پرشور داشتن مبارزه میکردن، نازی آبادی ها شروع کردن به حرکت کردن مرکز شهر انقلاب و میدون 24 اسفند یا همون انقلاب و حالا اسمایی رو میگیم که بیشتر مردم باهاشون عجین هستند و این قشر جوان ما میشناسن، میدون انقلاب و اطراف اون خیابون کاخ و اطراف دانشگاه شلوغ بود. نازی آباد که شروع کرد، خب نازی آباد ما میدونیم نازی آباد و فلای پتانسیلای قوی داره. وقتی که اینا بیان بپیوندن به اون بچهای میدون انقلاب، تقریبا میشه گفت مرکز شهر و جنوب شهر به هم پیوستن. ما بین این دوتا چی داریم؟ بیت رهبری رو داریم، نمیدونم کاخ ریاست جمهوری رو داریم، مجلس رو داریم که در بهارستان هست. همه اینا میخوره به این نوع حرکت. فکر میکنه جمهوری اسلامی چیکار کرد برای اینکه مقابله کنه با این پیوستن؟ اونجا خیلی هوشمندانه اتاق فکر جمهوری اسلامی اقدام کرد. اینو میگم که دوستانی که تو خیابون هستن بدونن فریب این بازی ها رو نخورن. نیروهایی که در نازی آباد بودن، نیروهای سرکوب و انتظامی که در نازی آباد بودن، همراهی کردن با تظاهر کنندگان، رفتن کنارشون راه رفتن بدون که هیچ برخوردی بینشون ایجاد بشه. در شب اول عرض میکنم، بعدن رو نمیگم، که اینا جدا شدن، تصمیم گرفتن بکوبن و فلان، اینا رو عرض میکنم. شبی که یهو با خیلی عظیم نازی آبادی ها روبرو شدن، کجا؟ تو بازار دوم نازی آباد. جمعیت شدیداً اومده بود تو خیابون. وقتی که یه همچین اتفاقی افتاد، نیروی انتظامی اومد کنار بچهای نازی آباد شروع کرد راه رفتن. خب باید پتانسیل بقیه جاها رو میگرفتن که نیان مرکز شهر، یعنی شرک اکباتان نیاد مرکز شهر، یا مثلا میدون حسن آباد نرسه مرکز شهر. چی کار باید بکنن؟ رفتن زندان اوین آتش سوزی راه انداختن. یه عده دوستانم احساسی، همون عرض کردم احساسی، روی احساسات آی زندانی همونو دارن میکشن، اونجا رو آتیش روشن کردن، بودید سمت زندان. خب جمعیتی که میره تو میدون روب مقابل زندان اوین تقریبا میشه گفت شمالی ترین نقطه تهران و خارج از شهر تهران چه خاصیتی داره؟ تازه داخلم که نمیتونه بری، بین دیوار و فلان و مینگذاری شده و سیمخاردار و جمعیت هم که جمعیت معمولی، یعنی آموزش ندیده برای نفوذ به زندان عرض بکنم، معمولی یه وقت توهین نباشه، جمعیتی بود که آموزش نفوذ به زندان رو ندیده بود، جمعیت احساسی بود پای پا. رفتن برای آتش سوزی که عمدی توسط جمهوری اسلامی در زندان اوین راه افتاده بود، رفتن اونجا و این باری که قرار بود، فشاری که قرار بود به بیت رهبری یا مثلا جاهای دیگه نظام بیاد، مثل وزارت کشور، مثل کاخ ریاست جمهوری، مثل خود مجلس بیاد که مراکز مهمی هستن، هر کدوم اینا سقوط کنن تبعات خودشو داره. ببینید سقوط کردن اینا با تسخیر و گرفتن و اینا فرق میکنه. یه فرمانداری وقتی سقوط کنه شما به اسناد اون فرمانداری دست پیدا کنی، یعنی تقریبا میشه گفت تمام مواجب بگیرای نظام، مخبرای نظام، نمیدونم راهکارهای مقابله نظام پیدا کرد. این یکی از مراکز مهمه. اگه یادتون باشه در قلعه حسن خان اون خانم فرماندار برگشته بود گفته بود اگه خواستم میان تو بزنید، لازم بشه خودم رو میستم اینجا دم در فرمانداری میزنم. این نشان دهنده اینه که اون در اون نقطه شهر قدس، فرمانداری شهر قدس خیلی عایز اهمیت داره که حاضر شده خودشو اینجوری فدا کنه و بگه من میستم مثلا در اینجا تا شما کسی وارد فرمانداری نشه و نتونه اسنادی از فرمانداری. همونجوری که شما فرمودین وزارت کشور، خود بیت رهبری، صدا و سیما، اینا مراکز مهمی هستن، گرفتنشون هم سخت، لازم به نیروی متخصص داره. اونجا باید نیروی متخصص وارد بشه چون لایه‌های امنیتی مختلفی داره، ولی میشه به اینا فشار روانی وارد کرد. فشار روانی یعنی چی؟ راهپیمایی که شما داری میذاری، اون سیل جمعیتت که داره جمع میشه بیاد در خیابان‌های اطراف جمع بشه. وقتی که در خیابان‌های اطراف جمع شد پتانسیلش داشتی، یعنی مثلا حالا بحث ما جمعیت میلیونی نه، حتما 1 میلیون نفر، 200,000 نفر کف خیابون داشته باشی، اون لایه‌های امنیتی بین بیت رهبری رو حتی هیچ تخصصی هم نداشته باشن، فقط رابرن هم اون لایه‌های امنیتی رو با خودشون میشورن میبرن، مثل آبی مونه که یه دفعه سدی رو از جلوش باز کنی همینجوری با خودش همه چی رو میشوره میبره، جمعیت هم اینا رو میشورن میبرن و تسخیر میشه این منطقه. مهم اینه که تسخیر کردی بعدش چی کار کنی، بعدش باید چه اتفاقاتی بیفته. ما باید برنامه ریزی برای اونم داشته باشیم که بتونیم نگه داریم. فقط گرفتن که مهم نیست، مهم اینه که شما چه اون مرکزی رو که میخوای بگیری یا نفوذ بکنی توش چه برنامه‌ای داری و چه خواستگاهی از اونجا داری. یعنی چی میخوای به دست بیاری؟ مدارک به دست بیاری؟ کلید کل کشور رو میخوای به دست بیاری؟ صدا سیما رو بگیری که بتونی ارتباط کشوری داشته باشی؟ خب اینا همه از اهمیته که اگه یادتون باشه سال 57 کمونیستا با نفوذ هم اونجا رو گرفته بودن، هم برج مراقبت پروازی رو گرفته بودن، هم که هنوز رژیم سقوط نکرده بود تو صدا سیما رفتن چیزاشون رو میخوندن، بیانیه ها و چی بود خمینی میداد، پیام‌های خمینی رو توش میخوندن دیگه.
1: بله،
0: اینا عوامل کمونیستی بودن که در اونجا نفوذ کرده.
1: حالا این که حالا حتما کمونیست بودن، البته کمونیست ها واقعا خیلی خیانت کردن به ایران، اینا رو من قبول دارم، ولی میخوام بگم که این 57 یه جریان پیچیده ایه که ما حالا باید بیشتر راجبش صحبت بکنیم. ولی اینی که میگه که بعد از این که اونجا رو گرفتن چه اتفاقی میفته، این به نظر من توقع از ارتش میره، توقع از نیروهای نظامی میره که چه اتفاقی بیفته. اتفاقی که باید بیفته اینی که امنیت کشور رو برقرار کنن، چون یه بار دیگه هم صحبت کردیم به هر حال
0: رسیدیم.
1: بله، یه لحظه اجازه بدید. و بعد این وقتی که به هر حال ببینید حکومت، هر حکومتی فرقی نمیکنه، هر حکومتی که سر کار هست داره یه سرویسی ارائه میده به مردم. مثلا بعد یه سری کارهایی که دست حکومت رو انجام بده، شهرداری بعد کارش انجام بده، وزارت آموزش پرورش بعد کارش انجام بده، وزارت دارایی، همه این به اصطلاح اون قسمتایی که دارن سرویس میدن، گمرک بعد کارش انجام بده، همه جا هر جایی کار خودشو داره انجام میده که داره انجام میده همین الان. اینا کارمندان دولت هستن، حقوق هم از دولت میگیرن. مهم اینه که در اون دوره که حالا بهش میگیم دوره گذار، بعد از اینکه خب فرض کنید بیت رهبری وقتی سقوط بکنه، خب دستگاه حکومت به شدت ضربه میخوره، احتمال مرگش خیلی زیاده و این فقط برمیگره به اینکه چطور این امنیت برقرار بشه تا این ادارات و وزارتخونه هایی که دارن سرویس به مردم میدن بتونن به کارشون ادامه بدن، این دو مرتبه برن سر کار و کارشون رو انجام بدن و این امنیت برقرار بشه. و یه فرق بزرگی که بین الان و 57 است، ببینید 57 یک حرکت دستساز بود که به وسیله آمریکایی‌ها، یعنی حالا هی میخوان بچسبوننش به روس‌ها و جاهای دیگه، ولی اصل داستان تمام مدارک و شواهد دیگه است اینه که خود آمریکایی‌ها ساواک زمان شاه و CIA قشنگ همکار بودن با هم، در نمیگم همه نیروهای ساواک ها، ولی اون روسش که دیگه آقای اون حسین فردوس که دیگه به همه ثابت شده است دیگه، که در حقیقت خیلی هم معتقدن حتی از کارمندان ساواک، ساواک رو حسین فردوس در رأس داشت اداره میکرد، زیر دستش هم میشه ثابتی و کسان دیگه که همکاری کردن با انقلابیون بر اساس شواهدی که وجود داره. و این و بعدم اینا تا اومدن کشور گرفتن رفتن نیروهای نظامی رو همه رو قلع و قمع کردن، یعنی از روز سوم شروع کردن به اعدام فرماندهان. حالا ما دقیقاً در نقطه برعکسش قرار داریم، فرماندهان نظامی ایران اگه میخوان قربانی نشن بعد الان بیان به صحنه و خودشون همه چی رو به دست بگیرن بدون اینکه به کسی اعتماد بکنن، مخصوصا به آمریکایی‌ها اعتماد بکنن، به هیچ کس لازم نیست اعتماد بکنن، خودشون بعد این کار رو به دست بگیرن. نظر شما چیه؟
0: بخش اول بگم یا بخش دوم؟
1: هر جفتش بگو.
0: این که شما گفتی فردوس، قطعا فردوس تنها نبود، ولی چه کسایی باش همکاری کردن اینا خودش میدونه، اون کسایی که تو اون سازمان بودن بنده اطلاعی ندارم، نمیتونم الان اسم خاصی رو بیارم. فردوس شناخته شده است، همه هم میدونیم چه خیانتی کرده و چی کار کرده و اصلا چه اتفاقاتی پشت سرش افتاد. این از این. بخش دوم که شما میفرمایید دیگه نظامی ها باید فرماندهانشون بیان، یه ذره سخته، چون فرماندهان تقریبا میشه گفت از وابسته ترین ترا، مقید ترین ترا، نمیدونم آویزون ترین آدم ها انتخاب میشه. حالا آویزون میگم آویزون این برای این رژیم چیز عرض میکنم، یه وقت تو این به فرماندهان قبلی نشه. اینایی که الان سر کارن از کسانی هستن که جونشونو میگن جونمون رهبرمون، زیاد نمیشه روشون حساب کرد، ولی رو فرمانده‌های میانی میشه حساب باز کرد. زمانی میشه حساب باز کرد که شما برنامه داشته باشید، چشم‌اندازی از آینده ایران بهشون ارائه بدید. این که من بشینم اینجا بگم آقا جون شما بیا حسابتو از ارتش الان مشخص کن، طرف مردمی یا پشت مردمی، خب من الان طرفم مشخص کن، من اومدم پشت مردم ایستادم، پشت حکومت نیستم، راهم از حکومت جدا کردم. بعدش ما باید پلن داشته باشیم واسه هر کدوم این برنامه ها، اگه واقعا میخوایم موفق بشیم، اگه میخوایم حرفای پوپولیستی نزنیم، اگه میخوایم حرفای درست بزنیم جلو بریم، باید برای هر کدومش پلن داشته باشیم. یا آقا جان شما که راهتو الان جدا کردی، آیندت این میشه، پشت مردمت قرار گرفتی این میشی، چجوری باید راهشو جدا کنه؟ خودشو بزنه به مریضی، خودشو بزنه به فلان، خودشو بزنه به بیسار. خب باید ازشون حمایت بشه، باید پشتشون ایستاده بشه. چهار تا از نیروهایی که به قول معروف ریزشی شدن، باید این حمایتی که اتفاق میفته، این گفتمانی که در موردشون صورت میگیره، باید پخش بشه، اونا واقف بشن، بقیه هم باعث ریزش بقیه بشه. این که شما بیای همینجوری بگی من آقا ارتشی ها بیاییم پشت مردم بایستید، که یه مقدار سخته، یا مثلا فلان نظامی شما بیا پشت مردم بایست، یه مقدار سخته. بحث آرمانگرایی میشه که باید بیاییم بگیم آقا جون این حکومت شما میبینی خلیج فارس الان داره پیشکش میکنه، این هارتپورتی هم که میکنن توی تصاویر رو نمیدونم، ما باز سر تمامیت ارضی شوخی نداریم، اینا برای ماست که بشنویم. پشت داستان خودشون بستن، مطمئن باشید بستن، چراغ سبزم نشون دادن، وگرنه این بازی ها سرشون در نمی. اونا میگن آقا شما کار خودتون رو بکنید، چهار تا ما میایم میگیم آقا ما محکوم میکنیم فلان میکنیم اینا، شما توجه نکنید به محکوم کردن، وگرنه اونجوری بهشون بی احترامی میشه. خب برشی دوباره میرن، مگه چین امضا نکرد؟ امروز یه خبری اومده که همین شورای همکاری خلیج فارس چین هم امضا کرد. امروز یه خبری اومده که میگه روابط ایران و چین بعد از 4.5 سال حتما عملی خواهد شد. نمیدونم فروش ایران 25 ساله، قرارداد 25 ساله که فروشه، یعنی هر زمینه روس، زمینهایی که روسا و چینیا هر جای دنیا شما تحقیق کنید رفتن اجاره کردن، معلوم نیست با خاک اون منطقه چی کار کردن که حتی بعد از رفتن اونا 7-8 سال بعد از رفتن اونا اومدن خاک اون منطقه رو تا 20 متر عوض کردن، باز چیزی توش رشد نمی کنن. یعنی چه بلایی سر خاک میارن مشخص نیست. خب اینا اینجوری دادن کشور رفته، ما باید اینا رو آگاه‌سازی کنیم، باید برسونیم به گوش ارتشی ها و درد ارتشی ها رو بگیم و فضایی که بعدن اتفاق میفته. ما الان میایم میگیم آقا شما برگرد به 50 سال پیش ببین چجوری شده، امروز میایم برای ارتشی ها میگیم اگه برگردیم به 50 سال پیشمون وضعیت امروزمون خیلی بهتر بود. قطعا بهتر بوده، اون موقع وضع ارتشی ها خوب بوده، اون موقع وضع نظامی ها خیلی بهتر بوده. یکی از دوستان شما ظاهرا سوال پرسیده بود که چرا خوابگاه ها رو همه رو گذاشتن شهید سقوط آزاد فلان، شهید سقوط آزاد فلان. درستم میگه، چون تجهیزات سقوط آزاد خراب بود، بچه های تیپ 65 یکی تو منجیل فکر کنن 3 تا توی فقط ما توی شهریار افتاد، یکی تو منجیل افتاد. وقتی سقوط آزاد میکردن ارتفاع سنجشون خراب بوده، نتونستن درست محاسبه کنن، چتر رو دیر باز کرده بودن و شهید شده بودن، شهید سقوط آزاد بودن، یا چترشون باز نشده بود. این اتفاقات تو ارتش افتاده، یعنی فرسودگی تجهیزات باعث شده که ارتشیان نابود بشن. اینا رو باید بگیم. مثلا زیر شیلتر 2 تا خلبان که رسیده بودن در دسفول، هواپیمای پارک موقع استارت زدن صندلیش خود به خود ایجکت میکنه، میخورن به سقف آشیانه
1: و شهید
0: میشه. بعد میرن اعتراض میکنن به این خامنه ای. خامنه ای میگه که هر کس عمر قانونی قطعاتو بیاد ملاک کنه خائنه. خب نمیفهمه آدم، نفهم چه میفهمه عمر قطعات چیه.
1: حالا میخوام برگردیم به بحث اصلیمون،
0: همین دارم برمیگردیم به بحث.
1: من فقط یه چند تا مرحله شو بگم. ببین مرحله اول اینه که این ایده جمعیت میلیونی جا بیفته برای مردم، یعنی مردم کوچه و بازار به جای اینکه راجب دلار و برجام حرف بزنن، راجب اینکه آقا یه روز قراره بریم تو خیابون کارو تموم بکنیم، راجب این حرف بزنن. وقتی که این معلوم شد، بعد راجب پلنش، راجب اینکه خیلی خب اومدیم تو خیابون چیکار کنیم، حالا کجا باید بریم، کدوم مراکز باید بریم، که الان داریم راجب اون صحبت میکنیم. و اینکه بعدش چی میشه هم به نظر من وقتی که ارتش بتونه کنترل، یعنی فقط بتونه امنیت کشور رو برقرار بکنه. ببینید الان مثلا این سیاسیون، یعنی مسئولین برجسته جمهوری اسلامی که ما داریم راجبشون صحبت میکنیم، مثل همین خامنه ای و رؤسای قوا و به هر حال همین دزدایی که توی این ادارات رأس این ادارات قرار دارن، اگه اینا رو بذاری کنار، در کار این ادارات که اتفاقی نمیفته، ادارات کارشون انجام میدن بزن، چون اینا اصلا کاری انجام نمیدن، اینا فقط دارن تصمیم، دقیقاً یعنی حتی اون ادارات کارشون رو بهتر میتونن انجام بدن اگه اینا نباشن، و فقط کافیه که همین سرویس رو بدن. حالا اینکه دردن نظام مثلا حکومت آینده بعد چطوری بشه، آره یعنی اینا برمیگرد، اینا میشه مسائل بعدی. فقط کافیه که ارتش بتونه اینو اداره بکنه، نیروهای نظامی به قول معروف بتونن این امنیت کشور رو برقرار بکنن تا کشور به ثبات نسبی به لحاظ روحی روانی برسه بعد از این براندازی، بعد از کنار زدن این دزدا از قدرت، و بعد هم موقع راجب اینکه چه اتفاقاتی باید بیفته. ببینید یه فرقی که مثلا الان با 57 داره، حتی از نظر مردم رو میخوام بگم، از نظر طرز فکر جامعه. ببین یه زمانی اومدن گفتن که اصلاحات، نیروهای سیاسی صحبت اصلاحات میکردن، اصلاحات جواب نداد. بعد که کلن همه فعالیت‌های نظامی، همه فعالیت‌های مدنی، فعالیت‌هایی که مثلا مسالمت آمیز می‌خواست این حکومت رو اصلاح بکنه کنار زده شد، حرکت‌ها خیلی اجتماعی تر شد. یعنی مثلا کانون صنفی معلمان شروع کرد حرکت کردن، رانندگان اتوبوس واحد مثلا حق حقوق می‌خواستن، نمی‌دونم کارگر، از اینجوری شد. کمپین 1,000,000 امضای حقوق زنان بر راه افتاد و همه اینا رو حکومت سرکوب کرد. ولی مسئله‌ای که اتفاق افتاد اینه که مردم با حقوقشون آشنا شدن، فهمیدن که باید دنبال چی باشن، چی میخوان. یعنی یه کارگر امروز میدونه چی میخواد، شاید 44 سال پیش نمیدونست چی میخواد، چون خیلی چیزا رو داشت بدون اینکه اصلا براش جنگیده باشه، بهش داده بودن و خودش هم برای همین هم وقتی ازش گرفتن اصلا متوجه نبود اون موقع. الانه که میفهمن که چه چیزی رو ندارن و چی میخوان. بنابراین من نگران بعدش نیستم، فقط من نگران موندن جمهوری اسلامی. یعنی مثلا اگه الان ارتشی یا نظامی یا وارد صحنه نشن چی میشه؟ با توجه به این سیل مهاجرینی که داره تو ایران میاد، هشت و شعبی آوردن دانشگاه تهران، یعنی بدتر از این میشه به نظر من. نظر تو چیه؟
0: خب قطعا ببینید ما دو تا نیرو داریم که قطعا باید حفظشون کنیم و این نیروها بر اساس تخصصی که دارن باید خدمت کنن. یکی ارتشه که آموزش دیده حراست کنه از مرزهای ایران. اونی که باید امنیت شهری رو برقرار کنه نیروی پلیس. پلیس آموزش دیده که نیروی امنیت شهری برقرار کنه، نه ارتش. اینا حتما بدونید که پلیس میدونه خیابونا چیه، نمیدونم جنگ راه رفتن در خیابون چجوری امنیت یک محله رو برقرار کنه، چه کار باید بکنه. پلیس باید امنیت شهر رو برقرار کنه، ارتش باید امنیت مرزها. همه اینایی هم که شما گفتین درسته. هشت و شعبی یک نیروی شبه نظامی تروریستیه که امروز میخوان پاشو باز کنن در دانشگاه، ازش به عنوان اعوام فشار استفاده کنن. از اون ور 10,000,000 11,000,000 به گفته خودشون، اعتراف خودشون، تا 8,000,000 افغانستانی وارد کردن که هر موقع دلشون یه چجوری بگم گلوی اینا رو گرفتن در دستشون با یه کارت اقامت و دیپورت، هر کاری ازشون میخوان مجبورشون میکنن که میگن اگه مثلا این کارو بکنی کارت اقامتتو دیگه بهت نمیدیم، یا اگه نکنی مثلا بعد کشور ترک کنیم، که دیدیم که سازماندهی کردن فرستادن سوریه. خیلی هاشون راغب نبودن برن سوریه به جنگن به خاطر کارت اقامت، به خاطر اینکه خانوادهی که دارن بتونن زندگی کنن، رفتن تو تیپ فاطمیون و رفتن سوریه جنگیدن و فلانه، و ازشون سازماندهی میکنن، در مقابل مردم میستوننشون، هر لباس نظامی هم که بخوان تنشون میکنن، عنوان اون یگان هم روشون میذارن، حالا ارتشی میذارن، سپاهی میذارن، بسیجی میذارن، نمیدونم هر مزخرفی که دلشون بخواد روشون میذارن و میذارن جلوی مردم به اسم اینکه کارت اقامت بگیر، نمیدونم روزانه اینقدر حقوق بگیر، فلان بگیر. این برده کشی سیاسی میتونم بگم، برده کشی اقامتی میتونم بگم، یه جور برده داریه که جمهوری اسلامی داره در مورد افغانی ها میکنه. از این ورم هشد و شعبی فقط اونا نیستن که اگه در باز کنن اونا رو اجازه بدیم بیان، فردا یمنی ها میان، سومالی ها میان. این جمهوری اسلامی نیروهای نیابتیش فقط عرض کردم این هشد شعبی نیست، از حزب الله بگی که الان مشخص شده توی مقاله ها اومده همدستی میکرده با داعش، و جمهوری اسلامی با داعش اومدن اطلاعات دادن برای حمله به اردوگاهی که نگهداری داعش بوده، آزاد کردن اسرای داعشی، از اونها بگیری تا سومالی و سودان و نیجریه و اینا که دارن قاچاق اسلحه میکنن و کار میکنن و قاچاق مواد میکنن. جمهوری اسلامی رو باید جلوشو گرفت. تنها راهش هم اینه، اول تشکیل اون هستهایی که میخواد بشه جمعیت میلیونی رو تشکیل بده. حالا جمعیت میلیونی عرض کردم از بستگی داره، مثلا یه شهری که کلن جمعیتش 20,000 نفره، اگه 20,000 نفر از اون شهر بیاد بیرون، خب قطعا جمعیت میلیونی برای اون شهر خواهد بود. هیچ نیروی نظامی داخل اون شهر نیست که بتونه تقابل کنه با 20,000 نفر، یا اصلا جا ندارن بخوام 20,000 نفر را نگه دارن، یا به توان نگهداریشون ندارن، چون این 20,000 نفر همراه خودشون اون 200,000 نفر رو دارن، اون قدرت و پتانسیل 200,000 نفر رو دارن که قطعا وقتی یکیشون گرفتار شه بقیه به کمکشون میاد. حالا میرسیم به شهری مثل تهران که 15 میلیونه یا 10 میلیونه، شما 10% رو حساب کنید بیاد داخل شهر. 10% اون بیاد داخل شهر، شهر فلج شده. یا همین طرحی که ما دیدیم تو این انقلاب 401، میگم هم مثل مانو تقریبا میشه که همش اجرا شده، ترافیک ایجاد کردن، بستن راه‌های بی‌آرتی که نیروهای سرکوبگر نتونن جا به جا بشن، اینا همه تاثیر میذاره تا اینکه بتونیم یه انقلاب شما به پیروزی برسون. وقتی هم که به پیروزی رسید، اون موقع است که دمدمای پیروزی بشه، یه افرادی باید باشن برای سازماندهی کردن نیروهای نظامی که بیان کار رو دست بگیرن و امنیت رو برقرار کنن.
1: در تایید فرمایش خودت راجع به اینکه شهرهای کوچیک، ببین مثلا در همین انقلاب مهسا، همون روز مثلا 29 شهریور، 30 شهریور، 31 شهریور، آمل، بابل، قشم و خیلی از شهر، فیلماش هست، ویدیوش هست که مثلا شهرداری سقوط کرد، فرمانداری سقوط کرد، یعنی با یه جمعیت، مثلا من بابل رو میدونم که زیر 10,000 نفر بود جمعیتی که اومد توی خیابون و تونست بره فرمانداری رو بگیره مثلا. ولی مهم تهرانه، یعنی تا تهران سقوط نکنه، چون پایتخت کشور هست و چون بارگاه خلافت اسلامی در تهران هست، و تا تهران سقوط نکنه تمام سقوط این شهرهای دیگه فایده نداره، بخاطر اینکه بعدا نیرو میبرن اونجا دو مرتبه پس میگیره. و اینی که ارتش بعد دقیقاً، یعنی ارتش میتونه حفظ بکنه. حالا میخوام برگردم روی اینکه خب ما دیدیم در همین دوران 29-30 شهریور، اون فرقی که با حرکت‌های بعدی بود، یکی از فرق‌های مهمش این بود که تو روز اتفاق می‌افتاد. به نظرت روز بهتره یا شب؟ برای من فکر می‌کنم که روز، یعنی صبح ساعت مثلا 10 صبح، 80% جمعیت کشور تو خونه نیستن، بیرونن. حالا یا سر کارن یا تو یه کاری تو خیابون دارن یا یه چیزی، خلاصه از خونه بیرونن و از این پتانسیل میشه استفاده کرد برای استارت، یعنی شروع ماجرا. چی فکر میکنی راجع به این که روز باشه، بعد از ظهر باشه، شب باشه؟
0: تابستون روز بهتره و اینکه همون پتانسیلی که شما فرمودین، هم گرمای هوا باعث میشه که سرکوبگرا اون توان حرکتی ازشون گرفته بشه. ببینید وقتی که یک جامعه، یک ملتی تصمیم بگیره براندازی رو راه بندازه، بابل وقتی اومدن شهر رو گرفتن، اگه بقیه شهرها هم همینجوری پیش رفته بود، خب بابل تو شهر نمیموند، میامد شهر بعدی، همینجوری شهر بعدی به کمک هم میامدن شهر بعدی، میامدن پایین، میامدن به سمت تهران. تهران هم اگه فضاش انقلابی بود، اینا به هم میپیوستن و کلن مملکت یه وضع دیگه داشت، یه فرم دیگه داشت. مشکل ما میدونی چیه؟ الان یه شخصی میاد کارزار را میندازه، میگه بین فلان تولد تا فلان حادثه که همین جاوید نامی محصول 3 ماه کارزار. معنی کارزار رو ما نمیفهمیم. چرا؟ مشکل چیه؟ مشکل اینه که ایشون میگه کارزار، همه فکر میکنن باید برن بشینن خونه شون سر اون تاریخ مثلا محصول امینی، جاوید نامی محصول امینی، بانو محصول امینی بیان بیرون. این درست نیست. این 3 ماه، ببین ما تو ارتش یه چیزی داریم به اسم مثلا آماده سازی یگانه، میگن فلان روز شما مانور داری، یا فلان روز باید لشکر جابجا کنی، یا فلان روز باید فلان کار رو بکنی، از این تاریخ فرصت داری خودت آماده کنی تا اونجا. ما نمیدیم بخوابیم بعد بیایم بریم مثلا 29 فروردین رژه روز ارتش رو بریم، که از دیما شروع میکنیم رژه رفتن که پامون میزون بشه، اونایی که میزون رژه هستن ثابت بشن، اونایی که نیستن جدا بشن، اونایی که بدنشون آماده نیست آماده بشه، ورزیده بشه تا روز 29 فروردین بهترین رژه ممکنه رو جلو جایگاه بدی که روز ارتش. وقتی هم یه کسی میاد، یه شخصی میاد یه کارزاری رو اعلام میکنه، این نیست که شما بری مسافرت تابستونی تو بری، دلدلی تو بکنی، همه کارتو بکنی، بذاری خب من حالا مونده، هی هم میام مینویسن اینقدر روز مونده تا، خب بابا نیروی مقابلت داره خودش آماده میکنه، اتاق فکرش هم که داره خوب کار میکنه، قاطی شما هم که هست، اینقدر روز مونده تا فلان. کدوم روز مونده؟ ایشون گفت آقا کارزار وقتی کارزار عنوان میشه یعنی چی؟ یعنی این که شما باید بیای نیروتو آماده کنی، اگه نیاز داره ورزشش بدی، اگه نیاز داره پارتیزان درست کنی پارتیزان درست کنی، اگه نیاز از نقشه های هوایی همین جاهای مهمو مطالعه کنی، راه های تسخیرشو مطالعه کنی، برنامه تسخیرشو مطالعه کنی، اون تیفای امنیتی یا لایه‌های امنیتی هر مرکز رو شناسایی کنی، تو توی این سه ماه باید برنامه‌ات آماده باشه، نیروهات آماده باشن، اون ورزیدگی لازم رو داشته باشن، چهار بار مانورش رو انجام داده باشی، نمیدونم تمرینش رو زده باشی، بعد روز موعود جمعیت که جمع میشه اون هیجانات انقلابی اضافه بشه بهش تا بتونی به کارت برسی. این که شما مثلا میشنوید طرف مثلا میگه خب حالا 70 روز دیگه مونده، 80 روز دیگه مونده،
1: الان دیگه شد که الان کارزار سمایی شد 2 ماه دیگه، یعنی 2 ماه دیگه الان مونده،
0: 2 ماه مونده. من دارم اینو عرض میکنم خدمت شما، این تیکشن جدا میکنم و در پیجای خودم با اجازه شما میذارم.
1: حتما
0: ببینید کارزار این نیست که من و شما بریم خونمون 3 ماه دیگه بیایم. در ارتش همونجور که عرض کردم اگه قرار باشه 29 فروردین رژه برن، از دیما تمرین میکنن، ورزش میکنن، نمیدونم آدمای اضافه شو کم میکنن، زیاد میکنن، کسی که کم دارن جایگزین میکنن تا 29 فروردین بهترین رژه‌ای که ممکنه رو جلو جایگاه برن. این یعنی آماده شدن برای اون روز. شما بری بشینی خونه، مانور براندازی نداشته باشی، فضای انقلابی نداشته باشی، آگاهی نداشته باشی، نمیتونی اون روز نتیجه درست بگیری. باعث سرخوردگی خودت میشه، باعث سرخوردگی تیمت میشه، باعث سرخوردگی تمام براندازان میشه. پس اشتباه نکنید بگید نمیدونم 60 روز دیگه مونده، روز شمارم بذارید 15 روز دیگه مونده. اینا همه بازیه که میان تفسیر به رأی میکنن حرفا رو، شما رو گمراه میکنن از اون هدف اصلی. وقتی کارزار اعلام شد یعنی شما بین اینا همه جوره فضای کشور رو انقلابی کنی، آمادگی های لازم رو داشته باشی، پارتیزانی تو تشکیل بدی، نیروهای خیابانی و میدانی تو مشخص کنی تا برسی به روز موعود، حتی بینش مانور بری. الان مثلا تولد آیدا رستمی بود، میتونستی یه مانور بری. دیروز امروز یه هنرپیشه رو بازداشت کردن، باز میشد یه حرکت اعتراضی کرد، خیلی کارا میشه کرد تا برسی به اون روزی که دیگه قرار کل ایران جمع بشه، فقط یه دونه تهران یا یه دونه شهرستان فلان نیست، قرار کل ایران روز جاویدنامه مهسا جمع شه.
1: باز اون مرتبه برمیگردم به اول، پله اول اینه که این فکر، این گفتمان همگانی بشه، همه مردم راجع به یه روز موعودی صحبت بکنن که
0: براندازی جا انداخته بشه، نه اصلاح یا فلان.
1: نه نه، براندازی جمهوری اسلامی دیگه، ما قراره یه روز بیایم تو خیابون کار حکومت رو تموم بکنیم، این جا بیفته تو ذهن مردم. و بعد راجع به این که این مثلا روز باشه شب، به نظر من بر روز باشه، حتی اگه زمستون هم باشه بازم بعد روز باشه، چون روز همه مردم تو خیابونن و پتانسیل خیلی راحت‌تر میشه مردم، یعنی اون جمع به اون جمعیت بزرگ رسید. بنابراین و حالا اینکه چه روزی باشه هم میشه بعداً راجع بهش صحبت کرد، ولی اول پله اولمون اینه که اول این گفتمان همگانی بکنیم، همه مردم راجع به این حرف بزنن. رسانه ها نمیخوان همچین چیزی، رسانه هایی که سالی 500 میلیون دلار دارن از سرویس های امنیتی خارجی پول میگیرن، برای همینی که من میگم به خارج نمیشه اعتماد کرد، همه کشورهای غربی همشون همکار جمهوری اسلامی هستن، نه برای منافع کشورشون، برای منافع چند تا کمپانی که خود اون سیاست نداره.
0: یکیشون بود اتفاقا میانه کلمه ببخشید، یکیشون بود مجری حمله به کلانتری رو در زاهدان با چه بهره و چهچهی تعریف کرده بود، کل کشیده بود و فلان اینا، بعد اومده بود جلوترش یه دفعه گفته بود که مراقب باشیم نمیدونم دفاع مشروع و خشونت، مردم به خشونت طلبی نرن و سمت خشونت نرن. اینا مثل آفتاب پرستن، هر جا که به نفعشون باشه کل میکشن، هر جا به ضررشون باشه میان خلاصه میگن که مراقب باشیم یه دفعه خشونت. آخه یکی هم نیست بهش بگی که نمیشه سه چیزای گفت. دفاع مشروع رو وقتی تو میای میگی چرخه خشونت طلبی، چیزی نیستی جز همون اتاق فکر رژیم جمهوری اسلامی.
1: حالا ما برگردیم به بحث خودمون. پس اول همگانی کردن ایده، بعد اینکه چه روزی چه خیابونایی باید بسته بشه، چه جوری باید بسته بشه، اینا رو همه رو راجبش ما قبلا هم برنامه ساختیم. میتونیم حتی بعد از همگانی شدن ایده خیلی تخصصی تر و دقیق تر راجب این چیزا حرف بزنیم تا قبل از اون روز موعود مردم بدونن که چه اتفاقی میخواد بیفته. و بعد هم نیروهای نظامی هم همه خسته و اسیرن دیگه. الان شما همین هشت و شعبی رو مثال زدیم، یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی. من تو عراق بودم، شنیدم که نیروهای هشت و شعبی ماهی $1,000 حقوقشون، ماهی $1,000. خب ولی در صورت که هیچ ارتشی ماهی $1,000 حقوق نمیگیره، حتی در رده سرهنگ
0: حداقل 6 میلیون تا 14 میلیونه. یه خلبان مثلا زبده باشی 18 میلیون میگیره، تازه با کارانه خلبانی.
1: یعنی میشه مثلا 300 بیاییم به $400 هم نمیرسه.
0: نه نمیرسه، چون اگه بخوای دلار الان
1: 5000
0: تومن هم حساب کنی، $1,000 میشه 49 میلیون تومن، 18 دلار میشه 400، یه چیزی بوده 400. عرض کنم خدمت شما درصد خودکشی در ارتش، اونی که من اطلاع دارم، همجور نیرو انتظامی هم که دوستان شنیدم و چنون فریبورز و بقیه دوستان شنیدم، درصد خودکشی، نمودار خودکشی یک دفعه یه اوج سعودی گرفته. یعنی اون نوار همینجوری ملایم که میرفت بالا نیست، یه دفعه رفته به سمت بالا. چرا رفته به سمت بالا؟ اکثرا بی خانمان شده. 10% پرسنل یا 5% پرسنل خانه سازمانی داره، بقیه آواره. آواره که از میکنم، نه اینکه خود آخه یه سری کلمات بار منفی داره، نمیخوام اون کلمات استفاده شد، یعنی نمیدونن چی کار کنن، با چنگ و دندون و قرض و قوله و وام و اینجور چیزا دارن خودشون یه سرپناه پیدا کردن برای خودشون، اونم هر لحظه امکان داره از دست بره.
1: یعنی نظامی ها انگیزه دارن برای این کار، همه
0: صد درصد انگیزه دارن. مگه چی بعدش میاد ورزش بهتر بشه، زندگیش بهتر بشه، شرمنده زن و بچهش نباشه؟ الان تک تک این نظامیایی که میشنون صدای منو میشنون، اونایی که پیشکسوتن زیر کانال شما هم اومدن بارا نوشتن، ارادت داریم خدمتشون، اصلا اینجا عرض ادب و احترام میکنم خدمتشون، ولی بچهایی که مال دوره جدید هستن، تک تکشون دغدغه زندگی دارن، تک تکشون دغدغه معیشت دارن، گرفتارن. وقتی شما میری براتون حکمت کار شارژ میکنن 200,000 تومان، انگار صدقه دارم میدن اون یارو کارمند فروشگاه اتکا که به خاطر وجود شما اونجا استخدام شده و قرار دادیه به تو سرگرد یا سرهنگ 20 ساله توهین میکنه، هیچی هم نمیتونی بهش بگی چون محتاجی.
1: تحقیر دیگه، این تحقیر.
0: تحقیر از این بیشتر؟
1: نه.
0: یه دختری رو اونجا اومدن استخدام کردن، حالا توهینم نمیخوام بهشون بکنم، ایشون یک کارمند قراردادیه، یعنی امروز هست شاید فردا نباشه، شاید 3 ماه دیگه هم نباشه، به خودش اجازه میده به یک سرهنگی که واسه دفاع از کشور جونش رو کف دستش میگیره توهین کنه. کدوم سرهنگ ارتشی هست که تا حالا تو فروشگاه اتکا بهش توهین نشده از سمت پرسنل اتکا که به خاطر وجود تو توی سرهنگ استخدام شدن بهش توهین نشده؟ بیاد زیر شما واقعیت، بیاد زیر کانال شما به نشسته به من توهین نشه. خب این حقارتیه که حاصل موندن جمهوری اسلامیه برای نیروهای نظامی،
1: و تازه بدتر قراره بشه، یعنی از اینم بدتر میشه. بنابراین نیروهای نظامی انگیزه دارن، فقط مونده یه در حقیقت چراغ سبزی که از مردم بگیرن، و اون چراغ سبز همین حضور میلیونی مردم تو خیابونن.
0: مونده که ما براندازی رو جا بندازیم و اینکه بگیم آقا آینده روشن در انتظار شماست با رفتن این اشغالگرا. هستنیه که داره میگذره، ما داریم ضرر میدیم، نه ما، منظورم ایران داره ضرر میده، ایران به سمت نابودی.
1: بله بله دقیقاً. و جمهوری اسلامی هم با الان در ضعیف‌ترین شکل خودشه واقعا، یعنی اینقدر که ریزش نیرو داره و اینقدر که در درون خودش دچار درگیری شده سر همین مسائل مالی و اینا، به هر حال الان یه حکومت ضعیفیه.
0: مسائل مالی نیست، شما ببینید عربستان همه جوری داره توهین میکنه، همه جوری داره بهشون توهین میکنه، شورای همکاری خلیج فارس رو میندازه، نمیدونم مواده امضا میکنه، بیانیه امضا میکنه، فلان میکنه، باز اینا میان عروسی میگیرن به خاطر رابطه داشتن با عربستان. خب این توهین از این بیشتر، حقارت از این بیشتر حق ما اینه. مثلا پیروز اومدن میگن که روادید بین نمیدونم یکی این کشورها اوگاندا بود، سومالی بود،
1: الجزایر، ها کشور آفریقایی،
0: سرای دیگه آفریقایی که جدیدن رفته، این آقا بورکینافاسو بود فلان بود ایسا بود، همه قاتل ابران قاتل رفته، میگه روادید رو برداشتن. خب کلی فرصت های شغلی بین مثلا یک کشوری که حتی توی قبیله ها زندگی میکنن توی خاک، نمیخوام تو این باشون بکنم، منظور سطح فرهنگی سطح جایگاه زندگیشونه که هیچ فرصت شغلی یا هیچ فرصت اقتصادی برای مردم کشور ما نداره که مثلا ما بیاریم حالا شادی کنیم بگیم روادید رو با اونا برداشتیم. زمانی خوبه شما روادید رو مثلا با یک کشوری برداری، ویزا رو برداری که شما بتونی فرصت شغلی داشته باشی، فرصت تحصیلی داشته باشی، فرصت جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته باشی که بتونید از اقتصاد قوی اون کشور، از دانش، علم و دانشی که مثلا بالاتره، اگه بالاتر از اون کشور استفاده کنید. نه اینکه شما بری روادید با یه کشوری برداری که خودش آویزون شماست و شما داری بهش حالت پول میدی که اونجا شیعه.
1: خب همون اصلا میخوام بگم که این رفتار جمهوری اسلامی که برای مثلا پیشبرد ایران یا خدمت به مردم ایران نبوده و نخواهد بود.
0: نه میخوام بگم ما روابط بین الملل همین
1: یعنی الان فقط با یه جنگ روانی تونستن مردم رو نگه دارن. مردم، همین مردمی که همه ناراضی هستن از این حکومت، همه رو همینجوری در ناامیدی.
0: آقا سیرکی که راه فیپور راه انداخته بود کدوم آدمی رو تو فرودگاه با پاس جعلی بگیرن نمیبرن ایش زندان؟ ایشون اصلا نرفته فرودگاه، اگرم رفته بازیشون بوده، برگشته نشسته تو کنسولگری زیر کولر گازی، بعدم اومده حالا میگه اقتدار دیپلماتیک نظام. غلط کردی، کدوم اقتدار دیپلماتیک نظام؟
1: بله به هر حال میخوام بگم بحث امروز رو ببندیم
0: سر کار.
1: بله بحث امروز رو ببندیم. پس
0: وامت
1: براندازی جمهوری اسلامی به اون پیچیدگی که دارن راجبی صحبت میکنن نیست، فقط یه اراده ملی میخواد و ارتش هم انگیزه لازم رو داره برای اینکه به مردم بپیونده، ولی
0: ندارن، فقط ارتش نیست
1: و نیروهای نظامی. بله نیروهای نظامی، منظورم از ارتش همین بود، نیروهای نظامی به طور کلی انگیزه لازم رو برای پیوستن به مردم داره، فقط باید مردم وارد این حرکت بشن به صورت گسترده، نه با 1000 نفر 2000 نفر، نه، ما جمعیت زیاد میخوایم. و در ضمن یه جمعیت 50,000 نفری حتی در شهر تهران به سرعت تبدیل میشه به جمعیت 500,000 نفری، به خاطر اینکه این جمعیت خودش میکشه بقیه مردم بیرون، بقیه مردم همه ناراضی هن. هیچ کس
0: ما مطمئن باش 50,000 نفر اگه بیان کف قیام بود
1: برای
0: براندازی در یک ساعت مشخص، یک روز مشخص، مطمئن باش همون 50,000 نفر 4 تا خیابون بگذرن میشه 500.
1: بله همین
0: قطعا
1: همین. میخواستم بگم که به هر حال هم نیروهای نظامی حالا از هر رده‌ای که آمادگی این کار دارن فکر کنن راجبش، برنامه ریزی کنن، با همدیگه باید حرف بزنن دیگه، این بی‌اعتمادی‌ها رو باید گذاشت کنار و هم مردم هم باید راجب این روز موعود با هم حرف بزنن، راجب این که ما قراره یه روزی بریم تو خیابون، یعنی این باید بشه ورد زبون مردم همه جا، تو تاکسی، تو صف مرغ، تو صف گوش، هر جا که میری باید مردم راجب این حرف بزنن که ما در قراره در یک روز کار این حکومت رو بسازیم.
0: ده.
1: و ممنون از
0: حضور نیروی نظامی با حفظ امنیت، مسائل امنیتی.
1: بله بله سپاسگزار
2: قبل از انقلاب 57 از پاریس به ما پیوسته. آقای طاهری نمیدونم، فکر میکنم که دیرتر به ما پیوستی، صحبت‌های آقای عالی پیام رو گوش نکردید، نشد که شما اونها رو بشنوید، ولی ایشون معتقده که چندان خوشبین نیست به گفته های شاهزاده رضا پهلوی، میگه که او این حرفا رو پیشتر هم زده اما در عمل اتفاقی نیفتاده، طرفداران پادشاهی همچنان به مخالفان خودشون، اونهایی که موافق پادشاهی نیستن، حتاکی میکنند.
3: بله اولا که میدونیم طرفداران پادشاهی کیا هستن که حتاکی میکنن، من از آقای عالی پیام که باشون ملاقات کردم خواهش میکنم که اسامی این افراد رو برای من بفرستن که ببینم آیا اشخاص واقعی هستن یا کسانی هستن که با نام مستعار صحبت میکنن. ثانیا من فکر میکنم که آقای عالی پیام هر چی که رضا پهلوی بگه یا شاهزاده بگه راضیش نخواهند شد آقای علی پیام، مگر که خودشون یه چیزی بنویسن و رضا پهلوی اونو بخونه. از این گذشته من
2: آقای تاریخ اون افرادی که به آقای علی پیام تعرض جنسی شکل گرفتی که در لندن و اون افراد شناخته شده، یعنی ایشون گفته که شکایتی یا هم علیه اونها تنظیم کرده، ولی بحث ما شخص ایشون نیست. منظورم این بود چون افراد دیگه هم هستن که به هر حال صابون این افراد به تن اونها هم خورده، وقتی که خود شاهزاده رضا پهلوی هم صحبت از این مسئله میکنه، یعنی اینکه او هم میدونه چه این مشکلی وجود داره.
3: بله بارها اینو صحبت کرده، ولی به هر حال ببینید ما در یه جامعه زندگی کنیم لاقل در خارج از ایران که آزادی بیان وجود داره و آزادی بیان

0: ساختید کردن هم دیگه.
1: اگر اینطوره پس چرا آقای پهلوی چنین توصیه‌ای کرده؟
0: من نمیدونم، ایشون نظر خودشونو داره، منم نظر خودم دارم. ایشون خودشو در حال حاضر در نقش رهبر یک جنبش سیاسی میدونه برای نجات ایران و غیره، و داره یه مبارزه سیاسی میکنه.
1: آقای طاهری میدونین مشکل از کجا ایجاد میشه و چرا اصلا این مسئله، در رسانه ها هم دارن به اون میپردازن؟ اولا این نامه بهاره هدایت به اپوزیسیون رو اگر ببینیم، او از داخل ایران میگه که اپوزیسیون خارج از کشور نگاه تفننی داره به براندازی، اغتشاش در ایده ها وجود داره، و عملا اون اتفاقی رو که باید میافتاد، یعنی جمع کردن نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در کنار همدیگه، که در زمانی شاید بسیاری اون رو یکی از اون مسائلی میدونستن که شاهزاده رضا پهلوی بر عهده خودش میدید، اون اتفاق نمیافته. یعنی اون آزادی که شما میگید شاید باعث میشه که این تشتت آرا و عقیده ها درش اتفاق بیفته.
0: بله، ولی خانم هدایت نظر خودشونو گفته، دیگران هم نظر خودشونو میگن. بعدم اتفاق یعنی چی؟ میدونین اتفاق موقعی اتفاق میفته که احزاب سیاسی مختلف وجود داشته باشن، به طور شفاف نظرشونو بیان بکنن، بعد میتونن سر چند موضوع با هم ائتلاف کنن. چه این چیزی فعلا وجود نداره. یعنی یه عده مخالف مشروطه هستن، یه عده مخالف مشروطه پادشاهی هستن، یه عده هم انواع اقسام سناریوها رو برای ایران پیشنهاد میکنن، ولی نمیگن دقیقا چی میخوان. من معتقدم که بهترین راه برای ما اینه که بذاریم هر کس هر چی دلش میخواد بگه، حرفا بیاد بیرون. و این بهانه این که چرا ما اپوزیسیون متحد نمیشه، چرا فلان نمیشه، این یه نوع پینگ پونگ بازیه. یعنی سلب مسئولیت از خودمون و فرستادن توپ پینگ پونگ به اپوزیسیون که میدونی یه چیز مهمی است، معلوم نیست چی هست.
1: آقای طاهری، انتقاد از طرفداران سلطنت این هست که با حتاکی، با فحاشی اجازه شنیده شدن طرف مقابلشون رو نمیدند و عملا انحصار طلب هستند در اینجا. یعنی انتقاد اینه.
0: بله، ولی ببینین اولا کدوم به اصطلاح طرفداران پادشاهی مشروطه. من یکی از طرفداران پادشاهی مشروطه هستم، ولی با همین آقای عالی پیام ساعت‌ها صحبت کردم در 3-4 هفته اخیر، با بیش از 200 نفر آدم از شهرهای مختلف، از آلمان، از انگلیس، از فرانسه، از فلان صحبت کردم، و الان دارم میرم زنده سوالی. بنابراین همه رو نمیشه به یه چوب رو، همینجور که مخالفان پادشاهی مشروطه هم نباید به یک چوب رو. بنابراین این به نظر من مسئله کوچیکی است، بزرگش نکنیم. مسئله اصلی ما این است که هر کس بیاد صریحا شفاف بگه چی میخواد. آقای عالی پیام بیاد بگه چه جوری آینده رو برای ایران میخواد. انتخاب ما به نظر من بین مشروطه و مشروع هستش. کدومش رو میخواییم؟ بیاین بگیم، بعد با هم بحث کنیم.
1: گروه‌های در داخل ایران هستن که اتفاقا این دوگانه رو شاید نمیپذیرن. بیانیه‌ای هم در همین مورد اومده، این دوگانه جمهوری اسلامی یا پهلوی.
0: بله، پس نه، یا جمهوری اسلامی یا پهلوی نیست، جمهوری
1: سلطنت
0: یا نه، سلطنت جزئی از مشروطیته. میدونین فرهنگ مشروطیت وسیع‌تر از پادشاهی هستش و یک تجربه تاریخی ایران است. من این دو تجربه رو با هم مقایسه میکنم. ما تجربه مشروطیت داشتیم، تجربه مشروعیت هم داشتیم. این دو تا انتخاب است. حالا کسانی که انتخاب سوم دارن بیان بگن ما انتخاب سوم ما چیه؟ مثلا میگن ما جمهوری میخوایم، ولی بگیم جمهوری میخوایم، مثل اینکه بگیم من مثلا ماهی دوست دارم، ولی ماهی میتونه کوسه باشه، میتونه ماهی قزلالا باشه.
1: برای اون در نهایت متوجه صحبت شما، در نهایت شما فکر میکنید که اون افرادی هم که حتاکی میکنن، فحش میدن، شعارهای مرگبر استفاده میکنن، اونا هم باید آزاد باشن حرفشون رو بزنن، و فکر نمیکنید که این هیچ خطری مثلا برای آینده ایران طبق این چیزی که دیگران میگن، اینکه راست افراطی داره شکل میگیره؟
0: به هیچ وجه. شما برید تو مجلس عوام انگلیس همون جایی که هستین ببینید چه چیزایی به هم دیگه میگن، یعنی در چارچوب همون به اصطلاح مناظراتی که میکنن. میدونید
1: کسی حق بایدون... خب تعرض جنسی نداره اونجا، مرگ نمیتونه بگه.
0: تعرض جنسی و در طبق قوانین انگلیس مجازات داره. آقای عالی پیام میتونه شکایت بکنه، وکیل بگیره، و اون کسی که این کار کرده اگه محکوم بشه میره زندان یا جریمه میپذیره. ولی این هیچ ربطی به هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار ایرونی دیگه که در این مبارزه شرکت دارن نداره. یعنی یه موضوع کوچیکی رو نگیریم انقدر بزرگش بکنیم.
1: برای خود شاهزاده رضا پهلوی هم شما میفهمید که باید دست طرفدارانش رو آزاد بگذاره که اونها هم

0: میتونن.
1: بله بدون تردید ایشون که نمیتونه دیکتاتور باشه به ما بگه که چی بگین و چی نگین. میدونین یه دید اینجوری خودشونو بیان میکنن، هر کسی خودشو معرفی میکنه. من دارم خودم معرفی میکنم با حرف زدن، شما خودتون رو به من معرفی کردین با حرف زدن و با انتخاب این موضوع، متوجه هستین؟ خب این خوب چیزیه. الان کسانی که این برنامه رو دیدن میفهمن که شما طرز فکر چیه، من طرز فکرم چیه. خیلی چیز خوبی.
0: البته موضوعی که خب شاهزاده رضا پهلوی مطرح کردن با توجه به صحبت‌هاشون،
1: شما ببینید شما هم از وسط تمام اون صحبت کرده چهار تا اصلی که اعلام کرده فقط اینو گرفتید.
0: خب اینم مایه نگرانی خود ایشون بوده وقتی که مطرح کرده.
1: میدونم، ولی نگرانی‌های دیگه هم داشته. نگرانی داره که ایران داره داغون میشه، نگرانی داره که محیط زیست ایران داره از بین میره، نگرانی داره که جوانان ایرانی رو میکشن تو خیابون، همه اینا هم صحبت کرده. ولی هیچ کدوم از اینا رو شما منعکس نمی‌کنید، فقط اینو منعکس می‌کنید.
0: البته در مورد مسائل دیگه هم که ایشون صحبت کرده بارها و بارها مطرح شده، اما با توجه به نامه‌هایی که خب از داخل ایران هم داره نوشته میشه، در مواقعی برخی فکر میکنن در داخل ایران یه سرخوردگی شکل میگیره وقتی اختلاف نظرها رو بین اپوزیسیون میبینند و اینکه صدای واحدی شنیده نمیشه و حتی اونها نمیتونن زیر یک سقف قرار بگیرن.
1: بعد این خیلی خوب چیزیه که صدای واحدی شنیده نمیشه. صدای واحد فقط از گوسفندا میشه، میگن که میگن به به به. ما باید صداهای مختلف داشته باشیم، ولی
0: با هم باید بتونن گفتگو بکنن دیگه.
1: و دارن گفتگو میکنن. این همه روزنامه داره در میاد، بیش از 300 تا نمیدونم تلویزیون یوتیوبی و فلان اینا هستش. اصلا هیچ ملتی در تبعید این همه وسایل اظهار نظر نداشته باشه، نداشته، الان هم دارن. ببینید چرا میخودی بزنید تو سر خودمون. ما داریم با هم بحث میکنیم، بعضیامون فحش میدن، بی خود میکنن، فحش میدن، ولی خودشون رو معرفی میکنن. ولی به هر حال ایران شده یک دانشکده علوم سیاسی، همه داریم یاد میگیریم چجوری مبارزه کنیم. اختلاف هم چیز بدی نیست، تفاوت هم چیز بدی نیست. اختلاف و تفاوت به معنای دشمنی نیستش. من با تمام کسانی که با هم اختلاف دارن دوستم، باشون هم صحبت میکنم.
0: من آیتای عذرخواهی میکنم چون تصویر شما فریز شده اینجا، ولی ما صدای شما رو به خوبی میشنویم. آیتای، بنابراین شما خوشبینین با تمام این مسائلی که بعد از اون نشست جوشن پیش آمده، اونها وقتی نگاه میکنید به پیشرفت مسئله خوشبین هستی؟
1: بله بدون تردید، همه زحمت کشیدن، هر کس به جای خودش علارغم تفاوت ها اختلافاتی که هست وارد یه مبارزه شدن که هم به سرای یه آموزشگاهی است برای همه ما و یک مشعل امیدی است برای جوانان ما که بالاخره تصمیم گیرندگان آینده مردم ایران هستن. ما فقط صدای اونا میتونیم باشیم.
0: ممنونم از وقتی که به ما دادید. تاریخ امیر تاریخ آخرین سردبیر روزنامه کیهان قبل از انقلاب 57 با ما. اما دونالد ترامپ برای تفهیم اتهام به دادگاه فدرال در شهر میامی ایالت فلوریدا مراجعه کرده. همین حالا گروهی از هواداران رئیس جمهوری سابق در اعتراض به محاکمه او از ساعتها پیش بیرون دادگاه تجمع کردند. آقای ترامپ
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دوستان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، خانم فروشان، حتی به چین، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده علی شیرهی و حداد قاتل و بقیه آشغالهای عباب جمع حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، یه دفعه علی شیرهی رفت و دوشه الله گفت و دین دست من درست کن، خفش و برو با همون دست کارت بکن، یه دستی بهتره. تو فقط برو خانه افاف دایر کن، کاری به این کارا نداشته باش. نه، اجازه رسمی دارن از الله که بیان مردم رو شکنجه بدن، زندان درست کنن، به زنها تجاوز بکنن. همه رو الله تایید میکنه اینا رو، چون اینا مدعی نمایندگان الله هن. هر فسق و فجوری بکنن، قاچاق بفروشن، خانوم بفروشن، آزاده. در دین اسلام فروش زنان آزاده. حضرت ختمی مرتبت فرمودن اسیر وقتی میگیری بگیر برو هر جا دلت میخواد بفروش. دنباله همونه. و مدعیان نمایندگی و مذاکره با امام زمان هر روز صبح در چه چاه ضمن صرف کله پاچه مهر و امضارم میگیرن از امام زمان و خونشم میان بالا که بگن ما به نام امام زمان مردم مملکتمون رو به دار میزنیم، دزدی میکنیم، قاچاق فروشی میکنیم. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یه نکته یادم افتاد وسط حرفای که می زدم. یه آقای تو تلفنایی که کرده بود می گفتش که اگر این امام امامزاده ها معجزه می کنن، خب این علی شیره‌ای که هر سال میره قبار روبی امام رضا رو هم می کنه، دیگه از اون نزدیکتر نمی تونه بشه. چرا امام رضا یه کاری برای دست این نمی کنه؟ اگه اینا مدعیان امام رضا معجزه گره، خب واسه رفیقش که بیشتر باید معجزه کنه. کسی که پولا رو برمیداره به جیب میزنه، خب رفیقشه دیگه. با هم دیگه میرن با واضح توسی قسمتش میکنه. اسلام در خطره اگه اینا این پولا رو نگیرن. تو برو پولا رو بندازون تو اینا بگیرن، و الا اسلام در خطره. یزدان که گرما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. هنوزم که هنوزه میگن انقلاب ما رو دوزیدن، ما رفتیم انقلاب کنیم، انقلاب ما رو دوزیدن. یکی از دوستان برای اون سایت مجانی که در ایران دوستان میخوان گفته شوبی نقطه بلاگ سپات. بلاگ سپات نیست که تو ایران خیلی معموله، بعدش هم نمیدونم دات هست یا نت، یا یعنی دات حتما هست، نمیدونم کام ارگ نت چیه، ولی به حضرت شوبی دات بلاگ سپات اینم برید یه امتحان بکنید. گفتگوی داشتم با یکی از دوستان در مورد ایمیلی بین یه رمال و یک بانوی که دستش به دهنش میرسه، دانشگاه هم رفته، که تمام ناراحتی ها رو برای یه حساب جاری داره، حتما کارت اعتباری اینا دارن، برای این رمال ایمیل میکنه، این رمال هم جواب بهش میده. رمالی جدیده. درود به شرف اون رمال که رفته این کار رو یاد گرفته، چون من مقصر اون زنه رو میدونم، رمال رو نمیدونم. یارو میگه رماله کلاورداره، اگه تو نخوای کلاتو بدی کلای کیو برمیداره؟ آخوند کلاورداره، اگه نتونه کلای تو رو برداره چکار میکنه؟ میاد برات روزه میخونه، میاد امام حسین میکشه 5000 میگیره میره. برید اصل قضیه رو پیدا کنید. من باور کنید خسته شدم از دست این مردم باورمند. همه حرفا رو میزنه، بعد تش یه مرتبه لگده رو میزنه، سفله رو میریزه. من نمیدونم این چه ویروسیه توی وجود ما ایرونی ها رفته. دانشجوه راجع به علم ژنتیک صحبت میکنه، ولی بعدش یه بابایی هم اومده بود اینجا روی تلویزیون هم یه حرفا رو میزد، بعد آخرش میگفتش که البته انسان ها فرق دارن. خب مرتی که تو داری کلی راجع به ژنتیک صحبت میکنی، اگه ژن رو میفهمی چیه؟ چجوری انسان ها فرق دارن؟ اگه نمیفهمی چیه پس خفه خون بگیر حرف نزن. اما اگر مزدوری کار خوبی میکنی، پولتو میگیری مردمو گمراه کن. همشون هم 8 دکتر پشت سرشون. من سعی میکنم ایمیل ها رو خیلی سریع ازش رد بشم. یه مقداری گفتگو دارم راجع به پریروز، روز شنبه جلوی فدرال بیلدینگ. بد نبود، مردم اومده بودن اینا، ولی ما نتیجه ای نمیگیریم. نمیدونم چرا. من منفی بافی نمیخوام بکنم. یه مش ایرانی دور هم جمع میشیم، شعار ایرانی میدیم جلوی ساختمون امریکایی، هیچ کسی نمیفهمه چی میگیم. یه عده جوونا رد میشن، بوق میزنن، فکر میکنن ما اومدیم شادی کنیم. و چند تا از هنرمندان آوازخوان هم اومده بودند. آقای شاروخ خیلی فعالیت داشت. منتها دست همه درد نکنه، اما نتیجه گیری از نظر من نمیشه. ما چون سیستم نداریم و چون این برنامه رو کسی قرار نبود که ارگانایزش بکنه، خود جوش از تمام کیف ها قرار بود بیان و اومده بودن و کمک کرده بودن. من متاسفانه به خاطر ناراحتی که دارم زیاد نمیتونم ببونم، شاید که آخرش ندیدم، نجگیری درست نکردم. ولی ما وقتی اروپا بودیم میرفتیم جلوی سفارت. اینجا سفارت نداره. روزی یک شنبه ساعت حدود 4 بعد از ظهر بود، قلیپور از آلمان زنگ زد. قلیپور همون کسیست که آرامگاه فرخزاد رو نجات داد از بین رفتن. گفت ما همین الان از برلین برگشتیم. گفت اتوبوس اجاره کرده بودیم، 48 ساعت رفتیم و برگشتیم. برای چی رفتن برلین؟ برای اینکه برلین سفارت امریکاست، سفارت ایرانه. رفتن جلوی سفارت حرفاشون رو زدن. حداقل از توی سفارتشون همچه دوربین هستیه دیرو می دیدن که اومدن، ترس و واهمه ای هم از اینا ندارن. در واشنگتن میرن جلوی کاخ سفید، در حالی که اون پاکستانی ها که در واقع سفارت یعنی کنسولگری یا سفارت ایران اونجا، الان یه ساختمون رو گرفتن اونجا، میگن منافع ایران رو ما اینجا حفاظت میکنیم. اینایی که میخوان پاسپورت بگیرن اینا میرن اونجا، همشون هم ایرانی هم. حداقل اونجا هم نمیرن، میرن جلو کاخ سفید. در لندن میرن جلوی همون سفارت اشغالی. من یادم باره که آخوندی دورم رفتم جلو همونا گرفتم، جلوی سفارت گرفتم. شما اول بار اتاقون دوری که باز میکنید، اون کسی که رول حاجی فیروز بازی میکنه بکراندش سفارت ایرانه، و هر وقت هم خبری هست میرن جلوی سفارت فریاد میزنن. اون برنامه دوربین بازی ایناشون هم دیگه از بین رفته. یه وقتهایی مردم از دوربین میترسن، حالا کسی نمیترسه از دوربین دیگه، چون اینا یه روزی باعث افتخاره که اون عکس‌ها باشه. اونی که من دیدم ضمن قدردانی از همه ولی اثر مطلوبی نمیذاره، یعنی هیچ شهردار بیورلی هیلز اومده بود آقای جمشید دلشاد سخنرانی هم کرد، برای اولین بار بود، برای اولین بار بود جای فریدون سیاوش آذری خالی بود که گزارش میکرد به رادیو ایران هر سال، جای بهروز سور اسرافیل خالی بود، ولی خوانندگان اومده بودن، شیفته به خصوص خیلی فعال بود، دوستان دیگه هم اومده بودن، نمیدونم دلشون بخواد من اسمشون رو بگم یا نه، به هر تقدیر راحت اومده بودن خودشون نشون میدادن، نه قصد ایران رفتن دارن فکر میکنم نه قصد دبی رفتن، درود به شرفشون. کار که تموم بشه همه خداحافظی میکنن و رفت تا سال دیگه. از جامعه یهودیان خیلی آمده بودن، اینا رو من همه رو یادداشت کرده بودم که یادم نره، به طور فهرستوار براتون گفتم یه گزارشی داشته باشید، یه گزارش بی‌طرف. مدت ها بود همچی جمعیتی جلوی فدرال بیلدینگ نیامده بود. و اما این دوست عزیزم هم ایمیل فرستادن هم تلفن کردن و اصرار کردن که این ایمیلشون رو من بخونم. من معمولا این حرفا رو خودم زدم، به جایی بر نخورده، ولی به ایشون هم گفتم، ولی ایشون اصرار داره، در لندن زندگی میکنه، حتی ابایی نداره که اسمشو بگم، ولی من نمیخوام این کارو بکنم که اینو بخونم. میگه رو مردم اثر میکنه، میخونم. میگه با درود فراوان به دوست گرامی آقای فاضلی، با عرض معذرت از مزاحمت خواهش میکنم اگر ممکن است این چند خط را برای بینندگان خارج از کشور بخوانید. روی سخن من با هموطنانی است که در خارج از ایران زندگی میکنند و روزگار میگذرانند و تلویزیون های ایرانی را هم میبینند و به خصوص به برنامه آقای فاضلی توجه دارند. برای من و ایشان دردآور است که میبینیم هر چند روز، نه ببخشید، برای من واقعا دردآور است که میبینم هر چند وقت یک بار ایشان مجبور است از آدم های مثل من خواهش کند که به برنامه کمک کنید یا کتاب بخرید که ایشان بتواند برای بیداری و آگاهی این ملت خواب آلوده با تن بیمار و دردمند یک مدت بیشتر زحمت بکشد. هموطن، من آقای فاضلی را از نزدیک نمی شناسم و با یک مقدار نظرات سیاسی ایشان هم موافق نیستم، ولی یک چیز را می بینم با این که در ایران دوستی ایشان شکی نیست و آگاهی که ایشان به ایرانیان در خواب می دهد تنها راه نجات ملت ستم دیده و ایران عزیز در بند است. هموطن، در تمام رسانه‌های به اصطلاح مبارز و بیکار فقط ایشان و آقای بهرام مشیری هستند که واقعا کار آگاهانه می کنند که در نهایت به درد آزادی همیشگی وطن خواهد خورد. بنابراین اگر من و شما یا ارزش را نداریم یا دانشش را که مانند اینها کاری انجام بدهیم، لااقل انقدر وظیفه احساس کنیم که به اندازه قیمت یک پاکت سیگار در هفته به این انسانهای آزاده کمک کنیم. هموطن، اگر فقط 1000 نفر در ماه به قیمت یک پاکت سیگار در هفته، نه قربون، در ماه، و یا قیمت یک بوت شراب در هفته به این برنامه کمک کنید، دیگر ایشان مجبور نیست هر ماه نگرانی این دلار یا فروش آن کتاب را داشته باشد و یا خجالت روی صاحب تلویزیون را بکشد. هموطنان، روی این مسئله یک مقدار فکر کنید و کم فکری نکنید. حداقل وظیفه ما برای نجات ایران از بند 1400 سال خرافات و حماقت همین است. با تشکر و معذرت از تمامی هممیهنان آزاده. من خوندم ولی اثری نخواهد داشت. میدونم آخه. من بارها و بارها به زبون خیلی ساده گفتم، تا اونجا که دیگه گفتم الانم یه چند نفری تلفن کردن که اگر در این هفته یه خورده بتونیم کمک بکنیم، چون این ماه اصلا صفر صفرم، این ماه اوضاع خیلی درب و داغونه، ولی مسئله نیست دیگه. این کتاباری که گذاشتم تا حالا 4-5 تلفن داشتم، هم کلی هم جزئی. به جز یه تلفنش که میخواست مثلا 7 کتاب بخره $100، گفتم عذر میخوام، من کتاب فروشی، این تلفنش، این آدرسش، شما هر کجا میخواین تشبه برید و اونجا خرید کنید، بذارید استفادتون به اونا برسه. 7 کتاب $100 و اون وقت کمک هم داشتن به من میکردن که 7 کتاب ازم بخرن $100، $10 پول پست، $90 7 کتاب، دونه $12. در ایمیل دیگه ای دارم. سلام آقا، متشکر از برنامه، من یک پیشنهاد دارم. نظر به تعداد افکار و عقاید اپوزیسیون در خارج و عقاید مردم در ایران در خیلی از تصمیمات نمیدانند چه کار کنند، یا به کدام یک از شما گوش بدهند. مثلا یکی از شما میگوید رأی ندهید، اصلا ندهید. یکی دیگر میگوید شرکت کنید ولی رأی مخدوش بدهید تا تعداد باطله ها بالا باشه، دنیا و داخل کشور بدانند. دیگری میگوید نه بابا، شرکت کنید، از بین آنها تا حدی بهترین را انتخاب کنید تا مثل انتخاب ده. حالا ایشون یا از قول اونها یا از قول خودش اینا رو داره میگه که من برای شما بخونم. انتخابات معنیش اینه که یه عده خودشون رو کاندید میکنن، اینا سابقه ای دارن، جایی هست، تریبونی هست، محلی هست، مردم میرن به حرفا اینا گوش میدن که تو چی کار کردی، من چی کار کردم، من چه کار میتونم برای تو بکنم. تو روزنامه میرن، تو رادیو میرن، رو تلویزیون میرن، بعد مردم قضاوت میکنن که این بابا حرفایی که میزنه ممکنه درست بشه، میرن بهش رأی میدن. این اسمش انتخاباته. اونی که تو ایران هست اسمش انتخابات نیست. اون من میام میگم که این پرچم رو من تعیین کردم، شماها بیاین بهش رأی بدین. این پرچم چیه؟ چی کار است؟ هیچ کسی نمیخواد بدونه، نه من راجبش توضیحی میدم. حالا اگه یکی دیگه این بغل اومد گفت منم میخوام بیام، یه عده اون بالا هستن میگه تو غلط میکنی بخوای بیای، ما این انتخاب کردیم که بهش رأی بدن. این اسمش انتخابات نیست. یه عده هستن برای اینکه مور انتخابات توی شناسنامه‌شون بخوره، میرن اونجا دنبال بهانه میگردن که ما چجوری بریم چجوری نریم، کجا بریم کجا نریم. عزیز من، اپوزیسیون زرو، هیچ، صفر، هیچی اصلا نیست، واقعا هم نیست. تو خودت به عقل خودت، به خرد خودت مراجعه بکن. احتیاج نداره من چیزی بگم. تو باید همیشه یه نفر دیگه تو بدی اون کار رو بکنی، یه نفر بگه برو رأی بده، بگه چشم، نرو رأی بده چشم، برو رأی مخدوش بده چشم، برو پشتک بزن چشم، جای دوست رو نشون بده چشم. خودت چی هستی؟ خودت چی میگی؟ اگه عقلت نمیرسه برو تو خونه، دیگه ایمیل برای چی برای من میزنی؟ اگه میخوای من سر کار بذاری، من سر کار گذاشته نمیشم. آخه چرا وقتتون رو تلف میکنین؟ انسانها خودشون باید بفهمن. من هزار بار به شما بگم خاتمی دزده. تو اگه باور نکنی من حرف مفت زدم. باید به خودت ثابت بشه که خاتمی دزده. باید به خودت ثابت بشه که رفسنجانی دائم در این بونگا در اون بونگا موسموس میکرد، حالا پولش از بارو بالا میره، یا بیل زده، یا درخت‌های پستش الماس داده، اینجوری خودش که ارث بابای حالا نمیدونم کدوم باباشه، یا اینکه دزدیده. حالا تو میخوای باز بری انتخابش کنی، برو بکن. شعور و عقل الان چیز بعدیمون همین خرده. وقتی به تو میگن که امام رضا معجزه میده، اولین نفری که این معجزه میخواد خامنه ایه. دستش فلج شده، بره دستشو خوب کنه. اکبر کوسه بره ریششو بزنه به زری، ریش در بیاره، ریش انبوه. مشکینی وقتی میخواست بمیره دکتر میرفت، با امام رضا رو قبول نداشت و الا میرفت یه زنجیر مینداخت گردنش میبست به زری که نمیره. آخه اگه این عقلت نمیرسه من چجوری بهت بگم؟ تو پولی که میری تو زری میریزی، خامنه ایه شیره ای میخوره، اون خودش نمیخوره، میفته برای فلسطینی ها. آقا شما ها دارین این چیزها رو میبینید، ملموسه براتون، صبح تا شب دارید میبینید. پولی که تو صندوق صدقه میندازی سر از لبنان در میاره، بعد از دوزیایی که اینجا میکنن توی ایران میکنن. میخوای بری بریزی، برو بریز. صدقه رفع بلاست. نمیدونم به چه زبونی دیگه از این راحت تر، بی شیله پیله تر، بی هیچی تر، از این بهتر نمیشه با یه نفر حرف زد. باز فردا تلفن کنم من بگو که رأی بدم یا رأی ندم، مگه فرق میکنه؟ تنها چیزی که تو رأی دادن فرق میکنه اون مور کثافتیست که میخوره شناسنامت رو نجس میکنه. اگه احتیاج داری بهش برو بده، نداری فرقی نمیکنه تو رأی بدی ندی. رأی مخدوش، اون هر چی دلش بخواد، اون همونی کسی که انتخاب کرده از صندوق میاره بیرون. حالا مخدوش باشه، ببین خودتو سرکار نذار، گردن این اونم نذار. همه اومدن سرتو کلا بذارن من جمله من. خودت چی میگی؟ خودت چی میخوای فکر کنی؟ خودت کجا میخوای بری؟ اگه نماز نخونی میری تو جهنم، خب بخون. اگه روزه نگیری میری تو جهنم، برو بکش. کسی جلوی تو رو نمیتونه بگیره. خودت باید بفهمی چرا یه الله هم بالا نشسته به من گفته روزی 17 دفعه سرتو به زمین تحت و هوا کن، یه چیزایی بگو که نمیفهمی تا من ببرم تو بهشت، اونجا عسل و شیر و آب و خانوم پسران تازه سالم شراب بریزن دوره بدن. به قول آقای بختیاری نژاد شراب می آبه، آبیست که سردردم نمیاره، تو این قرآن ترجمه شده. پسران تازه سال میان آب بهت میدن میخوری، آبش مستی نداره، سردردم نمیاد. خدا اشتباه کرده گفته شراب، نفهمیده. محمدم زیاد دقت نکرده از زیر دستش رفت چه بزمن درستش کنم. شراب نیست، آبه. نمیدونم، من یه وقتا اون وقتا یه مسائلی بود، میگفت یارو انقدر گفتم زبونم مو در آورده، با کی طرفم نمیدونم. یه سوالاتی، یه الان یه دونه چیز دارم، یا خیلی دوستانم نوشتم، فکر کنه این دشمن منه. نه، ولی نمیخواد فکر کنه، میخواد من بپرسه. میگه که میخواستم از صحبتهای شما تشکر کنم. دوران کودکیم را در شهر قم سپری کردم، یعنی مقصوی شدم. در خانواده‌ای به شدت متعصب و مذهبی بزرگ شدم. متاسفانه زیباترین دوران زندگی من در پای منبر سپری شد. چیزی که نصیب من شد خداوندی بود مهربان و جبار، و تا جایی که اکثر اوقات با کوچکترین خطا و اشتباه عذاب علیم را احساس می کردم و یا در کابوس‌های شبانه هم می دیدم. سالها گذشت، پدرم که شهر و دیار خود را رها کرده به امید کمک به پیاده کردن حکومت عدل علی ساکن قم شده بود، کم کم به حقه و نیرنگ آقایان پی برد و قم را به مقصد شیراز ترک کرد. در شیراز با دوستان فرهیختی آشنا شدم، تأثیر شگرفی در زندگی ما گذاشتن، تا جایی که من خانواده هم اکنون یکی از طرفداران پر و پاقرص برنامه شما هستیم. امیدوارم روزی فرا رسد یکایی که ما قبل از پذیرفتن هر چیزی آن را با ترازوی خرد بسنجیم. احساس چطور اینجا گفته؟ حالا سوالاتو گوش کن. آیا خرد فقط خاص انسان است؟ با توجه به اینکه شما فرمودید عقل با خرد تفاوت دارد، البته من با شما در مورد اینکه عقل با خرد متفاوت است موافقم، زیرا بسیارند افرادی با ضریب هوشی بالا ولی خرد کم. میگن علاق اگر از یه راهی بره پاش تو چاله بره، دیگه از اون راه نمیتونی ببریش. فکر میکنید این برای چیه؟ یه سگی رو سه دفعه با سنگ بزنید، دفعه چهارم دولا که بشی سنگ رو برداری سگ فرار میکنه. شما اگه یه دسته کبوتر ببینید دلشید سنگ بردارید، کبوترها در نمیرن. اما یه دسته کلاغ که ببینید به محض که دلا بشید زمین، چه سنگ برداری چه برنداری، همشون فرار میکنن. به این چی میگی؟ غریزیه؟ چرا کبوتره نداره؟ چرا گنجشکه نداره؟ شما اگه بری ونیز یا بری ترافالگار لندن، انقدر کبوتر میاد رو سر دستت میشینه وحشت میکنی، یه دونه کلاغ توش نیست. کبوتر غریزی عادت کرده اینجا دونه بخوره، میاد مثل کبوترهایی که تو صحن امام رضا هست، تو صحن موسی بن جعفر بود، مردم دونه میارن نظر میکنن میدن اینا میخورن، بعد روز به روز هم این کفترها زیاد میشن. آیا شما کلاغ هم اونجا میبینی؟ من اعتقاد دارم کلاغ خردش از این ولایتی زیادتره که مشاور امور خارجه علی شیرهیه. خرد و خیلی گشتم در انگلیسی لغت معادلش پیدا کنم، پیدا نکردم. حتما هست، انگلیسی من اونقدر نیست که برم بگردم پیدا بکنم. یک، شما دوتا بچه 5 ساله بهشون میگی یک کاری رو بکنن، یکشون بلا فاصله اوتوماتیکمان میره اون کار رو میکنه، یکشون یه خود نگانگات میکنه. میری توی یه خونه یه بچه هست، اونجا میخوان تو رو معرفی کنن، بچه ازت نترسه، میدونی بچه ها غریبی میکنن، بچه با یک دید دیگه ای نگاه میکنه، یه بچه دیگه آنی میاد تو بغلت. خرد مثل هوش میمونه، یه بچه با هوش متولد میشه، یه بچه بی هوش متولد میشه، یه بچه کم هوش متولد میشه. ضریب IQ که اینا بهش میگن. و خود شما مثل زدی دیگه احتیاج نداشت از من بپرسی. خرد اینه که محال رو باور نمی کنه. حافظ وقتی خردمند میشه میگه معذورم ار محال تو باور نمی کنم. اگر اومدن به شما گفتن که یه نفر دیدیم سر ساختمونا رو هوا داره را میره، دو سه نفر میگن ای کجا بود، بریم پیلاناشو پاره کنیم معجزه شده. یه نفر میگه مگه میشه؟ قدم اولی که برداره با مغز میاد زمین. این تفاوت داشتن و نداشتن خرده. آیا هر انسانی خرد خاص خود را دارد یا خرد قائم به ذات و مستقل است؟ اینو جوابش بهتون دادم. و هر انسانی با توجه به تلاش و میزان رشد عقلانیش به درجه ای از خرد میرسد. اگر به دنبال خرد ورزی بری به خرد میرسی. اما اگر بترسی، چون خرد پرده را از جلو چشمت بر میداره در هر موردی، خرد دشمن تعصبه. شما اگر خرد داشته باشی برادرت، پسرت، پدرت، مادرت کار بدی بکنه راحت میگی، نمیگی که چون پدر من این کار کرده پس این کار درسته. نه، اون وقت میگی و وقتی گفتی اون وقت خرد ورز میشی. خرد اولین کاری که میکنه تعصب رو کور میکنه. آدمایی که تعصب دارن اونجاییست که تعصبشون زیر خردشون پامال شده. ممکنه سواد داشته باشن، ممکنه دانش داشته باشن، ولی خرد امکان نداره اجازه بده تعصب بیاد تو. هر وقتم اومد تو اولین کاری که میکنه خرد از بین میبره. تا چه جور دوباره بتونی به خودت مسلط بشی؟ برگردی به خرد. شاید من بلد نیستم تعریف بکنم خرد رو، شاید خرد رو تجربی پیدا کردم. شاید ببینید دو نفر وارد یه خونه میشن، میان بیرون، یه کسی نشونی کوچکترین چیزهایی که تو اون خونه بوده میده. از اون یکی میپرسن آقا قاب سر بخاری دیدی؟ میگه من یه بخاری داشتم. ببینید تفاوت آدم ها چجوریه. نه اون سعی میکنه این کارو بکنه، نه این سعی میکنه این کارو نکنه. پس غریزیه. شما خودتون هم اگه تو زندگیتون تجربه بکنید آدم های اینجوری میبینید. من وقتی درس دینی میخوندم همشاگردی زیاد داشتم. من تنها آدمی تو اینا بودم که سوال میکردم، چون برام سوال پیش اومده بود و خودم به جوابش نمیرسیدم و میترسیدم. اینی که یه وقتایی میگم که فشار نیارید روی مردم که حرفهای شما را حتما قبول بکند، زمان میخواد. این یه جوری پله پله پله پله شما این نبردمون رو باید برید بالا تا برسی به اون جایی که دیگه احتیاج نداشته باشی کسی بهت بگه. اون وقت خودت میشی استاد خودت. من وقتم کوتاست. با توجه به قسمتی از صحبت‌های شما که فرمودید جهان طبیعت بر پایه خرد و منطقی نیست، همانطور که می‌دانید ما انسان‌ها قسمت کوچکی از جهان طبیعت هستیم و در اثر سیر تکامل باریکالله به این مرحله رسیده ایم. آیا خرد همراه با پیدایش و تکامل انسان پیدایش و تکامل یافت و یا از قبل در جهان خرد وجود داشت؟ اگر سیر تکامل نبود احتیاجی به این حرفایی که من تو میزنیم ما الان زبون نداشتیم، مثل گرگ زوزه میکشیدیم یا مثل گوسفنده میگفتیم. بله. زبون رو پیدا کردیم با هم محاوره کنیم، ولی در همون زمان باز یه نشونی بهتون میدم. شما وقتی که یک دست کلاغ روی زمینه، شما که دلا بشید، یکی از این کلاغا زودتر از اونا پرواز میکنه، بقیه دنبال اون میرن. اون زمانی که انسان حرفم نمیزده، انسان خردمند توش بوده، منتها خرد اون زمان او بوده که پیدا کرده از این سنگ میشه چاقو ساخت. او بوده پیدا کرده وقتی دستت اینجوری میتونه چوبو بگیره، این میتونه اسلحه دفاعی باشه. خرد اون روز اون بوده، خرد امروز فرق کنه. به هر تقدیر من چند روز این کتاب رو نخوندم، چون این کتاب رو دارم تموم میکنم براتون امروز. بعد از اینکه حضرت صاحب زمان از جلال الله تعالی فرجه تشفردند و یکی یکی ائمه اطهار زنده شدند، البته چند وقت پیش من براتون گفتم ما شیعه یه امامی هستیم، الان اینجا میبینیم شیعه دو امامی شدیم و خود امام زمان سه امامی. حالا براتون میخونم ببینید چرا. پس از ظهور مهدی قائم، رجعت خاندان محمد آغاز میشود. کراجکی در کنز الفوائد از قول امام جعفر صادق نوشته است: نخستین شخصی که پس از ظهور امام مهدی قائم رجعت می کند حسین ابن علی است. حسین با یک حرکت سریع و تشویش‌آمیز از قبر بر می خیزد و خاک سر و روی خود را می تکاند. کفن اینا نداشته، سر صورتش خاک گرفته. امام مهدی قائم انگشتر خود را به حسین ابن علی خواهد داد. پس از حسین پدرش علی ابن ابی طالب و پس از او محمد ابن عبدالله از قبر بیرون می آیند. اینا ترتیبات چون می دونید حسین برای شیعه واجبتر از محمد ابن عبدالله و علی ابن ابی طالبه. 10 روز عزاداری داره، چون این 10 روزه کلی پول در میاد. خون حسین رو تا 60,000 سال دیگه میشه فروخت. محمد حرفاش زده یه قرآن گذاشته رفته، مردم اگه بخونن میفهمن ما دروغ میگیم. پس حسین نفر اوله. امام محمد باقر گفته است امام مهدی قائم مدت 19 سال حکومت میکند. حتما معجزه 19 هم ابرو همین پیدا کردن. امام محمد باقر گفته وظیفه مهدی قائم آن است که ریشه دشمنان خاندان محمد و علی را از روی زمین برکند، همشون رو بکش. این فقط وظیفه‌ش اومده بیه آدم ها رو بکش و بره. ستم و بیدادگری را از دنیا ریشه کن و عدل و انصاف را جانشین آن سازد، مثل حکومت عدل علی که الله دستور داده آخوندها توی ایران دارن میسازن. امام مهدی قائم پس از انجام وظایف مذکور توی این 19 ساله فقط همین دوتا کار میکنه. آدم ها رو میکشه، عدل و داد برقرار میکنه. عدل و داد هم اینه که با اره دست و پا قطع کنن، چشم در بیارن، اعدام کنن، یه زندان اوین دیگه درست کنن. این عدل و داده. سرانجام به دست یک زن ریشدار کشته میشه. همه این کارا رو از اول دنیا تا آخر دنیا از جلال الله تعالی فرجه و مخرجه بود و واقع بیا اینا آدم ها رو بکش، عدل و داد برقرار کن، یه پیرزن ریشدار بیاد بکشت بره. الله این امام قائم رو هزاران سال ترشی انداخته برای اینکه بیاد 19 سال سلطنت کنه. خاندان محمد و علی هرچی دشمن داره بکش. خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی. اونی که اینو گفته عقل داشته ها، چون سواری میگیره با این حرفا. اونی که اعتقاد داره باید بره یه دفعه دیگه فکر کنه. پس از کشته شدن امام مهدی قائم، کسی دنبال زن ریشدار نمیره ها، خوب گوش بدی. پس از کشته شدن امام مهدی قائم، حسین ابن علی او را غسل میدهد و کفن میکند و در قبر به خاکش میسپارد. دیگه تایچا نیست، تموم شد. امام زمان تموم شد. پس از کشته شدن امام مهدی قائم، حسین ابن علی مدت 309 سال روزاشو ننوشته، فقط نوشته 309 سال. به نام امام منتصر در جهان سلطنت میکند. 309 سال امام حسین سلطنت میکنه، میاد پادشاه میشه. در جهان ها، یعنی همه دنیا زیر نفوذشه. هر کم میخواد باور کنه، این کتاب رو من دارم براتون میخونم، باور کن. پس از حسین ابن علی زمان حکومت علی ابن ابی طالب فرا میرسد. یعنی علی ابن ابی طالب این 309 سال رو ثبت میکنه که بچهش سلطنت کنه، و بعد پسر علی ابن ابی طالب ننوشته که میمیره کنارگیری میکنه، اصلا هیچی ننوشته. فقط نوشته که بعد از حسین ابن علی زمان حکومت علی ابن ابی طالب فرا میرسد و او مدت 44,000 سال به نام امام صفاح سلطنت میکند. حسین 309 سال، علی 44,000 سال. آنگاه نوبت سلطنت محمد ابن عبدالله میرسد. اینا چون اون اول اومده اینجا، حالا باید آخری باشه دیگه. وی مدت 50,000 سال سلطنت خواهد شد. پس از او دوباره علی ابن ابی طالب رجعت میکند و سلطنت میکند. این دور تسلسل تا آن اندازه ادامه مییابد که باز در زمانهای آینده ائمه به وجود خواهند آمد و پس از آنها همین موضوع موعود باز هم ظهور خواهد کرد. این قصه امام زمان. چیزهایی دیگه داره ولی دیگه به درد من و شما نمیخوره. خیلی مسائل دیگه تو این کتاب هستش، اگه خواستید دیگه خودتون بگیرید و بخونید و ببینید که امام زمان عج کی میان و دنیا رو پر از عدل و داد میکنند با شمشیر. ما 6-7 دقیقه وقت داریم. اینایی که من براتون میخونم نه روزه است، نه باز هم به شما بگم من با دین کسی کار ندارم، من با خرافات دینی کار دارم. برای همین میگم که تنها چیزی که تمام مسلمانهای دنیا بهش اعتقاد دارن قرآنه. یعنی در مورد این هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره. در مورد خیلی چیزهای دیگه آره و نه داره، ولی در مورد قرآن، قرآنی که عثمان ابن عفان تدوین کرد و داد دست ما، تمام این 1,000,000,000 نمیدونم 300,000,000 یا 200,000,000 همشون اینو قبول دارن. چیزهای دیگر رو بعد از قرآن قبول دارن، ولی ما ایرانی ها قرآن رو اصلا قبول نداریم. قرآن رو فقط به درد قسم خوردن برامون میخوره. قرآن رو بلدیم که روی قبرا بخونن. هر وقت ختم داریم یه دونه نوار قرآن بذاریم. چی میگه به ما مربوط نیست. چرا آواز میخونن به ما مربوط نیست، قرآن میخونن. میفهمی چی میگه؟ به من چه؟ من چرا بفهمم؟ من حسینو دارم، من امام رضا رو دارم، من سید المرسلین رو دارم. چیه سید المرسلین؟ نمیدونم، یا آخونده میگفت. من حضرت عباس رو دارم، من قرآن میخوام چه کنم؟ گرفتاری من، حرفایی که من میزنم فقط همین 4 کلمه است. هیچ وقت به تو نمیگم دین تو از دست بده، خدا تو از دست بده. احتیاجی نداره من بگم. تو برو قرآن رو بخون اگر نمیترسی، اگر دینت سست نیست، اگر فکر میکنی بعد از خوندن قرآن هنوز مسلمان باقی میمونی، برو قرآن رو بخون، چون بعد از قرآن خوندن قرآن مسلمان خوبی باقی میمونی، مسلمان فهمیدهی باقی میمونی. یا اینکه اون قسمت هایی که مثل این یارو ایمن از زواهری که میگه هر کی غیر مسلمونه باید کشت، برگشته به 1400 سال پیش، حضرت رسول هم همینه میگفت، قرآن هم میگه به کفار رحم نکنید، اون وقت مسلمان خوبی میشه. حسن البنا پایه‌گذار اخوان المسلمین که قسمت آخر اونا رو ما خمینی و خلخالی رو داشتیم، الان هم هستن، و ایمن الزواهری، همه از یه جا میان. شما یادتونه وقتی انقلاب شد همه به هم میگفتن برادر، میدونید یعنی چی؟ اخوان المسلمین یعنی برادران مسلمان. یک سازمانیست که توسط انگلیس ها بنا شده، یک لرد انگلیسی این کار رو کرده، کنار فراماسونری این کار رو کرده، دیده فراماسونری رو اینجا یه خورده دارن جلوش وای میسن، گفته خیلی خوب شعبه فراماسونری رو میزنیم اخوان المسلمی. آدم هایی هم که تو این کار بودن همشون مشعشع وضعشون، نواب صفوی، آیت الله کاشانی، اینا آدم هایی هستن که میگن اسلام باید جهان رو بگیره، باید سوار جهان بشه. و شاخ و برگ هم هر جوری دلشون، به هیچی هم اعتقاد ندارن، نه خدا رو میشناسن، نه محمد رو میشناسن، نه قرآن رو میشناسن، هیچ، خودشون و خودشون، چون پایش از لندن اومده، از دانشگاه کمبریج اومده، طرح ریختن برای اینا، برای حرکت دادن یک توده 70 میلیونی کافیه یه آخوند بیاد بگه من حکم جهاد میدم. کسی فکر نمیکنه جهاد چیه، کسی نمیدونه جهاد در صدر اسلام چه معنی داشته، کسی فکر نمیکنه این جهاد یعنی که من برم یه نفر بکشم یعنی چی، کی به من اجازه رو داده. میگه آخون پشم دین گفته حکم جهاد داده، جنگ من با اونه، جنگ من با نفهمیدنه، جنگ من با تقلید کورکورانه است. توی این جنگ ممکنه جونم هم از دست بدم، هیچ اشکال نداره، ولی عقیدم از دست ندادم. قابل توجه اون احمقایی که فکر میکنن با یه فوش من از میدون در میرن. انواع و اقسام. این یکی دو دقیقه هم که وقت دارم، دوستان در کتابخونه من همینجا پشت سر من که میبینید، این آبیا که دارین میبینید پشت سر من، این سری کامل صادق هدایته، هیچ جا پیدا نمیکنه، تو هیچ کتاب فروشی پیدا نمی کنید. حراجم نکردم، دورم نمیخوام بریزم، اینا رو میخوام بفروشم، خرج این برنامه بکنم. کتاب های تاریخی از هر کجا که بخواید. من عذر میخوام چون یه چند تا تلفن داشتم، دیدم که یه کسایی فکر کردن که من به بدبختی افتادم میخوام کتاب بفروشم نون بخورم، مطلقا هم چیزی نیست. اوه من یه سال دو سال وقت دارم، خورده خوردم اینا رو بفروشم کافیه برام. من کتاب دارم، فردا صبح به کتاب فروشی عرضه کنم $5,000 بهم میده، دست و پام تو پوست گردو نیست. کتابایی هم که به شما میدم به قیمتی که میدم گرونتر میتونید بفروشید.

بادتر و داغتر خواهد بود. شاید این درخت خرد همه ایران رو بگیره، امیدوارم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، قاچاقچیان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل. مخصوصا با تجدید میگم بر اون کسایی که از این لقبها بدشو میاد و فکر میکنن این فوش به مقدساته، و بقیه آشغالهای با عمامه و بی عمامه حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانهای عفاف، برای خانم فروشی، برای قاچاقچیگری، برای معتاد کردن مردم ایران، اینها تهمت افترا نیست، اینها کارهاییست که داره انجام میشه. الله هم چشم بسته، هیچی نمیگه. 30 ساله همه این کارها به اسم الله میشه. اگر الله زنده است و وجود داره، باید بگه دزدی بکنید، به اسم من نکنید. به نام خداوند جان و خرد و نمایندگان امام زمان، از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر پس از خوردن کله پاچه میان بیرون، میگن امام زمان اجازه داده ما بکش. امام زمان امضا کرده این مجلس، این طویله درسته، این طویله همش درسته. امام زمان گفته دست جمعی به دار بزنید. امام زمانم که خونه قبر پدر و مادر، پدر و پدر بزرگشو داغون کردن، اصلا ککش نگزید، نایمد یک کلام حرف بزنه. و اینا هم هرچی بگن میگه، همونی که اینا میگن درسته، و الا از امام زمانی میندازنش، میرن یه امام زمان دیگه درست میکنن، یه چای دیگه درست میکنن. به نام خداوند جان و خرد، حالا از اینا بدتر اوناییست که به امام زمان ظاهر شده اعتقاد دارن. ما کجاییم؟ درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. مسئله ای که من بارها اینجا توی این برنامه گفتم، مسئله این نیست که تو چقدر درس خوندی، چند تا دکترا داری یا نداری، یا جلوی اسمت این دکترا رو می‌نویسی که بگی من دکترم. باش، ما قبول داریم تو دکتری، تو دانشنامه دکترا هم گرفتی، اما راجب دین چیزی نمیدونی، راجب دین فقط تعصب داری. تعصب کوره، نه دین تو، همه دینا. یه حرفایی میزنه، نمیدونم، یه کسی برای من نوشته بود که زردوش دست به دیوار کشید، جاماس گفت این یعنی برق. ببینید، وقتی بخوای باور کنی 3-4 تا میشه 1,200,000 تا، 12 تا نمیشه دیگه. هیچ اشکالی هم نداره، باورت مال خودت، منو

شاد نکن، سر جدت، تو رو به اون امامت، تو رو به اون روح القدست منو ارشاد نکن، همجور خودت باشه دوروریاتو ارشاد بکن، بذار منم بشینم، چون من بیشتر آیین‌ها رو، شیعه‌گری و بهائی‌گری و اینا رو اولین باری که باهاش آشنا شدم از طریق شیخی‌گری و از طریق شادروان کسروی بود. خیلی جوان بودم. اشکالی هم نداره، هر کسی میخواد شیخی باشه، میخواد شیعه باشه، میخواد بهائی باشه، ولی هر کسی هر چی داره میگه مال من درسته، مال بقیه مردم غلطه. اینی که من میدونم درسته، امام من درسته، بقیه اماما غلطه. پیغمبر من درسته، بقیه پیغمبرها غلطه. خدای من درسته، بقیه خداها غلطه. دعوام با کسی نداریم. شما راه خود تو برو. من هر وقت به شما گفتم بیا راه تو عوض بکن، راه دیگه ای برو، ولی اگر پا تو کفش من بکنی، منو وقت رو کتاب میخونم جواب میدم، بدتره برای شماها. لجوازی با من نکنید، چون من لجوازی با شماها ندارم، خیلی سربسته دارم میگم. بذارید هدف من یه جا باشه، یا این که مأموری هستی که میخوای منو از اون راه منحرف بکنی به این راه بکشی. چون یه وقتی توی تلویزیون آزادی چند تا از این مأمورین جمهوری اسلامی میمدن رو تلفن با من، همینجور تلفن میکردن به چیز و خودشونو مجاهد معرفی میکردن، فحش میدادن که من برم به مجاهدین فحش بدم. من با مردم کاری ندارم، هر کسی هر عقیده‌ای داره داشته باشه. من خط نمی کشم. ممکنه با روسری سر کردن خانم مریم رجبی مخالف باشم، اما هیچ وقت نمیگم من با مجاهدین بدم، برای اینکه اونام انسانن. در دیکتاتوری اینه که هرچی من میگم درسته، در آزادی خواهی اینه که همه مردم حق دارن هر عقیده‌ای داشته باشن. این عقیده میتونه سیاسی باشه، میتونه مذهبی باشه، میتونه حتی گویش انتخاب بکنه. آقای هست اینجا رفیقمون به نام ستار آذرغلو، اسم قبلیش جمشید شوروی بود، تفاوتی نمیکنه، عقایدی داره نسبت به زبان آذری. من با عقاید ایشون موافق نیستم، ولی دشمنش نیستم. هر وقتم تلفن میکنه تلفن میکنم، با هم حال احوال پرسی میکنیم، چاق سلامتی میکنیم. ما باید یاد بگیریم کسی که عقیدش مثل عقیده ما نیست، بتونیم به حرفش گوش بدیم، تا جایی که تخماق ور نداره تو سرمون بزنه. و دوستان عزیز، شما میدونید من تخماق بخور نیستم دیگه، بیشتر از من کسی تو اون نمیده، ولی از حرفم بر نگشتم. اما نمیگم این حرفی که من میزنم درسته و شما بیاید به من ایمان بیارید، همچی حرفی نمیزنم. میگم حرف منو اگر دوست داری گوش بدی، گوش بده، هر چقدرش به دردت نمیخوره بریز دور. حالا دوباره برو 5 صفحه فکس برای من بفرست، پارش میکنم میریزم دور، دیگه نمیخونمش، چون یک بار میخونم و وقتی میبینم لا تا الاته پارش میکنم. شما اگه ببینی من لا تا الات حرف میزنم، تلویزیونتو ببند، کانالتو عوض کن، برو یه جی که حرف حسابی میزنه. شما از تو سوراخی حرف میزنی، من اینجا نشستم، آدرس دارم، اسم دارم، قیافم دار، اینه، سینما هم سپر کردم، کارم میکنم. کاری که من میخوام بکنم چیه؟ این ایمیلی که از ایران اومده،
میگه آقای فاضلی عزیز، تماشای برنامه شما برای من روزمره شده است. هنگام تماشای آن طبعا خانواده نیز صدای شما را میشنوند، البته کاملا خود را بی تفاوت نشان میدهند. تا دیروز که با گرفتن برنامه شما صدای اعتراضشان درآمد، پرسیدم چیه؟ گفتن وقتی در نوه خانه های محرم نشسته ایم و آخونده حرف میزند، با یادآوری حرفای این مرد، منظورشون من بودم، خندمان میگیرد. وقتی آخونده حرف میزنه، مدعای حرف میزنه، یادشون میاد من چی گفتم، دیگه اونجا گریه نمیکنن، خنده میکنن. این مرد، بازم می نوشته منظور شما اید، دارد اعتقادات ما را از بین می برد و امام ها باور کنید در جا از خنده اشکم در آمد. من اعتقاد کسی رو نمی خوام از بین ببرم. اعتقاد دروغینی که به شما دادند، من دارم سعی می کنم براتون روشن بکنم که این اعتقادات دروغینه. یه ایده از این که شما این اعتقادات رو داشته باشید سوء استفاده میکنن، و الا به هرچی میخواید اعتقاد داشته باشید. این مرد دارد اعتقادات ما رو از بین میبرد، باور کنید در جا از خنده اشکم در آمد. این دو نفر عزیزادمان من 60 سال دارن، پدر و مادرشو میگه. غرض از بیان این مطلب آن است که بگویم کار مستند و تحقیقی شما خیلی زودتر از آنچه تصورش را بکنید تأثیر خود را خواهد گذاشت، و دور نیست که شما به اهداف روشنگرانه و درست خود دست یابید. البته اگر برنامه شما همچنان برای مردم داخل ایران پخش شود، در غیر این صورت شوربختانه آن حاصل مطلوب را نخواهند داشت. مردم هر چقدر هم ساده و مسن و سنتی باشند، متوجه حرفای شما می شوند. حالا اگر واکنش احساساتی نشان دهند چندان مهم نیست، در برابر دعوت به تعقل کامروا باش. این اونیش که من قصدمه، من قصدمه مردم رو به فکر وادار کنم. یعنی هرچی گفت باور نکنند. سخت برای شما، برای شما که به خصوص متعصب و یا مبلغ مذهبی هستید، مسلماً سخته. ولی بدونید امروز، فردا، پس فردا علم میاد محالات رو همه رو از بین میبره. اگر خدایی در ظرف این 4-5 هزار ساله که به ادعای خودش اون کتابا، این دینهای آخری همه محصول دینهای قبلی هستن، همینجوری که اسلام از مسیحیت و یهودیت نشأت گرفته، خود یهودیت از زرتشتیگری نشأت گرفته، همه دینها از اینها نشأت گرفتن و بعد سعی کردن عربی حرف بزنن، در حالی که عربی شکسته و کسته. فارسی، فارسی هیچ وقت نمیتونه اونجوری عربی حرف بزنه، مگر ابن خلدون باشه و میگم ابن مقفع باشه. ولی شما هر چی دلتون میخواد باور کنید، باور کنید. الان در ایران همه مردم ازش بپرسید مذهب چیه، میگه شیعه. چجور شیعی؟ شیعی 12 امامی. این آدم اگه بشینه فکر بکنه، من اینو قبلا به صورت جوک براتون گفتم، گفتم یه آدمی رفته بود آزمایش رانندگی که گواهی نامه بگیره بتونه به خارج از کشور مسافرت کنه، بره و بیاد، گواهی نامه بین المللی بگیره. همه رو رد درست شده بود و قبول شده بود، تا اونجایی که سیاستی، عقیدتی یا هر چی دیگه اسمشه ازش میپرسن اسم 12 امامو بگو. این همینجوری که اماما رو میشموره، حضرت عباس هم میذاره جزو اماما.
برای اینکه حضرت عباس از امام محمد تقی خیلی معروف تره، از امام علی النقی خیلی معروف تره، از امام باقر و امام سجاد خیلی معروف تره. یاروی که بهش میگه که 3-4 بار میگه آقا تو 13 تا میشموری 12 تا نیست، میگه کدومش غلطه؟ میگه حضرت عباس. دعواش میشه، میگه اگه میخوای عوض کنی اون تقی نقی رو یکی عوض بکن. تو نمیدونی که شیعه 12 امامی نیستی، شیعه تک امامی هستی. یا میتونی بگی یه امام و نصفی، شیعه یه امام و نصفی هستی. برای اینکه برای یه دونه امام 10 روز عزاداری میکنی، برای یه امام دیگر 3 روز عزاداری میکنی از ضربت خوردن تا شهادت، بقیه امام ها رو اصلا نمیدونی، قرقاتیش کردی. برای محمد ابن عبدالله که اصلا این دین رو آورده، اون با شراکت امام حسن و امام رضا یه روز عزاداری هم نمی کنی. تو شیعه یه امام و نصری هستی یا یه امام و یه سوم، چون امام اصلیت امام حسین 10 روز عزاداری می کنی. برای علی هم 3 شب میری قرآن سر میگیری، یا الله بکه یا الله بکه یا الله میگی. بقیه رو مثلا نمیدونی امام رضا کی مرده، کی وفات پیدا کرده، امام موسی بن جعفر نمیدونی، اما امام حسین میدونی. دهه عاشورا سرش که بریدن، حضرت عباس هم 9 عاشورا سرش بریدن. نوزه رمزون ضربت خورده حضرت علی، 21 رمزون از دنیا رفت. بقیهش چی میدونی؟ امام جعفر صادق چه روزی مرده میدونی؟ نه. و حرفم اینه، اگه این حرفا کفره من کافرم، اگه این حرفا مزخرفه من مزخرفگوام. من دارم بیدارت میکنم. میخوای بیدار شی؟ بیدار شو. نمیخوای؟ نشو. این روزه و تعزیه و اینا که میبینی اینا وارداتیه، اینها رو از اسپانیایی ها تقلید کردند در زمان صفویه، وارد ایران کردند و بعد از نادرشاه به خصوص در زمان قاجاریه ما رو بردن به مخ حماقت، به ته چاه حماقت، چون پولش برای کسی دیگه میرفت. اون کسی که سرمایه گذاری میکنه این همه شربت و گوسفند و نمیرم نقش و نگار و توی تمام کشورهای دنیا پول میره خرج میکنه، میلیون دلار خرج میکنه، یه دسته 50 نفره 100 نفره 200 نفره رابنزه، برای چی این کارو میکنه؟ برای تحمیق مردم ایران، برای تحمیق شیعه ها. امسال در تورنتو پولشو حکومت دینی داده بود، پاکستانی ها رو انداخته بود جلو، مداحی به زبان اردو می کردن. پلیس هم اجاره کرده بود که دوربر این دسته را بره. چند میلیون دلار خرج میکنه یه دسته توی نیویورک را بندازه که فیلمشو بگیره بیاد تو ایران نشون شما بده. اینها همش برای تحمیقه، از این کار استفاده میکنه. باز رجوع میکنم به ایمیلی که از ایران اومده. میگه سلام بر شما آقای فاضلی، مرد مبارز به دور از وطن، درود بر شما. من ساسان از تهران 30 ساله و در تهران زندگی میکنم. برنامه شما را نگاه میکنم، با آن علاقه دارم. چند مطلب خدمت شما میخواستم عرض کنم. سؤالی داشتم از کسانی که به بهانه محرم کارناوال راه میاندازند، سیاه میپوشند
به خودشان آسیب میرسانند. میخواستم عرض کنم گیری ماجرای کربلا اتفاق نمیافتاد. یعنی امام سوم به خلافت میرسید و کشته نمیشد و 12,000 مردم کوفه با او بیعت میکردند. اگر چنین فرض کنیم در محرم امسال، یعنی محرم 1429، چند سال از آن ماجرا گذشته بود؟ 9 امام حسین اگر توسط شمر کشته نمی شد، مگر چقدر به طور طبیعی می توانست زنده بماند؟ 57 سالش بود اون وقت. جواب بدهید، حد اکثر عمر انسان چقدر می تواند باشد؟ 75 سال، 90 سال، 125 سال، یا فکر میکنید 1300 سال؟ بالاخره عمر او مثل بسیاری انسانهای دیگر روزی به پایان میرسید، مثل پیامبر اسلام حضرت محمد که 63 سال بیشتر عمر نکرد. گیریم حضرت علی اصغر 6 ماهه کشته نمیشد. آیا بعد از 1300 سال هنوز زنده بود؟ چرا کسی به امامان مظلوم دیگر مثل امام حسن و تقی و نقی توجه ندارد و کسی به فکر وفات آنها نیست و برای وفات آنها تعطیلی 2 روزه و عزاداری 40 روزه، تعطیلی 10 روزه و عزاداری، تعطیلیش 2 روزه است ولی مدت عزاداری 10 روزه، تعطیلی 2 روزه و عزاداری 40 روزه دایر نمی کنن. لباس مشکی نمی پوشد. اگر پدر و مادر کسی فوت کند، مراسم ختم 3، 7، 40 و سالگرد می گیریم، یادش را گرامی می داریم. اما چند سال، 5 سال، 10 سال یا 45 سال که سالگرد نمی گیریم. ولی اگر برای 1300 سال هی بزنیم تو سر خودمون، آیا این عقلانیست؟ مگر برای رحلت پیامبر که 28 سفر است، ما فقط روز 28 سفر در تقویم خود تعطیلی نداریم؟ چرا ذکر مصیبت پیامبر فقط در همان 1 روز است؟ مگر مرتبه محمد از 12 امام بیشتر نیست؟ ولی برای امام حسین دهه اول و دوم را می اندازیم، سیاه می پوشیم، نذری می دیم. چقدر به خاطر حسین گاو و گوسفند کشته می شود و برای امامان دیگر گنجشک هم نذر نمی کند؟ چقدر خیلی راحت و ساده نوشته. چرا برای حسین صدها متر پارچه و پرچم سیاه و باتری و بلنگو و هیئت‌ها و سیم و برق و شمع و لباس و مشکی و چند صد تن مواد غذایی و میلیون‌ها نیروی انسانی و و و و و هزینه می شود؟ حکمت محرم و حسین چیست؟ آیا اسم این نوع شیعه را می شود 12 امامی گذاشت؟ چون شیعه تک امامی بیشتر می خورد به ایرانی ها. این چه حکمتی است که مخ ایرانی ها و گوش آنها توسط عده‌ای آخوند و مداح مفق پر شده که باید هیئت برگزار کنیم از ساعت 8 شب تا 1 شب و آن هم 10 روز متوالی در گروه های 1000 نفری ادای عزاداری را در بیاوریم، چون آخوند طوری شستشوی مغزی داده که در غیر این صورت خوشسالی، زلزله، گرانی و قحطی اتفاق می افتد؟ گرانی و قحطیش که اتفاق افتاده، منتها 5% مردم نمی بیننش، 95% مردم براشون هم گرانی هست و هم قحطی. چرا شیعه از 12 امام فقط به امام سوم اهمیت می دهد و بقیه را به حساب نمی آورد؟ به نظر من در عمل نوع شیعه ایران اثناعشری نیست. به ما ایرانی ها یاد دادند برای فقط حسین و عباس و علی اصغر و علی اکبر تو سر خود بزنیم، در حالی که همه می دانیم در آن روزگار و تاریخ آنها کشته نمی شدند، الان هم زنده نبودند و آن را آنها تمام شده بود. یا سوال دیگر این که مگر چند سال پیش یک شخص نامرد در حرم امام رضا بمب منفجر نکرد؟ چرا در خراسان زلزله و سیل و آتش فشان اتفاق نیفتاد؟ یا در همین عراق مگر حرم امام حسن عسکری را با خاک یکسان نکردند؟ چرا پسرش یعنی امام زمان نیامد انتقام پدرش را بگیرد و وبا و طاعون و زلزله عراق را در بر گیرد؟
من هم به امامزاده ها اعتقاد ندارم، چون وقتی با آنها توسل میکنیم یعنی برای خدا شریک قائل شدیم و به قدرت خداوند ایمان نداریم و این عین کفر است. مگر حدیث نیست که خدا از رگ گردن به انسان نزدیکتر است؟ برای این فاصله کم مردم به قیم و واسطه احتیاج ندارند که حرفشان را به طلا و جواهر زری یا حرم بزنند و آن اجسام آنها را به امام انتقال دهند و امام آنها را از طریق پیام کوتاه به خدا برساند و خدا بعد از چند مدت بررسی حاجت آن شخص را بدهد یا ندهد. این چیزها همش به بدعت در اسلام است که از 30 سال پیش یا از زمان صفویه لعنتی مد شده است. ولی آخوند و مداح 1 سال برنامه ریزی می کند که در محرم امسال چقدر و چگونه و با چه سبک خوانندگی مرسی سرایی کند تا جیب مردم را خالی کند. اینها رو هم با تعصب میتونید گوش بدید، هم با فکر میتونید گوش بدید، هم با خردتون بشینید فکر بکنید که چرا ما شیعه اثناعشری یا 12 امامی فقط 1 امام داریم، با امامای دیگه کاری نداریم. هر امامی رو اومدن یه سیستمی واسش درست کردن. امام علی مظهر جنگ و شمشیر، ولی در ایران شده مولای متقیان. متقیان یعنی پرهیزکاران. علی پرهیزکار بوده ولی به سبک خودش. علی وقتی که در وصیت عمر اون 6 نفر میخواستن با همدیگه صحبت بکنن، 1 نفر که بزرگتر اینها بود اومد از علی سوال کرد که اگر تو خلیفه بشی آیا قرآن رو پیاده میکنی؟ گفت من قرآنم. گفت من قرآن متحرکم. قرآن رو به سبک خودش بلد بود، قرآن رو یاد گرفته بود اونجوری که حضرت محمد هر جا درگیری جنگی داشت علی رو بفرسته، هر جا درگیری گفتگو داشت ابوبکر رو بفرسته. از عثمان پرسید، عثمان گفتش بله من تابق و نعل به میخ قرآن رو پیاده میکن. گفت من به عثمان رأی میدم و به این دلیل بعد از عمر عثمان شد و علی نشد، و اگر علی شده بود تفرقه بین اسلام از همون زمان شروع میشد، برای اینکه علی اسلام خودش رو بلد بود. شماها میگید کفره، بگید. اینها اتفاقاتی است که افتاده، اینا تاریخه. شما تعصب داری، مثل همون آقای دکتری که اول برنامه گفتم تعصب داری. تعصب کوره، تعصب نمیذاره آدم بفهمه. اگر تعصبتو بذاری کنار بری کتابها رو بخونی، اصلا من همه حرفا رو دروغ میگم، من دارم ایمیلی که از بطن ایران اومده دارم براتون میخونم. فکر کنید یه نفر از توی ایران داره با شما صحبت میکنه. من خارج نشینم، من چیزی سرم نمیشه، من از ایران به دورم، من آمریکایی شدم، من نوکر امریکام، من نوکر استکبار. هر چی شما میگید درسته، هر چی میگید درسته، گوش بده ببین چی میگم. من دفاعی ندارم از خودم بکنم، حرفهای من مبین و مبلغ منه. در ظرف 30 سال گذشته یک کلام عوض نکردم. شما برید واریتی آخوندی رو که 1983 درست شده نگاه کنید، الان 2008، 25 سال پیش، اگه دیدی یک کلام حرفای من از اونجا تا اینجا عوض شده، هر چی خواستید بگید. با هیچ دینی، با هیچ آیینی دشمنی ندارم. من فقط به دنبال خردگرایی و خردورزی هستم. دینت رو داشته باش، محالاتش رو قبول نکن.
سرت کلا میره، میخوایم قبول کنی اصلا به من مربوط نیست. مطلب دیگر، مگر ما شیعیان به جهان آخرت اعتقاد نداریم و نمیگوییم بعد از شهادت در آن دنیا طبق آیات قرآن به بهشت وارد میشویم و همه توصیفات بهشت را میدانیم، به خصوص وجود حوری و مانکنهای بهشتی که به شکم و زیر شکم آقایان خوش میگذرد. پس ما نباید در محرم تو سر خود بزنیم، چون الان امام حسین و یارانش در بهشت در حال خوشگذرانی هستند و در طرف مقابل شمر و یزید در جهنم در حال عذاب. پس باید تو دهن و سر بعضی مداحان و آخوندهای کثیف بزنیم تا اینقدر با سر بریدن حسین و گفتن سناریوی تکراری به نام دین مردم و ناموس آنها را تیغ نزنند. راست میگویند یکی از مداحان به طور آزمایشی یک دهه محرم روزه، اگر راست میگویند یکی از مداحان در دهه محرم روزه مجانی بخواند و در پایان دهه محرم از هیئت امنای تکایا و مساجد طلب پول بیشتر نکند و به خاطر پول از هیئت غر نکند و به هیئت محله دیگر نرود. آخه این که دیگه فهمیدنش کار سختی نیست. میگه اگر این مداح خیلی به امام حسین اعتقاد داره و فکر میکنه امام حسین الان تو بهشت نیست و خوش نمیگذرونه، جای ناراحته، اذیتش کردن، هنو دارن سرشو میبرن و این از اون سر بریدن پول در میاره، بیاد به خاطر حسین این کارو بکنه نه به خاطر پول گرفتن. چونه نزنه یه مداحی برای 7 روز 10 میلیون تومان پول گرفته. چند روز پیش براتون خوندم اسمشو. آقای فاضلی، من مسلمان و شیعه هستم و نماز میخوانم، روزه میگیرم، ولی اعتقاد سالمی دارم و اعمال خودم را در 4 دیواری خانه ام انجام میدهم. به کسی دیکته نمی کنم، تبلیغ دین یا بیدینی را هم قبول نمی کنم، ولی به محرم و عزاداری اصلا اعتقاد ندارم و از اکثر آخوندها فرار می کنم، ولی معتقدم برخلاف نظر شما باید جوانان را با خدا آشنا کرد، حتی به بهشت و جهنم نیز معتقد کرد. هرچند بگوییم این چیزها خرافات است، دلیلش این است که خودت جو جامعه و مردم و شهرهای کوچک و بزرگ ایران را بهتر می دانید. کافیست عده‌ای بفهمند خدا وجود ندارد و بهشت و جهنم هم اینجاست، مگر عده‌ای در جهان سوم و مخصوصا خاورمیانه به ویژه ایران مردم به مال و ناموس همدیگر رحم خواهند کرد. ایشون مبنا رو بر این گذاشته که من میخوام اعتقاد مردم رو از خدا بگیرم. شخص خودم رو من هیچ وقت نمیگم اعتقاد من چیه، ولی ایشون میخواد من اعتقادای مردم رو از خدا نگیرم. من به کسی نگفتم شما حرف من رو درست گوش ندادید. من گفتم مردم بدون خدا نمیتونن زندگی کنند. بارها و بارها گفتم، برای که احتیاج دارن به خدا. بشر خدا رو ساخته چون احتیاج بهش داشته. اما بهشت و جهنم رو من نمیتونم باور کنم عزیز دلم. بهشت و جهنمی که شما داری راجع بهش حرف میزنی باز بهشت و جهنمیست که همین آخوندها یاد شما دادن. خودت چند سطر قبلشو گفتی بهشت رو ساختن برای آقایونی که شکم و زیر شکم رو دوست دارند، که حمله کنن مردم رو بکشند مستقیم برن به بهشت و اونجا حوریا بیان پرستاری کنن. این با عقل من جور در نمیاد، با خرد من جور در نمیاد، با هر کسی جور در میاد من مخالفش نیستم. و اینکه شما بگید خب ما بیایم خودمونو بزنیم به اون را که مردم اگه فکر کنن بهشت و جهنم نیست همینجا سر همدیگر میبرن. الان چیزی توی ایران به اسم رحم و جوانمردی و انسانیت هست؟ آیا مردم به هم نوعشون کمک میکنند؟ برید از آدمایی که هم سن منن بپرسید ببینید در سابق
مردم جوان مردی معنی داشت، کمک و هم نوع معنی داشت. هر چیزی به سر شما آمده از این اسلام شیعه اثناعشریست که این 30 ساله به سر شما آورده. اعتقاد مردم را اینها از بین بردن و الا شیعه شاهنشاهی خیلی قشنگ و زیبا بود، خیلی قشنگ و زیبا بود. اینها آمدن اصل اسلام رو نشونت دادن. محمد اگر به اعراب نمی گفت برو بکش، اگر کشتی زن بچه اون طرف، مالش، همه چیزش مال تو، 20% بده به من، اگرم کشته شدی مستقیم میری تو بهشت. بهشت کجاست؟ حوری و قلمان و ابریق و شراب و شیر آب و شیر جوب آب و جوی عسل و جوی انگبین، نمیم همون انگبین عسل، شیر و عسل و یه چیز دیگه از زیر پاد میره. اگر اینو نمی گفت عربه را نمی افتاد. تو فکر میکنی عربه برای اسلام را افتاده؟ از اونجایی که محمد 13 سال در مکه بود، 2 سال در مدینه، 2300 تا پیرو داشت. اونم آدم های کوروکچل بودن بجز 10 نفرشون. از اونجایی که دست به اسلحه شد محمد، از 10 نفرشون. از اونجایی که دست به اسلحه شد محمد و گفت برید در ماجرای نخله بزنید ابو سفیان و قافلشو و در ماه حرام جنگ کنید، الله به شما کمک میکنه، همه رو بکشید، مالشون رو بردارین بیارین، اسیرارشون هم بیارین که بفروشیم. از اونجا اسلام پا گرفت و نزد گرفت و در عرض 8 سال بیش از 60 جنگ داشت حضرت محمد، غزوه داشت. اونها بود که مردم رو تحریک کرد. اعرابی که به بیزانس حمله کردن و به ایران حمله کردن اومدن مال ببرن. اینا رو من نمیگم، اینا رو راویان مسلمان عرب میگن، تاریخ های عربی میگن اینا رو. شما میگی من بیام بهشت و جهنم رو باور کنم، بگم خدا اون بالا نشسته، منو با سیخ میکشه، میچرخونه رو آتیش، گوشتای من میریزه همینجوری پایین، بعد دوباره بر میگرده سر جاش. این شد زندان ادین که هم زندان ابین رو رو جهنم درست کردن. آخه اگر خدا اینه، من به خدا اعتقاد ندارم. اما اون خدایی که تو داری راجبش حرف میزنی، خدای فریادرسه، خدای بخشنده و مهربانه. من احتیاج ندارم خدا من بیامرزه، من کار بدی نکردم، اصلا نمیخوام برم به بهشت. اگه جهنمی وجود داره من میخوام برم به جهنم، ولی از من نخوا مردم رو گمراه کنم. دوست عزیزم، این ملاحظه کاری ها بالاخره یه روزی این دست ها رو میشه. مردم خاورمیانه یه روزی باید بفهمن اینا رو. شما فکر میکنی در همین امریکای جهانخوار کلیسه ها رو برو روز شنبه ها ببین، قیامته. از همین حرف ها میزنن، بهشت و جهنم هم توشه، تجاوز هم هست، سربریدن هم هست، دزدی هم هست، همینجوری که تو ایران هست، همینجوری که تو پاکستان هست، همینجوری که تو عربستان سعودی هست. کدوم کشور مسلمانی است که بهشت برینه و تجاوز توش نیست، آدم کشی توش نیست؟ سر خودمون کلا نذاریم. من مخصوصا انتقادی که شما از من کردی خوندم،

ناراحت هم نمیشم، ولی اصولا همیشه با دیالوگ برقرار کردن، با گفتن و شنیدن یک چیزایی رو آدم میفهمه این وسط. من ادعا ندارم همه حرفای من درسته، باز ببینید چقدر من این رو تکرار میکنم، من همه رو به خرد خودتون واگذار میکنم. دوستانی که فکر میکنن من کفر میگم، کارشون نمیتونم بکنم، اونا فکر میکنن من کفر میگم. چرا؟ برای اینکه حرفایی که من میزنم تا به امروز نشنیدن. این ملاحظه کاری ها رو من نمی کنم. ولی هیچ وقت نگفتم به خدا اعتقاد نداشته باشید، هیچ وقتم نگفتم به خدا اعتقاد داشته باشید، به من مربوط نیست. من اگر بخوام توی اعتقادات شما دخالت کنم غلط زیادی کردم. من میگم با خردتون به همه چیز نگاه کنید. هیچ اشکالی نداره که یه عده‌ای فدا بشن. وقتی که این دست چرکی میشه باید از اونجا قطعش کرد. وقتی دندونه کرم میخوره میری درش میاری، ولی بقیه بدنت سالم زندگی میکنه. اگر گفتار من طوری بوده که شما این برداشت رو کردید یا هر کسی که من گفتم خدا دروغه، من هم چیزی نگفتم. اما همینجا میگم هیچ وقتم نگفتم خدا راسته. گفتم خودت باید خدا، تو میگی خدا از رگ گردن به من نزدیکتره، حرف قشنگیه، حرف بسیار قشنگیه. منم میگم خدا تو وجود هر شخصی هست. خدای من با من میمیره، خدای تو با تو میمیره. برای چون خدایی که تو باور میکنی با اون خدایی که من باور میکنم زمین تا آسمون فرق میکنه. تو یک خانواده بشینید 5 نفر 10 نفر خداهاتون رو بذارید بریزید وسط مجمعه، ببینید خداهاتون چقدر با هم فرق میکنه. این دلیل این نیست که یکیش بده یکیش خوبه، یکیش راسته یکیش دروغه. دلیل دید شماست. دیدت هر چقدر بازتر بشه همون حرفی رو میزنی که اینشتین زد. اینشتین گفت خدای من پشت 20 بیلیون سال نوریه، عظمت خدا رو ببین. در حالی که خدای پسر عموی من در اسرائیل پشت کوههای جولانه. به طور دیگه گفت دید توه که خدا تو تعیین میکنه. من هیچ وقت به کسی نگفتم خدا نداشته باش، هیچ وقتم به کسی نگفتم خدا داشته باش. مسئله شخصیه. و الا اگه یک کسی گفت من به خدا به الله اعتقاد ندارم به گاد اعتقاد دارم، چکا کنم؟ باید گردنشو بزنی چون به الله اعتقاد نداره، اصلا اسم الله رو نشنیده. یهوه خدای یهودی هست، براش یک سیستمی هم درست کردن همون جوری که تبلیغ شده قبول دارن. کسی نمیتونه بگه داشته باش یا نداشته باش، خودش میدونه. بستگی داره چقدر وسعت فکری داره، اون خدا براش همونقدر بزرگ و کوچیک میشه. ایشون معتقده که اگر این حرفا رو بزنیم برادر به برادر رحم نخواهد کرد. نه عزیز من، آدم اگه خرد داشته باشه قانون جلوی همه این کارا رو میگیره. هیچ بی خدایی که از روی خرد به بی خدایی برسه به کسی ظلم نمی کنه. همیشه خداداران هستن که به نام خداشون میان گردن منو می برن. اشتباه میکنی دوست عزیزم، چون 1400 سال است دارن میگوین دنیا مزرعه آخرت است. اشتباه میکنی عزیزم، باز 1400 سال نیست. از وقتی که
بشر تونست حرف بزنه دنبال خدا گشت و آخوندهایی که میخواستن استفاده از این کار ببرن، مردم رو وعده به دنیای پس از مرگ دادن، دنیای ناشناخته. کسی هم از اون دنیا بر نگشته بگه راسته یا دروغه. یعنی هرچه در این دنیا کاشی در آنجا درو میکنی. نه قربونت برم، من با این مخالفم. تو هرچی در این دنیا کاشی همینجا درو میکنی. برو بررسی کن. باز هم در خبرها این چیزها را لابد میشنوید که مثلا دختران و زنان به دست مردان متجاوز کشته میشوند. هیچ ربطی به خدا و دین نداره. اون تربیت اجتماعیه. این اتفاق در سوئد، در فنلاند، در نروژ کمتر میفته، در افریقا زیادتر میفته. اونجاست که برای جون انسان چقدر اهمیت قائلن. شما فقط به دور و بر خودت نگاه نکن، دنیا رو ببین، یه مقداری جهان بین باش. مردی بعد از کشتن همسرش جسد او را می سوزاند و جسد او را در بیابان رها می کند، یا قطعهای زنجیره‌ای اتفاق می افتد. پسری پدر و مادرش را کشت. مدیری 100 میلیارد دلار اختلاس می کند. اینها همشون آخرت رو قبول دارن، منتها این کارا رو می کنن. بعد میرن تو روزه امام حسین تبرئه می شن. تو روزه یا یه گوسفند واسه امام حسین می کشن، امام حسین می بخشدشون. برعکس داری میگی دوست عزیزم. و این خاصیت بشره، همه جای دنیا هست، فقط در ایران نیست. و هزاران نمونه منفی دیگر و هزاران نمونه مثبت، مثل اینکه مردی کلیهش را به زنش اهدا کرد. دوست عزیزم با خودت جواب خودتو دادی. من چون وقتی امروزم داره خیلی سریع میگذره و حتی به این کمدی امام زمان هم نمیتونم برسم، اینه که بقیه مسائل شما رو میذارم فردا. علامتم گذاشتم اینجا فردا این مسئله رو با هم دنبال میکنیم با دوستانی که امروز با ما هستند. آخر برجه. و شما دوستان اگر حرکتی میخواین بکنید در مسیر این که باز این آخر برج ما به گرفتاری بر نخوریم، یکی دو روز بیشتر وقت ندارید. اگرم نمیخواید بکنید که دم همتون گرم. به هر تقدیر این چیزهایی که من معرفی کردم، فکر کردم که تاریخ گویای دوران باستان، شاهنامه و تاریخ، در دو سی دی گلزاری از شاهنامه و تاریخ باستان با 160 دقیقه ردبندی شده است. 160 دقیقه یعنی 2 ساعت و 40 دقیقه. تا طرح تازه ای از تاریخ گویای باستان در اختیار علاقمندان قرار گیرد. سی دی اول پیشگفتار، سروده ایران من و داستانهای شاهنامه فردوسی، پیشدادیان و کیانیان. سی دی دوم تاریخ دوران باستان، مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و پیام دانشمندان فرهنگ و تاریخ، تاریخ عدالت آمیز یک ملت مانند هوای تنفسی است که اگر قطع شود به تدریج پایان زندگی این ملت فراهم می‌گردد، مانند امپراتوری عثمانی و چند کشور دوران باستان. ترقی و کسب افتخار برای یک ملت و یک کشور بدون داشتن هویت ملی و آشنایی و آگاهی از تاریخ گذشته و بزرگداشت دورانهای متفاوت آن فراهم نمی‌گردد. کوشیدم در حد توانم در نگارش تاریخ گویای دوران باستان و سروده ایران، ایران من پرتوی از فراز و نشیب ایران سرفراز ترسیم و نمایان شود. این یکی دیگه هست، دیویدیه. این دو تا سیدی بود. این دیویدی شامل 3 بخش، اول پیشگفتار، سروده ایران من
بخش دوم داستان‌های گویای شاهنامه فردوسی، سلسله‌های پیشدادیان کیانیان، بخش سوم دوران تاریخی مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، گفتار همراه پایانی همراه با 150 تصویر و نگاره‌های ساخته شده که در 160 دقیقه ردیف و زمانبندی شده و به شکل تازه‌ای نشان داده می‌شود. این هم فکر کنم دو تا دیویدیه. بله، این دو تا دیویدیه که 2 ساعت و 40 160 دقیقه، دقیقا میشه 2 ساعت و 40 دقیقه. این 3 تا CD همون چیزایی که براتون خوندم، منتها به زبان انگلیسی برای بچه های انگلیسی زبان. این کتاب نصفش فارسیه نصفش انگلیسیه. نام کتاب هست تخت جمشید یا پرسپولیس، تاریخ سریع و مختصر در حدود، نمیدونم صفحاتش از کدوم وره، از این وره، در حدود 325 صفحه است. هم فارسیشو میتونید بخونید، هم بچه ها انگلیسیشو میتونن بخورن. Pictorial یعنی مصور، History of Iran، تاریخ مصور ایران به زبان انگلیسی برای جوانان، نوجوانان و حتی بچه های دانشگاهی. یک چیزی از تاریخ ایران بدونن و بعد کتاب هاست که دیگه فردا راجع بهش صحبت میکنیم. بحث همیشه بحث خرد بوده. نه کسی با خدا دشمنه، نه کسی با دین دشمنه، نه کسی برای شما تعیین تکلیف میکنه. میگه فقط با خرد به مسائل نگاه کنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران. Yesterday.

برای نسل بیدار همبستگی، به نام شمس، به نام کوروش، به نام فردوسی، آیین پاک زرتشت، برای سبزهای خشک نوروز، انقضای زود وعده های قوچ هر روز، برای خون، برای آب، برای جان باختگان انقلاب. فتنه ها زیر امامه رسلت، به اسم دین کسی نمی کنه شک به تو، فقط اهریمن شبیه

0: از زمان سلاطین ساسانی تا کنون هر بدبختی که در ایران رخ داده و هر شکستی که بوده، بدانه که آخوندهای اون زمان یا این زمان درش دخالت داشتن.
1: چند تا صد این مملکت داره و چند تا جاده، چیزی هم ساخته نشده در ایران، همین هم که ساخته شده تخریب میکنن. و موضوع خدمتتون عرض کردم، اگر جنگی در بگیره صحبت سر این نیست که حالا نمیدونم دو تا بون تو سپاه پاسداران اینها طوری عمل خواهند کرد که امکان هر گونه عکس العمل رو از این رژیم بگیرن، یعنی این چهار تا فشفشه شهاب مهاب هم که دارن حتی نتوانن اینها رو از زمین بلند بکنن، چون سیستم های مدرن تمام این رادارها رو از کار میندازه، تمام این سیستم عرض کنند که کامیونیکیشن و فرماندهی اگر باشد در ایران اونم از کار میندازه. هیچ کاری از این آقایون ساخته نیست جز خراب کردن مملکت. پیامد این کارهای اتمی که آخوندها میکنن برای منطقه از نظر جامعه بین الملل بسیار خطرناک هست و اینها بر این هستن اگر ایران داره بمب اتمی بشود، رقابتی تسلیحاتی بین ایران و عربستان و کشورهای منطقه و مصر و سوریه و اینها خواهد شد. و با توجه به اینکه اینها یه کشورهای دیکتاتوری هستند و بی‌ثبات هستند و اینها، این جهان رو دچار خطر جنگ اتمی می‌کند و این چیزی نیست که جهان بتواند تحمل بکند. یعنی همونطور که عرض کردم آخوند اتمی غیر قابل تحمل هست. اینها در جهان هم که سر و صدا بسیار شده است، این روس‌ها و این چینی‌ها هم که پشتبان ما هستن، ما هم که 2 میلیون بشکه نفت داریم صادر، اگر ما صادر نکنیم دنیا خراب میشه. نه آقای، چه اتفاقی نمیفته. این عربستان سعودی اونقدر ظرفیت داره که بتواند تا 10 میلیون و نیم بشکه در روز تولید بکنه. و دیگر اون که ما میتوانیم با این موشک‌های کرم ابریشم و نمیدونم این جور چیزها این تنگه هرمز رو ببندیم و دنیا رو بیچاره کنیم، همون حسابای فتحعلی‌شاه رو بکنن و بعد ما برنده بیرون میاییم. حالا اینا هم 4 تا بمب رو ما بندازن، ما مردم رو باز تحریک می‌کنیم، دستجات سینه‌زنی راه میندازیم، هر مخالفی هم که بوده در این مملکت یک پرونده ما ازش داریم اونو می‌کشیم. بعد یه بیمه درست کردیم برای خودمان برای 50 سال دیگر، باز ما همونطور که جنگ عراق ما رو تثبیت کرد، این جنگ آمریکای جهانخوار هم ما رو تثبیت خواهد کرد. اما این جنگ به اون جنگ نماند که تو دیدی، به قول معروف بدبختانه این چنین است. یعنی این نیروهای آخوندها که کشتن جنرال‌های ایرانی رو از بین بردن و از سیستم‌ها رو خراب کردن و اینها، چندین سال با صدام حسین جنگ می‌کردن با 500 هزار کشته و 1 میلیون زخمی که زخمی‌های ایران هستن، گوشه خونه‌ها افتادن. این معلولین جنگ شنیدم هیچ رسیدگی هم به اینها نمیشه، اینا 500 کشته فلانی حرفا، آخرش هم امام شکست رو قبول کرد. همین ارتش عراق با نمیدونم آمریکا 30-40 نفر کشته بیشتر ندادن، تا بغداد رو گرفتن با 30 از این 30-40 نفر 50 نفر 20 تاشون خودشون به خودشون زده بودن. حالا بگذاریم بعد بمب گذاری ها و اینها، این جزء حساب جنگ نیست. اگر خدای ناکرده در ایران جنگی صورت بگیره، نیروی زمینی آمریکا اونجا نخواهد آمد. هر موقع عکس آماده است عزیزم، شما چیز کنید تا ما بتوانیم عکس ها رو نشان بدهیم به هموطنان گرامی، چند نمونه کوچک از این سلاح‌های فوق مدرن. بعد من این رو اون یکی، مرسی عزیزم. خب ما به شما میخوایم نشان بدهیم چند سلاح آمریکایی که حتما هم اسمشون رو شنیدید، یک توضیح مختصری هم تا اونجایی که در اطلاع عموم هست ما به شما نشان میدهیم قربان، ببینیم که اینها چه دارن ما چه داریم. خب بله، شما نگاه میکنید به هواپیمای F-15C، F-15 میگوین، یعنی بعد از این که دوران F-4 یا فانتوم هایی که ایران هم داشت به سر آمد و F-4 ها هواپیماهای هوا به زمین بودن، هواپیماهای بسیار قوی بودن، با 2 نفر خلبان البته عمل میکرد، بسیار نیرومند بودن اما بسیار سنگین بودن. عرض کنم قدرت مانور F-4 ها خیلی زیاد نبود و عرض شد که بعد

حتی 1500 متر بود، یعنی وقتی می‌خواستن یه هدف رو بزنن 1500 به اون سو ترک می‌افتاد. این است که آمدن با سیستم کارپت بامبینگ، یعنی اونقدر بم می‌ریختن که مثل فرش همه جا رو بگسترانن و هدف رو تخریب بکنن. این مقدار در روزگار جنگ ویتنام به 150 متر رسید. در روزگار اواخر جنگ ویتنام اولین نوع بمب‌های لیزری به کار رفت، اختلاف عرض می‌کنم به 75 متر اینها رسید. امروز صحبت سر سانتی متر است، یعنی بمب‌های هوشمندی که می‌ریزند خود اینها هدف رو پیدا می‌کنند. بعضی لیزر گایدد هستند، یعنی از هواپیما یک اشعه لیزر روی هدف می‌اندازند، ایلومینیتش می‌کنند، درخشانش می‌کنند، بعد بمب خودش هدف رو پیدا می‌کنه. چون که بعضی فیلم‌هاش رو در جنگ صدام حسین شما ملاحظه فرمودید. از صحبت که ایزه بدید برایم سر یه عکس دیگر. بله بله، اینجا یک F-15 ما میبینیم که مشغول بله رها کردن یک بانکر باستر هست. اگه فیلم رو نشون بدین لطفا. بله ببینید این بانکر باستر هست. بانکر باستر، این ایدیای ساختن این بانکر باستر یعنی که هدف‌های سخت رو بشکنه در ابتدای جنگ با عراق شد. و از شبت که گفتن این صدام حسین در زیر زمین‌های عراق اونجا زیر سیمان‌ها خودش رو پنهان کرده، اینها رو طراحی کردن تا 160 پا زیر زمین نفوذ بکنه، قریب 25 پا سیمان مسلح رو میشکافه، میتواند بمب‌های کوچک اتمی هم بکند یا بمب‌های معمولی حمل بکند. این بانکر باستریز از هواپیمای F-15C رها شده. اجازه بدید برویم سر یک تصویر دیگر. بله این عرض کنم که روی پرده هست. بله این بله یک بمب لیزری است. بله این اولین نوع بمب لیزری است که صحبتش خدمتتون کردم. این بمب لیزری رو وقتی رها میکنیم خودش هدفش رو پیدا میکنه. حالا انواع اقسام دیگر هم هست به خدمت شما نشون دادم. بله این هم شکل بانکر باستری است که ازش صحبت کردم، خودش رو به تنهایی نشان داده وقتی که از هواپیما حرکت میکنه بر اثر چیز موشکی خودش و نیروی جاذبه زمین سرعتش بسیار زیاد میشه تا 160 فیت زیر زمین نفوذ میکنه و در اونجا منفجر میشه. و از این نوع بمب فکر میکنم بین 300 تا 600 هم در اختیار اسرائیل گذاشتند و بسیار سلاح مؤثری است. بله اینها بله امام زمان هم این جلو. بله این هم هواپیمای F-15 در حال سوختگیری است، اگر که شما لطف کنید و نشان بدهید. بله در حال پرواز و سوختگیری، هواپیمای F-15 در حال سوختگیری است از نظر قدرت مانور و جنگ هوا به هوا و هوا به زمین. F-15 تا امروز بهترین هواپیمایی است که ساخته شده و در اختیار نیروی دریا نیروی هوایی آمریکا قرار گرفته است. بله هم که نشان دادیم. بله اینم نشان دادیم. خب ما باید برگردیم از اون سو و تصویرهای دیگری را هم هست که خدمتتون نشون بدیم. بله بکنم تمام شد، این بخششون تمام شد. بله آورده بودم خدمتتون عکسای بزرگ از هواپیما B-52 B-1 B-2 موشک‌های کروز که البته اینجا نشد به شما نشون بدهیم. این موشک‌های کروز هر سبتی وقتی بخواد جنگ شروع بشه، فرض کنید یه ارتش درجه 1 مثل آمریکا میخواد حمله کنه به یه ارتش درجه 3 مثل عراق، ببینید عراق رو مثال بزنم چون من دوست ندارم ایران رو مثال بزنم. خب اینها یک تعدادی از این رادارهای بی ارزه روسی هم گرفتن و گذاشتن و اینها، یعنی چشم و گوش یک ارتش رادارش. رادار عرض کنم که آقای واتسون اختراع کرد در جنگ دوم، وقتی آلمان ها میبادن در جنگ بریتانیا بمب میریختن، این رادار اختراع شده بود، انگلیس ها گذاشته بودن، آلمان ها بی اطلاع بودن. به محضی که هواپیما آلمانی میبادن، هواپیما انگلیسی رو هوا منتظر اونها بودن، هواپیما اسپید فایر انگلیسی در باتل آف بریتن جنگ بریتانیا هنرها از خود نشون دادن. بعد آلمان‌ها فهمیدن آقا اینا دستگاهی دارن اختراع کردن. رادار عبارت از فرستادن امواج الکترومغناطیک هست، شما میفرستید هر سبت که برخورد میکنه به هدف در هوا
مقدارش برمیگرده، اون مقدارش که برمیگرده دستگاه به سرعت تشخیص میده که این جسم در

0: کجاست. بنابراین سیستم دفاعی مملکت متمرکز میشه به دستگاه‌های راداریش. خب اینا خوب میدونن این داستان‌ها رو. در طی این جنگ سرد هدف بر این بود که ما چه سلاحی بسازیم که یک بتوانیم رادار رو از بین ببریم، یا اینکه بی‌خبر بخوایم حمله کنیم چگونه از زیر رادار عبور کنیم. این است که عرض شد که موشک‌های کروز ساخته شد و هواپیماهای B-1 این موشک‌های کروز هوشمندترین موشک‌های دنیا هستند. خودش حرکت می‌کنه، زیر رادار حرکت می‌کنه، فاصله خودش رو تا زمین تنظیم می‌کنه، به تپه می‌رسه، میره بالا، به گودی می‌رسه، میاد پایین، همواره فاصله‌اش با زمین یک مقداری است، به جهت اینکه وقتی شما یک رادار دارید و می‌فرستید، اگر که هدفی زیر رادار حرکت کنه، تصویرش با توپوگرافی زمین مخلوط میشه، شما نمیتونید اون رو ببینید، مگر اینکه دستگاه‌های بسیار بسیار پیشرفته از بالا داشته باشید. میگن لوک داون رادار، اونم فقط در دست آمریکاست، جای دیگه من فکر نمی‌کنم لوک داون رادار داشته باشن. بنابراین وقتی میخوان صدام حسین رو از بین ببرن، ابتدا دو اسلحه میفرستن. یکی هواپیمای استلث هست که اینها هر سبت که هواپیمای B2 گفتن به اینها، فقط باله دیدید 160 کامپیوتر هواپیما رو تنظیم میکنه حرکتش، و این هم داستان درازی داره که چگونه از روی دوباره نویسی و تفسیر جدید فرمول های مکسول ساخته شد که یک روسی فرمول ها رو نوشت، روس ها نفهمیدن، آمریکا فهمید، آقا رو بردن، آقا امروز زنده است و عرض کنم که در همین کمپانی نورتروپ کار میکند، که چگونه وقتی رادار برخورد میکنه به بدن هواپیما، مقدارش جذب بشه و مقدارش منعکس بشه در زاویه دیگر که بر نگرده به دستگاه. اینا رو میفرستن، ابتدا اینا رو میفرستن، هر یکی از اینها میتواند 100 هدف رو در 100 جای مختلف بزند، یعنی بمباشو که رها بکنه این موشکا بمبا خودشون هدفاشون رو پیدا میکنه، یکیش میره کرکوک، یکیش میره موسل، یکیش میره بغداد، یکیش میره نمیدونم بصره، اینها بمباشون رو میریزن و عرض میکنم که انتای ریدییشن بام میگن، یعنی وقتی رادار داره حرکت بکنه اشعه میفرسته، اینها اشعه رو میگیرن، بمبا که ضد ریدییشن هستن میرن اونجایی که اشعه رادار داره میاد، رادارها رو خراب میکنه دیگه. چشم و گوش حضرت عرض کنم که مهدی هم نمیتواند ببیند، عجل الله تعالی فرجه شریف هم نمیتواند این تشخیص بدهد که بمب از کجا دارد میآید. و موشک‌های کروز که اینا 1500 کیلومتر برد اینها بود، اینها رو ساخته بودن برای خراب کردن روسیه که از زیر رادار برود و نقاط حساس روسیه رو با بمب‌های اتمی البته خراب بکنن و بعد سلاح‌های دیگر. بنابراین اول کاری که می‌کنن فرستادن این موشک‌های هواپیماهای بی‌توز که رادار نمی‌بینه، رادار رو خراب بکنن، موشک‌های کروز هدف‌ها رو بزنن، بعد تازه اول کار هست، تازه شروع میکنن هواپیماهای دوربرد قاره پیمای بیوان عرض میکنم که، و از شبت که به 52 و انواع اقسام موشک ها که ده ها نوع هستن، اشکال مختلف هواپیماهای F-15 و F-14 و غیره و زالک. حالا شما جوه جلو اینا رو بگیر. عرض کردم سال 600 میلیارد دلار هزینه صرف گسترش سلاح‌های مدرن توی مملکت میشه و نگهداری ارتش. موشک‌های کروز از هوا میان، از زمین میان، از نیروی دریا حرکت میکنن، از کشتی شلیک میشن، از B-52 شلیک میشن، از F-15 شلیک میشن. میبینیشم موشکی است با انجین جت حرکت میکنه، خودشو داره نویگیت میکنه، خودشو داره کنترل میکنه. و عجب اون که اگر فرض کنیم ما بخوام این رو از مثلا خلیج بفرستیم به بغداد، سر راه هرچه پادگانم باشه از زیر شکمش باز میشه، این بمب‌های خوشه غیره میریزه، اونا رو میکشه، پادگانم خراب میکنه، بعد میره دنبال کارش. وقتی میبینه نگاه میکنه ببینه هدف کجاست، میره اونو پیداش میکنه. یک آنالیست انگلیسی نوشته اینا انقدر دقیق هستن که میشه بعد اون رو از یا بخاری فلوله بخاری فرستاد یا از سوراخ کوله از فاصله 1500 کیلومتر. سعدی گفت هر که با پولاد بازو پنجه کرد، ساعد مسکین خود را رنجه کرد. یعنی این که آخوندها با ماجراجویی از یک سو و از میان بردن بودجه های ملت گرسنه از سوی دیگر، این کشور را در معرض هوا و هدر گذاشتن. و من میترسم بسیار و فکر میکنم که با این وضعیتی که ملیان رفتن جنگ بایستی قاعدتا حتمی باشد و اگر جنگ اتفاق بیفتد دو روز یا نهایتا سه روز بیشتر طول نمیکشد که اینا 10,000 هدف رو در ایران از میان بردارن و کشور رو بفرستن یک 40-50 سالی عقب و با آخوندهای محترم. البته یعنی این طرح این نیست که حالا آخوند بماند دوباره سر صدا بکنن، اینا خیال میکنن. گویا طرح برای این است که آخوند و دولتش و سپاه پاسدارانش و تشکیلاتش و مرکز قدرتش و پادگانها و هر شبت که هرچی ساختن در اون مملکت با این تشکیلات اتمی یک سر ظرف سه روز زیر رو بشود و هر شبت که این ملت بیچاره به یک وضعیتی دچار بشود که قابل تصور نیست اساسا. خب من یک تنفسی میگیرم، شما بقیه اینا رو هم دانلود کنید تا بعد این بقیهش هم خدمت هموطنان نشان بدهیم و بعد برویم با آقای کربلایی شاهنامه بخوانیم اگر تشریف داشته باشن البته در لندن. ازشون بسیار سپاسگزارم. تا چند دقیقه دیگه.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با دور باشم وطنان گرامی، در باب مطالب مختلف صحبت میکردیم، زمینه که سامان گرامی این عکسای سلاح‌های آمریکایی رو دانلود میکنه که بتونشون بدیم بد نیست ببینیم. با مهندس‌شهری صحبت میکردیم، میگفتن به نظر شما مثلا تاریخ ایران چگونه است؟ عرض کردم تاریخ ملت‌ها از یک روزگاری آغاز شده است معمولا که یک واقعه مهم اتفاق افتاده، یک واقعه مهم انسانی بیشتر. بنابراین به گمان بنده البته این مطلبی است که مردم باید تصمیم بگیرن، اما نظر من رو بخوان و همون عرض کنم که کوروش کبیر رو، یعنی پادشاهی کوروش کبیر رو مبدأ تاریخ ایران میشناسن، چون ما نمیتوانیم پرونده مملکت رو 1,000 سال مدنیتش رو ندیده بگیریم میگیم تاریخ نبود. اگه تاریخ نبوده پس چه بوده؟ روزگار قوت و قدرت و توسعه و مدنیت و آقایی و سروری ایران روزگار پیش از عرب بوده، بعد از عرب که جز نکبت و گرفتاری و بدبختی که ما چیزی نداشتیم. چه تاریخی ما داریم؟ خب این عکس آماده شد، یه عکس خدمتتون نشون میدم از این هواپیمای B2 که هر کدام 2 بیلیون دلار صرف ساختن اینها میشود. امام زمان عجل الله تعالی و فرجه الشریف هم فکر نمی کنم بتواند. بله ملاحظه فرمایید، این که ملاحظه می فرمایید روی صحنه، بله مشغول ریختن شکلات کشیست و عرض کنم قرمه سبزی و اینجور چیزها. B2 این یک کار شگفت انگیز در کار صنعت بوده و فوق سریست عرض کنم سیکرت های این هواپیما که ساخته شد. و عجب اون که نزدیک 50 سال پیش یک مرد صنعتگر نابغه به نام جک نورتروپ که به شما سرنشون میدم آمد نظر داد که آقا این شکم هواپیما این چیز زیادی است، ما باید بال بسازیم، فقط بال. یه چند تا هواپیما هم ساخت، البته اون روزگارا با این پروانی ها بود و ارتش پذیرفت و بعد نپذیرفت و بیچاره جک نورتروپ ایدهش کنار گذاشتن. وقتی اینها ساخته شد توسط کمپانی نورتروپ، جک نورتروپ حدود 90 سال داشت و این به اصطلاح برگ امنیتیش هم از دست داده بود، نمیتوانست بره ببینه دوباره برگ امنیتیش رو، یا به قول اینجا سکیوریتی کلیرنسش رو FBI داد که رفت و دید با کمال تعجب که ایدهی که او در جنگ دوم داده بود که شکم نباستی حفمان داشته باشه و بال فقط باشه برای مسافربری، البته اون میخواست، اکنون عرض کنم که به عمل پیوسته. بله این چیزی که ملاحظه می فرمایید اینجا در مقابل دیدگان ماست، این هواپیمای B-52 ساخت کارخانه بوئینگ هست که البته در جنگ دوم B-29 می ساخت، سوپر فورترس B-29. بعد برای این که عرض شد که هواپیمای استراتژیک قارپیما هم آمریکا داشته باشد که حمل کننده انواع اقسام سلاح‌های عجیب غریب باشد، این هواپیما ساخته شد. یک قسمت رو ملازم کنید، چهار انجین جت رو می‌بینید، چهار انجین جت هم در سمت راست است، داره هشت انجین جت صدها تن بمب و انواع اقسام چیزا حمل می‌کنه. در تاریخ صنعت هواپیما چنین چیزی دیده نشد که این هواپیما که در دهه 50 ساخته شده مرتب مدرنایز شده و این جزء نیروی هوایی استراتژیک آمریکا بود در روزگار جنگ سرد. همواره چند B-52 روی هوا بودن با بمب‌های هیدروژنی که دائم در حال پرواز بودن مثل کشیک. یه عده می‌نشستن یه عده بلند می‌شدن از اطراف گیتی. در یک حادثه سوختگیری مثل همین که نشون دادم، یه هواپیما منفجر شد، چهار بمب هیدروژنی فرو افتاد به خاک اسپانیا. البته این بمب‌ها خیلی مدرن هستن، عرض کنم که وقتی بخواهن اینها رو مسلح میکنن که منفجر نشدن و بمب‌ها رو پیدا کردن. اما یک واقعه بسیار عجیبی بود در تاریخ هوایی آمریکا. بله، اینم B-2 در حال سوختگیری. جانم خط 4 انگلستان. به به به، بله بله، درود بر شما، بفرمایید قربان. الو
2: الو جانم.
0: بعد آقای کربلای، درود بر شما. ما
2: عرض میکنم
0: کارو تعطیل میکنیم، صدا شما رو شما. حالتون چطوره عزیزم؟
2: میبوسمتون عزیزم،
0: قربونتون برم. آقای کربلایی،
2: شما
0: مدتی با شما صحبت نکردیم، ما صدای شما رو نشنیدیم. از ایران به من گفتن آقای کربلایی چه شد؟
2: واقعا من همین الان از شاهنامه اومدم.
0: به به به به، جلسه شد؟ جلسه داشتین؟
2: یه دونه از شهرستانای انگلستان بزمی بود برای شاهنامه، جاتون خالی، من اونجا بودم، همین الان از راه رسیدم شما زنگ زدید.
0: خب عزیزم، شما امروز برای ما امروز شاهنامه نخوندیم، متاسفانه من نرسیدم به لحاظ اینکه کارهای دیگه
2: به هواپیماتون رسیدم.
0: آها، بسیار خوب. بعد اما خیلی دوست داریم صدای شما رو بشنویم، هموطنان خیلی دوست دارن صدای شما رو بشنون، صوت شما رو که شما چگونه شاهنامه میخوانید. اگر بخشی انتخاب کردید معرفی بفرمایید و چند بیت برای ما بخوانید.
2: بله، بخندید رستم به اسفندیار، بدو گفت سیر آید کارزار.
0: به به،
2: کجا دیده ای جنگ آوران، کجا یافتی باد گرز گران؟ اگر بر چنین گرو گردد سپه، بپوشد میان دو تن روی مه، به جای می سرخ کین آوریم، کمان و کمند و کمین آوریم.
0: بابا
2: قوه کوس خواهیم زاوای رود، به تیغ و به کوپال باشد درود. ببینی تو ای فرخ اسفندیار، گراییدن و جستن کارزار. چو فردا بیایم به دشت نبرد، داورد مرد اندر آید به مرد، ز کوه باهوش بردارمت، به نزدیک فرخنده زال آرمه.
0: درود بر شما.
2: از بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیون پارس، مخصوصا جناب مشیری عزیز من، فدات بشم دورت بگردم.
0: قربانت کردم، ممنونم آقای کربلایی گرامی، متشکرم از شما. قطعه که خوندن راجعست به رزم رستم و اسفندیار. متاسفانه شاپ های مختلف بعض تغییرات هست که شایسته نیست، اما هست. این دیگه تصرف کاتبان بوده است در این اثر بزرگ. ببینی تو ای فرخ اسفندیار، گراویدن و پیچش کارزا. بوده در نسخه دست آقای کربلایی جستن بوده، اما ببینی تو ای فرخ اسفندیار، گراویدن و پیچش کارزار. ز کوهبز به آغوش بردارمت، بر پیر فرخنده زال آرمت. از منظومه رستم اسفندیار که میخواندیم. متون قدیمه رو میارم خدمتتون هموطنان، به خصوص تاریخ نامه طبری، شاهنامه فردوسی، کلیله و دمنه، اینها استخوانبندی و ستونهای اصلی عرض کنم که هویت ما هستند. شاهنامه فردوسی به خصوص جایگاه بسیار بلندی دارد، هیچ اثری قابل مقایسه با شاهنامه نیست به لحاظ عظمت و بزرگی و متانت و تأثیری که در هویت ملی ما داشته است. وقت ما آرام آرام به پایان رسید. ممنونم از شما که توجه کردید، ممنونم از سامان گرامی که خیلی زحمت کشیدن روی این عکس ها، و سپاسگزارم از همه هموطنان، همزبانان گرامی در سر تا سر گیتی. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده بالا زد.
3: خواهش میکنم جناب بیداد تشریف برن.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان. یک غزل مثنوی تقدیمتون میکنم. گیرم گلاب ناب شما اصل غمسر است، گیرم گلاب ناب شما اصل غمسر است، اما چه سود حاصل گلهای پرپر است. گیرم گلاب ناب شما اصل غمسر است، اما چه سود حاصل گلهای پرپر است. شرم از نگاه بلبل بیدل نمی کنید که از هجر گل نوای فغانش به حنجر است. از آن زمان که آینه گردان شب شدید، آینه دل از دم دوران مکدر است. فردایتان چکیده امروز زندگی است، امروزتان تلیعه فردای محشر است. وقتی که تیغ کینه سر عشق را برید، وقتی حدیث درد برایم مکرر است، وقتی ز چنگ شوم زمان مرگ می چکد، وقتی دل سیاه زمین جای گوهر است، وقتی بهار وصله ناجور فصل هاست، وقتی تبر مدافع حق صنوبر است، وقتی به دادگاه عدالت تناب دار بر صدر می نشیند و قاضی و داور است. وقتی تراوت چمن از عشق ابرهاست، وقتی که نقش خون به دل ما مصور است، وقتی که نوح کشتی خود را به خون نشاند، وقتی که مار معجزه یک پیامبر است. وقتی که برخلاف تمام فسانه ها امروز شعله مسلخ سرخ سمندر است، از من مخواه شعر تر ای بی خبر ز درد، شعری که خون از آن نچکد ننگ دفتر. ما با زبان سرخ و سر سبز آمدیم، تیغ زبان برنده تر از تیغ خنجر است. این تخت پاره ها که به آن چنگ می زنید، تهمانده های زورق بر خون شناور است. عرف جهان مزن که در این عهد بی ثبات روز نخست موعد مرگت مقرر است. هرگز حدیث درد به پایان نمی رسد، گرچه خطاب یک غزلم رو به آخر است. اما هوای شور رجز در قلم گرفت، سردار مثنوی به کف خود علم گرفت. در عرصه ستیز رجز خان حق شدم، بر فرق شام تیر عمود فلق شدم. مغموم و دل شکسته و رنجور و خستم، در ژرفنای درد عمیقی نشستم. پاییز بی کفی نفسم را گرفته است، بغضی گلوگه جرسم را گرفته است. دیگر بس است هرچه دو پهلو سرودم، من ریز خار سفره ناکس نبودم. دیگر بس است هرچه دو پهلو سرودم، من ریز خار سفره ناکت نبودم. من وامدار حکمت اسرارم ای عزیز، من در طریق حیدر کرارم ای عزیز. من از دیار بیحقم از نسل سربدار، شمشیر آب دیده میدان کارزار. ای بیستون فاجعه فرهاد می شوم، قبضه به دست تیشه فریاد می شوم. تا برزنم به کوه سکوت و فغان کنم، رازی هزار از پس پرده عیان کنم. داوی چنان کشم که جهان را خبر شود، گوش فلک زناله بیداد کرد شد.

در شهر، در شهر هرچه می نگرم غیر درد نیست، حتی به شاخ خشک دلم برگ زرد نیست. اینجا نفس به هنجره انکار می شود، با صد زبان به کفر من اقرار می شود. با هر اذان صبح به گلدسته های شهر هر روز دیو فاجعه بیدار می شود. اینجا ز خوف خشم خدا در دل زمین دیوار خانه روی تو آوار می شود. با ازدحام این همه شمشیر تشنه لب هر روز روز واقع تکرار می شود. آخر چگونه زار نگریم برای عشق، وقتی نبود آنچه که دیدم سزای عشق. دیدم در انزوای خزان باغ عشق را، دیدم به قلب خون غزل داغ عشق را، دیدم به حکم خار به گلها کتک زدند، مهر سکوت بر دهن قاصدک زدند. دیدم لگد به ساقه امید میزنند، شلاق شب به گرده خورشید میزنند. دیدم که گرگ بره ما را دریده است، دیدم خروس دهکده را سر بریده است، دیدم هبل به جای خدا تکیه کرده بود. دیدم هبل به جای خدا تکیه کرده بود، دیدم دوباره رونق بازار برده بود. دیدم خدا به قربت خود زار میگریست، در سوگ دین به پهنه رخسار میگریست. دیدم دیدم هر آنچه دیدنش اندوه و ماتم است، باز این چه شورش است که در خلق آ. از بس سرودم و نشنیدید خستم، از بس سرودم و نشنیدید خستم، من از نگاه و سرد شما دل شکستم. ای از تبار هرچه سیاهی سرشتتان، رنگ جهنم از تمام بهشتتان. شمشیرهای کهنه خود را رها کنید، از ذوالفقار شاه ولایت حیا کنید. بیشک اگر که تیغ شما ذوالفقار بود، هر چهار فصل سال همیشه بهار بود. اما به حکم سفسطه بیداد کرده ای، ابلیس را ز عشق خدا شاد کرده. مردم در این سراچه به جز باد سرد نیست، هر کس که لاف مردی خود زد که مرد نیست. مردم حدیث خوردن شرم و غی حیاست، صحبت زهد که حرمت والای کبریاست. مردم خدا نکرده مگر کور گشته اید، یا از اصالت خودتان دور گشته اید. تا کی برای لقمه نان بندگی کنید؟ تا کی به زیر منتشان زندگی کنید؟ اشعار صیقلی شده تقدیم کس نکن، گل را فدای رویش خاشاک و خف نکن. اشعار صیقلی شده تقدیم کس نکن، گل را فدای رویش خاشاک و خس نکن. دل را اسیر دلبر مشکوک کرده ای، در درین ثار ره خوک کرده ای. آزاده باش هرچه که هستی عزیز من، آزاده باش هرچه که هستی عزیز من، حتی اگر که بت بپرستی عزیز من. اینان که از قبیله شوم سیاهی اند، بیرق به دست شام غریب تباهی اند. گویند این عجوزه شب راه چاره است، آبستن سپیده صبحی دوباره است.
ای خلق این عجوزه شب پا به ماه نیست، آبستن سپیده صبح پگاه نیست. مردم به سحر و شعبده در خواب رفته اید، در این کویر تشنه پی آب رفته اید. تا کی در انتظار مسیحی دوباره اید؟ تا کی در انتظار مسیحی دوباره اید؟ در جستجوی نور کدامین ستاره اید؟ مردم، برای هیبت من آبرو نماند، فریاد دادخواهی من در گلو نماند. اینان تمام هستی ما را گرفتند، شور و نشاط و مستی ما را گرفتند. در موجخیز حادثه کشتی شکسته است، در ما غمی به وسعت دریا نشسته است. در زیر بار قصه رمق ناله می کند، از حجم این سروده ورق ناله می کند. اندوه این حدیث دلم را به خون کشید، عقل مرا دوباره به طرف جنون کشید. حلم مبارز از بن دندان برآورم، رخش غزل دوباره به جولان درآورم. برخیز برخیز تا به حرمت قرآن دعا کنی، برخیز تا به حرمت قرآن دعا کنیم. از عمق جان خدای جهان را صدا کنیم، با ازدحام این همه بت در حریم حق، فکری به حال قربت دین خدا کنیم. در سوگ صبح همدم مرغ سحر شویم، در صبر غم به سرو بلند اقتدا کنیم. باید دوباره قبله خود را عوض کنیم، با خشت عشق کعبه ای از نو بنا کنیم. جای طواف و سجده برای فریب خلق، یک کار خیر محض رضای خدا کنیم. در انتهای کوچه بنبست حسرتیم، باید که فکر عاقبت از ابتدا کنیم، با این یقین که از پس یلدا سحر شود، با این یقین که از پس یلدا سحر شود. برخیز برخیز تا به حرمت

خب با درود مجدد خدمت یکایک شما سروران عزیزم، نکات کوتاهی هست که شاید لازم باشه من بعدا خدمت عزیزان عرض کنم. نخست اینکه ما چون دوره تاریخی خلافت علی ابن ابی طالب رو در بخش‌های مختلف و متعدد تقدیم عزیزان می‌کنیم، این توقع هست که اگر عزیزی در اون برهه زمانی مورد بحث ما پرسشی داره تشریف بیاره و پرسش هایی که مربوط به دوران قبل یا بعد خواهد بود رو لطفاً نفرمایید، چون هم ممکنه وقت عزیزانی که شاید پرسشی داشته باشند و در آن یک ساعتی که به شما اختصاص داره این فرصت مهیا نشه که اون عزیزان این در واقع سوال رو بپرسن، ضایع میشه و همین که بحث به جاهای دیگری کشیده خواهد شد. بنابراین من خواهشم این است که اگر دوستی پرسشی داره در خصوص آن یک ساعتی که من گزارشات و اسناد اون رو تقدیم شما میکنم، میتونه تشریف بیاره و این سوال رو بپرسه. خب ما در جلسات پیشین نگاهی داشتیم به دوران زندگی سیاسی علی ابن ابی طالب، یعنی دوران خلافت او، که خب طبیعتاً او به عنوان یک امام نزد شیعیان و به عنوان یک خلیفه نزد جهان اسلام دارای اعتبار هست. یعنی این گونه نیست که برخی عزیزان فکر کنن علی ابن ابی طالب نزد اهل سنت دارای جایگاهی نیست و کارهای او محل تأمل نیست، چه بسا افرادی مثل شافعی و دیگر امامان اهل تسنن معتقد بودند ما نزاع با اهل بغی رو نمی‌دانستیم تا اینکه در دوران علی مواجه شدیم به جنگ‌های او، خب طبیعتاً در جنگ جمل، سپس صفین و بعد هم نهروان که حالا به اون خواهیم رسید. بنابراین رفتار ایشان به نوعی برای اهل تسنن هم مبدأ و منشأ صدور احکام فقهی بوده. از طرف دیگر ما مورخینی رو داریم در جهان اسلام که بسیار به علی و فرزندان او ارادت دارند. یعنی این گونه نیست که اگر ما منبعی رو ذکر می‌کنیم اونها جزء دشمنان علی باشند و این نوع القائاتی که بعضن شیعیان اشاره می‌کنند که فلانی نمی‌دونم اهل معتزله بوده است، دیگری برای ما دارای اعتبار نیست، آن یکی دیگر محل تأمل ما نیست، به نظر من اینها صحبت هایی است که از نظر شأن پژوهشی دارای جایگاه نیست. لذا عرضم این است که ما به عنوان یک پژوهشگر به این مسئله نگاه میکنیم. سعیم کردم که اکثر منابعی که به اون ارجاع خواهم داد از اهل تشیع و الزاماً کسانی باشه که نزدیک هستند، یعنی علی رو، فضائل او رو بسیار برجسته میدانند. دیگر نکته‌ای که من امروز به آن خواهم پرداخت در یک ساعت ابتدایی و بعد فرصت رو یک ساعت در اختیار شما علاقه‌مندان قرار خواهم داد، به مقدمات جنگ صفین می‌پردازه. یعنی جنگی که خب ما در گذشته عرض کردیم به خاطر عدم قصاص از قاتلین عثمان نزد برخی از صحابه مثل طلحه و زبیر و عایشه برجسته شد و آن جنگ جمل به راه افتاد و خب طبیعتاً برای امویان به خصوص معاویه که خب در رأس قدرت بود، حدود 20 سال در شام دارای جایگاه بود و همینطور فرزندان عثمان، داماد او یعنی مروان ابن حکم و دیگران، یک حقی ایجاد شد که خب علی ابن ابی طالب نزدیک به یک سال بر مسند خلافت نشسته. ایشان به عنوان یک خلیفه باید نسبت به قاتلین خلیفه قبلی یک اهتمامی داشته باشه و حکم خداوند رو در قرآن معطل نکنه. ولی خب دیدیم که چنین نشد و جنگ جمل به راه افتاد. جنگ جمل پایه‌ای شد که معاویه بتواند برای اهل اسلام این مسئله رو جا بیندازد که علی ابن ابی طالب از کشتن خون مسلمانان ناراحتی و ابایی نداره. بنابراین طبیعی است که اگر من گفتم او روزی در قتل عثمان هم نقش داشته یا به نوعی جزء اسباب محرک این نزاع بوده، حالا درسته. یعنی شما ببینید که او در برابر دو صحابه پیامبر، برابر همسر او ایستاد، افراد زیادی رو کشت و طبیعتاً میتوان انتصاب قتل عثمان رو هم
حتی اگر به بسیاری از افراد او میتوان مستقیما نسبت داد، به خود او هم میتوان در حاشیه پرداخت. اما درگیری علی با عمرویان ریشه دار بود و این برمیگشت به نزاع هاشمیون با عمرویون نه قبل از اسلام محمد، بلکه در دوران هجرت آنها. و خب طبیعتا این نزاع با درگیری ها و مخاصمات رخ داد. علی بسیاری از عمرویان رو در جنگ ها کشته بود. حتی عثمان در جایی اشاره میکنه که من چه کنم که قریش با تو سر صلح و سازش ندارد، زیرا تو بیش از 40 جوان که صورتشان چون قرص ماه میدرخشید رو کشتید. بنابراین طبیعی است که شما وقتی با این پدیده روبرو میشوید، سوابق علی نزد عمرویان چندان مورد تایید نبوده. نکته دیگری که شاید برای ما مهم باشه این است که بعد از مرگ پیامبر اسلام، ابو سفیان جزء کسانی بود که پیشنهاد خلافت رو به علی داد و این شاید شگفت‌انگیز باشه. او معتقد بود ابوبکر از بنی تیمه و این تیره عملاً در میان قبیله قریش جایگاه برجسته‌ای ندارن، بنابراین یا باید از هاشمیون عنوان رو به دست بگیرد و یا از عمویون یا تیره های بزرگ قریش. اما ما دیدیم که در آنجا علی نصیحت عباس عموی خودش رو قبول نمی کنه که به او می گوید دست پیش بیار که عموی رسول خدا با بزرگ قریش با تو بیعت کنند و اگر چنین بشود هیچ کس با تو مخالفت نخواهد کرد. اما کینه علی نسبت به ابو سفیان به قدری بود که حتی این مسئله رو هم نپذیرفت، در حالی که ما می دانیم ابو سفیان بعد از اسلام از سوی پیامبر اسلام حتی به عنوان خراج گیرنده به سرزمین های مختلف فرستاده شد، دارای مناصبی بود و دارای احترام. اما علی ابن ابی طالب نتوانست اون کینه های گذشته رو در خودش فرو بکشه و آنگونه که پیامبر اسلام توانست با این جماعت کنار بیاید با اونها کنار بیاد. طبیعی بود که خب تنها شد و افراد مختلفی سعی کردن این مسئله خلافت رو در جای دیگری مستقر بکنن، حتی اگر خوششان هم نمی آمد که تیره ضعیفی مثل بنی تیم دارای قدرت بشه. نکته دیگری که باید خدمت عزیزان عرض کنم این است که گاهی مقدمات یک نزاع بسیار مهمتر است از خود نزاع. یعنی این که شما می شنوید افرادی آمدن و جنگ صفین یا جنگ جمل یا غزوه یا جنگ نهروان رو برجسته کردن، بدون اینکه به ابتدای اون بپردازن، بدون اینکه به مکاتبات میان بزرگان این دو طرف بپردازن. خوب ساده کردن مفاهیم. شما میبینید شیعیان به صراحت میگویند که این وعده‌ای بود که پیامبر اسلام داد که علی ابن ابی طالب با اهل خوارج، با اهل نهروان و همینطور اهل جمل خواهد جنگ، در حالی که چون این مسئله کاملا بر خطاست. هیچگاه پیامبر اسلام نمی آمد و بگوید تو با طلحه و زبیر و عایشه خواهی جنگید یا با دیگر مسلمانان، وگرنه اگر چون این بود طبیعتا احکام اون رو هم ذکر می کرد یا مرجعی برای فصل خصومت می گذاشت. اینها بیشتر ساده سازی یا ساده کردن مفاهیم بود نزد شیعیان که بگویند مشروعیت نزاع علی با این مسلمانان برمیگردد به وعده پیامبر. در زمان عثمان خب بگو مگوهایی میان علی و معاویه هم وجود داشت. من یک سندی رو از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید خدمت عزیزان میخوانم که دقیقا نشان میدهد در انتهای دوران خلافت عثمان این بگو مگوها وجود داشته و زمانی که مثلا معاویه به مدینه می آمد شرح گزارشاتی ذکر شده که روحیه دو طرف رو نشان می ده. ابن ابی الحدید این مسئله رو در صفحه 392 در جلد اول از ترجمه اون من برای عزیزان می خوانم، در مجلسی که همه با هم نشستن و معاویه اظهار نظری می کنه که پیرمردی مثل عثمان رو باید به هر حال رهایش بکنید، آنقدر به او آزار و اذیت نرسانید که او در حالت طبیعی در بسترش بمیره. حالا ببینیم علی ابن ابی طالب به او چه میگه در آن مجلس. علی علیه السلام به او گفت
ای پسر کسی که از درونش بوی عفن می آید، این امر به تو چه؟ یعنی به مادر معاویه دشنام بود. معاویه گفت ای ابل حسن، از این که از مادرم به بدی یاد کنی دست بردار، که پست ترین زنان شما نبوده است و رسول خدا صلی الله روزی که اسلام آورد با او مصافحه کرد و با زن دیگری مصافحه نکرد. هوشیار باش که اگر غیر از تو این حرف را زده بود. حالا ادامه بده. بعد از اون فردای اون روز دوباره معاویه وقتی اون جلسه به هم میخوره و علی با این حالت ناراحتی ترک میکنه، به مسجد میاد. اسامه گفت من فردای آن روز در مسجد بودم، در حالی که علی و طلحه و زبیر و جماعتی از مهاجرین نشسته بودند. هنگامی که معاویه آمد با هم تصمیم گرفتند که برای معاویه جایی باز نکنند و معاویه آمد و در مقابل آنها نشست. پس گفت آیا می دانید برای چه آمده ام؟ گفتند نه. گفت به خدا سوگند می خورم که اگر شیختان یعنی عثمان را رها نکنید تا در بستر بمیرد، جز این شمشیر چیزی حوالی شما نمی کنم. سپس برخاست و خارج شد. و در واقع مسئله برمی گرده به این که معاویه این پیشبینی رو داشت که ممکنه این صحابه با تحریکاتی که دارند نذارند دوران عمر عثمان به حالت طبیعی تمام بشه و او رو بکشن. ما بعد از دوران خلافت، یعنی شروع خلافت علی، افرادی رو میبینیم که در مقام مشاور علی به او پیشنهاداتی میکنه. مهمترین پیشنهاد رو ابن عباس یعنی پسر عموی علی به او میکنه و آن این است که شما برای عزل معاویه کمی دست نگهدار. به هر حال او 20 سال در شام حکومت کرده، در دوران عثمان هم گزارشاتی مبنی بر تخلف او وجود نداشت و حتی انتصاب او به دوران عمر هست و بنابراین او از سوی دو خلیفه قبلی به این مقام انتخاب شده و دارای وجاهتی نزد مردمه. اما میبینیم که علی ابن ابی طالب این مسئله را نمیپذیره و این برمیگرده به آن کینه و عداوتی که نه تنها نسبت به ابو سفیان داشت که من عرض کردم، برمیگرده به خود معاویه هم. خب طبیعی است، معاویه یک انسان مسلمان بود، کسی در اسلام او تشکیک نمی کرد که اگر بود حتما عمر او رو بر می داشت، کما اینکه عمار یاسر رو برداشت یا افراد دیگر رو. و همین گونه هم که ابن عباس به او می گوید، ما می بینیم علی مسئله ای رو نمی گوید که خطای معاویه رو روشن بکنه، فقط این که نه من سیاستم این نیست که این افراد رو بر مسند بگذارم. ولی خب طبیعتاً علی اهل شایسته سالاری هم نبود. یعنی شما در دوران علی هم والیانی میبینید که دست به خون مردم زدن، اموال مردم رو بردن یا سست عنصر بودن، توانایی اداری امور رو نداشتن، فرار میکردن، که حالا ما اینها رو به مرور عرض خواهیم کرد در جلسات آینده و همینطور روابطی که این والیان با ایرانیان داشتن، مسائلی که پیرامون حمله و یا سرکوب بسیاری از قیام‌ها در ایران رخ داد که خود محل بحث مفصل است. بنابراین علی اهل شایسته سالاری هم نبود که بگویید شایسته تر از معاویه رو سراغ داشت و برای اون کار می‌خواست. اهل پاک دستی اطرافیان هم نبود که بگویید خب معاویه مثلا اختلاس می‌کرد، بر خون مردم هیچ گونه تأملی نداشت، بر روی حالا سیاست‌های خاص خودش نوعی رفتارهای زشت و زننده داشت و او رو برداشت. حتی خود شیعیان هم بعدها مدعی شدن حداقل اگر حسن با معاویه صلح کرد به این دلیل بود که معاویه ظواهر اسلام رو حفظ می‌کرد. در حالی که شما در خطبه‌های مختلف نهج البلاغه علی به صراحت اشاره می‌کنه که بر مردم هست که بعد از مرگ خلیفه یک امامی رو بر بگزینن. حالا مهمم نیست که این امام معصوم باشه، چون مهم این است که امور جامعه اسلامی بتونه به درستی هدایت بشه، جهادگران به جنگ برن، دریافت زکات و مالیات ها محقق بشه، امنیت طرق و شوارع مهیا بشه و از این دست. پس نیاز به امام معصوم هم نیست. نکته این هست که
مشروعیت خلافت علی نه مبتنی بود بر شورای خاصی و نه بر روی اون اجماع خاصی وجود داشت. یعنی ما اشاره کردیم بسیاری از انصار و یاران محمد با علی بیعت نکرده بودند. او از طرق شورا هم برگزیده نشده بود و از طرف خلیفه هم به نوعی به این منصب نرسید. در درون جامعه اسلامی علی به عنوان کسی بود که از سوی یاغیان و شورشیانی که خلیفه را کشته بودند به عنوان خلیفه منصوب شد. معاویه از این مسئله استفاده میبره. اولین نامه‌ای که علی سعی میکنه به معاویه بفرستد نامه‌ای است که خب مهمه برای ما این نامه‌ها رو بخوانیم و بدانیم در میان آنها چه چیزی رد و بدل شده. ایشان میگوید: اما بعد، به راستی که بیعت ما با مدینه بر تو که در شامی لازم است، چه که گروهی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من بیعت کردند بر آنچه بدان بیعت شده، پس حاضران را نرسد که دیگری را برگزینند و غایبان را نرسد که از آن سر باز زنند، و جز این نیست که شورا از آن مهاجران و انصار است. که خب میدونیم این کاملا اشتباه است، چون شورا توسط عمر هیچ کدوم از انصار نبود. یعنی شورایی که عثمان در اون به خلافت منصوب شد از سوی عمر، انصار در اون جایگاهی نداشتن. طلحه، زبیر، علی، عثمان، سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف بودن، در میان اونها انصار نیست. پس این گزارش علی کاملا برخلاف واقع هست، یا اگر مورخین به اون نسبت دادن کاملا خطاست و انصار اصلا نقشی در این میانه ندارن. و چون بر مردی اجماع کردند او را امام می نامند و آن مورد رضایت خداوند است. در واقع در همین نامه هم نشان می دهد که منصب امامت برگزیده خداوند نیست، بلکه از سوی مردمه. یعنی عزیزانی که سعی می کنند امامت رو برگزیده شده از سوی خدا بدانن، باید بدانن که علی ابن ابی طالب در این نامه به دلیل اینکه خود رو برگزیده مردم می داند امامت خودش رو اثبات می کنه، نه اینکه من از سوی خدا برگزیده شده. و بعد ادامه می ده: و آن مورد رضایت خداوند است و عیب‌جویی یا بی‌رغبتی کسی از آن خارج شود، او را بدان چه از آن خارج شده باز می گردانند و اگر خودداری ورزد بر پیروی از راه مؤمنان با او می جنگد. خب ببینیم که علی او رو تهدید می کنه به این که اگر شما ولایت من رو که برگزیده مردم هستن نپذیری، راه جنگی است که من با شما خواهم داشت. اما جوابی که معاویه به او میدهد نکات مهمی دارد. میگوید: به همراه جریر برای علی در جواب نامش نوشت: از معاویه به علی ابن ابی طالب، اما بعد، به جانم سوگند اگر آن گروهی که با تو بیعت کردند و تو از خون عثمان مبرایی، چون ابوبکر و عمر و عثمان هستی، ولی تو مهاجران را به عثمان فریفتی و انصار را از یاری او باز داشتی، پس نادان تو را پیروی کرد و ناتوان به تو قوت یافت و اهل شام جز جنگیدن با تو را ابا دارند، مگر آنکه کشندگان عثمان را بدانان بسپاری. پس اگر چنین کنی، کار بر اساس شورای میان مسلمانان خواهد بود و سوگند به جانم که دلایل تو بر من چون دلایلت بر طلحه و زبیر نیست، زیرا آن دو با تو بیعت کردند ولی من با تو بیعت نکردم و حجت تو بر اهل شام چون حجت تو بر اهل بصره نیست. به هر حال ایشون در واقع مهمترین بخش سخنانش این است که شما بیعت ما رو ندارید و مهمتر از اون کشندگان عثمان رو باید به ما تحویل بدید. خب این حرف معاویه حرف غیر منطقی نبود، بلکه او به مسئله استناد میکرد که خود علی هم به اون استناد کرده بود.
علی که قبل از جنگ جمل از اهل بصره تقاضا کرد که قاتلین یاران او در بصره رو به او تحویل بدن. حالا این معیار دوگانه علی ابن ابی طالب رو ابن ابی الحدید آورده و من میخوانم. خب ابو برده ابن عوف ازدی از علی میگه خب برای چه میخوای با اینها بجنگی؟ حالا علی پاسخش اینه: از این رو من از آنان درخواست کردم که کشندگان برادرانم را به من دهند تا آنان را در مقابلشان بکشم، سپس کتاب خدا میان من و شما داور باشد. یعنی اول میگه بدید من بکشم، بعد کتاب خدا بیا داوری بکنه. اما اجتناب کردند و با من جنگیدند، که این در صفحه در واقع 105 و 106 در جلد سوم آمده. خب پس شما میبینید که خود علی یک معیاری رو در اهل بصره میده که آقا قاتلین رو به من بدید، اما اینجا در برابر معاویه سعی میکنه اون رو به نحوی زیر در واقع کتمان ببره و بگوید که خیر. حالا این سند رو هم من خدمت عزیزان عرض میکنم. در نامه ایست که معاویه مینویسه و به علی، چون علی نامه دیگری مینویسه از فضائل خودش به اونها میگه. و بخشی از نامه مشهور معاویه به علی است و حالا متن نامه اینه: و دیروز را به یادت می آورم که هنگامی که با ابوبکر بیعت شد، خانه نشینت را شبانه بر حمار حمل کردی، یعنی فاطمه را سوار الاغ کردی و رفتی داخل مدینه بگردی برای اینکه پیروان خودت را جمع کنی، در حالی که دستانت در دست دو پسرت حسن و حسین بود. پس هیچ یک از اهل بدر و دارای سابقه را وا نگذاشتی مگر آنکه به سوی خود خواندی و به همراه همسرت به سویشان رفتی و دو پسرت را به دنبال آنها فرستادی و از آنها علیه همصحبت رسول خدا، منظورش ابوبکر، یاری خواستی. یعنی داره به پیشینه علی در تحریکات بر علیه خلفا سخن میگه معاویه. اما جز چهار یا پنج نفر از آنها تو را اجابت نکرد. در واقع کنایه‌ای به اون بحث اجماع میزنه که به هر حال این اقداماتی که بود که تو انجام دادی هم برخلاف هم صحبت رسول خدا بود، به همین که چهار پنج نفر بیشتر از تو حمایت نکردن، تازه آن زمانی که فاطمه هم بود دو تا پسرت رو هم گرفتی و رفتی. و به جانم سوگند اگر محق بودی تو را اجابت میکردن، ولی ادعای باطلی کردی و آنچه نمی شناختند گفتی. یعنی اون حقی که تو معتقدی بعد از پیامبر به تو میرسه رو اونها نمی شناختن و آهنگ آنچه را به دست نمی آید کردی. و چه بسیار که فراموش کردم، ولی سخنت را بر ابو سفیان فراموش نمی کنم آن زمان که تو را تحریک و تهییج کرد. اگر از ایشان 40 نفر دارای عزم و اراده می یافتم، در واقع اون سخنی است که ابو سفیان به علی گفته بود برای در واقع گرفتن خلافت. خب داره حق علی رو یادآوری میکنه که شما داره چون این حقی نبودید، در اون زمان هم کسی حق شما رو نمیشناخت و الان هم که داری سخن میگی از حق خودت و فضائل خودت، مردم نسبت به تو اون توجه رو ندارن. در این حال نصر ابن مزاحم منقری، خب این جنگ یک بار رخ نداد، یعنی 6 ماه بعد از خلافت علی وقتی او وارد کوفه میشه مکاتباتی رخ میده میان او و معاویه. در این میان جدای از مکاتبات مستقیم میان معاویه و علی، افرادی که جز قاریان قرآن بودند و خیرخواه جامعه اسلامی با توجه به سابقه جنگ جمل آمدند که پادرمیانی کنند میان این دو نفر که مسلمانان کشته نشوند. و خب طبیعتاً برای اونها بسیار مهم بود که این کار با صلح تمام بشه. حالا نصر ابن مزاحم شهری گزارش

برای خونخواهی خلیفه مظلوم شعله‌ور شده بود، سرتاسر شام را فرا گرفت. واریان شامی که تا آن زمان با هر گونه نظری مبنی بر جنگیدن مسلمانان با یکدیگر مخالفت کرده بودند، احساس کردند که به ناگزیر در صف جنگجویان قرار می‌گیرند. گروهی از آنان به فرماندهی ابو مسلم خولانی نزد معاویه رفتند و از او پرسیدند که چرا بر ضد علی می‌جنگد، در حالی که او با علی در مقام یک صحابی مهاجر و نیز در نسب خیشاوندی با محمد و فضیلت در اسلام برابری نمی‌کند. دقیق بفرمایید، یعنی اهل شام، اهل قرآن شامی گفتن که تو اصلا قابل مقایسه با علی نیستی، نه در فضیلت، نه در نسب، نه در مهاجرت و پیشگام بودن. خب برای چه میای و میخوای با علی بجنگی؟ معاویه با فروتنی به آنان گفت که وی ادعای منزلتی همتای با علی را ندارد، اما آیا آنان میدانند که عثمان مظلوم کشته شده است؟ پاسخ دادند به یقین که چنین بوده است. پس معاویه ادامه داد: پس بگذارید قاتلانش را تحویل ما دهد تا انتقام خون او را از آنان بگیریم و بین ما و شما جنگی روی نخواهد داد. از او خواستند نامی برای علی بنویسد تا یکی از آنان آن را نزد علی برد. ابو مسلم خولانی با نامه معاویه رهسپار شد و با علی سخن گفت و به او اطمینان داد که وی را بر هر فرمان روای دیگر ترجیح می دهد. به یقین که عثمان در مقام مسلمانین که خونش محترم است مظلوم کشته شد. قاتلانش را به ما تسلیم کن، امیر ما خواهی بود. علی از او خواست برود و روز بعد برگردد. حالا توجه بفرمایید. علی از او خواست برود و روز بعد برگردد تا پاسخ نامه‌اش را دریافت کند. چون اخبار مأموریتش در کوفه منتشر شد، شیعیان علی علیه السلام سلاح برگرفتند، مسجد را پر کردند و فریاد زدند همه ما عثمان را کشتیم. دقیقاً همان مقدمات جنگ جمل اینجا هم رخ داد. یعنی قاتلین عثمان که جزء بزرگان لشکر علی بودند، تا زمانی که بیم صلح میرفت و خب طبیعتاً اینها جزء قاتلین باید تسلیم میشدن به اولیاء دم، شروع میکردن به فتنه انگیزی، کاری که در جنگ جمل رخ داد. حالا در اینجا هم نماینده معاویه میاد، اونها بعد از اینکه با خبر میشن چون این مسئله میتونه وجود داشته باشه، شروع میکنن به برپا کردن قائله. روز بعد علی پاسخ خیش را به معاویه تسلیم داشت. ابو مسلم خولانی به وی گفت: به نظر می رسد که تو بر این مردم سلطه نداری. علی فرمود: چگونه؟ ابو مسلم گفت: مردم گمان کرده اند تو آهنگ تسلیم قاتلان عثمان را داری، از این رو می خروشند و فریاد برمی آورند و خود را قاتل عثمان معرفی می کنند. علی فرمود: سوگند به خدا عزم تحویل آنان را ندارم. دقیق بفرمایید، همان معیار دوگانه‌ای که ایشان در جنگ جمل به حالا داره. من زیر و روی این موضوع را کاویدم و روا نمی دانم آنان را به تو و یا هر کس دیگر تحویل دهم. ابو مسلم خولانی نامه علی را همراه برد و گفت: اینک جنگ سزاست. یعنی اینکه ما اتمام حجت کردیم و دیدیم بله، این آقا قصد تحویل قاتلین عثمان رو هم نداره. حالا مهم هم نیست که اصلا آیات قصاص در قرآن مخفول میماند یا دور از اخلاق و انسانیت، مهم هم نیست برای این آقا، چون اختیاری هم دست این آقا ظاهرا نبود. خب نکته که باز هم منقری آورده در وقت و سفین اشاره میکنه در صفحه 88-91 میگوید: و اما این که گفتی قاتلانه، حالا این در نامه آمد، آن گزارشی بود که علی به در واقع به شکل شفاهی به ابو مسلم خولانی داد و حالا در نامه‌ای که برای معاویه نوشت هم همین مسئله ذکر شد. و اما این که گفتی قاتلان عثمان را به تو بسپارم، من در این مسئله نیک نگریستم و آن را خوب کاویدم، صلاح چنین دیدم که آنها را به تو یا هر کس دیگر مسپارم. امام معصوم شیعه اینجا به راحتی چشم بر قتل خلیفه می‌بند.

0: بنده و اینکه حاضر نیست قاتلین او رو تحویل بده. زمانی که دو سپاه هم رو در روی هم قرار میگیرن، باز عده‌ای سعی میکنن جانب صلح رو بگیرن. ببینیم علی ابن ابی طالب اینجا چه میگه و بعد چگونه رفتار میکنه. نصر گفت، یعنی نصر ابن مزاحم منقری صاحب کتاب وقعت و صفین که ابن ابی الحدید از اون این مسئله رو میاره، ابو امامه باهلی خارج شد و بر معاویه در آمد و او را گفتند ای معاویه بر سر چه چیز با این مرد میجنگی؟ گفت بر سر خون عثمان که او قاتلانش را پناه داد. به او بگویید باید ما را به قاتلانش رهنمون شود که در آن صورت من اولین کسی از اهل شام خواهم بود که با او بیعت می کنم. پس آنان به سوی علی رفتند و او را از سخن معاویه با خبر کردند. پس گفت جز این نیست که اینان را که می بینی می خواهد، یعنی یاران خودش رو. در این هنگام 20,000 تن یا بیشتر پوشیده از آهن که جز حدقه چشمهایشان دیده نمی شد خارج شدند. که در واقع می دونید 20,000 نفر قاتل عثمان نبودن، 4-5 نفری بودن که وارد خانه عثمان شدن و او رو کشتن و گفتند همگی ما او را کشتیم. در واقع این اقدامات و تشبثات برای این بود که تحویل ندن، یعنی نمیخواستن این افراد رو تحویل بدن، برای همین میگفت کل لشکریان من قاتل عثمان هم. پس اگر میخواهید آنان را از ما بگیرید. در اون میان هم باز افرادی میامدن و با معاویه سخن میگفتن. معاویه به نمایندگان علی اینگونه میگه سرورتان به زعم خود قاتل او نیست، ما آن را رد نمی کنیم. آیا شما قاتل سرور ما را دیدید؟ آیا نمی دانید که آنان از جمله یاران سرور شمایند؟ پس باید که به ما بسپاریدشان تا به قصاص خونش هلاکشان سازیم و آنگاه برای همبستگی و اطاعت شما را اجابت خواهیم کرد. پس شبس ابن ربعی که این از یاران علی است به او، یعنی معاویه، گفت تو را به خدا ای معاویه آیا خوشنود خواهی شد اگر بر عمار یاسر دست یابی و او را بکشی؟ گفت چه چیزی مرا از آن باز می دارد؟ به خدا قسم که اگر سرورتان پسر سمیه را به من بسپارد او را نه به قصاص عثمان بلکه به قصاص غلامش نائله خواهم کشت. در واقع خب یکی دو سه نفری هم در آنجا کشته شده بودند و در واقع معاویه اشاره میکنه که اصلا عمار رو در ازای قصاص غلام عثمان خواهم کشت. در جلد چهارم صفحه 26 شرح این گزارش رو هم آورده. اما علی ابن ابی طالب زمانی که سخن از عدم جنگ میشه، این عدم جنگ رو برابر با کفر میدانه و این خیلی نکته جالبی است که بعدن ایشان حکمیت رو میپذیره و در واقع آن نطفه‌ای که خوارج بعدن گفتن که علی تو کافر شدی از دست کشیدن در جنگ، از ذهن خودشان نبود بلکه مبتنی بر اقرار خود علی هم بود. حالا دقت بفرمایید، باز هم این رو نصر بن مزاحم در کتاب وقعت و صفین آورده و مردی از اهل شام بیرون آمده و میان دو صف ندا در داد ای ابل حسن ای علی برای من بیرون آی. علی علیه السلام به سوی او خارج شد تا اینکه گردن اسب‌های آنان میان دو صف با یکدیگر درآمیخت. آن مرد گفت ای علی تو در اسلام و هجرت از سابقه طولانی برخورداری، آیا می‌خواهی امری که حفظ این خونها و توقف این جنگ‌ها را در پی خود دارد بر تو عرضه دارم تا در آن بیندیشی؟ گفت آن امر چیست؟ گفت به عراق خود باز می‌گردی و ما تو و عراق را به حال خود وا می گذاریم و ما نیز به شام خود باز می گردیم و تو ما و شام را به حال خود می گذاری که فعلا نزاع و جنگی نکنیم. پس علی علیه السلام گفت آنچه را عرضه کردی فهمیدم، آنچه گفتی از روی خیرخواهی و مهربانی بود، این امر بسیار برای من مهم بود و شبهایم را به خود مشغول داشته است و من تمام جوانب آن را بررسی کرده و به جز جنگ و در غیر این صورت کفر بدان چه خداوند بر محمد نازل کرده نیافتم. در جلد دوم صفحه 197. یعنی در این گزارش نکته بسیار مهمی است. یعنی علی جنگ با اصحاب معاویه رو جنگ میان اسلام و کفر دانسته بود. اگر جنگ نکنه کافره و باید به نوعی با او به عنوان یک کافر برخورد بشه، چیزی که بعدن ما دیدیم ادعای خوارج هم همین بود که تو با وجه المصالحه قرار دادن ما جنگی که کردی و بعد آمدی آن حکمیت رو پذیرفتی و از جنگ گذشتی، خونهای زیادی رو تازه ریختی و خب طبیعتاً کافری و باید توبه بکنی، که البته ایشان نمیپذیره که کافره، که حالا به اون خواهیم رسید. بنابراین ما میبینیم که در این مقدمات گزارشاتی که به ما رسیده، آن چیزی که معاویه میخواهد یک امر حقی است، یعنی حداقل قصاص قاتلین عثمان هست و آن کاری که علی میکند برخلاف سنت پیامبر اسلام و سنت خود او و آن تمایلاتی بود که خود او داشت، همان گونه که مدعی بود باید عبیدالله ابن عمر رو در ازای قتل هرمزان کشت، همان گونه که اصرار کرد که ولید ابن عقبه رو به خاطر شرب خمر باید به تازیانه گرفت، خب طبیعتاً در اینجا میبینیم که ایشان نسبت به یک امر بسیار مهمتر که خون یک مسلمانی در مقام خلیفه ریخته شده، ایشان نمیاد و این در واقع کار رو انجام نمیده که اونها رو تنبیه کنه. به هر حال گزارشات نشان میدهد که شعرایی مثل ولید ابن عقبه و همینطور ولید ابن عتبه و افراد دیگری مثل عباس ابن عتبه ابن ابی لهب بر علیه حالا گروه های خودشان شعر میگفتن، چون این نوه ابو لهب در لشکر علی بود، در جز یاران و نزدیکان علی بود و آنها هم بعدها خب فرزندان اونها، نوادگان اونها می آمدن و برای حقانیت خودشان شاعری می کردن. دیگران هم بلندگوهای تبلیغاتی معاویه و افراد دیگر بودند. گزارش نشان می ده که بعد از مدتی خود مدینه هم چندان برای علی و یاران او سر سازش نداشتند. یعنی ما وقتی تهدید افرادی رو مثل قیس ابن سعد میبینیم در مدینه که مجبور میشه مدینه رو ترک بکنه و به سمت علی بره، نشان میده که به نحوی مردم مدینه هم به سمت مردم شام رفته بودند. یعنی افرادی مثل مروان و اسفد داره قدرت هم شده بودند در اونجا. معاویه سعی میکنه عمرو بن عاص رو هم به خدمت بگیره، کسی که خب در مصر دارای جایگاهی بود، با اینکه سن و سال بسیار زیادی داشت و نزدیک 80 و اندی 90 سال سنش بود، شخص کارکشته‌ای بود، توسط پیامبر اسلام او هم دارای مناصبی شده بود، به عنوان فرمانده سریه های اعزام شده بود و خب اینها به واسطه درایتی که داشتن سعی میکردن امور رو از منظر سیاسی پی بگیرن، اختلافات رو کنار بگذارن و به اختلافات دامن نزنن. در اردوی علی ما عرض کردیم در گذشتم اختلافات شدیدی وجود داشت. یعنی یک نمونه اون رو ما ذکر کردیم که در مسجد زمانی که علی به دنبال جمع آوری نیرو برای اعزام به صفین بود، عربد ابن ربیعه بلند شد و گفت نه، دیروز ما رو جمع کردی که برویم برادران بصروی خودمون رو بکشیم، امروز میخواهی ما رو جمع کنی که به سمت اهل شام بریم و در آنجا برادران خودمون رو بکشیم. در این حال مالک اشتر اشاره میکنه که این خارجی کیست، یعنی کسی که خارج شده، و میبینیم این قبل از اصلا بحث نامیدن خوارج هست به عنوان خارجی، یعنی کسانی که حتی مخالف کلامی علی بودن در درون کوفه به عنوان خارجی و خارج شده از حالا به نوعی حکومت علی مورد فشار قرار می گرفتن. و ما دیدیم که این عربد ابن ربیعه کشته میشه توسط یاران علی صرفا به خاطر اعتراضی که بر او داشت. این نامه هایی رو هم که ما خواندیم، یکی دو نامه اول رو که جریر ابن عبدالله بجلی برده بود، زمانی که برمیگرده نزاعی کلامی میان او و مالک اشتر رخ میده و وقتی جریر میبینه که واقعا علی اختیاری از خودش نداره در امور، سعی میکنه از او و معاویه کنار بگیره و وارد این نزاع ها نشه و بعد علی دستور میده خانه او رو خراب بکنن در شهر کوفه و داستان هایی که ما در گذشته عرض کردیم. یکی دیگر از بی سیاستی های علی در واقع برمیگرده به عدم تفکر سیاسی او، یعنی او آنقدر دهانبین بود که حالا ما در داستان مصر عرض خواهیم کرد که صرفا با نوعی بدگویی افرادی مثل عبدالله ابن جعفر نسبت به قیس ابن سعد ابن عباده آن حاکم دارای شایستگی رو برداشت و یک پسر کم سن و سال ناآگاه مثل محمد ابن ابی بکر که فرزند خوانده خودش بود رو به مصر فرستاد و مصر هم به سادگی از دستان علی رفت. یکی از بزرگترین نیروهایی که در واقع علی داشت خب قبایل کنده و ربیعه بودن که بزرگ اونها مثل اشعث ابن قیس در دوران گذشته هم دارای مقامی بود و ما میبینیم علی به خاطر بدگویی هایی که نسبت به برخی افراد شد، مثلا نمونش اشعث رو بر میداره و حسان ابن مخدوج رو به جای او انتخاب میکنه که اساسا در لشکر علی از زمان رفتن به شهر حالا به منطقه یا ده صفین نزاعهایی رخ داد، ولی خب به هر حال تا آن زمان همه یک دل و همراه بودن. در این میانه علی به صفین میرسه، گزارشاتی رو که ما اشاره کردیم همگی بر حول این محور بود که بتوانند یاران خودشون رو به نوعی حفظ بکنن از جنگ با قصاص از قاتلین عثمان به نتیجه نرسید. علی در محرم سال 37 حالا نزاع‌های کوچکی میان طرفین رخ داده بود ولی جنگ هنوز جدی نبود. دستور میده که اعلام جنگ بکنن و این دستور رو به مرصد ابن حارث جشمی داد که به اهل شام بگو دیگر ما در واقع تأمل نخواهیم کرد و نزاع شروع خواهد شد. اما یک رفتار علی شاید برای من حداقل به عنوان یک انسان قابل پذیرش نباشه، با اون این که ایشان قبایلی که همنام بودن، پسر عموهای هم بودن یا افراد مختلفی که کنار هم قرار می گرفتن رو در برابر هم قرار داد، یعنی نگاه کرد ببینه در اهل کوفه مثلا چه قبایلی هستن، چون این قبایل به خاطر فتوحات آمده بودن و بعد تقسیم شدن و یک سری به خب ایران و جاهای دیگه آمدن که در کوفه و بصره ساکن شده بودن، بخشی دیگر به شامات رفته بودن. اما ایشان سعی میکنه برادر رو در برابر برادر قرار بده و خب اون خطبه نهج البلاغه هم بسیار معروفه که خودش هم اقرار میکنه که ما در میدان جنگ پدرانمون رو، پسرانمون رو، پسرعموهای خودمون رو میکشیم چون بر ایمان ما میافزاییم. ابن خلدون این مسئله رو آورده، خلاصه تر از بقیه هست و من اون رو سعی میکنم با توجه به ضیق وقت خدمت شما تقدیم کنم. ایشان میگه علی شب آن روز برای سپاه خود سخن گفت و آنان را به نبردی همگانی فرمان داد و گفت که شب را بیدار باشند و به تلاوت قرآن و دعا بپردازند و از خدا پیروزی خواهند و فردا با جدیت با دشمن روبرو گردند. سپاهیان علی آن شب به اصلاح سلاح‌های خود پرداختند و علی خود تا بامداد به تعبیه لشکر پرداخت و از قبایل لشکر شام پرسید و جای هر یک را بشناخت و گفت تا هر قبیله‌ای در برابر قبیله خود که در لشکر شام است بایستد و هر قبیله‌ای که در شام همتایی ندارد با قبایلی از شامیان که در عراق همتایی ندارند روبرو شود، مثلا بجیله را به له حوالت داد. خب منظور من از خواندن این بحث این است که شما می‌بینید در میان تفکر اینها اندکی شاید بگوییم اخلاقی بودن یا انسانی بودن معنا نداره، بلکه سعی میکنن حتی برادر رو در برابر برادر قرار بدن در آن نزاع و جنگ ها. به هر حال جنگ آغاز میشه. در ابتدای جنگ پیروزی با لشکر شام هست. جنگ که ادامه پیدا میکنه، سپاهیان علی دست بالا رو میگیرن. در این میانه خب افرادی کشته شدن که حالا اسامی کشته شدگان به ما در واقع دخلی نداره، چون مسئله ای رو بر ما روشن نمیکنه. و در واقع این جنگ در نهایت به جایی میرسه که عده‌ای از افراد سعی میکنن جلوگیری بکنن از این همه مسلمان کشی که آخر عاقبتی هم نداره. حتی افرادی اشاره میکردن با این همه کشته ما میترسیم که سرزمین‌های دیگر شورش بکنن و اعراب مردان جنگی نداشته باشن که حتی از خانواده‌های خودشون محافظت بکنن. برخی ها نقل های متفاوتی آوردن از کشته شدن بیش از 70-80 هزار نفر و حتی نتوانستن نماز خواندن در میان اردوگاه طرفین رو ذکر میکنه. ارجاع به قرآن رو ما اشاره کردیم، حیله امرؤاس نبود، بلکه در گذشته در جمل هم رخ داد. یعنی کعب ابن سور به عنوان قاضی بصره سعی کرده بود در قبل از شروع جنگ جمل قرآنی رو نشان بده و بگوید که بیایید و از قرآن پیروی بکنیم، قرآن میان ما داور باشه. و این رو شیعیان به حیله امرؤاس نسبت دادن، در حالی که من عرض کردم این مسئله سابقه دار بود و با توجه به این که در اردوگاه طرفین کشته شدگان بسیار زیادی بودن دوباره این طرح ریخته شد و خب افرادی نسبت به این مسئله موافقت کردن. تصمیم بر این شد که خب نامه‌ای به عنوان یا قراردادی به عنوان حکمیت نوشته بشه. علی ابن ابی طالب پیشتر اشاره کرده بود که من این رو معادل کفر میگیرم که از جنگ با اهل شام پرهیز بکنم. حالا ما نشان خواهیم داد زمانی که مالک اشتر نپذیرفت، علی گفت اگر مالک بداند که من راضی شده ام او راضی خواهد شد. یعنی علی رضایت داشت نسبت به این مسئله و خب این کار او با آن ادعای گذشته او همخوانی نداره. اما چون یک ساعتی که من قرار بود خدمت شما عزیزان نکاتی رو عرض بکنم در حال اتمامه، کلیتی از اون صلح‌نامه رو عرض کنم، به خصوص بخش انتهایی که برای ما میتواند بسیار مهم باشه، و آن این که ابن عبدالحدید باز هم از نصر ابن مزاحم منقلی گونه می آورد. ابو اسحاق شیبانی روایت کرده گفت صلح‌نامه را در حالی که بر کاغذ زرد رنگی نوشته شده بود نزد سعید ابن ابی برده خواندم. دو مهر بر آن بود، مهری در پایین آن و مهری در بالای آن. بر مهر علی علیه السلام نوشته شده بود محمد رسول الله و بر مهر معاویه نیز نوشته شده بود محمد رسول الله. خب یعنی هر دو از یک مهر به نام محمد رسول الله استفاده می‌کردند، اما تا این اندازه نسبت به ریختن خون هم دیگر دست به کارهای در واقع اینگونه می‌زدند که شما می‌توانید ببینید در دل این تفکرات امروز هم بسیاری از این فرقه های اسلامی با نام محمد رسول الله، با پرچم محمد رسول الله، با خواندن آیات و کتاب هم در برابر هم قرار می گیرن و هم نسبت به دیگر مردمان در سرزمین های مختلف چه اجحاف و تبعیضی روا می دارن. این مقدماتی بود به همراه خلاصه ای از جنگ صفین، اما مهمترین مسائل برمی گردد به بعد از دوران جنگ صفین که معاویه به واسطه حکمیت دست بالا رو میگیره و علی نزد یاران خودش خفیف میشه و اینجاست که دیگر او هم از نظر کلامی یا به نوعی اعتقادی شکست میخوره، هم از نظر فن سیاست، و آرام آرام سرزمین های دیگر رو از دست میده. بنابراین ما در جلسه آینده به مشکلاتی که بعداً برای علی پیش میاد که باز هم نگاه خواهیم کرد نقش سوء سیاست او در این مسائل تا چه اندازه خواهد بود، به ادامه بحث تا به انتها خواهیم پرداخت. در جلسات آینده مطمئنن به روابط علی با ایران، سربازان او و تهاجم بسیاری از سرداران او به ایران برای سرکوب شورش ها و مسائلی که برمیگرده به دیدگاه قضایی یا دیدگاه به نوعی داوری و حکمیت او خواهیم پرداخت. به کنه یا می توانید نکاتی رو بدون قرائت خاص منبریون بیاورید که این نظامی که رخ داد جدای از این که بحث های درون دیدگاه قبایلی بود، ولی تا چه اندازه بیرحمانه و حتی غیر دیدگاه خاص اسلامی بر صلح میان طرفین بود. یعنی آنقدر این حب مقام و جاه نزد این افراد بالا بود که حتی از کشتن یکدیگر و برادرکشی هم هیچ گونه کدورت و ابایی نداشتن. خب با توجه به اینکه یک ساعت شد، من به مدت یک ساعت هم عزیزانی که پرسش در این زمینه دارن رو خواهش میکنم تشریف بیارن و ما در خدمت اونها باشیم.
1: بسیار عالی، تشکر میکنم از استاد عزیز. خواهش میکنم که دستاتون رو بالا بیارید که ما بیاریمتون تو استیج. قبل از اینکه کسایی که بیاریم بالا، باز تذکر میدم که ما ضبط میکنیم و در جاهای مختلف پخش میشه. اگه کسایی نمیخوان صداشون ضبط بشه، لطفا دستشون رو بالا نیارن.

0: مصطفی عزیز، نوبت شماست، بفرمایید.
1: سلام خدمت استاد بزرگوار و بقیه دوستانی که اینجا هستن. جناب سلیمانی، من یه سوالی دارم. یه چند بارم تو یوتیوب از حضورتون پرسیدم، من تا تو کامنت ها جواب نگرفتم. و این سوالم راجع باشد مربوط به این مسئله امروز نباشد. راجب پیدایش اذانه، مثلا تو ذهنم بود که اذانی که موقع نماز یا موقع ظهر مغرب پخش میشه از کجا شکل، تفاوت اذان شیعیان و سنی ها از چه زمانی شروع شد؟
2: خب من ابتدا عرض کردم، اجازه بفرمایید که ما پرسش هایی که عزیزان در مورد مسئله امروز دارن رو مطرح بکنیم. من این رو یادداشت کردم، شاید در روزهای آینده در حالا میان پرسش های خاصی که در کانال مطرح میشه به اون هم پاسخ بدم.
0: جناب مصطفی، اگه سوال دیگه ای نداری خواهش میکنم خودتون رو به تماشاچی ها رجوع بدین، بعد تا دیگران بتونن صحبت کنن. مرسی از شما. بابک عزیز، نوبت شماست.
3: سلام، روز شبتون بخیر. من سوال از خدمت جناب آقای ایمان این بود که راجب نهج البلاغه، حالا نمیدونم راجب تیتل میشه یا نمیشه، اینکه اساسا چگونه پیدایش نهج البلاغه و اینکه اصالتش واقعا دقیقا کی نوشته و اینا، اگر حالا نمیدونم ارتباط به تیتل پیدا میکنه اگه بتونن توضیح بدن ممنون میشم.
2: خب خلاصه پاسخ میدم. ببینید، نهج البلاغه یک سری گزینش هایی است که سید رضی انجام داد، در برخی از خطبه ها میان چندین خطبه تلفیق شد، بخشی از خطبه ها میبینیم انتها و در واقع ابتدا و انتهای اون رو زده، در کلماتی حاصل شده و در این که برخی از این خطبه ها مربوط به علی ابن ابی طالب هم باشد محل شک. بنابراین اصالت این کتاب طبیعتاً زمانی میتواند درست باشه که ما این رو با تواریخ متقدمش بررسی بکنیم و این خب طبیعتاً مسئله است که از دل کتاب های مختلف میشه اون رو در آورد.
0: بسیار عالی. رضای عزیز، نوبت شماست، بفرمایید.
4: درود و سلام دارم خدمت همه عزیزان حاضر در روم و استاد محترم. من میخواستم فقط بپرسم که حالا دلایلی رو فرمودن استاد به خاطر وقوع جنگ ها از زمان خلافت علی ابن ابی طالب، حالا صرف نظر از همه اینها، آیا عثمان و اون سیستم حکومتیش رو قائل بر این هستید که فاسد بود و یه سری مشکلاتی به وجود آورده بود که نارضایتی ها و انهای اون اتفاقات رو پدید آورد، و همینطور در خصوص معاویه، آیا اصلا فسادی داشتن اینها؟ یعنی شما تو اون مجموعه مطالعاتی که داشتید و اون دستبندی های علمی و تاریخی که کردید به موضوع فساد اینها مثلا رسیدید یا نرسیدید؟ همینو میخواستم بپرسم.
2: ببینید، تا فساد رو چه چیزی تعریف کنید؟ مثلا معاویه کسی بود که زمانی که در دوران عمر ولایت داشت به او خبر دادن که معاویه برای خودش دربانی داره، لباس‌های فاخری می‌پوشه، نوع و نحوه زیست او بسیار متفاوت است با خلیفه. عمر از او سوال کرد که به چه دلیل تو برای خودت حاجب و نگهبان گذاشتی یا لباس‌های خاصی می‌پوشی؟ معاویه در آنجا استناد کرد که چون من در سرحدات روم هستم، پوشیدن این لباس‌ها برای مجد و عظمت اسلام نزد افراد دارای اولویته، یعنی من اگر به نحوی زندگی بکنم که اعراب مدینه زندگی میکنن، طبیعتا مورد تمسخر یا شأن و شوکت ما زیر سوال میره. عمر نظر و رأی او رو پذیرفت. به همین دلیل که عمر پذیرفت جزء احکام حکومتی بود که دیگه نمیشه اون رو به فساد ربط داد، کما اینکه امروز هم شما میبینید بسیاری از افراد چنین میکنن، حداقل نزد اونها فساد به چشم نیامد. در مورد دوران عثمان هم، عثمان هم به عنوان خلیفه مثل خلفای قبلی یک سری توجیهات و تعویلاتی داشت، اما حرامی رو حلال نمی کرد یا حلالی رو حرام نمی کرد. ببینید، من عرض کردم وقتی ولید رو آوردن به عنوان شرب خمر، ولید برادر عثمان بود، اما زمانی که شهودی آمد و اشاره کرد که ایشان شرب خمر کرده، عثمان نه تنها او رو از امارت یا ولایت کوفه برداشت، بلکه دستور داد بر او حد شرب خمر هم جاری بکنند که علی بن ابی طالب این کار رو انجام داد. یا افرادی که از نظر عثمان گزارش می شدن که اهل تخلفن، عثمان اونها رو بر می داشت. پس اینگونه نبود که شما فکر کنید عثمان یک شخصی بود که به شکل استبدادی یا دیکتاتوری می گفت هر کاری که دلم بخواهد انجام می ده. عثمان مدعی بود که اگر من بذل و بخشش می کنم، طبیعی است که پیامبر اسلام هم چنین می کرد. او هم بسته به فراخور زمان، مکان، در جنگ ها، در جاهای دیگر، نسبت به بسیاری از افراد صله رحم داشت. خب ما میدانیم در جنگ خیبر و بعد از اون پیامبر اسلام برای بسیاری از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب سهم‌های بسیار زیادی در نظر گرفته بود، برای در واقع زنان خودش، برای اهل خانواده خودش، علی، در واقع فاطمه، عباس، خب اینا سهم‌های متعددی داشت. پس این نبود که شما فکر کنید فسادی به آن معنا رخ داده بود که بالکل حرام و حلال تغییر پیدا بکنه و خلیفه هم هیچ گونه اقدامی جهت اصلاح نکنه. من عرض کردم پیشاپیش که عثمان حتی افرادی رو به عنوان بازرس فرستاد به ولایت‌هایی مثل مصر، شام، عراق که برید ببینید آیا این افراد واقعا تخلفی میکنن یا نه، که آنها رفتند و برگشتند گفتند خیر. تنها استثناش عمار یاسر بود که به مصر رفته بود و آمد و گفت بله، در آنجا مردم ناراضی هستند و اینها. بنابراین شما اگر منظورتون از فساد این است که اندکی تعویل و توجیه برای خودش داشت، بله، او هم همانند عمر تعویل و توجیه خاص خودش رو داشت. اما اگر فساد به معنای کل اون در نظر بگیرید که مثلا همه اصول رو زیر پا میگذاشت، نه خیلی گوله نه. شما مسئله مثلا ممکنه بگید فامیل سالاری میکن، در حالی که من عرض کردم بسیاری از افرادی که در زمان عثمان ولایت داشتن در زمان عمر منصوب شده بودن، یا اگر عثمان هم به اونها مقام داد اینگونه نبود که اونها الزاماً افراد کافری بوده باشن یا افراد دارای مشکلی بوده باشن، کما اینکه پیامبر اسلام هم به ابو سفیان تازه مسلمان عاملیت زکات داد، به ولید ابن عقبه چنین کرد و افراد دیگر که مثل عمرو ابن عاص در سریه ذات السلاسل و دیگر سریه ها امارت داد. پس اینگونه نبود. اینها بیشتر برمیگرده به دیدگاه کلامی شیعه که سعی میکنن بحث های اینگونه رو راه بیندازن که قتل عثمان رو توجیه بکنن، در حالی که ما اشاره کردیم خود علی هم پسر عموهای خودش رو به انواع و اقسام مزایا مفتخر کرده بود. قسم رو در حجاز، عبیدالله رو در یمن، عبدالله ابن عباس رو در بصره، محمد ابن ابی بکر رو در قسمت مصر، خب اینا همه جز بستگان علی بودن و حتی علی بود که بسیار از این احکام خاصی رو آورد. شاید اگر مسلمان کشی به عنوان مهمترین بدعت در اسلام رو بخوایم بررسی بکنیم، در زمان هیچ کدام از خلفا وجود نداشت، بلکه در زمان علی این مسئله به یک جنگ همگانی تبدیل شد. و این است که خب طبیعتاً فساد رو من در اون معنا نمیتوانم بپذیرم، اما در توجیه و تأویل برخی از مزایا، بله، عثمان هم همانند دیگران چنین میکرد.
0: بسیار عالی. عزیزانی که سوال کردن و رو استیج هستن و جوابشون رو گرفتن، لطف کنن خودشون رو به اودینس منتقل کنن. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. آقای مصطفی، نوبت شما. آقای مصطفی،
5: ببخشید، آقای مصطفی سوالشون رو کردن، اجازه بدین که دور بعدی نوبتشون بشه.
0: بله بس. آرمین عزیز هستین؟ آرمین عزیز هستین؟
6: سلام، خوب هستین؟ من راستیتی سوالی نداشتم، این پیشنهادی میخواستم بدم امکانش هست؟
0: بفرمایید.
6: میخواستم بگم آقای امیری که به تاریخ اسلام خیلی واقفن، اگر ممکنه راجع به تاریخ اسلام در اسپانیا و چگونگی ورود و سقوط اسلام در اسپانیا هم یه سری برنامه هایی بذارن، چون به نظرم خیلی جالبه و عبرت آموزه.
0: بسیار عالی، ایشون صدای شما رو و سوال شما رو شنیدن، در آینده اگه صلاح ببینن این کار رو خواهند کرد. دست شما درد نکنه، خودتون رو به اودینس منتقل کنید که ما بتونیم کنترل کنیم. آپتین عزیز شما بفرمایید.
7: بنده عرض ادب دارم خدمت شما جناب می عزیز، صاحب جان و استاد گرانقدر جناب ایمان سلیمانی امیری.
0: آپتین عزیز صدای شما قطع و وصل میشه.
7: اول این که آیا ما میتونیم بگیم به دلیل نداشت؟
0: آپتین عزیز ما سوال شما رو نمیتونیم بشنویم، شما خودتون رو به اودینس ببرید، دوباره بیایید بالا، ما ازتون نوبتتون رو حفظ میکنیم. متشکرم. ساسان عزیز شما بفرمایید.
8: با درود خدمت همه اساتید و اعضای روم، میخواستم بپرسم که حضرت علی در این حکومتش خیلی کوتاه بود و کلی مسلمان کشی کرد، بعدش چرا این همه شیعه داره، این همه خواهان و یه فرقه تشکیل شده هستن؟ همین، خیلی ممنون.
2: خب طبیعتا من پاسخ شما رو این گونه بدم، بخش اعظمی از شیعیان فعلی محصول کار علی نیستن، یعنی ایشان حتی در دوران انتهایی خلافت در کوفه هم چندان قدرتی نداشت که ما به اون باز خواهیم گشت، یعنی زمانی که معاویه افرادی رو به عنوان غارت قبایل مختلف یا شهرها و روستاهای اطراف کوفه میفرستاد، ایشان نمیتوانست حتی نیروی کافی برای مبارزه و دفاع از سرحدات عراق جمع کنه. و خب این داستان بعدا در زمان حسن و حسین هم رخ داد. اما اینکه چرا شیعیان ناگهان جزء، حالا اکثریت هم که نیستن، حداقل اگر بخوایم حساب بکنیم به اندازه حالا 200 میلیون پیرو اگر ریز و درشت اونها رو جمع کنیم دارن، برمیگرده به حاکمانی که آن زمان برای در واقع افتراق از اهل سنت از ایدئولوژی شیعه استفاده کردن. یعنی شما اگر بخواید شاهان صفوی رو به عنوان مهمترین کسانی که شیعه رو به عنوان دین رسمی ایرانیان با شمشیر به اونها پذیراندن بپذیرید، این است که اگر اونها اهل سنت می بودن طبیعتا باید در راستای سیاست های کشور عثمانی حرکت می کردن، یا حداقل مشروعیت اونها باید مورد تایید قرار می گرفت. بنابراین اونها برای یک هویت سازی جدید یک هویت دینی رو برکشیدن و آمدن بسیاری از افراد رو با شمشیر شیعه کردند، نه اینکه اونها الزاماً علاقه‌ای به شیعه شدن داشته باشند. بنابراین تعداد پیروان رو شما باید در این حوزه بسنجید که برخی افراد دیگر نه در راستای الزاماً علاقه به مبانی شیعی، بلکه در راستای یک حکومت سعی کردن اون رو به عنوان یک دین رسمی در درون یک جامعه به رسمیت بشناسن یا به نوعی تحمیل بکنن. این است که نوع حالا به نوعی تفکر شیعی به رسمیت شناخته شد، نه اینکه مثلا ما بگوییم که علی ابن ابی طالب الزاماً کسی بود که توانست با آن نوع سیاست یا نوع تفکر و اعتقاد افراد رو علاقمند به این بکند که همه شیعه بشوند. دوران خود او شاید مهمترین در واقع دلیلی است که من برای معیده عرایزم رو ارائه کردم. بنابراین شما باید نقش حاکمان یمن، یعنی آنهایی که دیدگاه خاصه حالا زیدی داشتن، فاطمیون مصر رو در نظر بگیرید، اسماعیلیه رو باید در نظر بگیرید و همینطور شیعه صفویه و آل بویه. اینا همه تاثیرگذار بود، هر کدوم به اندازه‌ی خاص خودش.
8: خیلی ممنون. بعد یه سوال دیگه من می‌خواستم بپرسم. این شیعیان خیلی خشنن، خیلی متعصبن. این ناشی از چی میشه؟ خیلی قدیس می‌دونن. حتی حضرت علی و از محمد هم حتی بالاتر، حتی از خدا. خیلی من اصلا واسه وقتا شاخ در میارم. یه حریصایی میگن، یه صحبتایی میکنن که اصلا این جهان آفرینش و قبل اینکه ساخته بشه اصلا خدا بخواد اینو بسازه حضرت علی اونجا بوده. اصلا خیلی هم خشنن، هم تعصب دارن و همین دیگه. اصلا من نمیتونم درک کنم.
2: ببینید، نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است که حالا بخش خرافی اعتقادات رو کنار بگذاریم که به دیگران آسیبی نمیزنه، یکی ممکنه به یک پدیده باورمند باشه که به دیگران آسیب نزنه، ولی به نظر من خشونت در میان اهل سنت بسیار بیشتر از تشیع هست. و بنابراین شما فکر نکنید که چون علی ابن ابی طالب مثلا این گونه بوده معاویه خیلی بهتر بوده. نه، من حالا در ادامه نشان خواهم داد که معاویه کسی بود باز بدتر از علی. یعنی الغارات وقتی ما به اون خواهیم رسید اشاره خواهم کرد که ایشان دسته هایی رو میفرستاد که بر مردم بیچاره غارت ببرن، فقط جهت اینکه بخواهد حکومت علی رو سست نشان بده و اینکه مردم امنیت ندارن مگر تحت حکومت او در بیان. بنابراین اصلا در میان اهل سنت شما نمیتوانید خشونت رو نادیده بگیرید. حتی من اگر بخواهم میان این دو در خشونت، یعنی در مؤلفه خشونت رأی بدم یا انتخابی بکنم، اهل سنت بسیار خشنتر از تشیع هستند.
8: متشکرم، خیلی ممنون.
0: بسیار عالی. حسین عزیز، من میدونم نوبت شماست، منتها اپتین بودن بالا، صداشون خوب نمیومد. اجازه بدین ایشونو داشته باشیم بعد میام برسم به شما. متشکرم. بفرمایید اپتین.
9: بنده عرض ادب دارم خدمت همه سروران و دوستان عزیز که در اتاق هستند و همچنین شما جناب یاوری عزیز و سهیلای گرانقدر و همینطور استاد خیلی خوب و مؤدب جناب ایمان سلیمانی امیری. من دو تا سوال دارم. یکیشو جوابش رو تا حدودی من چون جناب سلیمانی رو من دنبال میکنم در سوشیال مدیا، یعنی من فایل های یوتیوب رو دیدم، ولی میخوام ایشون در رابطه با اینی که آیا پیشینه‌ای داره اینی که برادرها را در برابر هم قرار دادن، پسر عموها را در برابر هم قرار دادن در جنگ ها بین مسلمانان، این یک مطلب هست. اگر لطف کنن این رو یک چند کلمه لطف کنن در این مورد صحبت کنن. ولی سوال اصلی من این هست که آیا ما میتونیم جناب سلیمانی عزیز میتونیم بگیم که علی ابن ابی طالب به دلیل نداشتن سیاست، یعنی به نوعی به دلیل نداشتن اون وجهه سیاسی افرادی ایشون رو دستاویز قرار میدادن و از ایشون سوء استفاده میکردند، و اگر این طور هست من حس میکنم که یک عده‌ای به دنبال قدرت بودند ولی خب سعی میکردن از طریق علی ابن ابی طالب به این قدرت برسند به نوعی و یک سوء استفاده از ایشون بشه. این رو اگر لطف کنید صحبت کنید خیلی سپاسگزارم.
2: خواهش میکنم. ببینید، عرض کردم تا قبل از علی ابن ابی طالب اصلا مسلمانان که با هم وارد نزاع نشده بودند به این معنا که قبایلی در برابر قبایل هم بیستن. ما بعد از دوران عمر، یعنی در دوران عمر آغاز شد که شما میبینید قبایل متعدد یمنی یا مصری از جاهای دیگر میامدند برای فتوحات، بخشی توسط یک زعیم به سمت شام می رفتند، بخشی دیگر به عنوان یک امام یا رهبر به سمت کوفه می آمدند و اینها در فتوحات سهم داشتند. بنابراین در کوفه می ماندند، عده دیگر در شام می ماندند. بعد از اون نزاع درونی در زمان علی هست که ما می بینیم اینها در برابر هم قرار می گیرند. بنابراین ما سابقه در اسلام نسبت به این حجم از برادرکشی نمی توانیم پیدا بکنیم. نکته دیگری که فرمودید، طبیعتاً بسیاری از افراد در امور سیاسی فقط به نظر و رأی خودشون نگاه نمی کنن. شما نقش عمرو بن عاص رو مثلا در کنار معاویه بسیار برجسته می بینید در تعیین حدود بسیاری از اقدامات او، اما شما علی رو نمی بینید که بتواند نظر افراد صاحب درایت رو بشنوه، بلکه همون گونه که فرمودید او بیشتر و ما نشان دادیم در طبق این اسناد بیشتر تحت فشار از سوی آن گروهی بود که بیشتر شمشیر به دست بودن، منافع شخصی خودشون رو نگاه میکردن و خب اونها بودن که بر علی حکومت میکردن. در داستان فتح مصر شما میبینید که او بدون این که بخواهد یک کاری رو با درایت انجام بده، به صرف بدگویی افرادی مثل عبدالله ابن جعفر نسبت به قیس ابن سعد ابن عباده او رو بر می‌داره و محمد ابن ابی بکر رو میده. مصری که از نظر سوق جیشی و استراتژیک برای شام اسباب دردسر شده بود، با فرستادن محمد ابن ابی بکر و مشغول شدن او به امور داخلی مصر کاملا خیال معاویه رو آسان کرده بود. بنابراین این اشتباهات قابل بخشایش نیست که خب علی ابن ابی طالب متاسفانه نمیتوانست در این حوزه کار بکنه. بعدها هم ما دیدیم افرادی مثل احنف ابن قیس بر علی اینگونه، در واقع حالا در بعد از دوران علی، اشاره کرده بودند که آل علی نه فن سیاست میدانند نه به دنبال جمع کردن مالند، یعنی به نوعی برای درآمد حکومتی نه درآمد شخصی، نه اهل درآمد و اینها هستند و نه پایگاه عشیره‌ای و قبیله‌ای دارند و به همین دلیل خب طبیعتاً میتوانید جایگاه او رو هم بسنجید. هرچند بعدها حتی بین او و پسر عموهای خودش هم اختلاف افتاد که حالا شرحش رو در آینده خواهیم.
0: بسیار عالی حسن عزیزم، بفرماش، نوبت شماست.
10: بله، خیلی متشکرم. عرض درود به همه شما. یا خوشحالم که روشنگران مثل آقای سلیمانی عزیز وجود دارن، ولی همزمان بسیار متاسفم که وقت جنبه‌های ایشان و همه ما صرف مطلب می شود که در بهترین حالت علت بدبختی ما رو روشن می کند. ولی همزمان امیدوارم که این روشنگری ها کمکی برای آینده ما باشد. اما دو سوال خودم که یک قسمت در بساط سوال من در سوال گوینده قبلی عزیز هم نهفته بود. سوال من اینه، دلیل دشمنی امام علی با معاویه چه عنوان کاتب وحی داشت ولی از طرف علی کافر شناخته شده بود و طبق گفته آقای سلیمانی عزیز 40 نفر از طایفه او را کشته بود، آیا اختلافات عقیدتی دینی هم داشت؟ یعنی برداشت مختلفی از قبل داشتن غیر از مسئله عثمان که گویا بسیار سیاسی بود. سوال دوم، جنگ صفین، دومین جنگ پس از جنگ جمل بین مسلمانان بود، اونطوری که من تا حالا متوجه شدم، ولی آیا قبل از خلافت علی جنگی بین مسلمانان وجود داشت؟ خیلی متشکرم از شما.
2: خب من نکاتی رو عرض کردم در مورد سابقه جنگ مسلمانان. ببینید به این معنا ما جنگی نداشتیم میان مسلمانان، مگر مثلا شما کشتن بنی جزیمه رو توسط خالد میبینید که خب اونها اظهار اسلام کرده بودن ولی خالد اونها رو دست بسته گردن زد. خب این نوع کارها بود ولی اینها به معنای جنگ نبود، بلکه یک نوع سلیقه خاصی بود که حالا خالد به خاطر اون کینه ها و کدورت هایی که وجود داشت در گذشته این کار رو کرده بود. اما جنگ به معنای این که دو طرف با آگاهی نسبت به هم در برابر هم با دلیل و برهان قرار بگیرن، اینها در زمان علی رخ داد. دلیل دشمنی علی با معاویه هم خب مهمترینش همان نزاع‌های تیره‌ای بود، اون حب قدرت و کسب مقام بود و خب طبیعتاً پیراهن خونین عثمان و خون او هم در این میانه نقش برجسته‌ای داشت. همه اینها رو باید در کنار هم قرار بدیم و خب بی سیاستی بسیاری از نیروهایی که در آن زمان وجود داشتن که چه بسا اگر علی افراد رو قصاص میکرد دیگر این مشکلات یا این بهانه‌جویی ها گرفته میشد، و یا اگر معاویه رو بر مسند نگه میداشت برای مدت محدودی که او بیعت بکنه و سپس مثل همه خلفا او رو برداره، طبیعتاً میتوانست راحت تر باشه تا اینکه بخواد چنین مسلمان کشی رو به راه بیاندازه. اینا همه سابقه هایی هستش که یک عامل نقش نداره. اینکه شیعیان عزیز به صراحت میگویند چون علی امام برحق بود و معاویه کافر بود و به حال باید او رو برمی‌داشت، در سیاست جایی نداره، در امور اجتماعی جایی نداره. ما می‌بینیم پیامبر اسلام بعد از فتح مکه حتی به افرادی مثل اکرمت ابن ابی جهل، صفوان ابن امیه پاداش میده در حالی که اون هنوز مسلمان هم نشده بودن، اما خواست اونها رو جلب کنه به اسلام، به سهیل ابن عمرو و دیگران. آمد یک فضای گسترده‌ای رو دید و دید صفان به نوعی به اون نگاه میکنه، به آن دشت پر از میش و بز و شتر. گفت خوشت میآید؟ گفت بله. گفت این دشت و هر آنچه که در اوست مال تو. خب طبیعتاً این رو در راستای سیاست خودش پیامبر اسلام اجرایی میکرد که بتواند، خودش هم میگفت که من اینها رو به اینها میدم که اسلام در دهان اونها شیرین بشه، در حالی که حتی کافر بودن و معاویه که مسلمان بود. اصالت او و حکومت او قبل از علی توسط عمر به رسمیت شناخته شده بود، چون قبل از معاویه برادر او یعنی یزید بن ابی سفیان والی شامات بود که وقتی فوت کرد عمر معاویه رو به جای او گذاشت. خب طبیعی بود علی می توانست از همون سنت پیامبر استفاده بکنه، اندک مجالی بده که در آن برهه خاص که بسیار هم حساس بود آقا از آسیاب کمی بیفته، هم کار قانونی انجام بده، قصاص بکنه از نظر درون دینی، همین که بتواند اندکی اوضاع رو آرام بکنه و بعد معاویه رو برداره، که متاسفانه اینها درایت‌های سیاسی بود که علی نداشت. ضمن اینکه در جزئیات هم ما در آینده اشاره خواهیم کرد چگونه مشکلات عمده‌ای در انتصاب برخی از افراد به این مناصب دامنگیر او شد.
0: بسیار عالی. آقای مرتز بفرمایید.
11: سلام درود بر شما. من چند تا سوال داشتم، خیلی به حساب خلاصه میپرسم. یکی این که رابطه علی و مالک اشتر از زمان پیغمبر چطور بوده، یعنی این رابطه مرید مرادی که حالا نشون میدن بعد از پیامبر اون موقع خلافت علی بوده واقعا اینجوری بوده یا بیشتر یا رابطه منفعت طلبانه دو سویه بوده؟ مثلا یکم که فرستادنش به مصر یه جوری اینجوری بود که علی می‌خواست اینو از شرش رو کم کنه که دیگه جلوی چش نباشه که هی بخواد به خاطر خونخواهی عثمان درگیری پیش بیارن. و سال دوم این که دفن فاطمه نصف شب و اینا دلیلش چی بود؟ این یه کار رسم بوده یا تصمیم علی بوده؟ مثلا دلیل خاصی داشته یا نه؟ به خاطری که مثلا این مدل بود این کار رو بقیه هم انجام میدادن. و اینکه معاویه رفت در رعایت شونت اسلامی چجوری بوده، یعنی چیزای اسلامی رو رعایت میکرده یا نه؟ تشکر.
2: خب یک پرسش شما مربوط به امروز نیست، به اون هم دفن شبانه فاطمه، که خب نیاز به یک بحث دیگری داره. در مورد رابطه علی و مالک اشتر در زمان پیامبر فرمودید فکر میکنم، درسته؟ تشریف بردن ایشون؟
0: ایشون تشریف بردن.
2: به پرسشون همین بود، درسته در زمان پیامبر اسلام فرمودن؟
0: بله در اون موقع.
2: ببینید نه، در زمان پیامبر اصلا مالک اشتر جایگاهی نداشته که روابطی میان اونها باشه. من عرض کردم در زمان عمر این قبائل یمنی برای فتوحات آمدند به سمت ایران. ما جای پای مالک اشتر رو در جنگ یرموک میبینیم و از اونجاست و نسبتی در زمان پیامبر میان این دو برقرار نبوده که ما بگیم حالا اونا از قبل همدیگر رو میشناختن یا اینها مثلا یک علقه و مریدی و مرادی داشتن به هیچ عنوان. اما اینکه علی او رو فرستاد که شر او رو کم بکنه، به نظر من دیگه کار از کار گذشته بود که بخواد شر مالک رو کم بکنه، بلکه علی او رو فرستاد که مصر رو به نحوی بعد از محمد ابن ابی بکر از دست رفته بود با قدرت جنگاوری مالک پس بگیره. بنابراین اگر علی میخواست شر او رو کم بکنه باید در ابتدای دوران خلافتش چنین میکرد، نه در دوران ضعف خودش و خب جایی که تمام سرزمین ها به نوعی از دست او رفته بود و حالا بخواد او رو به مصر بفرسته. نه، به نظر من این گونه نیست که بخواد شر او رو کم بکنه. هرچند علی از نوعی دیدگاه مالک اشتر که حالا به نحوی سعی میکرد بر آتش جنگ به نوعی اضافه بکنه خوشش هم نمی آمد، ولی خب چاره‌ای هم نداشت. عرض کردی مالک اشتر حکیم ابن جبله و بزرگان بصره و کوفه کسانی بودند که عملاً حکومت علی رو هدایت می‌کردند و حتی دعوای او با عبدالله ابن جریر بجلی هم بر همین پایه بود که به نوعی مالک بر علیه او سخن گفت، او رو نیت او رو دارای یک سوء نیت دانست و اون نزاع‌ها پیش آمد. بنابراین من فکر نمی‌کنم که علی قصد کم کردن شر او رو آن هم در اون دوران پایانی خلافت خود که از یاران بسیار زیادی محروم شده بود بخواد داشته باشه. اما اینکه معاویه ملاحظات اسلامی رو رعایت میکرد یا نه، ما گزارشی نداریم که معاویه برخلاف ملاحظات اساسی اسلام رفتار کرده باشه. من عرض کردم گزارشاتی که به عثمان داده بودن، حتی در زمان عمر داده بودن، این همه راستی آزمایی شده بود و کسی نتوانسته بود ایراد اساسی بر معاویه بگیره. ولی خب هر مسلمانی هم در نحوه زندگی و زیست خودش دیدگاه‌های خاصی داشت که طبیعتاً بین علی و زبیر هم تفاوت وجود داشت، بین علی و طلحه هم تفاوت وجود داشت، ولی معاویه رفتاری نداشت که از او بتوان ضد اسلام بودن او استخراج بشه و بتوان از او سلب مسئولیت کرد یا به نوعی او رو مورد ضرب و حالا دیدگاه خاص اعتقادی قرار داد.
0: من باید تشکر کنم از دوستانی که اومدن بالا و خودشون رو بردن توی پایین تماشاچی ها و اون دو دقیقه هم خیلی خیلی خوب مراعات کردن. نفر بعدی آقای دیاکو هست.
12: عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد گرامی و حضار. دو سه تا مطلب بود، حالا هرچقدر رسیدید ممنون میشم اگر پاسخ بدید. آقای معاویه به نظرتون استاد گرامی اگر قاتلان رو قصاص می کردن

0: هست که به هر حال در ملاقاتی که حضرت علی با مالک اشتر داشتن و عصبانی بوده مالک اشتر از حضرت علی، و چون ایشون مثلا تعدادی از نزدیکان خودشون رو به کار گمارده بودند، مالک در اعتراض میگن به ایشون که شما از ما این پیرمرد رو برای چه کشتیم؟ در واقع یه اعتراف به قتلی میکنن که همراستایی حضرت علی رو با این قتل در واقع اعتراف میکنن. من این منبعش رو میخواستم اگر دقیق بفرمایید چی بوده، و این که بالاخره این ما روایاتی داریم، من البته اینا رو شنیدم، که امام علی دقیقا روی قصاص قاتلین عثمان تاکید داشتن، ولی در اون زمانی که معاویه میخواستن این کار رو نمیخواستن بکنن، حالا به هر دلیل احتمالا مثلا بی سیاستی هم بوده، ولی این نبوده که همراستایی داشته باشن با قاتلین عثمان. و این اتفاقی که افتاده تو ذهن من یک تناقض ایجاد کرده که واقعا حرف بزرگیه که امام علی بخوان یک جنبندی. یعنی چی؟ یعنی سوالمو مطرح نکنم؟
1: دو دقیقه وقت داشتین، الان بیشتر از دو دقیقه و نیم دارین صحبت.
0: خب من مطلب رو رسوندم، اگر نرسیده که مطلب رو من دوباره تکرار کنم، اگر نه وقت شما رو نمیگیرم. خیلی متشکرم.
2: خواهش می‌کنم. ببینید این که آیا با قصاص معاویه گردن می‌نهاد یا نمی‌نهاد، این بهانه هست. اولا حکم شرع بر اینه که علی ابن ابی طالب که می گفت من در اسلام و احکام آن سخت گیرم، قاتلین عثمان رو محاکمه بکنه، همان گونه که از اهل بصره خواست قاتلین یاران خودش رو به او بدن. تعداد این افراد هم مشخص بود، حداقل افرادی مثل عمرو ابن حمقه خزائی و دیگران اقرار کرده بودند به این قتل، پس باید اونها رو میکشت. این وظیفه شرعی او بوده، چه معاویه اصلا بپذیره چه معاویه نپذیره. نکته دوم، علی ابن ابی طالب باید بهانه رو از دست دیگران میگرفت. همه افرادی که در کنار معاویه بودن جزء خونخواهان عثمان بودند، که اگر خونخواهی میشد اونها که به دنبال مقام نبودن. من نمونش رو امشب خواندم برای شما، جناب ابو مسلم خولانی که از قراء قاریان قرائت کنندگان حافظان قرآنه به نزد علی میاد، حرف معقولی هم داره، میگه قاتلین رو بگو بیان ما قصاصشون میکنیم یا تسلیمشون میکنیم و ما همه به تو میپیوندیم، و ایشان این کار رو انجام نمیده. خب طبیعی بود اگر علی چنین میکرد، بهانه از دست بیشتر سپاهیانی که به معاویه پیوستن گرفته میشد. حالا ممکنه شما بگید معاویه نفع شخصی داشت، میخواست از پیراهن عثمان و خون عثمان استفاده بکنه، اما چرا علی سعی کرد با ایجاد این بهانه به یاران معاویه این حق رو بده که در برابر او قرار بگیرن؟ خب میتوانست با این کار حداقل بسیاری از صحابه و یارانی که نزد معاویه بودن رو منصرف بکنه. پس اینها به نظر من بهانه هایی هستش که هیچ گونه توجیهی نداره. نکته این که مالک اشتر جزء کسانی بود که طبیعتاً مثل هر انسانی که با فرمانده خودش اختلاف دارد، در بعضی جنبه ها با علی اختلاف داشت. شما دیدید در جنگ جمل، من خواندم این مطالب رو، که آنها وقتی دیدند قرار هست میان طلحه و زبیر و علی صلحی رخ بده، توطئه کردند و شبانه جنگی رو راه انداختن با شبیخون که مصالحه نشه، چون مصالحه بر خون بسیاری از قاتلین یا آمران و فرماندهان بود. مالک اشتر این گونه نبود که الزاماً با همه یاران علی و خود علی یک نوع دیدگاه مشترک داشته باشه. نزاهای او با اشعث ابن قیس کندی، نزاع اشعث با علی، اینها کم نیست که در گزارشات تاریخ آمده. بنابراین طبیعتاً در درون دیدگاه سپاه علی آراء متعارض او هم وجود داشت، گلایه‌ها وجود داشت، و این رو نمیتوانید بگویید چون او مثلا یار علی بود

0: هرچه علی میگفت او انجام میداد. ما دیدیم در جریان پذیرش حکمیت هم مالک اشتر مخالف بود، اما علی به صراحت اشاره میکنه وقتی من موافق این مسئله هستم، مالک هم با او در واقع موافقت خواهد کرد. حالا این سند رو هم در جلسه آینده بحث از حکمیت خواهد بود خواهم خوان برای شما عزیزان. پس تناقضی در این میانه نیست، بلکه اختلاف آرایی است که در زمانهای مختلف میان یک سردار و فرمانده او، میان یک سرباز با سرباز دیگر رخ میده، کما اینکه میان حسن و پدر او بود. من نقل قولهای قبل از جنگ جمل رو خواندم که به صراحت میان حسن و علی بگو مگو رخ میده، درگیری رخ میده. خب اینها برگرفته از همان تفاوت دیدگاهی است که وجود داره، اما حسن در رکاب علی هم میجنگید. پس نمیتوانید بگویید پس چگونه او به صفین آمد، چگونه او در جمل بود؟ به دلیل اینکه این اختلافات وجود داشت، اما همه در یک جبهه بودن. من عرضم تمام.
1: عذرخواهی میکنم، این اعتراف به قتل و مشروع اگر بفرمایید ممنون میشم استاد.
0: اعتراف به قتل چه کسی؟
1: مالک اشتر به حضرت علی میفرمایند که ما پس این پیرمرد را برای چه کن؟
0: خب به جلسه گذشته مراجعه بفرمایید، تمام اینها رو ما با ذکر صفحه و کتاب خدمت شما ارائه کردیم. اگر هم نیاز هست من برای جلسه آینده این نکته رو هم دوباره برای شما میخوانم.
1: تشکر.
2: بسیار عالی. نوبت شماست عزیزم.
3: بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت دوستان حاضر در روم، هر سبت که من یک نقدی دارم به آقای سلیمانی امیری و یک سوال. نقد من اینه که ایشان در گزارش تاریخ یک مقداری متمایل به سلام مخالفین حضرت علی یا در حقیقت به نوعی از دیدگاه مخالفانه یعنی شیعه سیتیزی صحبت میکنه. گزارشگر تاریخ بایستی بی نظر باشه و بی طرف باشه، نه اینکه بیانش در واقع نشان بدهد و به وضوح هم نشان بدهد که شیعه ستیز است. این یک نکته. نکته دیگر این که مثلا برای مثال فرض کنید میفرمان که علی علیه السلام شایسته سالار نبود، در گزارش تاریخ به این قطعیت صحبت کردن به نظر من مناسب نیست. یعنی چه کسانی رو بایستی بر سر کار میگماردن تا بگوییم شایسته سالار بودن؟ در شرایط سیاسی بالاخره افرادی در اختیار ایشون بودن و اونها رو بر مناسب گذاشتند. شاید انسان شایسته ای نبوده باشد، یا اگر باشد نمیتوان گفت که حتما ایشون شایسته است یا نیست. نکته دیگر این که وقتی حضرت علی به معاویه میگویند که انما شورا للمهاجرین والانصار، از مبادی خود معاویه صحبت میکنند، یعنی طبق باورهای معاویه حرف میزنند نه بر اساس باورهای خودشون. بنابراین این نکته هم نمیتونیم بر علیه شیعه استفاده کنیم که حضرت علی به امامت اعتقاد نداشت. ممنون.
0: خب ممنونم از شما. البته خب دیدگاهی که شما هم داشتید دیدگاه شیعی است و طبیعی است که خب در این دیدگاه اگر نقدی وارد میشه شیعه ستیزانه به اون نگاه میشه، در حالی که من نقدهایی که میآورم بیشتر از کتاب ابن الحدید است که از دوستداران علی و اولاد اوست. خب دوست دیگری هم اگر فرمایشی دارن بفرمایید.
2: بسیار عالی. رضا نوبت شماست، بفرمایید.
4: بله مرسی. من اگر یه چیزی الان بگم شاید دوست آخر ناراحت بشن، ولی من میخواستم ببینم که آیا علی به نظر شما عادل بود یا باهوش بود یا نه.
0: ببینید حالا من قصدم در آینده اقرار خود علی رو در اشتباهی که در انتصاب محمد ابن ابی بکر به مصر کرد رو بخوانم. برای همین اینجا عرض نکردم نکته ای رو، حتما دوست بزرگوار ما باشن که ببینن خود علی اقرار میکنه در این که کسی رو به منصب مهمی مثل ولایت مصر گماشته که شایستگی این کار رو نداشته. این اقرار خود ایشان هست. خب دوست بزرگوار دیگری اگر سوال دارن بسیار
2: علی از شما بودن شما
3: بودن و حضرت علی اینها رو منتسب نکرد ولی فرض افراد میتونید
2: علی عزیز شما صحبتتون رو کردید میکروفونتون هم بدون نوبت باز نکنید خواهش میکنم کسایی که سوال کردن علی عزیز شما سوال کردی خواهش میکنم خودت رو به اودینس منتقل بکن که ما بتونیم با دیگرانم صحبت کنیم ممنونم ازت آقای دارک آقای خانم دارک بفرمایید
5: سلام وقت همگی بخیر ببخشید من این سوال شاید به صورت کلی ربطی به این موضوع نداشته باشه ولی خب برای خودم خیلی وقت مطرح هست و جوابی درستی نگرفتم الان 1,400,000,000 مسلمان هستن تو دنیا که 1,200,000 حدوداً سنی هستن 200,000,000 شیعه و تا اونجایی که میدونم در صدر اسلام چیزی به اسم سنی و شیعه نبوده و حتی حضرت علی هم چیزی به عنوان شیعه بیان نکرده و اگه اشتباه نکنم شیعه به معنی پیرو فقط اون زمان استفاده میشده نه به عنوان مذهب که بخش سیاسی و عقیدتی و مذهبی داشته باشه خانش شیعه و حقانیتش رو دقیقا از کجا میگیره وقتی که حتی خود حضرت علی هم چیز رو عنوان نکرده و حتی فرزندانش این برام خیلی سوال هست
0: ببینید خب در واقع بررسی تاریخ تشیع یک بحث بسیار مفصلی است که ما باید مفهوم شیعه و سیر تاریخی تطور اون تحول اون تغییر اون رو در برهه‌های مختلف بسنجیم و پاسخ دادن خیلی کوتاه به این مسئله اصلا امکان پذیر نیست. این است که اگر در آینده فرصتی شد حتما نگاهی به این سیر تاریخی تشیع خواهیم داشت.
2: بسیار عالی. محمد عزیز شما رو میشنویم.
6: بعد اجازه بدید چند دقیقه آینده سوالمو مطرح کنم.
2: بسیار عالی. کیبان عزیز بفرمایید
7: سلام خسته نباشید من یه سوالی داشتم همیشه برای من پیش آمده و همیشه ذهن منو مشغول میکنه ما ایرانی ها که انقدر به حضرت علی و فرزندانش و خاندانش ارادت داریم اونها هم چیزی در مقابل به ایرانی ها مثلا علاقه نشون دادن حدیث حتی همین جعلیات چیزی که من ندیدم جایی که اینا راجع به ایرانی ها حرفی زده باشن یا در مقابل ظلم و جوری که به ایرانی ها شده مثلا حرفی زده باشن یا همچین چیزی داریم با توجه به مطالعات شما
0: جناب کیوان عزیز ما در آینده به مناسبات میان علی و ایرانیان خواهیم پرداخت کسانی که جزء جنگاوران سپاه او بودند و در جنگ‌های متعددی بر علیه ایران و ایرانیان همکاری می‌کردند خود او و افراد دیگری که هرچند شرکت مستقیم نداشتند اما از همراهان بودند و بعد در دوران خلافت ایشان چندین سرکوب قیام مردم ایران رخ می‌دهد که اینها محل بحث آینده ما خواهد بود در اون جلسات حتما سخن خواهیم گفت در این خصوص
7: ببخشید یعنی نه تنها موعدتی نبوده بلکه سرکوب و اینها هم بوده
0: کاملا ما حالا اینها رو بررسی خواهیم کرد وجود افرادی که به عنوان سرداران سپاه عمر به ایران آمدن و بعدن جزء یاران نزدیک علی شدن همینطور خود علی که در دوران 4 سال و 8 ماه خلافت خودش چندین لشکر برای سرکوب ایرانیانی که به هر حال به نوعی حالا ما موارد اون رو هم عرض خواهیم کرد نارضایتی داشتن نسبت به حاکمان و همینطور خراج و جزیه برای اونها فرستاد که اونها رو کشتن یا به نوعی با اونها از در دشمنی در آمدن عده‌ای رو به عنوان برده و کنیز گرفتن و فروختن که همه اینها رو ذکر خواهیم کرد در آینده
2: بسیار ممنون محمد شما الان میتونی صحبت کنی؟
6: بله عذرخواهی میکنم از وقتی که دادید به بنده عرض کنم خدمت جناب آقای سلیمانی امیری ما یکی از عللی که باعث اختلاف شیعه و سنی شده این بحث واقعه قدیر هست، یعنی در واقعی که مسلمانان مدعی هستند محمد در آن اعلام میکنه هر کس من مولای او.
0: جناب محمد، جناب محمد عزیز، ببینید من خواهش میکنم، من ابتدا عرض کردم اصلا بحث هایی که مربوط به دوران قبل از خلافت علی ابن ابی طالب هست رو اینجا مثلا نفرمایید. من سعی میکنم در انتهای این سلسله جلسات یک جلسه آزاد برقرار بشه که شما از دوران کودکی علی گرفته تا بقیه مسائلی که مورد نظر شما هست بتونید پرسش آزاد داشته باشید و من اونجا به شما پاسخ بدم. ولی در این جلسه
6: این منظورم اینه که معنی و مفهوم این کلمه مولا را شما به اون خلافت حضرت علی که حالا از جمله امامتش، معصوم بودنش، به اینا تفسیر میکنید یا این کلمه مولا معنی دیگه ای داشته؟
0: اصلا کلمه مولا چه در قرآن، چه در سنت پیامبر اسلام و چه در رفتاری که ایشان بعد از 18 ذی‌حجه که روز قدیر هست تا زمان فوتش در اون دو سه ماه انجام داد کاملا نشان میده که این کلمه مولا هیچ ربطی به عصمت، خلافت و جانشینی ایشان برای امور حکومتی نداشت.
2: بسیار.
0: من یه نکته رو عرض کنم با توجه به این که قرار بود ما یک ساعت هم در خدمت عزیزان باشیم، الان فکر کنم چیزی بیش از یک ساعت و 20 دقیقه شد. بعد از اینکه این عزیزانی که تشریف دارن سوالاتشون رو پرسیدن، ما جلسه رو به اتمام برسونیم و ادامه جلسات رو در آینده خواهیم داشت.
2: بله حتما، مرسی. مهرداد عزیز شما هستید؟ آقای مهرداد مثل اینکه تشریف، بله مهرداد عزیز شما مثل اینکه کنکشنتون خوب نیست، اصلا صدای شما رو ما نمیشنویم عزیزم. شما مثل اینکه اینترنتتون کار نمیکنه. شما خودتون رو به نه ما شما رو نمیشتمیم، ببخشید. ساسان عزیز شما بفرمایید.
8: من سوالمو پرسیدم منتها نمیتونم برم پایین، یه لطف کنید خودتون ممنون.
2: اوکی ما شما رو میفرستیم پایین. پاشای عزیز بفرمایید.
9: سلام، صدای من میاد؟
2: بله بله میاد.
9: حسن عباسی فقط قصدم این بود بیام بالا و آقای ایمان سلیمانی یه عرض خسته نواسید بکنم. واقعا قلبا من یکی خودم شخصا خیلی مدیون ایشون هستم. تمام برنامه های ایشون هم دنبال میکنم و لذت میبرم وقتی که ایشون حرف میزنم. متشکرم ازتون.
0: ممنونم از لطف شما و دیگر عزیزان که همیشه نسبت به بنده لطف دارید. امیدوارم تونسته باشم حداقل به اندازه دانش خودم مطالبی رو که به عنوان آن دریافت‌های تاریخی فارغ از بحث‌های مذهبی شیعه و سنی دارم خدمت شما ارائه کنم که یک دیدگاهی آگاهانه برابر عزیزان نهاده بشه. حالا بکن هر اعتقادی رو هم داشته باشن مشکلی نیست.
9: درود بر شما استاد، بسیار عالی،
2: خیلی ممنون. آقای سم شما میکروفونتون رو خواهش بکنم ببندید، به شما وقت میدیم. دیگه لطفاً کسی رو بالا نیارید، ما دیگه 5 دقیقه دیگه باید اتاق رو ببندیم. سم عزیز بفرما.
10: عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان حاضر. من حضورتان عرض شود که سوال نمیخوام بکنم، میخوام اگر اجازه بدید اشکال کنم به جناب
0: جناب سم. ببینید شما اشکالاتتون رو میتونید در جاهای دیگه مطرح بفرمایید. در این برنامه نه. محل بحث نه. ما سوالی است که در این
10: خب اساس شاید از اشکال من توی به اصطلاح ذهن دوستانم باشه.
0: مشکلی نیست، شما میتوانید دوست عزیز من ببینید، شما میتونید اشکالات رو در جای دیگه ای مطرح بکنید، اینجا فقط پرسش هست و پاسخ. ممنونم از لطفتون.
2: علی عزیز شما رو میشنویم.
11: با عرض سلام و شب بخیر خدمت اعضای داخل روم و جناب آقای سلیمانی امیری. سوالی که من دارم اینه که گفته میشه طبق روایات تاریخی زمانی که حضرت علی وارد کوفه میشن بیشتر کوفیان ایرانی بودن و زمانی که ایشون میخواستن که به مسائل شهری و اینها برسن از مترجم استفاده میکردن، چون زبان فارسی یا پهلوی رو نمیدونستن. میخواستم بدونم این موضوع رو شما تایید میکنید.
0: ببینید نسبت جمعیتی که در کوفه بود، کوفه یک پایگاه نظامی بود که بیشتر اونها قبایل عرب یمنی بودند که به کوفه آمده بودند. بخش کمی از اونها ایرانیانی بودند که حالا یا در خدمت این افراد بودند یا با اونها مراوداتی داشتند. پس اینگونه نبود که در کوفه همه افراد یا اکثریت اون ایرانی بوده باشند. ایرانیان در مناطقی مثل مدائن و جاهای دیگر بیشتر بودند، ولی کوفه به دلیل اون خاصیت خاصی که از زمان عمر داشت بیشتر یک پایگاه نظامی بود. عده محدودی ایرانی ها در اونجا به نوعی حالا نقش داشتن.
11: خیلی ممنون. فقط موضوعی که حالا شما اشاره کردین در مورد قبیله های یمنی، خب قبیله های یمنی در از زمان هخامنشیان جزء از ایران بودن، یا میتونیم به نوعی گفته بشه که اصالت ایرانی دارن، میتونیم بگیم که به خاطر همین موضوع ایرانی هست؟
0: خیلی به هیچ عنوان اونها ایرانی نبودن. ببینید ما افرادی رو حالا به نوعی به عنوان زعیم قبایل عرب یمنی داریم که اصلا هیچ نسبتی با ایرانیان نداشتن. اینها بزرگانی بودن که در همان یمن، حالا که بیشترشون هم حالا میتونیم حبشی بدانیم تا اینکه ایرانی بدانیم، ولی گاهی نزاع‌های میان دولت ساسانی و حبشیان وابسته به مسیحیت روم در میگرفت بر سر مسائل یمن، ولی این گونه نبود که اونها ایرانی باشن. این رو ما نباید در کنار هم قرار بدیم. اعرابی در منطقه هیره وجود داشتن مثل آل منذر که اینها با اینکه عرب بودن با حکومت ساسانیان یک نوع پیوندی داشتن، مثل قسانیان که اونها هم در شامات عرب بودن اما با امپراتوری روم نسبت‌های نزدیکی داشتن. اینها رو نمیشه ایرانی دانست با اون نوع حالا سابقه دینی، سابقه تاریخی و فرهنگی، سابقه زبانی که حداقل نشان بده دی ایرانی هستن. من اونها رو ایرانی نمیدونم.
11: خیلی ممنون، تشکر، ممنون از اطلاعات تو و توضیحاتتون.
2: خیلی ممنون از تمام کسایی که در روم بودن. خواهش میکنم که این بازشناسی باورها رو دنبال کنید تا اگه در آینده برنامه بذاریم شما آگاه بشید، و خواهش میکنم که این فایلای استاد رو با دوستان و فامیل شیر بکنید. استاد من عرضی ندارم، شما اگه میخواید جمع‌بندی کنید بفرمایید.
0: خواهش من ممنونم از لطف شما و این فرصتی که فراهم شد. همینطور یکایک سروران عزیزم که شنونده عرایض من بودن، امیدوارم این جزئیاتی که ما از تاریخ ارائه می کنیم در اون باوری که به شکل کلیات بر روی منبر به ما دادن یک تفاوتی داشته باشه و جنبه هایی از مناسبات درون جامعه اسلامی رو برای ما روشن بکنه، که بدانیم مسئله بر سر حق و باطل نبوده که یکی حق مطلق باشد برگزیده خدا باشد، دیگری هم شر مطلق باشد و برای غصب حق او آمده باشد. اینها میتواند برای ذهن ما روشن بکنه که اینقدر نیندیشیم گروهی حقانیت دارند و گروهی کاملا بر خطا هستند. هر دو طرف نسبتهایی رو با هم دارند. در هر دو طرف میتوان فضائلی رو دید، رذائلی رو دید، خوبی رو دید، بدی رو دید، و شخصیت‌های تاریخی رو باید از نگاه اعتقادی بیرون آورد و این مهمترین کاری است که ما باید انجام بدهیم. نیاز هم نیست دشنام بدهیم به علی یا به معاویه، بلکه نام اونها رو میتوان به کار برد، وقایع تاریخی رو با استناد به منابعی که برای ما به یادگار مانده بررسی کرد و جنبه‌های مختلف اون رو روشن کرد. حالا یک شیعه یا یک اهل تسننی میخواد از نظر اعتقادی بررسی بکنه، اون محلش جای دیگری است و جدا. ولی دیدگاه من به عنوان یک پژوهشگر این است که با استفاده از منابع تاریخی، جدا از اینکه شیعه گفته است یا اهل تسنن، ببینم کدام یک از این اقوال و احوال از نظر مورخان بزرگ به رسمیت شناخته میشه و اوضاع و احوال هم اون رو تایید میکنه. این دیدگاهی است که امیدوارم همه ما داشته باشیم و آن نظری که بسیاری از ما از کودکی داشتیم و به عنوان باور به ما خوراندن یا پذیرانندن، بتواند مورد بازنگری قرار بگیره. این است که حالا این بحث ها رو ما در جلسات آینده هم ادامه خواهیم داد تا برسیم به مناسبات علی بن ابی طالب و یاران او با ایرانیان و دوران مرگ او، که میتواند برای ما مشخص بکند که ایشان حداقل در آن 4 سال و 8 ماهی که بر مسند قدرت نشست، دارای این قدرت و اختیار بود، چگونه عمل کرده و شیعیانی که فکر میکنند حکومت علی ابن ابی طالب حکومت آرمانی آنها هست، از چه مزایا و معایبی برخوردار بوده. من عرضم تمام، تا فرصتی دیگر، بدرود.
2: بسیار ممنون. سهیل عزیز، شما سخنی دارید؟
12: من یه پرسشی دارم، یه چند دقیقه وقت هست اگر استاد لطف کنن اینو به من جواب بدن. از جلسه قبل همین پرسشو داشتم در مورد منابعی هستش که ایشون میارن، مثلا امروز از ابن ابوالحدید آوردن. من میخوام ببینم که من به عنوان کسی که میخوام برم یک کتاب تاریخو بردارم بخونم، از ابتدا از کجا تشخیص بدم که گرایش این مورخ به شیعه هست، مورخ شیعه هست یا مورخ اهل تسنن؟
0: ببینید، بسیاری از این اقوال این افراد در کتاب‌های منابع تاریخ اسلام وجود داره. حالا بخشیشون خودشون در اون کتاب ذکر میکنن، یعنی خود ابن ابوالحدید معاویه رو زندیق میدونه، کافر میدونه، اصحاب اهل صفین رو اهل جهنم میدونه و اندیشه های او کاملا نزدیک هست به اندیشه های شیعی، هرچند اهل اعتزال و معتزلی هست، اما در تاریخ نگاری جانب انصاف رو داره. اما از علی دوستان و محبان علی است، همینطور فرزندان او. ولی خب یک سری کتاب‌هایی هم ما داریم که اینها کتاب‌های درون مذهب است، یعنی شما وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید اینها بیشتر برای تایید یک دیدگاه نوشته شدن، بدون اینکه اصلا برای اونها وقایع تاریخی مهم بوده باشه. که شما مثلا ارشاد شیخ مفید، با اینکه یک کتاب تاریخی است اما صرفاً به امامان شیعه پرداخته، اون هم با یک نگاه کلامی که سعی بکنه تمام دیدگاه شیعه رو مورد تایید قرار بده. این است که شما باید از کتاب‌های استفاده کنید که حد فاصل میان اینهاست، یعنی نه اهل سنت بسیار تندرو باشن، نه اهل تشیع بسیار تندرو یا به نوعی شیعه اعتقادی باشن، که طرق شناخت اون با استفاده از کتاب‌هایی مثل منابع تاریخ اسلام که آقای جسور جعفریان هم یکی دو کتاب در این زمینه نوشته برای شما مشخص خواهد شد. این است که باید از این زاویه ابتدا وارد شد و آن تاریخ‌های مهمی که به شکل میانه و معتدل هستند رو برگزید. امیدوارم پاسخ شما رو داده باشم.
12: سپاس استاد، استفاده کردیم، مرسی.
13: یکی از ناشناخته ترین و مهمترین شخصیت‌های دینی بیگمان ابراهیم میباشد. سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام که از منطقه خاورمیانه سر برآورده‌اند، او را به نوعی منسوب به خیش می‌دانند. قرآن درباره ابراهیم می‌گوید که او مسلم بود، اما آنچه که درباره او طبق قرآن قطعیت دارد این است که او در منطقه ای زندگی می‌کرده است که یک، دارای پادشاه بودند، زیرا پس از انکار بت‌های آنها او را گرفته و با تشریفاتی محاکمه می نمایند. دو، متمدن بودند، طبق روایات اسلامی پس از محاکمه مجازات سوزانده شدن را برای او مشخص کردند. محاکمه مستلزم داشتن سیستم قضایی است. این سیستم قضایی در جامعه غیر متمدن نمی تواند وجود داشته باشد. قرآن در این زمینه میگوید آنها گفتند او را بسوزانید و سخنی از محاکمه نمی کند. البته این دستور نمی تواند از سوی مردم عادی صورت گرفته باشد. طبق تعالیم اسلامی آنها برای این کار آتشی بزرگ را روشن نمودند، زیرا طبق نوشته قرآن او در آتش راه می رفت، پس او را باید در این آتش پرت کرده باشند. اگر این موضوع را بپذیریم، به ناچار باید با وسیله ای این کار انجام شده باشد، زیرا به کسی نمی توان گفت که درون آتش برو. تنها وسیله قدیمی که چنین کاربردی داشته و می تواند مد نظر قرآن بوده باشد، منجنیق است. اگر گفته شود که پس از جمع آوری هیزم او را در میان این هیزم ها بستند، پس آتش را روشن کردند، پس او چگونه راه می رفت؟ قرآن می گوید که ما به آتش گفتیم ای آتش تو بر ابراهیم سرد و سلامت باش، و سخنی از این که ما ابتدا به تناب گفتیم که تو گره خود را باز کن نیست. گفتیم ای آتش برای ابراهیم سرد و بی‌آسیب باش، سوره انبیا آیه 69. لذا فرض نخست به منطق نزدیکتر است. اگر این فرض را بپذیریم، بنا به دلایل موجود منجنیق را اولین بار ایرانیان و در حدود 3000 سال پیش اختراع کردند. اگر هم اختراع ایرانیان نباشد، کاملا آشکار است که ایرانیان در ساخت و کاربرد این وسیله مهارت خاصی داشتند. آیا خانه کعبه را ایرانیان بنا نمودند؟ پرسش اساسی در ذهن هر پژوهنده‌ای مطرح می‌گردد که چه کسی خانه کعبه را در این نقطه ساخته است؟ با نگاهی به موقعیت شهر مکه متوجه می‌گردیم این شهر در 21 درجه و 25 دقیقه عرض شمالی در فاصله حدود 2 درجه در جنوب مدار رأس سرطان، شمالی ترین نقطه‌ای که خورشید بر آن عمود می‌تابد، قرار دارد. غیر از مکه شهر مهم تاریخی دیگری در این نواحی وجود ندارد. همچنین باید در مورد این گفته ابن رسته اصفهانی تحقیق شود که از قول ابن عباس میگوید کعبه دقیقاً در زیر بیت المعمور قرار دارد، به گونه ای که اگر چیزی از آن بیفتد درست در درون کعبه سقوط می نماید. داستان اسطوره ای آدم و حوا نیز مؤید همین امر است. در روایات مختلفی از محمد ابن عبدالله بیان شده است هنگامی که آدم از بهشت واقع در آسمان رانده شد، در مکان کعبه فرو افتاد. در ساخت این خانه نیز ملاحظاتی خورشیدی در نظر گرفته شده است. در اواخر آذر و اوایل دی انقلاب زمستانی، طلوع خورشید تقریبا روبروی حجرالاسود است و غروب آن بین رکن یمانی و شامی است. از سوی دیگر در ادیان مهرپرستی خورشید از قداست خاصی برخوردار است، لذا نمیتوان ساخته شدن چنین بنایی را در این منطقه با توجه به بیابانی بودن آن و اینکه این خانه در ابتدا بدون سقف بوده است اتفاقی دانست. اما این اتفاق باید با دلایل محکمی نیز همراه باشد. ایران ما در طول 3000 سال همواره یک کانون پویای نوآوری مذهبی بوده است. اگر در این مدت جهان پیامبرخیز سامی آیین‌های سگانه یهودی، مسیحی و اسلام را پدید آورده، ایران نیز به تنهایی زادگاه سه آیین آریایی مهر، زرتشتی و مانوی بوده است که هیچ کدام از آنها اصالتی کمتر از آیین‌های سامی نداشتند. و سرانجام این مذاهب سامی دوام بیشتری یافتند. به خاطر این بود که قدرت‌های نظامی نیرومندتری از جانب آنها به کار گرفته شد، نه اینکه معنویت والاتری عرضه شده باشد. صاحب نظری از همین جهان غرب در یکی از تازه‌ترین پژوهش‌هایی که در این زمینه به چاپ رسیده، در ارزیابی این واقعیت می‌نویسد: تاریخ مذاهب به ما آموخته است که تنها خدایانی پابرجا میمانند که قدرت نظامی بیشتری را پشتوانه خود داشته باشند. خدایی که در کتابهای مقدس خدای محرومان و مستضعفان اعلام شده بود
14: در درازای سالها عملاً در جبهه زورمندان یعنی سلاطین و خلفا و پاپ‌ها و استعمارگران جای گرفت و خدایان دیگر وقتی در برابر آنها میدان را خالی کردند که با شمشیرهای برنده تری روبرو شدند. حتی آیین بی خدای بودا وقتی شمشیر آشوکا از پشت سرش برداشته شد، زادگاه هندی خود را ترک گفت و در سرزمین‌های دیگر مسکن گزید که نیروی نظامی در اختیارش گذاشتند. تاریخ خدایان توحیدی در عمل تاریخ امپریالیسم مذهبی است و هر سیستم امپریالیستی الزاماً بر دو پایه شمشیر و پول تکیه دارد. ارنست رنان، مورخ و فیلسوف فرانسوی، میگوید که اگر مسیحیت در آغاز کار خود به بیماری فلج مبتلا شده بود، امروز آیین مهرپرستی یا همان میترا در جای آن آیین برتر جهان بود. این گفته هگل نیز گفته شناخته شده ای است که آیین زرتشتی در برابر شمشیر عرب شکست خورد و نه در برابر اسلام. شاید نیازی بدین تذکر نباشد که در سرکوبی آیین مانوی نیز هر دو شمشیر مسیحی و مسلمان هر دو با هم به کار افتادند. از دید قرآن، ابراهیم در منطقه ای زندگی می کرده است که مردم آن منطقه روزی خاص از سال را به دامن طبیعت می رفتند. ابراهیم روزی را برای شکستن بت‌ها برگزید که در آن روز همه مردم شهر جهت سنت خاصی بیرون رفتند. اگر به سنت‌های اقوام مختلف نظری بیافکنیم، یکی از گزینه‌ها می‌تواند 13 بدر ایرانیان یا چیزی مانند این باشد، زیرا این ایرانیان گذشته بودند که 13مین روز هر سال را به دامن طبیعت می‌رفتند. عدد 12 نزد آنان بسیار مقدس بود. عمر جهان مادی را 12000 سال می‌دانستند. جشن‌های نوروز را در 12 روز برگزار می‌کردند. روز 13 فروردین را روز پایان جهان می‌دانستند که برای جلوگیری از فروپاشی گیتی در این روز به دامن طبیعت پناه می‌بردند. نام پدر ابراهیم آذر می‌باشد. این نام نامی است ایرانی. و هنگامی را که ابراهیم به پدر خود آذر گفت: آیا بتان را خدایان می‌گیری؟ من همانا تو و قوم تو را در گمراهی آشکاری می‌بینم. سوره انعام آیه 74. از نظر قرآن، مردم شهری که او در آن زندگی می‌کرد علاوه بر بت‌پرست، مهرپرست نیز بودند و همچنین در جایی زندگی می‌کردند که مردمانش خورشید، ماه و ستارگان را می‌پرستیدند. پس چون شب بر او پرده افکند، ستاره ای دید، گفت این پروردگار من است. و آنگاه چون غروب کرد، گفت غروب کنندگان را دوست ندارم. سوره انعام آیه 76. و چون ماه را در حال طلوع دید، گفت این پروردگار من است. آنگاه چون ناپدید شد، گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود، قطعا از گروه گمراهان بودم. سوره انعام آیه 77. پس چون خورشید را برآمده دید، گفت این پروردگار من است، این بزرگتر است. و هنگامی که افول کرد، گفت ای قوم من، من از آنچه برای خدا شریک می‌سازید بیزارم. سوره انعام آیه 78. پس احتمالاً قوم ابراهیم سنت‌های دینی خیش را به طرف منابع روشنایی طبیعت انجام می‌دادند. منابع روشنایی طبیعت خارج از سه حالت بیان شده نیست. می‌دانیم که این از مشخصه‌های دین زرتشتی است. در حالت عام از مشخصه های کل ادیان مهرپرستی که زرتشتیت نیز نتیجه آنهاست می باشد. البته اگر گفته شود که زرتشتیت ضد میترایی است، پس نتیجه آن نیست به نظر نادرست می باشد، زیرا بیشتر ادیان نتیجه ادیان ما قبل خود هستند و در این حال نیز ضد آنها، مانند مسیحیت که نتیجه یهودیت می باشد. در ضمن یکی از نام‌های خورشید، خور یعنی خدا و شید یعنی درخشنده در بین ایرانیان مهرپرست می‌باشد که از نام‌های خدا نیز بوده است.
13: مهر در زبان اوستا را میسر و در زبان پهلوی میتر و در زبان سانسکریت که از هر دوی اینها قدمتش بیشتر است میترا نامیده می شود. از سوی دیگر قرآن همین مردمان زمان ابراهیم را مشرک می نامد. اگر این گفته را بپذیریم پس چرا برای آنها پیش از ابراهیم پیامبری نیامده بود؟ زیرا قرآن ابراهیم را پدر انبیا می نامد. البته این هم از تناقضات قرآن است، زیرا از یک سو مردم زمان او را مهرپرست و از سوی دیگر بت‌پرست می نامد. در آغاز قرن گذشته هگل در کتاب معروف خود درس‌هایی درباره فلسفه مذهب در این باره نوشت. آیین زرتشتی ایران نخستین آیینی بود که بعدی جهانی داشت، زیرا خواست خدای آن اهورامزدا این بود که فروق هرچه دورتر و بیشتر گسترش یابد. در آیین کهن ایران هر اصل اخلاقی نتیجه منطقی قانون تکامل بر اساس پیکار دائمی خیر و شر و روشنایی با تاریکی است و در چنین رویارویی آدمی به جای اینکه مانند دیگر مذاهب موظف باشد اصول اخلاقی را به صورت اوامری آسمانی بیچون و چرا بپذیرد و خودش حق دخالتی در آنها نداشته باشد، خود در قلمرو و اندیشه و تشخیص خیش نقشی تعیین کننده دارد و گویی مقام والایی در برابر آفریدگار خود پیدا کرده است. در نیمه دوم همان قرن آرتور دوگوبینو در کتاب تاریخ ایرانیان خود در ارزیابی دیگری در همین زمینه نوشت: زرتشت سراسر جهان را میدان نبرد روشنایی، زندگی، راستی، آبادانی و تندرستی از یک سو و تاریکی، مرگ، دروغ، ویرانی و بیماری از سوی دیگر می شمارد و در پندار او تا هنگامی این نبرد با پیروزی نهایی اهورامزدا بر اهریمن به پایان نرسیده است، همه آدمیان در این پیکار سهیمند و وظیفه دارند که آگاهانه در جبهه خیر علیه شر اهورامزدا را یاری دهند. در برداشت زرتشت آدمی در گزینش خوب و بد مختار است و در این راستا مقامی چنان ارجمند دارد که نیکی گفتار و پندار و کردارش برای پیروزی روشنی بر ظلمت ضرورتی بنیادی پیدا می کند. برخلاف مذاهب سامی که بدن را خار و دنیا را بیمقدار می دانند، در آیین ایرانی هر فردی این رسالت را بر عهده دارد که نیرومند و کوشا و سازنده و آفریننده باشد. وقتی این آموزش ها را در نظر می گیریم خوب احساس می کنیم که هرچند خدای انجیل و مسیحیت قطعا خدای بزرگی است، ولی ملت مسیحی در مقایسه با ملتی که چنین اصول و تعالیمی دارد ملت کوچکی است، زیرا این اصول با آن دروغ‌ها و فریبکاری‌ها و خودخواهی‌ها و کوته‌نظری‌های درون خیمه‌های شیوخ که تورات به تفصیل برای ما حکایت می‌کند و چه اشتراکی ندارند. در ارزیابی باز هم جالب دیگری در همین زمینه کرگ لینگر استاد سرشناس تاریخ مذاهب در کتاب معروف خود بررسی‌هایی درباره پیدایش و گسترش زندگی مذهبی می‌نویسد: در برداشت ایدئولوژیک آیین زرتشتی فرد وجود مجزایی نیست که تنها به رستگاری خود بیاندیشد، با این منطق که اگر فرائض مذهبی خیش را به طور کامل انجام دهد شایسته آن بهشتی شود که بدون دخالت او ساخته شده است، بلکه او همکار الزامی پروردگار خود در طریق هدایت جهان در مسیر روشنایی است. ابراهیم هم میتواند نامی ایرانی باشد. پرهام نامی است ایرانی که ایرانیان آن را برای ابراهیم به کار می‌بردند. اینکه قدمت نام پرهام بیشتر است یا ابراهیم پرسشی است که نیاز به تحقیق دارد. ساختار زبانهای سامی به گونه ای است که معمولاً نامهایی که وارد این زبانها می شود آن را با توجه به ساختار زبانی خیش
14: و برای قابل استفاده بودن تا حدودی تغییر می دهند. اما زبانهای هند و اروپایی دارای چنین ساختاری نیستند. دلیل محکمتر این است که یهودیان در ابتدا او را اورام و سپس اورهام می نامیدند که باز می تواند تغییر یافته پرهام باشد. پس اگر واژه ابراهیم از زبانهای سامی وارد زبان ایرانیان شده، باید همان گونه که بود به کار برده می شد. البته داوری در این زمینه سخت است. مطالبی که تا کنون گفته شد کلیاتی بود از ابراهیم در قرآن و سایر منابع اسلامی. دو گروه نژاد خود را فرزندان او می دانند، یکی یهودیان و دیگری اعراب. یهودیان خیش را از نسل یعقوب پسر اسحاق می دانند و عرب‌ها از نسل اسماعیل، هر دوی آنها طبق قرآن پسر ابراهیم بودند. یهودیان معتقدند که فرعون مصر آنها را به بردگی گرفت و این اهرام بزرگی که در مصر وجود دارد نتیجه بیگاری گرفتن از کارگران یهودی است که پس از برانگیخته شدن موسی به پیامبری تعدادشان به 100,000 نفر می رسید. اگر این را بپذیریم با توجه به سطح بهداشت آن روزگار و پایین بودن نرخ رشد جمعیت، می توان حدس زد که ابراهیم باید چند ده قرن پیش از موسی می زیسته و باز طبق گفته های یهودیان موسی بیش از 5,000 سال پیش آنها را از دست فرعون نجات داد. به همین دلیل هم قبول این که همه اعراب از نسل ابراهیم هستند مشکل است. در ضمن اگر فرضیه ساختن اهرام به دست فرزندان یعقوب را بپذیریم، پس باید بپذیریم که در سرزمینی نچندان دور از مصر اقوامی متمدن زندگی می کردند که تاریخشان چندین هزار سال پیش از فراعنه مصر است. البته قرآن به روشنی می گوید که عرب ها از نسل ابراهیم هستند. اگر قبول کنیم که کل اعراب و یهودیان از نسل ابراهیم هستند، پس باید بپذیریم که منجنیق پیش از به وجود آمدن اعراب اختراع شده. ضمناً باور این نکته بسیار مشکل است که ملتی متمدن و دارای پادشاه در نزدیکی سرزمین اعراب و یهودیان زندگی می کردند. در ابتدا دین توحیدی داشتند، سپس تبدیل به بت‌پرستی و مهرپرستی شد، اما قوم عرب و بنی اسرائیل هنوز به وجود نیامده بودند. لذا به دنبال یافتن دلایل دیگری در نزدیکی فرهنگی مردم ساکن این منطقه با فرهنگ مهرپرستان می‌گردیم. یکی از این تشابهات نماز است. نماز مسلمانان شباهت زیادی به نماز زرتشتیان دارد. خود دین زرتشت نیز از مشتقات آیین مهرپرستی است. دومین ایده که نزدیکی فرهنگی این منطقه را با فرهنگ ادیان مهرپرستی نشان می‌دهد، وجود سلمان فارسی یا همان روزبه است که در این منطقه همزمان با آمدن اسلام سر و کله‌اش پیدا می شود. او کسی است که با روحانیون زرتشتی سر ناسازگاری گذاشت و به دنبال یافتن دین واقعی که نشانه هایش را در کتاب ها خوانده بود می گشت. سلمان ظاهراً در ابتدا به دین مسیحیت می گرود. این دین تلفیقی است از ادیان میترایی با باورهای یهودیت، سپس به عنوان برده به سرزمین عربستان آورده می شود. در آنجا با اسلام آشنا و مسلمان می گردد. شخصیت سلمان به گونه ای نبود که با تهدید و تطمیع به این دین بگرود، لذا او احتمالاً چیزی که به دنبالش می گشت را در این دین می دید. در باب اینکه آیا محمد نماز را از سلمان آموخت یا اینکه نمازی مانند نماز زرتشتیان در این منطقه وجود داشت، منابع قابل اعتمادی وجود ندارد و لازم است که محققان در این باره تحقیق نمایند. اما پذیرش این نماز از سوی محمد بدون در نظر گرفتن علل آن نمیتواند اتفاقی ساده باشد. ضمناً یکی دیگر از دلایلی که میتواند مؤید ساخته شدن این خانه به دست ایرانیان باشد این امر است که یمن یکی از مستعمرات سنتی ایران بود و ایرانیان در این منطقه رفت آمد داشتند و این منطقه نیز به یمن بسیار نزدیک است. موضوع دیگری که فرض دخالت ایرانیان را در ساخت این خانه تقویت می نماید شخصیت ابراهیم می باشد. با توجه به مشخصاتی که قرآن از ابراهیم داده است، او به احتمال فراوان از شخصیت‌های روحانی و اسطوره‌ای ایرانی است. همچنین این گفته یهودیان که ابراهیم نامی است یهودی با داستان‌های آنها درباره ابراهیم سازگار نیست، زیرا آنها خیش را از نوادگان او می‌دانند. پس ابراهیم نواده قوم دیگری است و ضمناً نامی است متعلق به همان قوم پیش از او. به نظر هر دو روایت اسلامی و یهودی دارای اشکال است. او در سرزمینی زندگی می کرده که مهرپرست بودند. اخباری که به صورت افسانه به گوش پیامبر اسلام رسیده بود حاکی از مهرپرستی اقوامی بوده است که با او در سرزمینش زندگی می کردند. از سوی دیگر طبق گفته های قرآن، اولین شرک بر روی زمین در زمان نوح و با بت‌پرستی آغاز شد. سوره نوح آیه 23. پس پیامبر اسلام شنیده های خیش درباره ابراهیم را با گمان خیش از او، با توجه به اینکه او را نخستین موحد می دانست، در هم آمیخت و قوم او را هم مهرپرست و هم بت‌پرست نامید. اما به نظر گفته قرآن امکان تاریخی ندارد، زیرا در یک جامعه بسته امکان زندگی مسالمت آمیز بت‌پرستان با مهرپرستان وجود ندارد. وانگهی امکان رشد دو تفکر متضاد و موازی در جامعه بسته گذشته تقریبا محال است. کسانی که در این زمینه مطالعاتی دارند می توانند نظرات خیش را در کامنت ها برای ما بیان کند. مورد سوم در گذشته و سپس در دین زرتشتی که جدا از گفتار خود زرتشت است، یا بهتر بگوییم باور ایرانی خیر و شر، یکی از آزمون‌های درستی سخن و یا بیگناه بودن شخصی آزمون آتش یا آهن گداخته بوده است. همان گونه که در داستان سیاوش است، وی از میان آتش عبور می کند. یا ریختن فلز گداخته بر روی سینه زرتشت و گذر وی از میان آتش که بسیار به داستان ابراهیم همانند است. نیازی نبوده که طرف را به درون آتش بیندازند، خودش باید این کار را می کرده است. یکی از روش هایی که برای امتحان راستی آزمایی در ایران باستان به کار برده می شد، آزمون گذر از موارد گداخته بوده است. این آزمون تا چند دهه پیش نیز در مناطقی از جنوب ایران رواج داشت. شیوه این آزمون به این صورت است که اگر به کسی در مورد ارتکاب جرمی مشکوک می شدند، موادی خاص مانند روغن را کاملا داغ می کردند و از او درخواست می شد که دستش را درون آن قرار دهد. اگر دستش می سوخت او دروغگو بود و اگر نه راستگو. این رسم یادگار تاریخی ایران باستان است که با مرگ پیرمردانی که چون این رسمی را دیده اند در حال نابودی است. داستان به آتش انداخته شدن ابراهیم بسیار به داستان گذر زرتشت از میان آتش نزدیک است. البته به نظر می رسد که مباهله در اسلام هم برگرفته از چنین اعتقادی باشد. زرتشت تنها خدای جهان را اهورامزدا می دانست و سایر خدایان را رد می کرد. یکی از دلایل تقدس آتش در ایران باستان همین کاربرد آن در راستی آزمایی بوده است. وجود چینوت پل که معادل پل صراط در اسلام است نیز احتمالاً برگرفته از این اعتقاد ایرانیان است. احتمال دارد که در فرهنگ ایران باستان علاوه بر اعتقاد به مزداپرستی، نوعی از بت‌پرستی پراکنده هم وجود داشته باشد. کشف مجسمه‌هایی از انواع اشکالی که به نظر مقدس بوده اند می تواند تأییدی بر این امر باشد. یکی از احتمالات این است که شاید زرتشت یا هر شخص یگانه پرست دیگری برای اثبات خدایش مجبور یا با اختیار به انجام چنین آزمایشی شده باشد، آتشی را فراهم نمایند و از او بخواهند که در آتش قدم بگذارد. دومین دلیل داستان عبور سیاوش از آتش تا حدودی به داستان ابراهیم نزدیک است. دو دین اسلام و مسیحیت برگرفته از یهودیت است. اساس دین یهودی بر مبنای تورات است
13: کتابی که نویسندهش یا نویسندگانش به درستی معلوم نیستند و همین امر باعث پدیداری افسانه ها در مورد این کتاب شده است. این می تواند در باور یهودیانی که بیش از فرهنگ شرقی ایران که همان خواستگاه زرتشت است با فرهنگ غرب ایران که بعدها آشوریان و بابلیان با خدایان کوچک و بزرگشان بران غلبه یافتند به این گونه تعبیر شده باشد که آن خدایان مجسمه هایی از خاک و سنگ و چوب و شاید فلز بودند که زرتشت آنها را شکسته است، سپس که موضوع را مال خود کردند شاخ و برگ زیادی به آن افزودند، همان کاری که امروز یهودیان در هالیوود انجام می دهند. پس بنا به این دلایل و دلایل گذشته، ابراهیم احتمالاً اسطوره یکی از ادیان ایرانی بوده است که یهودیان با توجه به امتزاج فرهنگیشان با ایرانیان این شخصیت را ویرایش نموده و آن را به خود نسبت داده اند.
14: در ضمن اخترشناسان ایرانی شاید هم برخی دیگر از ملل معتقد بودند که آسمان دارای 7 فلک است. نخستین فلک متعلق به ماه می باشد. دومین فلک به تیر یا عطارد تعلق دارد. سومین فلک نیز در اختیار ناهید یا زهره بود. در چهارمین فلک خورشید قرار داشت. بهرام یا مریخ در طبقه پنجم این فلک ها قرار داشت. ششمین فلک متعلق به مشتری بود و کیوان یا زحل در هفتمین فلک قرار داشت. در ادیان زروانی ستاره کیوان را همان زروان و یا پیر فلک می دانستند. اسلام نیز با جایگزینی الله که در ابتدا همراه تخت پادشاهیش بر آب قرار داشت، به جای زروان اقتباسی آشکار از این ادیان نموده است. قرآن نیز همین موضوع را به عنوان حقیقتی مسلم می پذیرد. ضمناً پیشبینی های جاماسپ که از فرهیختگان دوران هخامنشیان بود بسیار جالب می باشد. او احتمالاً با آگاهی از موقعیت شهر مکه و بنای چنین خانه‌ای در آنجا داشته، چنین می گوید که پیامبر عرب آخرین پیامبران باشد که در میان کوههای مکه پیدا شود و بر شتر سوار شود. قوم او شتر سواران خواهند بود و با بندگان خود چیز خورد و به روش بندگان نشیند و او را سایه نباشد و از پشت سر مثل پیش رو ببیند. محققان باید به دنبال این موضوع باشند که آیا شباهت کلمه قریش به کوروش اتفاقی است یا نه، و چه بسا این قبیله از اجداد ایرانیان قدیمی بودند. البته این کلمه در حال حاضر در زبان عربی به معنی کوس ماهی کوچک معنا می گردد. آیین میترایی در ژاپن نیز نفوذ بسیار داشته است. بودیسم ژاپن به بودیسم میترایی معروف است و میترای ژاپنی از طریق جاده ابریشم با عبور از آسیای مرکزی و نهایتاً از چین به ژاپن آورده می شود و به میروکو معروف است. در قرن ششم و هفتم میلادی که این آیین رواج چشمگیری دارد، معبدهای بودایی و شینتویی و قبور امپراتورها و سردارهای بزرگ را در جهت رؤیت آسان ستاره میترا یا تیشتر می ساختند. زاویه رؤیت ستاره میترا 20 درجه جنوب شرقی بوده است که در آسمان شب یلدا درخشانتر به چشم می آمده است. این زاویه مقدس درست زاویه است که خورشید در پایین ترین نقطه تابشش به زمین قرار می گیرد. محققین ژاپنی معتقدند که حتی کاخ آپادانا در جوار کوه مهر در تخت جمشید نیز در چنین زاویه ای ساخته شده است. آتشکده ابراهیم یا کعبه زرتشت نیز که شباهت فراوانی به کعبه مکه دارد، در ارتباط با میترا یا اهورامزدا از عهد کوروش به بعد و به احتمال زیاد در عهد خود داریوش اول بنا شده است. اسطوره هاجر و حجرالاسود و اسماعیل پسر هاجر و ابراهیم به وضوح به ارتباط خانه کعبه با منشأ مهر پرستانه آن اشاره می نماید. هنوز از محققان معروف ایران شناس کسی این سؤال را به درستی و وضوح مطرح و حل نکرده است که این معبد که در مقابل دخمه های صلیبی شکل پادشاهان بزرگ هخامنشی بنا شده است به کدام خدای ایرانی اختصاص داشته است. نظر به صلیب خورشیدی و نقش میانجی ایزد خورشید در جهان آخرت و شباهت نسبی این بنا به چهار طاقی‌های میترایی دوره اشکانی، باید آن را معبد میترایی نوع هخامنشی به حساب بیاوریم. ریچارد فرای در میراث باستانی ایران از این

0: نه تنها برای ساکنان شبه جزیره که برای تمامی مردمان خاورمیانه باستان مقدس بوده است. 3. ملاحظاتی در پیوند با خورشید و خانه خورشید در کعبه به کار گرفته شده است. شواهدی در دست است که نشان می‌دهد برای ساخت یا بازسازی کعبه در دوره خاص برخی ملاحظات خورشیدی به کار گرفته شده و کعبه با خورشید در پیوند بوده است. وجود سه جشن آیینی خورشیدی یلدا، تقسیم سال، میلاد و نوروز مهری جمشیدی منسوب به جام خورشید و جشن پاییزی مهرگان گواه صادقی بر این نظر است. گفتنی است در ایران باستان پیش از ساسانیان اهورامزدا پرستی به عمق نرفته بود و حرف اول را همچنان پرستش ایزد خورشید یعنی میترا یا مهر می‌زده است.
1: بریم پرده آخر.
2: من یه طلبه کوچک با یه جوون برخورد میکنم، میگم اجازه میدی باید حرف بزنم؟ میگه من از شما آخوندان متنفرم، مردشور همه تونم ببر. قشنگ به من گفتن
1: شب و روزگار خوش.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.
2: قریب یک سال پیش در همین محل با قلبی آزرده به بازدید خرابی ها سعی در تسلی دادن و امیدوار نمودن خانواده هایی که در زلزله دهم شهریور مصیبت دیده بودند به اینجا آمدم و امروز نیز برای شرکت در جشن دهقان و ضمناً بازرسی از کارهایی که در این یک سال برای بنای جدید دهات خراب شده و همچنین احوال پرسی از کسانی که باقی مانده اند و دیدن روحیه جدیدی که در باقی ماندگان ایجاد شده است، در اینجا حضور دارم. زلزله‌ای که پارسال در این صفحات پدید آمد، با کمال تأسف بیش از 10,000 نفر تلفات داشت و در حدود 30,000 نفر بی خانمان شدند. اقداماتی که تا به حال شده است، اون چیزی که از دست مؤسسات ایرانی، خیرخواهان ایرانی و تمام به نحوی از آنها در تجدید بنای این دهات ساخته بود و همچنین کمک‌های ذی قیمتی که ممالک دوست و افراد بشر دوست و خیرخواهی که از خارج به این مملکت کمک کرده اند باعث کمال قدردانی هست. منتها اقداماتی که انجام گرفته است جوابگوی تمام احتیاجات ساکنین آسیب دیده نمی باشد و سعی ما در آتیه باید این باشد که

تمام دهات خراب شده را بتوانیم برای باقی ماندگان آنها بنای کافی و وسیله زندگی، وسیله کشاورزی و امرار معاش فراهم کنیم. ضمناً در این دشت پهناور یک برنامه عمرانی در نظر داریم که شاید برای تمام مملکت نمونه باشد، یعنی یک کشاورز با اصول جدید در چه نوع خانه‌ای زندگی کند که بیشتر وسیله رفاه و آسایش او را فراهم کند، چه شکلی زمین خودش را با چه وسایلی زراعت کند، طرز آبیاری چه باشد، طرز کود دادن چه باشد، دامداری چه باشد. و امیدواریم این برنامه نمونه را با هر قیمتی که باشد شروع و به اتمام برسانیم و این خود نمونه‌ای باشد برای تمام اقدامات بعدی، چه دولتی و چه خصوصی. و اما در این روز باید از اصلاحات ارضی که در این مملکت صورت گرفته است ذکری بکنم. اصلاحات ارضی همانطوری که می دانید سعی کردم که در 1329 با تقسیم املاک شخصی خود شروع کنم. بعد از مدت کوتاهی متاسفانه وضع مملکت شما دستخوش حوادث شد و کسانی که در اون موقع زمامدار دولت بودند به اون برنامه خاتمه دادند و برای مدت کوتاهی متوقف شد. بعدها فهمیدیم که اون نظر متوقف کردن این برنامه چه معنایی داشت. معنای متوقف کردن این برنامه در 1331 را ما در اتفاقاتی که در این یک سال اخیر در این مملکت افتاد فهمیدیم. یعنی همون حرفی که من در کنگره دهقان‌ها زده‌ام که در مقابل این نهضت بزرگ ما، این انقلاب ملی ما، دو قوه از پای نخواهند نشست و اون ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ با هم دست اتحاد خواهند داد تا مانع پیشرفت و سرافرازی این مملکت بشه. همین قوه و اتحاد این دو قوه بود که در 1331 به زمامداران کور وقت در واقع حکم کرد که در همون موقع این برنامه اصلاحات ارضی را متوقف کنند. بعد از مدتی خواستیم که اصلاحات ارضی شخصی خود را به مملکت تعمیم بدهیم. لایحه تقسیم خالصجات را به تصویب رساندیم و لایحه محدودیت اراضی زراعتی را نیز به مجلس دادیم. همونطوری که قبلا گفتم این لایحه به یک طریقی وارد مجلس شد و به طریق دیگری خارج. درست اصطلاح معروف است که یک شیر برازنده خوشترکیبی وارد مجلس شد و بدون یال و دم و اشکم خارج. چرا؟
چون تا قبل از این انتخابات، تا قبل از آزادی دهقان، الغای رژیم ارباب و رعیتی، کشاورزان زحمتکش ایران و سایر طبقاتی که زنجیرهای اسارتی به اطراف آنها بسته شده بود، در رفتن به پای صندوق از خود اراده‌ای نداشتند. مجبور بودند که اون چیزی که یا ارباب به اونها میگفت یا صاحبان نفوذی که به هر قیمتی میخواستند یک منافع قدیمی و پوسیده‌ای را برای خود در مملکت حفظ کنند، اینها در پر کردن صندوق‌های این مملکت نفوذ و تأثیر داشتند. پس اون لایحه‌ای که به اون مجلس که به اون ترتیب تشکیل میشد، غیر از همون اتفاقی که براش افتاد، نمی بایستی که ما انتظاری داشته باشیم تا اینکه بالاخره در مقابل مقایسه وضع خود ما با تمدن امروز جهان، در 3 سال پیش، قریب 3 سال پیش، تصمیم گرفتیم که برای حفظ و بقای این مملکت منتظر حوادث نمی شود شد، بلکه ما خودمون حوادث را باید بیافرینیم و بر اونها فائق بشویم تا اینکه آینده مملکت خود را تأمین بکنیم و با ملل راقی دنیا برابر و همسر زندگانی کنیم. این است که مجبور شدیم برای انجام اصلاحات و پیشرفت‌های مملکت مدتی بدون دغدغه و اشکالاتی تصمیماتی که برای پیشرفت مملکت لازم بود انجام بدهیم. 2.5 سال ما بدون نمایندگان که مربوط به گذشته این مملکت بودن زندگی کردیم و نتیجه این 2.5 سال همین است که امروز می‌بینید. یعنی در 6 بهمن با اون شور و ذوقی که شما به پای صندوق‌های تصویب ملی رفتید، انقلاب ایران صحه گذاردید و اون انقلاب ایران چیزی است که شما دهقان‌های ایران را آزاد کرد، به رژیم ارباب و رعیتی خاتمه، به کارگر ایرانی وضع فعلی را بخشید، به نصف جمعیت که اون هم زنهای ایرانی است آزادی داد و سایر موادی که معروف به مواد 6 گانه است صحه قانونی ملی را گذارد. نمیتوانم امروز در تمام جزئیات وارد بشوم، بلکه فقط راجع به امور اصلاحات ارضی مختصری میپردازم. وقتی که قانون اصلاحات ارضی اول تصویب شد و ما به مراغه رفتیم و برنامه را اعلان کردیم، خیلی ها بودن که فکر میکردن این برنامه ها در مملکت عملی نیست. شاید اولین کسانی که از طرف اصلاحات ارضی به دهات مراغه فرستاده شده بودند، برای اونها اسباب اشکال شد، بعضی‌ها را تهدید کردند، ولی دستور من به قوای مسلح مملکت این بود که با تمام قوا مجری این برنامه هستند و هر کسی که خواست حتی 1 ثانیه در مقابل اجرای قانون حتی تأخیر بندازد، اون شخص را خلع صلاح بکنن، یعنی از صدمه رساندن او جلوگیری بکنن. در مراغه نصایحی کردم که امروز دنیا چطور است،
و به عقیده من مالکیت چطور ممکن است ادامه داشته باشد؟ نصیحت من این بود که شما مالکین، جایی که با زارع سر و کار دارید بهتر است که اون زمین را به زارع واگذار بکنید و خودتون با ماشین آلات در جایی که زارع نیست به کار بپردازید. البته گمان نمی کنم که همه از این حرفا یا پند گرفتن یا خوششان آمد، ولی از من نصیحت کردن بود برای اینکه آتیه را می دیدم. چند سباهی گذشت، همون دو قوهی که اتحاد غیر مقدس باطنی با هم داشتند شروع به عمل کردند. مهندس ملک عابدی را در فارس به قتل رساندند. کشتن او ما را از اجرای برنامه منصرف نکرد. کشتن او شاید در تصمیمی که من برای گذاشتن به آرای عمومی هم لوایح اصلاحات ارضی و هم لوایح دیگری را که جامعه ایرانی را زیر رو می کرد بی تأثیر نبود. اون عکس العمل خائنانه باعث تسریع در تصمیم گرفتن از طرف من و تأیید از طرف شما شد که به اون زندگی ناجوان مردانه و غیر قابل تحمل گذشته زودتر خاتمه بدهید. برنامه اصلاحات ارضی با فداکاری های حقیقتا تمام مامورین این سازمان ادامه داشت. جوانهایی که بدون فوق‌العاده، حتی بدون خرج سفر، این دقیقه به اونها میگفتن که بروید در فلان نقطه دورافتاده مملکت، شاید بعد از چند ساعت اینا در راه بودند. حقوقهایی که به اینها میدادند ناچیز. تنها محرک اینها قطعا ایمان به این برنامه بود و قطعا به آینده‌ای که برای مملکت پیش خودشون تجسم می‌کردند. خدمات بی‌شایبه اینها ادامه داشت. ششم بهمن آمد، شما ملت انقلاب ملی خود را تصویب کردید، ولی این هنوز به عمر خائنانه اون اتحاد نامقدس خاتمه نداده بود. دیدیم که بعد از ششم بهمن، بعد از چند روزی، یک مشت از خدا بی خبر سعی کردند که در فارس قائله‌ای را بندازن که به فکر خودشون باعث رکود و شکست انقلاب ملی ما بشود. یک مشت مردم گمراه، یک مشت قاتلین حرفه‌ای و پیشه‌ای با تحریک مرتجع و مخرب که ما اسنادش داریم به خیال خودشون افتادن توی کوها که قتل ملک عابدی ها رو تجدید بکنن و یا مرعوب بکنن و یا برنامه ما را متوقف. به همت سربازهای رشید وطن شما که متاسفانه آنها نیز تلفات دادند و شاید تلفاتشون در حدود 70 الی 80 نفر بود از سرباز و ژاندارم و غیره، به اون قائله خائنانه و در این حال بچگانه و موسک پایان داد. بعد از اون 15 خرداد را نیز ما داشتیم که بدترین مظاهر وحشیگیری و عقب افتادگی و تهجر فکری نمایان شد که برای این مملکت ننگی بود که باز اراده قوی ملت ایران
و همچنین وظیفه شناسی قوای مسلح در عرض مدت کوتاهی خاتمه داد. جواب 15 خرداد رویه و تصمیم خلل ناپذیر شما در رفتن به پای صندوق‌ها در 26 شهریور و انتخاب کردن افرادی که به انقلاب ملی ما مؤمن بودند داده شد. بزرگترین پاداشی که ایران برای اظهار قدردانی به مامورین اصلاحات ارضی و کشاورزی داد، همانا که 28 نفر از وزارت کشاورزی و به خصوص ارضی را به نمایندگی از طرف خود برای مجلس شورای ملی انتخاب کرد. این بزرگترین افتخاری بود که ملت می توانست به این خدمتگزاران خود بدهد. بدانید ملت ایران که این وقایع مختصری که من برای شما شرح دادم امروز پایه‌های آینده شما را به محکمترین طریقی پیریزی کرده است. روح اتحادی که من امروز در تمام طبقات ایران می‌بینم، نه فقط در عمر من و در مدت سلطنت من بی سابقه است، بلکه فکر می‌کنم کمتر زمانی در این مملکت دیده شده باشد. البته اطلاع داشتم و می‌دانستم، ولی همین مسافرت 4 روزه به من فرصت آن را داد که اصلاً من در ایرانی یک قیافه جدیدی می‌بینم. این از بچه خردی که در دبستان بود تا جوانهای بزرگتری که در دبیرستانها بود، در کاسبی که در شهر می دیدم، در زارعی که در سر مسیر راه ما بود می دیدم، در پیر مرد و پیر زن می دیدم، و حتی بعضی اوقات در افراد افلیج که بعضی ها دست و پا نداشتن، بعضی ها کور بودن، اینها رو من می دیدم که مثل یک پارچه آتش از زمین می جستن و فریاد می کشیدن. فریادی که مسلماً در استقبال از آینده ایران بود. اون کسی که کور است و دنیا رو نمی بیند، اون کسی که افلیج است و زمین گیر است، این برای چی اینطور فریاد شادی می کشید؟ مسلماً برای خودش که نبود، چون او تقریباً از این دنیا محروم است، ولی فریاد او برای 21 میلیون نفر دیگر ایرانی بود، برای اینکه مؤمن شده است که آینده شما تأمین است. این لازم نیست که این شخص حتماً یک استاد دانشگاه و پروفسور باشد که بفهمد. وقتی یک چیزی حقیقت داشته باشد در قلب هر کسی خطور می کند. این شخص چه سواد داشته باشد چه نداشته باشد، چه زارع باشد چه کاسب باشد، چه پیرمرد باشد چه بچه خردسال باشد. این اتحاد را من در ملت ایران به طور بی سابقه می بینم و همین است رمز پیشرفت ما در مقابل تمام موانعی که سر راه ما بود. امروز نه فقط کوچکترین مانعی دیگر باقی نیست، بلکه این قوه نهانی و آتشینی که در تمام شماها می‌بینم باعث این خواهد شد که در اندک مدتی ملت کهنسال ایران به سمت جلو، به سمت عالی‌ترین هدف‌های اجتماعی پرتاب بشود و با افتخار و سرفرازی همدوش مترقی ترین ملل دنیا به پیش برود. خداوند همیشه یار و مددکار شما باشد.

درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز روز 17 دی ماه هست، برابر با 7 ژانویه 2023. متاسفانه امروز با یه خبر خیلی بد آغاز شد، اعدام 2 تن دیگر از دلاوران و آزادی خواهان ایران به دست حکومت جهل و جنون، حکومت ولایت فقیه. اینا در تاریخ ثبت میشه. میدونید ما هممون یه موقعی میاییم به این دنیا، یه موقعی هم از این دنیا میریم. خیلی از ما هیچ نام و نشونی از همون باقی نمیمونه. یه زندگی میکنیم و بعدم میریم. به هر حال هر کسی یه هدفهایی داره تو زندگیش، به یه جاهایی میخواد برسه، ولی به نظر من این که آدم برای آرزوش، برای مردمش، برای اون چیزایی که بسش ارزش قائله جونشو از دست بده و جونشو خرج بکنه، به نظر من با افتخارترین مرگه، زیباترینه. به هر حال این مرگی که همه ما در انتظار همه ما هست، ما هممون میریم، همه انسان ها، همه، چه اونایی که ثروتمندترین آدمان، موفقترین آدمان و اونایی که کنار خیابون میخوابن، کارتون خوابن، همه ما میریم، آخر سر میریم از این دنیا. و به هر حال این هموطنان عزیزمون که امروز به دست حکومت ولایت فقیه اعدام شدن، نامشون در تاریخ ایران ثبت میشه و روزی مجسمه های اینها، تصاویر اینها در کتاب های درسی، مجسمه هاشون در میادین شهرها ساخته خواهد شد. کسانی که ایستادن در برابر این حکومت زورگو، این حکومت وحشی، این حکومت عقب مانده و برای آزادی ایران و مردم ایران جنگیدن. درود به تک تکشون. دیدیم که این داستان کفالت نمایندگان پارلمان اروپا و نمایندگان نمیدونم پارلمان کشورهای اروپایی هم به هیچ جایی نرسید. ببینیم حالا چی کار میکنن دیگه، اینا که کفیل این بچه ها شده بودن، ببینیم الان چی کار میکنن. من فکر نمیکنم آب از آب تکون بخوره. همچنان شرکت های فاسد اروپایی روابط اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی نگه می‌دارن و هیچ پیگرد قانونی نیست برای کسانی که کمک می‌کنن به ماندگاری جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی تشکیل شده از یک مش آخوند عقب مانده بیشعور، یه سری آدم بیسواد، یه سری آدم ابله که به خاطر قدرت حاضرن دست به هر کسافتکاری بزنن. اما اون سیاستمداران اروپایی که تو بهترین دانشگاه ها رفتن درس خوندن، اون سیاستمداران آمریکایی که تو ییل و هاروارد رفتن درس خوندن، تو جورج‌تاون یونیورسیتی رفتن درس خوندن، اونها دارن کمک میکنن به همین آخوندهای کثیف تا در قدرت بمونن. اونها دارن به این آخوندها یاد میدن که چطور قدرت رو نگه دارن، فقط به خاطر پول، فقط به خاطر اینکه یه سری کمپانی پول در بیارن.

0: اصلاً صحبت منافع ملی این کشورها در میون نیست. این یه دروغ بزرگه که میگن هر کشوری به فکر منافع خودشه. بله هر کشوری به فکر منافع خودشه، ولی بیاین خودتون نگاه کنین رو کاغذ، ببینین کدوم کشوری وضع مردمش، امتیازاتی که به مردمش میداده، از همین کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا، استرالیا، همشون، ببینین کدومشون اومدن امتیازات بیشتری به مردمشون بدن. تریلیون ها دلار از این ایران دارن جارو میکنن میبرن، کمپانی هایی که تو همین کشورها هستن، چقدرش به مردمشون میرسه؟ هیچی، صفر. هیچیش به مردمشون نمیرسه، فقط جیب یه سری مفخور پرتر میشه، همین. و اونها هم پول میدن به یه سری سیاستمدار مفخور دیگه، یه سری سیاستمدار فاسد که در یک سیستم فاسد اومدن بالا که کمک کنن این جمهوری اسلامی سر کار بمونه. تینگ تنگ ها، این اتاق فکرهایی که توی این کشورهای غربی درست میکنن، فقط برای اینه که فعالین حقوق بشر، فعالین سیاسی، فعالین اجتماعی این کشورهای خاورمیانه ای رو شناسایی بکنن، نه فقط خاورمیانه، چین، جای دیگه، همه جا، که بتونن این حکومت‌های دیکتاتور و این حکومت‌های کثیف رو تو این کشورها نگه دارن. یعنی این تینگ تنک‌ها فقط جایی هستن که یاد میدن به این کشورهای دیکتاتور که چطور سر قدرت بمونن، وگرنه چهار تا آخوند عقب مونده بی سواد که نمیتونن این کشور رو بچرخونن، نمیتونن یه ملتی که ناراضیه و نمیخوادشون رو سرکوب کنن و بتونن به این سرکوبشون ادامه بدن. فقط محض زور و کتک و اینا نیست، خیلی خیلی سیستماتیک‌تر از تو این 40 سال گذشته، ما ایران رو دیگه خودمون دیدیم، خیلی سیستماتیک‌تر، نظاممندتر، هدفمندتر، که اصلا ربطی به آخوندا نداره این نظاممندی، تونستن این کارو بکنن. همش گراش از اینجا داده میشه بهشون و امیدوارم که این سیاستمداران طماع و فردپرست، کسانی که فقط به فکر خودشون هستن، به خودشون بیان ببینن دارن چی کار میکنن. این جوانای 22 ساله دسته گل ایرانی رو دارن میکشن، اعدام میکنن، تجاوز میکنن، همه جور کثافتکاری دارن میکنن و هنوز اینا دارن ازشون حمایت میکنن. مطمئن باشید شرمگین شدن و سرفگنده شدن این سیاستمداران فاسد رو ما میبینیم قبل از اینکه بمیریم. در همین 30-40 سال آینده خواهیم دید که اینها چطور سرفگنده و شرمگین میان در دادگاه و سرشون رو میندازن پایین و چه جوری اسمشون تو تاریخ ثبت میشه. تقصیر این فجایعی که داره در ایران اتفاق میفته رو من بیشتر از همه متوجه سیاستمداران فاسد اروپایی و آمریکا و کانادا میبینم، به خاطر اینکه اینها از اونها کثیف‌ترن، اینها از آخوندا هم کثیف‌ترن. آخوندا میتونن بگن که ما بی سوادیم، ما عقب مونده ایم، ما توی محیط بد بزرگ شدیم، ولی اینا تو بهترین جاها بزرگ شدن، تو بهترین دانشگاه رفتن درس خوندن و بازم دارن از اون آخونده حمایت میکنن. شرم بر شما. امروز یک تظاهرات بزرگی در شهر زوریخ برگزار شد که یکی دوستان خوبم برای من ویدیو فرستاد از اون تظاهرات، که اون ویدیو رو میذارم براتون ببینین، دو تا قسمتشو میذارم ببینین و بعد راجع به این تظاهرات، اون گزارشی که دوستم به من داد و من بهتون منتقل میکنم.
1: امروز شنبه، شهر زوریخ،
2: Yeah.
0: فیلمی که برای من فرستاده بود طولانی تر بود از این، نمیخوام دیگه فرصت وقتتون رو بگیرم، خواستم فقط ببینید که جمعیت زیادی اومده بود در این تظاهرات شرکت داشت. خیلی یه بخش بزرگی از این جمعیت شهروندان سوئیسی بودن که همراه شدن با مردم ایران و حمایت کردن از مردم ایران. این که بهتون میگم سیاستمدارای اروپایی فاسد هستن به خاطر اینه، به خاطر اینکه خواست مردمشون هم انجام نمیدن و تمام خدماتی که به آخوندا میدن هیچ ربطی به مردمشون نداره، ربط داره به یه سری کمپانی و بانکی که این سیاستمداران فاسد رو سر کار گذاشتن و تمام سودی که از جمهوری اسلامی میبرن میرسه به این بانک ها و کمپانی ها. در این تظاهرات زوریخ دو تا نماینده پارلمان اروپا که سوئیسی هستن، اینجوری که دوستم به من گفت، شرکت داشتن و سخنرانی کردن و خیلی ناراحت بودن از اینکه چرا دولت سوئیس تمکین نکرده به خواسته برخی از نمایندگان پارلمان که سپاه پاسداران در لیست تروریستی بذارن و بهونه آوردن، گفتن که ما معتقدیم که گفتگو راه حل هست. اما واقعیت اینه که از طریق سپاه پاسداران کلی پول گیره این بانک ها و کمپانی ها میاد و یه بخشش هم گیره همین سیاستمدارای فاسد میاد. برای همین میگم فاسدن، به خاطر اینکه برای پول دارن اینجوری حمایت میکنن از آخوندا، برای اینکه مثلا حقوقشون سالی نمیدونم 200,000 یورو 300,000 یورو دو سه برابرشو بهشون میدن از راه های مختلف. در اومد دیگه، مدرک رو شد که تو پارلمان اروپا از قطری ها چقدر پول گرفته بودن، یه قاضی شجاع این رو رسانه ای کرد و آبروشون هم رفت، دستگیر شدن، گرفتنشون چند تاشونو. ولی همه این سیاست ندارا از همین پرونده های فساد دارن، وگرنه نمیشه همچین چیزی. نمیشه که یک حکومت فاسدی مثل جمهوری اسلامی این همه جنایت بکنه، بعد اون موقع اعضای دولت سوئد مثلا روسری سرشون کنن که برن به اینا دست بدن یا برن با اینا مذاکره بکنن. همش به خاطر پوله، به خاطر فساد این سیاستمدار هاست که این اتفاقا داره میفته. به هر حال این به نظر من جالب بود، این که در زوریخ این اتفاق افتاد. و یه اتفاق دیگه در ضمن افتاده به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، در ژنو یه تظاهرات و تجمع دیگه‌ای طرفداران جمهوری اسلامی برگزار کردند و وقتی که دوستان ما مخالفین جمهوری اسلامی خواستن یه تظاهرات اونجا برگزار بکنن، پلیس جلوشونو گرفته، گفته ممکنه اینجا درگیری بشه، به جای اینکه جلوی اون تروریستا رو بگیره مثل اینکه برای اسامه بن لادن بزرگداشت برگزار بکنن، به جای اینکه جلوی اونا رو بگیره اومده جلوی مخالفین رو گرفته که حق ندارین اونجا تظاهرات برگزار بکنین، ممکنه درگیری بشه بینتون. اینا همش سنده، اینا ثبت میشه تو تاریخ، تمام این اتفاقات ثبت داره میشه تو تاریخ، برای اینکه آیندگان در تمام دنیا بدونن که سیاستمداران فاسد اروپایی و آمریکا چیکار کردن با دنیا. اون کسانی که دارن دنیا رو اداره میکنن یه مش ابلهن مثل آخوندا. نگاه کنین ببینین دنیا داره چه بلایی سرش میاد، نگاه کنین ببینین کره زمین چه بلایی داره سرش میاد. این نتیجه کار همون ابلهاست، همون آدمای طماع که سیرم نمیشن. من نمیدونم این همه پول میخوان چیکار کنن، سیرم سیر بشو هم نیستن و از روی بلاهتشونه که فکر میکنن باید یه عده‌ای تو دنیا زجر بکشن تا اینا بتونن ثروتمند بشن. اگر عقلشون میرسید، اگر شعور داشتن، میفهمیدن که میشه همه خوشحال بشن، همه زندگی خوب داشته باشن، اونام پول در بیارن. ولی نمیفهمن، اینا نمیتونن از شادی آدمای دیگه لذت ببرن، این نشان از بیشعوری داره. وگرنه هیچ وقت دست به این کارا نمی زدن، هیچ وقت حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی رو سر کار نمی آوردن و کمکش نمی کردن که سر کار بمونه. به هر حال این اتفاقیه که تو دنیا داره این روزا می افته. اما جمهوری اسلامی داره چه کارایی می کنه؟ با اعدام این جوانها می خواد فکر مردم رو مشغول بکنه، می خواد تو دل مردم رو خالی بکنه که به براندازی جمهوری اسلامی فکر نکنن، فرمانده پلیس عوض میکنه، یه ابلهو میبره یه ابله دیگه میاره. رادان، رادانی که به خاطر پرونده‌های فساد خودشون گذاشته بودنش کنار، حالا الان جای اشتریا بودن. این نشون از شکاف داخل سیستم داره. ترس همون اشتریه که نخواسته دیگه رئیس پلیس باشه و رادان رو جاش گذاشتن. یه مجیزگوی که از این مجیزگو، از اون یکی مجیزگوتره، هنوز جیبش به اندازه این یکی پر نشده. اون رفت، این اومد. جمهوری اسلامی دچار ریزش شدیدیه و شک نکنین که سقوط میکنه و یه دفعه فرو میپاشه، همش همه بند بندش از هم باز میشه. نگاه نکنین، یعنی توجه نکنین به اخباری که پیامی غیر از براندازی جمهوری اسلامی به شما میده، پیامی غیر از تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی به شما میده. هر چیز دیگه‌ای، هر خبر دیگه‌ای صرفاً برای پرت کردن حواس شماست. امیدوارم دیگه توی این سه ماه دیدین که کارنامه این رسانه‌های لندنی و آمریکایی و اینا داریم میبینیم، رسانه های فارسی زبانی که میلیون ها دلار سالانه داره خرجشون میشه و نمیگن که پولشون از کجا دارن میارن. هیچ، مثلا به روی خودشون نمیارن. آقای من و تو، آقای ایران اینترنشنال، شما پولتون از کجا داره میاد؟ کی داره این همه هزینه میده؟ کسی این پول هزینه میکنه که ده برابرش پول در بیاره؟ و تنها کسی که هست یه خود جمهوری اسلامیه یا همین بانک ها و کمپانی ها هستن، کس دیگه نیست. اینو دارم بهتون میگم برای اینکه میخوام بهتون بگم که توجه نکنید. اگر به دنبال آزادی در ایران هستین، این تلویزیون ها رو نگاه نکنید، اصلا نگاهشون نکنید. دنبال خبر هستین، همین کانال های تلگرامی رو بالا پایین بکنید، تمام اخباری که لازم هست بدونین رو به دست میارین. همین توییترتون رو بالا پایین بکنین، تمام اخباری که لازم هست به دست بیارین به دست بیارین. شما نیازی ندارین این شبکه ها رو نگاه کنین. چرا؟ چون تو این شبکه ها یک سری تحلیلگر اجاره‌ای، یه سری روزنامه‌نگار قلم به مزد نشستن برای اینکه اخبار سفارشی به شما بدن، برای اینکه حواس شما رو پرت بکنن. یه روز با اخبار ائتلاف، یه روز با اخبار بدیل‌های جمهوری اسلامی، یعنی هیچ وقت افق روشنی به شما نشون نمیدن که بعد از جمهوری اسلامی این دزدها دیگه سر کار نیستن. این جانیا، این آدمای بی سواد، محمد باقر قالیباف هیچ کاره میشه، علی خامنه ای هیچ کاره میشه، تمام این آخوندهای دزد بی سوادی که الان قدرت دارن هیچ کاره میشن. این اتفاقی که بعد از جمهوری اسلامی میفته، حواس شما رو به چیزای دیگه پرت میکنن که آوی ممکنه یه دیکتاتور دیگه بیاد سر کار. نه، هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته. امکان نداره بعد از جمهوری اسلامی دیکتاتور تو ایران بیاد سر کار، به دلیل اینکه آگاهی مردم ایران بالاتر از اون حرفیه که بالاتر از اونیه که بشه دیکتاتور بهشون مسلط کرد. ما فقط بعد از این چتر امنیتی جمهوری اسلامی رو بتونیم بشکنیم بیایم از توش بیرون. شما تصور بکنین که یوتیوب فیلتر نباشه، توییتر فیلتر نباشه تو ایران. تصور بکنین که آزادی‌خواهان، متفکرین، بچه‌های متفکرین که میگم نه نسلی بود، نه همین بچه‌های 20 ساله، همینا، اینا آزاد بشن بتونن حرفشون رو بزنن. دیدیم دیگه، حرفای این بچه‌ها رو شنیدیم، این بچه‌هایی که به قتل رسیدن و حرفاشون رو شنیدیم، دیدیم چقدر جلوتر دارن فکر میکنن، چقدر جلوتر از بزرگترین آدمای اپوزیسیون دارن فکر میکنن. برای همین نگران این نباشین، هر کسی خواستن بذار بیارن. مردم یه خواسته دارن، شما باید به اون خواسته ها فکر کنید. شما باید به این فکر بکنید که بعد از جمهوری اسلامی چی باید تو اون قانون اساسی نوشته بشه، چارچوب آزادی انسان ها چیه. بعد به این چیزا فکر بکنین اگر نگران آینده هستین. اگر نگران آینده هستین، اول از همه باید به این فکر کنین که من چطور میتونم به جمهوری اسلامی صدمه بزنم، من چطور میتونم یه میلیمتر دیگه جمهوری اسلامی رو به نابودی نزدیک بکنم، به سهم خودم، فعالیت خودم رو بکنم. کار ما، وظیفه ما اینه که صدمه‌ای که میتونیم به جمهوری اسلامی بزنیم و بزنیم، نه اینکه دنبال حرف باشیم، دنبال تحلیل باشیم، جنبال آسیب شناسی باشه. نمیخواد این کارا رو بکنی، فقط به این فکر کنی که چطور میتونی به جمهوری اسلامی صدمه بزنی، فقط به همین. این مهمه، دلیل اینکه این بچه‌ها دارن پرپر میشن به خاطر اینکه ما کارمون رو درست انجام نمیدیم، به خاطر اینکه ما صدمه‌ای که باید به جمهوری اسلامی بزنیم و نمیزنیم درست حسابی، همگرا نشدیم. حتی همین دوستانی که در خارج از ایران زندگی میکنن که وقتشون رو تلف میکنن از صبح تا شب پای این تلویزیونای به درد نخور با این تحلیلای عبدوخیاری میشینن وقتشون رو به این چیزا تلف میکنن، میشینن این حرفای بی سر و تو گوش میدن، این تحلیلای بی سر و تو گوش میدن که به هیچ جا نمیرسه. حالا برجام تموم شد، حالا ائتلاف اومده، راجع به ائتلاف آقا این خوبه، یه سری میگن خوبه، یه سری میگن بد، یه سری میگن این آدم خوبه، یه سری میگن اون آدم بد. گوش نکنیم به این حرفا، تقصیر شماست که این بچه‌ها رو دارن میکشن، به خاطر اینکه شما دارین وقتتو تلف میکنی، شمایی که در یک مملکت آزاد زندگی میکنی و میتونی هر کاری انجام بدی، نشستی داری وقتتو به این چیزا تلف میکنی، پرچم اینو ببری بالا، پرچم اونو ببری بالا، من پادشاهی خواهم، من جمهوری خواهم، بذارین کنار این حرفا رو. شما فقط یک ایرانی آزادی خواه هستین، به دنبال آزادی هستین. ببینین که چه اصولی، چه قوانینی در این کشورهای آزاد کمک کرده که مردمشون زندگی رفاه و آسایش داشته باشن، و چه قوانینی رفاه و آسایش مردمشون داره میگیره، چه سوراخ‌های قانونی هستش که ازش سوء استفاده میشه. به این اگر واقعا به فکر اینات میخواین یه کاری بکنین برای آینده، به این چیزا فکر بکنین. قبل از هر چیزی گفتم، اول قدم اول اینه که صدمه بزنین به جمهوری اسلامی و یه خورده دست و دل بازتر بیاین تو این راه. گفتم تو برنامه قبلی 2,000-3,000 دلار اگه خرج بکنین تو این جاهایی که بنر چاپ میکنن یا کارهای تبلیغاتی میکنن، راه دوری نمیره و خیلی اثر داره روی افکار عمومی، اثر داره. بذارین این سیاستمدارای فاسد آمریکایی صبح که دارن میرن سر کار ببینن این بنرها رو، ببینن این بچهای ایرانی که پرپر شدن، شاید وجدانشون خورده تکون بخوره. یعنی این اتوبان یا هایوی 66 که از ویرجینیا میره به طرف دی سی و مسیری که این سیاستمدارا طی میکنن تا برن سر کارشون، یا 395 باید پر بشه از بنرها. لازم هم نیست برین از شهرداری اجازه بگیرین، برین شبونه آویزون بکنین، یه روزم باشه بسه. وقتی بچه‌ها تو ایران اگه بگیرنشون پدرشون در میارن، مدت‌ها میرن تو زندان، ممکنه کشته بشن، باز میرن این بنرها رو آویزون میکنن توی این اتوبانا، چرا ما نمیکنیم اینجا؟ حالا آمریکا رو من مثال میذارم چون اسم این اتوبانای مهمشو میدونم، توی شهر واشنگتن، تو تمام شهرها، تو لس آنجلس هم همینطور، تو سان فرانسیسکو هم همینطور، تو تمام شهرهای مهم اروپایی، توی کانادا، تورنتو، ونکوور همینطور. ما باید اینو بکنیم تو چششون، این خیانتی که سیاستمدارشون دارن به بشریت میکنن، بعد بفهمن دارن چه غلطی میکنن، چه اشتباه بزرگی دارن میکنن، به خاطر یه مش پول بشریت رو دارن قربانی میکنن. بعد بفهمن اینو، مردمشون بعد بفهمن، برن اونا رو پاسخگو بکنن، برن سراغشون. ما باید فعالتر بشیم، باید این رسانه‌های غربی رو کلافه بکنیم که بیان روی این موضوعات کار بکنیم. موضوع مهمیه، قهرمان کاراته رو زدن کشتن، اعدامش کردن به همین راحتی، به خاطر اینکه میگه چرا شما دارین دزدی میکنین، چرا دارین مملکت ما از بین میبرین، چرا دارین تجاوز میکنین، به این دلیل این بچه ها رو میکشن. یه تصویری هست، از چند تا تصویر از این بچه ها امروز اومد بیرون، من یکی دوتاشو میذارم. این آقای محمد حسینی هست که پدر مادرش هم از دست داده، کسی نبوده حتی بره پیکر بی جانش رو تحویل بگیره. این تصویر قهرمانمونه، قهرمان کاراتمون مهدی کرمی، اونم مدال هاشه، اونم تمام جوایزی که گرفته. چرا باید پرپر می شدیم بچه؟ و اینم تصویر دیگه ای که میگه وقت عزا نیست، هنگامه خشم است. باید به خودمون بیایم، بس دیگه، این یقه گیری ها رو ول کنید. ننگ بر شما مأمورین جمهوری اسلامی که تو این رسانه ها نشستین، کسانی که از این همین تینگ تنک های کثافت دارن پول میگیرن که بیان بگن ما دنبال این روش حکومت هستیم، ما دنبال اون روش حکومت هستیم، و فقط به خاطر اون پول است که دارن این حرفا رو میزنن. ننگ بر شما، شما افشا خواهید شد، شما سرفکنده خواهید شد، مطمئن باشید آبروتون میره، بچه هاتون شرم میکنن که بگن اینا مادر پدر ما بودن، این اتفاق خواهد افتاد، اینو مطمئن باشید. نکنین این کارا رو، یه ذره غیرت داشته باشین، یه ذره وجود داشته باشین. بازم برمیگردم به این که ما خودمون باید نقش خودمون رو به بهترین شکل ممکن ایفا بکنیم، بهترین بازی خودمون رو باید بکنیم. ما امکانات داریم در خارج از ایران، میتونیم این رسانه ها رو کلافشون بکنیم، اثر داره این کار، میتونیم این بنرهای تبلیغاتی رو، این همه گرافیک های قشنگ درست شده، کافیه فقط از اینترنت پرینت بگیریم ببریم بدیم به این کینکوز و این طرف اون طرف، بنر چاپ بکنیم، بعد تمام شهر رو پر کنیم با این بنرها. راه دوری نمیره دوستان عزیزی، که میتونین یه چند هزار دلاری خرج بکنین، سه چهار نفر دور هم جمع بشین و این کارو بکنید، راه دوری نمیره، برای ایرانه. بعد مجبور بکنیم این کشورها رو، بعد مجبور بکنیم این سیاستمدارا رو که دست از این غلطی که میکنن بردارن. میتونیم، این نتیجه میده کارمون. بیشتر از این سرتون درد نمیارم، میخواستم این یه برنامه خیلی کوتاه باشه، یه ذره بلند شد، بلندتر از اون چیزی شد که برنامه داشتم. به هر حال خیلی ممنون از این که این برنامه رو تماشا کردین، حتما اشتراک گذاری بکنین، کانال یوتیوب اصلی اپوزیت رو بستن، دوستانی که در جریان هستن میدونن، و دوستانی دیگه هم این کانال جدید رو هم سابسکرایب بکنین، هم بین دوستان دیگه تون پخش بکنین این برنامه رو، تا بتونه این تا برگرده دیگه کانالو بستن، یعنی حتی یه دونه کانال یوتیوب هم نتونستن به ما ببینن که ما این حرفا رو به شما بزنیم، حرف حقیقتو. من غیر از حقیقت هیچ وقت چیزی به شما نگفتم، اگرم یه وقت اشتباهی کردم اومدم تصحیحش کردم، گفتم من اینو اشتباه گفتم بهتون، ولی همون حقایقی که همه میترسن بهتون بگن یا پول میگیرن که بهتون نگن رو من سعی کردم بهتون بگم، هر چی که خودم دونستم یاد گرفتم و بهتون گفتم. یه سری چیزاشو نمیتونم بهتون بگم به خاطر اینکه جنبهشو ندارین، انقدر ترسناکه بعضی از این حقایق، نمیخوام بهتون بگم فعلا بعضیاشو. تنها چیزی که میتونم بهتون بگم که همه حقه ها و کلک ها رو خونسا میکنه اینی که کار خودتون رو به نحوه احسن انجام بدین، همین، صدمه خودتون رو به جمهوری اسلامی بزنین و وقتتون رو برای این بحثای به درد نخور تلف نکنین. فقط باید به این فکر کنین که من چجوری میتونم به جمهوری اسلامی صدمه بزنم، از راه اطلاع رسانی، از راه تبلیغات میتونم مستقیم افشاگری کنم، این عوامل خارجیشون رو در داخل میتونم بهشون صدمه بزنم. باید فقط به جمهوری اسلامی صدمه بزنیم، همین کار خودمون انجام بدیم تموم میشه جمهوری اسلامی. در ایران همتون میدونین که اگه جمعیت میلیونی، وقتی جمعیت میلیونی بیاد توی خیابون تموم میشه جمهوری اسلامی، این ریزش یه دفعه 100 برابر میشه، کافی 1 میلیون نفر آدم بیان کف خیابونای تهران، آمادن مردم فکرشون مخالف جمهوری اسلامی، هیچ کس جمهوری اسلامی نمیخواد، قشر خاکستری وجود نداره، یه سری آدم مفخور به خاطر پول وایسادن کنار جمهوری اسلامی، یه سری آدم هم اون طرف هم. که اون کسانی که ضد جمهوری اسلامی هن خیلی بیشتره، بیش از 90% جامعه نمیخواد جمهوری اسلامی، کافیه 30-40% فعال بشه بیاد کف خیابون، فعال کردن اونا کار ماست، ما باید بریم با حرف زدن، حتی شده نفر به نفر، بقیه هموطنانمون رو قانع بکنیم که بیان کف خیابون، کف خیابون رو باید امن کنیم برای مردم تا بتونن حضور پیدا بکنن. بچه هایی که اهل مبارزه هستن باید گروه های متشکل داشته باشن، برنامه ریزی بکنن که چطور میتونن از مردم دفاع بکنن. فردا 18 دی سالگرد منهدم کردن هواپیمای مسافربری به دست جمهوری اسلامی هواپیمای اوکراینی قراره که تظاهرات بزرگی در شهرهای بزرگ دنیا برگزار بشه و در ایران قراره که تظاهراتی برگزار بشه. امیدوارم که با برنامه و هدفمند باشه، اونایی هم که در خارجه با تبلیغات وسیع باشه، نه اینکه روی دو تا پلاکارد بردارین یه چیزی نقاشی کنیم ببریم، خوبه ولی فایده نداره دیگه، کردیم این کارا رو. بزرگ بزرگ بنرهای بزرگ می‌خوایم بعد از تمام این اتوبان‌ها، تمام این مسیرها آویزون بشه این بنرها، ببینن مردم دنیا، ببینن که چه بچه‌هایی دارن کشته میشن. این همه بچه‌های شاخ شمشاد ایرانی رو زدن کشتن. مطمئن باشین تصاویر اینا رو وقتی نمایش بدیم به بقیه مردم دنیا حیرت میکنن، تکون میخورن. خانم دکتر آیلار حقی عکسشو بذاریم اونجا، بگین چه بلایی سرش اومد، بنویسیم به خط درشت به زبون آلمانی، به زبون فرانسوی، به زبون انگلیسی بنویسیم، بذاریم بدونن مردم این کشور رو چه اتفاقی داره تو ایران میفته. وقتی که مکرون میره به رئیسی دست میده، داره به کی دست میده؟ وقتی اینستاگرام چک آبی میده به رئیسی، بدونین که بدونن که اینستاگرام به کی داره چک آبی میده، کیو داره تایید میکنه. ممنون از توجه به صحبتایی که من کردم تا به این برنامه. به امید آزادی ایران در همین نزدیکی. بدرود.
2: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرکنگ. عزیزان عرض سلام و ادب. در آمریکا اتفاقی افتاده که بسیار جنجال ایجاد کرده و فارغ از اینکه قبل اون مسئله مربوط به خود داخل آمریکاست، یک زنگ خطر بسیار بزرگ برای جامعه آمریکایی و همچنین برای اروپایی‌ها و از همه مهمتر برای ماهاست، ماهایی که در خارج از کشورهای اسلامی داریم زندگی میکنیم و ریشه مسلمان در واقع داریم، اما دقیقاً به دلیل فرار از همه اون کثافتکاری ها و بدبختی ها و فشارها به طرق متفاوت اومدیم در جاهای امن که اونجا آزادی داشته باشیم، اگر فرضاً حتی مسلمان هستیم به کارمون بپردازیم، دینمونو چماق نکنیم بزنیم تو سر کسی و تبدیل به هیولاهایی نشیم که دارن کشورهای ما رو اداره میکنن. فقط هم ایران نیست، چه عراق، چه یمن، چه عربستان، چه افغانستان، از جاهای متفاوت، حتی فراتر از بحث مسلمانان، مسیحی‌ها اصلا، یعنی هر جا. بحث من اینه، یعنی در این ماجرا فقط خدا ناباورها صدمه نخواهند. حالا ماجرا چی؟ رئیس یک بخشی در یکی از دانشگاه‌ها، یک آقای پیری در واقع که ظاهرا خودش هم وکالت خونده، این دانشجوها رو دعوت میکنه در خونه شخصی خودش که در اونجا یک مراسم فارغ التحصیلی بگیرن. بیچاره از چش و چالش در آوردن. البته حالا این فیلم اول شما ببینید که ببینید از این چیه وضعیت، یعنی من اول ببینید.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Peace and blessings upon you all. Tonight we are gathered here in the name of commemorating our final few weeks as law students.
4: This is my
3: where millions of Muslims around the world fast, not only from the
5: السلام علیکم فلان بسار. خب چی میخوای دختر خانم؟ اومدی در جشن فارغ التحصیلی که خصوصی در یک بعد عزیزان اونایی که در آمریکا زندگی میکنن یا در مورد آمریکا میدونن

جامعه باس، یک جامعه مهربان که خوشونتش هم حتی زیبایی های خودشو داره. من میتونم ازش دفاع بکنم، در موردش میتونم حرف بزنم. یک آدمی اومده توی این جمع خصوصی در جای خصوصی که مالکیتش مال اون آدم دانشگاهی هست، به چنین روشی برخورد میکنه و بعد داره از آقا با السلام علیکم فلان اینا شروع کردی، با اون چفیه، با اون حجاب فلان دم و دستگاه که اونم مال خودت خصوصی، اصلا کاری نداریم. مرده آقا به تو داره میگه میکروفونو بده برو، جای خصوصیشه، اراده و آزادی اونو داره که تشخیص بده آیا تو حضورت سلامته، امنه یا نه. سه چهار نفر اینجوری تیم کردن، تیم آب کردن، با هم دیگه اومدن تو چنین جای و بالاتر از این وقاحت و پررویی وجود نداره. بعد در مصاحبه هایی هم که اتفاق افتاده، یکی از اینجا هم اومده با اون لبخند شیطانی، انگار یعنی برنامه ریزی شده، حواس جمع، اومده و داره صحبت میکنه که آره اینا اومده، اون زنه تو تصویر اگه ببینید یه لحظه دستش، پیر زن بیچاره دستش اومده از بالا، مثلا احتمالاً یه تماسی حالا مثلا با بدن این داشته که اونا باید واقعا حواسشون باید می بود، چون اینا آدمای خطرناکی هستن. مسلمان به این معنی، مسلمانان تندرو، جدا کنیم از مسلمانانی که سرشون تو کار خودشونه، این مسلمانان تندروی چفیه به گردن فلسطین باز، اینا رو شما صد قدمی دیدید دور، اینا به شدت خطرناکن، اینا برنامه ریزی شده و کاملا هماهنگ اومدن، نیومده نماز روزش مسئلهش نیست، اینا یه آرمانی دارن و اون آرمان فقط بحث فلسطین و اینا نیست، جهان اسلام جهان رو میخواد. به همین دلیلی که با شوخی و خنده و جدی اینور میگن تا چند وقت دیگه اروپا همش مال ماست، جدیه. حالا ما ای بدبختا بلند شدیم فرار کردیم از همین کثافتکاری ها، بیایم مثلا در جایی هم که حالا مثلا دو تا مسلمون هم آدم میبینه بیچاره داره مثلا نمازش رو تو خونه‌اش یا مسجدش میخونه، الان باید از اونم فاصله بگیریم. تبعاتش چیست؟ تبعات شما فکر نکنید جامعه آمریکا شوخی نداره که. این خانم شانس آورد توی جای فرهنگی بود، مرد استاد دانشگاه بود، همسرش میان پلیز ای پلیز پلیز. این اگر در جای خطرناکی بود، در جایی بود که یه سری از این پاتریوت های آمریکایی بودن، اونا شوخی ندارن که. تو محوطه مالکیت خودت هر کاری میتونی انجام بدی به معنی، حالا البته قوانین ریز داره، من واردش نباید بشم، تخصص من نیست، اما به صورت نرم و شفاهی ما اینو میدونیم تو آمریکا این اصلا شوخیه. تو پاتو تو پراپرتی نفر بذاری، تو حیات نفر بذاری، توفنگو در آورده. این شانس آورده که تو یک جای فرهنگی بوده. اما بحث از اساس چیه؟ من الان خطابم مشخص به ماست، مایی که زخم خورده همین نگاه هستیم، زخم خورده که تمامیتگرایی هستیم، اونم تمامیتگرایی. چه تمامیتگرایی؟ نمیگه که من مثلا این زمین رو میخوام، اینجا رو میخوام، اونجا، همه چیز رو میخواد، کل رو میخواد، اعتقاد تو رو میخواد، بدن تو رو میخواد. نمیگم فعلا بیا حالا لخ شو، البته لخ شدن هم اینا داشتن مثل داعش که به عنوان نکاح جهادی در واقع میگرفتن زنا رو میبردن اونجا. اما بحث اینا اینه که اون بدنه در نهایت چه اتفاقی باید باش بیفته، بدنه باید در راه اون عقیده کشته بشه، از بین بره، اونجاست اون خطر نهایی. و اینها هیچ پرنسیبی، هیچ مرزی و هیچ قاعده‌ای که ما بتونیم بر اساس اون با اینها اصلا گفتگو داشته باشیم ندارن. به همین دلیلم زبان اینها تفنگه، یعنی با تفنگ با حرف میزنن، با خشونت با حرف میزنن. جایی که نتونن میرن تو فاز مظلوم نمایی، جایی که نتونن یه دفعه میشن حسین. حالا این خانم رفته تو منطقه شخصی و جایی که مالکیتش با اون نفر هست، رفته تازه الان شاکی شده که اینا به من دست زدن. حالا بماند این که آخه چرا باید اون پیرزن بیاد تو رو تو اون شرایط دستمالی بکنه؟ اصلا از ببین مغز مریض رو ببینید، مغز خطرناک رو ببینید، میگم 100 متر از اینا باید فاصله بگیری. بحث اینه چه اتفاقی خواهد افتاد. یک بخشی حتما سریعا میان تو این فاز که آه زن مسلمان با دهان روزه فلان اینا، گرفتید فشار بهش آوردید، دستمالیش کردید، فلان کردید، از اونجا انداختیدش بیرون، آزادی رو ازش گرفتید. تو فهم آزادی مگه داری؟ تو با چفیه و با اون سر و وضع و با اون منطق تو چیزی مگه از آزادی میفهمی؟ اینا رو بیاید بنشونید اینجا، باهاشون دونه دونه صحبت بکنید، ببینید در نهایت خط نهایی اینها چیه، اینها از جامعه آمریکایی چی میخوان، از غرب چی میخوان. و خیلی هم عجیبه، خروار خروار، دسته دسته، گله گله دارن همینجوری بلند میشن میان. تازه آمریکایی‌ها حواسشون هست، اون بخش من یه جا اشاره کردم، یه بخش ساده دل، یه بخش

0: شیاد آمریکایی، اون بخش ساده دله، نه به معنی بدش ساده دل، به معنی احمق نه، به دلیل مهربان، اون نگاه میکنه میگه آخه این مثلا تحت فشار غریبه، واقعا اینجوریان، اما دو روز دیگر رو نمیبینه. دسته های دیگه‌ای هستند، گروه های دیگه‌ای هستند که اونها هستند که ارزش های آمریکایی و ارزش های غربی رو میخوان نگه دارن. اما خطر کجا باید مشترک میشه؟ من ایرانی خدا ناباور، یا نه حتی من ایرانی عراقی نمیدونم چه میدونم آذربایجانی، هر جایی خدا باور بیازار، فردا روز دارم تو خیابون راه میرم فلان ردنک، فلان نمیدونم نجات پرست انگلیسی، فلان فرهنگرا، چون فرهنگرایی هم خودش میتونه یه فشار باشه دیگه، اون میاد یقه میگه فقط به این عنوان که سر و وضع من فرق میکنه، سر و شکلم فرق میکنه، اسمم فرق میکنه، لهجهم فرق میکنه، میاد همون رفتاریو که با اون داره ممکنه با من داشته باشه، چون از ریسمان سیاه‌سفید دیگه میترسه، مارگزیده میشه. الان در اروپا چه اتفاقی داره میفته؟ ما از 2015 این خطر رو احساس کردیم، وقتی هجوم پناهندگان اومد، که خب طبیعتاً هم من هم بسیاری دیگه از کسانی که اون دوره رو تجربه کردیم، از یه طرف باید میگفتیم ما بله آزادی پناه دهندگی در واقع یا پناهجویی در کشور جدید، از سمت دیگه میگم آقا این یه سازوکاری باید داشته باشه، درو همینجوری باز کردی، 1,000,000 فرستادی داخل مملکت، این میاد فردا روز دختر آلمانی رو میبینه، دختر آلمانی اصلا چه چیزی به مغزش نمیرسه که فلان نفر اینو دعوت بکنه به پارتی، مثلا اینو بعد ببره اون پشت خانه، چون اون با پسر بزرگ شده، اون اصلا زن سالار بزرگ شده. کسایی که در آلمان بودن میبینه در یه برنامه‌ای بشه پارتی کارناوالی فلان، دختر یه دفعه اونجا مستم هست در امنیت کامل گلاب به روتون شلوار میاره پایین ادرار میکنه اصلا، و این اتفاق میفته. اونها فهم آزادی رو دارن و بر اساس قوانین و قواعد اجتماعی به اون آزادی رسیدن، یعنی میدونن آزادی چه ربطی داره به امر خصوصی، به پرایوسی. هر جا هم کسی بخواد از این پاشو اینور اونور بذاره باش برخورد میشه. حالا یک نفری اومده ارزش‌های بدوی، ارزش‌های ضد انسانی، ارزش‌های وحشی که مشخصا از دل اسلام داره میاد، حالا یه سری مسلمان برای خودشون بیازار تو خونه‌شون، من می‌بینم و دارم تکرار میکنم از ترس اون بخشه، چون نمیخوام اون آدم مسلمان سنتیه رو من تو این دسته بذارم، اما نفس قضیه، ریشه قضیه تعارف نداریم که. من یه برنامه‌ای باید جداگانه در مورد این پناهیان ضبط می‌کردم، صحبت می‌کردم که چه حرفای درستی زده بود، اما حرفای سیاسی که یه چهره در واقع خشنی از علی نشون داد و نمیدونم محمد رو گفت گوش تلخ بودن و درست گفت و سری زدم تو دهنش، یه بخش سیاسی هم اون برداره. اون نفس قضیه است، اون اصل قضیه است. حالا یه کسایی خلاف اونن میخوان از اسلام یه اسلام رحمانی مامانی گوگلی درست بکنن، اون دیگه به خودشون ربط داره، بکنن اشکال نداره، ببرن تو خونهشون این کار انجام بدن. این خطریه که جامعه آمریکایی و اروپایی رو تهدید میکنه. ببینید چه اتفاقی داره با انگلستان میفته. صحبت 4-5 سالا، آزادی، نماز جماعت تو خیابون، فرادا اینور اونور، مسجد، صدای اذان، یه دی می جنگیدن. من اون موقع یادم تو آلمان تظاهرات کرده بودن، اعتصاب کرده بودن جلوی اون مسجد قزوین ترکا، که اونم گفتن نه مجمع یه مجتمع فرهنگیه. الان دارید میبینید مساجد مراکز تربیت تروریستی، تروریست میتونه باشه، جدایی از اصلا تروریسم، تو با فکر تروریستی، فکر خشونتزا، و اسلام فکرش خشنه، اسلام فکرش ضد آن تمام ارزش‌هایی که غربی‌ها براش جنگیدن، آدم کشته شد و تا به این روز و به اینجا رسیدن. حالا تو تصور کن به این نقطه رسیدی، یه دفعه 4 تا آدم چفیه به گردن اینجوری بلنشن بیان توی خونت هر کاری می‌خوان بکنن، میکروفونم بگی خفه شو بلا بیرون، میگه اه به من داری میگه خفه شو فلان. این خطر رو باید جدی بگیریم، این خطر خطر زنده است برای همه. یعنی اگر توی ایرانی با فلان دوست آمریکاییت میشینی، چون خیلی من بعضی موقع اصلا اعصاب آدم خراب میشه، این آمریکایی‌ها اروپایی‌ها اینا اینقدر اینا تو ذهنشون بعضی موقع مهربان و ساده دلن، ما باید بهشون بگیم آقا مراقب باش خانم، مراقب باش، این دو روز دیگه میاد یقت میکنه. مثل اون کجا بود، این تو فنلاند بود، یه موزیک خوزولی هم درست کرده بودن، نمیدونم کجا گیر بیاریم بذاریمش، 4 تا خانم و اینا بیچاره، فکر کردم مثلا مهد کودک، به جوون مثلا 30-40 ساله حالا من کشور رو اسم نمیبرم سوء تفاهم نشه، به اون مثلا تو میخوای بیای با دین دین دین دین این اینجوری اینجوری مثلا به سینه من تاش سینمو دست نزن، اینجاها رو دست نزن. اون در جریانه، اون اومده اصلا به هوای همین تاچ اومده، ترش هم اینه که بکشش میخواد بره بهش دیگه. اصلا وارد حوزه های فرهنگی و اینا نمیشیم که اصلا تو کدام فرهنگ میتونه، کدام سیستم آموزشی میتونه یک کسی رو که مثلا از وسط جنگ اومده، از وسط هزار تا بدبختی و فقر و بیفرهنگی اومده، تو 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 10 سال مثلا اینو تبدیل به یه موجود دیگه بکنه، مگر اینکه باز باشی. و اینجا من خیلی روشن میگم، جامعه ایرانی به همین ترتیب، اینجا باید که تبریک به جامعه ایرانی بگیم، ما هم 40 سال تحت این فشارها هستیم دیگه، اما با مناعت تب، فرهنگ پذیر، قانونمند. حالا بحث پارکینگ و اینا رو من کار ندارم، رانندگی هم کار ندارم، اما خیلی نرمترن ایرانی ها، خیلی پذیرنده ترن، خیلی باشعور برخورد میکنن. من اون بخشای بد سیستم رو نمیگم، حداقل در این زمینه از یه جهاتایی بهتره. شما حساب بکن پارتیایی که ایرانی ها 20 سال پیشن مینداختن، هر برنامه‌ای باید با 4 تا کشته و نمیدونم زخمی و چاقو کشی و یکی مثلا دست زده به فلانی، نمیدونم چه اتفاقی افتاده، نگاه کرده. الان رو ببینید، نسل جدید، آدم‌های جدید، فرهنگ‌های جدید و اینا تأثیر داره. ما این جداسازی رو باید انجام بدیم، ما مدام باید در اون زمینه صحبت بکنیم. فکر نکنید یه دختر خانم اینجوری حالا پروفلسطین اومده یه کاری انجام داده و تموم شده، نه، تاوان اون قضیه رو من و تو باید پس بدیم، چه داخل ایران چه خارج از ایران. یعنی در نهایت نگاه میکنیم میگیم مسلمان زاده است، این خارجی. این خطر به نظر من بسیار جدیه و خصوصا ماهایی که خارج از کشور، خارج از ایران زندگی میکنیم، خصوصا در آمریکا و کشورهای اروپایی، حواسمون باید باشه. فکر نکنیم که این مسئله مربوط به کسان دیگره، فردا روز یقه همه ما گرفته میشه. تا جایی که میتونیم باید اطلاع رسانی بکنیم، تا جایی که میتونیم برای دوستان خارجیمون، دوستای آمریکایی و اروپاییمون باید توضیح بدیم و راهمون رو جدا بکنیم. خوشبختانه جامعه ایرانی تا الان این کارو کرده و نمونه درست و بزرگش و مهمش دوستی و محبت و مهربانی که بین ملت اسرائیل و ملت ایران وجود داره. زنده باد آزادی.
1: سلام دوستان، جملات بی‌نظیر صادق هدایت. اگر بر مسلمان تکلیف شده بود که به جای 17 رکعت نماز 17 دقیقه مطالعه کند، امروز نه تنها هیچ مسلمان بی سواد وجود نداشت، بلکه هیچ مسلمانی وجود نداشت. بهشت بزرگترین فریب برای جهنم کردن دنیاست. کشوری که نام قبرستانهایش بهشت است، معلوم است مردمش در چه جهنمی زندگی می کنند. ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم، ما برای خودمان تمدن و ثروت داشتیم، آزادی و آبادی داشتیم، فقر را فخر نمی دانستیم. همه اینها را از ما گرفتند و به جایش فقر، جهل، خرافات، پریشانی، مرده پرستی، گریه و عزا و پوچی برای من آوردند. روزی که خرافات از در دین وارد شد، خرد و تفکر از در جمجمه به پرواز در آمد. چنان آنها را ترغیب به گذشته فقر، مرده پرستی، گریو و وافور می کنیم که دست روی دستشان بگذارند و بگویند باید دستی از غیب برون آید و کاری بکند. به نقل از مصطفی فرزانه، به اسم چند نفر که اصلا معلوم نیست وجود داشتند یا نه، حماقت، پستی و گدایی را زور چپان می کنند. عرب‌ها اسلام را منصفانه بین خود و ما ایرانیان تقسیم کردند. هرچه گریه و زاری، خرافه و بدبختی بود برای ما، و از آن طرف هرچه شادی و رقص و آواز بود را هم برای خود برداشتند. میخواهم هر آنچه از کودکی به خوردم دادند روی خودشان بالا بیاورم. میگفت انگشت در حلقم کردم و تمام خرافاتی را که به نام اعتقادات به خوردم داده بودند را بالا آوردم. چیزی در من زنده شد به نام انسانیت. ما چقدر به سادگی نیاکان خودمان خندیدیم. روزی می آید که آیندگان به خرافات ما خواهند خندید. گذشته‌ای که حالمان را گرفته است، آینده‌ای که حالی برای رسیدنش نداریم و حالی که حالمان را به هم می‌زند. چه زندگی خوبی! این مردم سال‌هاست که مرتب همان فریب‌ها را می‌خورند، ولی مضحک اینجاست که خودشان را باهوش‌ترین مردم دنیا هم می‌دانند. خدا پرسید میخوری یا میبری؟ من گرسنه گفتم میخورم. چه میدانستم لذتها را میبرند، حسرتها را میخورند. با عجل راه میرفتم که محکم به چیزی خوردم. آدم بود، منتظر بودم پرخاش کند، لبخندی زد و رفت. به گمانم انسان بود. مشغول قتل عام روزها هستم. اندوه که از حد بگذارد دیگر مهم نیست. بودن یا نبودن، دوست داشتن یا نداشتن، غرق می شوی در سکوت. جای گله از کسی هم نیست. اشتباه از همان روز تولدم بود. من دیگر حرفه شاعری را طلاق دادم. بزرگترین و عالی‌ترین شعر در زندگی من از بین بردن تو و امثال توست که صدها هزار نفر را محکوم به مرگ و بدبختی می‌کنید و رجز می‌خوانید. گور تنهای بی‌شرف. حاجی آقا. دلیلی داشت که علمای دین فتوا دادند خواندن کتاب‌های صادق هدایت حرام است. حاج آقا خطاب به مجمع شریعه: هر جوری که میتوانید نگذارید مردم فهمشون زیاد بشه. بهشون بگو هر چی هست همینه که ما به شما میگیم و خارج از گفته ما کفر است و باطل. و هیچ وقت نگذار غمه، زنجیر، علم و کتل از دست مردم بیفته. اگر روزی بیاد که مردم اینها رو زمین بندازن و کتاب به دست بگیرن، اون روز باید بریم و این عیش مدام رو رها کنیم. اگر تونستی اینجوری مردم رو حفظ کنی، هزاران سال بر اونها سواری و از خریتشون ثروتمند و محترم زندگی میکنیم. اگر در هر هزار نفر یکی هم مثل این شاعر چرندباف پیدا شد، نترس و فوری اتهام کافر بودن بهش بزن. اون وقت میبینی همون مردمی که تو تربیت کردی چطور بر سرش میریزن و تک تکش میکنن. کتاب حاجی آقا، اثر زنده‌یاد صادق هدایت، 90 سال پیش. هر کس به سهم خود از دنیا چیزی برمی دارد. من از دنیا دست برداشتم. بهشت بهترین بهانه برای جهنم کردن دنیاست. به هر چیزی در جهان پناه بیاوری در امان خواهی باند، اما کافی است انسان بفهمد بی پناهی. مرگ دریچه امید را به سوی ناامیدان باز می کند. یاد من باشد تنهاییم را برای خودم نگه دارم و بغضهای شبانم را برای کسی بازگو نکنم تا ترحم دیگران را با اظهار علاقه اشتباه نگیرم. یاد من باشد که فقط برای سایه‌ام بنویسم. مردم هرچه بکارند همان را درو خواهند کرد. مردم راهنمای مدبر و عاقل می‌خواهند که درد اصلی ملت را بفهمند و درمان کنند. چه می شود کرد؟ سرنوشت پرزورتر از من است. برای من بزرگترین معجزه همین است که وجود دارم. در زندگی آنقدر کم تفریح است که دیگر لازم نیست بیاییم برای خودمان بدبختی های تازه‌ای بتراشیم. قصه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

من فکر میکنم بالاخره چند تا دختر ایرانی هستن که با پسر کانادایی دوستن، درسته؟ چند تا پسر کانادایی هستن که چند تا دختر ایرانی رو ماچ کردن، درسته؟ من باید انتقام اینا رو بگیرم دیگه. You are really gorgeous. I hope you come one day, you come to Iran, to Persian. You will see my country, our music, our culture, and you will sing another songs. Most beautiful songs in the world, the Iranian songs. Thank you for everything. Hey, doctor.

دارم دکتر شما میگم خیلی بچه‌ها دوست دارم، شما رو دوست دارم، ما رو دوست دارم. من همه چیزم گیر، همیشه گیر میکنه عزیزم، جانم. چی؟ نمیفهمم. آه اینجوری دیگه ندارم، میخونم دیگه برای 22 دلار 23 دلارت میخونم. بیا گاممو بده. بوم برا بوم بوم بری.

میخوام یه خواهش کنم جانم، میخوام چیکارش کنم اینو خوش کنم؟ مگه حموم رفتم؟ بیا بابا نمیخوام، کاغذ دارم. میشه خواهش کنم بشینین؟ من بیام سر میزتون یه آواز میخوام بخونم که نشسته با هم بخونیم.

ما از کشوری میاییم که در اون کشور علاوه بر موسیقی، موسیقی سبا، موسیقی بنان، موسیقی علی نقی وزیری، موسیقی مرضیه دلکش، موسیقی عبادی، وقتی یک کانادایی حرف میزنه همه گوش میکنن، ولی وقتی یک ایرانی حرف میزنه ایرانی هم حرف میزنن. ایرانی که اصلا مهم نیست، ایرانی باید زد تو سرش، فقط باید به خارجی ها گوش کرد، انگلیسا، امریکایی ها، کانادی ها. به هر جهت در اون کشور موسیقی هست، ولی در اون کشور شعر هم هست. در اون کشور من از کشوری، من نمیگم از کشور شاه یا امام میام، من از کشور حافظ، سعدی، مولوی، میرزاده عشقی، پروین اعتصامی، ملک و شعرهای بهار و این گونه آدم ها به اینجا آمدم و ازشون فرق کنه خیام یک کسی مثل بقیه، از اونها یاد میکنم، برای اینکه اونها هستن که منو ناچاران یک روزی به ایران برمیگردونن یا بچه های ما رو به ایران برمیگردونن، ولی ما برمیگردیم، خیلی زود برمیگردیم. منتها من همیشه فکر میکنم که دریغ از کنسرتی که با دامبولی فلان شروع بشه و تموم بشه و بعد مردم برن بیرون بگن که خب حالا فلان پسره مثلا خونده نمیدونم سنگ و نزن به شیشه، نمیدونم بچه هایی نمیدونم همسایه دوزن دخترها رو میدوزن از این شیشه رو برن. ولی بالاخره وقتی من میام میگم که من کاندید مثلا اسکار شدم یا درس خوندم، دکتر حقوق سیاسی هستم از این دانشگاه خیلی معتبر جهان، از دانشگاه مونیخ آلمان، بعد دلم نمیخواد وقتی که رفتم بگن که خب اینم که دست کمی از بقیه نداشت. بنابراین من تمام زمان رو صرف این میکنم که اگه آواز میخونم، اگر میرقصم، از روز اولم این کارو کردم، یعنی از پشت میز دانشگاه به عنوان دکتر حقوق سیاسی رفتم تو تلویزیون ایران و آواز خوندم و رقصیدم، با علم به این که تو اون کشور خیلی بد بود که مرد آواز بخونه و تکونم بخوره، مردا باید مثل مداد وای میستادن میخوندن و مثلا هیچی هم نمیگفتن، زنا که ابدا اصلا هیچی. 30 سال قبل از من قمر ملوک وزیری سنگسار شد وقتی که اولین کنسرتشو میخواست بذاره. 40 سال قبل از من وقتی مردای ایران میخواستن کنسرت بذارن یا ساز بزنن با چادر نماز یواشکی میرفتن. زمان به اون گونه گذشت که ما خیلی پوز میدادیم که ما اروپایی هستیم، ما مثل اروپایی‌ها هستیم، ما مثل آمریکایی‌هاییم، ما هم ساز بلدیم، ما شو داریم، ما نمیدونم از این حرفا. و بعد دوباره زمان به عقب برگشت و امروز نتیجهشو میبینیم از عمل خود ما. ولی من یک مثال برای شما میزنم برای اینکه نگم که ایران چطور میشه. در زمانی که حافظ در ایران زندگی میکرده، اگر تاریخ ادبیات ایران رو بخونی میبینی که حکومت فارس دقیقاً یک حکومتی بوده مثل حکومت بدتر از حکومت امروز ایران. حکومت امروز ایران در مقابل حکومت فارس اون زمان حکومت خوبیه، حکومت وحشتناک جانی و ارتجایی بوده. دو تا پادشاه در زمان حافظ خیلی معروف هستند، امیر مبارزالدین هست و شاه شجاع. مبارزالدین در مشروبخانه های اون زمان رو میبنده، شعر رو قدغن میکنه، موسیقی رو قدغن میکنه، حجاب که بوده ولی خب اگر گهگاه کسی صورتش رو نشون میداده اونم سنگسار میشد و به همین صورتی که برجت بعدها در زمان حاضر دوباره در ایران متداول شد. بعد حافظ در اون زمان تمام شعراش اینجوری بوده، یک قسمتی از شعرهای حافظ ناامیده و امید به آینده، همش میگه که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور و از این گونه شعرها. خیلی شعر داره، اگه هر کدوم شما بخونم خب همتون بلد نگال حافظ رو بزنیم کنم. ولی بعد زمان مبارزالدین تموم میشه، امیر مبارزالدین به دست شاه شجاع کشته میشه و شاه شجاع میاد بر سر کار و بعد حافظ یه دوران جدیدی از ادب ایران رو شروع میکنه با این شعر: شدن که اهل نظر بر کناره میرفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. و با این ترتیب یه دورانی از فرهنگ جدید حافظی در ایران شروع میشه و ایران واقعا گلستان میشه. ایران امروز درست شباهت به ایران اون روز داره. بدون اینکه بخوام جبهه‌گیری سیاسی بکنم، از حکومت امروز صحبت کنم یا از دیروز حرفی بزنم یا از فردا، فقط به شما میخوام بگم که تاریخ ایران از این مسائل بسیار دیده، نه فقط
افغان‌ها ایران رو گرفتند، عثمانی‌ها به ایران حمله کردند، روس‌ها و انگلیس‌ها ایران رو گرفتند، آمریکایی‌ها کاری نبود که در کشور ما نکردند. هر کشوری سربازان هندی در ایران پرسه می‌زدند، اون موقع پاکستان نبود، اگه بود اونام لهستانی‌ها تو ایران بودند، زنای لهستانی به صورت فاحشه تو ایران پر بودند در زمان جنگ دوم. ولی بالاخره یک روزی ممدلی فروغی میره به مجلس شورای ملی و وقتی که نونم میبره میگه جلوی سگ انداختم، سگ نخورد، آوردم به نیروهای متفقین و به نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم میکنم و ممدلی فروغی در ایران کم نیست. اگر که ناامید هستین، اگه میگین که ای بابا از ما که گذشت، این نهایت واقعا فکر میکنم که سستی بشره. هیچ زمانی از هیچ انسانی نمیگذره و هیچ روزی برای انجام یک کاری دیر نیست. براتون از فروغ اینجا یاد میکنم قبل از اینکه چیزی بخونم. گفتین فروغ. فروغ یک زنی بود که یک روزی در ایران قد علم کرد برای آزادی زن، نه برای آزادگی زن و مرد ایرانی. در اون موقع مردای ایرانی به فروغ شدیداً فحاشی کردن، همین چیزایی که به من میگن بدتر از اون رو، 200 بدتر از اون رو به فروغ میگفتن. فروغ 16 سالش بود وقتی بهش میگفتن فاحشه. دختر بود، باکره بود، ولی جرأت کرده بود تو یک مملکتی که فرهنگ استعماریش وحشتناک بود بگه که گناه کردم، گناهی پر زلزت در آغوشی که گرم و آتشین بود. بعد فروغ بعدها میگه که من به خاطر گناه کردم شعر نگفتم، من فقط خواستم به مردم ایران بگم من زنم و نمیتونم بیمارگونه از چشم ابروی زن صحبت بکنم. من عاشق یک مرد میشم و از آغوش مرد حرف میزنم. اگر این به نظر مردم ایران قابل پسند نیست، اونا مسئله دارن با خودشون، من طبیعی و نرمال هستم. بعد این فروغ که اول از مرد فقط صحبت میکرد چون بچه بود و عشق رو در مرد میدید، بزرگ میشه، پیر میشه، مولوی میشه و بعد یک روزی میگه روی خاک ایستاده‌ام با تنم که مثل ساقه گیاه آب و آفتاب و باد را میمکد که زندگی کند. و بعد برای یک شعری مثنویوار میگوید ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش، همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در مزرع مژگان من، ای ز گندم زارها سرشارتر، ای ز زرین خوشه ها پربارتر، ای در بکشوده بر خورشیدها در هجوم ظلمت تردیدها، با تو هم دیگر ز دردی بیم نیست، هست اگر جز درد خوشبختی نیست، ای دو چشمانت چمنزاران من، داغ عشقت خورده بر چشمان من، پیش از اینت گر که در خود داشتم هر کسی را تو نمی انگاشتم، درد تاریکیست درد خواستن، رفتن و بیهوده خود را کاستن، سرنهادن بر سیاه دل سینه ها، سینه آلودن به چرک کینه ها، در نوازش نیش ماران یافتن، زر در لبخند یاران یافتن، زر نهادن در کف طرارها، گم شدن در پهنه بازارها. آه ای با جان من آمیخته، ای مرا از گور من انگیخته، چون ستاره با دوباره زر نشان آمده از دور دست آسمان، از تو تنهایی خاموشی گرفت، پیکرم بوی هماغوشی گرفت، جوی خشک سینه ام را آب تو، بستر رکام را سیلاب تو، در جهانی این چنین سرد و سیاه، با قدم هایت براه. این اولین باره در امریکا، مرسی دست نزدید، اولین باره در امریکا، نه اون قسمت، اینجا که من شعر میخونم اصلا من بالکل ناامیدم از اون طرف،
امیدوارم خیلی هاشون هرگز به ایران برنگردن. اولین باره که من شعر میخونم از یک کسی و نیازی به این نیست بگم. خواهش میکنم ساکت باشین. وحشتناک لذت بردم و افتخار کردم به اینکه مردم کشورمون در اینجا خیلی بیشتر طالب شعر هستن. اگه آواز بود الان همه حرف میزدن، چه بهتر که حرف میزدن، ولی برای شعر همه ساکت موندن. این نشون نمیده که مردم با تربیت هستن، این نشون میده که مردم با فرهنگ هستن و خیلی زیباست این مسئله. من یک روزی در لس آنجلس دیدم که در یه تلویزیون شب مولوی رو اعلام میکنن، بعد میگن که شب مولوی در کاباره دیزی همراه با رقص یه خانومی، بعد چون مولوی نبود که نشونش بدن، دیزی هم که نمیشه نشون داد، اون خانمه میخوند تو تلویزیون، این ور دلم اوفینا، اون ور دلم اوفینا. زنگ زدم گفتم این مولویه یا واقعا فاحشه خانه، عوضی گرفتین. اینا تمام جهان رو عوضی، اینا اصلا نفهمیدن چی شده، اینا نفهمیدن که یک کسی قبر فردوسی رو با سیمان روش و مالید که مردم نتونن شاهنامه رو بخونن. اینا نفهمیدن که سعدی قدغن شد و مولوی قدغن شد و عشق قدغن شد. اما اگر کسی بتونه واقعا در جان عشق رو قدغن بکنه، اینا نیستن. اینا که در ایران سریکارن خیلی ابلهتر و کوته مغزتر از اون هستن که بتونن عشق رو از ذهن مردم ایران بگیرن. حتی عشق انسان به انسان در این روزا خیلی بیشتر از دیروز شده. مردم همدیگر رو دوست دارن و با همین عشق ما به ایران برمیگردیم که وطنمون رو بسازیم، نه مثل دیروز، مثل فردا. من هرگز به این معتقد نیستم که کشور ما باید مثل دیروز باشه. کشور ما باید مثل فردا باشه، مثل تمام کشورهایی که برای فردا ساخته شدن، برای بچه‌های ما و بچه‌های بچه‌هامون. برای شما یک آواز از فرهنگ ایران می‌خونم. فرهنگ ایران آواز آغاسی هم هست، آواز سوسن هم هست، آواز من و گوهوش هم هست، ولی فرهنگ ایران اینم هست، آوازهای فولکلور ایران که خواننده‌های ما هرگز نمی‌خونند. یکیشو میخونم براتون و اینقدر زیباست که دوست دارم همونجور که نشستین، اگر کانادایی سر میزتونه بهش بگین که ما یه نوع موسیقی دیگه هم داریم که اون فولکلوره که اینا هم دارن دیگه طبیعتا، ولی اینه. میخوام برم کوه شکار آهو، تفنگ من کوه، تفنگ من کوه. با من بخونین این آوازو یه کمی تندتر.

وقتی میگی که دوستم داری، بعضی از مردم کشور ما هنوز مسائل رو حذف نمی کنن. هنوز عجیب و غریبی که مثلا یه زن بیاد توی جمعیت مثلا به یه مرد هنرمند. شما که عاشق چشم و ابروی من که نیستین، برجت من یه بیانی دارم که اون به دل بعضیا نمیشینه و به دل بعضیا میشینه. و مثل همه مردم من از حرف بعضیا خوشم نمیاد و از حرف بعضیا لذت میبرم، ولی شما بیشترتون، شما نه، مردم کشور ما بیشترشون نفهمیدن که هم فروغ خیلی دوستتون داشت، هم من اگه دوستتون نداشتم میتونستم خیلی مشاغل دیگه پیدا بکنم، برم استاد دانشگاه بشم، دیپلمات بشم. آواز خوندن در ایران اون روز باعث افتخار مردم نبود، باعث ننگ خیلی خانم. من پدرم وحشتناک عصبانی بود وقتی که من شو اجرا میکردم یا آواز میخوندم، تماشا نمیکرد و غصه میخورد که مثلا بچهش درس خونده بعد مطرب شده. کلمه مطرب برای کلمه خیلی زیباییه. یه شعر هست که کسی گفته روم مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز، تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. در یک کشوری که رئیسش هاشمی رفسنجانیه ولی شاعرش حافظه، در یک کشور سلطان انقلابش موسوی اردبیلیه که با گاف شباهت تام و تمامی داره، شاعرش مولویه. میدونی من از کشوری نمیام که رهبر اون کشور امروز باعث افتخار من باشه. من خجالت میکشم که بگم ایرانی هستم، در حالی که ایرانی بودن باعث افتخار مردم بوده در طول تاریخ. چه بر سر ما آمده که مثل آلمانای زمان هیتلر خجالت میکشیم بگیم رهبر ما آدولف هیتلره؟ ولی تو همین جاها، تو همین مغازه‌ها، تو همین دکونا، تو همین مجالس خیلی ها هستن که مجیز همین آدولف هیتلر رو توی تهران میگن، به خاطر خونه شون که پس بگیرن. وطن من و شما رفته، خونه چیه؟ کشور من رفته. من اصلا کسی نیستم دیگه. من اگه شما نباشین کجای دنیا آواز میخونم؟ کی به من توجه میکنه؟ پس بدونین که منم خیلی دوستتون دارم، نیاز به هیچ چیتون ندارم. من میتونم مثل همه ایرانی ها کار بکنم، بالاخره 2000 دلار که میگیرم که کرای خونمو بدم و پول آب و برق و تلفن. ولی خجالت میکشم که در زمان شادی شما روی صحنه بودم و در زمان ناکامی مردم کشورم برم تو فاحشه‌خانه‌های لس آنجلس هروئین بکشم و به ریش ملت ایران بخندم و فکر کنم که با ویسکیم به سلامتی ایران زندگی میکنم. نه، من با قلبم به سلامتی ایران زندگی میکنم و با ذهنم برای وطنم قدم. به همین دلیل فحش میخورم، ولی زنده هستم. شما هم زنده هستین و به ایران برمیگردین. شما بدونین مردم ایران به ایران برمیگردن، ولی خاک بر سر اون مردمی بکنند که در طول تمام این سالها نفهمیدن که یه فرقی است بین جانی و عالم. حتی دنبال جانی رفتن، نماز خون شدن، ریش گذاشتن برای اینکه 100 تومن پول بگیرن. جهان میگذره، با 100 تومن 20 تومن برای من 10 سال دیگه بیشتر زنده نیستن. ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه. چه بهتر که آدم تنشو بفروشه ولی مغزشو به جانی در جماران نفروشه. نه، چرا بی خیال؟ اگه میخواستم بی خیال باشم لس آنجلس زندگی میکردم، اینجا نبودم. نه، براتون یک چیز دیگه میخونم، بعد یک خانم خواننده رو میارم. یک سرود براتون میخونم، برای مادرم میخونم، برای مادر شما. و بدونید که همه هنرمندان شما نرفتن تو کافه ها و معتاد به مواد مخدر نشدن. من سیگار به زور میکشم ولی عاشق ایران هستم. درد میکشم از اینکه اینقدر ابله در دنیا فراوونه و اینقدر بی مغز در دنیا زیاده و خیال میکنن که اگر سفارتخونه ایران پاسپورت بگیرین به دلیل اینکه حالا ایران شده سوئیس، نه به دلیل اینکه میخوان من شما رو خر بکنن. 1 میلیون مردم کشور ما رو کشتن. کجای کارین شماها که با این پاسپورت برمیگردین به اون کشور، چادر سرتون میکنین، زیر بار جنایتکار میرین و از یاد آزادی و آزادگی بشر غافل میمونین. غافل نباشید که انسان زنده یک روز موفق میشه. ما بالاخره موفق میشیم. 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 1 سال دیگه ما به ایران برمیگردیم و ایران وطن من و شماست، نه وطن اینا که سر کار هستن. برای شما میخونم، سرودمو میخونم.
یک سرود برای شما میخونم برای ایران و بعد یک آنتراکت و بعد یک خانم میاد که وقتی میاد بیهوش میشین اما تو میفتین و امیدوارم بیهوشیم بیافتین که من یک کمی استراحت کنم براتون سرود میخونم برو

میخوام تشکر کنم ازتون. مرسی برای پرچم ایران. نه گریه نکن. گریه دردی دوا نمیکنه. گریه نیست. چاره درد من و شما گریه نیست. مبارزه سیاسی است. نه در لس آنجلس، در تهران، در خانیاباد که مردم دارن میکنند. مردم میمیرن برای که من و شما زنده بمونیم و ما زنده میمونیم برای که ملت ایران زنده بمونه. برای شما یک هدیه خیلی زیبا دارم. یکی از زیباترین خواننده‌هایی که در عمرم باهاش روی صحنه رفتم. من خیلی خواننده رو صحنه آوردم. امروز از اینکه با اون رو صحنه رفتم بعض وقتا بسیار متاسفم. ولی از این 90 تا خواننده 85 تاشون کار دست منن. ولی سلام علیکم با من نمی‌کنن. می‌ترسن اگه مثلا سرود کنار من واسه سرود سیاسی بکنن کاسبیشون خراب بشه. بماند جانم عزیزم. جانم. چرا ببخشم؟ کاز عاشقانه است. فریدون جونم بخونم بالا. فریدون عزیزم چقدر من تو رو دوست دارم. تلفن چند کجا میتونم تو رو ببینم؟ بعد شما لذت ببرم عزیزم. میر حسینی هستی شما؟ تفریشی هستی؟ یه ماش کن بدیم. گفتم یه ماش، نگفتم دوتا ماش و دیگه نگفتم فشار بده خودت به من. زنگ میزنم نوکرتونم. خیلی دوستتون دارم به خدا. خیلی چیز زدیم سرتون از این چیزا. منم زدم. ولی خب نه میام بلتون. ولی کی؟ 4 هفته دیگه وقتی اومدم کانادا میام. امروز نمیتونم. من یه شنبه میرم تورنتو، از تورنتو میرم پاریس. بچه ها میام من کجا میبرم؟

مثل باربارا استرایزند کوچولو مثلا وومن این لاو رو میخونه اینقدر زیبا که من عشق میکنم، و بعد وقتی میخونه مثل گوگوش، واقعا مثل گوگوش میخونه. گوگوش و من شاید دو نفری باشیم که مردم ایران از ما خیلی خاطره دارن، برای که ما تقریبا هر هفته توی تلویزیون شو داشتیم، صحبت میکردیم، من بیشتر اون کمتر، ولی اونم از بچگی همراه مادر، یعنی با شما بزرگ شده، ما با شما بزرگ شدیم و با شما از دنیا میریم دیگه، طبیعیه. ولی البته من دیرتر یکمی، ولی خب این دختر میاد روی صحنه، منم یکم استراحت میکنم، بعد یه مهمون دیگه هم دارم. و بعد تا کی دوست داریم برنامه باشه امشب؟ من نمیدونم، تا دو؟ تا صبح؟ اوکی باشه، تا صبح باشه عزیزم، من ابایی ندارم، من میخونم، چه فرق میکنه. ولی میخوام دعوت کنم که این دختر هنرمند بیاد روی صحنه، میرم میارمش. خیلی براش دست بزنه وقتی اومد، چون خیلی زیبا اومد. حالا نه، وقتی اومد. خب این خانم که میاد روی صحنه اسمش هلنه، جزء ارامنه ایرانه، اولین آوازی که براتون میخونه آوازیش از خانم گوش، و بعد انگلیسی میخونه و فارسی. تو اون فاصله که بعد برای رقص میخونه، من کتاب شعرمو میارم سر میزاتون، اگه خواستین بخرین. کاست نیاوردم، خیلی گفتن چرا کاست نمیاری، گفتم نمیخوام، برن کاست تو مغازه بخرن، مهم شعره، قیمتش هم 20 دلاره. اگه نخواستی منو نگیرین بکشین بگین حالا واسه عکس بنداز عمت کجاست، اونم دایی چی شد از این حرفا. برجام میام سر میزاتون دونه دونه براتون کتاب میارم. هلن هم اول میاد براتون میخونه. هلن آهنگشو شروع کن، بذار خودشم بیاد. هلن

0: Assim como ele.
1: ایران چی؟ ایران ایران آقای مازیار خونده، من نخوندم. یاد ایران به خیر بزن. بیام برقصین همتون، من دیگه خیلی داغونم. بیام برقصین که با رقص شما تموم کنم.

خسته هستم، خسته هستم، بعد از این میمونم عکس میندازم، ولی واقعا خوابم، صدام دیگه در نمیاد. 9 ساعت من از شما جلوترم، خوابم، ساعت بر من 12 فرداست، خوابم، خسته هستم. عید نوروز میام، 1 ماه دیگه میام برای شب شعر و شب فروغ و شب فیلم، ولی قبل از اینکه برم براتون یک سرود میخونم. اونایی که وقتی سرود ملی امریکا رو میزنن دست روی قلبشون میذارن وای میسن، خیر سر همشون، بلندشن حالا برای سرود ملی کشور من، برای سرود ملی تمام مردم ایران میخونم براتون. و بعد خداحافظ و شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. همون که قرار بزنی بزن، بچه همه با هم بخونی و خواهش من با هم بخونی، عکس میدازم، امضا میدم، میام پایین، ولی دیگه جای خوندن ندارم، خسته هستم. چشم عزیزم.

دم در یک روزنامه از بچه های جوان مشروطه خواهی که پخش میشه به این روزنامه رو. حتی اگر مشروطه خواه نیستید روزنامه رو بگیرید بخونید، آگاهی جای دوری نمیره. زنده باشید، عید نوروز اینجا هستم قبل شب فروغ. تا اون موقع زنده باد ایران و زنده باد فرهنگ ملت ایران. خدا حافظ.

آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشین. خودم وقتی این آواز رو میخونم خیلی غصه میخورم. تنهاتون میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونمش.

مرگ من من را صدا کرد. من و ترن در هم خزیدیم، از تو دگر چیز

آیا در آن لحظه ندیدی که من پر از احساس دردم می‌مردم از

0: آیا تا به حال فکر کرده اید چرا میلیون ها مسلمان هر سال دور سنگی سیاه میچرخند، آن را میبوسند و امید دارند روز قیامت برایشان شهادت دهد؟ چرا این سنگ که بارها شکسته، دزدیده و با ملات به هم چسبیده مقدسترین شیء اسلام است؟ آیا این همان سنگ سفیدی است که جبرئیل از بهشت آورد یا فقط بقایای یک بت باستانی است که محمد نتوانست از آیین بت پرستی جدا کند؟ امروز پرده از راز سنگ سیاه کعبه برمی‌داریم، سنگی که نه تنها از بهشت نیامده بلکه حتی پرندگان ابابیل هم نتوانستند از آن دفاع کنند. در ویدیوهای گذشته درباره کعبه صحبت شد. ریشه واقعی آن با آنچه اسلام میگوید تفاوت دارد و به دین ابراهیم مربوط نیست، بلکه از فرهنگ بت پرستی آمده است. اکنون درباره یکی از مهمترین بخش‌های کعبه سخن میگوییم. سنگ سیاه یا حجرالاسود در گوشه شرقی کعبه قرار دارد. هیچ کس دقیقاً نمی‌داند از کجا آمده یا چیست، اما اسلام داستانی درباره منشأ آن نقل می‌کند. داستان منشأ سنگ سیاه در اسلام مبهم است. چند روایت درباره زمان و نحوه رسیدن آن به مکه وجود دارد. یکی از روایات کمتر پذیرفته شده درباره منشأ سنگ سیاه این است که به حضرت آدم داده شد. در برخی احادیث ضعیف و منابع متأخر مانند تفسیر طبری جلد 1 صفحه 456 آمده که سنگ سیاه ابتدا در بهشت بود و پس از هبوط آدم به زمین همراه او آمد، اما این روایت فاقد سند معتبر است و اکثر علما آن را رد می کنند. آنچه بیشتر مسلمانان و علمای اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند این است که ابراهیم در حال ساختن کعبه بود و اسماعیل برای یافتن سنگی مناسب به گوشه آن رهسپار شد. هیچ سنگی نیافت، اما در همان لحظه جبرئیل سنگی سفید و پاکیزه از آسمان برای ابراهیم آورد، همان سنگ سفید که اکنون سنگ سیاه کعبه است. گفتند اگر گناهکاران بسیار آن را لمس کنند از سفیدی به سیاهی در می آید. شما هم برای آزمایش می توانید سنگ سفیدی پیدا کنید، همه را دعوت کنید آن را لمس کنند. بهتر است با دستی که گناه کرده اند آن را لمس کنند، ناگهان سنگ سیاه خواهد شد. اگر این اتفاق نیفتاد سنگ را رها کنید، شاید پس از هزاران سال کسی داستان عجیبی بسازد، مثلا بگوید خدا سنگ را به مردی داد، آن مرد دنبال سنگ می گشت، یا بگوید خدا سنگ را از آسمان انداخت چون همه دروغ گفتند سنگ سیاه شد، یا حتی بگویند فرشته ای سنگ را آورد اما چون مردم به آن نگاه گناه آلود کردند رنگش عوض شد. اگر هنوز سفید ماند ناامید نشوید، فقط صبر کنید تا چند نسل دیگر گناه کنند، بعد حتما سیاه می شود، یا شاید نیاز به گناه ویژه‌ای داشته باشد. باور اسلامی این است که جبرئیل سنگ را از بهشت آورد، سنگ از سفید به سیاه تبدیل شد. بخش بهشتی تقریبا مورد اجماع علما است. در کتاب صحیح بخاری جلد 2 کتاب الحج حدیث 680 چنین می‌خوانیم که محمد گفته سنگ از بهشت پایین آمد، تغییر رنگ نیز پذیرفته شده است. در کتاب مسند احمد حدیث 354 چنین می‌خوانیم که سنگ از شیر سفیدتر بود اما به خاطر گناه انسان‌ها سیاه شد. سنگ سیاه برای مؤمنان و بت پرستان هر دو محترم بود. بت پرستان اما در نهایت تسلط کامل بر آن یافتند و در آیین‌های خیش از آن بهره بردند. بر پایه منابع اولیه اسلامی از جمله سیره ابن هشام جلد 1 صفحه 192، هنگامی که محمد 35 ساله بود، قبیله های مکه کعبه را بازسازی کردند و سنگ سیاه را به طور موقت از جایگاهش خارج نمودند. نتوانستند بر سر این بیاندیشند که چه کسی شایستگی بازگرداندن آن را دارد، پس منتظر فردی تصادفی ماندند. در همان لحظه محمد وارد شد و این افتخار به او سپرده گردید تا سنگ را به جای خود بازگرداند. این روایت اولیه از دید بسیاری بسیار مشکوک می نماید. پس از تسلط اسلام، سنگ سیاه بارها ویران شد توسط مسلمانان و فرقه های گوناگون و افراد ناشناس. یکی از موارد برجسته تخریب سنگ سیاه، حمله ابو طاهر قرمطی در سال 317 هجری قمری معادل با 929 میلادی بود. ابو طاهر رهبر فرقه قرامته، گروهی اسماعیلی در بحرین بود. او با لشکری به مکه حمله کرد و در ایام حج وارد شهر شد. قرامته خانه ها را غارت کردند و بسیاری از حاجیان را کشتند. ابو طاهر سنگ سیاه را از کعبه جدا کرد و شکست. تکه های آن را به بحرین برد و در شهر حجر نزدیک احسا نگه داشت. او حتی به طعنه گفت: کجاست پرندگان ابابیل که از کعبه دفاع کنند؟ این سخن اشاره‌ای تمسخرآمیز به داستان سوره فیل در قرآن بود که پرندگان ابابیل لشکر ابرهه را نابود کردند. ابو طاهر با این طعنه می‌خواست ناتوانی خدا در حفاظت از کعبه را نشان دهد. سنگ سیاه 22 سال در بحرین ماند تا اینکه عباسیان با پرداخت فدیه سنگین آن را بازگرداندند. تاریخ طبری جلد 12 صفحه 124. تکه های شکسته بعداً با ملات به هم چسبیده و در قاب نقره‌ای قرار گرفتند. این واقعه نشان دهنده آسیب پذیری کعبه و سنگ سیاه در طول تاریخ است. طبق منابع غیر اسلامی و بی‌طرف، منشأ سنگ به ابراهیم یا بهشت مربوط نیست. سنگ سیاه توسط بت پرستان عرب پیش از اسلام پرستش میشد. پرستش اشیا در فرهنگ عرب بت پرست رایج بود. مانند دیگر اقوام سامی غیر ابراهیمی، عرب ها نیز سامی هستند. حتی در کتاب الاسنام ابن کلبی صفحه 33 آمده سنگ سیاه یکی از سنگ های مشابه بود که بت پرستان آن را می پرستیدند. نماد ارتباط با خدا یا خدایان بود. سنگ ها برای درخواست باروری، باران و برکت استفاده می شدند. طبق قدیمی ترین زندگی نامه های محمد، از جمله سیره ابن اسحاق صفحه 85، بت پرستان برهنه دور کعبه طواف می کردند. کعبه و سنگ سیاه را با آیین باروری مرتبط می دانستند. کلمنت اسکندرانی در قرن دوم گفت عرب ها سنگ پرستش می کنند. ماکسیموس تیریوس فیلسوف یونانی قرن دوم نیز توضیح می دهد که عرب ها خدایان را از طریق بنای چهار گوش و سنگ ها می پرستیدند. بر پایه منابع یهودی، سنگ سیاه در قرن دوم میلادی برای پرستش خدایان به کار می رفت. اقوام سامی بیرون از دایره یهودیت بیش از دیگران در آیین پرستش سنگ قوتور بودند. اصطلاحی یونانی به نام بتیلوس رواج داشت که به سنگهای مقدس نماد خدایان اشاره می کرد و در فرهنگ سامی یونانی و رومی کاربرد داشت. بسیاری از این سنگها را از آسمان فرو افتاده می پنداشتند و بعدها به عنوان شهاب سنگ شناخته شدند. عربهای پیش از اسلام نیز سنگها را برای نیایش خدایان برگزیده بودند و سنگ سیاه مکه شباهت بسیار به همان دارد. اعراب دیگر پس از گرویدن به مسیحیت یا یهودیت این آیین را رها کردند، زیرا بت پرستی آشکار در ادیان ابراهیمی ممنوع بود. اسلام اما با وجود ادعای پیوستگی به سنت ابراهیم این رسم را حفظ کرد. نظریه شهاب سنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کارشناسان امروزی بر این باورند که سنگ سیاه شهاب سنگ آسمانی است. برخی نیز آن را سنگی نادر یا شیشه‌ای مانند می‌دانند. تا کنون هیچ بررسی علمی دقیقی بر آن صورت نگرفته است. افسانه‌ای در میان مسلمانان رواج دارد که سنگ پیشتر آزمایش شده و با هیچ پدیده‌ای در کیهان همتا نبوده است، اما چنین ادعایی هرگز به حقیقت نپیوسته است. بررسی علمی میتوانست راهگشا باشد، یا به تقویت ایمان اسلامی یاری رساند یا به آن آسیب جدی وارد کند. مسلمانان تمایلی به این کار نشان نمیدهند و مقامات سعودی نیز مجوزی برای آن صادر نمی کنند. اگر روزی معلوم شود که سنگ تنها تکه‌ای معمولی از زمین است، بیگمان تفسیری نو از آیات قرآن پدید خواهد آمد و خواهند گفت سنگهای بهشت نیز همچون سنگهای این جهانند. اما منشأ سنگ را کنار بنهیم و ببینیم اسلام با این سنگ سیاه چه می کند. نخست لمس و بوسیدن آن. محمد به مکه رسید، سنگ را لمس کرد و بوسید، سپس طواف را آغاز نمود، عملی که شباهت بسیار به آیین‌های بت‌پرستی دارد. صحیح بخاری حدیث 1597. دوم، اشاره به سنگ در عبادت. هر بار که محمد در طواف‌های خود از کنار سنگ می‌گذشت به آن اشاره می‌کرد و الله اکبر می‌گفت. مسند احمد حدیث 1641. سوم، امید به یاری سنگ. پیامبر فرمود خداوند سنگ را در روز قیامت برمی‌انگیزد، با دو چشم که می‌بیند و زبانی که سخن می‌گوید، تا برای کسانی که با صداقت آن را لمس کرده اند شهادت دهد. سنن ترمذی حدیث 961. مسلمانان امروز نیز به این سنگ احترام می‌گذارند و امید دارند در قیامت برایشان گواهی دهد، هرچند با شکل خرد شده کنونیش دو چشم بر تکه های جدا و زبانی گم شده در میان خواهد بود. بررسی ادیان ابراهیمی و مقایسه با اعمال اسلام چهره غیر ابراهیمی از آن می سازد، عملا غیر توحیدی و غریب به نظر می رسد، گویی توسط تاجری تحت تأثیر فرهنگ بت پرستی پدید آمده است. بسیاری از آیین‌های اسلامی شباهت شگفتی به باورهای ساده بت پرستانه دارد. کاوش در کعبه و سنگ سیاه آشکار می‌کند که محمد با آموزه‌های کتاب مقدس آشنایی عمیقی نداشت، هرچند که تعالیمش مدعی پیوند با آن است. روایتی از عمر، یار نزدیک محمد و خلیفه دوم، نقل شده است. او سنگ را بوسید و گفت تو تنها سنگی هستی، نه سودی میرسانی و نه ضرری. اگر پیامبر را ندیده بودم که تو را میبوسید، هرگز تو را نمیبوسیدم. صحیح بخاری حدیث 1597. امیدوارم از عمر باهوشتر باشید، با ادیان ابراهیمی و ریشه های واقعی اسلام آشنا شوید و از آیین هایی که از بت پرستی اقتباس شده اند دوری جویید. سنگ سیاه جلوه دیگر از بت پرستی نهفته در اسلام است. سپاس از همراهیتان. اگر این ویدیو را پسندیدید لطفاً لایک کنید، مشترک شوید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیجی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بیریشان، اکفرد و زعلی شیرهی، حداد قاتل، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا به روی سطح زمین برای دایر کردن خانه های افاف برای خانم فروشی، برای دزدی، برای آدم کشی، برای چپاول، برای قاچاقچیگری، و فرستادگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. سه چهار تا تلفن جالب دیروز داشتم. یک آقایی که با حرفای من مخالف بود ولی خیلی خوب و مؤدب و منطقی صحبت میکرد، با هم بحثی داشتیم و از ایشون خواهش کردم ادامه بحث رو امروز، چون بحث جالبیه، امروز روی ایر با شما صحبت بکنم. ایشون از من پرسید علت مخالفت شما با اسلام چیه؟ گفتم که علت مخالفت من اینی که هموطنهای من رو از 1400 سال پیش تا به امروز کشته، در به در کرده، آواره کرده، گمراه کرده. من گرفتار دیگه ای ندارم. اسلام مال عربستانه، تو عربستانم خیلی خوبه، به منم مربوط نیست. مسیحام اگه میخوان مسلمون باشن به من هیچ ربطی نداره. همه ی مردم دنیا میخوان مسلمون باشن به من هیچ ربطی نداره. ولی من حق دارم بلایی که به خاطر باورمندی اسلام به سر حداقل خود من اومده بهش اعتراض کنم. گفت بالاخره اینم قانونه، آدم باید دنبال یه قانونی بره. گفتم خیلی خوب، اگر شما راجع به قانون داری صحبت میکنی، به وجود اومدن قانون این بوده که وقتی مردم دور هم جمع شدند، شروع کردند با هم زندگی کردند، بعد احتیاجاتشون قانون رو درست کرد. مثلا خیلی ساده براتون بزنم، اگر 100 سال پیش در ایران یه کسی میگفت من مثلا 50 تومن جریمه رانندگی دادم یا 5000 تومن جریمه رانندگی دادم، همه نگاهش میکردن میگفتن که جریمه رانندگی چیه؟ اما اگه میگفت اسبم به یه نفر لغت زده، میفهمیدن چی میگه. قانون جریمه رانندگی وقتی اومد که مردم روز اولی که اتومبیل اومد جریمه رانندگی نداشت، مردم باید بسن اینجوری نگاهش میکردن. جبر زمان مجبور کرد قانونی بیاره که در بعضی کشورها در دست راست حرکت کنن، در بعضی کشورها در دست چپ حرکت کنن. خودشون هم این قانونو گذاشتن. کدومش بهتره کدومش بدتره، اون ملت، اون دولت، اونهایی که اون ابواب جمعیشون بود، این قانون رو گذاشتند. پس بنابراین خاص اجتماع قانون رو به وجود میاره. در همه دنیا وقتی تلفن دستی اومد، کسی به فکر این نبود که وقتی شما رانندگی میکنی حق نداری از تلفن دستی استفاده بکنی. مقدار زیادی تصادف انجام شد در سطح دنیا که باعثش استفاده از تلفن دستی بود. قانون براش به وجود اومد که شما اگر در حال رانندگی از تلفن دستی با این صورت با این صورت با این صورت استفاده کنی اینقدر جریمه که. اما اگر 20 سال پیش به یه نفر میگفتی که از تلفن دستی موقع رانندگی استفاده نکن، میگفت یعنی چی؟ وقتی که قطار اومده بود همه ازش میپریدن بالا میپریدن پایین. قانون اومد که کسی این کار رو نباید بکنه. پس بنابراین هر اتفاقی در هر جایی وقتی که مردم جمع میشن توی ده زندگی میکنن، یک حد خدا میاد یک قوانین محلی میذاره. آدمایی که سنشون یه خود از من زیادتره میدونن در سابق کت خدا حاکم ده بود، همه گرفتاری ده هم کت خدا حل و فصل میکرد، از سهم آب و نمیدونم حد و حدود باغا و عیانی و عرصه و اینا رو همه کت خدا، برای اینکه قانونی بود که بهش احتیاج داشتن. ولی اگر میامدی تو شهر همون قانونا رو صحبت میکردی، میگفتی حق آب، میگفتی میراب ما یک کسی دیگه است. قوانین رو مردم به وجود میارن، اونم در نتیجه احتیاجاتشون. در شهر فورت لودردل من حدود 15 سال پیش رفته بودم، یه رستوران خیلی خوبی یه نفر من دعوت کرد، می رفتم اونجا از فیلم های تبلیغاتی می ساختم. به من گفت که بریم اینجا رستوران خوبی، یه رستوران واقعا خوبی بود. دم در رستوران نوشته بود که پیراهن و کفش برای ورود به این رستوران ضروریه. من گفتم مگه مردم لخت میان اینجا؟ گفت نه، اینا همجا از دریا که میان یه شورت تنشونه میان پیراهن و یا با دمپایی میان، اینی که یا پابرنه میان. این که اینجا نوشته که باید یا پیراهن پیرهن تو باید بپوشی، کفش هم باید داشته باشی. ببینید این احتیاج آدم هاست که قانون میذارن، و در هر شهری هر کشوری بر مبنای اون احتیاجاتش این قوانین رو میذارن. فرانسوی ها یه جور میذارن، انگلیس ها یه جور میذارن، آمریکایی یه جور میذارن. یه قانون خیلی ساده براتون بگم، در اسکیمو تا اونجایی که من یادمه، من نرفتم ولی خوندم راجع به این، وقتی که یک نفری میرسید به خانواده اسکیمو، این زنش رو به این تعارف میکرد. جریان چی بود، بکران چی بود، من نمیدونم. اونا انسانن، دوتا دست دارن، دوتا پا، دوتا چشم، دوتا گوش. در کشورهای هستش که اگه بزنی کسی نگاه کنی با شمشیر گردن تو میزنن. اونا قانون اونجا رو دارن، اینا قانون اینجا رو دارن. اونها برای خودشون زندگی اونجوری میکنن، اینا اینجوری میکنن. ولی قرآن لوح محفوظه. اینایی که اومدن مدرسه شوربا و استابل درست کردن قانون گذاری بکنن، اینا غلط زیادی میکنن. اسلام رو 1400 سال پیش تو صحرای عربستان قوانینش رو معین کردن. تو اگر بخوای دست به ترکیب قرآن بزنی، همه قرآن از بین میره. نمیتونی بگی این تیکه قرآن اشتباه بوده، من باید برش دارم. چرا؟ برای اینکه مدعیان آوردن این کتاب انسان ها نیستند، الله. با الله کسی جر و بحث نمیتونه بکنه. گفتن این رو الله به دست جبرئیل امین داده، جبرئیل امین آورده تحویل حضرت رسول داده، بعد از حضرت رسول هم در زمان عثمان همه اونا رو اومدن بررسی کردن، گفتن این قسمتش درسته، اینو چاپ کردن دادن دست ما، همه هم گفتن حرف اللهه. در کشورهای اسلامی که مثل آدم زندگی میکنن قانون گذاشتن، تنها قانونی که از قرآن براشون مونده نکاح، مردن، ارث و نمیدونم اونجا موقوفات دارن یا ندارن. موقوفات تحفه ما شیعیانه، بقیهش قانون مدنیه، قانونیست که از روی قانون غرب بیشتر گرفته شده. قانون مشروطه ما هم از روی قانون بلژیک گرفته بودن، منتها آخونده اومدن یه دونه 5 تا مجتهد هم توش کردن. توی این قرآن دستور بردهداری رو نوشته، خدا که اشتباه نمی کنه که. الله وقتی دستور بردهداری رو نوشته تو الان میتونی بردهداری کنی. اون سکین سلطانی که براش جایزه نوبل خریدن، هر وقت کوکش میکنن میاد راجع به حقوق بشر اسلامی صحبت میکنه. حقوق بشر اسلامی دست بریدنه، پا بریدنه، چشم در آوردنه، سنگساره. اون زنی که خودش میزنه به اون را، اون وقت کوکش میکنن باید بیاد اونا رو بگه. یا از اسلام چیزی نمیدونه، خب بس غلط میکنه راجع به اسلام حرف میزنه. در اسلام میگه شمشیرتو بردار، هر کسی کافره گردنشو بزن. توی قرآن مینویسه. خب چرا این کارو نمیکنی؟ یهودیان، مسیحیان، بهائیان از اون نظری که محمد ابن عبدالله گفته کافرن. آزارشو میدی، پولاشونو میخوری، ولی مال قرآن اجرا نمی کنی، گردنها رو نمی زنی، اونم با شمشیر. حتی منتظر امام زمان بیاد بزنی. این بحث هایی بود که من با این آقای محترم داشتم. در همه جای دنیا، همه آدم های دنیا اول جمع میشن دور هم، بعد قانون میذارن. در اسلام اول قانونش گذاشته، بعد میگه آدم ها مجبورن با این قانون زندگی کنن. 1400 سال پیش این قانون به حضرت محمد ابلاغ شده، قبلش هم تو لوح محفوظ بوده، ترشی انداخته بودن. الانم از علی حرفی نمیگوین جز غیر از قتل عام. این همه زندانی که تو ایران هستن مال چیه؟ این اسلامه، باور کنید این اسلامه، اسلام دیگه ای وجود نداره. اونایی که میان ماله میکشن، اونا پول میگیرن که بیان ماله بکشن. این اصل اسلامه، نه اسلام. هر دینی که شمشیر به دستش بیاد، زور به دستش بیاد، به نام خدای خودش همه رو میکشه. خدا رو کس نیده بره با شونه بزنه. یه نفری مثل خمینی گجستک پیدا میشه، یه دونه سکتوله یا مثل خلخالی پیدا میکنه، میگه برو بکش، آیات قتال بخون. همیشه جاهایی که حکومت به دست دین افتاده، موقع صفویه، مرشد کامل هم رهبر دینی بود هم رهبر دولتی بود. ببینید دولت با حکومت فرق میکنه. دولت سه تا قوه داره، از هم تفکیکه. قوه قانونگذاریه، قوه مجریه است، قوه قضاییه. این سه تا از هم تفکیکه. حکومت اسلامی سه تا قوه نداره. هرچی الله میگه به علی شیره‌ای میگه، علی شیره‌ای هم به بقیه آخونده میگه، شما هم باید بگین به. من با این قانون مخالفم. اسلام میخواد باشه باشه، یهودیت میخواد باشه باشه، مسیحیت میخواد باشه، من حق دارم که مخالفت کنم. شما ها نمیخواد مخالفت کنین، مال شما، ارزونیتون استفاده داره، براتون بشینین زندگی کنید، ازش میترسید بترسید. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند. گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم. ادبیات ماست. خانمی که مقاسم ادبی حرف بزنم، ادبی دارم حرف میزنم. دولت این سه تا قوه داره. حکومت اونیست که حالا میخواد شاه باشه، میخواد شیخ باشه، میخواد رئیس جمهور باشه. الان این یارو گامبوه مال ونزوئلا کمونیسته، هم کمونیسته هم کاتولیکه. لباس قرمز کمونیستی میشه، حرکت کاتولیکی هم میکنه، مثل یکی از گروه های ما. هم مسلمونن هم مارکسیستن. بالاخره اونا هم انتخابی دارن. کارشون هم از طرف اللهه یا از طرف مارکسه. کسی حق حرف زدن نداره، کسی حق اظهار عقیده نداره. وقتی حکومت اسلامی میاد، اختیار خوردنت، پوشیدنت خیلی مسئله مهمه، که چه جور تو لباس رو پوشی، چه جور چیزهایی رو میتونی بنوشی که دیدای سکنجبین یهو میشه. یه آخوند میاد فتوا میده میگه سکنجبین حرومه، مثل آخوندی که اومد گفت ماهی خاویار حلاله. در حکومت الله، در باور ماورا طبیعه که ما ندیدیمش برای ما تعریف شو کردن، هرچی اون گفته باید گوش بدیم. 17 دفعه هم در روز سرمون رو باید بذاریم زمین، تعمون هوا کنیم که کبابمون نکنه. هر روز به یه رادیو گوش میکردم، یه خانمی میگفتش که میگن این خبرگزاری میگن خیلی مهمه، میگن وقتی دعا کنی همه چیزا درست میشه. شنونده داره، بشین دعا کن. تو دعا کن همه چی درست میشه. این دفعه سرطان گرفتی دکتر نرو، برو دعا کن. مریض که میشی دکتر نرو، برو دعا کن، برو بچسب به امامزاده، همه چی درست میشه. اما آخونده این کار نمی کنه ها. آخونده رنگ خرکنه واسه که سیگه میزنه، خودش اول همه میدوه میره لندن، جاشم رزرو کرده قبلا. آخونده سر منبر میگه آدم هر چی داره باید با مردم قسمت کنه. شب اومد خونه، دید خونش نصف زندگیش نیست، بزنش گفت چیه؟ گفت خودت گفتی منم قسمت کردم. گفتم گفت زنی که اینه، من برای مردم میگم نه برای خودم، مال اونا و قسمت من بشه نه مال من قسمتی کسیه. متاسفانه ما جاهای دیگه داریم سیر میکنیم. ما 1400 سال به ویروس گرفتار شدیم. یک شب هم از شر ویروس خلاصی پیدا نمی کنیم. تا وقتی که همه آخوندها کفن نشن این ویروس وجود داره. توله هاشون، زاد و رودشون، همشون باید کفن بشن تا این ویروس از بین بره. هر کی دلش میخواد مسلمون باشه، هر کی میخواد شیعه اسماعیلی باشه، هر کی میخواد شیعه زیدی باشه، هر کی میخواد شیعه اثناعشری باشه، هر کی میخواد یه خدا بپرسته، هر کی میخواد صد تا خدا بپرسته. به کسی مربوطی نیست. اون که کلیسا میره، کلیسا میره، اون که کنیسه میره، کنیسه میره، اونی که محفل میره، محفل میره، اونی هم که مسجد میره، مسجد میره. ولی حق نداره به من بگه تو چه جوری فکر بکن. حق نداره به من بگه تو به عقاید من که میخوام سر تو رو ببرم احترام بذار. حق نداره به من بگه تو هم بیا مثل من نفهم که چی من میگم. من سوال میکنم، من میگم چرا؟ اگه خواستید بگید، نخواستیدم نگید. بزرگترین تبلیغی که من برای اسلام میکنم، میگم قرآن رو به زبونی بخونید که بفهمید، چون تا حالا سرتون رو کلاه گذاشتم. خبر نداری تو این کتاب چی نوشته شده. بعد کتاب‌های زیادی هست که این کتاب رو به شما معرفی میکنه. تولدی دیگر رو بخونید که دوباره متولد بشید. 2 روزم من اینو گفتم، برید روی گوگل شوبی پرژن SHOUBIE پرژن PERSIAN. خیلی کتاب هست میتونید بخونید راحت آسوده. حالا تا کی فیلترش کنن من خبر ندارم، چون کار دیگه از اونا بر نمیاد. دوست عزیزی از منامه بحرین یک بار برای من یه فکسی فرستادن، جوابشونو دادم و بعد نه فکسشون دیگه کار کرد نه تلفنشون. خواهش میکنم دوست عزیز یه فکسی بکنید یا یه پیامی برای من بذارید، تلفن زمینی که من بتونم با شما صحبت بکنم، و فکس های شما به طور ناخوانا به دست من میرسه. قربان گردم، من کارامو کردم، وقت زیادی هم داریم، در خدمتون هستم. میریم به چند تا ایمیلی که برای من فرستاده شده. میفرمایند نقش اولی که در جمهوری اسلامی ایفا میشه 30 ساله که قربانی بزرگ این بازیهای کثیف مردم بیچاره و ناگاه ایران هستند. آمریکا هم در ظاهر نشون میده که من با شما مردم ایران هستم و برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش میکنم. این گفته یکی از فکس هاست. چطور هر وقت نزدیک 22 بهمن میشه پرزیدنت بوش یک بیانیه ضد جمهوری اسلامی میده که بهانه رو برای داغ کردن تظاهرات و کشوندن بیشتر تعدادی از مردم ناآگاه به خیابون رو جور کنه؟ چطور به جایی که اول به سراغ مرکز آشوب در خاورمیانه بره، به اصطلاح به جایی که سر مار رو از تنش جدا کنه رفت سراغ دم مار، به عراق حمله کرد؟ باریکلا. ببینید تو ایران هم آدم خیلی خوب میتونه سیاست رو متوجه بشه. واقعا چرا؟ مگه نه اینکه با از بین رفتن جمهوری اسلامی دیگه مانند جمهوری اسلامی تروریستی در منطقه با این ابعاد وجود نداشت اینطور آشوب بپا کنه که نمونهش رو در لبنان و عراق و فلسطین و افغانستان و جاهای دیگر همگان دیده ایم. این یک بازی دو طرفه است که ایران و امریکا با هم و دست در دست هم در پشت پرده بازی می کنند. هفته پیشم توی داووس نشستم قشنگ با هم دیگه حرفاشون زدن. همه گروه هام نماینده فرستاده بودن با امریکا صحبت کنن. نمیدونم خاتمی رفته بود، اون متکی رفته بود، نماینده انتری نژاد رفته بود، یکی یکی رفتن آسانه رو میبوسید.

عراق و لبنان اینطور آشوب و جنگ نبود، نیازی به حضور آمریکا هم نبود. آیا زمان شاه آمریکا تو خلیج فارس بود؟ صحبتم طولانی شد، ولی میخوام بگم مردم ایران نباید دل به هیچ کس جز خودشون ببندن. ما خودمون باید به فکر خودمون باشیم. خواهش میکنم ایمیل منو برای بینندگان بخونید. خیلی ها تو ایران اینا رو میفهمن و خیلی ها تو خارج خودشون رو به کوچه علی چپ میزنن، یا مثل اون امیر احمدی و تریجا پارسی به خریت میزنن، پول در میارن، حرف حقیقت داره میزنه. اینا همه برای جیب خودشون کار میکنن. یا آقای به من تلفن کرده بود، گفت آقای فاضلی تو راحت همه چیز رو میگی. مسئله برای من آورده بود، گفت یه نفر تو اصفهان لهجه اصفهانی غلیظی هم داشت، واسطه بود سر چهارراه، گفت خار مادر این وریا، خار مادر اون وریا، خار مادر این وریا، تا اون وری رو گفت یه نفر مچ دستش گرفت، گفت یه را واسه فرار خودت بذار. درست میگی آقا، به قولی خودت حق کاملا با شماست، اما من جایی نمیخوام فرار کنم. من از اول حق رو گفتم، امروزم حق رو میگم، آخرشم جونم رو این کار میذارم، طور دیگه نمیشه. بارها و بارها به شما گفتم برای من فرق نمیکنه هر دولتی بیاد، من چیزی ازش نمیخوام. شما فکر میکنید تو همه امریکا کم به من پیشنهاد کردن که نوکرشون بشن؟ از هر طرفی. من وظیفه‌مو انجام میدم، حقوقم نمیگیرم بابت این کار. من فکر میکنم به ایرانم بدهکارم، من فکر میکنم به نسل‌های آینده ایران بدهکارم، من فکر میکنم اون بلایی که به سر من اومد 18 سالگی آواره بیابونها شدم، بچه‌های آینده ایران نشم. یکی دیگه هم آواره شده، فوری رفته زیر بلیط یه نفر میخوره و میچره، اونم زندگی رو اونجور میبینه. یکی از مشخصات کار من اینه، شما هر چی دلتون میخواد به من بگین. من یه عقیده برای خودم دارم، ولی تو هیچ دار و دسته نیستم، به هیچ سازمانی وابستگی ندارم، خودم هم خودم. اینه نمیگم که بگم سینم سپره، نه. اگر دیدم فردا یک آدمی، یک سازمانی، یه شخصی، یه منبعی، یه تلویزیونی، یه هرکی میخواد کاری برای ایران بکنه، در بستر اختیارشم. اما اول من باید بفهمم که اون برای جیبش نمیخواد کار کنه، برای ایران میخواد کار کنه. دنیا دنیای پول شده، دنیا دنیای فروش شده، جوانمردی مرده، وطن پرستی مرده، سیاست کار درستیه. من بلد نیستم، افتخارم میکنم که بلد نیستم، از هیچ راهی هم در نمیخوام برم، چیزی هم ندارم از دست بدم. حقیقت رو میگم، هر کسی کار خوب بکنه میگم، هر کسی هم کار بد بکنه هیچی نمیگم، برای اینکه اونا دنبال دعوای تلویزیونی میگردن، من نمیگردم. من 50 دقیقه وقت دارم، این 50 دقیقه وقت رو میخوام یه جوری هرچی میتونم هرچی اندوخته دارم با شما قسمت کنم. یک معلمی از ایران

ایران برای من یه ایمیل فرستاده. به نام خداوند جان و خرد، آقای فاضلی، گاهی با خود میاندیشم که یکی از عواملی که باعث تغییر رژیم گذشته شد جوی بود که شاه به وجود آورده بود، جوی که از روی آثار علمی هنری ایجاد شده در آن دوران، هرچند که با افسوس از این که در آن دوران نبودم میشود کم و بیش فهمید. آخوند مفخوری صداش از بلنگوی مسجد شهرمان می آمد که به والله مردم نبهم چیه دوران طاغوت بدبخت و فقیر بودن که به والله مردم دوران که به والله مردم دوران طاغوت بدبخت و فقیر بودن و من در دل می گفتم دروغ می گویی. اگر شاه بد بود چرا این همه مفاخر علمی بزرگ یا بزرگان هنر، سینما، شعر و غیره در آن دوران پرورش یافتند؟ حکومت این ملاهای دزد چیزی به عنوان دانشمند نیاز ندارد، چرا که به قول خودشان تعهد می‌خواهند نه تخصص، چون سانسور چنان بر فضای هنر به ویژه سینما حاکم است که اکثر سینماها تعطیل شده و فیلمها بیشتر سوژه های تکراری همچون اعتیاد، قاچاق، خودکشی، فرار دختران، طلاق، زد و خوردهای خانوادگی که در ذهن به جوانان ایران خط می دهد که این چنین باشند دارند و من خود در روزنامه های بی محتوای رژیم بسیاری را دیدم. بیچاره هایی که الگوی آنها فیلم های بی محتوای ساخته شده در این رژیم بوده است، در حالی که از فیلم‌های دوره شما بیشتر مردانگی، کمک به هم نوع و عشق را می‌توان فهمید و الگو قرار داد. راجع به مواردی که در مورد ادیان و مذهب می‌گویید، همانطور که می‌گویید، هر گفته‌ای که شما می‌گویید با خرد در آن تأمل می‌کنم تا مواردی را که به نظرم درست است پیدا کنم. بیشتر موارد را قبول دارم ولی نکاتی برای من نیاز به تأمل بیشتر دارد. یک، چرا در بررسی ادیان به غیر از اسلام چرا در بررسی ادیان به ادیان غیر از اسلام کمتر پرداخته اید؟ در بین مذاهب دین اسلام بیشتر به شیعه پریده اید. این به دلیل این نیست که خدا شما خود شیعه زاده بوده اید. من در شهری زندگی می کنم که اکثرا سنی مذهبند، هرچند خود تعصبی ندارم و مخالف سرسخت شیخ هستم، ولی سنی ها و عقاید آنها را نیز بسیار تهوع آورتر از شیعیان افراطی می بینم. اینجا دوست عزیز معلم، من باید به شما بگم که هر کسی از زن خود شد یار من. من 5 سال روی تلویزیون و 30 سال روی ویدیو راجع به ادیان دارم صحبت میکنم، تمام دین ها. وقتی که اسلام رو میخواستم صحبت بکنم مجبور بودم از تورات صحبت بکنم، برای اینکه کتابی من دارم به نام قصص قرآن که نشون میده 70% قرآن قصص و قصه ها همه از تورات اومده و مال تورات هم خودش از جای دیگه اومده و از نوشته هایی بوده و اینا رو گفتم همه رو، منتها دیر به هم دیگه رسیدیم. علت این که راجب شیعه صحبت میکنم، خرافاتی که در شیعه هست در هیچ کدوم از این شیعه اثناعشری به خصوص در هیچ کدوم از این 4 فرقه سنی نیست. اونها هم دارن خرافات، ولی خرافات این خیلی زیادتره. من خرافات رو میگم، من کارم خراف زداییه. اصولا نه کاری دارم به این که کسی چه دینی داره، مذهب شیعه داره، سنی داره، یهودی، مسیحی. من با آدم های خیلی زیادی رفت آمد میکنم که مسیحی هم، یهودی هم، بهایی هم، زرتشتی هم. دوستان بسیار زیاد زرتشتی دارم. ولی اون چیزی رو که من دارم برای شما میگم چون مبتلا به هموطنان منه، من ضد دین بلند نشدم، من
دارم راه و چاه رو به هموطنانم نشون میدم. به هموطنانم نمیگم که شماها دینتون رو رها کنید، میگم سوال کنید، میگم برید قرآن رو به فارسی بخونید. قرآن که دیگه ربطی به شیعه و سنی نداره که. دروغ و دلنگ های شیعه رو دارم میگم. اگر تمام حرفایی که راجع به امام حسین میزنم درست باشه، امام حسین شهید شد، شهید در اسلام بلافاصله مستقیم میره تو بهشت، اونجا دارن ازش پذیرایی میکنن، هم از خودش هم از 72 تن. خب برای یه همچی آدمی باید جشن گرفت، چرا با قمه بزنید سر خودت؟ حرفم اینه. مگه اینکه فکر کنی امام حسین بردن جهنم تو واسش عزاداری میکنی؟ امام حسین روز که شهید شد و با تعریفی که تو از شهید داری مستقیم تش بردن به بهشت، اونجا هم دارن استراحت میکنن، زندگی خوبی را دارن و حوری و غلمان و همه چی هم اونجا هست. تعریفایی که از بهشت تو قرآن بخون. امام حسین هم شهید شده، به ناحق هم شهید شده، همه آخونده هم راست میگن، ولی دیگه گریزاریش برای چیه؟ آدمی که رفته تو بهشت داره استراحت میکنه، داره زندگی خودشو میکنه، گریزاریش برای چیه؟ برای دکون آخوندیه. زکات بده و امام زمان به دارت میکشه. چهار، منابعی که مطرح میکنید گاهن یک کتاب است، در حالی که ممکن است چند حدیث خلاف آن نیز در سایر کتب وجود داشته باشد، یا حدیث جعلی باشد. مثلا اینکه امام حسین گفته ایرانی ها هستند و باید کشته شوند، در کتاب دیگری از قول عمر در زمان حمله به ایران نقل شده است. همه عربا می گفتن، به ما می گفتن مولی. مثلا امام حسین تنها نبود. یک زمان خلافت علی ابن ابی طالب یک عربی با کنیز ایرانیش ازدواج میکنه، حضرت علی میده سرشو بتراشن، ابروهاشم بتراشن، که تو رفتی با یک مولی ازدواج کردی، تو نژادت عربه، تو نژاد برتر داری، تو رفتی با زن ایرانی ازدواج کردی. مسئله امام حسین تنها نیست. عقیده عرب ها راجب ما اینه. من ببخشید ساعتمو چک بکنم اینجا وقت داره. تمام عرب ها اینجوری، همین امروز هم عرب ها ما رو بدتر از هم، عجم رو به ما میگن، فقط به فارسا میگن، با ترک ها انقدر بد نیستن که ما بودن. برید تحقیق کنید، ما رو بدعت گذار میدونن، ما رو نجس میدونن، اگه بتونن ما رو به مکه راه نمیدن، چون الله رو گرفتن اونجا کردنش تو اون چار دیواریه، میگن الله این تو هر کی میخواد بینه باید بیاد دست بزنه به این سنگه. پنج، روحانی، شیخ، مولوی، مولانا، به قول سنی ها همه اینها مناسبی خودساخته و جعلی، پیرم بذارین روش، چون من این 10 دقیقه آخر رو راجع به عرفان میخوام صحبت کنم، برای مفتخوری عده‌ای کمپرور که نه ارزه دارند و نه نان حلال در آوردن را بلدند و نه لقمه حلال از گلوشان پایین می رود. شما خوب است این افراد انسان نما را که خود را از جدا از خلق می دانند بیشتر رسوا کنید، که عامل بدبختی ملت آخوند پرستی است نه دینداری. دین رو کی به شما میده؟ کی براتون دین میاره؟ ببینید، باز دوباره نگید اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. نه، این دین رو آخوند به تو میده، اگر آخوند نباشه تو دین نداری. این تداوم آخوند برای اینه که یه مش مفخور اونجا بخورن. تو تا وقتی که دین رو قبول بکنی آخوند رو هم باید قبول بکنی، مگر اینکه بگی من مسلمانی هستم میرم قرآن رو میخونم عین نص قرآن رفتار میکنم.
دستور نماز خوندن رو توی قرآن بهت نداده، گفته صلات رو برپا دارید، نماز رو برپا دارید. نماز چیه؟ واسطه میخواد. شما فکر میکنید 13 سال حضرت رسول در مکه دعوت میکرد نماز میخوند، دو سال اول در مدینه که رفتن ایشون از روز اول شروع کردن به نماز خوندن؟ نه، جبر زمان شد، تعداد مسلمان ها اضافه شد، اینا را هر روز بعد جمع میکردن، موعظه میکردن، یک بهانه ای شد که بلال بره از اون بگه و اینا بیان اونجا جمع بشن و حرف بزنن و بعد با خدا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. حالا تو بیا اینا رو به فارسی بخون، میگی که من دارم به خدا یه چیزی میگم که خود خدا گفته، خود خدا که اینا رو نمیگه که. من نمیگم دین نداشته باش، من میگم بفهم چه دینی داری. شما میگی آخوندو ول کن، دینو بچسب. دین چیه؟ چه جور دینی رو میخوای بچسبی؟ چی میخوای باشی؟ یه وقتی هست مردم بی سوادن، یه وقتی هست مردم سواد دارن. الان تو هر خونه ای یه بچه با سواد هست. آقا کت خدا، خودت سواد نداری بخونی، یه قرآن فارسی بگیر بده اون بچه هایی که سواد دارن بخونن. بفهم چی میگی. دوستان عزیزی که از طرف از اطراف نیریز به من زنگ زدید، از مشهد زنگ زدید، از آذربایجان زنگ زدید، از لرستان زنگ زدید، از خوزستان زنگ زدید، پیام همتون رو گرفتم، ازتون سپاسگزارم. به خصوص تو روستایی نیریزی که به من گفتی بدون که در کجاها دارن صدای تو رو میشنوم، سپاسگزارم ازت. آخرش میگن ضمناً از موقعی که با شما آشنا شدم برخی از پرسش‌هایم را جواب گرفتم که سپاسگزارم. شما را بسیار دوست دارم. افسوس می‌خورم که مردم ایران به دست این مهاجمان بیگناه بیگانه هر کدام در گوشه‌ای از جهان پراکنده شده‌اند. امضا یک معلم. امیدوارم که اگر حرفای من قانعت کرده، که هیچی اگر قانعت نکرده یه فکر دیگه برای من بفرسی. مسئله خیلی ها فکر میکنن من ضد دین یا ضد خدام. اشتباه میکنید. من میدونم انسان نمیتونه بدون خدا زندگی کنه. انسان احتیاج داشته به خدا و خدا رو ساخته و نمیخواد از دستش بده. اگر خدا تو از دست بدی خلأ ایجاد میشه، نمیدونی فردا چی کار بکنی. من این رو میدونم. برای اینی که از کسی نمیخوام خداشو از دست بده. من دلم میخواد تو خدا رو با فهم، اونی که گفتن و دروغ بهت گفتن، خدا رو ندیدی به دلیل عقل بشناس. برو به دنبال خرد، از راه خرد خدا رو بشناس، اون وقت به حلاج میرسی، اون وقت به مولانا میرسی، اون وقت به شبلی میرسی، اون وقت به بایزید میرسی، اون وقت به عطار میرسی. خود را بشناس تا خدای خود را بشناسی. بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. تو آینه رو خوب نگاه کن ببین خدا رو میبینی تو وجود خودت یا نه. به حرفای من گوش نده، بی خدایی چیز بدیه. تو خلأ آدم میره گیج گیجی میخوره. من هیچ وقت نمیخوام خدایی کسی رو ازش بگیرم.
بحث بود و نبود خدا رو هیچ وقت نمی کنم.